0: Sådan kunne startscenen se ud i en ny tv-serie med Svendborg som omdrejningspunkt. Og nu bliver jeg simpelthen nødt til at dræbe det her ellers meget dramatiske blip-blop-musik, så kan vi lige høre den her i stedet for. Svendborg Kommune, de har afsat 3 millioner kroner til udviklingen af en ny tv-serie. En tv-serie, som har et meget klart formål.
1: Når vi er med, så er det alene ud for en branding mulighed og et syn på markedsføring. Det er den primære årsag til at være med.
0: Sådan lød det fra Svendborgs borgmester Bo Hansen tidligere i dagens program. Og Svendborg, de er langt fra den eneste kommune, som investerer i tv-serier. Vi ser nærmere på det her fænomen i et program, hvor vi også skal forbi verdens største Iron Maiden-samling og Venedig-biennalen. Det her, det er K-Live. Jeg er jeres vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Så, Svendborg Kommune, de har sat 3 millioner kroner af, som skal gå til, at fonden Film Fyn kan udvikle en tv-serie, der skal foregå i Svendborg. Vi ved ikke så meget om, hvad serien skal handle om. Bo Hansen, han fortalte, det er noget sådan krimi, lidt inspireret af Sommerdal, og så har den arbejdstitlen Svanerne. Men den her serie, det er langt fra et enestående eksempel. Velkommen til dig, Kim Toft Hansen.
2: Tak skal du have.
0: Lektor i medievidenskab på Aalborg Universitet, hvor du blandt andet har forsket i steder i fiktionsserier. Hvor udbredt et fænomen er det, at de danske kommuner giver penge til tv-produktioner med deres by i centrum?
2: Jamen altså, på den ene side, så er det jo der er en tendens til, at de deltager i sammenslutninger som de her filmfonde. Du nævner selv Film Fyn, der findes også den vestdanske filmpulje, hvor de jo hovedsageligt er med til at finansiere forskellige fiktionsformer herunder tv-serier igennem de her sammenslutninger. Men samtidig så har vi også set en stigende tendens til, at flere og flere kommuner laver særbevillinger til tv-serier, hvis de bliver optaget i deres lokalmiljø. Vi har set det jo nu med Svendborg, vi har set det i Helsingør, du nævner selv Sommerdal, vi har set det i Frederikshavn, vi har set det i Ringkøbing Skjern omkring tv-serien Hvide Sande. Så der er en interesse for kommunerne i at bruge tv-serier som et markedsføringsredskab i et eller andet omfang.
0: Tror du ligefrem, kommunerne er nødt til at lægge støttekroner, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at få et tv-hold forbi?
2: Der er en i hvert fald en tiltrækningskraft i at lægge penge i tv-serier. Og en af årsagerne er jo, at der også er konkurrence om at få nok penge til de tv-serier, som der bliver produceret af produktionsselskaberne. Og produktionsselskaberne har jo brug for også at booste deres budgetter, fordi tv-drama over de seneste 10-20 år er blevet markant dyrere at producere. Så det her ekstra tilskud, der kan komme fra kommunale fonde, det kan jo ligesom være flødeskummen på kagen, der fuldender finansieringen til et projekt. Så jeg tror også, det er attraktivt for producenterne at være med på det her.
0: Nu skal vi prøve at se lidt nærmere på, hvordan man så skaber en fortælling, som lykkes med det her at brande byen. Altså, hvad skal man gøre, når det går godt, eller for at det går godt?
2: Jamen, altså, vi har nogle gode eksempler i Danmark på kreative, der jo nærmest har brugt, om jeg så må sige, antropologiske metoder til at finde ud af, hvordan lokale miljøer de opfører sig, hvordan kulturer gebærder sig ude i de mindre byer, vi har rundt omkring i Danmark. Det er jo en model, man har brugt, da man skulle lave Nordskov i Frederikshavn, for eksempel, hvor den daværende manuskriptforfatter tog til Frederikshavn og snakkede med folk og spurgte om lokale historier. Faktisk på det tidspunkt var Svendborg også med i brutotruppen og blev fravalgt på det tidspunkt, så det overrasker mig ikke, at Svendborg de også har interessen. Men man brugte simpelthen nogle metoder til at komme ud og snakke med lokalbefolkningen, finde ud af, hvad er det for små historier, vi kan spille ind i en fortælling her. En model, som man også brugte til fuld flor i Hvide Sande-produktionen, hvor man også var ude og snakke med lokale i byen og fandt små historier, som så kunne flettes ind eller motivere den fortælling, som vi så i hvert fald de to tv-serier. Så det er nærmest sådan det man kalder crowdsourcing, altså man er ude og finde fortællingerne og prøve på at brygge noget på det, som vi ser i lokalmiljøerne, som så kan spille ind i en samlet fortælling.
0: Da jeg talte med Bo Hansen, så fortalte han, at han ikke egentlig gik så meget op i, hvad den her serie den skulle handle om. Bortset fra, at det var fedt, hvis der var nogle gode skud af Svendborg. Det var sådan en smuk by, så skulle det nok få folk til Har han egentlig ret i det? Er det lidt ligegyldigt, hvad den handler om? Eller er det vigtigt, som du siger, at inddrage for eksempel lokalbefolkningen i udviklingen af serien?
2: Altså, det jeg umiddelbart kan fornemme på de kreative, jeg har snakket med om de her produktioner, de har været med på, det er, at der er noget naturligt i de fortællinger, noget autentisk, som kan blomstre ind i en fortælling, som giver en vis troværdighed til de narrativer, vi så ser i de endelige produktioner. Vi ser jo også gode eksempler på serier, som måske ikke lykkes så godt med det, fordi et eller andet sted lokalmiljøet bliver staffage eller bliver et bagtæppe, som et eller andet sted bare skal se pænt ud. Der var for nogle år siden den svenske serie, der hed Kommissæren og Havet, som man lavede for at prøve at tiltrække tyske turister til Gotland i Sverige. Altså der var den nærmest så problematisk, den fortælling, der kom ud af det, at de svenske producenter, de trak sig, og de tyske producenter, de fortsatte med at lave mere Kommissæren og Havet, efter de svenske, de var lavet på Gotland, fordi tyskerne godt kunne lide det. Og det er sådan et godt eksempel på en serie, der måske ikke netop havde den her lokale crowdsourcing for at kunne finde fortællingerne. Men samtidig så kan vi også se andre fortællinger, som jo lykkes med at tage fint udgangspunkt i noget, som har et lokalkendskab. Og det er måske også der, hvor vi kan se, at der kommer nogle fortællinger ud, som også har en rækkevidde, som rækker ud over netop at være små lokale fortællinger. At jeg kan huske, der er et udtryk fra nogle tyskere, der har skrevet tyske tv-serier. De siger, at en tv-serie skal helst være the somewhere that could be anywhere. Og hvis man skal have fat i noget, der rækker ud over the somewhere in Danmark, så er vi også nødt til at have noget, der ligner et anywhere andre steder. Så det skal også være noget, der er genkendeligt samtidig med, at det skal være universelt. Så der skal have den der krog i noget lokalt, for det rigtig, rigtig skal fungere som fortællingen, tror jeg.
0: Du siger det her med, at der er flere og flere kommuner, der smider penge efter for de her produktioner forbi. Ja. Giver det mening? Altså er det en god idé? Tjener kommunerne på det? Får de den branding-succes, de ønsker sig?
2: Det er super svært at lave det regnestykke for det første. Men for det andet, så er der jo nogen, der prøver at lave regnestykkerne. Og jeg har til dato ikke set et regnestykke, der ikke er gået i plus, hvis man spørger kommunerne selv, eller spørger filmfondene selv. Ofte så er det, man kalder de hårde effekter, ofte ret gunstige, hvis man spørger dem, der putter penge deri. Udfordringen for mig som forsker, det er, når jeg ser den slags tal, det er, at jeg kan ikke helt efterprøve dem, for jeg kender ikke den data, de trækker på. Så på mange forskellige måder, så udadtil, så ser det ud til, at det virker, men om det så er troværdigt indadtil, det har jeg ikke kunne efterprøve. Men mit umiddelbare gæt vil jo et eller andet sted være, at der vil ikke være så mange kommuner, der gjorde det, hvis ikke der var en eller anden form for effekt i at putte penge i tv-serierne. Så hårde effekter på den ene side, dem er der. Jeg har selv været med til at prøve at måle bløde effekter, som man kalder det. Altså der, hvor man ser på, hvorvidt tv-serierne har haft en social effekt i lokalmiljøet, eller har haft en eller anden form for øget interesse for turister uden for Danmark. Og der er noget, der tyder på, at tv-serier er en kraftfuld markedsføringskanal, som godt kan få tiltrukket en vis grad af opmærksomhed.
0: I Helsingør, der var jeg inde og kigge lidt, hvor de har den her Sommerdal-serie, TV2-serien. Der kan man for eksempel komme på en byvandring, der hedder I Sommerdals Fodspor. Så det virker jo, altså det virker til, at byerne, de får noget ud af brand det her. Det trækker turister til, og så kan man se nogle af de steder, der er med i serierne. Ja. Produktionsselskaberne, dem der skaber serier, vil gøre ud fra også glade for det her. De får nogle penge at lave nogle tv-serier for. Så er der en gruppe tilbage. Det er dem, der rejser efter det. Hvad er egentlig motivationen? Hvorfor i alverden vil man egentlig gerne stå i Dan Sommerdals bolig?
2: Altså, der er jo en tendens til, at vores almindelige hverdag og vores almindelige lokale miljøer kan være sådan lidt grå og lidt leverpostejsfarvet. Så det, som tv-serier kan tilbyde, det er en eller anden form for fairness eller en iklædning, som vi jo et eller andet sted mentalt eller kognitivt kan tage med os, når vi besøger stederne. Jeg har selv været i Ystad og byen, som vi jo normalvis kender som stedet, man rejser til Bornholm på, for netop at besøge Mariagaden, hvor Kurt Wallander, han bor i fortællingerne om Kurt Wallander. Og det giver sådan en ekstra aura, eller en ekstra, et udvidet rum, som måske på en eller anden måde kan give os noget, når vi besøger stederne. Og det er så, kan man sige, den ene side af sagen. Den anden side af sagen, det er jo også, at nogle af de byer, der bruger de her modeller, ofte jo også et eller andet sted tiltrækker turister i en omfang, som de ikke normalvis gør, at der er måske turister, der får øje på de her steder, som ikke normalvis ville have kendt dem. Så turisterne bruger det måske også et eller andet sted som et katalog over steder, man kunne besøge, som man måske ikke normalt ville have besøgt.
0: Da jeg spurgte Svendborgs borgmester Bo Hansen ind til, hvordan de egentlig havde tænkt sig at måle effekten af den her tv-serie, så sagde han sådan her.
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at vi er måske den første gruppe, der møder det. Det møder man jo politisk i virkeligheden, om folk synes, at det kan noget eller ej. Fordi det er klart, der er masser af return of investment og data og sådan noget i sådan noget som det her. Men til sidst, så synes jeg egentlig, det handler om, jamen, og så tror en kommunal bestyrelse på, at man skal gøre det. Og har vi haft en tendens til at ramme noget rigtigt? Altså, så på den måde, så bliver det meget uvidenskabeligt i sidste ende, om man gør det eller ej. Det medgiver jeg, og på den måde, så handler det om et trospørgsmål.
0: Han kalder det et trospørgsmål. Man skal tro på effekten. Er du egentlig enig i det? Du har været lidt forbi det.
2: Altså i en eller anden omfang, så er der jo sådan er markedsføring et eller andet sted. Det handler også om tro og om noget, det virker i kommunikation. Og det er jo selvfølgelig en satsning, når man går ind i det. Men samtidig så kan jeg også godt høre, at borgmesteren her er på sporet af nogle andre elementer, som måske ikke lige er dem, som vi måske gerne vil have på bordet, altså de hårde facts et eller andet sted. Der ligger de der bløde værdier, hvor det handler om, at det også måske mobiliserer noget andet end lige præcis det, der kan måles og vejes i kroner og øre. Og noget af det, som jeg jo kan se, der også sker de steder, hvor de her produktioner bliver optaget, det er, at der ikke kun er ekstern branding, om jeg så må sige, der er også intern branding i byerne omkring det her. Jeg hører tit fortællingen om, at beboere og borgere i de byer, hvor optagelserne foregår, jamen de rykker tættere sammen i bussen for at understøtte de her optagelser, der er. Det er en fortælling, jeg har hørt fra Frederikshavn. Det er en fortælling, jeg også har hørt fra Hvide Sande. Og det er jo sådan en fortælling, der står i skarp modsætning til nogle af de fortællinger, som jeg også har fået fra producenter fra København, for eksempel. Altså jeg plejer at sammenligne det med, at dengang Borgen sæson 3 blev filmet i København, der begyndte borgere at kaste potteplanter ud af vinduet, fordi de var trætte af, at Borgen den skulle hele tiden være der i gaderne. Og det er jo en skarp modsætning til det, der sker ude i lokalmiljøerne i de små byer eller større byer, hvor de her fortællinger så bliver optaget. At der faktisk der står nogen med kyshånd og tager imod optagelsen i modsætning til dem, der bliver irriteret over det. Og det betyder også, at der er måske sådan en form for sammenhængsskabelse for en by kva de her produktioner, som jeg er ganske sikker på, en borgmester nok også vil være temmelig glad for.
0: Tusind tak for at være med her, Kim Toft Hansen.
2: Selv tak.
0: Lektor i medievidenskab ved Aalborg Universitet, hvor han altså har forsket i steder i fiktionsserier, som altså var inde og fortælle her om, hvordan flere og flere kommuner prioriterer midler til at lave tv-fiktion.
3: Hej alle sammen. God aften. Hvor er det dejligt at se, at jeg har glædet mig sindssygt meget til det her.
0: Sådan her lød det fra gallapremieren på koncertfilmen Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft the Tour. Stemmen, vi hørte lige før, den tilhører P3-vært Marie Hupitz. Hun laver podcast om Billie Eilish og har læst og hørt stort set alt, hvad den 24-årige amerikanske musiker har sagt eller skrevet. Koncertfilmen den er optaget med ny 3D-teknologi, og den er et samarbejde mellem Billie Eilish selv og så selveste James Cameron, altså instruktøren bag Terminator, Titanic, Avatar. Ja, hvad det er, Billie Eilish kan, og hvordan hun er blevet en ledestjerne for en hel generation, det talte Jesper Dein med Marie Hobitz om, efter de begge to havde set filmen.
4: Hvis jeg skulle beskrive Billie Eilish med 3 ord, så ville det nok være visionær, trodsig og helt slupt.
5: Hvad er det, hun kan, hende der, Billie Eilish?
4: Jeg får lyst til at sådan vende spørgsmålet lidt på hovedet og sige, hvad er det, hun ikke kan? Altså, det hun kan er, at hun kan skrive nogle fuldstændig magiske popsange sammen med sin storebror, Phineas, som er medskaber på al Billie Eilish's musik. Men mere end det, så kan hun det, at hun er en fuldstændig magisk performer. Hun er et dybt, dybt investeret og interesseret menneske, som har den her helt guddommelige nøjeren og nærmest skræmmende smukke vokal. Og så bygger hun universer. Hun har bygget et fællesskab op omkring popmusikken, som vi sjældent har set på så stor en popskala, som hun er på.

0: Hun har følt, at han var hendes tillidsperson, og en, som hun både så op til, men også en, som hun ja, nærmest var som en bedste ven eller som en kæreste. Så hun ved jo, hvordan det er at være på den anden side af idoliseringen, og ved, hvor vigtigt det er, at man giver det ekstra, eller giver den lille bitte dosis. Altså, det ser vi også flere gange i filmen, at hun gør noget ud af og sørger for at stikke hovedet helt ud af bilen, når hun kører forbi sine fans, der camper ude på landevejen for at komme ind og se hende. Og noget af det, som jeg synes er ret særligt ved hende, er, at det er ret tydeligt at se, at hun nyder det. Altså, det gør hende faktisk glad. Det dræner hende ikke kun. Fordi det må jo være ganske anstrengende at være en af de største og mest kendte og mest genkendelige artister i verden. Men det er faktisk noget af det, hun lever for. Det er noget af det, hun siger, tanker hende op og giver hende overskuddet, energien til at gå på scenen og være den performer, som hun er.
1: I love that.
2: Hun taler om sine fans nærmest, som om det er venner. Det er en verden, hun har skabt.
0: Det er jo et ret stort og ret immersivt rum, hun har skabt. For det er et sted, hvor der er plads til stor sårbarhed. Rigtig mange af hendes sange er de her virkelig skrøbelige, meget, meget smukke og sårbare ballader, hvor at hun heller ikke har været bange for at dele ud af nogle meget mørke og dystre sider af sig selv. Hun har kæmpet med depression. Hun har mange også ret specifikke ting, som hun deler ud af om sig selv, at hun for eksempel har Tourettes og hendes queerhed, så på den måde er det også et univers, der både favner nogle ret hårde ting, men også nogle hyperspecifikke ting, som der normalt ikke er plads til i sådan en plastikpopverden. Så det skal gerne være et rum, hvor at du kan komme, som du er, uanset om du hvilken seksualitet eller kønsidentitet du har, uanset hvad for nogle mentale kampe du kæmper, så skal det være et sårbart og blødt rum, og også et sted, hvor at der er plads til det mørke, og det nøjeren, og monsteret under sengen må godt få lov til at kravle ud, og vi må gerne se det i øjnene, og samtidig må det gerne være pop, og 3 minutter efter, vi har siddet i en rundkreds og grædt, så må vi gerne stå og gå fuldstændig amok til et eller andet sådan nærmest hip-hop-nummer.

0: sleep, where do we go?
1: Og man kunne se i filmen, som jeg var meget begejstret for, fordi det giver i hvert fald mig, som jeg er 57, ikke? Indblik i den her ungdomskultur, og se, jamen det er ikke bare sådan noget Kardashian-pop-glittet halløj, det er faktisk fans, der oprigtigt, hvis jeg skal stole på mine egne øjne, elsker hende, men også føler, at hun hjælper dem. Altså, de sparer terapeuttimer, der er en, der siger, ikke? Altså, du skulle have været terapi hele sit ungdomsliv. Kan man regne med det? Er det sandheden, det her?
2: Altså, nu er jeg jo ikke forsker, men jeg har da oplevet det på egen krop. Hvor vigtig spejling er. Hvor vigtigt det er at have nogen at tage op til at have rollemodeller. Og samtidig også at have de her sådan, parasociale forhold, hvor at man har både et tilflugtssted, om det så er musikken, eller om det er koncertfilmen, eller YouTube-videoerne. Men at have den her galionsfigur i livet, som leder en, altså, det er jo det, som de her kæmpe store idoler kan gøre. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, hvor du er henne i verden, og hvordan din hverdag ser ud. Der kan samles et gigantisk fællesskab omkring hende her, fordi hun står så stærkt på sine værdier og på det univers, hun har bygget op.
1: Hvordan er hun så anderledes? Fordi vi har jo heldigvis rigtig mange dygtige kvinder på scenen, både danske og udenlandske. Mm. Altså, hvad er det, der adskiller hende så markant, at hun kan lave den her udsolgte verdensturné, og at den her film sandsynligvis også kommer til at bryde igennem lydmuren og rekorder osv., og ikke?
2: Det, hun gør, da hun kommer frem, det er jo, hun revolutionerer, hvad vores forventninger til en kvindelig popstjerne er. Både hvordan de lyder, hun har den her meget mere stille lyd, altså der er ikke særlig meget popmaximalisme over Billie Eilish. Det er lavet af to personer. Hende og hendes storebror, altså to teenager i deres barndomshjem. Så sonisk er det et nybrud, at der bliver insisteret på ja, nogle meget mere skramlede, skæve produktioner og lyde inden for pop generelt. Så bryder hun med, hvordan en popstjerne skal se ud. Hun ligner altså en eller anden 8-årig dreng, der har fået lov til at gå amok nede i den lokale sportsforretning. Det er ikke et særligt poleret udtryk, hun kommer med. Hun bryder også med, hvordan man må opføre sig. Altså, og hun er meget lige frem. Hun banner os

0: bowler, hun griner højt, hun grynter gerne, hun prutter sin storebror i ansigtet. Det er så ned på jorden, som det nærmest overhovedet kan være. På trods af, at hun altså på rekordtid går fra at være en 14-årig, der har skrevet en sang, til at stå på nogle af verdens allerstørste scener, så bliver det aldrig noget med, at hun nu skal ind og slippes af, så alle kanterne forsvinder. Det er faktisk kanterne, som gør hende til så vigtig en popstjerne, som hun er. I'm trying my
1: best. That note from Phineas made me cry.
2: It's gonna be my first show ever without him. Man, am I the greatest. It's been the joy of my life to travel the world with you. No one does it like you do. Love, Pinch.
3: Nu har vi den her lidt aldrende superstjerne, filminstruktør James Cameron. En mand, der ændrede måden at fortælle film på, Terminator osv. Og Billy har lidt gjort det samme, hvis jeg skal høre, hvad du siger, for musikken og fankulturen. Nu er de så sammen. De står begge to som instruktører på den her koncertfilm i 3D. Er du en tilfreds Eilish-fan? Fordi jeg er, selvom jeg er også Eilish-fan, jeg er jo ikke så stor fan som dig. Jeg var meget imponeret.
0: Altså, jeg vil sige, jeg synes jo, det var en ydmygende oplevelse at skulle græde så meget under nogle 3D-briller. Det havde jeg ikke troet, jeg skulle opleve livet. Jeg synes, det var meget, meget rørende. Nu var jeg selv inde og se koncerten, da hun spillede i Royal Arena sidste år. Så der var jo også noget allerede nu nostalgi eller noget gensyn med en stor aften i livet. Jeg synes, det var ekstremt velfortalt. Det var med musikken i fokus. Og det er noget af det, som jeg synes er aller vigtigst ved Billie Eilish. Den her insisteren på den gode sang, på det rene univers, som vi snakkede om før. Det er ikke, fordi hun har 14.000 backup-dansere. Ikke, at der er noget i vejen med det. Men det var en film, der var i rigtig god overensstemmelse med hendes univers.
3: Ja.
0: Og James Cameron, han siger også selv sådan, altså, der burde stå, at den her film er instrueret af Billie Eilish med kæmpe store bogstaver, og så, James Cameron med bitte små bogstaver nedenunder. Og så kan jeg kun forestille mig, at processen har været, fordi det er også noget af det, der kendetegner hende som artist. Hun vil have fingrene med på hver evig eneste lille detalje, så man kan være sikker på, at når man går ind og ser en koncertfilm om hende, så hun afsender på det fulde produkt.
3: Mm.
0: Det er ikke fordi, at der er kommet en Titanic-instruktør ind og lagt en linje, og hun så bare har siddet over i hjørnet på sine hænder og tænkt, nej, jeg tænker, James Cameron er her. Det er ikke hendes karakter.
4: Here I go.
3: Hvis man så ikke er Billie Eilish-fan, men bare er interesseret i fankultur og kultur i øvrigt, musikkultur, kan man så se den her film, eller er det mest for dem, der er diehard-fans?
0: Altså nu havde jeg min rigtig gode ven, som ikke er Billie Eilish-fan, med inden at se filmen. Og han sagde, at det var en stor oplevelse for ham. Han er godt nok også musikinteresseret, så det er måske meget godt, hvis man er røvlig glad med musik, skal man måske holde sig væk.
3: Lige præcis.
0: Men det er der trods alt ikke så mange mennesker, der er. Og jeg tror, det er et særligt indblik, både i selvfølgelig Billie Eilish's univers, men også bare i fankultur af nu 2026. Og især hvis man er en, som har sådan lidt korslagte arme, og synes, at popmusik bare er blevet noget AI-genereret, poleret pis, så tror jeg, det vil være et rigtig godt wake-up call at tænde og se den her film.

0: Det var P3's musikvært, journalist Marie Hobitz, der fortalte om biografkoncertfilmen Hit Me Hard and Soft om musikeren Billie Eilish. En film, som har premiere i 75 biografer over hele landet i dag. Vi bliver i musikken. Nu skal vi tale om et heavy metal band. En gruppe langhårede mænd i slut 60'erne, der siden midten af 70'erne har udgivet musik under navnet Iron Maiden. Nu er der så kommet en ny dokumentar om dem, og dagsredaktør her på K-Live, David Tønder, du har insisteret på, at vi skal tale om Iron Maiden i dag. Så nu må du simpelthen forklare en skeptiker som mig, hvorfor i alverden jeg skal gå op i det her band. Hvorfor skal vi fortælle om Iron Maiden i dag?
1: Det er der tre gode grunde til. Altså, bandet fejrer 50 års jubilæum. Det er få bands, der når det. De kommer på Copenhagen i Danmark til sommer, og så i dag er der jo netop biografpremiere på Burning Ambition, altså en stort anlagt dokumentar om det, der måske er verdens største rockband, i hvert fald største metalband.
0: Okay, der er en anledning. Jeg skal stadig lige forstå, hvorfor jeg overhovedet skal gå op i det her band. Men jeg har jo gjort faktisk lidt hjemmearbejde. Mm-hmm. Jeg tænkte, jeg må jo hellere sætte mig ned og lytte til noget Iron Maiden. Og så satte jeg mig ned, kiggede deres katalog og kunne se, at de havde et stort hit, der hedder The Number of the Beast fra 1982. Vi kan lige prøve at høre lidt af den.
1: Oh ja.
2: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the...
0: Ja, der er sådan lidt langt tale.
1: Det er der nemlig. Det er mytologi, det her, ikke? Det er altid baseret på litterære forlæg, mytologiske forlæg med mere.
0: Det er meget uhyggeligt, og lige om lidt, så kommer der noget musik. Der kommer et guitar riff.
1: Det gør det nemlig.
0: Kommer der.

0: David. Jeg er sikker på, hvis det stod til dig, så kunne vi bare høre det her nummer.
1: Bare resten til orientering, ja.
0: De har lavet ekstremt lange numre, vil jeg sige. Så vi kunne sagtens fylde tiden ud med bare at lytte til det her.
1: Det kunne vi.
0: Det lyder jo ikke dårligt.
1: Altså, jeg er glad for det.
0: Guitar riffet er jo sådan set fint nok, og det er jo ikke, fordi det er udholdeligt at høre på. Men på den anden side, så er det også sådan en mand, der står synger om Satan på en sådan en, nu skal jeg rigtig være farlig, måde. Jeg så også musikvideoen til, der er en masse monstre, et menneske med en gedehoved, vampyr. Det er meget sådan insisterende på at være uhyggeligt og sejt. Og lige det der med at være uhyggelig og sejt, det er nogle ting, der måske er svære at insistere på. Det er i hvert fald svært at være ved bare at insistere på det.
1: Mm.
0: Og der kan jeg mærke, at skepsisen bor hos mig. At det er noget, der insisterer på at udgive sig for noget. Kan du forstå den skepsis?
1: Jeg kan godt forstå det umiddelbart, når man går til det som nytilkommende, men jeg vil sige, at man kan hurtigt blive grebet af det her univers. Det ser man jo også i den her film, hvor den her særlige appel af den her triloserede bas, de tre guitarer, de mytologiske universer, det helt utroligt gennemførte æstetiske univers, der går igennem hele deres 50-årige karriere. Så derfor det sjove i filmen er også den set, at det er ikke bandet selv, der er hovedpersoner i den, det er i højere grad deres fans, og det synes jeg er et virkelig godt greb, fordi det er en alsidig skare, som er samlet om kærligheden til det her univers, som er Iron Maiden.
0: Om lidt skal vi lige høre fra en, altså, der både er med i filmen og altså, er besat af Iron Maiden. Det, mere om det lige om et øjeblik, men jeg bliver stadig nødt til at forstå, der er tusindvis af bands derude. Hvorfor er de her så vigtige, at vi skal stå på national radio og tale om Iron Maiden, der har været her i 50 år?
1: Fordi de er rockstjerner på en anden måde. Det er band, der igennem 50 år med en helt utrolig arbejdsethos og en konsistens har udbygget og skabt deres eget univers, deres egen lyd inden for New Wave of British Heavy Metal, og så med verdens bedste forsanger og mest energiske renaissancemand i front, Bruce Dickinson. Derfor.
0: Han lyder som en spændende karakter. Skal vi ikke tale med ham, efter vi har besøgt en kæmpestor fan, Rasmus Stavnsborg? Min kollega Victor Vedel Kruse, han var nemlig ude hos ham. Og lad os prøve at høre, hvordan det lød.
2: Så jeg har tanden fra ham kunstneren, Dave Griggs, der maler alle deres idéer. Jeg har hans afrevne tand i en ramme heroppe med diplom fra ham selv. Der er signet, og så
3: Rasmus Stavnsborg tager imod mig med et jakkesæt i hånden. På ryggen har han broderet Iron Maiden-logoet ind. Og indenfor starter samlingen næsten med det samme. Figurer, plader, masker, øl. Ja, og guldplader også.
2: Nå, men velkommen til huset. Vi har omkring 500 kvadratmeter hus, og omkring de 250, det er Iron Maiden. Så det fylder lidt. Vi kan jo... Skal vi ikke starte ind i stuen, som er måske det mest brugte rum, jeg har? Det er... Hele rummet er fyldt op fra hende til anden. Som du kan se, så er der ikke ret meget vægplads. Man kan næsten ikke se væggene. Så mange rammer hænger der med Iron Maiden Awards fra overalt i verden. Og givet til alle mulige forskellige kendte mennesker, bandmedlemmer, producer, managers. Jeg har endda en guldplade heroppe, der er givet til mig selv. Jamen det her, det er jo bare et rum ud af, hvad har vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rum. Så der er meget. Det er, man kan sige, det her, det er creme de la creme af toppen. Det er sådan meget posh, det her, fordi alle de her guld og platinplader, de er jo rammet ind i flotte rammer og sådan noget. Det er sådan mere, det er sådan mere fint.
3: Man begynder ret hurtigt at forstå, at det her ikke bare er en samling. Det er nærmest et Iron Maiden-arkiv.
4: Du fører an.
2: Vi går nu ind i flipperrummet, og det kalder jeg det simpelthen bare, fordi jeg har to Iron Maiden flippermaskiner inde, så blandt alt muligt andet Iron Maiden, alle mulige andre lækker.
4: Men hvad sagde du?
2: Jamen, hvis man skal spille på flippermaskinen, så kan jeg selv vælge, hvad for en slags nummer med Iron Maiden, jeg vil høre. Det er bare tryk på flippermaskinen. Så det er også et... musikanlæg samtidig.
4: Det er en lyd.
2: Men jeg kan lige slukke den, så vi kan snakke. Det ved jeg ikke. Det er måske bedst. Alle de gamle heavy rockere, de kan jo godt huske, de gik ned på grillbaren og spillede på sådan nogle her. For dengang var der altså ikke noget, der hed computerspil eller mobiltelefoner. Så gik man ned på grillbaren eller i en spillehal i en arkade. Og så spillede man på de her flippermaskiner. Og det er ligesom en del af opstarten af Iron Maiden, det var de her flippermaskiner. Det var sgu noget, heavy fansen også rigtig godt kunne lide at hænge ud.
3: Og for Rasmus, så startede det hele med det monster på et pladecover.
2: Så som lille dreng også, da jeg så det første gang, tænkte, wow, hvor er det fedt det der. Da jeg så fik fat i et plade, og sad og kiggede på monster på pladecoveret her, og så satte musikken på, så fangede mig bare på en eller anden måde. Som, og det var så bare hængt ved til, at... Jamen, jeg har set Iron Maiden over 300 gange live, og jeg får stadigvæk gås ud, når de går på scenen. Og så længe det giver mig den følelse, så tror jeg sgu bare, at jeg bliver ved med at se dem.
3: Og for en som mig, der ikke er helt lige så Iron Maiden-kyndig som Rasmus er, så skal jeg også lige have på plads, hvem det er, det her monster egentlig er, som hænger over alt i Rasmus Daunsborgs hjem.
2: Eddie er jo Iron Maidens ansigt udad til, hvor mange bands, de har jo bare deres bandmedlemmer, og så har Iron Maiden deres trademark, og det er jo Eddie the Monster. Og det er jo det her monster, som er på alle Iron Maidens udgivelser, på alle deres plader, CD'er og videoer, og hvad fanden der kommer, t-shirts på til koncerterne. Han er også en stor del af Iron Maidens sceneshow live, så når de er optaget på scenen, så kommer Eddie flere gange ud til fansene, og det er jo altid højdepunkt til Iron Maiden-koncerter, det er når det der... Papmaché Monster, han kommer ud på scenen, og det er et super fed følelse stadigvæk, selvom det også er lidt, ja, det er sgu lidt gammeldags, men det giver sgu bare en eller anden fed vibe i publikum, når det sker, ikke?

0: Iron Maiden startede i 1970'erne. Men de er stadig på turné. Og fansene, ja, de bliver ved med at komme.
1: Handler det om musikken, eller er I bare nogle drengrøve?
2: Jamen, vi er super drengrøve også stadigvæk, fordi hvis man prøver at kigge på rigtig mange fans, i hvert fald blandt drengene, som hører Iron Maiden, så er vi blevet draget lidt ind i det her med deres maskot, altså Eddie the Monster her.
0: Rasmus arbejder til daglig som bomberydder i forsvaret. Men næsten alt hans fritid går med Iron Maiden. Han skal både til koncerter og vedligeholde den samling, han har. Og så er der også et kæmpe fanmiljø.
2: Så er vi jo nogen, der rejser hele verden rundt for at se bandet spille. Vi tager rigtig mange koncerter på hver turné, og vi mødes til rigtig mange Iron Maiden-fester, og vi kører Iron Maiden-fanklubber, lokale fanklubber. Vi er aktive i den officielle fanklub. Vi hjælper bandet der, hvor vi kan, hvis vi kan få lov med forskellige ting. Så vi er måske lige lidt ekstraordinære fans, men vi er jo bare fans som alle andre et eller andet sted i den sidste ende, ikke? På et tidspunkt så jeg en Hard Rock Café, og så tænker jeg, hey, det skulle være fedt at have en Hard Rock Café, kun med en Maiden ting. Hvordan gør man det? Jamen, man bygger sgu da bare sin egen bar. Så i det første hus, der byggede jeg min egen bar, og så er vi så flyttet her, så byggede jeg jo baren igen. Og det er jo, det er ikke en kæmpe bar, men det er en okay stor bar, der kan da godt være en del mennesker hernede. Og der er jo poolbord, og en Maiden poolbord selvfølgelig, og der er artboard med Iron Maiden, og selvfølgelig en stor bar med, og så er der bare en Maiden ting overalt.
0: Der er næsten ikke det Iron Maiden-merch, Rasmus ikke har fået fingrene i igennem årene. En vinkælder fyldt med Iron Maiden-øl, skabe proppet med t-shirts, selvom han egentlig siger, at han ikke rigtig samler på dem. Og jo længere man kommer rundt i huset, jo mere virker det som om, at Iron Maiden ikke bare er et band her. Det er faktisk en del af inventaret.
2: Jeg har tanden fra ham kunstneren Dave Riggs der, der maler alle Eddie'er. Jeg har hans afrevne tand i en ramme heroppe med diplom fra ham selv, der er signet. Og så har jeg et cigaretskod, der hænger heroppe fra Iron Maidens afdøde sanger Paul Janow, som vi har trukket DNA, hans DNA ud af. Så jeg har sådan en politi-DNA-analyse med hans DNA.
3: Ja, David, her hørte vi Rasmus Stavnsborg, som altså, det er jo en underdrivelse at kalde ham Iron Maiden-fan,
4: må man sige.
3: Som altså talte med min kollega Victor Vedel Kruse. Han siger selv, det er sådan måske lidt gammeldags, vi er bare nogle drengerøve. David, er det her bare lidt sådan en holden fast i en verden af i går, eller er det her noget, der vil mig og alle mulige andre noget?
4: På en måde er det både over, fordi man kan mærke den understrøm i filmen her, at alle fans nu sidder med det spørgsmål, hvor længe kan de blive ved nu? De er ved at være ældre mænd, trommeslageren pensionerede sig efter at have fået et slagtilfælde, så man ved godt, det ikke kan blive ved for evigt. Men jeg synes, at historien om Iron Maiden, både i filmen og det hele taget, er, hvordan man kan ældes, og hvordan man bedst skal dø. Kan man løbe foran døden, som de gør, de her ældre herrer? Hvornår skal man pensionere sig som rockstjerne? Kan man blive ved med at have ambitionerne? Kan man blive ved med at springe rundt? Så ved at se sine helte blive gamle, så ser man jo også sådan forskellige kurser, man selv kan følge, og jeg vil gerne ældes som dem.
3: Og hvad så med mig? Altså, jeg ældes selvfølgelig også, men der er forhåbentlig noget tid til jeg skal dø. Altså, ja, og du siger det her med, at de har været et nybrud inden for musikken. Mm-hmm. Det var de måske, da de kom frem i 70'erne. Det er jo ikke, fordi det er nybrydende nu at lytte til. Så jeg skal bare stadig forstå, hvad kan jeg bruge dem til?
4: Du skal bruge dem til at tænke på, at man kan forfølge en vision i 50 år, og at mennesker over hele verden kan være samlet om en kærlighed til et univers skabt af nogle arbejderklassedrenge fra Øst-London. Og det gælder både skuespillerstjernen Javier Bardem i filmen, og så bomberydder og Maiden-fan Rasmus her, som vores kollega har været i kælderen hos.
3: David, skal vi gå ind og se filmen sammen?
4: Jeg vil meget gerne.
3: Selvom du har set den en gang, men så kan du tage en novise med.
4: Meget gerne.
3: Filmen her, Burning Ambition, den har altså premiere i biografer i Danmark i dag. Tusind tak for at komme ind og fortælle om Iron Maiden.
4: Og prøve at overbevise dig.
3: Jeg vil sige, det lykkedes delvist. Jeg er blevet interesseret nu.
4: Det glæder mig.
3: Og hvis nu man ikke bare kan nøjes med den her koncert, eller den her film, så kan man også opleve jubilarerne på årets Copenhagen. Så skal vi til en person, der bliver kaldt Storbritanniens største nulevende kulturikon. Han er mange britiske børns helt store helt, mange voksne svar på spørgsmålet, hvem vil du helst være, hvis du kunne vælge frit. I morgen der fylder naturformidler TV-vært David Attenborough 100 år. Manden fra Planet Earth og Planet og en lang række andre naturprogrammer. Min kollega Morten Runge fortæller her historien om ham.
5: Vi begynder på månen. Dengang vi landede på den, gik på den, sendte lydbyder hjem fra den. Det var på den ene side historien om den menneskelige formåen, om superraketter og iltniveauer, om vores race, der løftede blikket og kiggede videre ud i rummet. Men i Sir David Attenboroughs øjne var det særligt historien om, hvad vi så, når vi kiggede ned.
6: For the very first time, we looked back at our own planet.
5: Det her er 90 år gamle David Attenborough, da han lancerede Our Planet i 2016. I morgen bliver han så 100 år, og det bliver fejret over hele Storbritannien i et kæmpe galashow i Royal Albert Hall i London. Fødselsdagsudsendelser, BBC rydder næsten fladen og siger, at Attenborough har toppet adskillige popularitetsmålinger i landet gennem årtier. Han er den mest beundrede mand og det største britiske kulturikon i live. Måske særligt stemmen.
7: His voice is one of the most recognizable in the world. Now Sir David Attenborough reaches a huge milestone, his 100th birthday.
5: Og der er børn, der fortæller, hvad han betyder for dem.
8: I think David Attenborough has done extraordinary things to this planet.
5: Og selvfølgelig Attenborough himself, der ser tilbage på sit liv.
9: It was hard going, but it was very exciting.
5: Når man læser portrætter af ham gennem tiden, er der særligt to ting, der springer i øjnene og er med til at forklare populariteten som naturformidler. I alle udsendelserne husker han håbet.
6: But the natural world is resilient. Great riches still remain.
5: Og så viser han os jo, hvad der sker. Han er der selv. Han fortæller det, som man er nødt til at høre og se mere. Tag bare den første scene i Our Planet. Hvis jeg skulle sige det på dansk, uden musik, så ville den første sætning være: langs den peruvianske kyst i Sydamerika samler millioner af havfugle sig i kolonier. Men med Attenborough og lidt musik bliver det:
6: along the Peruvian coast of South America, seabirds congregate in colonies millions strong.
5: Og så signaturen, selvfølgelig. Det ældgamle fortælletrik. Den tilbageholdte information. Det er en svær sætning, igen, han skal sige. De enorme flokker af skarver og blåfodede suler søger alle det samme.
6: The huge flocks of cormorants and boobies are all seeking one thing.
5: Hvad kan det være?
6: Anchovies.
5: Anchoser. Og så interesserer vi os for anchoser. Kæmpe stimer af dem, og vi ser fugle, der hamrer ned i vandet som missiler smidt fra jagerfly.
6: The boobies carpet bomb the show.
5: Eller lidt senere, når vi møder det brutale hverdagsdrama i naturen. Her går nogle gnuer og græsser, alt er godt, men så går de ind i skoven.
6: Eventually, they reach woodlands.
5: Man kan godt høre det på musikken. Noget er i gære. Men vi behøver i virkeligheden ikke sige andet end, hvem det er, der lurer bag træerne. Men hvornår og hvordan skal man sætte navn på truslen? Kommer her.
6: Hunting dogs.
5: Hyæner. Og hvad er der med dem og kalve?
6: Wildebeest calves are a favorite prey.
5: Jeg sidder selv på det yderste af sædet for at se, om hyænerne får fat i en kalv, og jeg ved ikke, hvem jeg holder med, for jeg bliver bragt til at forstå begges motiver.
6: And the dogs are hungry.
5: Og så, når jeg er allermest modtagelig, så siger han sådan noget her.
6: Never has it been more important to understand how the natural world works and how to help it.
5: Men sådan har David Attenborough ikke altid gået til naturen. Han lavede sit første naturprogram for BBC i 1950'erne. Det hed Zoo Quest. Han rejste ud i verden og, ja, fangede dyr. Tog dem med hjem. Det var nok ikke gået i dag, men det gjorde det dengang.
10: It's important to grab his tail as soon as you grab his head, Otherwise, he'll wrap his great coils round you and give you a very nasty squeeze.
5: Men der er leguaner, han satte fælder op for.
10: And down came the door. Hastily, we piled boulders on the door so that he couldn't lift it up. We had got him.
5: Tænk engang. Og da Attenborough så i en afsluttende speak skulle fortælle om holdet, så fik den fangede leguan med sig hjem til London fra Indonesien. Så siger han:
10: Unfortunately, in the end, bureaucracy defeated us, and we weren't given a permit to export those dragons from Indonesia. So I'm afraid they're still there. That was the end of our zoo quest.
5: Efter det blev Attenborough så chef for BBC 2, det er i 60'erne. Han forlod livet i naturen og satte sig bag skrivebordet, bestemte, hvad der ellers skulle i programmet, lavede politisk stof, satire. Han var den, der fik øje på Monty Python, for eksempel. Da jeg læste om det, kom jeg til at tænke på, om han havde en finger med i spillet i den scene, hvor en ridder skal over broen og svare på et spørgsmål fra brovagten, som gerne vil vide, hvad gennemsnitshastigheden for en svale er.
11: What is the airspeed velocity of an unladen swallow?
5: Men så bliver han rettet af et meget berømt modspørgsmål.
11: What do you mean? An African or European swallow? I don't know that.
5: Ja, der er jo forskel på dyr, alt efter hvilket kontinent de kommer fra. Det ved Attenborough jo om nogen. Han tænkte i hvert fald, har han fortalt, at han skulle ud i naturen igen. Han forlod skrivebordet og lavede i slutningen af 1970'erne sit gennembrud med Life on Earth, som han selv skrev hele manuskriptet til, 13 timer. Han brugte 3 år på at fortælle evolutionshistorien, altså hvordan vi kom fra små organismer til mennesker. Den åbner sådan her.
10: There are some 4 million different kinds of animals and plants in the world. 4 million different solutions to the problems of staying alive. This is the story of how a few of them came to be as they are.
5: Attenborough er selv meget aktiv i den. Den fører blandt andet til hans hidtil bedste minde, siger han selv. Vi er i Rwanda i Afrika i slutningen af 70'erne, og han møder en gruppe gorillaer i junglen. Han kravler hen til dem og afleverer først sin planlagte pointe om dem.
10: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
5: Men så, som om gorillaerne vil vise netop det, lægger ungerne sig på ham. Attenborough og hans makker genfortæller senere oplevelsen.
9: I honestly don't know how long it was. I suspect it was about 10 minutes or quarter of an hour. I was simply transported. I mean, you just didn't encounter time. There's extraordinary acceptance.
5: I alt har David Attenborough lavet over 100 naturprogrammer. Det er jo så mere, end han selv er i år fra i morgen. Han er åbenlyst ikke bange for noget, når han står mellem en million krabber eller kigger på spækhuggere fra en båd eller ja, jagter pythonslanger. Det skulle da lige være kombinationen af støv og æsler.
9: But by the time we actually got there, I could barely see because of an allergic reaction.
5: En gang red han på et æsel gennem Grand Canyon i USA.
10: The rocks here are getting on for 2000 million years old.
5: Og øjnene svulmede op på stakkels David Attenborough, og han kunne næsten ikke speake til sidst.
9: And so we had to end this great climactic moment. Couldn't do it in the close-up.
5: Men trods allergi skal han nu bare klare en dag mere, David Attenborough, før han altså bliver 100 i morgen, og han er stadig i så god fysisk form, at BBC i hvert fald i dag godt tør lade Davids fans ønske ham tillykke allerede.
12: Happy birthday, David Attenborough!
13: Happy birthday, David!
14: Happy birthday, David Attenborough!
3: Ja, tillykke til David Attenborough, lød det her fra en hel bunke børn, som britiske BBC havde samlet i deres fødselsdagsomtale. Der er flere videoer og meget andet materiale om ham, hvis man er nysgerrig, det ligger på BBC's hjemmeside. Altså i anledning af hans 100-års fødselsdag i morgen fredag. Nu skal vi til Venedig, hvor verdens vigtigste kunstudstilling Biennalen åbnede i lørdags. Og den har været usædvanligt konfliktfuld i år. Rusland er tilbage på udstillingen. Juryen den er trådt tilbage i protest. EU har harceleret mod Biennalen. Politikere har boykottet showet. I går lavede kunstnergruppen Pussy Riot en aktion, hvor de løb mod den russiske pavillon, iførte lyserøde elefanthuer, tændt romerlys, spillede punkmusik, råbte slagord, og politiet måtte komme til. Men midt i alt det her kaos, der skal den danske pavillon forsøge at fremvise det ypperste af dansk kunst. Bente Scavenius, velkommen.
15: Tak skal du have.
3: Kunsthistoriker, fast deltager i Biennalen siden 1968, er det rigtigt?
15: Ja, det er faktisk rigtigt. På nær nogle enkle år.
3: Det er alligevel imponerende.
15: Jeg tror, det er tre, jeg har gået glip af. Tre biennaler.
3: Imponerende. I forgårs, der fortalte du om Ruslands ret kaotiske bidrag til udstillingen, og i dag, så skal det handle om den danske pavillon.
15: Jeg bidrager med endnu en nyhed med russerne, at nogle af kunstnerne, de har demonstreret, at de ikke vil have, at pavillonen åbner i morgen fredag. Så den er altså lukket på grund af de her kunstnere, som har taget afstand fra pavillonen eller systemet. Altså, så det var lige en kommentar.
3: Hvilke kunstnere?
15: Det er nogle af de kunstnere, som er med på pavillonen, men der er jo mange, det er jo kunstnerkollektiv, eller et såkaldt kollektiv, med kunstnere fra mange forskellige lande. Og der er der altså nogle af dem, som har følt, at de vil demonstrere på den måde, at pavillonen bliver lukket i morgen.
3: Så altså nogle af de russiske kunstnere?
15: Ja, eller såkaldt, der er både russiske, der er alle mulige med fra alle mulige andre lande. Det er sikkert nogle af dem fra de andre lande, ikke vil være med hele vejen igennem. Så derfor så lukker den ned i morgen som en form for demonstration for de her kunstnere. Det vil jeg lige supplere med.
3: Det er dejligt at have øjne og ører dernede, så vi kan få den seneste udvikling.
15: Ja.
3: Nu skal vi altså på besøg i den danske pavillon.
15: Ja.
3: Fordi og den er der jo på trods af palaver og protester og hvad ved jeg.
15: Ja, og den ligger jo lige over for den russiske. Men jeg spurgte, om de havde haft nogen form for protest over for, at det er jo et meget, hvad skal man sige, set måske med katolske øjne, grænseoverskridende pavillon, da den jo handler om pornografi eller lyset sætter nogle formler op for, hvordan, hvad skal man sige, spermens gang gennem livet kan udvikle sig eller ikke udvikle sig. Og det er faktisk rigtig, rigtig interessant, og jeg synes, det er en god udstilling. Jeg morede mig meget over den. Jeg havde forestillet mig, at den var på en eller anden måde for meget eller for lidt. Men den rammer simpelthen noget, som både er interessant, for den handler jo selvfølgelig om spermen og spermens mobilitet, og hvordan man ligesom holder liv i den, fordi hele den debat er jo meget dagsaktuel på grund af vores klimasituation, og hvor hele den globale klimasituation, så er der jo færre og færre, der måske overlever de her sperm. Og der har hun en forestilling om, at selvfølgelig så skal man jo se ind i fremtiden, hvordan man måske kan give de her sværm nogle vilkår, sådan så der er flere, der overlever, der kommer flere børn.
3: Bente, jeg bliver simpelthen nødt til lige at stoppe dig et øjeblik, fordi du siger virkelig mange ting, som jeg har lyst til at spørge ind til. Også fordi jeg tror, jeg bliver nødt til lige at kunne se det for mig først. Altså, hvis jeg træder ind i den danske pavillon, hvad skal jeg så se for mig?
15: Hvis du træder ind i den danske pavillon, så er der til venstre hænger der en masse bokse, det er spermbokse, og det oplever jeg lidt som den mandlige del af det. Og så til højre har du denne her video, hvor der er tre professionelle pornomodeller, som videoen er installeret i hele rummet, sådan, så det er en total installation i rummet. Men de her pornomodeller, de fylder ret meget, og det er sådan helt sådan barokt at se på, fordi de er meget volumøse, men de er meget tiltrækkende, og de er også meget humoristiske og sindssygt meget glimt i øjnene og meget tiltrækkende, så derfor så forestiller man sig, at de kan måske på en eller anden måde tiltrække det modsatte køn, sådan, så der kan komme lidt fremtid ud af. Så, og jeg synes, at den video var, den var både burlesk, den havde humor, og den var også smuk på en eller anden måde. Og så synes jeg faktisk, at de der tre pornomodeller var meget, de var utrolig attraktive. Og det er jo også det, der er lidt pointen, at hvordan skal vi se en, eller det er mig om, Malou Lyses jo idé eller forestilling om, at hvis man nu tager udgangspunkt både i de biologiske, videnskabelige forhold, og så også tilføre det noget sensualitet, noget seksualitet, noget humor, noget alt det, der gør, at man virker tiltrækkende, at så kan der måske opstå noget helt nyt og noget helt andet, og frem for alt måske vil spermen overleve, sådan så der kommer flere børn. Værket... Det var sådan, jeg oplevede det. Det var sådan, jeg oplevede det. Men at man ved jo selvfølgelig ikke, hvad det er for en abstraktion, der så udvikler sig. Men jeg oplevede det meget positivt på den måde, at det ikke bare er videnskaben, men altså pornoen har sin betydning, fordi den er med til simpelthen at skabe liv.
3: Værket her, det hedder Things to Come, og er, ja, som du også siger, skabt af den danske kunstner Maja Malou Lyse, som jo er kendt for sit arbejde med seksualitet, kvindelighed i kunsten.
15: Præcis.
3: Du sagde det her med, at du havde prøvet at få opklaret, om der havde været katolske, for eksempel, protester mod den danske pavillon. Hvad fandt du ud af?
15: Det havde der ikke været. Jeg spurgte, hvad hedder det, ind til flere i går, og nej, der havde ikke været noget. Og det tror jeg, fordi den er ganske vist provokerende, i og med det er den nøgne krop, der stilles til skue i de her videoer. Men det er på en eller anden måde så delikat, at jeg synes ikke, at der er grund til at blive provokeret. Men altså, vi danskere er måske lidt mere avancerede end katolikkerne, eller den katolske befolkning. Så nej, men der har ikke været noget. Så de har lavet russerne om det.
3: Vi har meget kort tid tilbage, men jeg hørte, da du var med her forleden, der spurgte Morten Runge, som var vært, hvor mange blomster du vil give den russiske pavillon. Jeg tror, I endte på én blomst, men hvis vi bliver ved det billede, hvor mange blomster, 1-6, vil du give den danske pavillon?
15: Altså, jeg vil faktisk give den 5. Jeg vil ikke give den 6, fordi mig og Malou Lyse er kun 27 år, og jeg vil gerne se, hvordan hun udvikler sig. Så hvis jeg giver hende 6 stjerner allerede nu, hvad skal hun så udvikle sig til? Så derfor så vil jeg give hende 5 stjerner, for jeg vil gerne have, at der er rum for at nå endnu et niveau i hendes kunstneriske udvikling.
3: Tusind tak for at være med her, Bente Scavenius.
15: Okay, i lige måde.
3: Kunsthistoriker, altså med fra Kunstbiennalen i Venedig. Fra den danske pavillon, Maja Malou Lyse udstiller som den yngste dansker nogensinde dernede. Det her, det var dagens K Live med mig ved roret. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Dagens redaktør, han hedder David Turner. Og i morgen sender vi ikke, men det gør vi på mandag 14.03-16. Vi lyttes ved, lytter radiovis og så orientering.
16: Kun halvt så mange som forventet er i løbet af det forgangne skoleår sprunget på muligheden for at skifte 2 skoledage ud med praktik. 2.551 elever landet over maler, laver mad og lægger terrasser i det, der hedder juniormesterlærer. Og når succeshistorierne står i kø, ja, så ærger det Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
17: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på, og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
16: Og eleverne kan fortælle, hvordan de får nyt mod på livet og skolen i juniormesterlærer, og det føles godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik i sin tømmervirksomhed.
18: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
16: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Rederiet Mærsk har stadig 6 skibe strandet i den persiske golf bag det lukkede Hormuzstrædet. Det siger Mærsk topchef Vincent Clerk til det amerikanske medie CNN. Her takker han også den amerikanske flåde for tidligere på ugen at eskortere Mærsk-skibet Alliance Fairfax gennem Hormuzstrædet. Men han siger samtidig, at de 6 skibe bliver i den persiske golf, indtil der kommer endnu en operation, som den, der fik Alliance Fairfax sikkert gennem strædet, eller indtil en politisk aftale sikrer fri passage. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. En af dem, der er blevet tilbudt penge, er taxichaufføren Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
19: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000. Og så hiver han papirerne frem, Og så kunne jeg se med det samme, at det var, om Grønland har lyst til at være en del af USA.
16: Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og den mystiske mand er nu blevet politianmeldt, fortæller vores reporter Cecilie Kallestrup, der befinder sig på det hotel, hvor Danny Brandt kørte manden hen.
20: Vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
16: Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder det på Facebook både dybt bekymrende og uanstændigt. I nat tørt og misklart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyet, temperaturen ned mellem 2 og 7 graders varme. Lokalt kan det komme helt ned omkring frysepunktet. Vinden den bliver svag og kommer lidt fra nogle skiftende retninger.
21: Du lytter til P1. Lige nu så er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi kan høre eller genhøre P1-orienteringen fra i går eftermiddag. God fornøjelse.

0: På Marienborg fortsatte forhandlingerne om en ny regering her på 44. dag efter valget. Men det var et helt andet møde, der stjal opmærksomheden i dag, for på Christiansborg, der mødtes Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen med Mona Juul på hendes kontor.
1: Lars Løkke Rasmussen, hvad har I holdt møde om på Mona Juuls kontor?
2: Vi har bare snakket sammen.
3: Vil du sige noget som helst om, hvad det har handlet om?
2: Nej, jeg har bare drukket en dejlig kop kaffe.
4: Ja, de har bare snakket sammen, drukket en dejlig kop kaffe, lød det altså, da formændene for Moderaterne og Venstre så forlod det konservative kammer. Men hvad pokker gik det lige ud på? Ja, det vil vores egen Christine Kortsen og andre fremmødte nysgerrige journalister egentlig også gerne vide. Er de blevet klogere? Ja, det spørger vi Kortsen om her i dagens P1-orientering.
0: Og så ser vi nærmere på en helikopterlandeplads på flyvestationen Karup, som ikke kan bruges, fordi den er dækket af mos. En ny vidtgående lov, som blev vedtaget i september, skulle ellers ifølge fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen fjerne alle de bureaukratiske benspænd, der var for forsvaret, men det gør den bare ikke på flyvestationen, for en ny afgørelse betyder, at forsvaret ikke må fjerne mossen, hvis det ikke samtidig etablerer ny erstatningsnatur.
4: Ja, og her taler vi altså om det endegyldige eksempel på idioti i vores bureaukratiske system. Så lyder det i hvert fald fra Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bak. Vi taler selvfølgelig med ham om et kvarters tid. Men inden da, så tester vi, om kunstig intelligens kan lave en økonomisk plan for, hvordan jeg andre får råd til at købe en bolig. Og det bliver vi jo forhåbentlig klogere på, og vi kan bare sige velkommen indenfor. I studiet i dag er vi Anne-Kristine Hermann og Niels Frederik Rikkers.
0: Ja, og vi begynder med den historie, som i løbet af dagen har skabt en anelse panik på vores redaktion, må vi nok sige. Det er heldigvis tilsyneladende uden grund. Altså på et tidspunkt, Niels Frederik, der var du nærmest ved at bide neglene af og kravle ned under skrivebordet.
4: Jeg skulle have hovedet mellem benene lige et kort øjeblik.
0: Ja, dybe vejrtrækninger, for der er i dag kommet en række nye oplysninger om udbruddet af hantavirus. Og Eskil Petersen, du er adjungeret professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Velkommen til.
5: Tak.
0: Du har lovet at hjælpe os med lige at forstå de her nye oplysninger sådan en af gangen. Det er lige kommet frem på et pressemøde fra WHO, at der nu er 5 smittetilfælde ud af i alt 8 mistænkte tilfælde, hvor det er bekræftet, at personen har hantavirus. Det er stadig 3 mennesker, der er bekræftet afgået ved døden. Og så er det i dag kommet frem, at en dansk kvinde har været ombord på krydstogtskibet, hvor det her udbrud begyndte, frem til 24. april. Så stod kvinden af på øen St. Helena sammen med 28 andre passagerer. Og det var altså omkring 2 uger efter det første dødsfald, og også samtidig med en hollandsk kvinde, som senere er død af hantavirus. Den danske kvinde er nu i Danmark, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har anbefalet hende at gå i selvisolation. Så Eskil Petersen, giver det her anledning til bekymring?
5: Nej, det gør det ikke. Altså, vi kan jo forvente at se smittet eller personer, der har været udsat for smitte og været på det her krydstogtskib, tage hjem til deres hjemlande, og hvis de i øvrigt er fuldstændig raske, så skal de, som den danske kvinde har gjort, isolere sig selv i hvert fald måske op til 40 dage. Det, der er problemet med den her virus, er jo, at den tid, der går fra, man bliver smittet, til man eventuelt bliver syg, altså inkubationstiden, kan være meget lang. Og derfor vil vi nok i en uge eller to endnu se folk, der udvikler sygdom, som har været på det her krydstogtskib. Men det ændrer jo ikke situationen af det her, at virus, der har svært ved at smitte mellem mennesker. Det kræver virkelig tæt kontakt, og miljøet på et krydstogtskib, hvor der er mange mennesker på en meget lille plads, er jo et ideelt sted, når man har en luftbåren smitte.
0: Og nu siger du, der er lang inkubationstid. Kan vi være sikre på, at man ikke kan smitte, hvis man ikke har symptomer på hantavirus?
5: Ja, det kan man. Det her hantavirus i Argentina er specielt ved at give en lungebetændelse, og det vil sige, at virus skal ligesom formerer sig nede i lungerne, og det giver symptomer, især hoste. Og det vil sige, at hvis du ikke har feber, du ikke har hoste, så udskiller du ikke virus, og så vil du ikke være smitsom.
0: Okay, så ingen grund til bekymring, fordi der nu er, har vist sig at være en dansker, der har været ombord på det her virusramte skib. Så langt, så godt. Vi har jo indtil videre hørt, at, og det siger du også her, man skal være i meget tæt kontakt med en smittet person i meget lang tid, før der er risiko for selv at blive smittet. Sådan her sagde Lone Simonsen, professor i epidemiologi og leder af forskningscenteret Pandemics på Roskilde Universitet, til vores kolleger i morges.
6: Risikoen for, at den person har smittet videre, er faktisk ret lille, fordi man skal være meget, meget tæt på andre personer i lang tid for, at der er en risiko.
0: Men det er jo så i dag kommet frem, at en stewardesse er blevet indlagt på et hospital i Amsterdam med mulige symptomer på hantavirus. Den her stewardesse var på et fly fra Johannesburg til Amsterdam, hvor en 69-årig passager fra krydstogtskibet Kort var ombord 25. april. Krydstogtpassageren fik ikke lov at komme med flyet, fordi hun simpelthen var for syg, og hun døde også kort efter i Johannesburg af hantavirus. Giver det anledning til bekymring, hvis den her stewardesse er blevet smittet efter, hvad vi må få mod at være meget kort kontakt?
5: Nej, det mener jeg ikke. Altså, den kvinde, der kom ombord på flyet, var jo terminalt syg af hantavirus, og hun har udskilt store mængder virus, når sikkert kom. Og jeg forstår slet ikke, at hun fik lov til at gå ombord for det her fly. Men heldigvis spottede personalet hende jo, og så hun var syg, og jeg er sikker på, at stewardessen har jo bøjet sig ned over hende og talt med hende, så hun har sandsynligvis været i meget tæt kontakt med hende. Og noget af det, der er interessant, der er dukket op her i eftermiddag, er, at der har været en forespørgselsdebat i det sydafrikanske parlament, hvor man har stillet spørgsmålstegn ved, om ens grænsesikkerhed har været god nok, fordi man ikke har, at man har tilladt den her kvinde at komme ind i landet. Hun fløj jo fra St. Helena til Johannesburg, og selvom hun var meget syg, så fik hun lov til at opholde sig i lufthavnen og gå ombord i flyet. Men der har været meget tæt kontakt mellem hende og stewardessen. Det må der have været, siden at flypersonalet spottede, at hun var for syg til at flyve.
0: Men kan vi være sikre på, at det kræver den her meget tætte kontakt? Jeg ved, at du har set på et eksempel af et udbrud fra Argentina fra 2018, hvor også mere flygtig kontakt faktisk kunne overføre virus.
5: Jo, altså hvis, jamen det har du ret i. Selvfølgelig vil der være en variation, og hvis du er uheldig, så kan du have, så kan du blive smittet ved en flygtig kontakt, som det blev beskrevet i udbruddet i Argentina i 2018, hvor to personer mødtes i en korridor, og den ene smittede den anden. Så det er ikke sådan, at det er fuldstændig udelukket, men sandsynligheden falder med afstand og tid, hvor du er sammen med en, der er smittet. Men selvfølgelig kan man se det der i sjældne tilfælde, men det er ikke reglen.
0: Okay. Og den her variation af hantavirus, Andes-variationen, er der risiko for, at den kan være muteret yderligere, mens de her passagerer har været ombord på krydstogtskibet?
5: Det kan man jo aldrig udelukke. Det er jo det der hedder et RNA-virus, som muterer relativt nemt, ligesom influenza-virus. Men de sydafrikanske myndigheder er i gang med at sekventere alle generne i det her virus. Så jeg går ud fra, at vi i løbet af nogle få dage ved, om der er tale om et muteret virus.
0: Ja, hvad er det for nogle spørgsmål? Altså udover at den her sekventering kan svare på, om den er muteret, hvad er så ligesom de vigtigste ting, der skal komme ud af den sekventering?
5: Jamen det, man er ude efter, det er jo altså, for at et virus kan smitte, så skal det ligesom have fat i et molekyle på overfladen af vores celler, som det kan sætte sig fast på, og så gå ind i cellen. Og hvis det her virus ændrer sig, så det fornemmer ved at sætte sig fast på vores celler, så vil det være mere smitsomt. Og det er det, man kigger efter. Man kigger efter, om der er sket ændringer i de aminosyre, som der sidder på ydersiden af det her virus, som er der, hvor det sætter sig fast på vores celler. Og det er det, som sydafrikanerne kigger efter.
0: Så med alt det, der er kommet frem i dag, Eskild Petersen, hvor bekymret bør man så være for et større udbrud, måske endda en pandemi?
5: Det mener jeg ikke, man skal være bekymret over. Altså, jeg har lige fulgt med i den her pressekonference, som WHO afholdt, og der er jo et kæmpe opsporingsarbejde, hvor man kigger på hvem de her passagerer, der har rejst hjem, hvem har de været i kontakt med, og jeg er sikker på, at alle passagererne på det KLM-fly, som stewardessen arbejdede på, de er også under overvågning, og så der er kæmpe opsporingsarbejde her, og det kører under supervision af WHO, der holder de nationale regeringer i tæt kontakt, så nej, jeg kan ikke forestille mig, at det her bliver til et udbrud. Det tror jeg ikke.
0: Tusind tak for at berolige os, Eskild Petersen.
5: Selv tak.
0: Altså adjungeret professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Så kan du godt tage din negle ud af munden igen,
7: ja,
0: Frederik.
7: Det kan jeg. Og jeg kan jo også lige tilføje noget information. Jeg står og følger med i nyhedsrullen, som jo også kører lige nu, og der har jo som sagt været pressemøde med WHO, som altså siger, der er ikke nogen ny pandemi på vej. Det her, det er ikke corona, det er ikke det, vi oplevede i 2020. Jeg kan også så komme med nogle yderligere informationer. Der er jo indlagte, som vi også kom ind på, der er indlagte i Sydafrika. Vedkommende siger, at WHO er i bedring, mens der er to indlagte i Holland, hvor tilstanden altså er stabil. Så det er lige nogle opdateringer på nogle af de folk, som altså også har haft symptomer. Skal vi til noget lidt andet? Jeg kan tydeligt huske, Anne, første gang jeg blev konfronteret med ChatGPT.
0: Yes.
7: En aften med tre gamle venner, hvor det ligesom kom ind, jeg tror det var slutningen af 2022, som et sådan morsomt indslag i løbet af aftenen, på at se, man kan stille den et hvert spørgsmål, man kan diskutere med den, tale med den, få råd. Er det ikke sjovt, så lagde vi den ligesom ned igen telefonen. Sådan er det jo ikke i dag. Mange bruger jo ChatGPT til lidt af hvert i det daglige, altså sparring, datingråd, kostråd, taler til runde fødselsdage, hvad ved jeg, konfirmationer. Vi kunne blive ved, og man kan faktisk også udvide paletten lidt, og det skal vi tale med dig om nu, Trine Vester. Du er kommet ind i studiet. Velkommen til.
8: Tak skal I have.
7: Du er vores gode kollega på BIT Orientering, og du kom ind på redaktionsmødet i morges og sagde, jeg vil gerne prøve at få ChatGPT til at lave en økonomisk plan til mig. Hvorfor det?
8: Lige præcis. Jeg har læst en artikel i Børsen for et par dage siden, hvor der er et kærestepar, der simpelthen har brugt ChatGPT til at lave en boligplan for dem. De var interesseret i at købe et hus. Jeg er ikke lige der, hvor jeg tænker, at jeg er på huskig, men jeg drømmer, som så mange andre, om en lejlighed i København. Enten en andelsbolig eller en ejerlejlighed.
7: Ja.
8: Og lige nu ser det en lille smule sort ud. Der skal lige spares lidt kroner og øre op først, men jeg tænkte på, hvis man kan bruge ChatGPT til så mange forskellige ting i sin hverdag, hvorfor så ikke også økonomisk rådgivning?
7: Ja, det er der i hvert fald nogen, skriver Børsen, der er begyndt at gøre. Og så tænkte vi, skal vi måske lave en lille mission ud af det, mens vi sender her frem til klokken 18. Prøv lige at fortæl, hvad din plan er.
8: Min plan er, at jeg har min computer åben, tændt, klar ude på redaktionen. Jeg har åbnet ChatGPT, jeg har logget ind. Den er fuldstændig klar til, at jeg kan skrible en masse detaljer om min økonomiske situation ind. Og så er planen, at den skal hjælpe mig med at lave en plan over for de næste mange år. Hvordan kan jeg få sparet sammen til en udbetaling til en lejlighed? Hvilken type lejlighed kan jeg få lov at låne til? Hvad er realistisk, hvad er urealistisk? Og hvilken situation vil det sætte mig og min partner i? Altså, det er sammen med min kæreste, jeg gerne vil købe en lejlighed inden for den nærmeste fremtid. Så planen er at blive klogere på, hvordan.
0: Ja, hvordan har du tænkt dig at gribe det her prompt an? Fordi der kan du jo putte uendelig mange informationer ind. Altså, hvordan vil du sikre dig, at den forstår opgaven?
8: Jeg tænker, at med sådan en prompt, så er det ret vigtigt, at den får nogle detaljer, den kan arbejde med. Og det er også ret vigtigt, at man er præcis i den måde, man skriver til den på, og hjælper den på vej. Så i min indledende besked til den, der vil jeg være ret tydelig. Jeg vil fortælle den, jeg vil gerne bede om en økonomisk plan. Du skal hjælpe mig med at lave den. Jeg vil gerne købe en lejlighed i København. Jeg drømmer om, det er tre værelser. Jeg vil ligesom skrive de her ønsker ned, jeg har til den. Og så tænker jeg, at den nok vil bede om en lang liste af oplysninger. Og så vil jeg ellers bare begynde at skrible løs og fylde ud.
7: Ja, og nu er klokken omkring 20 minutter, knap 20 minutter over 4. Skal vi ikke sige, at du går ud nu, Trine, og skribler nogle ting ned i computeren i ChatGPT for at give den det, du nu synes er relevant. Og så kommer du herind i studiet, skal vi sige, 4 minutter i 5, lige inden radioavisen. Så kan vi lige få en status på, hvordan det går.
8: Det er en aftale.
0: Trine, må jeg give dig et tip, bare fra mit egen erfaring med ChatGPT. Sig lige i dit prompt, at den ikke må digte eller finde på sådan vanvittige opfundne idéer til, hvordan du får en lejlighed eller tjener flere penge.
8: Det er en god fordi, idé.
7: Det må ikke blive for kreativ.
8: Nej, det bliver fjollet.
7: Vi ses, Trine.
0: Vi glæder os til at høre, hvordan det går. Det var ifølge forsvarsministeren selv, altså Troels Lund Poulsen, en meget vidtgående lovgivning, som blev vedtaget i Folketinget i september sidste år. En lovgivning, som kort fortalt skulle gøre livet meget lettere for forsvaret, for korte processer, fjerne byrokratiske benspænd, som stod i vejen for f.eks. at bygge nye kaserner. Selv sagde Troels Lund Poulsen, ja, han omtalte en konkret sag, som ville blive løst, når lovgivningen blev vedtaget.
9: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i dag har nogle aktuelle sager, som påvirker forsvarets kampkraft. Blandt andet det eksempel, der har været fremme omkring mos på en helikopterlandingsbane eller plads i Jylland. Og for den sags skyld også, hvis vi skal udvide Høvelte kaserne, så vil det her en udfordring i forhold til den fingerplan, der gælder. Så det her kommer til jo at give en langt større hastighed i at få implementeret de beslutninger, som er nødvendige for større kampkraft.
7: Ja, så problemet, som forsvarsministeren siger, det har jo været, at der er groet mos på et græsareal ved flyvestation Karup, som jo blandt andet bliver brugt til helikopterlandeplads, og det skaber så ifølge forsvaret en risiko, og derfor kan man ikke bruge landingspladsen. Men forsvaret måtte ikke fjerne mosset, fordi området er betegnet som beskyttet natur, fordi der er blandt andet fundet nogle særlige billearter. Og det skulle den nye lovgivning jo så løse.
0: Ja, det gør den bare ikke.
7: Nej, det gør den ikke, fordi nu har Miljø- og Fødevareklagenævnet jo truffet en afgørelse, og forsvaret må stadig ikke fjerne mosset, medmindre det så sørger for, at der kommer

0: og det sker så ikke jo blandt andet, fordi man ikke kan få den tilladelse fra miljømyndighederne til at kunne fjerne det her mos. Og det er jo en udfordring for træningen af vores personel, det er udfordringen for det materiel, de skal træne på og så videre. Og jo desværre lidt symptomatisk i forhold til nogle af de ting, som skaber en vis langsommelighed i den oprustning, som vi er i gang med i forsvaret i øjeblikket.
1: Ja, som sagt, så har den jo ligefrem sagen her været brugt, da den her meget vidtgående lov, som Troels Lund Poulsen kaldte den, blev vedtaget i september. At det var en lov, der skulle sørge for, at forsvaret ikke skulle bøvle med lige præcis sager som det her. Er du overrasket over, at loven så tilsyneladende ikke virker i det her tilfælde?
0: Ja, så jeg synes jo i hvert fald, at vi i Folketinget har taget det ansvar, det er at give nogle ret vidtgående beføjelser til forsvarsministeren, til regeringen, for at få løst den her slags byråkratiske hårdknuder, om jeg så må sige. Og det gjorde vi jo i en forvisning om, at man jo netop kunne komme ud over den type af problemer. Og det har så vist sig, at det kan man så tilsyneladende ikke alligevel, i hvert fald ikke så hurtigt, som vi i Liberal Alliance gerne så, det kunne lade sig gøre. Man jo så tilsyneladende stadigvæk sidder afventende tilbage i forsvaret og venter på en besked fra politisk niveau, altså fra departementet, fra forsvarsministeren på at gå i gang med at få ryddet det her mos.
1: Men du siger, at Folketinget har taget ansvar. Hvem er det, der mangler at tage ansvar, synes du?
0: Jeg synes, at det er SVM-regeringen, der har manglet at tage ansvar her, at man fra det øverste politiske niveau og fra den øverste politiske ledelse i regeringen ikke har fået sat de foranstaltninger og aktiviteter i gang, for at man jo netop fremadrettet kan benytte det her græsareal til helikopterlandingsplads. I stedet for at sidde og vente på en jo fortsat lang sagsgang i Miljøklagenævnet, og at der dermed jo ikke på nuværende tidspunkt er mulighed for, at forsvarspersonel kan træne de helikoptermanøvrer, der skal til, og som den her helikopterlandingsplads er egentlig beregnet til.
1: Ja, det er der jo så, hvis man altså anlægger erstatningsnatur fra forsvarets side. Ifølge Jyllandsposten har forsvaret mulighed for at købe jord af en landmand og lave natur der. Det vil koste 5,5 millioner kroner, sådan ungefær. Kan man ikke bare gøre det?
0: Jo, det kan man helt sikkert, og det tænker jeg, der også der vil blive enden og resultatet af den her misære. Og derfor burde man jo sådan set egentlig bare være gået i gang med det fra forsvarets side, og med jo kan man sige et styringssignal fra ministeren for længst. Fordi vi jo alle sammen i forsvarsforligskredsen, alle partier, også udenom regeringen, jo har været enige om, at selvfølgelig skal forsvarspersonel kunne træne de manøvrer, der skal til. Og derfor har vi jo alle sammen været klar over, hvad resultatet vil blive af det her, og derfor undrer det mig også, at ministeren ikke har taget aktioner, forsvarschefen ikke har taget aktioner, fået sat initiativer i gang, der kunne bringe den her landingsplads tilbage igen til et niveau, hvor man faktisk kan anvende den til træning for forsvarspersonel.
1: Så bare lige for at forstå dig, altså problemet er ikke, at der nu er et krav fra myndighedernes side om, at der skal anlægges erstatningsnatur, hvis den her helikopterlandingsplads skal ryddes for mos. Problemet er, at forsvarsministeren og forsvarschefen har nølet.
0: Ja, altså grundlæggende kan det jo måske også virke lidt mærkeligt, at der i forbindelse med sådan en sagsbehandling her skal nidkært stilles erstatningsareal til rådighed. Men det, der sådan set egentlig er min største kritik, det er, at ministeren i Forsvarsministeriet og forsvarschefen i Forsvarskommandoen ikke har taget noget ansvar for den her sag og fået den eksekveret, når vi jo alle sammen har sådan set egentlig den forventning, at den landingsplads vil blive bragt op til et niveau, hvor forsvarspersonel kan træne de manøver, der er nødvendige med helikopter.
1: Og Karup ligger i din egen storkreds, og du har været medlem af Forsvarsudvalget. Hvad har du selv gjort, Carsten Bak, for at presse på, for at det her det blev løst?
0: Ja, vi har jo netop i Folketinget jo fået vedtaget den her særlov, som har givet ministeren, den udøvende i vores demokrati, en beføjelse til at omgå de her miljøreguleringer for hurtigst muligt at komme på et niveau, hvor man jo netop kan gennemføre den oprustning, som vi betaler store summer til i øjeblikket. Og derfor har det jo selvfølgelig også været min forventning af ministeren, og man kan også høre på de klip i spillet i indledningen af indslaget, at ministeren jo selv har været meget vokal i forhold til at få bragt det her i orden, og derfor har det jo også været min klare forventning, at det bliver bragt i orden, og at den kommunikation, der er imellem forsvarsministeren og forsvarschefen, har tilsagt, at det selvfølgelig var en aktivitet, der skulle sættes i gang.
1: Så du har ikke fået at vide, at det krævede, at man

0: lavet ny erstatningsnatur før nu?
1: Nej, jeg har jo tværtimod fået at vide, at den særlov, som vi i Folketinget har vedtaget, at den vil løse problemet, og det kan vi jo så konstatere nu her efterfølgende, at det gør den så ikke endegyldigt.
0: Tusind tak for at være med her, Carsten Bach.
1: Selv tak.
0: Altså Liberal Alliances forsvarsordfører. Vi har selvfølgelig også spurgt formand for Venstre og fungerende forsvarsminister Truls Lund Poulsen, om han ville medvirke. Det har ikke været muligt i dag.
2: Til gengæld.
0: Det må du da undskylde.
2: Det gør ikke noget. Jeg vil bare lige sige, i næste time, der taler vi med Stine Isaksen. Hun er byrådsmedlem for Alternativet i Viborg, og næstformand for Klima, Miljø og Naturudvalg. Og hun mener så, at det er helt fair, at forsvaret ikke må fjerne mos, uden at sørge for, at der kommer erstatningsnatur. Men det kommer vi til senere, fordi vi skal jo tale om det nye parti, vi fik ind i Folketinget ved valget. Borgernes Parti, man kunne også sådan lidt kægt kalde det Borgernes Enmands her. Nu.
0: Boys Parti.
2: Boys, ja, det kan man kalde det. Det er jo i hvert fald gået, som bekendt, fra at have fire folketingsmedlemmer til kun nu at være Lars Boje Mathiesen. Og der har jo været en række spørgsmål i den forbindelse. Vi vil gerne have stillet en masse af dem løbende til afhopperne til Lars Boje Mathiesen. Det har været svært, men i morges så fik vores PET morgenkolleger et gennembrud. De fik lov til at tale med den seneste afhopper, Nadia Natalie Isaksen, som jeg for første gang i lang tid stillede op til interview.
3: For mig har det været den rigtige beslutning, og i den tilstand, som partiet er i, så føler jeg, at det er bedre for sagen, og det jeg kæmper for, at jeg er gået ud af partiet.
2: Ja, det var den rigtige beslutning, sagde hun.
0: Ja, men da vores kolleger så spurgte ind til for eksempel formandshonoraret og partiets vedtægter, hvor Lars Boje Mathiesen sagde, at det var en enig folketingsgruppe, der stod bag, at han skulle have de her 60.000 kroner ekstra i løn om måneden. Ja, der svarede Nadia Isaksen sådan her.
3: Jamen, det synes jeg, I skal spørge Lars om.
4: Men nu spørger jeg om din holdning, nu hvor du har meldt dig ud.
3: Ja, men jeg kommer ikke til at forholde mig til de interne forhold, som jeg også har sagt flere gange. Det har været et samsorium, og ikke nødvendigvis enkelte dele.
2: Ja, og hvis Natalie Isaksen har haft et svarark med sig under det interview, så tror jeg, der har stået noget stil med interne forhold, og jeg kan ikke svare på de spørgsmål.
3: Altså, det siger lidt sig selv, at der har været nogle ting, som jeg ikke har været helt tilfreds med, altså for nu at sige det helt pænt, men jeg kommer ikke til at gå yderligere ind i de interne forhold, der har gjort, at jeg ikke længere kan stå inden for projektet mere. Jeg kommer ikke til at fortælle, hvad mig og Lars Boje har talt om. Det er selvfølgelig fortroligt mellem ham og jeg. Jeg synes det ikke rigtigt, det er mig, der skal fortælle om det. Altså, jeg forstår godt, det er spændende. Altså, jeg kommer jo ikke til at gå ind i det interne forhold om min udmeldelse. Jamen, jeg kommer ikke til at gå længere ind i beslutningen på det. Det er ikke mig, som skal fortælle omkring det. Jeg kommer ikke til
0: at fortælle mig. Ja, og sådan blev det ved og ved og ved og ved i morges, da vores tålmodige kolleger prøvede at komme det lidt nærmere.
2: Der gik lidt bondsløjfe i den. Nu skal vi lige sige god eftermiddag til dig, Joachim B. Olsen.
5: God eftermiddag.
2: Du er lederskribent, debatredaktør og politisk kommentator på BT. Vi vil lige spare dig for at skulle høre det samme blive sagt igen og igen. Det har du givetvis allerede hørt lidt af. Men hvad er, Joachim, din analyse på, hvorfor Nadia Natalie Isaksen bliver ved med at sige, at jeg går ikke ind i interne forhold?
5: Min analyse er, at hun vil ud af det der projekt, fordi det er helt og aldeles dødt. Og så kommer hun med en forklaring, som handler om nogle interne forhold. Det bliver ligesom afsættet undskyldningen for at forlade projektet, men hun vil ikke gå ind i, hvad det ligesom er, og så bliver vi jo ikke så meget klogere. Jeg tror bare, at det handler, og jeg synes, det er ret åbenlyst, at det handler om, at hun vil ikke være med mere, fordi der er ingen fremtid i Borgernes Parti.
2: Tror du, der er noget, hun frygter ved at tage bladet lidt mere for munden, end hun så gjorde i morges?
5: Ja, så bliver det jo meget, meget spekulyse, men som jeres dygtige interviewer jo også kom ind på, så var der jo det her med det høje formandshonorar, som Lars Boje, han skal have, og der har han jo forklaret, at det var noget, der var aftalt med folketingsgruppen, og den bestod jo så kun af ham selv og Nadia Isaksen på det tidspunkt. Og det kan jo være, hun ikke har lyst til at sige, om hun så har været med til at godkende det. Det har Lars Boje jo indikeret, at hun har. Og hvis hun har været med til det, så viser det måske også. Det er i hvert fald noget, han har fået meget kritik for, og det er måske ikke noget, hun har lyst til at komme frem. Men det ved jeg jo ikke.
0: Men altså, så hun kunne have en interesse i ikke at indrømme, at hun har givet grønt lys for det?
5: Ja, fordi Lars Bøje var jo ligesom ude at sige, at det var noget, folketingsgruppen var helt på det rene med. Og den bestod jo så kun af ham og hende på det tidspunkt. Og dermed siger han jo, at det har hun sagt OK for.
0: En folketingsgruppe, hvor han har vetoret.
5: En folketingsgruppe, hvor han har vetoret, men han sagde jo, at det var en enig folketingsgruppe.
2: Ja.
5: Det kan være, at det ikke er rigtigt. Det ved vi jo heller ikke.
2: Ja, hun siger i hvert fald i morges til vores kolleger, at det bliver hverken et ja eller et nej til, om jeg sagde god for det formandshonorar. Vi synes jo bare, det er meget interessant at bore lidt i interviewet, også fordi hun er jo ikke den eneste tidligere folketingsmedlem for Borgernes Parti, som er sådan lidt tilknappet, når man spørger ind til, hvad der egentlig er sket. Det samme gælder jo Jakob Harris og Emilie Schütte. Altså, men er det bemærkelsesværdigt, at de egentlig ikke rigtig vil sige, hvad der skete på de indre linjer i partiet?
5: Ja, det er det faktisk. Altså, normalt er det jo faktisk sådan, at når nogen træder ud af et parti, så begrunder de det. Det kan være politiske uenigheder. Der er sådan en standardfrase, som folk, der bliver løsgængere, ofte bruger, og det er sådan noget med, at det er ikke mig, der har flyttet mig, det er partiet. Den har man ofte hørt. Men man får jo ofte en forklaring. Og her får man jo ikke rigtig nogen forklaring. Man kan sige, lige med Jakob Harris, han blev jo faktisk ekskluderet af partiet, på grund af, at han har rodet i nogle af hans egne selskaber, der kuratoren i et konkursramt selskab havde beskyldt ham for misbrug af penge osv. Men for de to andre, Emilie Schütte og Nadia Isaksen, der får vi ikke nogen forklaring. Schütte var jo nok den lidt mærkeligste forklaring. Der var forklaringen jo, at hun havde
2: en kandidat.
5: En kandidatgrad fra CBS. Ja. Og det blev vi jo ikke rigtig klogere.
2: Nej. Altså, man har jo kunnet læse i frihedsbrevet, at folketingskandidaterne er blevet udsat for en række test og spørgsmål, opkald fra journalister, sagde Lars Bøje, da de skulle screenes. De har også kunnet læse, skulle fortælle deres, citat, værste hemmeligheder, mens det så angiveligt blev optaget på lyd. Altså, Joachim B. Olsen, er det for konspiratorisk at tro, at der også er nogle tidligere medlemmer, der tænker, vi skal ikke sige for meget, af frygt for, at der kunne komme nogle ting ud?
5: Jeg tror ikke, jeg vil bevæge mig ned af den sti, fordi det ved vi ingenting om. Jeg synes bare, at det, der står tilbage, det er jo et parti, hvor folk tilsyneladende ikke har kendt hinanden særlig godt. Altså, og det siger jeg, fordi at det jo på en eller anden måde kommer som en, hvad skal man sige, som en overraskelse. Altså, det kommer som en overraskelse for de her folk, at det her parti, det ligesom styrter sammen. Man har... Så det virker som om, det ikke har været en særlig sammentømret gruppe af mennesker, der har kendt hinanden særlig godt, og så går det hele pludselig, eller meget hurtigt, i opløsning. Jeg kan ikke komme på andre eksempler i dansk politik, hvor man har set et lignende forløb. Altså, der har været andre partier, mange partier, der har været ude i store problemer, og interne opgør og så videre. Men det her, det er en kategori for sig selv, altså helt uden for nummer.
0: Ja, vi diskuterede for nylig på redaktionen faktisk, vi har jo et program her på DR, der hedder Partier i Brand, om der overhovedet er nok billedmateriale af Borgernes Parti til at lave en episode om dem.
5: Nej, men det var en, man gerne ville se alligevel.
0: Ja, det er enig.
2: Må ikke researchen er gået i gang på det. Joachim B. Olsen, tak for at være med her til eftermiddag.
5: Det var slet.
2: Altså lederskribent, debatredaktør og politisk kommentator på BT.
0: Ja, og så kan vi sige velkommen til dig, Carsten Birgitsen.
6: Tusind tak for det.
0: Du er første suppleant til Borgernes Parti i Sydjyllands Storkreds, og dermed første suppleant i netop den kreds, hvor Natalie Isaksen er valgt. I interviewet med Isaksen her til morgen, der fortæller hun altså sådan her om, hvad der ligger til grund for hendes udmelding af dit parti.
3: Det siger lidt sig selv, at der har været nogle ting, som jeg ikke har været helt tilfreds med, altså for nu at sige det helt pænt, men jeg kommer ikke til at gå yderligere ind i de interne forhold, der har gjort, at jeg ikke længere kan stå inden for projektet mere.
4: Men hvilke overvejelser gik der forud for, at du træffede den her beslutning?
3: Der har været nogle grundige overvejelser for inden, og det har jo heller ikke været en nem beslutning, men... For mig har det været den rigtige beslutning, og i den tilstand, som partiet er i, så føler jeg, at det er bedre for sagen, og det jeg kæmper for, at jeg er gået ud af partiet.
0: Ja, altså hun siger, at der var ikke de nødvendige forudsætninger længere for at arbejde med politik. Hvad siger du til den forklaring, Carsten Birgitsen?
6: Jeg skal næsten tage en dyb indånding, fordi det er jo rendyrket sludder, at der ikke er de rette forudsætninger. Hun er præcis det sted i et nyt parti med et nyt kandidat, og hun kunne i den grad udleve alle sine politiske drømme og ønsker, så der er et eller andet andet, der stikker under.
0: Okay, og hvad tror du, det er?
6: Det er svært at sige, men jeg forstår jo på hende, at hun går, fordi hun ikke kunne få lov til at udleve sin egen politik. Men der er jo et eller andet, hun ikke er helt fat på, fordi altså, som politiker i et parti, der udlever man altså ikke sin egen politik. Det er partiets politik, man udøver. Og hvad der har været imellem hende og partiledelsen, altså Lars Bøje, det ved jeg ikke, men et eller andet må der have været. Men hvis hun nu for eksempel havde spillet på et... Hvis hun følte, det gik dårligt i partiet, og i sandhed gik det jo ikke fantastisk godt, jamen, så hvis hun havde spillet i Superligaen, så kan det jo ikke hjælpe, at spilleren, fordi de tager på 3 kampe i træk, så skrider de forholdet altså. Sådan er det jo ikke. Der er netop noget at kæmpe for i den situation, ikke også? For det, hun tror på, men hun har åbenbart ikke troet nok på det, hun har været en del af.
2: Mm. Jeg kunne forestille mig, at du nu, Carsten Birgesen, tænker, at det mandat, som hun sidder på Folketinget, det burde hun opgive.
6: Altså i virkeligheden ikke rigtigt. Altså der er jo en valglov, og den siger jo altså på det tidspunkt, hvor hun er valgt og godkendt som folketingsmedlem, så er hun i sin egen såkaldte ret. Men, og det vil sige, så kan hun gøre, hvad hun vil, og det er jo det, hun har gjort, og det er et eller andet sted, må jeg bare acceptere sådan reglerne.
2: Min formodning var bare på baggrund af et svar, vi har fået fra netop Nadia Natalie Isaksen op til snak med dig, fordi hun skrev nemlig helt kort til os lige i udsendelsen, citat, nu ved Carsten Birgesen jo ikke, hvad der er sket på borgen. Og Birgesen har selv øvet tidligere 2 gange forladt et parti og taget sit mandat med sig, så han må da vide, hvordan det er at søge grønnere græsgange. Hvad siger du til det?
6: Jamen, det er jo rigtigt nok. Det første parti, jeg forlod, det var Dansk Folkeparti, og der var der simpelthen noget alvorligt voksenmobberi, som jeg ikke kunne se mig som en del af. Og det andet, det var borgerne, eller nye borgerlige, og de lukkede jo.
2: Men hun har vel ret i, at du ikke ved, Carsten Birgesen, hvad der er sket på gangene?
6: Fuldstændig, og det har jeg heller ikke på noget tidspunkt givet udtryk for, jeg ved. Det ved jeg ikke. Så det er ikke klar over.
0: Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget andet, Carsten, fordi i frihedsbrevet har man kunne læse, at folketingskandidaterne har været udsat for test og spørgsmål, sådan screening, hvor man blandt andet skulle fortælle sine, ifølge frihedsbrevet, værste hemmeligheder, som så blev optaget på bånd. Du må jo selv have været igennem den her screening i partiet. Er det rigtigt, at I skulle fortælle dybe hemmeligheder?
6: Nej, det er ikke sandt. Det er simpelthen løgn. Men det, som jeg er blevet sat, det er blevet spurgt om, det vil jeg da meget gerne sige, det er i overværelse af Lars Bøje Mathiesen og så en tilsluttet til partiet, Christian Honoré, der blev jeg spurgt om der er noget som helst, jeg har gjort eller sagt, som hvis jeg bliver valgt, vil være noget, som journalister kunne bore i, og så får mig til at blive fremstillet på en måde, hvor jeg skulle ud i nogle gevaldige forklaringer. Og det var der ikke. Mm. Og det er sådan set det, altså vores inderste tanker og sådan noget, det ved ikke, altså det er nu sludret, eller også er de misforstået spørgsmål, men det drejer sig simpelthen om at beskytte den enkelte kandidat, således at man ikke som kandidat, og det har vi desværre set mange eksempler på, både i Borgerens Parti, men også i flere af de andre partier, at kandidater er kommet galt af sted, fordi de har sagt og gjort nogle ting, har noget med i bagagen, som nogen ved om dem, som de ikke har fået sagt i forbindelse med et interview til partiet. Og det smækker jo tilbage, fordi sådan nogle journalister, som blandt andet jer, I undersøger i dybden og siger, hvad har der været galt?
0: Mm. Men som vi også lige hørte Joachim B. Olsen sige, så er det jo ret bemærkelsesværdigt, at der i alle de her 3 tilfælde, hvor folk har forladt jeres parti, ikke har været nogen konkret forklaring, og heller ikke nogen kritik for den sags skyld af Lars Bøje Mathiesens lederskab.
6: Ja.
0: Kan det hænge sammen med, at der har været de her screeninger, tror du?
6: Nej, det kan det ikke. Det vil være for meget sølvpapirshat i at tro det. Altså Harris, som det også blev nævnt før, han blev ekskluderet af partiet på grund af noget tilsyneladende uorden i nogle selskaber, som han har været direktør for. Og det er jo fair nok, det heller ikke blevet anfægtet af nogen. Og så var det Emilie Schytte, som ud af det blå sagde, at nu kunne hun ikke være med mere. Og så klaskede hun ellers døren kraftigt i og pegede på Lars Bøje Mathiesen. Men det, hun ikke fik understreget, det var, hvor meget hun faktisk har talt usandt om sin egen situation, både sin egen uddannelse og erfaring osv. om nu skal man jo ikke gætte ret meget, men jeg gætter lidt alligevel. Jeg gætter lidt på, at hun måske har følt, at hun skulle have haft lidt opbakning på den sag der, men det kunne hun jo ikke få, fordi hvordan skal man bakke det op? Så hun har netop ikke gjort det, som hun blev bedt om, netop at være ærlig omkring dig selv. Er der nogen ting omkring dig, som du kunne komme i klemme med?
0: Og det så, hvis nogen tænker, at de er bange for at lægge sig ud med Lars Boje Mathiesen, så kan du godt pille den mistanke helt fra hinanden?
6: 100%. Altså, det er, hvis der er en ting, jeg er ked af, så er det sådan set, at Lars Boje Mathiesen, som er en super fin fyr, han bliver demoniseret i alt det her. Altså, til syvende og sidste er det jo ikke, Lars kan ikke gå for, at der er en af rod i sin private økonomi, eller at Emilie Schytte kommer til at sige en masse, der ikke passer, eller at Nadia, hun går ud og siger en masse om heste og katte, og hvad der kan blive til hvad, og om danskhed. Og det kan Lars jo ikke forsvare. Det, som vi ligesom har været sammen om, det er det, at der er ingen grund til at gå længere end formanden. Det vil sige, hvis ikke det er en sag, hvorfor så tale den op? Og den skulle have været lagt ned meget tidligere. Mm. Og det gjorde Nadia så også, men det gjorde hun på et tidspunkt, hvor alt var ramt sammen. Ikke? Så jeg ved ikke, hvad hun reelt har søgt, men jeg synes, at jeg kan ikke se, det er partiets skyld. Det kan jeg simpelthen ikke.
0: Tusind tak for at være med her, Carsten Birgitsen.
6: Jamen, tusind velkommen. Tak for det. Tak, fordi jeg måtte være med.
2: Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Og god eftermiddag, altså første suppleant for Borgernes Parti i Sydjyllands Storkreds.
2: Hvis man er ansat på psykiatrisk afdeling på Skejby Sygehus, så har man de seneste snart 3 dage skulle vende sig til at gå uden en overfaldsalarm. Og det her nedbrud, det skyldes helt konkret en opdatering af systemerne, som efterfølgende gjorde alarmtelefoner og alarmer i øvrigt ubrugelige.
0: Ja, og i stedet for de her overfaldsalarmer, så er de ansatte blevet udstyret med fløjter, ja, som de skal puste i, hvis de bliver overfaldet eller har brug for akut hjælp fra kolleger.
2: Ja, sådan en fløjte går jeg ud fra, at du efterhånden har vendt dig til at have på dig, Peter Møller Andersen. Velkommen til programmet.
7: Tak for det.
2: Du er ledende overlæge på netop altså Aarhus Universitets Hospital. Hvis man kommer fra Aarhus egnen, så kender man det som Skejby Sygehus. Og hvordan er det at gå på arbejde i øjeblikket?
7: Jamen, det har da været 3 meget utrygge døgn, vi er gået igennem, hvor vores medarbejdere, specielt dem, der er der om aftenen og om natten, hvor man ikke er så mange på arbejde, det har da været meget utrygt, at man ikke har kunnet trykke på en alarm og få en kollega eller 10 kollegaer tilkaldt i løbet af et minut, men at man har haft en fløjte fra en legetøjsbutik som eneste sikkerhedsforanstaltning.
2: Og jeg ved jo, I har jo en række forskellige patienter, altså psykosepatienter, stofpsykoser, skizofrene blandt andre. Altså, og jeg går ud fra så, og det kan du rette mig, hvis jeg tager fejl, I alle sammen har fået nu en fløjte. Hvad er instruksen til jer helt præcist?
7: Ja, den er lidt uklar. Altså, udover at man skal fløjte, og så skal alle løbe hen mod, hvor der bliver fløjtet fra. Altså, ellers tror jeg ikke, der har været nogen egentlig instruktion. Så Nej. Det er jo ikke sådan noget med, hvor lang tid man fløjter, og om man fløjter 1, 2 eller 3 gange. Altså det har der ikke været. Det har man ikke gået i detaljen med, da man fandt på, at vi skulle gå med fløjter.
2: Har I brugt dem indtil videre?
7: Ja, jeg ved det simpelthen ikke. Vi har ikke brugt dem i mit sengeafsnit.
2: Nej, men hvor ofte oplever I normalt, at en ansat trykker på overfaldsalarmen?
7: Jamen, den går rimelig tit her i huset. Det er nogle gange 5-6 gange i døgnet, og nogle gange mere, og nogle gange mindre. Så det er ret almindeligt, at der er brug for hjælp. Altså, vi har jo kun de allersygeste indlagt, og mange af dem er der mod deres vilje. De er enten indlagt i henhold til dom, eller er blevet tvangsindlagt. Og det er meget syge mennesker, vi har indlagt i almen psykiatrien.
2: Ja, og du siger altså, Peter Møller Andersen, du føler dig ikke tryg ved at gå på arbejde lige nu.
7: Jeg føler i hvert fald, at mine ansatte på gulvet er deres tryghed, er jeg mere bekymret for. Jeg er der jo mest i dagtiden. Jeg er der ikke om aftenen og om natten, så det er ikke der. I de timer, jeg er der, der er vi som regel mange på arbejde, og det gør jo, at urolige situationer, at der er vi mange til at hjælpe hinanden.
2: Ja. Så utryg for de ansatte. Hvad med patienterne, som jo for nogle af dem lider af svære psykiske lidelser? Har det betydning for dem?
7: Jamen, det har det jo, fordi for det første, så er vi jo nødt til at gå 2 ind til samtlige samtaler, og det gør jo, at der er kun halvt så mange personaler i afsnittet, når man altid skal gå 2 sammen. Og det gør jo også, at for eksempel samtaler, hvor der kan give konflikter på den ene eller den anden måde, dem er vi jo nødt til at udsætte til vores alarmer igen virker, fordi vi ikke kan være sikre på, at der kommer hjælp.
2: Mm. Så bare her til sidst, Peter Møller Andersen, det du siger er, at bruge en fløjte som overfaldsalarm, overfaldsknap, det fungerer ikke. Hvornår forventer I så, at problemet er løst?
7: Jamen altså, vi arbejder jo meget intensivt, eller dem, der har forstand på det, gør det. Og bulletinerne er, at det går fremad, og at vi i hvert fald i ambulatorierne nu er op at køre, og retspsykiatrien er også op at køre, men vi mangler lige at få almen psykiatriens sengeafsnit op igen. Mm. Og også lægerne går heller ikke med alarmer i øjeblikket. Så der er lidt vej endnu, men det går da helt sikkert den rigtige vej. Og jeg ved, både hospitalsledelser og afdelingsledelserne har arbejdet hårdt på, og at vi skulle få sikkerheden igen, fordi vi er jo alle sammen bekymrede.
2: Ja.
7: Men vi har det jo ikke. Desværre er psykiatrien jo så presset, at der er ikke noget overskud. Altså, vi kan ikke gå på halv antal patienter, eller vi kan heller ikke sige, at vi ikke kan modtage patienter i en periode.
2: Mm.
7: For der er ikke nogen steder i Region Midtjylland, hvor der er ressourcer.
2: Nej.
7: Alt er så udtamponeret og nedslidt, og vi kører simpelthen med overbelægninger næsten altid.
2: I kører på pumperne, siger du. Ja.
7: Så derfor er det også endnu mere belastende, at vi ikke engang, når vores alarmsystemer ikke virker, kan blive aflastet med, at vi ikke skal modtage nye patienter.
2: Peter Møller Andersen, I krydser fingre for, at det kommer til at virke igen snarest muligt. Tak for at være med her til eftermiddag.
7: Ja, selv tak.
2: Altså ledende overlæge på Aarhus Universitets Hospital. Vi har forsøgt at få ledelsen fra hospitalet med i radioen her til eftermiddag. Det har ikke kunne lade sig gøre. Vi har fået et kort skriftligt svar fra direktør Charlotte Josefsen. Hun skriver, citat, det er teknisk kompliceret, fordi hver eneste alarmbrik og telefon, nu skal jeg lige se her, hvor svaret her, skal opdateres manuelt, og det tager cirka halvanden time per installation. Det er en kæmpe opgave, fordi vi har 500-600 alarmer. Jeg forstår til fulde, at medarbejderne er bange, når et alarmsystem, man er vant til at have, ikke fungerer. Det her er en helt særlig situation, som ingen havde forudset kunne komme. Det skal vi drage læring af.
0: Vi bliver i Aarhus, for to aarhusianske svømmeklubber har midlertidigt fået frataget deres svømmetider i kommunens bassiner. Det sker efter, at kommunen har været på et anmeldt tilsyn, hvor mandlige kommunale medarbejdere simpelthen blev nægtet adgang til svømmehallen, alene fordi de er mænd.
2: Ja, det siger socialdemokrat Jesper Kjeldsen, som også er rådmand for Kultur- og Borgerservice i Aarhus Kommune. Han siger, at vi administrerer blot dansk lovgivning, og den skal man overholde, når man bruger kommunens faciliteter. Det siger sig selv, men vi har før prøvet at gå dialogens vej.
0: Vi har kontaktet en række af de foreninger, der er under tilsyn, og en af dem repræsenterer du, Afraye Rashid. Velkommen til.
8: Tak.
0: Du er pensionist og ansvarlig for svømmeaktiviteter i den aktive kvindeforening i Danmark. I bruger Aarhus Kommunes badefaciliteter, men det er altså ikke jer, der har fået midlertidigt forbud, har du fortalt til vores kollega.
8: Men
0: hvad tænker du om, at kommunen har frataget to af de her klubber, der minder om jeres, deres svømmetider?
8: Jeg ved ikke, hvad vi har snakket om med de andre svømmeklubber, men vi har fået besøg af to kommunale medarbejdere, en mand og en kvinde, og vi har fortalt dem, at vi har ret til at fortælle vores medlemmer, om der kommer en mandlig medarbejder. Det er op til dem, hvis de vil gerne være der, eller hvis de ikke vil være der.
0: Og hvad tænker du så på? Nej, undskyld. Hvad tænker du om, at to af de her klubber ikke længere må bruge kommunens bassiner?
8: Jeg tænker sådan, at det er det er sundt for dem, at de skulle forbyde at gå svømning. Altså, jeg synes det er lidt grænseoverskridende, at nu bliver der begrænset muligheder for kvinder, for eksempel. Dengang jeg kom til Danmark, der var jeg tænkte, Danmark er et frit land, og det er mulighedens land. Man kan gøre alt, hvad man vil. Men efterhånden, det bliver meget, meget begrænset.
0: Kommunen siger jo, at man må godt have kønsopdelte aktiviteter, men det modsatte køn skal bare stadigvæk have adgang til de kommunale faciliteter. Altså, kommunen siger, at det er i strid med ligestillingsbekendtgørelsen, hvis mænd slet ikke får adgang. Det kan for eksempel være en far, der vil stå på sidelinjen, mens hans datter svømmer eller spiller fodbold i en, i en kommunal hal.
8: Ja.
0: Er det ikke et rimeligt krav?
8: Altså, det er en rimelig krav, hvis det andet køn accepterer. For eksempel, hvis vi har nogle fædre, de vil gerne komme og sige, at deres døtre svømmer, så vi vil gerne have, at de giver os besked før. At vi giver besked til andre kvinder, hvis de vil være der, eller hvis de ikke vil være der.
0: Mm. Og hvad så, hvis sådan en far giver besked? Hvad siger I så?
8: Vi siger det videre til vores medlemmer, at der kommer en far i dag for vil gerne se sin datter svømme. Og det er op til dem, hvis de vil gerne være der, eller hvis de ikke vil være der.
2: Men, okay, så men hvad kan problemet være ved, at en far gerne vil se sin datter svømme?
8: Det kan være, at nogen vil ikke have, at nogen mænd til sted. Det kan jeg ikke lide. Det for eksempel, jeg kender mange, der kan ikke lide at være nogen mænd til sted.
2: Men der er jo mænd til stede mange steder i samfundet.
8: Jeg ved godt, men nogen kan ikke lide at være for eksempel dyrker sport, mens nogen mænd til sted.
0: Så lad mig bare lige forstå, altså, I nægter ikke mænd adgang, men I vil gerne have et heads up først, så andre svømmere, som ikke har lyst til at blive set i badetøj af en mand, kan vælge at stå over.
8: Lige præcis. Jeg synes, det skal være den mulighed for kvinder at vælge. Man må selv vælge, jeg vil gerne være der, eller jeg vil ikke være der.
0: Du har fortalt til vores kollega, at du er træt af, at I er under det her tilsyn fra kommunen, også i jeres forening. Hvorfor er du træt af det?
8: Fordi man føler sig under mikroskopet sådan, at de kigger på en hele tiden. De leder efter nogle små ting. Jeg synes, der er mange store problemer i samfundet, hvor de kan behandle, i stedet for at de kigger på nogle små grupper eller mindre grupper.
0: Men når nu to svømmeklubber for kvinder ligesom jeres, ikke overholder loven, altså ikke lad de her mandlige kommunale medarbejdere komme ind på tilsyn, er det så ikke naturligt, at kommunen er nødt til at holde øje med alle klubber som jeres?
8: Altså, de må gerne holde øje med klubberne, de må gerne komme lave eftersyn, de må gerne, selvfølgelig vi er ikke imod reglerne, de må gerne kigge. Og hvis folk går efter regler, eller går ikke efter regler.
0: Mm. Så hvorfor er du træt af at være under tilsyn? Det er vel det, de gør, når de er på tilsyn hos jer?
8: Det er fordi, man bliver træt af, at man de er efter en hele tiden. Hvad laver man, og hvad laver de, og hvorfor, og hvor er det dit, og hvorfor dat, og alt muligt.
0: Men er det,
2: fordi, det, ikke, det er vel fordi, det ikke overholder ikke loven?
8: Man føler sig ikke fri.
2: Mm. Men er det vel fordi, der er nogle af de her svømmeklubber, der ikke overholder loven, når de siger, at mænd ikke er velkomne?
8: Altså, hvis de ikke holder loven, vi er ikke imod loven. Hvis de ikke holder loven, så det er...
0: Men hvordan skal kommunen vide, om de overholder loven, hvis der ikke er noget tilsyn?
8: Altså, den der lov, den er for nylig. Det kan være, at nogle folk, de har ikke læst den, eller de har ikke tænkt over den, eller noget.
0: Mm.
8: Vi har lige for 2 måneder siden, vi har lige fået e-mails om det.
0: Og altså, når der nu er sådan en lov, så er det vel vigtigt, at kommunen sikrer sig, at den bliver overholdt af alle svømmeklubberne?
8: Selvfølgelig. De skal være sikre på, at man holder loven.
0: Så tilsynet er ok?
8: Ja, men at de efter, hele tiden, efter at de kigger sådan, efter hvad laver de der små grupper, hvad laver de der små grupper. Altså hvis der kommer en lov, og så skal man holde loven, og de har ret til at kigge efter, hvis folk ikke holder loven eller ej.
0: Tusind tak for at være med her, Afra Rashid.
8: Det var så lidt.
0: Altså pensionist og ansvarlig for svømmeaktiviteter i den aktive kvindeforening i Danmark. Vi vil selvfølgelig også gerne have haft et interview med Jesper Kjeldsen, rådmand for Kultur- og Borgerservice i Aarhus for Socialdemokratiet. Han har ikke haft mulighed for at være med i dag.
2: Vi har godt et par minutter inden radioavisen, men vi skal lige tale med dig igen, Trine Vester. du er kommet tilbage i studiet.
9: Det kan du tro. Jeg er lidt forpustet, fordi jeg har tastet løs derude på computeren.
2: Vores gode kollega er du jo her på PET-orientering. Du har en mission. Du skal bede ChatGPT om at lave en boligkøbsplan til dig. Hvordan går det?
9: Det går faktisk strygende. Altså, jeg har fået nået at skrible en sides penge ned med informationer om, at jeg tjener så og så meget. Jeg kan lægge så og så meget til side hver måned. Og jeg har faktisk skrevet så meget ned og fået sat det ind, så den er ved derude og lave en ret god plan til mig.
0: Den står og tænker simpelthen?
9: Ja, altså det tager lige et par minutter for den at tænke færdigt, og så kan jeg downloade det som PDF.
2: Er du tryg ved at dele de oplysninger om dig selv med ChatGPT?
9: Altså både og. Altså, man kan sige, at det er jo ikke nogen personfølsomme oplysninger, jeg taster ind. Men jeg har givet det nogle tanker helt sikkert. Og jeg vil også, hvis jeg står i morgen og beder den om tips til min sommerferie, og den så siger, husk at spare på pengene, for du skal også købe en bolig, så vil jeg også blive lidt mukken. Så jeg håber ikke, det bliver brugt imod mig, men jeg håber selvfølgelig også, at dataen bliver, hvor den skal være.
0: Okay, så den står og cruncher de her tal lige nu, og tænker og kommer med en plan til dig. Hvad er så næste skridt?
9: Næste skridt er, at jeg går ud for downloadet den her PDF, for den læst igennem selv, så sender jeg den til Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank. Han har sagt ja til at koble op og være med hos os og lige give sin vurdering af, om det her det hænger sammen og om det er noget, man kan stole på.
2: Ja, det er lidt spændende, fordi ChatGPT har jo ry for ikke altid at være helt præcis, men det må vi jo se, hvad den økonomiske chef han siger til det. Trine Vester, vores gode kollega her på BIT, vi ses om en halv times tid.
9: Det gør vi. Jeg glæder mig.
2: Ja, det gør jeg også.
0: Og lige om lidt, så skal vi give plads til en radioavis. Klokken den nærmer sig 17, men på den anden side, der skal vi tale om det politiske møde, som har stjålet opmærksomheden i dag. Det er ikke regeringsforhandlinger. Det ved vi jo ikke rigtigt.
2: Nu er du hurtig.
0: Ja, det var jeg nok lidt for hurtigt til at sige. Det var ikke de regeringsforhandlinger, vi ellers har holdt øje med på Marienborg. Det var jo lige pludselig et møde på Mona Juuls kontor på Christiansborg i dag, der løb med opmærksomheden. Hvad gik det ud på? Ja, det dykker vi ned i sammen med vores politiske korrespondent, Christina Kortsen, lige om lidt.
10: Der er lige lidt tid til, at radioavisen kommer på her på P1. Så inden da, så kan vi lige nu at lytte til Love Shop og Love Goes On Forever.

0: Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den, ja, så venter anden time af gårsdagens P1-orientering. Klokken, den er 4.
1: Smittekilden til udbruddet af hantavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder i nat. Så lige nu bliver der nok sendt lidt ekstra nervøse blikke ud på havet mod ferieøen Tenerife. For krydstogtskibet MV Hondius har kurs mod den spanske ø og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen Caroline Engelund.
2: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med hantavirus, 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 mennesker er døde. De spanske myndigheder understreger, at MV Hondius ikke kommer til at ligge i havn på Tenerife, men i stedet vil kaste anker udenfor, og at passagerne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagerne vil også blive på skibet, indtil der holder fly for deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder stadig. Det fortalte USA's præsident Trump tidligere på natten til det amerikanske medie ABC. Og udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget for USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skrev CENTCOM. Og den udlægning bekræfter Donald Trump.
3: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
1: De skød missiler, alle blev skudt ned, og alle droner blev skudt ned, sagde Trump til et udendørs pressemøde, og du kan følge udviklingen på dr.dk. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politiken. I går åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Og det er et krav, at dem, der vil skyde ulvene, ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på. Og personen skal også have jagttegn. Så kommer vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat er tørt og mest klart, så i Jylland dog stedvis mere skyet temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme lokalt ned omkring frysepunktet. Radiovisen her var med Dennis Kragelund.
4: Det er jo lidt som om, vi kommer i virusskole de her dage. Vi skal i hvert fald til at lære et helt nyt ord at kende. Hantavirus.
5: Hantavirus er et virus, som der findes i store dele af verden blandt gnavere, og som der kan udskilles fra altså muser og rotter gennem deres spyt og deres afføring.
4: Ja, og så er det altså også en virus, som ifølge WHO er bekræftet at have smittet 5 personer indtil videre.
6: Ja, og med det afsæt kan vi sige velkommen til P1-orientering. Vi følger selvfølgelig op på det seneste nye om udbruddet af den her dødelige sygdom.
4: Ja, det er vigtigt at sige, et udbrud, som vi ifølge eksperter ikke skal være bekymret for her i Danmark. Til gengæld så er der bekymrede mennesker et andet sted i Danmark, et særligt sted i Danmark, Egtved, Sydjylland. Det handler ikke om hantavirus. Nej, det handler om ulveangreb på dyr.
7: Jamen, når man lukker får og lam på græs, så kalder de på hinanden. Lammene vil kalde på deres mødre, og omvendt mor kalder på lammene. Så det er jo lidt det samme som at råbe ud i Ådalen her, så er buffeten åben. Så vi frygter da helt bestemt, at ulven kommer.
6: Om en halv times tid taler vi med en meget bekymret nabo til den gård, hvor 2 ponyer indtil videre er blevet dræbt af ulve.
4: Ja, vi fortsætter også vores mission, som vi satte i gang i sidste time. Vi har sendt vores kollega Trine Vester ud for at skrive til ChatGPT og høre, om den kan lave en økonomisk plan til hende, så hun kan få købt en ejerbolig. Men holder den plan nu også? Vi tester den hos Danske Banks cheføkonom om 25 minutters tid.
6: Det er menuen i vores buffet. I studiet er vi Niels Frederik Rikkers og Anne-Kristine Hermann.
4: Ja, og vi lægger for land med en forret i form af regeringsforhandlingerne, som jo fortsætter i dag efter en pause i går. Men der er jo de officielle forhandlinger, Marienborg, vi ser billederne. Der har også været et andet, noget mere uofficielt møde i dag, helt specifikt til formiddag, som løb med, ja, al opmærksomhed på borgen.
8: Lars Løkke Rasmussen, hvad har I holdt møde om på Mona Juuls kontor?
9: Vi har bare snakket.
8: Vil du sige noget som helst om, hvad det har handlet om?
9: Nej, jeg har bare drukket en dejlig kop kaffe.
10: Kun en halv kop?
9: Ah, nej, der var flere kopper.
11: Handler det om noget med kongen undersøger og låste fedt?
9: Altså, jeg har ikke været at sige andet, end vi har drukket en kop kaffe.
11: Vil du have, I snakket om?
8: Det var en lang kop kaffe, når der er taget over en time.
9: Jeg har så selv ikke udtalepligt her i Danmark. Så...
11: Du smiler bare utrolig meget.
9: Ja, men det er, fordi jeg er så glad humør. Jeg har altid fået...
6: Ja, han var meget glad, Troels Lund Poulsen. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, var til det her timelange møde med Venstres formand, Troels Lund Poulsen, på Mona Juul, de konservatives formands kontor. Ingen af dem vil rigtig ud med, hvad det gik ud på.
4: Nej, Christine Kortsen, du er også med os nu, vores politiske korrespondent. Man kan jo høre dig febrilsk prøve at hive det ud af de to formænd. Hvad det egentlig handlede om.
8: Er du kom til at tale om noget andet end kaffe, ikke?
4: Jo, men altså, tror du bare, de sidder og taler om kaffe?
8: Ej, det tænker jeg ikke, de har. Men de har ikke ville sige noget som helst om, hvad det her møde har handlet om. Men man kan jo godt forestille sig, at dels så tror jeg, at der var noget signalgivning i det, fordi hvis man vil holde et hemmeligt møde, så skal man i hvert fald ikke gøre det lige der på Christiansborg, hvor der altid, eller næsten altid, er journalister, der ser, hvem der går forbi. Mm. Så jeg tænker måske, at Løkke gerne har ville signalere, at han også taler med andre end Mette Frederiksen, og så tror jeg da også, at han har brug for stadigvæk at prøve at have en god relation til formændene for Venstre og Konservative.
4: Mm. Så hvis jeg spurgte, hvad kunne Lars Løkke Rasmussens formål være ved at deltage på sådan et møde, så vil du sige blandt andet signalværdi?
8: Ja, signalværdi der, hvor man holder mødet, men jeg kunne også godt forestille mig, at han har brug for stadigvæk at have en god relation. Der kan jo også være nogle ting af det, der ligger på bordet i de her regeringsforhandlinger, som man ikke vil kunne gennemføre med Enhedslisten, hvor han gerne lige vil teste, hvor står Venstre og Konservative. Måske vil han også være helt sikker på, om det er helt udelukket, at de kunne forestille sig at gå ind i sådan en S-ledet midterregering, altså en bred regering, hvor Mette Frederiksen jo så stadigvæk ville være statsminister. Så der kan have været flere forskellige formål, og måske lidt af det hele.
6: Altså, siger du, at det kan være, at han lige er sådan lidt stik i randdreng for Mette Frederiksen, og skal teste, om de kan gennemføre nogle ting med den anden fløj i Folketinget, hvis ikke med Enhedslisten?
8: At det kan jo være i hans egen interesse at få afklaret det, så jeg vil ikke sige det på den måde, og vi ved det jo simpelthen heller ikke. Altså, vi ved ikke. Jeg har fået at vide, at det er Mona Juul, der har inviteret til mødet, så det kan jo også godt være, at hun bare har ville høre lidt om, hvordan går det, og måske pleje relationerne til også til Lars Løkke Rasmussen.
4: Det er i hvert fald et af de der gange, hvor man tænker, ah, kunne man bare være en flue på væggen og få lov at lytte lidt med.
8: Ja, det kunne have været godt.
4: Det er privilegiet, der har hverken du eller jeg, Christine Kortsen, desværre. Men vi gør vores bedste. Tak for, at du lige kunne give os en kort opdatering. Christine er altså vores politiske korrespondent her i DR.
6: Ja, og så skal vi altså også lige en tur forbi Marienborg. Søren Larsen, du er Christiansborg-journalist på DR, vores mand i marken. Hvad er status fra Marienborg i dag?
12: Jamen, status lige nu er, at der foregår et møde på Marienborg, hvor jeg også gerne vil være fluen på væggen, for lige nu er den måske næsten mest interessante i den her regeringsforhandling. Pia Olsen Dyhr kørte ind i sin lille røde elbil, og hun er altså kørt ind til et møde med Mette Frederiksen. Forud har været den radikale leder
6: Martin Lidegaard.
12: Martin Lidegaard, jeg kunne sige, at jeg kalder Morten Østergaard. Det var en anden gang, han hed det.
4: Nej, det er det.
12: Og tidligere dag var også Alternativet inde og, at forhandle eller blive orienteret, fordi forhandle gør Alternativet nok ikke på samme fod som de andre. Men altså, SF er inde lige nu, og senere i aften kommer Enhedslisten så ind.
6: Søren Larsen, er der nogen af de her partier, der har sagt ord på deres vej ind eller ud af Marienborg i dag?
12: Alternativet har faktisk, jeg spurgte Franciska Rosenkilde ind til det faktum, at man godt ville kunne lave et flertal, en form for flertalsregering, altså med Alternativet og de tre nordatlantiske mandater, udenom Enhedslisten. Altså man kunne få Enhedslisten helt ud af den parlamentariske, ud af ligningen i forhold til at skulle danne et flertal. Og det havde Alternativet faktisk talt med Mette Frederiksen om, fortalte Franciska Rosenkilde mig. Og det betyder, og det er jo lidt interessant, og det er også noget, jeg vil spørge Enhedslisten om, når de kommer, fordi alle regner med, som det er lige nu, at det skal være en regering, hvor det er SF, Socialdemokratiet, Radikale og Moderaterne, og så med Enhedslisten som støtteparti. Men at man kan lave noget, hvor det så er Alternativet og tre nordatlantiske mandater, der lige pludselig gør, at Enhedslisten ikke er dem, der skal bakke op om regeringen, det er jo måske også, det kan jo være interessant på et eller andet tidspunkt. I hvert fald, når det er noget, de sidder og snakker om derinde, som Alternativet fortalt.
6: Spændende. Jamen, så er vores nysgerrighed da bare yderligere piret. Søren Larsen, Christiansborg journalist med os fra Marienborg. Tusind tak.
12: Selv tak.
4: Vi kommer længere og længere væk fra en mulig regering, hver gang der er forhandlinger. Jamen selv, der sker noget, snart i hvert fald, med det. Men nu skal vi fra, kan man sige, dansk politik til dansk erhvervsliv. Der er jo høj bølgegang i verden, og det kan den danske rederigigant AP Møller Mærsk i høj grad mærke. Men trods en større tilbagegang i overskuddet i årets første tre måneder, så er den administrerende direktør Vincent Clark egentlig godt tilfreds med indsatsen.
10: Super stærk performance fra vores egne team her i Mærsk.
4: Ja, det skal vi dykke lidt ned i nu sammen med dig, Jakob Ussing. Velkommen i studiet.
13: God eftermiddag.
4: Vores erhvervskorrespondent her i DR. Har han grund til at være begejstret, Vincent Clark?
13: Det er en vanskelig verden at drive rederi og logistik og transportforretning i. Han kender jo selv de finere detaljer mere, end vi andre gør. Mm. Og man må sige, der er sådan set meget godt gang i verdenshandlen stadigvæk. Og Mærsk fragter virkelig mange container og har også haft mere fremgang målt på de mængder, man fragter, end nogle af konkurrenterne. Mm. Så i det lys, samtidig så falder overskuddet jo betragteligt, men altså, der var fra årets begyndelse, og det sagde han, da jeg interviewede ham i forbindelse med årsregnskabet, jo en vis risiko for, at hele året, den består i øvrigt stadigvæk, men det kan vi komme tilbage til, at hele året kan ende med et underskud. Så i det lys er det jo ikke så dumt endda at komme igennem årets første tre måneder med et overskud på præcis 100 millioner dollar. Ja, ja. Det skal siges, det er dollar, som Mærsk aflægger regnskab i, men det svarer til mere end 600 millioner danske kroner. De fleste virksomheder vil jo synes, det er rigtig mange penge. Nu er AP Møller Mærsk så kæmpe store, så det er et begrænset overskud for dem, men hvis Alternativet var, at man ligefrem er gået minus, så er det jo ikke så skidt endda.
4: Du sagde, det var faldet betragteligt. Altså, det er 91,7% mindre end i samme periode. Altså, ikke 40, ikke 50, 60, 91,7%.
13: På trods af, at man har fragtet flere container, og det er så fordi, at prisen per container, man fragter, er betydeligt lavere. Og man skal bare forstå, at det, der er totalt afgørende for, hvordan resultaterne ender for AP Møller Mærsk, det er altså, hvor mange penge får vi per container, der bliver fragtet. Og der har man jo haft nogle helt forrygende år under coronakrisen, kan nogen måske huske, hvor alle folk sad derhjemme og købte og købte og købte på nettet, og de lavede nogle helt vilde overskud, altså de suverænt største overskud i dansk erhvervshistorie. Men det er også et selskab, der flere gange inden for de seneste 20 år har haft underskud, fordi når fragtpriserne falder meget, så er det uanset, hvor mange container du fragter, kan du sige, så risikerer du altså det her underskud. Så det er altså prisen per container, der er helt afgørende, og der må man bare sige, den har været noget presset ned her i årets første tre måneder, og derfor så er han tilfreds, og aktiemarkedet knap så meget, de sender aktien lidt ned.
4: Der sidder måske en Mærsk-direktør og håber, at det egentlig bare går i nul i sidste ende.
13: Ja, jeg tror, at hvis man kan sælge året for et nulregnskab på nuværende tidspunkt, så tror jeg simpelthen, man vil gøre det, men det kan man jo ikke. Man skal forholde sig til, hvordan verden ser ud, og den er jo også fra AP Møller Mærsk blevet ganske kaotisk med Iran-krigen.
4: Lad os lige høre lidt, hvad han sagde til det, fordi som du selv siger, altså, Mærsk er jo påvirket af krigen mellem USA og Iran. Det er jo lukningen og Hormuzstrædet, ikke mindst de voldsomt høje brændstofpriser, som jo skal i rederiets hundredvis af skibe. Forløbig så kan regningen så sendes videre. Lad os lige høre, hvad Vincent Clerc, Mærsk-direktør, sagde om netop det.
10: Jeg tror, når vi passer 3 milliarder kroner om måneden i ekstra omkostninger til vores kunder, enten så kan de absorbere det på deres egen margin, eller så bliver der inflation rundt omkring, både i Danmark, men også andre steder i verden.
4: Han taler lidt om Mærsk's mm-hmm. kunder. Hvem er de?
13: Mærsk kunder er nogle af de allerstørste forbrugsproducenter i verden, altså eksempelvis Nike inden for sko og sportstøj, der også skal have sendt utrolige mængder af sko og tøj rundt i verden. Dækproducenter til biler, det er også en kæmpe, kæmpe vare, der bliver fragtet rundt. Og Mærsk har sådan lidt en 50-50-forretning. Cirka halvdelen af den er nogle relativt lange kontrakter, man har med de her store kunder. Der har man sgu ind og forhandle og sige, ved I hvad, prisen for brændstoffet er steget helt vildt. Endnu mere end olieprisen er steget, fortalte han i øvrigt. Den bliver I simpelthen nødt til at æde, fordi ellers så går vi så meget minus, at vi bliver nødt til at begynde at rive skibe ud af drift, og så bliver det heller ikke sjovt for jer. Ja. Og det man altså lykkes med, og så den anden del, det er jo så kunder, der kommer nu her og siger, wow, vi skal lige have en container fra Asien til Europa med et eller andet, og der er det lidt nemmere at sige, ja, lige nu, der er prisen jo så inklusiv et meget større tillæg for brændstof, fordi brændstoffet er så meget større. Men alt i alt, så er det altså forløbig i hvert fald lykkedes for A.P. Møller Mærsk at få kunderne til at betale. Men de kunder, de skal jo også have nogen til at betale deres regning,
4: det.
13: Og det er jo derfor, den ender i supermarkedet, på nettet, hvor man køber hos forbrugerne. Fordi uanset hvad der bliver produceret i den verden her, så skal der energi til på en måde. Langt det meste af den energi er stadigvæk for oliebaserede produkter, og det betyder, at stort set alt bliver dyrere med en vis forsinkelse. Fordi at man skal huske, da Iran-krigen startede, der var der jo lager med stort set alverdens produkter, som var lavet før krigen, hvor energipriserne var lavere. Mm. Det er dem, vi har købt de seneste måneder, men nu her, efter en 2-3 måneder, så begynder det altså at være produkter, der er produceret med de høje energipriser, og derfor så er forventningen i hvert fald også hos Vincent Clerc, at nu begynder det at kunne mærkes på en bred vifte af produkter i de kommende måneder.
4: Så det er den kædereaktion, der styrer Mærsk også lige nu. Altså dyre brændstofpriser, dyre fragt, og i sidste ende måske dyre Nike-sko til dig og mig.
13: Simpelthen. Det er sådan, det hænger sammen, og man kan sige, at A.P. Møller Mærsk siger for nu, at der er Iran-krigen økonomisk set nogenlunde neutral for dem, fordi man er altså i stand til at sende den her regning videre. Men det er klart, hvis det bider sig fast i en inflation, der bliver højere end nogen af os bryder os om, så sætter det sig jo også i verdensøkonomien, så vil det jo til sidst også ramme A.P. Møller Mærsk økonomisk, og så kan det måske også til sidst blive lidt sværere at sende den her energiregning videre, og derfor så har man jo også et stort håb i Mærsk hovedkvarteret om, at der snart kommer en fred, fordi selv hvis den indtræffer snart, så vil der stadig gå en rumtid, inden energipriserne for alvor falder, fordi der er så meget energiproduktion, der er blevet ødelagt i regionen omkring den persiske golf, at det er sådan set slemt nok, som det allerede er nu, men for hver dag, at konflikten varer, Hormuzstrædet er reelt totalt lukket, så bliver problemerne bare større og større og større på en lang række produkter.
4: Ja, vi må se, hvad det er for nogle udfordringer, Mærsk har om... Ja,
13: og os alle sammen.
4: Ja, det kan vi kun give os om. Jakob Ussing, tak for at komme ind i studiet.
13: En fornøjelse at være med.
4: Altså DR's erhvervskorrespondent.
6: Og vi vender tilbage til dagens store historie, nemlig Hanta-virusen, der er brudt ud på krydstogtskibet Hondius. Og her til eftermiddag holdt WHO's generaldirektør Tedros Adhanom pressemøde om situationen. Han fortalte, at virusen indtil nu har kostet 3 af passagererne livet. 5 personer er nu bekræftet smittet med Hantavirus, og så er 3 andre også mistænkt for at være smittet. Men risikoen for smitte i den brede offentlighed er fortsat lav. Det understregede WHO-generaldirektøren på et pressemøde her til eftermiddag.
14: It's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
4: Ja, og tidligere i dag så kom det så også frem, og det har trukket mange store overskrifter, at der var en dansk passager med på skibet. En kvinde, som så stod af på øen Sankt Helena den 24. april, og det vil altså sige, og det er vigtigt, før udbruddet på skibet, men samtidig med...
6: Nej, der var jo altså et dødsfald inden da.
4: Det er korrekt. Undskyld, det er mig, der siger det forkert. Der var et dødsfald 11. april inden da. Det vil sige under udbruddet, men før det kom ud til offentligheden.
6: Inden de vidste, hvad der foregik.
4: Inden de vidste, hvad der foregik. Men samtidig, ja, kan man sige, med at hun steg af skibet, så var der også en hollandsk kvinde, der stod af, og hun døde dagen efter i Johannesburg Lufthavn. Mm.
6: Jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at spille et klip, vi sad og kiggede på tidligere i dag, fordi apropos det her med, at den første passager døde allerede 11. april, ja, der er der nu kommet en video frem, hvor kaptajnen den 12. april informerer de øvrige passagerer om, at den her mand er død ombord. Han siger, det er naturlige årsager, ja, og ikke noget smitsomt.
15: Due to natural causes, we believe, and also whatever health issues he was struggling with, I'm told by the doctor were not infectious, so the ship is safe when it comes to that.
4: Det er altså den tyrkiske

0: simpelthen. Og ja, vi må se, hvad der sker fra nu af. Det er en kort opdatering i hvert fald på Hansa virusudbruddet.
1: De ansatte på psykiatrisk afdeling i Skejby uden for Aarhus har været helt uden overfaldsalarmer. Det er de på tredje døgn nu. Ifølge regionen så skyldes det en opdatering, som har gjort, at mere end 500 telefoner og alarmer er ubrugelige. Og derfor har de ansatte så i stedet for fået udleveret fløjter, som de skal bruge, hvis de har akut behov for hjælp. Det kunne være, at en patient overfalder dem for eksempel.
0: Ja, og det er altså et problem, for der er ofte behov for at tilkalde hjælp. Det fortæller ledende overlæge Peter Møller Andersen, som vi talte med for lidt over en halv time siden.
2: Jamen, den går rimelig tit her i huset. Det er nogle gange en 5-6 gange i døgnet, og nogle gange mere og nogle gange mindre. Så det er ret almindeligt, at man der har brug for hjælp. Altså, vi har jo kun de allersygeste indlagt, og mange af dem er der mod deres vilje. De er enten indlagt i henhold til dom, eller er blevet tvangsindlagt, og det er meget syge mennesker, vi har indlagt i almen psykiatrien.
1: Nu velkommen til dig, Anders Jørgensen.
3: Tak.
1: Du er IT-direktør i Region Midtjylland, og du har det overordnede ansvar for den her softwareopdatering. Hvad gik der galt?
3: Det ved vi faktisk ikke helt præcist endnu. Vi opdaterer jo sådan løbende de her telefoner for at sikre, at de er modstandsdygtige over for forskellige cybertrusler. Og vi har egentlig også testet dem omfattende, inden vi er i gang med at lave den selve opdateringen. Men af en eller anden grund, så gik det altså galt.
1: Og nu kan vi så se, at et problem, der ligner det, der er på Skejby, muligvis også har spredt sig til Regionshospitalet Gødstrup. For kort tid siden kom der en melding om, at der også her er problemer med en opdatering, som har påvirket mere end 1200 alarmer og telefoner. Hvad kan du fortælle om den situation?
3: Jamen, det er den samme situation. Opdateringen blev sat i gang på samme tid. Og begge steder har vi selvfølgelig haft alt det fokus, vi kunne på at få dem op at køre igen så hurtigt som overhovedet muligt. Og det vi så gør efterfølgende, det er selvfølgelig at finde ud af, hvad var det, der skete? Hvordan kan vi undgå, at det sker igen? Mm. Men begge steder, der er man stille og roligt på vej i normal drift, og der man er faktisk ved at være i normal drift på Gødstrup.
1: Altså, hvad vil det sige, at alarmerne fungerer igen?
3: I Gødstrup, ja.
1: Okay, så hvis vi vender tilbage til psykiatrisk afdeling på Skejby sygehus, der er jo tale om udstyr, som potentielt kan redde de ansattes liv. Det her, det er vel sådan noget, der bare ikke må ske?
3: Ja, det er meget, meget træls, når sådan noget det sker. Og vi gør alt, hvad vi kan for at undgå det. Men desværre, så kan det en gang imellem ske, at sådan en opdatering går galt. Og så gør vi vores bedste for at få det op og køre så hurtigt som muligt igen.
1: Ja, hvad er jeres plan B i sådan nogle situationer?
3: Jamen, der har hospitalerne nogle nødprocedurer, som de sætter i drift, og de er så forskellige fra hospital til hospital.
1: Men det vil sige, at plan B, det er simpelthen de her fløjter. Der er vi ikke nede på plan C, D, E eller F?
3: Det er plan B, ja.
1: Okay, er det godt nok?
3: Det kan jeg ikke forholde mig til, men det er jo det, man har vurderet på hospitalet, ja.
1: Men
3: det er relativt sjældent, at det går galt. Jeg kan ikke huske, at vi har haft problemer på den her måde før. Og vi gør jo, hvad vi kan for at undgå det i form af test og så videre, inden vi går i gang.
1: Du har det overordnede ansvar for den her softwareopdatering. Giver situationen på psykiatrisk afdeling dig en anledning til måske at se på, om der skal være nogle andre nødløsninger end fløjter?
3: Vi evaluerer altid i forbindelse med, at der er sådan en nedbrud. Så kigger vi på, hvordan kan vi undgå, at det sker, at nogle andre ting, vi kan lære. Kan vi lave nogle bedre nødprocedurer, så gør vi også det.
0: Mm. Det er jo snart 3 dage, at de har skulle fløjte på Skejby-afdelingen.
3: Altså, det er rigtigt. Og som sagt, vi gør, hvad vi kan for at få dem op og køre så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Mm, men jeg spørger også af helt nysgerrighed, fordi jeg er ikke IT-kyndig, men hvorfor kan man på snart 3 dage ikke i mellemtiden have fundet en anden løsning end fløjter?
3: Jamen, vi tager fat i den enkelte telefon, får den håndteret, og så er den i gang igen. Og det betyder også, at retspsykiatrien og de andre akutte funktioner på Aarhus Universitetshospital allerede fungerer.
1: Okay. Hvornår

0: Regner I så med, at de ansatte i psykiatrien på Skejby igen alle sammen har velfungerende overfaldsalarmer i stedet for fløjter?
1: Jeg vil forvente, at det er inden for et døgns tid.
0: Alright. Tak for at være med os her, Anders Jørgensen.
1: Det var så lidt.
0: Altså IT-direktør i Region Midtjylland. Vi har også forsøgt at få hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital, som altså også rummer psykiatrisk på Skejby, ja, at få dem med her i radioen til eftermiddag. Det har ikke været muligt for dem at deltage, men direktøren siger, det er teknisk kompliceret, fordi hver eneste alarmbrik og telefon skal opdateres manuelt, og det tager cirka 1,5 time per installation. Derfor er det en kæmpe opgave, fordi vi har 500-600 alarmer. Jeg forstår til fulde, at medarbejderne er bange, når et alarmsystem, man er vant til at have, ikke fungerer. Det her er en helt særlig situation, som ingen havde forudset kunne komme. Det skal vi drage læring af.
2: Nu kan jeg så sige velkommen i studiet igen, Trine Vester.
3: Tak skal du have.
2: Vores kollega her på redaktionen. Vi har jo sat dig i gang med en mission. Det kan være, vi lige skal kort repetere. Du læste i Børsen, at der er unge, der begynder at bruge ChatGPT som boligkøbsrådgiver. Og du tænkte, det gad jeg da egentlig godt. Prøv at teste selv. Kan ChatGPT lave en økonomisk plan til mig?
3: Præcis.
2: Så du gik i gang?
3: Jeg gik i gang. Jeg har siddet ude på vores redaktion og tastet løs og fået ChatGPT til at lave en boligplan, en opsparingsplan til mig.
2: Og du kommer ind med papir i hånden?
3: Jeg kommer ind med 4 stykker papir i min hånd. Jeg har fået det printet. Og ChatGPT har lavet en lille titel til mig, der står konkret boligplan København. Og så skriver den også, at tallene ikke er en lånegaranti. Den kommer lige med det her forbehold. Og så siger den, at det er realistiske scenarier, baseret på, hvordan renterne er lige nu, og priserne er i København lige nu.
2: Okay. Prøv lige gennemgå den. Hvad står der for eksempel?
3: Jamen, jeg har tastet ind, at jeg regner med, at jeg kan lægge omkring 10.000 til side hver måned, og det kan min kæreste også. Så det er jo sådan en ret aggressiv opsparingsmetode, hvis man hurtigt vil ind på boligmarkedet.
0: Du får for meget løn, Trine.
3: Pas
2: på chefen,
3: ved jeg nu ikke, om jeg synes, jeg gør. Og så har jeg også tastet ind, at der er en lille SU-gæld, og altså vores ønske er en treværelseslejlighed i København. Hvordan ser det så ud? Hvad kan vi få fingrene i? Så kommer den med 2 scenarier. Den siger, vil I have en andelslejlighed, så ser det sådan her ud. Vil I have en ejerlejlighed, ser det sådan her ud. Skal vi starte med at kigge på andelen?
2: Mm-hmm.
3: Altså, det kalder den det mest realistiske scenarie. Den siger, at faktisk efter et års opsparing, så kan vi realistisk set få fat i en andelsbolig i København.
0: Nu stopper jeg dig lige allerede der, fordi hvis man har let efter en andelsbolig i København, så er der absolut ikke noget realistisk ved det scenarie. Medmindre den har set alle dine Facebook-kontakter eller et eller andet, og ved, at du har et sindssygt netværk.
2: Det ved du af bitter erfaring.
0: Det kan jeg godt sige, der er. Jeg har kontaktet ventelister i de her foreninger, som bare har grinet håndeligt og sagt, ha, du kan ikke engang komme på venteliste.
3: Ja. Altså, jeg er så heldig, kan man sige, at jeg er på en enkel andelsventeliste, hvor at jeg har udsigt til at få fingrene i en bolig en dag. Men den siger så også, at efter et år, så har jeg nok opsparing til at få fat i en andelsbolig sammen med min kæreste. Og den fortæller, at det giver os den ønske om luft i økonomien, sådan så vi kan rejse og stadig have et liv ud over bare...
0: Så I fortsat kan spare 20.000 op hver måned?
3: Ej, så bliver det nok uden så meget opsparing ved siden af. Ikke? Okay. Så det er kun en bolig, vi
2: kan... Jeg ved, du er glad for at rejse lidt, Trine. Jeg ved ikke, om du har været, hvor ærlig du har været der, da du skrev.
3: Jeg har været ret ærlig, men jeg er ikke helt sikker på, at den har lyttet til mig. Altså, jeg har sagt helt eksplicit, at den skal lave en plan, sådan så at jeg kan rejse hvert år, og hver andet år skal det gerne være en rejse på en måneds tid.
2: Okay.
0: Men hvis det nu bare er til tønder, så kan du måske også godt stadigvæk det. Hvad så med, hvornår kan du købe en ejerbolig, hvis du ikke skal være afhængig af netværk og held og magi, og jeg ved ikke hvad, for at få en andelsbolig her i København?
3: Jamen, lige når det gælder dens bud på, hvornår jeg kan købe en ejerlejlighed, der er jeg altså lidt skeptisk over for, om den taler sandt, og vi må vente spænding på, hvad Lars Olsen fra Danske Bank siger. Men altså, den fortæller mig, at jeg kan få fat i min første ejerlejlighed på en størrelse af 60-80 kvadratmeter i Nordvest eller Valby om 2 år. Det synes jeg lyder vildt. Altså, det må jeg bare sige.
0: Du tror, den er for optimistisk der?
3: Det tror jeg simpelthen. Og den siger også, at med de nuværende prisstigninger, så kan det faktisk være, at at priserne i København stiger mere, end vores opsparing ville kunne gøre. Så vi vil ikke rigtig kunne følge med der.
2: Nu er jeg så lidt spændt på at høre, hvad en økonomisk boligkyndig siger til det. Skal vi ikke lige høre, om du er med os, Lasse Olsen?
4: Det er jeg.
2: Cheføkonom i Danske Bank. Du har også lige taget et kig på Trines, jeg kunne egentlig bare sige ChatGPT's økonomiske plan for Trines potentielle boligkøb. Ja. Hvad siger du til den?
4: Ja, men altså, den er jo ikke sådan fuldstændig ude i hampen, men der er lidt nogle ting ved den, hvor man stusser lidt. Og I var lidt inde på det, det her med, altså det der med at spare 20.000 kroner op om måneden, det er meget aggressivt, vil jeg faktisk sige, når man ser på hvad der ellers er oplysninger her, ikke? Så der vil en normal rådgiver nok sige, er I sikre på, at I kan det?
0: Stine, hun er helt rød i hovedet nu.
4: Hvis I også godt kan lide at have det lidt godt, som I også siger, ikke? Ja. Så det er jo ligesom et sted at starte. Men når det så er sagt, så siger jamen hvis man virkelig kan det, så bliver det selvfølgelig også ret hurtigt til ret mange penge. Så det, den del af det er rigtig nok, synes jeg. Så var I lidt inde på det her med, kan man bare lige finde en andelsbolig, som den jo sådan lidt siger. Ja. Om et år, så går I bare ud og finder en andelsbolig. Og sådan, nej, det er jeg meget enig i. Det er meget, meget svært. Det er rigtigt, at de findes andelsboliger, som man ville kunne få råd til på den måde. Men det er sin sag at finde frem til dem. Det er der ingen tvivl om.
2: Det er lidt optimistisk, også, ja.
4: Så der findes jo også lejeboliger, der er billige, ikke? Men igen, samme problem. Så til gengæld så siger vi så, okay, så sparer vi op i et par år, og så vil vi jo på den måde hurtigt have en halv million sparet op, og så begynder mulighederne selvfølgelig at blive væsentligt bedre. Så på den måde mener jeg ikke, at det er fuldstændig langt ude. Så siger man så, hvad kan man så få for det i København? Og der, det, altså priserne udvikler sig jo også meget hurtigt, og det er som om, at de priser, den har i tankerne her, måske lige ligger der nogle måneder tilbage. Det er ikke sådan helt urealistisk, at man kan finde noget i for eksempel Valby og nogle af de steder, men jeg tror heller ikke, det bliver helt nemt. Og så er det jo den forudsætning, som jeg også var inde på. Det kræver jo så også, at priserne ikke stiger helt vildt og voldsomt de næste par år, mens I sparer op, og det er der jo heller ingen garanti for. Og det synes jeg måske, den lidt mangler og sådan skæret ud i pap.
0: Ja, Lasse Olsen, det lyder som om, at den i virkeligheden mangler sådan almindelig sund fornuft.
4: Ja, en lille smule. Eller i hvert fald, altså, det bliver meget sådan. Den svarer jo nok på det, du har spurgt om, og der er jo det ved de her chat-funktioner, at de vil jo så gerne gøre det godt for dig.
0: Modsat jer ned i banken, eller hvad?
4: Ja, måske modsat i hvert fald gode venner og gode rådgivere, som jo også ligesom må sige, okay, men kan det virkelig lade sig gøre? Er det en plan, der også måske kan fejle? Til gengæld er der en anden ting, jeg vil sige, når du så siger, hvad er der så råd til, når I så har købt den bolig, hvis man følger det, og der var du lidt bekymret for, om den er for optimistisk, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, den er, fordi der er faktisk en ting, den glemmer at gøre, og det er at tage højde for skatten, fordi det er rigtigt, man skal jo betale skat, når man bor i en ejerbolig, men til gengæld har man jo altså også værdien af rentefradraget. Altså det, man sidder for i boligen, der kan man jo faktisk trække renterne fra i skat. Og det er som om, den slet ikke rigtig har det aspekt med, hverken plus eller minus skat. Og det er faktisk noget, vi tit ser.
2: Ved du hvad, Lars Olsen, udover at du stiller dig lidt tvivlende om, hvorvidt Trine hun kunne holde ud og spise pasta pesto hver dag, for at kunne spare 10.000 sammen om måneden, så er jeg faktisk lidt overrasket over, at du endda som bankmand ikke heller den her metode fuldstændig ned ad brættet?
4: Jamen, det gør jeg altså ikke. Den kan noget. Den kan absolut ikke det hele. Men det, jeg rigtig godt kan lide ved den, det er, at man kan sidde derhjemme i ro og mag, stille, altså jo så dumme spørgsmål det skal være. Det har jo ingen pris, og når man snakker med sådan en chatrobot. Og jeg tror, det kan hjælpe folk i gang med at tænke over deres situation. Og det er jo nu her i forbindelse med et boligkøb, men det kan jo være i alle mulige dele af ens økonomi. Altså, der er for mange mennesker, der ikke rigtig forholder sig aktivt til deres økonomi, og hvad for nogle muligheder, der sådan kan være ude i fremtiden. Og der synes jeg, at det kan være en start at tale med sådan en chatrobot om det, men det skal bestemt ikke være det sidste skridt, man tager, fordi der er virkelig mange ting, den ikke rigtig fanger.
0: Trine, hvad siger du til den her vurdering fra Lasse Olsen? Altså, vil du blive ved med at holde dig til den her plan nu?
3: Altså, nu er jeg gået i gang med at spare op. Det er første skridt. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at tale med et rigtigt menneske i min bank. Som måske ligesom Lasse Olsen kunne fortælle mig, altså hvis du er så rejselysten, som du giver udtryk for, så bliver det måske svært at blive ved med i flere år at lægge 10.000 til side. Det kan være,
0: jeg vil
3: det
0: godt lige se de der 20.000 ryge på kontoen hver måned.
3: Det kan være det sjovt i et par måneder, men så bliver der andet, man har lyst til at bruge sine penge på os. Ikke? Så måske er det lidt optimistisk sat, og det kunne være rart at tale med et menneske om det.
2: Trine, held og lykke med det.
3: Tusind tak.
2: Altså vores kollega Trine Vester her på P1 Orientering. Også tak for lige at, kan man sige, faktetjekke en kunstig intelligens, Lasse Olsen.
4: Selv tak.
2: Cheføkonom i Danske Bank.
0: De seneste uger er debatten om ulve i Danmark blusset op igen, og det er jo sket efter, at en jordejer nær ved Egtved i Sydjylland i en periode på 14 dage fik dræbt hele 2 ponyer, både Bellamy og Mille, som blev dræbt altså af ulveangreb. Ja, næsten 3 jo, fordi Mille havde en lille babypony inde i maven. Angreb, som man også har kunne høre ponyejer Anna Maria Dahl fortælle om i gårsdagens afsnit af Genstart.
5: Der ligger Mille, og efter vores bedste overbevisning er dræbt af en ulv. Hun ligger, og ribbenene er gnavet af, stikker op i vejret. Men her ligger så alle indvoldene, og der ligger jo en livmor med at følge i.
2: Ja, det er hårdt for dig at høre på.
0: Anne. Ja, det synes jeg er lidt trist. Altså, jeg er jo gammel hestepige og mor og alt muligt. Det går lige i hjertet.
2: Det går lige i hjertekulen. Og det har også rystet den lokale befolkning i Egtved, som jo også i høj grad holder dyr. Og det gælder blandt andre dig, Anita Stavnsbjerg Hansen. God eftermiddag.
6: Ja, god eftermiddag.
2: Anita, du er nabo til gården, som har haft de 2 ulveangreb. Hvordan er det at høre det klip med Anne-Marie Dahl?
6: Jamen altså, det er jo... Det er hårdt. Nu har jeg heldigvis, må jeg sige, ikke heste, der er så små som hendes. Så jeg håber ikke, at mine de lige umiddelbart står for tur, men jeg kan jo levende sætte mig ind i, hvordan det måtte være at komme ud og se det her syn, og det er det, jeg frygter, at kan ske. Jeg har også kreatur og har kalvegående nu, der er født inden for de sidste 2 måneder, ikke? Og ja, det ville jo være gefundenes fristen for en ulv, tænker jeg.
2: Mm. Jeg ringede til dig tidligere i dag og spurgte, Anita, har du lyst til at komme i radioen og fortælle, hvordan det er? Du sagde, at det er ikke en nem dag, du ringer på.
6: Ja, det er rigtigt. Jamen, det er... Jeg har længe... Altså, man bliver chokeret, når det her det lige sker. Og så har jeg i hvert fald haft sådan en eller anden fornemmelse af, om det forsvinder. Det går væk igen. Vi vender tilbage til en normal hverdag. Og det var lidt ligesom om, at her til morgen, da jeg lukkede hest ud, der ramte det mig lige midt i maven, at det her, det er den nye normal. Det går ikke væk. Dit liv, det bliver aldrig det samme igen.
2: Og det, der aldrig bliver det samme, hvad er det?
6: Jamen altså, jeg vil aldrig kunne lukke mine dyr på marken og om natten og så sove roligt i min seng, fordi jeg vil vide, at der er altid en potentiel trussel, altså en potentiel risiko for, at der kommer uønsket besøg i løbet af en nat.
2: Mm. Har du set
6: eller
2: nogen...
6: en dag, for den sags skyld. Undskyld.
2: Har du set nogen ulve, Anita?
6: Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke, men det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at de ikke har været her. Altså, nu er det jo ikke en flad mark, jeg bor på, så de kan have været forbi her rigtig mange gange, uden jeg har opdaget noget.
2: Mm. Ja, du sagde også tidligere, at du har naboer, som har set ulve på vildt kamera, og,
6: ja,
2: og I spekulerer i, at der i hvert fald kunne være en kan man sige, mindre ulveflok på måske 6 ulve, som render rundt i området.
6: Ja, det er da set i hvert fald.
2: Der er jo meget snak, Anita, om ulvesikrede hegn i disse dage. Ja. Fordi vi ser angreb, og man spørger sig, hvad kan man gøre for at beskytte sig? Altså staten har jo forskellige tilskudsordninger, når det kommer til opsætning af ulvesikrede hegn. Du kan jo få støtte, det kan man læse på mellem 40 og 90 kroner per meter hegn. Sådan lidt afhængigt af, hvor kuperet terrænet er, og hvor meget grund du har osv. Mm. Puljen, man kunne så søge puljen, den lukkede 28. februar. Og jeg ved, du søgte ikke om tilskud til ulvesikrede hegn.
6: Nej,
2: Hvorfor ikke det?
6: Ja, fordi mine dyr, de er over de der 1,20 meter, og jeg har ikke haft nogen angreb heldigvis, så har jeg ikke mulighed for at få nogen støttekroner.
2: Kunne du betale det selv?
6: Ej, altså, det var i hvert fald ikke min drift, da vi finansierede det. Så var det min pensionsopsparing måske, som, altså nu fik vi jo sat lidt tal på i går, eller i forgårs, da vi havde en hegnskonsulent herude. Og altså, jeg kan da godt se, at med den ydre hegnslinje, jeg har, så er vi da nok på den anden side af 250.000 kroner.
2: Mm. Og det siger du, det, så er vi ude i en pensionsopsparing, der skal graves i der?
6: Ja, det vil jeg jo. Det er i hvert fald, det er en opsparing, det kommer til at gå ud over, ikke?
2: Mm.
6: Og så er der den anden side af det, og det er, at jeg anser det ikke for at være nogen form for sikkerhed at sætte det, de kalder et ulvesikkert hegn op.
2: Hvorfor ikke det?
6: Jamen, fordi en ulv, den har jo ikke nogen problemer med at hoppe 1,10 meter. Det er jo nærmest, en parodi, altså, hvis du spørger mig. Det er min holdning i hvert fald. Hvis den vil ind, så kan den nemt komme ind. Den har ikke problemer med det, men den øvrige del af faunaen, de vil stå og trykke næsen mod hegnet og sige, jeg havde en veksel, der gik ind under hegnet her, den vej plejede jeg at gå. Det kan jeg ikke mere. Hvorfor må jeg ikke det?
2: Mm. Men du har 19 hektar jo. Eller det har I på jeres grund. Som du sagde, I har heste, kreaturer. I får, hvad er det, 1-2 føl om året, så måske omkring 7 kalve. Du siger, du det faktisk skal begynde at gå lidt ud over din søvn. Tanken om ulve. Altså, vil det ikke det mindste gøre noget at få sat hegn op, hvis ikke alle steder, men så nogen steder?
6: Jamen, hvor altså, den kommer jo ind, hvis den vil ind.
2: Mm.
6: Og ja, det kan da godt ske, at den så i første omgang gik videre til naboen, der måske ikke har et ulvesikret hegn op. Ja.
2: Jamen, hvor efterlader det så dig, Anita?
6: Jamen altså, jeg føler mig jo fuldstændig overladt til mig selv i det her. Der er jo ikke nogen, der... Og det er lidt ligesom om, at skal man have hjælp, så det går alt sammen op i snak om støttekroner og tilskud og erstatninger. Det vil sige, at du får først hjælp, når skaden den er sket. Der er ikke nogen effektiv hjælp at hente ellers.
2: Mm. Anita Stavnsbjerg Hansen, jeg håber ikke, I får nogle ulveangreb, men du skal i hvert fald have tak for, at du kunne være med i radioen i dag, og fortælle lidt om, hvordan det i hvert fald er at være nabo til en gård, der altså har haft to angreb inden for de seneste uger. Tak for at være med.
6: Ja, tak, fordi jeg fik lov til at være med.
0: Selvfølgelig.
2: Naturligvis.
0: Et stykke mos, der overdækker et areal ved flyvestationen Karup, skaber fortsat problemer for forsvaret, fordi det her mos, det gror på en helikopterlandeplads, hedder det. Og det gør altså det her areal for risikabelt at lande på, så forsvaret bruger det ikke. Så har forsvaret klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over det, men nu har nævnet truffet afgørelse, og den afgørelse betyder, at forsvaret stadig ikke må fjerne det her irriterende mos, med mindre at forsvaret altså laver erstatningsnatur i stedet for, det skriver Jyllandsposten.
2: Ja, det falder ikke lige frem i god jord hos Carsten Bach, forsvarsordfører for Liberal Alliance, som vi også talte med i sidste time, og han mener kort sagt, det er helt hen i vejret, at forsvaret ikke engang kan bruge landingspladsen, fordi der altså stadigvæk gror mos på den.
0: Stine Isaksen, du er byrådsmedlem for Alternativet i Viborg Kommune, og så er du næstformand i Miljø- og Naturudvalget. Velkommen til.
7: Tak skal I have.
0: Det er jo forvaltningen i netop Viborg Kommune, som Miljø- og Fødevarenævnet har givet medhold i den her sag. Er det fair, at forsvaret ikke må fjerne mos uden samtidig at sørge for, at der kommer erstatningsnatur?
7: Jamen, det er helt fair. Altså, vi har det, der hedder paragraf 3 i naturbeskyttelsesloven, som beskytter sårbare naturområder, og den må vi normalt slet ikke dispensere fra. Så har vi jo i Viborg Kommune vurderet, at der er tale om en samfundskritisk sag her, som også er væsentligt, at forsvaret får mulighed for at fjerne det her mos. Og så som alle andre gange, hvor vi dispenserer, jamen, så er det lovpligtigt, at man laver erstatningsnatur. Så det synes jeg jo er helt rimeligt, at den lovgivning også gælder for forsvaret. Vi kan jo ikke bryde loven, bare fordi det er forsvaret, der søger.
0: Ja, man har jo ellers prøvet fra Christiansborgs side at lave loven om. Lad os lige høre, hvad forsvarsministeren sagde i den forbindelse.
8: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i dag har nogle aktuelle sager, som påvirker forsvarets kampkraft. Blandt andet det eksempel, der har været fremme omkring mos på en helikopterlandingsbane eller plads i Jylland. Og for den sags skyld også, hvis vi skal udvide Høvelte kaserne, så vil det her en udfordring i forhold til den fingerplan, der gælder. Så det her kommer til jo at give en langt større hastighed i at få implementeret de beslutninger, som er nødvendige for større kampkraft.
0: Ja, han nævnte altså der tilbage i september lige præcis det her problem på Karup, og i forbindelse med, at Folketinget vedtog en lov, en meget vidtgående lovgivning, kaldt forsvarsministeren det, som skulle fjerne de her bureaukratiske benspænd for forsvaret. Og derfor er sagen her det endegyldige eksempel på idioti i vores bureaukratiske system, mener Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach. Hvad siger du til det? Altså, det er et unødvendigt bureaukratisk benspænd for forsvaret.
7: Jamen, man kan sige, at da sagen første gang landede på vores bord, så undrede vi os jo virkelig over Forsvarsministeriets ageren, fordi det er en ret simpel sag for dem at lave noget erstatningsnatur. De ejer utroligt store og hvide arealer, også her i vores kommune, og de vil sagtens kunne lave det erstatningsnatur. Så det undrede os bare så meget, hvorfor de ikke ville gøre det. Men så opdager vi jo så, at forsvarsministeren, han bruger den her sag som løftestang for netop den her lovgivning, som giver utrolig vidtrækkende rettigheder til forsvarsministeren til at tilsidesætte lovgivningen og tilsidesætte borgernes retssikkerhed, naturens retssikkerhed og den almindelige demokratiske kontrol. Og så kunne vi jo sagt forstå, hvorfor det var. Det var, at ministeriet de kluntede sådan rundt i det. Jeg vil jo sige, det er ikke os, der laver bureaukratiske benspænd. Det er forsvarsministeriet, der er med til at, kan man sige, eskalere en eller anden sag, som egentlig ret simpelt kunne være løst.
0: Ja,
7: og hvis
0: du,
7: de sender en ansøgning i morgen, så kan vi jo dispensere, ja. Så kan de lave erstatningsnatur, så kan de lande på den helikopterplads i løbet af meget kort tid.
0: Det kræver sig altså, at den her erstatningsnatur laves. Nu siger du, de ejer masser af natur rundt om i kommunen, men ifølge Jyllandsposten, så vil det koste 5,5 millioner for forsvaret at lave den erstatningsnatur, fordi at man så skulle købe noget jord for et areal ved siden af fra en landmand og udlægge det som natur. Hvorfor giver det mening at bruge millioner på at erstatte lidt mos i en tid, hvor vi virkelig har brug for at opruste?
7: Altså dels så køber jeg ikke helt den der med, at de ikke kan lave erstatningsnatur på deres egne arealer. Det drejer sig om et ret lille areal på 20 hektar, og så skal de lave noget erstatningsnatur. De har nogle meget store øvelsesterrænger. Men hvis vi så går ud
0: dem skal
7: fra
0: de jo nok bruge til øvelser, tror du ikke?
7: Ja, men det må man jo også godt på beskyttet natur, så. men hvis vi så går ud fra den præmis, at de skal købe noget natur, så kan man jo sige, at i de her år, der afsætter vi jo et 3-cifret milliardbeløb til forsvaret. Og at man ikke vil bruge en brøkdel af en promille på at beskytte vores natur, det har jeg selvfølgelig ikke den helt store forståelse for. Fordi man kan sige, at med de investeringer, vi gør nu, og med så forarmet og begrænset natur, vi egentlig har i Danmark, så synes jeg også, at det er en rigtig væsentlig dagsorden at løfte.
0: Men det, nu var det jo nok ikke det, der var hensigten med at sætte milliarder af til forsvaret, at der så skulle gå 5,5 millioner til at lave noget natur som erstatning for noget mos på en helikopterlandingsplads. Altså, det suger jo af ressourcer, som vi kunne have brugt på oprustning i en tid, hvor jeg ved, du også anerkender, at der er et meget alvorligt trusselsbillede mod Danmark.
7: Ja, altså man kan sige, at jeg kan ikke forstå, hvorfor at Forsvarsministeriet det skal adskille sig så meget fra andre. Altså hver eneste gang, vi giver en dispensation, og kravene til det er meget høje for den her paragraf 3 i naturbeskyttelsesloven, jamen så skal man lave erstatningsnatur. Det er uanset, om det drejer sig om store infrastrukturprojekter eller hvad det er. Og der sætter man også penge af til den slags. Mm. Det er altså over 350 milliarder kroner, man investerer i forsvaret
0: i de her år. Hvor mange af de milliarder her, må gå til... Har du en smertegrænse for, hvor mange af de milliarder, der må gå til erstatningsnatur?
7: Jamen, jeg synes det slet ikke. Det er, altså, dels så anerkender jeg jo ikke præmissen om, at forsvaret nødvendigvis skal ud og købe nye arealer på det her. Jeg synes, de skal kigge sig om på deres egne arealer og se, om ikke det er en mulighed for at lave noget erstatningsnatur der. Mm. Og så synes jeg, at det er et utroligt hypotetisk spørgsmål, fordi som sagt, det her det er et meget begrænset areal på 20 hektar. Og jeg synes, at man gør Viborg Kommune til sådan en brik i et spil, hvor Forsvarsministeriet ønsker at tilrane sig nogle meget vidtgående beføjelser i forhold til at sætte lovgivning som planlov og miljøbeskyttelseslov og naturbeskyttelseslov og byggelov til side, begrænse borgernes klagemuligheder, begrænse naturens rettigheder, begrænse den demokratiske kontrol. Den lovgivning, som den her sag bliver brugt som løftestang for, det er jo en lovgivning, der får kritik både fra tænketanken.
2: Men Stine Isaksen, jeg kan love spørgsmål, det har vi nok af, også hypotetiske, det kan vi ikke slippe udenom. Men altså, nu taler du om naturbeskyttelsesloven, og nu stiller jeg måske bare et spørgsmål lidt til din mave. Altså, er der noget i dig, der trods alt synes, det er en smule ejendomligt at gå ud og bruge 5,5 millioner kroner på at få fjernet mos fra en helikopterlandplads?
7: Det drejer sig ikke om at fjerne mos. Det drejer sig om, at man har nogle sårbare naturtyper, som det her det er en del af. Og det har vi ikke ret meget af i Danmark. Og det vil sige, at når man fjerner noget af det...
2: Men hvad går der af Danmark af, at der bliver fjernet mos fra en helikopterlandeplads, kan man så spørge?
7: Jamen, det er jo beskyttet natur, som der er værdifuld. Altså, jeg tænker jo, at når
2: Men hvem skal have glæde af den natur på en helikopterlandeplads?
7: Det har naturen jo. Altså, naturen er jo ikke kun til for menneskets skyld. Det er jo en rigtig vigtig, levesteder for nogle arter, som er truede. Og de levesteder, dem har vi meget få af. Så det, hvis man ønsker at nedlægge nogle af de levesteder, jamen, så skal man selvfølgelig lave nogle nye levesteder et andet sted. Det gælder for Forsvarsministeriet, som det gælder for alle mulige andre. Og man kan sige, at normalt kan vi slet ikke dispensere fra de her ting. Så alene det, vi giver mulighed for at dispensere, vi giver Forsvarsministeriet den her mulighed her, så går vi så langt, som vi overhovedet kan. Og jeg synes også, man skal tænke over, at det er jo rent faktisk loven, vi forsøger at holde. Så når man kritiserer os for at give den her dispensation under nogle betingelser, som ligger i lovgivningen, jamen, så kritiserer man os for at overholde loven. Og jeg synes nu altså, at det er et rigtig fint grundlæggende princip, også i kommunal forvaltning, at man overholder lovgivningen.
0: Tak for at svare på kritikken her, Stine Isaksen.
7: Velbekomme.
0: Altså byrådsmedlem for Alternativet i Viborg Kommune og næstformand i Klima- og Miljø- og Naturudvalget.

0: Ja, man skulle tro, vi var taget til punkkoncert.
1: Det er vi ikke. Vi er på Biennalen i Venedig, som vi har skudt i gang.
0: Det er verdens største kunstbegivenhed. 100 nationer mødes, udstiller med deres pavilloner. Og et af de nationer, det er Rusland, som jo for første gang siden landets invasion af Ukraine simpelthen har fået deres egen pavillon. En lille smule kontroversielt.
1: Ja, den har stået tom de sidste par år, den her kæmpe store grønne bygning i de her haver, hvor biennalen foregår. Men den måtte altså lukke også midlertidigt i går, fordi de her russiske, aktivistiske, Putin-kritiske, punk-elskende Pussy Riot havde arrangeret en protest foran pavillonen.
0: Det havde det nemlig. Den var du med til, Marie Lauerberg. Ja. Velkommen til.
2: Tak.
0: Du er direktør for Copenhagen Contemporary. Du fortalte mig, at I har faktisk, du har været med, og I var måske også med til at arrangere protesten på en måde.
2: Vi var i hvert fald med, vil jeg sige. Og dem, der arrangerer det, det er Pussy Riot, som er det her russiske, feministiske protestkunstkollektiv, som de jo er. Anført af Nadia Tolikonikova, der har stiftet det.
0: Ja, kendt for lyserøde elefanthuer og punkmusik, og altså Putin-kritik. Prøv lige fortæl om den demonstration, de afholdt i går foran den russiske pavillon.
2: Jamen, demonstrationen foran den russiske pavillon, den var jo planlagt i hemmelighed, fordi at det var vigtigt at få lov at gennemføre, og det var vigtigt at sørge for, at den kunne finde sted, i hvert fald i nogle minutter, og den måske vil blive standset af de vagter, som er inde på biennaleområdet. Sådan man kan sige, udgangspunktet har jo netop været den her ekstremt kontroversielle tilbagevenden af Rusland i deres pavillon, som har stået tom siden 2022, hvor de har været bandløst på grund af invasionen af Ukraine. Det har man så valgt fra biennalens hold at gøre op med at lukke dem tilbage. Og det, der skete i går, det var, at biennalen åbnede for hele den sådan professionelle del af biennale-publikummet. Altså det vil sige museumsdirektører, kuratorer, kunstnere osv., som kommer rejsende ind fra hele verden for at overvære biennalen og for at have sådan førstehånds indblik i, hvad det de forskellige nationer har valgt at præsentere i deres pavilloner. Mm. Og på den her, det er jo en ekstremt stor scene, når vi taler kunstverden, fordi alle øjne hviler på Venedig i de her dage, og derfor har det været ekstremt vigtigt for Pussy Riot, at den her demonstration skulle foregå lige præcis på det her tidspunkt, fordi man ønskede at gøre opmærksom på, hvor dybt problematisk det er, at man lader Rusland udstille, fordi pavillonen er organiseret af den russiske regering.
1: Marie Lauerberg, har du egentlig overvejet som direktør for Copenhagen Contemporary, om du overhovedet skulle tage til Biennale i år, når det nu er under de her omstændigheder, altså, hvor man bare har ladet Rusland genåbne sin pavillon?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har været rigtig vigtigt for mig at tage afsted for at bakke op, også om den danske pavillon, som vi selv er involveret i i år, som faktisk ligger lige over for den russiske. Man kan sige, at jeg synes, der er noget meget principielt omkring det her med, hvad man vælger at boykotte og hvornår. Og som gæst, der er jeg der jo for at støtte op om alle de andre kunstnere. Men det, der jo faktisk er sket i år, det er jo, at juryen har jo valgt at trække sig fra biennalen. Den jury, som normalt består af fagprofessionelle, som sætter sig ned og gennemgår samtlige pavilloner og vælger, hvem skal være modtager af de priser, man uddeler på biennalen, blandt andet den mest prestigiøse, som er den her guldløve. Og de har nogle dage før åbningen simpelthen annonceret, at de trak sig som jury, fordi de ikke ønskede at indgå i sådan på officiel hold i biennalen på et tidspunkt, hvor man lader Rusland, men også Israel deltage i den her begivenhed. Så det er jo noget, man diskuterer meget i kunstkredse, det her med, hvordan forholder man sig, og hvornår boykotter man. Noget af det, som jeg synes er ekstremt godt ved den
0: jeg
2: måde.
0: Jeg tror, Marie Lauerberg, jeg bliver nødt til at afbryde desværre nu, fordi vi har 15 sekunder tilbage af PET-orientering, så vi når ikke meget mere. Ja. Men vi kunne tale meget mere om Pussy Riot og biennalen. Tak for at være med, direktør for Copenhagen Contemporary, Marie Lauerberg.
1: Det var Lærke Baldelsen, der havde holdt os i ørene i dag. Vi hedder Niels Frederik Rikkers og Anne-Kristine Hermann. Nu er klokken 18.

0: Om lidt så kan du møde Peter Clement Lund. Da psykologiprofessor Svend Brinkmann har inviteret sin kollega ind til en samtale midt i de sidste uger af hans liv. Lægerne har nemlig givet ham kort tid tilbage at leve i efter en kræftsygdom, kom væltende ind i Peter og hans families liv. Så i Brinkmanns Brix taler man lige om lidt om, hvordan man siger farvel til tre børn, sin livspartner og livet, når man kun er 39 år og skulle have så meget mere med. Lyt med på den anden side af Radioavisen.
1: USA's præsident Trump fastholder, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Og der er ingen tvivl om, at sammenstødet endnu en gang tester våbenhvilen mellem de to lande. Det vurderer deres korrespondent i USA, Jakob Krog.
2: Også fordi det kommer i kølvandet på en række andre sammenstød angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden.
1: Og ingen af de to lande har noget som helst ønske om, at krigen skal blusse op igen. Slet ikke USA, og Trump fortæller her Jakob Krog.
2: Selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
1: Den afgående midterregering var historisk upopulær, har flere målinger vist. Men nu, halvanden måned efter valget, vil mange vælgere gerne have en ny en af slagsen. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR efter valget, svarer flest vælgere, nemlig 38%, at de helst ser en midterregering med partier fra både røde og blå partier. 27% ønsker sig en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens 22% ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. En af dem, der gerne vil have en flerfarvet regering igen, er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
3: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
1: Inger Dirksen har ikke selv fidus til midterregeringen tager en tur mere, men hun har et bud på, hvorfor andre vælgere peger den vej.
4: Jamen, jeg tror, folk de er blevet lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
1: Og vi venter altså stadig på en ny regering, og i dag er der gået 45 dage siden valget. Dermed er det de længste regeringsforhandlinger, vi nogensinde har haft. Smittekilden til udbrud af hantavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Med de oplysninger, der hidtil er kommet frem, er det ikke muligt at bekræfte smittekilden, lyder det fra Sundhedsministeriet. Og det er indtil videre bekræftet 5 tilfælde af hantavirus ud af 8 mistænkte tilfælde i forbindelse med et udbrud på krydstogtskibet. Det oplyste Verdenssundhedsorganisation WHO i går. Vi kan glæde os til en tør fredag med nogen eller en del sol de fleste steder, men i det vestlige Jylland mere skyder mulighed for lokale lette byer, og temperaturen kan snige sig helt op mellem 12 og 17 grader varme.
0: Det her er P1.
5: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og i dag er livet ikke bare besværligt, men nok nærmere ubærligt. Peter, som jeg har arbejdet sammen med gennem mange år, blev den 20. januar erklæret kræftfri efter et år med dramatiske op- og nedture, som den sygdom jo ofte fører med sig. Peter og hans familie troede, at de var sluppet med skrækken. Og det glædede også mig usigeligt meget, fordi så kunne jeg få Peter tilbage som kollega og beholde en god ven. Og desværre så sidder vi her i dag, hvor Peter ikke længere er kræftfri, og det er på mange måder helt surrealistisk, at vi skal lave radio i Peters sidste dage. Men han har faktisk selv opfordret til at tage en samtale fra det her helt særlige sted, han står lige nu. Så vi lægger altså Peters liv og hans sidste tid på Brixen. Og hvis jeg lige skal retfærdiggøre vores samtale en lille smule mere med public service-briller på, så er det værd at nævne, at Peter og jeg har forsket sammen i tab og i sorg gennem mange år, hvor vi lærte en masse om, hvordan mennesker reagerer i og på sorg. Og det særlige for os netop nu er jo så, at han står midt i det selv, og det gør vi andre rundt om Peter jo også. Så det, jeg gerne vil komme omkring, det er, hvordan det påvirker Peter, hvordan det får ham til at gøre nogle særlige ting for ham selv og de nærmeste i den her svære tid. Velkommen til, Peter.
6: Nej, tak.
5: Og uanset hvad vi gør i den her samtale, så er det jo på en måde lige på og hårdt, fordi det bare er hårdt at snakke om. Så jeg vil gerne høre dig først. Hvad er det værste, du kommer til at gå glip af, når du om ikke ret længe er død som 39-årig?
7: Jeg tror, eller jeg ved, at det værste, jeg kommer til at gå glip af, det er at få lov til at se mine børn blive voksne. Når man har tre børn, som er stadigvæk børn, så er det eneste, man egentlig gerne vil jo med dem, det er at passe på dem og hjælpe dem og løse på en eller anden måde, eller i hvert fald prøve at løse alle de her udfordringer, der er, når man går fra at være barn til at være voksen.
5: Ja.
7: Og få lov at se dem blive store og få kærester og få kærestesorger, vælge uddannelser, hvad for en bil skal de købe første gang, hvad for et hus skal de flytte ind i, hvad for et liv skal de leve, hvem skal de være som voksne, hele mennesker. De ting er nok det, der er det værste at skulle sige farvel til.
5: Mm.
7: Ikke at kunne passe på dem i al den tid.
5: Ja. Og du skrev til mig for få dage siden, og spurgte, om vi kunne lave en samtale. Og det var jo sådan set med henblik på at optage noget, som dine børn kan høre og vil kunne høre, også om lang tid. Og jeg forstod det sådan, og jeg misforstod det måske lidt, og tænkte, at vi skulle lave Brinkmanns Brix, og det vidste jeg ville blive svært. Men jeg sad også og tænkte, det kan blive meget meningsfuldt. Og så sagde jeg, skal det så sendes i radioen? Og så sagde han, det ved jeg ikke rigtigt. Og så snakkede du om det med din kone, og vendte tilbage og sagde, det tror jeg faktisk gerne, vi vil. Så det er også det, vi har i baghovedet, når vi sidder og snakker her, at det er på en måde også en slags, hvad hedder sådan noget, en tidskapsel eller en flaskepost, vi og du sender videre frem i tid til dine børn. Hvor lang tid har du igen?
7: Det er svært at sige. Altså, nu er det lidt over en uge siden, jeg fik at vide, at min nødbehandling efter mit tilbagefald ikke virkede, og jeg var terminal. Og på det tidspunkt sagde min gode læge Ingolf til mig, at hvis ikke vi gjorde noget, så vil en måned være lang tid. Men vi har så gjort noget. Vi blev enige om, typisk, nu ringer min telefon. Det er Peter. Hej, Ingolf. Jamen, jeg sidder lige og snakker om dig i radioen. Ja, jeg er med i Brinkmanns Brix, og så sidder vi lige og snakker om min læge.
5: Ja, nu var der sådan en lille afbrydelse. Normalt så slukker folk deres mobiltelefoner, og det har du ikke gjort. Og du tog den, fordi det var din kræftlæge, der ringede, som du faktisk lige var i gang med at fortælle om, og nu samler vi så samtalen op videre. Og det siger så bare noget om den situation, du er i, at det er nødvendigt at have telefonen åben, og det er nødvendigt at tage en samtale, selvfølgelig, fra din læge.
7: Ja.
5: Ja.
7: Altså, der sker jo det, når man bliver erklæret terminal, så bliver alting lige pludselig, altså så skifter fokus for al den behandling, man får.
5: Ja.
7: I stedet for, at det handler om, at man skal kureres, så handler det om, at man skal på en eller anden måde have det så behageligt som muligt. Og jeg får jo en kur mere, er det samme, som jeg fik, da jeg fik mit tilbagefald, som jo i princippet ikke virker. Altså, det kommer ikke til at kurere mig. Men det kan være livsforlængende. Og det, der er anderledes, det er jo, at første gang jeg fik kuren, så var jeg faktisk indlagt i 5 dage for at få den første del, og så var jeg til kontrol hver anden dag nede i Aarhus for at holde øje med, hvordan jeg havde det. Nu får jeg den samme kur, og den har vi givet derhjemme, og jeg er til kontrol en gang om ugen. Og så får jeg taget en blodprøve i Aalborg og snakker i telefon med min læge om fredagen.
5: Ja.
7: Fordi at nu er det noget andet, der er i fokus. Men spørgsmålet var jo, hvor længe jeg har tilbage. Og jeg er nødt at sige, at i torsdags fik jeg at vide, at hvis ikke vi gjorde noget, ville en måned være lang tid. Nu har vi... Og det er jo det er svært at sidde i de der situationer, når ens læge kommer ind og siger, at det har ikke virket. Det er meget skuffende. Og at man skal vælge, hvad man vil gøre.
5: Ja.
7: Det er ikke sådan, at han kommer ind og siger, nu gør vi det her. Han kommer ind og siger, at det her har ikke virket. Hvis ikke vi gør mere, så er en måned lang tid. Så kan vi prøve at give dig en behandling mere, uden at vide, hvad det vil gøre, om det vil virke eller ej. Og det sagde vi så ja til. Og vi har hele vejen igennem det her, fordi vi har stået i den her situation før, hvor min gode læge Ingolf har spurgt, om vi vil fortsætte, eller vi vil stoppe. Og indtil videre har vi jo sagt, ja tak til at fortsætte, fordi når man er 39 år gammel, og man har 3 børn, så vil man gerne købe så meget tid som overhovedet muligt. Mm. Så det har vi også gjort den her gang, men det er altid inden for, hvad skal man sige, på en eller anden måde, rimelighedens grænser. Det skal ikke være helt desperat. Vi skal ikke gøre alt muligt, hvor vi risikerer, at behandlingen gør mere skade, end den gør gavn, for eksempel. Og nu har han så lige ringet, og så har han sagt, at mine blodprøver også ser fine ud. Så ja. Det, vi gør nu, virker. Så ja. Vi køber mig rent faktisk mere tid.
6: Ja. Og hvor længe, det ved ingen jo.
7: Nej, altså det, der er med lige netop den her type kræft, jeg har, er, at den muterer konstant, så lige pludselig kan det, jeg får nu, holde op med at virke, og så går det stærkt. Altså, så er det den her lille måned, der er tilbage. Hvis det bliver ved med at virke, kan vi fortsætte med at give mig det, og købe nogle flere uger, måske en måned, hvis vi er heldige.
6: Mm. Jeg kunne godt tænke mig, Peter, at du fortæller lidt om dig selv, dit liv, din opvækst, så vi kan få et indtryk af, hvem du er.
7: Ja. Jamen, jeg er 39 år gammel nu, født og opvokset og stadig aalborgenser, født ind i en helt klassisk parcelhusfamilie i en parcelhusjungle, 10 minutters kørsel uden for Aalborg, hvor jeg er vokset op med min storebror, som hedder Per, hvilket har skabt meget forvirring som børn og voksne, at den ene hedder Peter, og den anden hedder Per, og mine forældre ikke ved, hvem de kalder på, når de kalder. Hvor jeg voksede op og havde en, det man kunne kalde en helt almindelig, dejlig barndom. Gik i folkeskole, havde en masse rigtig gode venner, som jeg lavede en masse ballade med, og kørte på skateboard, drak øl nede bag vandværket, og røg cigaretter i smug, når vi kunne. Og det gjorde jeg i mange år. Og da jeg blev teenager, omkring de 15, faldt jeg i den store gryde med narkotika. Jeg blev ligesom en del af det der... Det er jo på en eller anden måde altid sådan en del af den her hip-hop-skaterkultur, at man ryger joints. Det gjorde jeg som 15-årig, men jeg kunne ikke lade være med at gøre mere også, så jeg endte med at udvikle et relativt svært misbrug af forskellige, alle mulige forskellige stoffer, mens jeg gik fra folkeskole til gymnasiet og blev en meget uregerlig type, som slåsede og solgte narkotika og lavede ballade. Og det gjorde jeg i nogle år, indtil, det er en meget lang historie, meget kort, indtil jeg en dag, efter endnu en virkelig dårlig weekend, ringede til min kære storebror, som var 7 år ældre end mig, og sagde, at nu, jeg havde ingen penge, jeg kunne ikke finde min nøgle, jeg kunne ikke gå ind i min lejlighed, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Og så hentede han mig, og så tog han mig op i hans lejlighed, og så lagde han mig på hans sofa, og så lå jeg der i 7 dage, mens han fodrede mig og holdt øje med mig, og reddede mit liv i virkeligheden. Og så startede jeg på sådan en misbrugsbehandlingscenter,
6: ja.
7: Og var der i års tid, og kom ud derfra igen, der var jeg nok 19. Og skulle i princippet jo starte forfra. Jeg var droppet ud af gymnasiet, og vi skulle finde ud af, hvad der skulle ske med mig selv og mit liv. Skulle finde ud af at agere som en 19-årig, der ikke kunne drikke alkohol, og der ikke kunne tage narkotika. Og ud af blå kom alle mine gamle barndomsvenner, som jeg har sådan en gruppe drenge, som jeg faktisk stadigvæk er rigtig gode venner med. og tog hånd om mig og passede på mig. Tog med mig i byen og sørgede for, at jeg ikke drak mig fuld og lærte mig ligesom at være ung igen. Og så startede jeg, tog mig en studentereksamen på det, der dengang hed Aalborg Studenterkursus. Mm. Så nu hedder jeg et eller andet smart på engelsk, fordi det skal de.
0: Ja.
7: Fik mig en uddannelse på 2 år, og så brugte jeg de næste 4 år af mit liv på at arbejde på Stifttidende på Nordjyske, hvor jeg pakkede aviser og mødte min nuværende hustru som 21-årig. Og vidste ikke, hvad jeg skulle bruge mit liv på, men jeg gik egentlig og hyggede mig ud på den der fabrik der. Og blev faktisk gift med min kone kort tid efter, jeg stoppede derude, og tog så en beslutning om, at måske jeg skulle prøve at læse. Startede med at læse samfundsfag på universitetet, med den idé om, at jeg skulle være gymnasielærer. Gjorde det i et semester. Besluttede mig for at skifte til sociologi. Gjorde det færdigt. Fik 3 børn, mens jeg gik og studerede. Og da jeg var færdig, blev jeg ansat på universitetet lige bagefter, som det man kaldte videnskabelig assistent. Og det tror jeg er noget at være i 3 måneder. Og så mødte jeg dig til en jobsamtale, hvor jeg sad i en nystrøget skjorte og svedte helt vildt, fordi jeg skulle til jobsamtale hos Svend Brinkmann, som der vist nok også var en hel masse andre, der var den dag. Og så endte du med at ansætte mig. Og så brugte jeg 3 år af mit liv på at skrive en afhandling om sorg og tab. Og til sidst så endte jeg ligesom, hvor jeg er nu. Ja.
0: Ja.
7: Og sideløbende med alt det her, det jeg slet ikke nævnt, har jeg jo spillet helt utrolig meget musik.
0: Ja.
7: Som er ligesom den anden halvdel af det, jeg har på en eller anden måde haft min primære passion for, ja, i livet.
0: Altså, når jeg hører dig fortælle din livshistorie, som selvfølgelig er en udvalgt, kurateret fortælling med nogle nedslag, så er det jo lidt ligesom at se en film. Altså, det er sgu et ret dramatisk liv med voldsom afhængighed i en meget ung alder, dropper ud og bliver så reddet, kommer på sådan en afvænding, ikke? Og kommer tilbage og bliver jo altså både familiefar, har en sød og dejlig kone og familie, dejlige børn, og bliver en super dygtig forsker. Altså, det er jo en vild transformation i virkeligheden, altså, som man kunne lave et helt program om,
7: ja,
0: hvordan det der kunne lade sig gøre. Hvordan kunne det lade sig gøre, hvis jeg skal?
7: Jeg tror på en eller anden måde, så handler det om en blanding mellem noget stedighed og tilfældighed. Jeg tror, da jeg var kom ud på den anden side af det her misbrug, så var jeg meget opsat på, at jeg ikke skulle det igen. Og ret stedig omkring det, og stedig omkring mange ting. Men der var ligesom en stedighed i mig, der handlede om, at nu skulle jeg væk fra det her. Nu skulle jeg leve mit liv, sådan som jeg gerne ville leve det.
0: Mm.
7: Og man kan sige, det her med at ende i den her position som forsker, altså fra mit synspunkt har jeg altid forstået det som sådan en række af lykkelige tilfældigheder. Jeg var det rette sted på det rette tidspunkt, helt tilfældigt. Men jeg tror også, at jeg har også altid haft en stedighed omkring, at gerne vil gøre ting ordentligt og gøre sig umage. Det er noget, jeg taler meget med min hustru om og mine børn om det her. At det faktisk ikke så vigtigt, hvad du laver, eller hvordan det, du laver, det egentlig bliver. Det vigtigste, det er sådan set, at du gør dig umage. Det er nok en af de karaktertræk, som jeg sætter højst pris på, og som også er vigtigst for mig selv, det er, at man i alle ens eskapader og handlinger og relationer i virkeligheden også gør sig umage.
0: Det er det sjovt at høre dig fortælle om det her med tilfældighederne. Fordi ved du, underviser også i socialpsykologi på et kursus, jeg også er en del af. Og der er jo sådan noget,
6: attribueringsteori hedder det. Det er jo ikke, fordi det skal være så teknisk det her, men det handler jo om, at når der sker noget godt i menneskers liv, så har vi en tendens til at sige, det er på grund af vores egen fortjeneste, altså det er vores egen formåen, der skabte det gode. Og det er der nogen, der kalder en attribueringsfejl. Den begår du ikke.
7: Nej.
6: Altså, vi diskuterer, om det er en fejl. Ja. Og der er også det her med at gøre sig umage og stædigheden. Men der er også den her erkendelse af, at der er så meget, der er tilfældigt i vores liv og i dit liv. Har du kunne bære den, hvad kan man kalde det, verdensanskuelse med dig ind, også når der sker noget skidt som sygdommen her?
7: Det synes jeg, ja. Altså, noget af det, jeg kan huske, jeg havde en god kammerat, der sagde til mig lige i starten af det her, det er, at man skal være ekstremt varsom, når man er syg på den her måde, med magisk tænkning.
6: Ja.
7: Og det gælder både i forhold til behandling, og det gælder også i forhold til, hvorfor er det mig, det her, det skal gå ud over. Fordi, som du selv siger, man kunne godt have sådan en tendens til at føle sig ramt på en måde, hvor at man leder efter, hvad skal man sige, den karmiske grund til, at man er endt i den her situation.
6: Ja.
7: Jeg må være syg sådan her, fordi jeg har fortjent det. Men for mig har det altid bare været, det her det er en tilfældighed.
6: Ja.
7: Det er fuldstændig tilfældigt, hvem der bliver ramt af det. Hvilket også på nogen måde har været nemmere, tror jeg, for mig med den sygdom her, fordi den er, altså det er en meget sådan sjælden type, som de ikke kan fortælle dig, hvorfor man får. Og der er ikke nogen grund, hverken god eller dårlig, til, at det skal gå ud over mig.
6: Nej. Og man kan sige så, at det går ud over

0: fik jeg svar på min statustest, der viste, at jeg var kræftfri. Og så brugte vi cirka 2 måneder på at være glade, og lige så langsomt prøve at slippe den der følelse af nødsituation, som vi havde været i så lang tid, og prøvede at sænke skuldrene, og lige så langsomt vende os til, at måske det ikke skulle slutte lige om lidt. Og især børnene tog noget tid, men til sidst var det faktisk sådan, at folk, eller vi, troede, at det var godt. Nu skulle det nok gå. Vi begyndte faktisk at planlægge ting, der skulle ske. Og så på en helt almindelig blodprøve dag, jeg var til kontrol, der gik jeg til kontrol hver 14. dag nede i Aarhus. Så var der noget med mine blodprøver, og så tog de en ekstra. Og så 2 dage senere kom jeg tilbage og fik at vide, at jeg havde fået et massivt, eller jeg havde fået tilbagefald. Jeg blev testet igen, og fik så videre mandagen, at det var et meget voldsomt tilbagefald, jeg havde fået på meget, meget kort tid. Og at min prognose på det tidspunkt var 5%. Og jeg tror, eller jeg tror ikke noget som helst, jeg ved, at den diagnose, den meddelelse har helt sikkert været den allersværeste på noget tidspunkt.
1: Ja.
0: Det der, hvad skal man sige, fald igen, har været det allersværeste, vi har været igennem.
1: Ja.
0: At vi alle sammen på en eller anden måde var begyndt at håbe på og tro på, at vi var sluppet igennem det. Især børnene. Men så lige pludselig finde ud af, at sådan var det ikke alligevel. Det har været det allersværeste, vi har været igennem.
1: Ja. Hvis vi skal lave et lille gearskifte, så er der, det gør vi altid i programmet, og jeg har besluttet mig for at gøre det samme i dag, selvom det måske virker lidt underligt at afbryde det her. Men vi lægger altid mikrofonen over til gæsten og spørger, er der noget, du vil bringe ind i samtalen? Er der noget, du vil spørge mig om? Er der noget, du vil bringe til bordet af temaer eller spørgsmål? Så er muligheden her.
0: Jamen, jeg ved ikke, om jeg har et tema, men det åbenlyste spørgsmål for mig er jo altid, hvordan du egentlig har haft det med alt det her.
1: Ja.
0: Om du på en eller anden måde har lært af sådan en slidt måde at forstå det her på, men noget, du har tænkt over i den her forbindelse?
1: Der er mange ting. for det første, så har det været totalt uvirkeligt at opdage, at du var så syg, og nu her for nylig, at du faktisk kommer til at dø af det. Sådan en ung mand. Så jeg har været meget ked af det. Ja, det har vi jo alle sammen, os der kender dig. Og jeg ved jo også, fordi vi har arbejdet med sorg, hvor, hvad kan man sige, fremmedgørende det kan risikere at være i en relation mennesker imellem, at der nu pludselig er sådan noget der. Og jeg har sagt til mig selv, sådan skal det ikke være, selvom det har været hårdt at besøge dig, og se dig være syg, og ikke helt vide, hvad man skal spørge om, og næsten uanset hvad man siger, så virker det sådan lidt dumt. Altså fordi det her, det er en helt vild situation, du er i, og din familie er i, og så står jeg bare der og skal finde på et eller andet at sige. Men jeg har besluttet mig for, at det er sgu lige meget, om det er dumt. Fordi det er nu, det er nu. Og det er også derfor, at jeg er så utrolig glad for, at du sidder her. Fordi nu er det jo dine budskaber, der skal frem, men hvis jeg har et budskab med noget af det her, så skal det være, at man ikke skal være bange for at tale med folk, der er døende. Fordi det må være det allerværste. Det er, hvis folk begynder at undgå en, fordi de er selv bange for at være i den relation der, ikke? Så det har jeg tænkt meget over, og forleden der talte vi i telefon sammen, og jeg sad i bilen, og jeg synes, jeg sagde sådan nogle fjollede ting, tænkte over, da jeg kom hjem. Jeg sagde for eksempel til dig, fordi jeg har læst William James, en berømt amerikansk psykolog, der levede fra 1800-tallet og ind i det 20. århundrede der. Og der er en berømt historie om William James, fordi han var døende. Og han var, jeg tror egentlig, han var ikke sådan troende i traditionel forstand. Jeg tror ikke, han troede på et efterliv på den måde. Men han var videnskabsmand til det sidste. Så han aftalte med sin bror Henry James, som jo nok er måske endnu mere berømt, i hvert fald for de fleste lyttere, som romanforfatter. Det var sådan et vildt makkerpar, de to brødre der. William aftalte, at når han nu var død, så ville han forsøge at

0: kontakte hans bror en eller anden dato, et eller andet tidspunkt på Times Square i New York, tror jeg nok det var. Fordi de kunne lige så godt bruge den anledning, det nu var, når han alligevel skulle dø, til at lave det her eksperiment. Og det sagde jeg til dig. Og du var sådan lidt stille. Fordi så sagde jeg, kan vi ikke lave den aftale? At vi laver også det eksperiment. Personligt tror jeg ikke på et efterliv, men vi kan lige så godt undersøge det. Og så spurgte jeg dig, var det dumt sagt? Og så, nu griner du også heldigvis, og det gjorde du også der.
1: Ja.
0: Og jeg husker ikke præcis, hvad du svarede, men det var et eller andet med, nej, altså, folk siger alt muligt, og det er næsten alt sammen i orden.
1: Ja.
0: Og det var opløftende at høre. Ja, så det er... Jeg var jo ikke forberedt på, at du ville spørge mig om det, men nu fik jeg lige fortalt den historie igen, og så kan jeg da godt høre dig, om du stadigvæk er med på, at vi laver den aftale. Jeg ved så ikke lige, hvornår tidspunktet skal være.
1: Nej, det finder vi ud af.
0: At du skal kontakte mig fra det hensides. Det skal vi nok finde ud af.
1: Det skal vi nok nå at aftale.
0: Ja.
1: Det kan vi godt gøre.
0: Det skal skrives i kalenderen. Og vi skal så også finde ud af, hvor det skal være.
1: Ja.
0: Ja. Når vi er ved det her, det er jo sådan et pudsigt sted jo, og aftale og planlægge, så er det jo faktisk også noget, jeg synes har været beundringsværdigt ved din måde at håndtere alt det her på, fordi du har jo ikke lagt skjul på, hvor bange du er, og hvor forfærdeligt det er, og hvor ondt det gør, både fysisk og psykisk. Men du har samtidig været ekstremt inviterende og struktureret, og på den måde har det været forbløffende nemt at være sammen med dig om de her ting. Du har også holdt, det var så før du fik den besked om, at du var terminal, få dage før faktisk, holdt du og din familie en fest, hvor man kunne komme. Og om det var en afskedsfest eller en fejring af livet fest, det vidste vi jo sådan set ikke. Og det var en rigtig, rigtig god dag. Og jeg tænkte sådan på, i 1400-tallet, der var der mange, der døde af alt muligt, og også af pest og så videre. Ikke? Der er der et berømt skrift, der hedder Ars Moriendi. Det betyder kunsten at dø, som ligesom instruerer folk i, hvordan de dør godt. Også instruerer omgivelserne i, hvordan man kan hjælpe den døde i den sidste tid. Og jeg synes, du er i gang med at dø godt. Det er noget mærkeligt noget at sige. Men alene det, du sidder her, så jeg ved ikke, hvor meget du vil fortælle om det, men nu prøver jeg at spørge, hvordan du har planlagt det.
1: Jamen, altså der er ligesom, jeg synes, der er to sider af det, du snakker om. Den ene side er det her med åbenheden. Altså fra starten besluttede jeg mig, at det her, at det var noget, jeg gerne ville have alle vidste. Så jeg har været enormt åben hele vejen igennem det her sygdomsforløb, og har delt på sociale medier, så alle har kunne følge med og skrevet om det, og for mig har det været... Jeg ved ikke, hvorfor jeg startede med at gøre det. Jeg startede med at gøre det ret hurtigt. Til at starte med var det sådan en praktisk ting. I stedet for, at jeg skulle skrive til 350 mennesker og så sige, at jeg var syg, så kunne jeg ligesom lægge de her opslag på sociale medier. Men med tiden blev det også sådan en form for selvterapi for mig. Altså det her med at skrive det og vise det, og være sårbar omkring det, for at gøre det lettere for mig selv, men også i høj grad at gøre det lettere for folk omkring mig at vide, hvordan jeg havde det, og hvad jeg gik og boksede med, hvad jeg var bange, som du siger, hvad jeg var bange for, og hvad jeg frygtede, osv. Og det er ikke, altså jeg siger ikke, at det er opskriften på, hvordan man skal gøre det, men det har været sådan, at det har virket for mig.
0: Ja.
1: Og i forhold til nu, hvor at vi er nået til den sidste tid at være terminal, jamen igen, jeg er et meget praktisk orienteret menneske. Så jeg har så faktisk forsøgt at tage mig af så mange ting som muligt. I dag har jeg overdraget alle mine mobilabonnementer til min kone, så hun ikke står uden mobiltelefonen, når jeg dør. Jeg har sørget for, at vores bank har lavet en ny konto til hende, som står åben, når jeg dør, og vores fælles konto lukker ned. Jeg har gjort ting, som er til mine børn, som de får og kan få, efter jeg er væk. Jeg har planlagt min begravelse, skrevet mit testamente, bedt folk om at gøre forskellige ting, når jeg ikke er her længere. Løst en hel masse praktiske opgaver omkring det, i et forsøg på at... Ja, måske er det et forsøg på at dø godt, men det er også et forsøg på at gøre det faktisk så nemt for alle andre som muligt. Jeg dør jo, kan man sige, så det er ikke så... Det er ikke sådan, at jeg vil gå og have dårlig samvittighed over det for evigt, fordi jeg er død jo, men... Men jeg vil i hvert fald have dårlig samvittighed op til, at jeg dør, hvis ikke jeg gjorde de her ting. Hvis ikke jeg prøvede at gøre det nemt for de efterladte.
0: Ja.
1: Og det tror jeg er en... Altså det tror jeg er noget, der kommer fra det, vi har lavet og forsket i sammen. Og også, som du selv sagde, da jeg spurgte dig, altså det her med at gøre det... Prøve at gøre det så nemt for folk som overhovedet muligt at være i situationerne, når de besøger mig, eller snakker med mig, eller taler telefon med mig. Fordi jeg godt ved, at det er svært. Jeg ved godt, at det er svært. Jeg synes også selv, det er svært at snakke med mennesker. Jeg synes også selv, det er svært at sige farvel til mine børn. Men det nytter ikke noget at lade være med det. Og det nytter ikke noget at prøve at lægge låg på det. Og det nytter ikke noget, at man har dårlig samvittighed eller noget som helst. Så man bliver bare nødt til at gøre det.
0: Og det er jo ekstremt ordentligt. Og også altså utroligt, at du kan vise den slags hensyn, når du er i den situation der. Altså, du har jo ringet rundt, blandt andet til mig, og skulle overbringe de her dårlige nyheder, før du så skrev om dem, åbent og offentligt, ikke? Og ej, for må det have været hårdt at skulle gennemføre de samtaler, velvidende, at alle dem, du ringer til, bliver skide ked af det lige om lidt.
1: Mm.
0: Samtidig med, at du selvfølgelig også selv er ked af det.
1: Ja.
0: Men det har du stadig gjort.
1: Det har jeg gjort. Igen, som du siger, ja, der er nok sådan et grad af, eller et element af ordentlighed. Jeg tror ligesom alle middelaldrende mænd, så er mit primære fokus altid på en eller anden måde været bare at gøre min far stolt og gøre det lige så godt som ham. Og min far er også et ordentligt menneske, som gør sig umage. Og det er der, det kommer fra. Så prøve at gøre det ordentligt. Prøve at være god og over for de mennesker, som jeg synes skal have det her at vide fra min egen mund og ikke fra et opslag.
0: Ja. Er der kommet en form for, det er noget, man tit hører, og jeg ved ikke, om det er en kliché, men at når folk nærmer sig døden, altså vi er jo alle sammen døende, det glemmer vi jo nogle gange, ja, når vi bare sidder her i vores liv og synes, vi har styr på det hele, ikke? Er der en form for klarsyn, der kommer med at være i den situation? Eller er det kun sådan noget, der er i amerikanske film, at folk lige pludselig erkender et eller andet vigtigt om verden, om deres liv? Altså, har du haft sådan nogle indsigter?
1: Jeg synes, det er et både og svar. Jeg er enig med dig i, at man jo tit ser de der amerikanske film, og man jo tit på en eller anden måde også har lullet ind i noget, vi også begge to har snakket om i vores forskning, den her faseteori, ikke?
0: Mm.
1: At til sidst så når vi til accepten, og så er vi helt rolige omkring det, som jo er et studie, der er baseret på hospice-studier, ikke? Af døende mennesker, at vi på en eller anden måde når hen til sådan en accept til sidst. Men jeg vil sige, svaret for mig er nok både og. Der er nogle ting, som fremstår meget klart for mig, og så er der andre ting, som ikke gør. Altså, det er ikke sådan, at jeg lige pludselig ser verden på en fuldstændig ny måde. Jeg ser nogle ting på andre måder, og nogle ting er blevet forstærket i ting, jeg allerede vidste eller syntes i forvejen. Altså sådan, jeg har i lang tid jo også altid prøvet at fokusere på og sagt til mine børn og lære dem, at det eneste, der i virkeligheden betyder noget, i sidste ende, det er jo relationer. Når vi vasker alting væk fra vores tilværelse, så er der kun relationer tilbage. Det er det eneste, der, når man er på vej mod slutningen, rent faktisk giver mening at tale om og have. Det er faktisk, når man er døende, så er det faktisk lidt lige meget, hvor mange doktorgrader jeg har, eller hvor mange penge, jeg har tjent. det er jo igen sådan en floskel, ikke? Eller hvad for en stilling jeg har haft, eller hvor mange artikler jeg har publiceret, det betyder meget lidt. Det, der betyder noget, det er, at jeg har nogle relationer, og der er nogle spor efter mig, når jeg ikke er her længere.
0: Og det er der jo i høj grad. Er der noget, du fortryder?
1: Ja, igen er det jo det der floskelland, man bevæger sig ind i, men...
0: Der er jo en berømt undersøgelse, hvor Bronnie Ware, sådan en australsk sygeplejerske, tror jeg, hun var, spurgte folk om det, hvis nok også på hospice, ikke? Og jeg har altid tænkt, jeg kommer aldrig til at stille sådan et spørgsmål. Og nu har jeg lige gjort det.
1: Ja, der er mange ting, jeg fortryder. Men det tror jeg også er meget almindeligt. Men jeg kan med relativt stor sikkerhed sige, at det er meget lidt fortrydelse, jeg har i forhold til... Man siger jo tit det der med, at det er alle folk, de fortryder, når de ligger. Det er jo det, undersøgelsen viser, det er, at jamen, de fortryder, at de ikke har været mere sammen med deres familie. De fortryder, at de har arbejdet for meget. Ja. Og det har jeg også i perioder. Men når jeg tænker mig om og prøver med de mest nøgterne briller, jeg kan finde frem og kigge på mit liv, så synes jeg faktisk ikke, at jeg fortryder at have været for lidt sammen med mine børn. Jeg har brugt utrolig meget tid sammen med min familie. Jeg har altid haft dem ret højt i mit hierarki af ting, jeg skal bruge tid på. Jeg har holdt og delt i mig. Nu kan jeg jo godt sige, fordi jeg er døende. Jeg har holdt alt for lange sommerferier med mine børn og ikke arbejdet, mens jeg har været ansat på universitetet. Det er langt længere tid, end man egentlig har fået udleveret af sin chef. Og nogle gange har jeg holdt 7 uger sommerferie med mine børn, hvor vi bare har gået rundt og daset, og så har svaret på e-mails, når de sov. Så jeg fortryder faktisk ikke, at jeg har arbejdet for meget. Jeg har arbejdet for meget i meget korte perioder, fordi jeg på en eller anden måde altid har haft en vished om, at det vigtigste, det var sådan set, at mine børn havde det godt, og jeg var sammen med dem.
0: Ja. Og det sværeste, og ja, i hvert fald for mig at høre om, tror jeg, og nok også måske for dig at tale om, det er jo netop det der med børnene, der nu skal leve deres liv, uden en far, der i hvert fald er fysisk til stede. Måske er pointen med, at du sidder her i dag, blandt andet også det, ikke? Altså, som vi var lidt inde på, og sende noget videre, som de kan høre.
1: Mm.
0: Men hvad har du ellers gjort? Hvad har du tænkt i forhold til deres videre liv uden dig?
1: Jamen, jeg har... som jeg sagde, så har jeg ligesom... En ting, jeg har gjort, er, at jeg har bedt nogle helt specifikke mennesker om at gøre nogle ting med dem, og være der for dem på nogle bestemte måder fremadrettet. Blandt andet, helt konkret har jeg spurgt vores fælles ven Alfred, om han ikke nok ville tage dem en tur med i LaLandia, fordi det nåede jeg ikke, og det havde jeg lovet det mellemste barn, at han skulle, inden han blev for stor. Og så ved jeg, at Alfred, han er en sporty fyr, der elsker at bade og være i LaLandia. Så jeg har simpelthen pålagt ham den opgave. Og andre lignende ting har jeg gjort med andre venner og familie. Så har jeg næsten, jeg er ikke helt værdig, skrevet breve til dem alle sammen. Det er jo altså i virkeligheden enormt fattigt, fordi man kan ikke gøre alt det, man gerne vil i et brev på 3-4-5 sider. Men at skrive lidt til dem om, hvor meget jeg holder af dem, og ting, jeg ikke kan hjælpe dem med, men som jeg vil ønske, jeg kunne hjælpe dem med. Gode råd. Hvordan finder man en god kæreste? Hvad skal man holde øje med? Hvordan ved man, om et andet menneske er ordentligt? Det gør man ved at tage dem med på en restaurant og se, hvordan de behandler tjeneren. Det er altid godt råd. Eller hvordan de behandler folk, der har en dårligere livsposition end dem selv. Det er sådan en af de allervigtigste tegn på, om nogen er ordentlig eller ej. Kan folk finde ud af at sige undskyld? Eller forhold for mig handler i høj grad om, at man tilgiver og går på kompromiser, så kan en eventuel kæreste finde ud af det. Det er også en måde at selektere, og kan din familie lide din kæreste? Det betyder også rigtig meget. Ja. Stol på dine søskende, har jeg skrevet til dem alle sammen, hvad de synes. Og hold fast i dem. Skrevet lidt til dem om, hvad de skal gøre, eller ikke skal gøre, men råd om det her med at finde ud af, hvad man gerne vil være, og hvad der er vigtigt, og når man vælger sit job og sin uddannelse og alle de her ting. Så har jeg indspillet små videoer til dem alle sammen, hvor jeg synger en sang til dem. Jeg sang en sang til min datters konfirmation, som vi lige nåede at holde, inden jeg blev erklæret terminal. Og så blev vi enige om, at jeg skulle gøre det samme til drengene, når de engang skulle enten konfirmeres eller nonfirmeres. Så jeg har lavet små videoer, som kan spilles til deres egne nonfirmationer. Og så vil jeg gerne lave en lille video til dem alle sammen også, som de kan se, når de bliver 18.
0: Mm.
1: Det er jo svært, altså, fordi i virkeligheden er det jo på en eller anden måde 30 års samvær, man skal komprimere ned til få ting, man kan gøre og sige og give råd om. Og det kan ikke lade sig gøre. Altså, det er umuligt. Det er en umulig opgave, fordi jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske med dem. Så det er sådan en prøve at give mine bedste råd videre. Og prøve at efterlade noget til dem, som de kan vende tilbage til og holde fast i resten af deres liv.
0: Ja. Nu nævnte jeg det der begreb ars moriendi før, ikke? Altså, det du siger nu, altså, giver utrolig meget mening, også som en slags retfærdiggørelse af, at vi sender det her. Fordi jeg var lidt bekymret for, at det her, det ville blive for... Altså, det er for svært at lave, men måske også være sådan en slags... det lyder måske forkert, men altså udnyttelse, sensationsjournalistik.
1: Ja.
0: Her har vi en helt vild situation. Det er der sikkert mange, der vil klikke på og høre. Og det er jo ikke derfor, vi gør det.
1: Mm.
0: Overhovedet.
1: Nej.
0: Men det, du siger nu om, hvordan man kan tage vare på sin nærmeste, på sin sidste tid, hvor hører man ellers om det?
1: Ja.
0: Altså, når jeg skal dø på et tidspunkt, så vil jeg jo gerne vide det. Og nu laver du, det er jo min metafor nærmest, jeg har brugt først, en slags feltforskning i det for os, og kan bringe det videre. Så det giver utrolig meget mening. Tak for det.
1: Selv tak.
0: Er du bange for det at dø? Du er selvfølgelig bange for, at du forsvinder og er knust. Det er vi alle sammen over, at nu skal din familie undvære dig.
1: Mm.
0: Men selve døden, hvordan er dit forhold til den?
1: Altså, jeg kan huske undervejs i forløbet, skrev jeg sådan en af de her famøse opslag efterhånden, hvor jeg beskrev, at det, jeg gennemgik, ligesom var mit eget værste mareridt. Jeg har, siden jeg var helt lille, været enormt bange og haft sådan en form for dødsangst. Og har altid været helt overbevist om, at jeg vil dø af en eller anden forfærdelig sygdom. Som også, altså, det er ikke sådan en nøgle, der låser op for alt, hvad jeg har gjort og er, men det er i hvert fald en af de ting, som også fyldte, dengang jeg var misbruger og ung og ting og sager. Men jeg har altid været enormt dødsangst. Så på den måde lever jeg stadigvæk mit værste mareridt. Og jeg er også enormt bange for at skulle dø. Men når det bliver konkret på den her måde, så har det alligevel ændret sig. Hvor jeg før kun var bange for døden, og på en eller anden måde det ukendte i det. Frygten for den her intethed, der er på den anden side. Så har det været det, der har holdt mig vågen om natten og gjort mig bange. Men når det bliver konkret på den måde, som det er blevet nu, er meget af det der fylder i virkeligheden, blevet de ting, jeg mister, som jeg er bange for. Som du også selv siger, altså det her med at blive revet væk fra mine børn, og min kone, og min familie, det er det, der er værst. Men jeg frygter også stadigvæk dødsøjeblikket. Gør det ondt, og får jeg delirium, er jeg til stede, når det sker, alle de her ting.
0: Ja. Du regner med at skulle på hospice?
1: Ikke? Ja.
0: Ja.
1: Kan vi bo på sådan et værelse sammen med mig og min familie? Og det, altså, apropos det der med at forberede ting, alt det her er også talt om og forberedt. Hvem skal være i rummet, når det sker? Hvordan skal vi... Så hvordan skal børnene have lov at være i det, og alt det her?
0: Ja. Hvad tror du, der sker efter døden?
1: ingenting. Jeg tror, man holder op med at eksistere. Det er også derfor, altså bare, ja, det er også derfor, det er så uhyggeligt, ikke?
0: Ja.
1: Altså, så det har vi også talt om, det her gamle, den her gamle idé om, at man skal ikke frygte døden, fordi den er her, så er du ikke selv.
0: Mm.
1: Men, og når du er her, er døden her ikke. Men det hjælper meget lidt, når man står ansigt til ansigt med den, fordi så er den her rent faktisk. Og så er håbet jo bare, at det er rigtigt. Når den så kommer, så er der ikke noget at bekymre sig om, fordi så er jeg her ikke længere.
0: Du lyder jo altså afklaret på en måde, selvom du fortæller om, hvor bange du er, og hvor forfærdeligt det er.
1: Mm.
0: Altså, føler du dig afklaret?
1: Ikke rigtigt. På nogle punkter gør jeg, og på andre punkter gør jeg ikke. Jeg tror aldrig helt, at jeg når den der afklaring, hvor jeg tænker, nu er der styr på det hele, og nu kan jeg ligesom acceptere, at det skal ske. Altså, jeg tror, der er sådan en eller anden så fuldstændig uundgåelig træng til lige at ville have lidt mere, eller lige ordne lidt mere, eller lige forberede lidt mere. Og det tror jeg, der kommer til at blive helt indtil, at jeg ikke kan mere.
0: Du fortalte før om alt det praktiske, du går og ordner. Men hvad bruger du ellers sådan den sidste tid på?
1: Jeg bruger min sidste tid på at være så meget sammen med min familie som muligt.
0: Ja.
1: Jeg får lov til at være hjemme, som min gode doktor han giver mig lov til. Så jeg bruger meget tid på at gøre små ting, jeg nu kan sammen med min familie. Tage ud og lave smykker med mit ældste barn. Tage ned og male keramik med den. Tage ud og spise. I dag skal jeg op og holde min fars fødselsdag i min forældres sommerhus, som er sådan et sommerhus, vi har haft i 3 generationer. Så min far er vokset op der, og jeg er vokset op der, og mine børn er vokset op der. Så jeg skal derop og hygge, og så skal jeg også sige farvel til det sted. Så en hel masse sådan hyggelige ting, for at gjort nogle ting med mine børn, som de gerne vil nå, inden vi ikke kan nå det længere. Alt lige fra at blandt andet tage hals med dem i dag, til at se gyserfilm med mit mellemste barn, som jeg havde lovet ham, vi skulle nå. Til at bygge et Lego-sæt med det mindste barn. Alle sådan nogle ting.
0: Ja. Og er det muligt at glemme, det er det jo nok ikke, men altså sæt parentes om den situation, du er i, når du for eksempel skal til din fars fødselsdag, eller når du ligger og ser en gyserfilm med dit barn. Selvfølgelig er det der hele tiden i baggrunden,
1: mm.
0: men kan man så skubbe det i baggrunden, eller kommer det også i forgrunden hele tiden?
1: Altså der, hvor jeg er nu, og den måde, jeg sådan rent fysisk har det på, der kan det godt lade sig gøre.
0: Ja.
1: Fordi jeg jo stadigvæk er, altså min krop er stadigvæk sådan relativt kapabel. Jeg kan godt bevæge mig, jeg kan godt selv rejse mig, jeg kan godt selv gå på toilet, jeg kan godt selv gå ud og hente en pose chips i skabet og alle de her ting. Så er det faktisk muligt at gøre ting sammen, hvor at man, ja, som du selv siger, man glemmer det jo ikke. Det ligger hele tiden som sådan en baggrundsvished, vi alle sammen har. Og vi ved jo godt, når vi gør tingene, så gør vi det også af den grund. Men man kan godt, altså det kan også være helt almindeligt. Altså man kan også være derhjemme, og så kan jeg sidde eller ligge i sofaen, og så er der 2 drenge, der løber rundt og slår sig, og så bliver de sure på hinanden, og så skal de irettesættes, og den ældste teenager går ind og smækker døren, fordi at hun ikke må komme ud med sine veninder, eller fordi at hun har været for meget på sin telefon, eller fordi hun ikke har fået lov til at gøre det ene og det andet og det tredje. Så alle de der almindelige hverdagsting foregår stadigvæk, fordi det stadigvæk er tæt nok på hverdagen, til at vi kan det. Ja. Fordi vi er derhjemme, og fordi jeg jo ikke ligger lige for døden, så er de her hverdagsting der stadigvæk. Så det forsvinder også en gang imellem, altså simpelthen, hvor at man skal prøve at finde hoved og hale i, hvorfor ens 13-årige datter, hun lige pludselig beslutter sig på, at hele hendes tøjskab, det er grimt, og nu skal hun kun have nyt tøj. Så sådan nogle ting skal man også arbejde med.
0: Du har brugt, du har talt om vi rigtig meget. Du har ikke sagt jeg så meget. Og det viser også, hvem du er som menneske. Du er virkelig et familiemenneske,
1: mm.
0: og du har fortalt rigtig meget om dine børn, og hvordan du forbereder det liv, de skal leve uden dig, så godt du nu kan nu. Men hvad med din søde kone? Altså, hvordan har I to sammen prøvet at håndtere det her?
1: Min kone har jo været... Altså, min kone er jo superhelten i alt det her. Hun har løftet hele den her familie og hele den her situation på hendes skuldre i næsten et år nu. Det er hende, der lige pludselig skulle ordne alting med børnene, og det er hende, der har skulle gøre alting praktisk omkring os. Så hun har ligesom virkelig af alle dem, der har været involveret i det her, været den, der har båret mest og gjort mest. Og er også den, der er mest udmattet efterhånden. Det er svært, hvordan vi skal forberede os på det her. Hun er meget bekymret for at være alene med børnene. Altså ikke, fordi hun ikke kan det, men simpelthen fordi, at når jeg er væk, så forsvinder det der makkerskab, vi jo har haft. Hun mangler ligesom den anden halvdel af, anden halvdel af den her måde, vi har stiliseret tilværelsen for vores børn. Og er meget i tvivl om, hvordan hun skal klare alle de her ting alene. Så vi har talt meget om det, og om, at det kan hun selvfølgelig godt, men at det også bliver enormt svært, og det også bliver enormt ensomt. Og så har vi også talt om sådan nogle ting, såsom at hun, jeg gerne vil have, hun er glad jo, og måske hun også skal have en ny kæreste på et tidspunkt, og hun også på en eller anden måde bliver nødt til at leve videre. Det har vi også talt en del om. At det her er selvfølgelig, man kan ikke sige, at det her det ikke definerer ens liv, for det kommer til at definere hendes liv, det kommer til at definere mine børns liv, og det her sker. Man skal ikke styre deres liv. Man skal ikke styre hendes liv. Hun skal ligesom have lov til at være et helt menneske igen på den anden side, selvom at det kommer til at blive svært. Jeg har talt meget om, hvad vi skal gøre, når vi er, når jeg ligger for døden, og hvad hendes rolle er i det. Talt meget om, hvad hun skal gøre lige tiden efter. Og så har jeg bare brugt tid, men ikke nok tid på at fortælle hende, at hun har været enormt fantastisk igennem alt det her, og hvor meget jeg elsker hende.
0: Vi er ved at skulle slutte af den her samtale, Peter. Vi slutter til nogle anbefalinger.
1: Mm.
0: Og jeg ved sgu ikke helt, hvad vi gør med det nu. Men jeg får lyst til at sige, det havde jeg faktisk tænkt lidt over på forhånd. For noget tid siden skrev jeg til dig, jeg kan ikke huske, hvad sammenhængen var, men at jeg var begyndt at høre Nick Cave igen. Mm. Du er jo musiker også.
1: Mm.
0: Og udover, at man kan lytte til Nick Caves musik, så kan man også gå ind og læse hans Red Hand Files,
1: yes.
0: som han begyndte, tror jeg, at lave for år tilbage, hvor han faktisk mistede to af sine børn på tragiske måder. Og jeg kan ikke finde trøst, når jeg er ked af det, fordi du skal dø, i psykologisk litteratur, jeg har på hylden. Jeg kan godt tage de her bøger ud og bladre igennem og sige, hvad siger det om anticipatorisk sorg, for eksempel?
1: Yes.
0: Ikke? Det bliver sgu sådan lidt klinisk, og taler ikke rigtigt til mig. Men så begyndte jeg bare at bladre igennem, browse i de her Red Hand Files, og det er simpelthen Nick Caves fans, der skriver til ham og stiller ham spørgsmål.
1: Mm.
0: Og så svarer han, så godt han nu kan. Og det er så varmt og medmenneskeligt og trøstende, faktisk. Og der er mange af dem, der handler om sorg og tab og død. Det er jo temaer, han har beskæftiget sig med, både som musiker og forfatter. Og han er så altså ligefrem og uironisk. Det er svært at forklare. Jeg synes, hvis man vil, så kan man gå ind og læse nogle af de der... Der er et søgefelt. Og bare blive glad for, at der er sådan nogle mennesker, som Nick Cave, der kan sætte ord på nogle af de ting, som handler om det her, vi har snakket om.
1: Mm.
0: Og det kan du også. Og har gjort det nu i efterhånden en hel time. Og det er jeg virkelig taknemmelig for, at du har brugt den tid her hos os. Er der noget, du vil anbefale?
1: At høre musik. Finde de numre, som på en eller anden måde betyder noget for dig. Lyt til dem. Når man har det sådan, som jeg har det. Og så sådan en almindelig floskel, når man er døende, det er jo, som jeg har snakket om nogle gange, det er jo, at man bliver også nødt til at leve sit liv. Mm. Vi kan ikke, altså jeg tror ikke på den der idé om, at man kan leve sit liv hele tiden, som om man er døende. Det kan ikke lade sig gøre, altså. Vi ved altså godt, at vi skal dø, men vi lever ligesom vores liv uden at opføre os sådan.
0: Ja.
1: Men hvis man skal tage en ting med fra det her, så er mit råd, at man skal sørge for at tage hånd om sine relationer. Pas på dem, og gør dig umage i dem, og værn om dem. Det er det, der er det vigtigste.
0: Det er godt sagt. Er der et stykke musik, helt specifikt, konkret måske, du vil...
1: Ja.
0: Du vil fremhæve?
1: Altså, jeg har jo planlagt min egen begravelse. Der er blandt andet også noget musik, der skal spilles til den. Og en af de ting, eller en af de sange, der skal spilles, er en sang, der hedder The Parting Glass, gammel irsk folkesang. En specifik udgave skrevet af Boy Genius, eller indspillet af Boy Genius.
0: Tak for den anbefaling, og tak fordi du kom.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Det var Brinkmanns Brix for i dag. Man kan høre flere af vores episoder i det her lydappen, og ellers er vi tilbage igen om en uge. Og så kommer jeg i tanke om nu, jeg tror slet ikke, jeg har nævnt dit fulde navn. Jeg har kaldt dig Peter, fordi jeg kender dig som Peter.
1: Ja.
0: Men du hedder jo faktisk Peter Clement Lund.
1: Det gør jeg.
0: Og er ansat på Aalborg Universitet, og har forsket, og man kan gå ind og finde de videnskabelige artikler, du har udgivet, hvis man vil læse mere om, hvad du har beskæftiget dig med. Tak for i dag.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR-lyd. Vi gror sammen.
2: Godmorgen og velkommen her på P1 denne fredag den 8. maj. Om lidt så er der P1 morgen helt frem til kl. 9. Det er lige efter 5 minutters radioavis, som kommer her.
3: Mette Frederiksen vågner i dag som kongelige undersøger op til en ny rekord. Der er nemlig nu gået 45 dage siden valget, og de mange møder på Marienborg og i statsministeriet med andre partier er stadig ikke mundet ud i en ny regering, og så lang tid er der aldrig gået før. Og mens vi venter på hvidrøg fra Marienborg, så håber nu 4 ud af 10 danskere, at det igen ender ud i en regering hen over midten. Det viser en ny måling, som Epinion har lavet for DR. En af dem er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
4: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
3: Omvendt har Inger Dirksen ikke selv fidus til, at midterregeringen tager en tur mere. Men hun har et bud på, hvorfor andre vælger at pege den vej.
5: Jamen, jeg tror, folk de er blevet lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
3: Men selvom mange vælgere lige nu er positive over for, at det igen skulle blive til en midterregering, så er det bare en type regering, der nemt bliver upopulær, fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen.
6: Man kan egentlig være ret handlekraftig på den ene side, men det kan også betyde, at vælgerne egentlig føler, at de ikke får det, de havde håbet på. Så hvis du er til den helt røde side, så havde du håbet på noget, der var mere rødt, og hvis du er til den blå side, så havde du håbet på noget, der var mere blåt. Så kritikken, den tror jeg bestemt vil komme.
3: Lige under 3 ud af 10 ønsker en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens lidt over 2 ud af 10 ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. Den forrige rekord i ikke at have dannet en regering endnu, den stod Mette Frederiksen også for. Det var i 2022, hvor det tog 44 dage at få regeringen på plads med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder, så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump til mediet ABC. Og det siger han efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet i aftes. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Den udlægning bekræfter Donald Trump i nat.
7: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
3: De skød missiler, men alle blev skudt ned. Alle droner blev skudt ned, sagde Trump på et pressemøde. At både USA og Iran nægter at skulle have angrebet, kan være et udtryk for, at de i øjeblikket tester hinanden, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
8: De kommer i kølvandet på en række andre sammenstød angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden i forhold til i hvert fald en midlertidig aftale.
3: Krigen i Iran er stærkt upopulær i USA. Derfor har Trump ingen interesse i, at krigen begynder igen, fortæller Jakob Krog.
8: Så selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
3: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været i det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm har valgt det.
9: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare at sidde ved skolebænken hele tiden.
3: For Sofia Regnemær fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer også gjort en verden til forskel.
10: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skolesræt.
3: Børne- og undervisningsministeriet havde dog sat næsen op efter, at dobbelt så mange ville have valgt juniormesterlæren. Men det skal nok ske på lidt længere sigt, lyder det fra Venstreborgmester i Esbjerg, Jesper Frost, der også er næstformand i Børn- og Ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
11: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
3: Og elever i juniormesterlære kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Den står på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland bliver det mere skyet med mulighed for lidt lette byer. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så 12-17 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
12: Godmorgen. Så nåede vi fredagen. Klokken er blevet 6:05. Og det er jo ovenpå en uge, hvor alle har talt og talt og talt om et helt bestemt skib. Selv den amerikanske præsident.
13: We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
14: Ja, alt er, håber han, under kontrol. Det er selvfølgelig Hansa-virusen, vi taler om, som vi har fokus på her til morgen efter Verdenssundhedsorganisationen i går holdt pressemøden, og det kom frem, at en dansker har været ombord på skibet. Her hos os er håb ikke en strategi, så vi taler med flere viruseksperter om, hvad vi egentlig ved om smitten, og også om, hvad der skal ske herfra.
12: Ja. Vi snakker jo nogle gange om, at kvinder skal have bedre vilkår på arbejdsmarkedet, måske også, at der skal være bedre adgang for folk med handicap, folk med en anden etnisk baggrund. Men hvad nu med den hvide mand?
14: Ja.
12: Ja. The New York Times er blevet sagsøgt for at diskriminere en hvid mand, som skulle have været den bedst kvalificeret til stillingen. Den gik i stedet til en kvindelig kandidat. Det er også en historie, vi kommer til at se nærmere på med to mediefolk, som ser måske lidt forskelligt på sagen.
14: Og så skal vi sige tillykke til ham her.
15: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings.
14: Det er, hvis ikke man kunne høre det på stemmen, den verdensberømte engelske naturforsker David Attenborough. Han fylder 100 år i dag. Inden længe, der taler vi med Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd og tidligere videnskabelig direktør i Københavns Zoologiske Have, om netop Attenboroughs betydning for naturformidling.
12: Ja, den kan vel dårligt overvurderes. Til at formidle de nyeste og væsentligste ting, der måtte dukke op i ind- og udland de næste 3 timer frem mod klokken bliver 9, er vi her i studiet August. Stenbroen og Pernille Rødbæk, velkommen indenfor.
14: Og vi starter, som vi så ofte gør her i tiden, i Hormuzstrædet, hvor der, ligesom børnene også kunne høre i radiovisen, til syden har været brud på våbenhvilen ifølge iranerne, så blev 2 forskellige iranske fartøjer omkring Hormuzstrædet angrebet af USA. Begge fartøjer var på vej ind i Hormuzstrædet, da de blev angrebet, påstår iranerne.
12: Ja, og det fører så til modangreb på amerikanske militærfartøjer med missilangreb og droner, der skulle have været betydelig skade. Men fra amerikansk side lyder det, at iranernes angreb med missiler, droner og mindre både mod 3 navngivende krigsskib, der lyder det sådan her.
7: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
14: Alt blev skudt ned i hvert fald, lyder det fra Donald Trump. Jakob Krog, godmorgen.
16: Godmorgen.
14: USA-korrespondent her i DR. Hvad ved vi om situationen i Hormuzstrædet, som det ser ud lige nu?
16: Jamen altså, i selve Hormuzstrædet, der er der roligt, som det ser ud. Iran holder stadig strædet lukket, der er ikke rigtig nogen skib, der kommer igennem. USA opretholder stadig den der blokade, men altså, de er ikke op at slås lige nu. Men vi har så også lige hørt, at de forenede arabiske emirater åbenbart melder om drone- og missilangreb fra Iran.
14: Og når vi hører om de her forskellige angreb fra begge sider, altså, kan man kalde det et brud på våbenhvilen?
16: Det er jo egentlig op til parterne at afgøre, hvor meget der skal til, før man kalder det et brud på våbenhvilen. Donald Trump mener jo ikke, det er det.
14: Og lad os høre lidt mere fra Trump.
17: After these strikes, is the ceasefire with Iran still on?
7: Yeah, it is. It's, they trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
14: Altså han siger, at iranerne prøver at irritere, og at de driller, kan vi vel oversætte det med. Og så siger han, at hvis våbenhvile er brudt, så er man ikke i tvivl. Så vil man se et stort glow, tror jeg, han siger. Altså et stort lys over Iran. Hvad skal man lægge i de ord?
16: Jamen altså, vi kan jo starte i starten af sætningen. Der nedtoner han jo i hvert fald iranernes angreb på USA. Og det gør han jo i bund og grund, fordi han ikke ønsker, at den her krig skal starte igen. Det er han ikke interesseret i. Han vil jo gerne ud af krigen. Og i den sidste sætning, jamen der siger han jo så formentlig, at hvis krigen går i gang igen, så vil man ikke være i tvivl om det, på grund af det store angreb, USA vil sætte ind. Altså, hvis man skal blive i hans sprog, så vil han jo nok sige, at bomberne vil regne ned over Iran, som man aldrig har oplevet det før. Noget i den retning.
14: Og han, hvad kan man sige, taler jo ofte både om våbenhviler og så samtidig om trusler og det her store lys over Iran. Kan du i den måde han taler om det nu bemærke en ændring hos Donald Trump i retorikken?
16: Nej, det kan jeg egentlig ikke. Nej, det synes jeg er meget tro Donald Trump det der. Altså da han truer med bål og brand. Og det har han jo også gjort løbende. Altså vi har jo set ham her nu her, hvor der jo stadigvæk er forhandlinger i gang, og angiveligt så skulle parterne være på vej til at nærme sig hinanden i forhold til i hvert fald en eller anden form for midlertidig aftale. Men i det forløb, der har vi jo set Donald Trump på den ene side netop sige, at våbenhvilen stadig er der, at krigshandlingerne er forbi, og på den anden side fortsætte med hele tiden at true Iran med bål og brand. Så det er jo egentlig en retorik, vi har set fra ham fra day one.
14: Du må blive ved med at holde øje med ham og se, om der ændrer noget i både retorik og i situationen i Hormuzstrædet. Tak for det, Jakob Krog.
16: Det var lidt.
14: Så USA's korrespondent her i huset.
12: Vi ved endnu ikke, hvad smittekilden er til det udbrud af hantavirus, som har hævet krydstogtskibet Hondius. Ja, sådan lød det i nat fra de argentinske myndigheder. Ombord på det her skib, der var jo altså nemlig et hollandsk par, som døde af virusen, og man ved nu, at de inden steg ombord på Hondius den 1. april, ja, inden da, der rejste de igennem både Chile, Uruguay og altså også Argentina.
14: WHO, Verdens Sundhedsorganisation, de holdt pressemøde om situationen i går og fortalte blandt andet, at det hollandske ægtepar besøgte steder, hvor den type rotter, der bærer viruset, befinder sig. Mennesker bliver typisk smittet med hantavirus, hvis de kommer i kontakt med urin, afføring eller spyt fra smittede gnaver som rotter eller mus.
12: Ja. I alt er tre passagerer døde. Øgruppen Cap Verde har sagt, at man ikke vil lade passagererne, som fortsat er på skibet, komme i land. Derfor så er Hondius altså lige nu på vej mod Tenerife, som jo hører til Spanien. Og så skal vi sige godmorgen til dig, Flemming Conradsen.
18: Godmorgen.
12: Professor i global sundhed på Københavns Universitet. Hvis vi lige starter med skibets færd her. Der er i alt 150 passagerer ombord. Vi ved, at de har selv isoleret sig i deres kahytter for at undgå den smitte, som jo altså har været med ombord på skibet. Alligevel har det jo været svært at finde ud af, hvor det her skib kunne lægge til. Hvorfor har det egentlig været så svært?
18: Ja, det er jo selvfølgelig en frygt i der, hvor den har lagt til, at der kommer en masse syge mennesker i land, som man så ikke rigtig ved, hvordan man skal håndtere. I det her tilfælde en frygt, som ikke er begrundet, men der har været nogle kommunikation og sikkert noget politik og en frygt i befolkningen i det her tilfælde på Kap Verde, som har gjort, at myndighederne har sagt, at det er bedre, at de tager videre til næste destination, hvis man skal sådan skære det helt ud i pap. At nu er der selvfølgelig kommet et team ombord på båden, men har undersøgt menneskerne ombord, passagerer og besætning, og har lavet den nødvendige screening, men har identificeret dem, som har været i nærkontakt med dem, som er syge og er døde af infektionen. Og dem har man så isoleret, og de har faktisk været isoleret nu i 3 uger. Mm. Men nu er man klar til at sejle videre, også med medicinsk personale ombord, for at sikre, at de kan komme i havn og komme hjem til deres egne lande.
12: Ja. Er der så en risiko i den her overgang fra, at de forlader skibet til, at de skal gå i land på Tenerife og derefter faktisk hjem til deres respektive lande, også selvom de ikke nødvendigvis har symptomer på smitte?
18: Nej, det vi kan se her, som jeg også refererer til Verdens Sundhedsorganisation, en af de bærende elementer i den organisation, lige fra begyndelsen har været noget, man kalder det internationale sundhedsregulativ. Og det er det, der styrer samarbejdet, når en infektion som den her er grænseoverskridende. Og det system, det har sat ind, og det har sådan set virket. Mm. Og det, man gør nu, det er, men det er selvfølgelig et hiccup, at Kap Verde ikke var villige til at lade de syge i første omgang gå for borger. Men ellers så har systemet fungeret. Og det gør så, at man nu, når de kommer formodentlig søndag morgen til Tenerife, så vil man tage dem af borger. Dem, der har svært syge, er taget af borger, og man vil følge dem hjem. Man vil sikre, at der ikke er smittemuligheder, men vil sikre, at dem, der har symptomer, de bliver isoleret osv. osv. Så der er en helt sat procedure for, Storbritannien har meldt ud, at de sender et fly ned til deres cirka 20 personer og flyver dem hjem under sikre forhold. Det, der selvfølgelig er sket tidligere, da en gruppe mennesker fra skibet, de gik for borde på St. Helena, før man vidste noget til kilden til det her. De gik for borde, de fløj til Sydafrika, og de har selvfølgelig spredt sig i flymaskiner til en lang række lande. Så det opsporingsarbejde pågår parallelt efter de her internationale standarder.
12: Ja, for det jeg også tænker på, det er, at når de skal ud og fragtes hjem, selv hvis de ikke har symptomer, nu ved vi jo bare, at inkubationstiden er relativt lang, så de kan jo godt bære det her virus, selvom de ikke har symptomer. Ved vi noget om, om man kan smitte i den her inkubationsperiode, hvis man skulle bære viruset?
18: Ja, altså der er mange forskellige varianter. Den her variant, som er ombord på skibet, kalder man Andes-varianten. Og det er den eneste, der helt exceptionelt kan smitte mellem mennesker.
12: Og også det i inkubationstiden?
18: Det ved vi mindre om. Vi formoder, at det efter symptomer opstår. Så jeg kan se i de forskellige specifikke fagmiljøer diskutere, men præcist hvornår. Men de fleste hælder til, det efter symptomer melder sig. Men det er klart, at man vil ikke tage nogen risiko i det her tilfælde, så vil man selvfølgelig holde en isolationskæde så langt, og man vil selv isolere i hjemmet op til 45 dage, når man kommer tilbage til sit eget hjem. Og dem, der ikke kan det, vil man yde støtte til isolation. Nu skal vi huske på, at nogle af dem, de her passagerer, der er ombord, er faktisk i langt de fleste tilfælde selv isoleret nu i op imod 4 uger. Og selvom det kan være op imod 8 uger, så er der meget, der tyder på i litteraturen, at inkubationstiden før symptom er tættere på 30 dage. Så man vil vurdere efter test, efter kliniske manifestationer, efter historikken at har de været eksponeret til folk, der har infektion ombord på skibet osv., hvilken tilstand er de alment i, så vil man selvfølgelig vurdere, hvad risikoen er for, at de er blevet inficeret. Men altså, de har allerede været i en relativt lang inkubation, og så kører man et ret sikkert system i forhold til, at de ikke kan sprede smitte til andre.
12: Det lyder også som, at heller ikke du får lyst til at sige, at alle de mange eksperter på det område, vi har talt med, er sådan udpræget bekymret over situationen.
18: Nej, det kan man ikke sige. Det er en forfærdelig oplevelse for de mennesker, der sidder ombord på det skib, men der er ikke nogen større risiko hverken i overhovedet i de lande, hvor skibet ligger til, og det sundhedspersonale er beskyttet, dem der skal tage sig af de her folk, så der er ikke nogen risiko hverken lokalt eller regionalt eller globalt.
12: Det lyder godt. Flemming Conradsen, tak for det.
18: Selv tak. God dag.
12: God dag til dig, også leder af sundhedsområdet i Novo Nordisk Fonden, professor i global sundhed på Københavns Universitet. Og så kan jeg jo lige tilføje noget af det, der kom frem i går, er jo altså, at det er personer fra 12 lande, og herunder altså en fra Danmark, som har været ombord på krydstogtskibet og har forladt det igen tilbage i april, da det lagde til i Sankt Helena. Vi ved så, at den her ene danske person nu er i selvisolation, ikke syg umiddelbart og udgør ingen risiko, lyder det fra myndighederne.
14: Nu klokken 18 minutter over 6, og det er tid, Pernille, til at fejre fødselsdag. Hvilket bedre tidspunkt at fejre sin fødselsdag på en sådan kvart over 6 om morgenen. Det er en af de helt store, runde fødselsdage, vi skal fejre, og det er ikke hvem som helst, der bliver 100.
19: When I felt a hand come up on my head, and it was an adult female, and she twisted my head so she could look straight in my eyes, and looked inside my mouth and put a finger in my mouth. And then made this belch vocalization. So I did my best to respond.
12: Det er altså en stemme, et klip, der ikke er til at tage fejl af. Den verdensberømte, legendariske engelske naturforsker David Attenborough. Helt vildt, synes jeg. Han bliver 100 år.
14: 100 år, ja.
12: Wow. Nå, han har jo virkelig fyldt derude gennem mere end 50 år, formidlet sin omfattende viden om alverdens dyreliv, både på landjord, på verdenshavene. Mange af os har set de her tv-serier på BBC. Han har også selv beskrevet, ja, som vi kunne høre her, altså, hvordan han kommer helt tæt på naturen, nær kontakt med bjerggorillaer i Afrika. Et af de største øjeblik i sit 100 år lange liv.
14: Bengt Holst, godmorgen.
20: Godmorgen.
14: Du er formand for Dyreetisk Råd og tidligere videnskabelig direktør i Københavns Zoologiske Have. Du har også fulgt Attenborough gennem mange år. Hvordan vil du beskrive vores fødselar?
20: Jamen, han er jo et ikon inden for naturformidling. Altså, det er virkelig en, der har sat sine spor. Hans fascination har jo fascineret alle os andre, og netop det, man hører i det her klip, det er meget beskrivende for ham, fordi han tog os jo med ud der, hvor han var, uanset om det var ved havet, eller på jorden, eller oppe i træerne. Og så viskede han, og så var det næsten, som om han var her, og så førte han os frem til den fascination, som gjorde, at han virkelig kunne fortælle om alt levende. Og det er faktisk ikke kun dyr, det er også planter, det er også svampe. Han var dybt fascineret af alt levende her på jorden.
14: Og ja, jeg synes næsten, fortællerstemmen er noget af det første, man griber til at tale om. Og ja, hvis det stod til mig, så tror jeg bare, vi skulle de næste 5 minutter bare lytte til ham. Lad os lige tage i hvert fald 25 sekunder mere med Attenborough.
15: Across the British Isles, there are magical places. Our gardens. Each is home to a cast of remarkable animals. And each has a story to tell. Welcome to a hidden world full of life, drama and surprise, right on our doorsteps. Secret Garden.
14: Det er så traileren til Secret Garden-serien, hvor han jo så fortæller om det helt nære dyre- og planteliv. Men Bengt, ud over den naturligvis ikoniske fortællerstemme, hvad er det så, der gør ham til så god en formidler?
20: Det er, fordi han også er fagligt enormt dygtig. Han har selvfølgelig et kæmpe crew bag sig, men han er god til at fortælle, hive de ting frem, som virkelig gør naturen helt unik, helt speciel, den mangfoldighed, der er. Og det er stort som småt, og det er grimt som smukt. Altså, han kan virkelig få os ud i alle detaljer, hvor man virkelig ser alle de helt imponerende løsninger, som naturen har lavet på mange forskellige problemer. Og så har han taget os med. Altså, han har jo altid været til stede. Han har ikke bare siddet som den, der sidder og fortæller om det. Han er jo til stede derude. Altså, han ligger nede på jorden og kigger på den myre, der er på vej ind i sit bo, og han hænger ned fra et træ, og lader sig fire ned fra et træ, og så opdager han tingene. Det er som om, han opdager dem, mens der bliver filmet. Og det har man jo, altså, det er jo det, der fanger

0: serier. Senere er han blevet en politisk stemme. Altså han har jo gået ind i de forskellige problemstillinger, der er i miljøforvaltning og naturforvaltning i det hele taget. Og være en meget kraftig stemme, som man lytter til helt op på FN-plan. Og det synes jeg er meget fantastisk af en person, der starter som naturformidler i et BBC-fjernsynsprogram, og meget dygtig, meget vidende, kan ende som også at blive en stor politisk faktor. Og det er jo en fantastisk præstation i sig selv.
1: Ja, kan du sige noget mere om, hvornår skete det, og hvad var årsagen til, at det begyndte at betyde for ham også?
0: Jamen, jeg vil sige, sjovt nok, så startede han jo med sit samarbejde med BBC, da jeg blev født i 1952. Og de første rigtig mange år, så var det rent beskrivende, men det startede, jeg vil nok sige, for omkring 15 år siden, hvor man så begynder, hvor man begynder at forholde sig til en masse, hvordan den måde, vi udpiner jorden på, den måde, vi ødelægger havene på og sådan noget. Og det er også det, der går igennem hans film. Man kan se, der kommer mere og mere fokus på den slags, er måske 20 år siden.
1: Og jeg ved, at ligesom han fortalte, at det var en stor oplevelse for ham at komme meget tæt på bjerggorillaerne, ja. Så er du jo også kommet meget tæt på David Attenborough for mange år siden.
0: Det er den der fjerne, hvor man ser sit idol på den fjerne afstand. Jeg var til en konference i Oxford, og der skulle man, det var faktisk lige omkring 80, lige efter de havde lavet den der store film, Life on Earth, altså Liv på Jorden. Og der kom de og fortalte, han og John Sparks, som var produceren til den serie, de fortalte, hvordan man lavede den slags serie. Og det var jo dybt fascinerende, bare at høre, hvordan man laver sådan en serie. Det i sig selv var meget dybt fascinerende. Men tættere kom jeg så heller ikke på. Så har jeg bare set hans serie, og det er jeg stadig dybt fascineret.
1: Der er jo mange, og de er virkelig gode. Min egen personlige favorit er den om havet, altså Det Blå Planet. Især i toeren er der en scene, hvor der er en fisk, som jeg tror, det er åbningsscenen af sæson 2, som kan hoppe op af vandet, og ligesom kan beregne en fugls bane og hastighed, og så ligesom gribe den ud af luften og tage den med ned under havets dyb. Har du et yndlingsøjeblik eller en af yndlingsserierne, som du vil mene, man skal se her på hans 100-års fødselsdag?
0: Jeg synes, det er faktisk den i spillet allerførst, den med bjerggorillaen. Det er en dybt fascinerende scene. Det er som om, han møder sine forfædre. Altså, han sidder jo midt ude i junglen, og så lader han bjerggorillaen komme til sejl. Det er ligesom Dian Fosse gjorde hende, der studerede dem oprindeligt. Og så den fascination, han sidder der og taler, mens de er der. Han visker, fordi vi er med derude, synes man i hvert fald. Og så får han den der kontakt til gorillaerne. Det er jo enormt fascinerende. Det er jo så flot, og det er så flot solgt, så vi alle sammen føler. Man sidder og holder ved, når man ser den. Og det synes jeg er flot. Det har han faktisk præsteret i stort set alle de udsendelser, han har lavet. Han får os med, og vi er lige så forsigtige med at trække vejret og med at larme og sådan noget, mens man ser det. Og det er fordi, han har jo sin hulehånd, når han fortæller. Og det er jo flot gjort.
1: Tusind tak for at fortælle her til morgen, Bengt Holst.
0: Velbekomme.
1: Formand for Dyreetisk Råd, tidligere videnskabelig direktør for Københavns Zoo. Og vi kan måske bare lige høre, altså vi kan jo lige slutte med at sige tillykke til David Attenborough, ja, og han har faktisk allerede på forhånd sagt tak for alle de lykkeønskninger, der kommer hvert år.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
3: Det amerikanske medie The New York Times er blevet sagsøgt for at diskriminere en hvid mand. Årsagen, det er, at The New York Times forfremmede en såkaldt, eller de valgte ikke at forfremme en kvalificeret hvid medarbejder til stilling som souschef på ejendomsredaktion i stedet. Ja, der gik man med en ekstern kvindelig kandidat, som havde mindre erfaring.
1: Og nu mener den føderale myndighed ved navn Equal Employment Opportunity Commission, at avisen udøvede race og eller kønsdiskrimination. Så nu har den amerikanske stat sagsøgt New York Times. Det er en historie, der rummer en stor fortælling, siger du, Anne-Sophie Hjallup. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Analytiker på Weekendavisen. Hvad er det for en fortælling?
4: Ja, det er jo en fortælling om en meget stor kulturbrydning. I virkeligheden vil jeg

0: Jamen, se det som en lille kulturrevolution, som den amerikanske præsident og hans makkerbevægelse er eksponent for. De kommer jo ind her for et år siden til periode nummer to med en stor intention om simpelthen at udrydde det fænomen, som er kendt som DEI, altså Diversity, Equity og Inclusion, agendaen, som ellers har været et ret stort fænomen, både i offentlige myndigheder og private myndigheder overalt i Vesten, i hvert fald et årti, måske lidt mere end et årti. Og det er de simpelthen gået i gang med. Og det er en kulturbrydning, hvor der står over for hinanden to verdenssyn, som er ret uforenelige med hinanden, men som egentlig på hver sin side begge to har lidt ret.
1: Så når det er den føderale myndighed, ja, Equal Employment Opportunity Commission, der sagsøger New York Times, så skal man også se det som, at det er Trump-administrationen, der sagsøger New York Times.
0: Det er jo en offentlig myndighed, kan man sige, at Trump-administrationen er gået til værks med lovgivning, som fra første færd, altså inden for den første uge, går han i gang med at forbyde alt, hvad der hedder inkluderende praksiser i overalt i den føderale administration. Han lurer ud i forsvaret, han lurer ud i udenrigstjenesten, han laver lovgivning for eksempel sådan noget som AI-værktøjer, som staten køber, de skal have en såkaldt neutral ideologi. Så han går virkelig til værks. Det her, det er jo det der hedder en watchdog. Det er en myndighed, som skal implementere lovgivningen. Men det er svært ikke at se sammenhængen.
2: Anne-Sophie, hvad mener du, når du siger, at de begge har lidt ret?
0: Ja, de har jo begge to ret i den forstand, at DEI-dagsordenen, den bliver jo sat, fordi at man godt kan se, at i samfundet er der nogle strukturer, som gør, at nogle grupper, især hvide mænd, men i det hele taget måske hvide mennesker, har en bedre adgang til en række stillinger, altså i samfundet. Og den adgang, den forsøger man så med den her dagsorden at begrænse eller ændre. Altså man forsøger at lave nogle forskellige tiltag, som gør, at andre grupper så også kan komme ind. Og man sætter målsætninger, for eksempel, at inden for denne her periode, der skal der være så meget fremgang i dem, der hedder mangfoldighed på dansk, diversity, i forskellige sektorer af samfundet. Men på den anden side, der står der nogle mennesker, der siger, jamen hvad så med de kvalificerede, yngre, hvide mænd, som så ikke bliver valgt, fordi at der er en målsætning om at inkludere nogle andre mennesker. Hvad skal de gøre? Og de har, mange af dem har kunnet notere en slags omvendt diskrimination. Den her watchdog, der har anlagt søgsmålet mod New York Times, de vil bare kalde det diskrimination. Altså, at de blev valgt fra alene på baggrund af deres objektive identitetsfakta, altså det, at de er hvide, og det, at de er mænd.
1: Og når det kommer til den konkrete sag, Anne-Sophie, eller hvad er så New York Times' kommentar til det her søgsmål, deres forsvar for den her specifikke ansættelse?
0: Jamen, de siger ikke noget om den specifikke ansættelse, de siger bare, at det her søgsmål, det er politik, det er ren politik. Det er jo også sådan, at de er måske det mest hadet medie overhovedet fra Trump-administrationen og Trumps selvs side. Trump har ikke lavet andet end at skælde dem ud. Han har permanent tilføjet præfikset The Failing New York Times til dem. Han siger, at de er en skændsel, de er degenereret, de er en trussel mod samfundet osv. Og New York Times siger, at det her, det er et politisk søgsmål. Men de kan jo ikke, de kan jo ikke argumentere mod, at der er sket en stor forandring på deres, i rækkerne af deres ansatte, og den forandring, den har gjort, at de hvide mænd før, der som før var et flertal, nu er et mindretal.
1: Tak skal du have, ja. Anne-Sophie Allarp.
0: Selvfølgelig.
1: For at være med her til morgen, analytiker på Weekendavisen.
2: Klokken lige sned sig et par minutter over 6:30. Vi skal have morgens første nyhedsoverblik med Niels Christian Lang.
3: Det er en rekorddag for os alle i dag. Aldrig før har vi nemlig været så lang tid uden en ny regering efter et valg. I 45 dage har den kongelige undersøger Mette Frederiksen nu hævet partier ind og ud af Marienborg og Statsministeriet, uden at der er kommet noget ud af det. Samtidig så håber nu 4 ud af 10, at det igen ender ud i en regering hen over midten. Det viser en ny måling, som Opinion har lavet for DR. En af dem er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
4: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
3: Inger Dirksen, der ikke selv er nogen fidus til, at midterregeringen tager en tur mere, har et bud på, hvorfor andre vælgere peger den vej.
5: Jamen, jeg tror, folk de bliver lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
3: Våbenhvilen mellem Iran og USA holder, det siger den amerikanske præsident Donald Trump til ABC. Irans øverste militære ledelse har ellers anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet i aftes. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær, og den udlægning kom Donald Trump så også med i nat.
6: They shot missiles, every missile was knocked down, every drone was knocked down.
3: Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse afslutter lige om lidt et skoleår, hvor de har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. På den måde har juniormesterlærerordningen allerede været en succes for mange, blandt andre for Sofia Regnemær fra Sønderborg.
7: Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skolesræt.
3: Børne- og undervisningsministeriet håber, at dobbelt så mange i fremtiden vil gå juniormesterlærervejen. Godt med sol igen i dag. I Vestjylland mere skyet med lidt lette regnbyer. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så 12-17 grader.
2: Danmark har været til eksamen i menneskerettigheder i FN. Det var i går i Genève. Andre FN-lande har gennemgået, hvordan Danmark nu lever op til sine forpligtelser. Også kommet med anbefalinger til, hvordan vi kan gøre det bedre.
1: Og vi skal jo sige, at det er alle lande i FN, der kommer til den her slags eksamen. Det er ikke fordi, at Danmark er blevet kaldt ind til et eller andet specielt eftersyn. Forud for den her konference, der leverede Dignity sammen med 35 danske NGO'er en samlet rapport med kritik og anbefalinger. Det fortalte Elna Søndergaard, jurist i Dignity, i går morges.
8: Kigger på en bred vifte af områder, lige fra brug af varetægtsfængsling, hvor vi har jo skyhøjt antal varetægtsfængsler i Danmark, når vi sammenligner med andre europæiske lande. Vold mod kvinder er også et stort samfundsproblem. Vi kigger på forhold for flygtninge, for eksempel på udrejsecenter Kærshovedgård.
2: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Johan Busse.
9: Godmorgen.
2: Godmorgen, juridisk chef hos Institut for Menneskerettigheder. Du fulgte eksamen hjemmefra, kan jeg forstå. Hvordan klarede vi os?
9: Ja, jeg synes, det var som man kunne forvente. Det foregår jo i fred og fordragelighed og en god tone, og Danmark fik ros for nogle af de ting, som vi har gjort siden seneste eksamination for 5 år siden. Men der var også anledning til løftet øjenbryn og en lang række anbefalinger på nogle meget centrale områder.
2: Mm. Hvordan foregår sådan en eksamen egentlig?
9: Jamen, den foregår på den måde, at man har jo forberedt sig igennem et godt et år forud, hvor man har indleveret nogle rapporter fra dansk side, fra regerings side og fra civilsamfundets side, som hørt Anna Søndergaard nævne, og så har Institut for Menneskerettigheder også bidraget med en rapport, hvor man peger på nogle områder, som det kunne være relevant for landene at kigge på. Mm. Og så sidder man simpelthen i en stor forsamling, og så har de lande, der ønsker at få ord, de har så et indlæg hver, hvor de har mulighed for at komme med deres anbefalinger.
2: Og anbefalinger, det lyder også som der, hvor noget af kritikken måske kunne ligge. Hvad fik vi særlig kritik for i går?
9: Ja, men det der noget af det, som slog igennem hos flest, hvis jeg nu har jeg ikke lovet at lave en egentlig statistik over det, men altså det var sådan noget som hadforbrydelser og indsatsen mod racisme, det fyldte ret meget. Også kønsbaseret vold, altså partnervold, var også en ting, som mange nævnte. Og så selvfølgelig sådan noget, som jo er et for dansk vedkommende en klassiker, nemlig vores brug af varetægtsfængsling. både i omfang og længde, altså tidsmæssig udstrækning.
2: Mm. Som jo har været noget, der har været rejst før. Når man sådan gentagende gange for eksempel får påpeget, at varetægtsfængslinger, de mange varetægtsfængslinger, det er noget, vi bør se på, så kan man konstatere igen til næste eksamen, det er det stadig. Er der nogen konsekvens, hvis man bliver ved med at ikke levere på et af områderne?
9: Ja, der er jo i hvert fald det er jo ikke sådan en domstol, hvor man kan blive dømt til noget, men der er jo den konsekvens, at Danmark står historisk set stærkt på menneskerettighederne, og det var også en del af det, man fik ros for. Mm-hmm. Og det er jo en position, som jeg tænker, man skal forsøge at holde fast i, at det ville i hvert fald være kedeligt for Danmark omdømme, hvis det var sådan, vi falder ned i det hierarki med at være et foregangsland og nogen, som gerne vil menneskerettigheder.
2: Mm. Så der er noget med anseelsen, som kan komme i spil, hvis det er, at man bliver ved med at ikke at levere på nogle centrale områder. Bare lige her til sidst, Johan Busse, det er jo ikke sådan, at man går ud, og så voterer de, og så får man en karakter, men sådan som du hørte det og så det udspille sig i går på sådan en 12-trins skala, hvilken karakter tror du, Danmark lå på?
9: Ja, det får du mig ikke til at give, fordi det er ikke en egentlig eksamen, altså, fordi der jo både var kvittering og ros for de ting, som Danmark rent faktisk har opnået, men så også kritik for de ting, der stadigvæk udestår. Mm. Men det var nok sådan det niveau, vi havde forventet. Men med anmærkning,
2: okay.
9: Vil jeg sige.
2: Okay. Johan Busse, tak for at være med her til morgen.
9: Velbekomme.
2: Juridisk chef hos Institut for Menneskerettigheder. Klokken er blevet 7:21.
1: Og det er blevet tid til at slå op i dagens avis, og jeg har forsiden af Kristeligt Dagblad med mig i studiet, Pernille.
2: Ja, der var skøn... noget, du var optaget af.
1: Ja, de er jo skønne, fordi de sætter fokus på nogle ting, som vi andre måske nogle gange ikke lige får gået og tænkt på. I hvert fald for mit vedkommende. De har en historie på forsiden om håndtrykket, som... Ja. Bliver mindre og mindre populært blandt de unge, og det er der så de henviser til en rapport fra et britisk universitet, der viser, at hver fjerde teenager helt undgår at give hånd, og herhjemme findes der ikke lignende studier, skriver de, men de har ligesom flere kilder, der skal underbygge og fortælle om, at det måske er tilfældet herhjemme også. De har i hvert fald en forstander på en efterskole, der fortæller, at han ser ikke mange håndtryk på efterskolen.
2: Ser jeg heller ikke for mig, at unge går rundt på en efterskole og give hinanden hånd?
1: De siger, at det vil simpelthen virke for unaturligt. Ja. Jeg har flere gange skulle lære elever, hvordan man giver et fast håndtryk og ser hinanden i øjnene. Han siger, at eleverne de giver hellere et kram, og hvis de endelig skal give hånd, så foretrækker de at give hinanden et såkaldt dab-up, en gestus, hvor de slår håndfladerne mod hinanden. Jeg ved ikke, om vi lige kan sådan, for det giver også en lyd.
2: Ja.
1: Præcis.
2: Det er sådan lidt mere... Det er lidt mere street.
1: Ja, jeg tror, det kommer fra gaderne i USA et eller andet sted. Hvis man ser mig ude herude, så vores chef kan nogle gange give mig sådan en for lige at give for mig i god stemning.
2: For det, der
1: god
2: til
1: stemning.
2: At føle dig street, eller måske for det ham til at føle sig.
1: Det skal street. Vi lige spørge ham om ved en anden lejlighed. Jeg synes bare, der er nogle meget sjove kilder med, blandt andet en Niels Nørgaard, der stiftede foreningen Bevar det danske håndtryk i 1997, som mener, at de andre halve kram, eller der, hvor man slår sine knyttede næver mod hinanden, det kalder han forsløsede hilseformer. Men vi skal ikke være bekymrede, kan jeg forstå, på en antropolog, der siger, at håndtrykket det er faktisk ret nyt, og måske kommer der nye ting ind, og en gang der bukkede og nejede vi, og det er ikke noget, vi går og savner længere.
2: Der er altså lommer i Danmark, hvor det gode gamle håndtryk lever, det er jeg sikker på. Jeg kan huske, da jeg gik på højskole i Jylland, fik en ærke vestjysk veninde. Hun oplærte mig i det gode håndtryk, de gode dyder, der er ved det.
1: Som jyde kan jeg sige, vi krammer også en gang imellem. I Jylland.
2: En sjældent gang imellem, hvis bølgerne de går højt. Nå, vi skal lige nå at runde politikken også, som har historien om Bovær på forsiden. Det er jo en debat, vi også har været inde i flere gange. Altså det her stof, man giver til køer, som skulle være klimahensyn. Der har været meget debat om køerne faktisk får det skidt af det. Der kom så en rapport i sidste uge, og det har hele tiden været, hvad kan man sige, beskeden til landmænd, der siger, at det dur ikke med det her Bovær. Vent nu på den rapport, vi undersøger det. Den undersøgelse kom i sidste uge, men nu kan man så læse på forsiden af Politikken, at der er flere fagfolk ude og kritiserer den her rapport. Blandt andet lyder der kritik fra Sofie Hastrup Christensen hos Dyrenes Beskyttelse, som siger, at der er rigtig meget, som rapporten ikke konkluderer på. Også centrale ting, som landmændene har peget på, og hun vil være meget påpasselig med at drage nogle politiske konklusioner på baggrund af den her rapport. Der er også en dyrlæge, der påpeger, at man udelukkende har talt med folk, som bruger Bovær, og fortsat bruger Bovær, men man har ikke ligesom taget fat i de landmænd, som har følt sig nødsaget til at holde op med at bruge stoffet, fordi de simpelthen synes, at det slet ikke fungerede. Det har så ikke været muligt for journalister at stille forskerne spørgsmål, men der var sådan en online præsentation af det her, hvor han blev forholdt en af forskerne og svarede, at jamen, vi har jo ringet landet rundt og spurgt, om folk vil være med. Det er en stikprøve, og dem, der kun har brugt Bovær i 5 dage, har vi altså så ikke lige ramt, lyder svaret. Det er også noget, der får kritik ind på Christiansborg, det her. Både fra Enhedslisten og fra Alternativet, leder Franciska Rosenkilde siger, at når forskerne allerede ved præsentationen understreger deres resultater, sandsynligvis undervurderer problemerne, så afstyrer det endnu en gang, at vi ikke ved nok om Bovær, og at beslutningen om at bruge det er blevet hastet igennem.
1: Ja. Nå, det er da spændende. Det lyder som noget, der godt kunne fylde noget i løbet af dagen, måske endda også i vores eftermiddagsprogram, ja, orientering.
2: Lige nu er klokken blevet 6:43.
1: Der er igen kommet fokus på negativ social kontrol herhjemme. Det skyldes, at Berlingske tidligere på ugen kunne fortælle, at 3 ungdomsuddannelser i hovedstadsområdet har dokumenteret problemer med negativ social kontrol.
2: Ja, man kunne læse om flere eksempler, blandt andet om chikane, hvis man i forhold til ens påklædning, alkoholforbrug, rygning, elever, der overvåger andre og vurderer, hvem er en god og en dårlig muslim, og personer uden tilknytning til en skole, som møder op for muligvis at overvåge muslimske elever. Og den her historie, de her eksempler, fik flere politikere til at reagere. Blandt andet talte vores kollega Peter Orientering med Socialdemokratiets udlændingeordfører Frederik Vad.
10: Det er det mennesker, der født her, og alligevel insisterer de på at sprede islamisk levevis ind i vores offentlige institutioner og undertrykke de mange unge, der gerne vil bruge det offentlige uddannelsessystem som en vej til at slippe for et kulturelt eller religiøst helvede derhjemme. Mm. Og det kan de så ikke få lov til, fordi der er nogle mennesker, der åbenbart, selvom de er født her, mener, at de skal være i islamismens eller islamisk levevis fortalere rundt omkring i vores institutioner. Det er sørgeligt.
2: Det er sørgeligt. Han var oprørt, Frederik Vad. Han synes ikke, det var i orden. Han bør dog ikke være overrasket, mener du, Kifo Aboras. Godmorgen.
11: Godmorgen.
2: Frivillig chef i det, der hedder Søstre mod vold og kontrol. Og vi talte faktisk også med dig i forgårs om det her problem. Og så ved jeg, at du efterfølgende ringede til vores kollega for at fortælle, at det her slet ikke er nyt. I reagerede faktisk på det her for allerede 5 år siden, gjorde politikerne opmærksom på lige præcis de her problematikker. I havde en kampagne kørende dengang med nærmest tilsvarende historier. Hvad var det for nogle historier, man kunne høre om i den kampagne?
11: Der var faktisk en historie om en unge somalisk kvinde, som voksede op i Vollsmose, og som har oplevet negativ social kontrol fra andre elever, da hun er gået faktisk på folkeskole og gymnasium. Og det er med, at hun, at da hun har smidt sin tørklæde og taler med nogle andre bier, som ikke de har det som baggrund, ligesom hende. Hun bliver socialt ekskluderet, og hun bliver kaldt en, som har solgt sin sjæl til danskere. Hun kan aldrig blive dansk. Det er meget skældord. Og det er jo det er svært for en unge bie, som har brug for kun lever jo bare helt almindelig ungdomsliv. Og det er jo ikke kun en hendes historie. Vi har jo faktisk nogle af vores, som os, de der unge, som de har fortalt deres historie for 5 år tilbage. De er selv faktisk gået i skoler, hvor der var jo elevsammensætning er jo faktisk lidt skævt, hvor der var jo rigtig mange med elever fra MENAPT-land, hvilket at det er jo så nemt at adfærd regulære unge bier og et drenge. Det skal vi jo faktisk også huske, faktisk. Det er negativ social kontrol.
2: Det er både piger og drenge. Ja, det præcis, går ud over. Ja. Og jeg ved også, der kom en pressemeddelelse dengang fra daværende udlænding- og integrationsminister Mattias Tesfaye, hvor han blandt andet skrev sådan her, denne kamp foregår mere i det skjulte bag nedrullede patienter, men der er brug for at få kampen ud i lyset, så vi alle kan bakke op, og der er brug for oplysning til de mennesker, der står midt i det og måske føler sig alene i deres kamp. Jeg er virkelig glad for denne kampagne, som forhåbentlig kan bidrage til begge dele. Jeg ved, I også havde møder med Tesfaye dengang. Hvad talte I med ham om?
11: Vi har talt med ham faktisk om de her problemstilling, og det er derfor, han har sat den her kampagne i gang. Og der var to af vores frivillige, som medvirkede til den her kampagne. Og efterfølgende, vi har en særlig indsats. Det handler om negativ social kontrol, og det har vi gjort i de sidste 5 år. Vi går faktisk, vi tager vores frivillige med, og så turnerer vi hele Danmark rundt i ungdomsuddannelse og folkeskole, hvor at vores frivillige, de deler deres egen personlige historie, hvordan de bliver udsat for negativ social kontrol fra andre studerende. Og i de sidste 5 år har vi jo nået faktisk både folkeskole og ungdomsuddannelse. Vi nåede faktisk knap til 2.200 elever. 1.700 af dem, de er jo ungdomsuddannelse. Og vi oplever, hvad svært samtale er, og vi tager kampen, og vi tager dialog, fordi vi arbejder rigtig meget på mentalitetsforandring. Fordi vi stiller spørgsmål, i stedet for at sige, men vi skal jo bare smide de her studerende ud, når de er udsat andre for negativ social kontrol. Så går vi ind, så de rektører og lærere, de går ind og symptombehandler. Men vi som organisation tror faktisk rigtig meget på, at vi bliver nødt til at tage dialog og kigge på, hvad årsag til, at de her unge mennesker bærer deres forældres forstokkede normer og værdier og
2: kvindesyn. Så I har været i gang lige siden med det her arbejde på den det måde, I gør det. Men hvad er det, du mener om politikernes indsats de seneste 5 år?
11: Altså, de har jo faktisk taget flere tiltag. For eksempel er jo sidste år, de startede en indsats, det hedder rettighedsvejleder. Men det er jo en lille Peter indsats, og det er kun nogle bestemte skoler og ungdomsuddannelse, som kan få adgang til den her hjælp. Der er jo en lovgivning under psykisk voldbærgraf, som er meget fluffy. Fordi at man kan gå ikke ind og straffe en kollektiv. Fordi negativ social kontrol, det foregår oftest kollektivt, det skal vi forstå, men vi har en lovgivning bag graf 243, hvor man siger, hvis man bliver udsat for negativ social kontrol fra sin familie og nære relationer, så det er svar til psykisk vold, så kan man blive straffet. Men hvordan skal vi jo faktisk også kunne med lovgivning sende en signal, at de også forbudt, hvis de andre udsætter nogen, for eksempel i skole, hvis vi har en gruppe studerende på 5 eller 6, udøver negativ social kontrol, ligesom vi har hørt de historier fra Berlinske, ikke? Hvordan skal man gå ind og sige, at det må man ikke?
2: Så der er noget i lovgivningen, som slet ikke, kan man sige, gør sig gældende, når vi er ude på gymnasierne. Det er en lovgivning, der målrettet familien, siger du. Vi har bedt om et interview med Tesfaye, som jo i dag så er fungerende børne- og undervisningsminister. Han har ikke haft mulighed for at stille op. Vi skal tale igen med Frederik Vad lidt senere, men lad os lige genhøre, hvad han sagde i PET-orientering om, hvad han mener, Socialdemokratiet rent faktisk har gjort.
10: De sidste 7 år har vi gennemført en lang række stramninger i forhold til social kontrol. Vi har kriminaliseret det på et helt andet niveau end tidligere. Det, der er opgave nu, det er at få lovgivningen til at virke. Altså, der er alt for få, der bliver dømt efter de paragraffer, der handler om social kontrol. Der er alt for få elever, der bliver smidt ud, når de udøver social kontrol på vegne af for eksempel imamer og lignende. Mm. Men det er forkert at sige, at der er intet, der virker.
2: Ja, der er gjort meget, siger han. Altså, loven er blevet strammet. Jeg kunne også nævne en handlingsplan tilbage fra 2016, som skulle gøre noget ved æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. I 2020 afsatte regeringen 40 millioner til indsatser mod social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Der var også en bevilling til jer, ved jeg. Og sidste år blev der afsat 137 millioner kroner til initiativer mod negativ social kontrol. Så det, du kalder en lille bitte indsats. Det lyder jo egentlig som en ret stor indsats, og at det lige præcis har politikernes fuld fokus det her område.
11: Men du skal jo huske, de her indsatser, og det her jo altså økonomiske støtte, det bliver fordelt på forskellige måder. Når vi taler i forhold til de unge og ungdomsuddannelse, og det er, vores fokus er, så er det jo faktisk ikke så meget en kæmpe stor indsats. Vi taler om ungdomsuddannelse, hvor der er jo elevskævfordeling er jo faktisk rigtig højt. Og det der med, at lovgivning alene kan jo løse de her problemer, det bliver jo rigtig svært. Altså lovgivning og indsats med dialog og undervisning i det her unge mennesker. De skal gå hånd i hånd, men det er jo... Vi er godt på vej. Vejen er lang. Vi skal have kæmpe stor indsats, hvor er jo mange forskellige institutioner kan jo faktisk løfte den her opgave. Og når vi tænker...
2: Så hvad er det, der mangler, Kifa Aburaz, hvis du bare lige skulle pege på en væsentlig ting her til sidst?
11: Det mangler faktisk, at vi skal arbejde med mentalitetsforandring.
2: Men hvad siger altså, du? Undskyld.
11: Mentalitetsforandring. Ja,
2: hos
11: og det er jo
2: hos
11: de unge mennesker.
2: De unge.
11: Vi skal tale med dem, det hele handler om. Vi skal tale med dem, der ud af negativ social kontrol, og vi skal hjælpe dem, der bliver udsat på negativ social kontrol.
2: Og vi gør det ikke. Ja, lige præcis. Det skal vi faktisk også tale videre om her til morgen med en anden fagperson inden for det her område. Vi tog nok ikke mere den her runde, Kifa Aburaz, men tusind tak for at være med
11: selv
2: igen.
11: Tak.
2: Frivillig selv chef hos Søstre mod vold og kontrol. Og med det blev klokken 6:08.
1: Og vi skal tilbage til historien om den hvide mand, der blev forbigået på et job som souschef på New York Times' ejendomsredaktion. I stedet så gik jobben til en ekstern kvindelig kandidat, men manden her, han var den bedste kandidat til jobbet, det mener i hvert fald en føderal myndighed i USA, der nu har lagt sagen mod The New York Times for kønsdiskrimination. Analytiker på Weekendavisen, Anne-Sophie Allerp, hun var tidligere med i programmet, og hun mener, at sagen er udtryk for en kulturkrig.
0: Ja, det er jo en fortælling om en meget stor kulturbrydning. I virkeligheden vil jeg nærmest se det som en lille kulturrevolution, som den amerikanske præsident og hans magtbevægelse er eksponent for.
1: Ja, en kulturrevolution vil hun endda sige. Spørgsmålet er, hvordan det så ser ud herhjemme. Vi har ringet til en, der er vant til at hyre og fyre i mediebranchen, nemlig dig, Jacob Nielsen. Godmorgen.
12: Ja, godmorgen. Forhåbentlig mere hyre end fyre.
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg følger ikke lige med, hvordan det står til inde på Altinget, hvor du er chefredaktør. Når du skal hyre, lad os holde os til det, betyder køn så noget?
12: Det kan det sagtens gøre. Ligesom alle mulige andre kriterier. Altså, diversitet på en arbejdsplads synes jeg generelt er vigtigt, og i medier synes jeg, det er ekstra vigtigt, fordi at hvis ikke at de ansatte repræsenterer en eller anden mangfoldighed i erfaringer, i hvordan de ser på verden, og hvor de kommer fra, og hvilke oplevelser de har, så risikerer vi jo, at det billede, vi videreformidler til vores læsere og lyttere, det også bliver forkert, fordi at vi ser med for, altså ser for smalt på verden, kan man sige.
1: Og ja, der ser du så det som en værdi at have diversitet på arbejdspladsen. Spørgsmålet er så, når man kommer ned i de konkrete sager, hvad gør man så? Hvad stiller man op? Kan det ikke betyde, at nogen på grund af deres køn, på grund af deres hudfarve, ryger bagerst i køen?
12: Jo, det er jo sådan en svær diskussion, det der. Man snakker altid om det der med, at skal man ikke bare tage den bedst kvalificerede? Og det skal man selvfølgelig altid. Men jeg synes jo, en del af det at være den bedst kvalificerede kan jo også være, hvilken erfaring man bringer med ind i jobbet. Det er jo en del af det komplicerede puslespil, det er at finde ud af, hvad er det for nogle kompetencer, vi efterspørger her, og hvad er så det samlede billede. Så jeg ved ikke, om man kan sige, at nogen bliver skubbet bagud i køen, men jeg vil sige, at det kan jo være med til at fremme en, ligeså vel som det kan fremme en, hvis man er utrolig god til kunstig intelligens. Det kan jo også være en del af den pakke, man søger, som bringer nogen foran nogle andre i køen, men Jeg synes hurtigt, man kan komme til at vende debatten på hovedet, hvis man siger, at det er nogen, der bliver fravalgt. Det er vel nærmere, at man tilvælger nogen på grund af nogle kompetencer, som man så lige eftersøger på det tidspunkt.
2: Men når man tilvælger nogen, så fravælger man jo også altid nogle andre, kan man sige, Jacob Nielsen. Så synes du, altså det her konkrete eksempel, altså kan det faktisk give mening at sige, at køn er vigtigere end erfaring og kvalifikationer? Hvis vi siger, at vi har en mand og en kvinde, som faktisk næsten kan det samme, bortset fra, at han har lige 5 års mere erfaring, end hun har, men hun er kvinde. Tæller kønnet så mere?
12: Jeg synes ikke, man kan gøre det op sådan, og jeg tror, de fleste, der har prøvet at ansætte folk, ved, at det ikke er sådan i virkeligheden, at man sidder og siger, at man sådan sort-hvidt kan sige, når man her er, den ene er dygtigere, men den anden er kvinde, så tager vi hende. Altså, det er jo ikke sådan, det foregår. Det er jo klart, at hvis man har to kandidater, hvor den ene ikke kan det basale, ikke kan skrive, for eksempel, hvis man nu skal have et job, hvor man skal skrive i en avis, så tror jeg, uanset om man opfylder nogle diversitetskriterier eller andet, så vil man nok aldrig få jobbet, men i de fleste tilfælde er det jo meget mere komplekst. Det handler om sådan nogle helt helt jordnære kompetencer, og så kan det handle om ens personlighed, det kan handle om, hvilken energi man bringer med ind i rummet, og det kan også handle om, hvilke erfaringer man bringer med ind i jobbet, fordi at man,
2: at man har en eller anden bestemt baggrund. Og hvilket køn man bringer med ind i jobbet også.
12: Og selvfølgelig også, hvilket køn, jamen altså, hvis man har en redaktion, det har vi da selv været ude for nogle gange, hvis man har en redaktion, hvor alle andre er mænd, så kan det da være et vigtigt kriterie at sige, hvad kan vi gøre, for at vi også får den mangfoldighed med ind på den her redaktion.
1: Har du stået i en situation, hvor, altså, lad os antage, at det basale ligesom er på plads. De kan begge to godt skrive det basale til at udføre jobbet, men hvor der har været en kandidat, der på sit CV, på sine meritter, har været tydeligt den bedste kandidat, og så har du valgt en anden kandidat, der var tydeligt mindre kvalificeret, men til gengæld har tilføjet diversitet.
12: Ej, man vil jo selvfølgelig aldrig vælge en person til et job, som man synes, som man ikke tror vil være dygtig til det. Så det har jeg
1: de kan begge to godt være rigtig dygtige, men spørgsmålet er bare, om den ene er lige lidt dygtigere.
12: Jo, men jeg køber ikke rigtig præmissen. Jeg tror, det er noget, man kun siger, hvis man ikke selv har prøvet at ansætte folk. Fordi så binært er det jo aldrig. I hvert fald, det er i hvert fald ikke noget, jeg har oplevet, at man kan sige, nå, men den ene er tydeligt dygtigere end den anden. Det er jo altid meget mere komplekst.
1: Og der er du ret så langt, Jakob Nielsen. Jeg har aldrig ansat nogen.
2: Det kommer en dag i august. Må jeg ikke spørge dig om noget, Jakob Nielsen? Tror du, der kunne gå nogle midaldrende hvide mænd rundt derude og tænke, de har lidt kønnet og hudfarven imod sig, når de søger job?
12: Jamen, det er da helt sikkert, og det kan da sikkert også være rigtigt. Jeg tror bare, baggrunden for det er jo nogle 100 år, hvor det ikke bare har været en fordel at være en hvid mand, men nogle gange været betingelsen for overhovedet at få jobbet, og det er måske den betingelse eller den fordel, der er ved at blive udvandet eller ved at blive mindre, og det er selvfølgelig noget, der gør ondt på nogen, det forstår jeg godt, men jeg tror mere, det er sådan, man skal se det.
1: Jeg har en grim fordom om, at der måske er flest mænd inde på din arbejdsplads, Jakob Nielsen. Hvordan ser kønsbalancen egentlig ud?
12: Ja, vi har en overvægt af mænd, og det er noget, vi taler om i ansættelse, både når vi ansætter journalister, også når vi ansætter praktikanter for eksempel, for vi ved jo, at vores praktikanter ofte ender med at blive den talentmasse, som vi så hyrer fra senere. Så allerede når vi ansætter praktikanter, prøver vi at være opmærksom på, at vi ikke kun ansætter mænd, fordi så sidder vi tilbage også kun med mænd, når vi skal ansætte senere. Og der har vi prøvet at gøre nogle forskellige ting for så at få et bredere udvalg. Vi har haft det problem, at vi har haft en klar overvægt af mænd, der også søgte job hos os, både som praktikanter og også som journalister. Og så har vi prøvet at tale om, hvad vi kunne gøre ved det. Og en ting, vi opdagede, var, at hvis vi skrev vores jobopslag på en lidt anden måde, end vi plejede at gøre, så fik vi en bredere ansøgerfelt, hvor der blandt andet var en større andel af kvinder, der søgte. Så det er sådan nogle små ting, vi har prøvet at arbejde med, for i hvert fald at prøve at give os selv muligheden for også at få de kvalificerede kvinder til at interessere sig for at få job hos os.
1: Tak for det, Jakob Nielsen.
12: Selv tak.
1: Chefredaktør på Altinget.
2: Vi nærmer os en radioavis. På den anden side skal vi til Mellemøsten, hvor at, det rører lidt på sig i forhold til den her våbenhvile. Men først seneste nyt fra Niels Christian Lang. Klokken er 7.
3: Aldrig før har vi skulle vente så længe på en ny regering. Regeringsforhandlingerne har nu stået på i 45 dage, uden at der er kommet hvid røg ud af Marienborg. Og Pia Clod Munksgaard, politisk analytiker her i DR. Allerførst, hvor tæt er vi så på en ny regering?
13: Jamen, gid jeg vidste det. Jeg tror godt, det kan tage noget tid endnu, fordi det er ekstremt komplicerede forhandlinger, fordi at partierne simpelthen er ret uenige.
3: Men hvorfor er det mere kompliceret den her gang end sidste gang, for eksempel?
13: Jamen, det er jo, fordi det var et lidt mudret valgresultat. Der var ikke lige sådan et oplagt flertal, der sprang i øjnene, og partierne har stillet rigtig mange krav og kravlet op i mange træer, og der skal jo så indgås kompromiser nu, for at man kan danne en regering, og det er det, som den kongelige undersøger Mette Frederiksen forsøger at få enderne til at mødes på Marienborg.
3: Men hvilke konsekvenser har det egentlig for hele statsapparatet, at der altså nu er gået 45 dage, uden at vi har den her regering?
13: Jamen, prøv at spørge de nye folketingsmedlemmer. Jeg tror også, de glæder sig til at komme i gang, fordi hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
3: Så det har altså en vis betydning, men hvor lang tid må det så overhovedet tage, eller sagt med andre ord, er det helt op til Mette Frederiksen, hvor lang tid det her det skal tage?
13: Det kan man jo sige. Man kan også sige, at det er op til de partier, der forhandler ligesom at indgå nogle kompromiser, for der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage, og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
3: Og sådan lød det her fra Pia Glud Munksgaard. Og den tidligere rekord, som altså var på 44 dage, den er fra 2022. Også dengang var det med Mette Frederiksen som leder af regeringsforhandlingerne. Smittekilden til udbruddet af den dødelige Hansavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det fortæller de argentinske sundhedsmyndigheder i nat, hvor nogle af de smittede personer har været igennem, inden de gik ombord. Lige nu er krydstogtskibet på vej mod den spanske ø Tenerife og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag skibet, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen, Caroline Egelund.
14: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
3: Lyder det fra Caroline Engelund. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med hantavirus. 3 andre er mistænkt for at være der, og i alt er 3 døde. De spanske myndigheder understreger, at Hondius ikke kommer til at lægge til havn i Tenerife, men i stedet for vil kaste anker udenfor. Og at passagererne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagererne vil også blive på skibet, indtil der holder fly fra deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. I snart et år har skoletrætte elever i 8. og 9. klasse kunnet bytte bøgerne ud 2 dage om ugen med værktøj, frisørsakse eller slagterknive. Nu viser en opgørelse, at over 2.500 elever i løbet af skoleåret har benyttet sig af juniormesterlærerordningen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der nu føler sig et skridt tættere på sin drøm om at blive slagter.
15: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
3: Også Frederik Holm fra Faxe Ladeplads er glad for, at han 2 dage om ugen nu er i praktik på et landbrug.
16: Jeg elsker det, fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
3: Selvom de unge, som vi hører her, er glade for ordningen, så er det dog kun halvt så mange elever, som forventet, der har gjort brug af den. Så der er plads til forbedring, lyder det fra erhvervslivet. Underdirektør i Dansk Industri, Mikkel Horter, håber, at flere kommuner vil skubbe på ordningen.
17: Som jeg ser det, så er der nogle kommuner, som har brugt rigtig meget krudt på det her. Og det synes jeg er stærkt. Og der, hvor man ikke har gjort nær så meget, der synes jeg, at man skal kigge på sig selv og sige, kunne det være et godt tilbud til en gruppe af vores elever også? Det tror jeg.
3: Juniormesterlærerordningen bliver mest brugt af unge i landkommuner som Hedensted, Rebild og Lolland, mens populariteten er lavest blandt de unge i store byer og i hovedstadskommunerne. Næstformand i Kommunernes Landsforenings børne- og ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på sigt vil få flere til at søge ordningen. Den står på sol igen i dag de fleste steder, måske på nær Vestjylland, hvor det måske også kommer til at regne en smule. 12-17 grader, og så bliver det svagt til jævn vind.
1: Velkommen tilbage til P1 Morgen, hvor vi her til morgen holder øje med det Hansavirus-inficerede krydstogtskib MV Hondius, ligesom ja, stort set resten af verden. Eksperter siger, at der ikke er grund til den store pandemibekymring. Og så er der også kommet en slags beroligende ord fra præsidenten.
18: It's very much, we hope, under control.
1: Det er meget, håber vi, under kontrol, lyder det.
2: Det der håber, det kunne han godt have udeladt.
1: Ja, vi taler med DR's udsendte på Tenerife, der vist står på havnen og venter på, at krydstogtskibet ankommer.
2: Og håber alt er under kontrol. Nå, herhjemme, der skal vi forbi en ny Danmarks rekord. Den længste regeringsforhandling nogensinde. 45 dage er der gået siden valget. Og ja, regeringen, ja, den virker til stadig at være rimelig langt væk. Sidste gang, der tog det 44 dage. Vi taler med Elisabeth Svane fra Politikken og spørger hende ind til den her status og udsigterne til en regering. Og så det der møde i går mellem Lars Lykke, Troels Lund Poulsen og Mona Juul. Hvad handlede det om?
1: Ja, og så til sidst i timen, der spørger vi DSB's direktør, om de kan være tilfredse med, at en tredjedel af deres afgang i fjern- og regionaltog er forsinket.
2: Ja. Ja. I studiet fortsat August Stenbroen og Pernille Rødbæk. Og vi begynder også den her time i Hormuzstrædet, som ifølge iranerne, ja, der er der altså brud på våbenhvilen efter flere angreb i nat.
1: Ja, men hvem der begyndte angrebene, det er der lidt sådan lidt forskellige meldinger om, spørger man amerikanerne. Så var der en nat uprovokeret iransk angreb på 3 amerikanske krigsskibe, der var på vej gennem Hormuzstrædet til Omanbugten. Det førte så til et amerikansk modsvar. Men spørger man til gengæld iranerne, så var angrebet på de amerikanske krigsskibe derimod et modsvar til 2 tidligere angreb på civile iranske fartøjer herunder en olietanker, det skriver iranske nyhedsbureau Tasnim.
2: Ja, hvem skød først? Her til morgen, der lyder det, at der ikke længere er angreb i strædet. Til gengæld er missilforsvaret blevet aktiveret i de Forenede Arabiske Emirater. Og ifølge USA's præsident Trump, så holder våbenhvilen stadig, siger han.
19: After these strikes, is the ceasefire with Iran still on?
20: Yeah, it is. It's, they trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
2: Ja, han holder sig sjældent tilbage med truslerne. Trump heller ikke her. Han siger, at hvis iranerne de prøver at irritere, og de ja, driller, kan man måske oversætte det med. Og så siger han, man kommer ikke til at være i tvivl, hvis våbenhvilen er brudt, for så vil man se et stort lys over Iran. Og det lyder jo ikke særlig rart. Isabel Bramsen, godmorgen.
21: Godmorgen.
2: Lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Det lyder sådan lidt frem og tilbage her til morgen. Som du ser det, er der stadig en våbenhvile?
21: Ja, det er der så at sige, så længe Donald Trump siger, der er en våbenhvile. Fordi der er kun en våbenhvile, fordi Donald Trump eller USA unilateralt, altså alene, har sagt, at der er en våbenhvile. Mig bekendt er der ikke nogen våbenhvile, som begge parter har skrevet under på med nogle forskellige, hvad skal man sige, punkter omkring, hvad er det, hver part må og ikke må, osv.
2: Så det er entydigt USA, der definerer, hvornår den er brudt. Hvad har iranerne så af interesse i at sige, at den er brudt?
21: Jo, men det er jo klart, at så kan de sige, at det her, det bryder en aftale, osv., osv., men
2: som ikke,
21: men ikke desto mindre, så... Undskyld?
2: Ja, som ikke er der fra deres side, så...
21: Jo, men altså, det er det jo også om for, altså, i forhold til omverdenen, ikke, kan man sige. Det her det er et brud på en våbenhvile, og den våbenhvile, I selv siger, der er der, så at sige. Ikke? Men helt fra start har der ikke, mig bekendt, været et konkret papir, hvor man er blevet enige om noget. Og den ene gang, hvor man er mødtes i 21 timer i Pakistan, har man i stedet for at forholde sig til, hvordan man kan lave en mere solid våbenhvile, så har man i stedet for forsøgt at lave en mere omfattende aftale, som også indebærer atomprogrammer osv. osv. osv. i de her 21 timer, hvor man har mødtes, frem for at få ned sort på hvidt, hvad er det, vi må og ikke må i for eksempel Hormuzstrædet.
2: Ja, så hele den her uro, der er omkring våbenhvile, ikke våbenhvile, og også de her angreb, vi hører frem og tilbage, gør det nogle forskel i forhold til at holde fast i våbenhvilen?
21: Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, det er en våbenhvile, som balancerer på sådan en knivspids, og hele tiden kan eskalere. Det er også det, vi hører Donald Trump sige her i klippet. Altså, I skal nok få at vide, eller I behøves faktisk ikke engang få det at vide, hvis våbenhvilen bliver brudt, fordi så kan I bare se krigen udspille sig i fuld flor igen. Og det er jo hele tiden den risiko, kan man sige, eller den trussel, som ligger under alt det her, jo i virkeligheden både fra Iran og USA's side. Faktisk kan man sige, at begge parter i en eller anden forstand ønsker en aftale, men begge parter ønsker en aftale jo til deres egen fordel, og i hvert fald ikke, hvor det fra Irans side bliver tydeligt, at USA på en eller anden måde har fået noget ud af at angribe Iran og sætte pistolen for panden på dem og sige, at vi får en bedre aftale ved at have pistolen for panden til jer. Og omvendt er USA jo nødt til at få en aftale, hvor det på en eller anden måde ser ud, som om hele den her krig ikke var helt nyttesløs.
2: Isabel Bramsen, tak for lige at redde trådene ud for os her til morgen.
21: Så tak.
2: Lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Ja, så vil lige tilføje, at tvivlen om våbenhvilen jo stadig har store konsekvenser for skibstrafikken. Rederiet Mærsk har stadig 6 skibe strandet i den persiske golf. Det er noget, som Mærsks topchef Vincent Clerc siger til det amerikanske medie CNN, hvor han også takker den amerikanske flåde for tidligere på ugen har eskorteret Mærsk-skibet Alliance Fairfax gennem Hormuzstrædet. 11 minutter over 7.
1: Og så skal vi tilbage til den dødelige hantavirus, som har spredt sig først på det hollandske krydstogtskib MV Hondius, og så siden ud i alverdens medier, i hvert fald hvis man kigger på overskrifterne i dag på de internationale medier, så er hantavirusen virkelig noget, der fylder alle, holder øje med skibet og dets rute mod Tenerife, hvor det skulle ankomme søndag. I går der bekræftede Verdens Sundhedsorganisation WHO på et pressemøde, at 5 ud af 8 passagerer, der var mistænkt for at være syge, var ramt af virusen. Her er 3 afgået ved døden siden. WHO afviser samtidig, at der er en større epidemi på vej.
2: Ja, og så her til morgen, der skriver ABC News, at endnu et tilfælde er bekræftet i Amsterdam, og meget mere ved vi faktisk på nuværende tidspunkt ikke om det. Det holder vi selvfølgelig øje med.
1: Allan Randrup Thomsen, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Du er professor i eksperimentel virologi ved det sundhedsfaglige fakultet på Københavns Universitet. Vi hører fra WHO, 3 dødsfald på grund af den her virus. Det giver ikke anledning til bekymring for videre smitte for epidemier. Er du enig?
4: Ja, det er. Der taler om et virus, som kun undtagelsesvis kan smitte mellem mennesker. Og på den måde er der ikke grund til den store bekymring om, at det her skulle udvikle sig til en epidemi.
1: Dødsfaldene er jo ellers, hvad kan man sige, sket på relativt kort tid, og en stor andel af de syge er døde. Hvor farlig er den her virus?
4: Altså, hvis man ser på det på enkelt individniveau, så er risikoen for at dø, hvis man starter med at få symptomer, den er relativt høj. Vi taler om 1% op på omkring 40%. Så på den måde, hvis man først får den, så er den alvorlig. Men man skal jo være klar over, at det her er en usædvanlig situation, hvor personer, hvor en eller flere i en telt har været smittet, har jo været lukket inde på sammen i et forholdsvis begrænset område, nemlig det her krydstogtskib, og det gør, at der er forholdsvis tæt kontakt mellem personerne, og det er netop de betingelser, som skal til for, at det her virus overhovedet kan smitte mellem mennesker. Så derfor er det en speciel situation, vi har her. Og tilsvarende, hvis man ser på Argentina, hvor viruset kommer fra, der er det kun ude på landet, at man ser udbrud, hvor der er kontakt mellem mennesker og gnaver.
1: Og hvad siger det om, hvad man kan sige på nuværende tidspunkt om, hvordan sygdommen er kommet ind på krydstogtskibet?
4: Jamen altså, jeg mener, at jeg hørte i går, at WHO's pressemøde, at der havde været nogle passagerer ombord, der havde været rejst ud og kigget ud i naturen i Argentina. Og der har gnaverne det her virus, og det er formodentlig der, at smitten er kommet til. Den anden mulighed, som jeg ikke mener, man helt kan udelukke på det nuværende tidspunkt, det er, at der er kommet inficerede mus eller rotter ombord på skibet. Det siger man, at man har fået oplyst, at der ikke er. Så derfor bliver det en mindre sandsynlig situation. Og vi må derfor regne med, at det er primært en passager, der har bragt infektionen ombord, og så på grund af de tætte forhold, at flere er blevet smittet.
1: Og i går kom det jo frem, at der var en dansker, der tidligere har været ombord på skibet, som nu har valgt at gå i isolation. Myndighederne er i kontakt med personen, der så vidt vides ikke udviser symptomer. Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, så er vedkommende isoleret for at være på den sikre side. Hvis ikke han udgør nogen risiko, er det så nødvendigt at isolere ham?
4: Jamen, sagen er jo, at der er en relativt lang inkubationstid for det her virus. Den kan være op til 6 uger. Det vil sige, at man kan gå rundt og have viruset uden at udvise symptomer. I den periode smitter man ikke, men i det øjeblik, man så får symptomer, så kan man potentielt smitte. Og det er jo for at udelukke, at det sker, og man så sige, mens personen er ude i samfundet, at man har denne her sikkerhedsregel om, at patienten skal selv isolere. Så hvis personen i morgen eller i overmorgen får symptomer, så undgår vi altså, at der sker en videre smitte ud i det danske samfund.
1: Tak for det, Allan Randrup Thomsen.
4: Selv tak.
1: Professor i eksperimentel virologi ved det sundhedsfaglige fakultet på Københavns Universitet.
2: 7:15 blev klokken. Og vi slår jo en rekord i dag, August.
1: Ja, ikke dig og mig.
2: Nej, ikke os. Det er der andre, der står for. De sidder inde på Marienborg. Det er 45 dage siden, at der var valg, og det betyder, at vi nu har simpelthen de længste regeringsforhandlinger nogensinde. Den seneste rekord, det var 44 dage, det var i 2022, og altså skal jeg lige sige, jeg stod faktisk her i radioen i forgårs og sagde, tada, vi har slået en rekord. Det kommer så lige an på, hvordan man tæller. Om man tæller fra den dag, Mette Frederiksen sagde, nu har vi faktisk en regering på plads. Det var i forgårs, men det var så først 2 dage efter, altså i dag, at rekorden blev slået for, hvor lang tid der er gået fra, man rent faktisk præsenterede regeringen.
1: I dag er der ingen tvivl?
2: Ingen tvivl, nej.
1: Nu er rekorden slået.
2: Og det er den også i morgen, og i overmorgen, og dagen efter. Elisabeth Svane, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Du er politisk analytiker på Politikken. Er det sådan en rekord, der får champagnepropperne til at flyve rundt i rummet inde på den politiske redaktion på Christiansborg?
5: Nej, det er det nok ikke. Men lad os sige, den bliver da noteret, og den bliver nok også noteret mere kraftigt, fordi altså, vi er i sådan en ventetid, ja. Og det vil sige, vi vil jo gerne vide alt, hvad der foregår, og lige nu er de gået ind i det der rum, hvor de bliver meget stille, og det er det, når de bliver meget stille, så skal man lytte rigtig godt efter. Ja. Og fordi, altså, når de forhandler, og når de forhandler tæt, og vi har haft de her 10 dage med Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, der har forhandlet, hvor de ikke har sagt noget, og hvor de også, det er meget, meget lidt, der flyder ud. Og det er jo fordi, at der er forhandlinger i gang. Vi er langt forbi sonderinger. Altså, nu skal man finde ud af, er der et skin, og kan det skin give et par bukser? Eller?
2: Det har jeg hørt mange sige, det med skinnet og bukserne, hvad kunne det blive til? Og det er jo nogle lange møder, de har holdt sig, Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, 5 og 7 timer sådan de seneste døgn, men så fik han alligevel lidt tid til i kalenderen i går også lige at drikke noget kaffe og sludre lidt med Troels Lund Poulsen og Mona Juul, Lars Løkke Rasmussen. Igen, han sagde ikke rigtig så meget. Han sagde, vi har bare snakket sammen, men du skriver så i Politikken, at han taler, bare uden at sige noget.
5: Det er det, han gør. Fordi det der møde, det var jo, altså, det var jo næsten, det var næsten smukt koreograferet. Lars Løkke har mødtes med mange mennesker i hele det her forløb, og det ofte så foregår det over i Udenrigsministeriet. Der kan folk bare komme ind, uden nogen opdager det. Man kunne også have mødtes over på Moderaternes gang på Christiansborg. Det var der ingen, der havde opdaget. Man kunne også have mødtes på Troels Lund Poulsens kontor. Det havde der også været rimelig chance for at kunne gøre, uden at nogen opdagede det. Der er et kontor, der er meget, meget svært at komme til, uden nogen ser det. Det er Mona Juuls. Ja. Det ligger for enden af den her røde gang, og hvis ikke man kender det fra billederne fra Christiansborg, så kender man det fra Borgen. Og så knækker gangen, og så bliver den grøn, og for enden ligger Statsministeriet. Så man har ofte set den her grønne gang, når Mette Frederiksen kommer ud. Men der bor Mona Juul, og da Moderaterne samtidig lige lod forstå, som jeg forstår det, til et par tv-stationer, at Lars Løkke Rasmussen måske var på vej. Så, altså, så var det koreograferet, og det var der af den simple grund, at man skulle vide, de var der.
2: Hvorfor?
5: Fordi at vi er på det her tidspunkt, de to har siddet længe og forhandlet, Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen. Hvis den her centrum-venstre-regering bliver en realitet, og vi er stadigvæk nødt til at sige hvis, så er Lars Løkke Rasmussen jo det mest blå element, så er han ligesom boldværket ud mod de blå. Og de blå kan du så dele op i to i hvert fald. Ikke? Fordi VK, den gamle VK-akse, de sidder stadigvæk og kigger, skulle vi noget? Er der noget midt? Det er ikke noget, der sådan
2: er helt sluppet.
5: Den er ikke helt totalt sluppet, men i hvert fald ser det fra Lykkes side, at det skal også være nogen, man kan forhandle med, fordi hvis den her regering, vi taler om centrum-venstre-regering, der er nogle økonomiske ting, som det vil være godt at kunne forhandle med VRK, og så har man støttepartierne til Venstre. Det er et politisk kludetæppe, men han vil godt vise, og han vil også godt tale med VRK, han vil også godt presse med det, Frederiksen, og sige, jeg har også nogen herovre, inden du bliver for rød.
1: Hvad er Mona Juuls og Troels Lund Poulsens interesse i at tage det her møde, hvor alle kigger?
5: Jamen altså, deres interesse er jo, at de stadig er politisk interessante og spilbare, fordi den blå opposition, som går fra Borgerrønds parti, Lars Bøje, og over til Venstre, er jo nogle forskellige partier med nogle forskellige strategier. Og V og K, vil jo traditionelt, for det de ved de også historisk set, altså hvis ikke de forhandler og prøver at søge indflydelse, så kan det gå dem skidt. Altså de er jo ikke partier, som nødvendigvis bliver store og stærke af at føre gold opposition. Så de har også en interesse i at spille sig ind og være, du kan kalde det borgerlige stemmer, der arbejder, ansvarlige partier. Vi har hørt hele remsen. Så det er deres interesse i at tage det med.
2: Noget med at gøre Danmark rigere, synes jeg.
5: Også noget med at gøre Danmark rigere.
2: Så du siger, det er fuldstændig overlagt. I har også billedet i politikken i dag. Man kan se, de tre partiledere kom gående ned ad den grønne gang, og de smiler. De ser jo også meget tilfredse ud på det her billede. Yeah. Du skriver også, at næste trin kan være, at de sætter sig sådan rigtigt sammen, eller der kommer et sammenbrud i de her egentlige regeringsforhandlinger.
5: Ja.
2: Tror du, vi når dertil? Et sammenbrud?
5: Altså, man skal aldrig udelukke det, og det er også klart, det er jo også det, som Moderaterne har at true med, fordi du kan sige, SF og Radikale og Socialdemokratiet har jo siddet og forhandlet længst, ikke? Og så kom Lykke ind. Og selvfølgelig bliver de mere og mere fanget ind i rusen, men jeg er bare nødt til at sige, vi er ikke fuldstændig der, hvor vi kan sige, at der ikke kommer et sammenbrud. Det kan også være et sammenbrud, som gør, at man så går tilbage. Men altså, vi skal huske på, at både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen,

0: altså lidt det nye venstre. Hvis det går skidt, så er der mange partiledere, man kan ringe til og spørge, hvordan det var.
1: Og hvis vi lige skal vende tilbage til det der med rekorden, Elisabeth Svane. 45 dage, nu er det den længste regeringsdannelse, det nogensinde har taget. Lars Løkke, han omtaler jo sig selv som The Goat. Og ja. The Goats, de har det jo med at slå deres egne rekorder, hvilket jo er sket for Lars Løkke Rasmussen. Vi vil gerne skrives ind i historie- og rekordbøgerne. Tror du, han er glad for den her rekord?
0: Jeg tror egentlig, han er lidt ligeglad. Altså, fordi Lars Løkke er jo så gammel og så gavet, og det kan jeg roligt sige, fordi han er et par år yngre end mig, at han ved, at det her tager tid, og han må tage den tid, det tager. Altså, og det er vel også det, fordi jeg tror, de fleste sådan er også der beskæftiger os professionelt med det. Vi er ved at være lidt utålmodige, men vi kan ikke rigtig gøre noget. Altså, de skal være enige inde i rummet. Altså, SF skal jo også kunne se sig i det. De har også meget på spil. Der er mange, der har meget på spil. Og Lars Løkke har jo hidtil været... Altså, du kan ikke ligesom sige til Lars Løkke, nu skal du skynde dig lidt, eller nu skal du holde et lidt hurtigere møde, fordi han holder møderne lige præcis så lang tid, som han synes, de skal vare.
1: Tusind tak, Elisabeth Svane, ja, tak. Og lad os håbe, der kommer en regering, ikke mindst for dit temperaments skyld.
2: Tak. Og alle andre, der er kamperet i hvide plastikstol foran Marienborg de her dage. Ja. Vi iler videre til en historie om social kontrol, som vi har fokus på de seneste dage, efter Berlingske tidligere på ugen kunne fortælle, at 3 ungdomsuddannelser i hovedstadsområdet har dokumenteret problemer med negativ social kontrol. Her til morgen lyder kritikken, at politikerne så ikke har haft fokus nok på problemerne.
1: Det mener i hvert fald Kefa Aburaz, der er frivillig chef hos Søstre mod vold og kontrol. Organisationen fortalte nemlig daværende udlænding og integrationsminister Mattias Tesfaye om lignende eksempler for 5 år siden i forbindelse med deres kampagne.
2: Ja. Lene Kühle, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er professor i religionssociologi ved Aarhus Universitet. Nu hørte vi tidligere på morgenen Kefa Aburaz her sige, vi præsenterede præcis de samme eksempler, som dem Berlingske har fremvist, eller tilsvarende eksempler, lignende eksempler, for 5 år siden. Vi havde endda et møde med Tesfaye. Det er meget lidt, det der er sket siden. Hvad mener du? Er det meget lidt? Har vi haft for lidt fokus på den her negativ sociale kontrol på ungdomsuddannelserne de seneste år?
3: Jamen, jeg vil sige både og på en måde. Ikke? Altså, I har jo selv nævnt det her med, at der jo faktisk er blevet afsat temmelig mange penge til det her. Og at politikerne jo i 15 år har diskuteret negativ social kontrol ret omfattende, og der er jo en ret stor enighed over hele det politiske spektrum. Og man kan sige, at i den her pulje med de her 137 millioner, der er jo faktisk også nogle initiativer, som skal være rettet mod ungdomsuddannelserne, altså blandt andet de her rettighedsrådgivere. Som altså jo knap nok er kommet i gang endnu. Så på den måde, kan man sige, så er der jo i hvert fald nogle ting på vej på det her felt.
2: Ja. Men alligevel står vi fortsat et sted, hvor vi kan dokumentere forskellige eksempler på, at det foregår derude. Hvorfor er det så svært, til trods for de her initiativer, at komme til bunds med problemer?
3: Jamen, der er jeg så faktisk meget enig med Kefa Aburaz, at det her er jo en rigtig kompleks problematik, fordi det handler jo om en mentalitetsforandring, at folk skal tænke på en anden måde, og det ved vi jo også, at alle sådan nogle initiativer, som handler om at få folk til at tænke og handle på en anden måde, de tager jo lang tid, er jo svære. Altså, hvorfor er der stadigvæk nogen, der ikke spiser sundt, eller hvorfor er der nogen, der ikke bruger cykelhjelm, eller hvorfor er der nogen, der... Altså, alle de her ting, som kræver nogle nye måder måske at tænke på.
2: Så når du siger, at folk skal tænke på en anden måde, hvem er det, der skal tænke på en anden måde?
3: Jamen, det er jo sådan set måske os alle sammen i virkeligheden, ikke også? Altså, at nogle af, i forhold til gymnasierne, jamen, at lærerne og eleverne og ledelsen skal tænke på en anden måde og være opmærksom på, om hvad for nogle problematikker der er. Og der vil jeg sige, at altså noget af det, der også er rigtig, rigtig svært med den her problematik, det er jo, at det er jo et relativt nyt begreb, trods alt det her med negativ social kontrol. Det kan være lidt svært at måske forstå, hvad det er, eller hvad handler det om. Og vi ved jo også fra nogle af de rapporter, der er lavet om negativ social kontrol, at der også tit kan komme en modstand, når man kommer ud med det her begreb. Fordi folk opfatter det som noget, elever og så videre med minoritetsbaggrund kan godt komme til at se det her som noget, der handler om, at de er forkerte, eller nu skal vi igen ligesom slå på islam, eller et eller andet. Ikke? Så der er jo nu en kæmpe sådan pædagogisk opgave.

0: i forhold til at tale om det her på en måde, så det kommer til at handle om det, det handler om, altså at
1: så folk skal have ikke mulighed for... de unge i forhold til at få dem til at forstå, også dem, der udøver negativ social kontrol, at det her er forkert?
0: Altså, det kan da jo i hvert fald være en risiko for, at de simpelthen ikke forstår, hvad det her handler om, ikke? At man ser det som en kampagne fra nogle politikere eller, okay. eller et samfund, som...
1: Ja, de eksempler, som der har været i Berlingske, vi har fra Københavns Åbne Gymnasium, elever, der bliver mødt med spørgsmål, som faster du ikke under ramadanen, hvis de drikker vand, der er fra Ørestad Gymnasium, elever, der pludselig begynder at gå med tørklæde, vil have deres billede fjernet fra skolens hjemmeside, vi jo ser Lyngby, elever, der overvåger andre og vurderer, hvem der er en god og en dårlig muslim. Siger du også med det her, at de elever, der udøver den kontrol, ikke nødvendigvis ved, at det, de gør, er skidt?
0: Ja, altså man kan jo sige, at ud fra nogle perspektiver, så kan man måske sige, jamen, at man godt vil minde andre folk om, at husker du nu at faste, fordi det tror jeg gerne, du vil, eller så videre. Ikke? Men altså helt overordnet vil jeg sige, at jeg synes jo, at når vi kigger på de her problematikker, så er det måske også vigtigt ikke at se dem isoleret fra andre dynamikker i skolen. Ikke? Altså, at man kan jo sige, at nogle af de her ting, det kan også forstås måske som en form for mobning, eller noget gruppepres, eller der er også nogle eksempler med noget, man kunne kalde digitale krænkelser osv. At på den måde, så er der jo mange redskaber derude, udover altså, som sagt, de initiativer, der kommer nu, som man kunne gribe til.
1: Ikke nødvendigvis om mere fokus, men et andet fokus, en anden tilgang.
0: Altså det, ja, altså jeg tænker jo lidt, at hvis man har en klasse, hvor man har det godt med hinanden og så videre, ikke? Altså så taler man jo ikke sådan der til hinanden, vel? Altså så siger man, ved du hvad, det skal du da ikke blande dig i. Hun har jo sagt, hun ikke vil det og det, ikke? Altså det vil der være nogle af de andre elever, der vil kunne gribe ind til. For jeg tror, det kan jo være rigtig svært for lærerne og ledelsen, eller det er jo faktisk umuligt for lærerne og ledelsen at være til stede i alle de sammenhæng, der er, som de unge er i, ikke? Så på den måde, så tænker jeg, så skal man jo have det vendt på en måde, så de unge selv kan se sig i det.
1: Komplekst er det, kan jeg høre. Det er I alle sammen enige. Ja. Der er ikke rigtig nogen snuptagsløsninger her. Line Kühle,
0: det må du godt konkludere i hvert fald, ja.
1: Tak for din input her til morgen.
0: Ja, vel, tak.
1: Professor i religionssociologi ved Aarhus Universitet.
2: Og så blev klokken 7:30.
1: Det gjorde den nemlig.
2: Niels Christian Lang er kommet i studiet og klar med et overblik over morgens nyheder.
3: Aldrig før har vi skulle vente så længe på en ny regering som nu. Regeringsforhandlingerne har nu stået på i 45 dage, uden at der er kommet hvid røg ud af Marienborg, og der er stadig ikke fyret op til noget, der minder om enighed, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
4: Jeg tror godt, det kan tage noget tid endnu, fordi det er ekstremt komplicerede forhandlinger, fordi at partierne simpelthen er ret uenige.
3: Og så til en succes. Over 2.500 unge i 8. og 9. klasse har i løbet af året taget imod muligheden for 2 dage om ugen at skifte skolebøger ud med værktøj i den nye juniormesterlærerordning. Det viser tal, som Dansk Industri har samlet ind hos kommunerne. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der nu føler sig et skridt tættere på sin drøm om at blive slagter.
5: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
3: En anden er Frederik Holm fra Faxe Ladeplads, der 2 dage om ugen er i praktik på et landbrug.
6: Jeg elsker det, fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
3: Underdirektør i Dansk Industri, Mikkel Hårder, håber nu, at flere kommuner vil skubbe på ordningen.
7: Som jeg ser det, så er der nogle kommuner, som har brugt rigtig meget krudt på det her. Og det synes jeg er stærkt. Og der, hvor man ikke har gjort nær så meget, der synes jeg, at man skal kigge på sig selv og sige, kunne det være et godt tilbud til en gruppe af vores elever også? Det tror jeg.
3: Om 2 dage ankommer krydstogtskibet Hondius, hvor flere er smittet med den dødelige Hansa-virus, til den spanske ø Tenerife for at få hjælp. Og det er ikke noget, den lokale befolkning er begejstret for, fortæller DR's reporter Caroline Engelund, der er på øen.
8: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af, men frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
3: Og det kan du høre meget mere om i P1 morgen lige om lidt, men først skal vi have en vejrudsigt. Sol til de fleste i Vestjylland, mere skyde med lidt lette byer, 11-17 grader, og så bare svag til jævn vind fra sydøst og øst.
1: Hele verden lader til lige nu at snakke om en meget bestemt virus, nemlig Hantavirus, selv den amerikanske præsident Trump.
9: We have a lot of people, a lot of great people are studying it. It should be fine. We hope.
2: Ja, det skulle være fint.
1: We hope.
2: Håber vi. Og der er en masse gode mennesker, der kigger på den.
1: Aha. Syge passagerer er jo altså løbende blevet evakueret fra krydstogtskibet MV Hondius, som bekendt, det tror jeg ikke er gået nogens næse forbi efterhånden, har været ramt af den her farlige Hansa-virus. Mindst 5 personer er blevet bekræftet smittet med virusen. 3 er indtil videre bekræftet døde.
2: Skibet nærmer sig den spanske ferie Tenerife, hvor du er, Caroline Engelund. God morgen.
10: Jamen, god morgen.
2: Reporter på DR's udlandsredaktion. Hvornår kommer krydstogtskibet?
10: Men det seneste, vi har hørt, det er, at skibet har sat kurs mod den sydøstlige del af øen, hvor jeg befinder mig lige nu. Man forventer, at den kaster anker ude foran havnen Granadilla, et lille kvarter fra den kystby El Madano, jeg befinder mig i, hvor der er ca. 3.000 indbyggere. Lokale medier skriver her til morgen, at man forventer, skibet ankommer omkring søndag middag.
2: Jeg synes, jeg kunne høre en bølge nærmest i baggrunden, Caroline Engelund. Det lyder jo meget dejligt, men jeg kan forstå på et klip, du havde med i nyhedsoverblikket lidt før, at lokalbefolkningen ikke synes, det er så rart med skibet, der på vej.
10: Nej, jamen, nyheden har rystet den her lille og ellers dejligt tilforladelige kystby, hvor der er til daglig bevæger lokale og også turister sig rundt. Jeg talte med nogle unge mennesker, der sad på en af de lokale taverner i går og talte om det her. Det har allerede skabt stor debat. Man er lidt splittet, fordi man forstår godt, at der er nogle mennesker, der befinder sig ombord på det her skib, og det må være et form for mareridt ikke at kunne komme af. Man vil gerne udvise noget solidaritet og hjælpe dem med at komme hjem, men samtidig er man utrolig skeptisk over for, om myndighederne nu har fuldstændig styr på, hvordan det her kommer til at forløbe. Særligt lige nu skal vi jo huske, at der ikke er meldinger om, at der er nogle af passagererne, der har symptomer, men man er stadig nervøs for, jamen hvad nu, hvis der er nogen, der udvikler det, eller har man egentlig tænkt proceduren fuldkommen igennem?
1: Så fortæl os lige, Caroline, hvad er helt konkret planen, når skibet rammer Tenerife?
10: Planen er lige nu, at de lokale sundhedsmyndigheder først går ombord på skibet, og her der vil man så vurdere de passagerer, der er ombord, og deres helbred. Hvis alt ser ud til at være okay, og der er ingen, der har udviklet symptomer, jamen så er planen, at man sejler dem i mindre både fra skibet, der har kastet anker, og så ind her til kysten. Det er cirka 5 personer af gangen, der bliver sejlet, i hvert fald ifølge de lokale medier, og så vil de blive transporteret i bil til lufthavnen, der ligger her på den sydlige del af øen, og så sendt hjem med fly til deres respektive lande. Men hvis der i mellemtiden er nogle af de her passagerer, der udvikler symptomer, så fortæller de lokale myndigheder, at man er i kontakt med hospitaler her på øen, der så i de tilfælde kan blive aktiveret, hvis det altså når dertil.
1: Caroline Engelund, tak for at være med her til morgen.
10: Det var så lidt.
1: Vores reporter fra udlandsredaktionen med bølgeskvulp i baggrunden. Det lød dejligt, selvom det jo altså er en ganske alvorlig situation, det her. Og som også gjorde, at Verdenssundhedsorganisationen i går jo holdt et pressemøde, hvor de dog kunne berolige os alle sammen med, at risikoen for smitte i den brede offentlighed er lav. Det er noget helt andet, end da vi stod med corona. Egentlig også noget helt andet end en influenza-virus, lyder det. Det spredes helt anderledes, nemlig ved tæt og intim kontakt, lyder det altså fra Verdenssundhedsorganisationen. Så altså ingen grund til bekymring, synes jeg også, vi har hørt samstemmende for alle dem, vi har talt med her til morgen.
2: 7:07. Og vi skal til Storbritannien. Millioner af britter gik til stemmeurnerne i går i løbet af natten, og her til morgen, der er resultaterne fra de engelske lokalvalg så begyndt at komme ind ved middagstid. Der ventes der desuden at komme overblik over parlamentsvalgene i Skotland og i Wales. Det store spørgsmål, det er jo, hvor godt Nigel Farages parti Reform UK, der er spået et flot valg, har taget i de britiske vælgere, og ikke mindst om Labour og Keir Starmer. Og hvor stor en katastrofe det vil blive. Jeg tror næsten, det var det, der var spørgsmålet. Anna Gårdslev, godmorgen.
11: Godmorgen.
2: Det er jeres europakorrespondent. Jeg var lige inde på BBC's liveblog et øjeblik før under nyhedsoverblikket, og der så jeg bare en overskrift det seneste fra BBC's politiske korrespondent, der skriver, Labour forventede en svær nat, og det blev endnu værre end forventet.
12: Ja, yeah,
11: Det er vel ret godt opsummeret, hvordan det ser ud indtil videre, hvor cirka en på lidt under en tredjedel af de af stemmerne fra de engelske byråd er talt op. Det her tegner til at blive det, man havde regnet med, en regulær katastrofe for Labour, som ser ud, som med det, der er talt op lige nu, og der, tingene kan jo ændre sig, men med det, der er talt op lige nu, ja, der har man altså mistet over halvdelen af sine pladser. Samtidig så stormer Reform frem og erobrer territorium, også steder, hvor de aldrig har været repræsenteret før. Så det ser brutalt ud.
2: Og jeg kigger på sådan et kort, hvor man kan se på resultaterne. Jeg kan se, der er et lille bitte lyserødt mærke, som er, eller lyseblåt mærke, som er Reform UK's farve. De har vundet Newcastle under Lyme, kan jeg se. Der har de et flertal, som jeg forstår det. Kan du sige lidt mere om, hvor godt et valg de har fået?
11: Vi ved jo ikke, hvor vi lander endnu, men det vi kan se, det er også set med britiske øjne noget ganske særligt og noget helt, helt nyt. Det er noget, vi kender til, men det er ikke noget, man er vant til i Storbritannien. Det er, når vi kigger ud over, lige præcis som du nævner, de forskellige partifarver lokalt, så er der ikke kun to. Der er ikke kun Labour, og der er ikke kun konservativ. Der er nu Reforms lyseblå, der er byer, hvor Greens klarer sig godt, og så er der steder i Storbritannien, hvor liberaldemokraterne også har det godt. Så der er altså flere, det er et mere fragmenteret politisk billede, vi ser, hvor man skal til at indgå samarbejder for at opnå flertal lokalt. Og det er jo noget, vi er, som er en del af, kan du sige, en dansk politisk dagligdag. Det er ikke noget, man på samme måde har været vant til i Storbritannien. Så vi ser altså lokalt en sprængning af det gamle topartisystem mod en anden måde at arbejde på, at skulle forholde sig til verden på.
2: Og du er med fra Swansea i Wales, hvor der forventes at komme nogle resultater senere på dagen. Du har talt med en vælger, Gloria Williams. Lad os lige høre lidt fra hende.
12: I used to vote Labour, but I'm not sure what I'm going to vote. I have sent my vote in, but I don't want to divulge who I've voted for. I've got to be honest, I was leaning towards Reform UK this time. So whether they'll make any difference remains to be seen.
2: Ja, hun plejede at stemme Labour, Gloria, men nu lænede hun sig imod Reform UK, men vil ikke sige med sikkerhed, hvad hun stemte på. Hvad er det for nogle emner, der har været afgørende for de valiser, du har mødt?
11: Udover dagligdagen, udover priser, som stiger, udover det faktum, at det også i Storbritannien er ufatteligt svært for unge mennesker selv, mennesker med gode jobs, at skrabe penge sammen til at købe sig et sted at bo, så har det også, så meget af det, jeg har mødt og møder, er en lede, en mistillid til de gamle politiske partier, til Labour og til de konservative. Altså, man stoler simpelthen ikke længere på, at de partier er i stand til at levere det, de lover, og det vælgerne efterspørger. Og særligt stor er skuffelsen indlysende med Labour, som har siddet på magten i 2 år, og som man som Labour-vælger vil have nogle helt andre forventninger til, end man vil have til de konservative. Så derfor bliver Labour straffet så hårdt. Og der er mange, som godt ved, at det er ikke fordi, det kan være svært at gennemskue, hvilken konkret plan det så er, Reform har. Er de overhovedet i stand til at indfri alle de løfter, alle de slagord, de er rejst rundt med her i valgkampen? Det er faktisk ikke så afgørende for mange. Det, der er afgørende, det er, jamen lad os prøve at give dem chancen, fordi sådan som det kører i øjeblikket, der er det virkelig svært at leve med.
2: Og hvis vi lige skal kigge tilbage på Keir Starmer, premierministeren, altså de, du fortalte før, at de har fået et helt vildt dårligt valg. Jeg kan jo læse, at vice premierminister David Lammy, han har sagt, at om at man måske skulle skifte Keir Starmer ud, at man skifter ikke piloten under flyvningen. En anden Labour-medlem siger dog, at det var en sjæleødelæggende aften. Hvordan står han tilbage, Kirsten, efter sådan en?
11: Ja, alene de to citater fortæller os jo, at der bliver stillet, eller hans lederskab og politiske fremtid bliver hæftigt debatteret internt i partiet, når vicepremierministeren føler sig kaldet til at gå ud og sige, at man ikke skifter pilot midt i flyvningen, så er det jo fordi, man taler om, hvorvidt man skal gøre det. Keir Starmer er ikke populær i forvejen. De første to år af hans regeringstid har ikke været en succes. Det her, det er det sidste, han har brug for. Og nu står Labour i et svært dilemma. Hvad skal man gøre? Der er tiden. Briterne skal jo ikke til valg lige nu, men dagene går, månederne går. Det er svært at finde nogen, som tror på, at Keir Starmer er premierministerkandidat eller Labour-leder ved næste valg. Men hvad stiller man op? Hvem kan afløse ham? Der er et par bud, men de bud har også nogle indlysende indbyggede problemer. Så det her, det er en, for nu at sige det meget pænt, et utroligt svært tidspunkt i Labours liv.
2: Tak for det, Anna Gårdslev.
11: Selv tak.
2: DR's europakorrespondent med fra Swansea i Wales.
1: Desperat barchef står ved ekstremt billede i sag om udeservering. Ja, det var overskriften forleden i Jyllandsposten, og under den overskrift, der gemte sig historien om vinbaren Fino Vinbar i Aarhus. Her kunne man godt tænke sig at få lov at servere udenfor, når det er sommer. De andre restauratører i samme gade, den gade, der hedder Jægergårdsgade, de må gerne, men det må Fino Vinbar ikke, fordi at pladsen foran baren den skal bruges til en lasteplads af varer, som lyder beskeden fra kommunen.
2: Men det er ifølge baren både konkurrenceforvridende og truer hans bars eksistens. Han er faktisk så rasende baren, at han for nylig delte et billede af et dødt barn på sin Facebook-profil og taggede i opslaget formand for Teknik og Miljø i Aarhus, Nicolai Bang, som han beskylder for at forskelsbehandle og ja, være fascist.
1: Ja. Den rasende barer har vi med nu. Det er dig, Steffen Kastrup. Godmorgen.
13: Ja, godmorgen. Nu er jeg faldet ned.
1: Er du faldet ned? Det er jeg da glad for. Så kan vi tage det lidt stille og roligt her fra morgenen en stund. Men lad os lige tale om det der billede, ikke? Som er en plakat, du har delt fra den spanske borgerkrig. Der er en død dreng på, og så står der med engelsk, hvis du tolererer det her, så er det dine børn næste gang. Prøv lige bare at forklare for alle os, der ikke forstår det, hvad det her billede af dødt barn har at gøre med, at du ikke kan få lov til at servere vin ude på fortovet foran din bar.
13: Jamen, man kan jo sige, at billedet som sådan igen ikke har så meget med det at gøre, men mere det, som jeg jo skriver senere igen, at det her omkring fascisme, hvordan den fungerer. Både den fungerer under den spanske borgerkrig, men også lidt mere relevant måske, hvordan den fungerer, når vores politikere de agerer på en måde, som jo blandt andet Nicolai Bang gør. Så det er kun noget med det at gøre. Billedet eller plakaten som sådan har jo eksisteret i knap 100 år uden at vække så meget få ord. Så jeg tænker egentlig bare, at vi har med en lidt tyndhudet rådmand at gøre, siden han kan tage sådan på vej.
1: Men det forklarer måske stadig ikke helt sig selv, hvordan det her med ikke at få lov at servere vin udenfor har tråd til fascismen. Rådmanden Nicolai Bang, som du har taget på billedet, han har også kommenteret dit opslag og skriver, jeg skal bare lige forstå, om du helt ærligt anklager mig for at være fascist og folkemorder, fordi min forvaltning vurderer, at det er nødvendigt for gadens funktion, at vi bevarer den lasteplads til på- og aflæsning af varer til området, der er uden for jeres forretning.
13: Ja, nu er den eneste, der bruger ordet folkemorder, det er jo Nicolai Bang selv.
1: Så bare fascist.
13: Så bare fascist, det er det eneste, jeg forholdt mig til i den her sammenhæng. Det med folkemord, det kan han jo diskutere med, hvad hedder han, Benjamin Simsek, som åbenbart er ekspert på det, så.
1: Lad os lægge den til siden, men så lige forklare, hvorfor man er fascist, når man har en forvaltning, som
13: det er,
1: siger,
13: man agerer
1: den her plads.
13: Magtfuldt, ja. Det er ikke nødvendigt. Den er lasteplads, som forhåbentlig ikke var lasteplads sidste år, hvor vi havde tilladelse. Den er ikke nødvendig for gadens funktion eller noget som helst andet.
1: Okay.
13: Den bliver aldrig brugt. Man kan ikke komme ind til den. Den er for smal, og man skal krydse over dobbelt optrukne linjer for at komme til at bruge den.
1: Så det er han som politiker følger vurderingen fra sin egen forvaltning om, at her er der behov for at kunne laste varer af og på. Det gør ham til en fascist.
13: Ja, når det er uretmæssigt, så synes jeg da nok, det gør det i den grad, som han så har behandlet siden. Fordi alle de indlæg, vi er kommet med til kommunen, til forvaltningen og alt muligt andet, de kommer ikke igennem igen. Vi råber for døve ørerne. Vi har fået 10 forskellige afslag på det. Og man så sent som i foregår skal med en ny tilladelse til en bar længere nede ad gaden. Så det er jo det her med forskelsbehandlingen, jeg reagerer på, som der står.
1: Det kunne være, at vi skulle måske lige nu få selve definitionen af fascisme på plads. Hvis man kigger den danske ordbog, så står der politisk bevægelse, som sætter staten og folket højere end det enkelte menneske, og med diktatoriske midler tilsidesætter demokratiet, især på arbejderklassens bekostning. Synes du sådan, at den beskrivelse står mål med et afslag på at servere ude?
13: Jamen, nu kan man hente definitioner mange steder igen, og det her med arbejderklasse har ikke så meget med det at gøre. Men det første, det er jo nok meget beskrivende, når det kommer til alt.
1: Diktatoriske midler. Står det mål med det, du har oplevet?
13: Jamen, han har magt fuldkommen. Han har magten i det her sammenhæng. Han siger bare nej. Og så medfølger der en eller anden klagevejledning, man kan prøve til en eller anden instans.
1: Men bare fordi man ikke får sin vilje.
13: Som den eneste.
1: Fordi at der skal være plads til af- og pålæsning i gaden.
13: Ja, det kræver lidt andet igen, fordi man kan bare gå en tur gennem Jægergårdsgade og se, hvem der bruger den her lastelomme. Og det er ingen. Det er ikke kommet til. Tværtimod så holder de over på den modsatte side af gaden, op og ned af gaden. Så. Men det fungerer alligevel ikke. Og det kan man ikke få dem til at gå ud og undersøge.
1: Du siger til Jyllandsposten, at det er et udtryk for hans generations historieløshed, at han ikke kan se referencen. Man kunne også spørge dig, om det er historieløst at sammenligne en strid om udservering med den spanske borgerkrig.
13: Det er i hvert fald ikke historieløst. Man kan også sige, det er måske lidt ude af kontekst og en overreaktion. Men historieløst,
1: det er
13: det i hvert fald ikke.
1: Du trods alt.
13: Nej, altså det kan være udtryk for en overreaktion.
1: Men synes du, det er en overreaktion, når du ser på det?
13: Nej, det gør jeg sgu ikke. Jeg fortryder intet med det, der
1: går ned, og du vil ikke sige undskyld.
13: Nej, det er jo i forbindelse med at få opmærksomhed, som, og det er jo ligesom lykkedes, siden I så også ringer til mig. Så nej, der er ikke noget undskyld over for det. Jeg har ikke påstået alle de her ting,
1: man selv der er ingen grænser i forhold til, hvad man kan gøre for at få den opmærksomhed?
13: Jo, det er der det nok.
1: Hvor men
13: det
1: her er
13: en 100 år gammel, det skal jeg ikke afgøre. Det er jo igen, jeg synes bare, han er lidt tyndhudet i den her reaktion, og jeg synes også, der er mange andre, der er. Den her plakat har eksisteret i 100 år, uden der nogen som helst, der har gjort.
2: Vi vil jo gerne have talt med Nicolai Bang her til morgen. Han har ikke haft mulighed for at medvirke. Han har sendt et skriftligt svar i Jyllandsposten, hvor han jo fortæller om det her, vi jo også har nævnt før. Det er en faglig vurdering, som han lægger til grund for, at der bør være den her pålæsningsplads foran din beværtning. Og du siger så, at han agerer magtfuldkommen og fascistisk imod dig. Hvad skulle være hans interesse i at forskelsbehandle dig?
13: Det har jeg simpelthen ikke den ringeste anelse om, og det er jo der, hvor jeg synes,
2: bare være, at han leder efter den, eller lever efter den faglige vurdering, som ligger op til ham? Er det ikke?
13: Men det er for en faglig vurdering. Han er sådan en halvstuderet jurist.
1: Det er jo hans forventning, der har indstillet til ham, at der er brug for den her plads, skriver han i hvert fald.
13: Jamen, det skriver de også igen, og vi er jo bedt om at få et svar på, hvor i den faglige vurdering består, og har ikke fået svar på det.
1: Steffen Kastrup, når vi nu ringer til dig, så er det jo ikke bare fordi, at vi nødvendigvis tænker her på Landsdækkende Radio, at en udservering et sted i Aarhus nødvendigvis er den helt store dagsorden, men det handler jo også om tonen i den offentlige debat. Og vi er jo i en tid, hvor vi taler meget om lige præcis det, også om chikane på sociale medier over for vores folkevalgte, at det kan være også et demokratisk problem, hvis det afholder folk fra at gå ind i politik og tage ansvar. Har du ikke også et ansvar for ikke at bidrage til den tendens? Når du
13: det kan man da godt mene, men det er jo nok andre, der har en dagsorden, og du ser det jo nok mest for magteliten der, at de gerne tales pænt til, og så er de ellers ligeglade med, hvordan de behandler andre. Men altså, normalt så holder jeg også til at tale pænt for folk, det skal jeg da indrømme. Men her handler det om opmærksomheden.
1: Hvorfor ved du, at han er ligeglad med, hvordan han behandler andre?
13: Ja, det kan vi så se i vores tilfælde igen, hvor han er forskelsbehandlinger. På trods af, at han er jo forpligtet i forhold til loven, hvad hedder det, forfatningsloven, ikke om ligestilling i den her praksis her. Så forskelsbehandler han alligevel. På trods af, at vi har gjort opmærksom om det ved mange lejligheder, men de fortsætter bare med at fremture med nye forslag. Stemmer og argumenterer for, at vi skal ligge ud på kørebanen, hvilket vi ikke gør. Vi ligger ligesom alle mulige andre. Vi får at vide, at vores den er for farlig. Den er ikke farlig end alle andre. Der er ikke nogen, der er døde ved det her. Så.
2: Og Steffen Kastrup, til sidst her, vi hører jo, eller i det skriftlige svar, som Nicolai Bang har sendt til Jyllandsposten, der siger han, at det er svært at få en dialog med en virksomhed, der offentligt kalder en for fascist flere gange. Tror du, du kommer tættere på en bevilling til at kunne servere udenfor ved den her sag?
13: Nej, det gør jeg ikke. Men så kan det også være, at kampen ender sig mod at få de her personer væk, som sidder med den der slags magtfuldkommende tendenser. Så det må jeg gøre igen. Vi får det ikke. Vi fik det heller ikke sidste år, der tog det over 4 måneder, inden vi fik lov til at have den, og så var sommeren over. Og det er bare noget af det samme lige ud igen. Hvad deres motivation er, aner det ikke. Prøv at spørge dem. Se om han er mand nok til at stå frem og svare på det.
2: Vi har prøvet. Tak for det, Steffen Kastrup.
13: Det var så lidt. Det er en god dag.
2: Ja. Barchef på Fino Vinbar på Jægergårdsgade i Aarhus.
1: Ja. Klokken er blevet 7:07.
2: Og hvis dem, der sidder med og lytter derude, sidder i toget på vej til arbejde, så har man måske de seneste måneder bemærket, at man kommer måske lidt senere end ventet.
1: Når man sidder derude og bliver lidt stresset over at nå frem til tiden og tripper lidt for, at jeg tog skal nå frem til ens arbejde eller studie.
2: I de sidste 3 måneder er det i hvert fald sket en forværing. Man har ikke levet op til målene om, hvor ofte man skal komme til tiden. Og DSB er opmærksom på, at de har tæret på kundernes tålmodighed. Det fortalte du i går, Flemming Jensen. Godmorgen.
14: Godmorgen.
2: Administrerende direktør i DSB. I udgav en regnskabsmeddelelse i går, og der fremgik det, at næsten en tredjedel, 32,2%, af passagererne i fjern- og regionaltogene ankom for sent i første kvartal i år. Altså det vil sige, at de er kommet mere end 3 minutter senere end den planmæssige ankomsttidspunkt. Hvad er der gået galt?
14: Jamen det er en mix af mange ting. Det kan måske være svært sådan en solskinsdag som i dag at huske, hvordan året startede, men vi havde en relativt lang periode med meget hårdt vintervejr, som påvirkede vores drift og vores tog. Vi har nogle store arbejder på, eller Banedanmark har nogle store arbejder på infrastrukturen, der betyder, at det er svært at overholde køreplanen. Vi introducerer nye tog. Vi har et nyt planlægningsværktøj. Så det er sådan et mix af en masse ting, der hver især sådan ligger lidt til en dårligere kvalitet i det med en dårligere punktlighed og et dårligt tilbud til vores kunder, end det vi normalt kan levere.
2: Og målet, som jeg forstår det, som I holder jer selv op imod, det er, at I vil gerne have, at 75% af togene, altså de her fjernregionale tog, ankommer til tiden. Tilfældet her var det så været lige godt 67%. Kan man være tilfreds med det som administrerende direktør i DSB?
14: Nej, vi har selvfølgelig ambitioner om at levere meget præcise tog til vores kunder hver eneste dag, og det gjorde vi jo især ikke i januar, februar, marts måned, kom egentlig fornuftigt tilbage. Starten af april var rigtig god, og der havde vi så i midten af april et meget stort køreledningsnedfald, der betød, at mange af vores tog blev beskadiget, som gav et antal dage, hvor vi manglede tog, og det ender også med at påvirke punktligheden og færre tog og kortere tog, alt det her, der giver en dårlig kundeoplevelse.
2: Og når jeg spørger dig til, hvad der er gået galt, så siger du ligesom om de her eksterne ting, der er sket, altså vejret og nye tog, og hvordan der er nogle ændringer på hos Banedanmark. Har I gjort alt, hvad I kunne inden for de rammer, eller er du heller ikke tilfreds med jeres indsats i at nå op til det her mål, I har sat for jer selv?
14: Nej, og som man kan sige, vi har jo undervurderet konsekvenserne af alle de her ting, der kan påvirke udefra, så vores egen plan, må vi også sige, den har jo ikke fungeret godt nok, når vi ender med en punktlighed på det niveau.
2: Hvad er det, der er gået galt med den plan?
14: Vi har ikke, som det ser ud nu i hvert fald, har ikke helt lagt nok luft og robusthed ind i vores køreplan. For nogle år siden havde vi rigtig, rigtig dårlig punktlighed på kystbanen, og der gik vi ind og lavede nogle ændringer i kystbanen, på kystbanen. Vi kører lidt mindre, men vi kører sådan på en mere regelmæssig måde, der i hvert fald har løftet punktligheden der rigtig meget. Og der har vi et arbejde i gang nu med at kigge ind i forhold til den plan, vi har lige nu. Hvad er det, der primært forårsager, at punktligheden er lidt dårligere? For man kan sige, den samme køreplan havde vi i juledagene, hvor vores trafik kørte rigtig, rigtig fint. Så under nogle forudsætninger med den samme plan, jamen, så kører trafikken rigtig godt. Og der er også dage, hvor det kører rigtig fint. Og så er der andre dage, hvor vi har udfordringer. Og der ligger helt sikkert noget på vores egen side, også i forhold til materialets tilstand. Får vi dem ud fra værkstederne til tiden? Står de klar om morgenen? Så der er behov for en meget sådan fokuseret indsats og en analyse af, hvad er det egentlig sådan i bunden, der skaber det her? For
2: men
14: det er
2: men konklusion, konklusionen er, at når man ser det første kvartal, at der er 32,2% af passagererne, der kommer for sent, så er det også fordi, at I i DSB, du har begået fejl.
14: Der er ingen tvivl om, altså vi forsøger ikke at skyde ansvaret fra os. Det er os, der har relationen til kunderne. Det er os, der har forpligtet os til at levere et godt produkt til vores kunder. Så selvfølgelig ligger ansvaret også hos os selv. Jeg skal dog sige, at når man kigger på de første tre måneder, der er dog 90% af kunderne, der er fremme inden for 10 minutter. Og det er jo stadigvæk dårligere end vores ambition i forhold til de 3 minutters punktlighed. Det er også en europæisk ting, hvis man kigger i landene omkring, og så slider man utrolig meget med, at der har været manglende investeringer i infrastrukturen, der rammer togdriften. Tager vi syd for grænsen til Tyskland, jamen så har de virkelig, virkelig dårlig punktlighed. Og det er jo ikke noget, vores kunder kan bruge til
15: nej,
14: noget.
15: Nej, det er det nemlig ikke. Så derfor spørger jeg lige til jeres målsætning. I har jo det her mål om 75%. De sidste kvartal har det så været ekstra dårligt. Sidste år, der var det på 73,2%, altså også under målsætning. Alligevel så fik du en lønstigning sidste år på lige knap 4% fra 7,7 millioner til 8 millioner kroner. Det er inklusive pension. 300.000 kroner i lønstigning. Er det rimeligt, når man ikke leverer på målet og, som du også selv siger, begår fejl?
14: Jamen, min løn den bliver reguleret med en procentsats tilsvarende det øvrige medarbejdere i DSB, de gør, og om der sådan er en direkte kobling imellem min løn og DSB's punktlighed, det er jeg nu ikke sikker på, at jeg helt kan se.
15: Forventer du, at du skal have en lønstigning, hvis det fortsætter sådan, at vi ligger under målet?
14: Jeg har ikke i min løn sådan en bonusordning, der er afhængig af den leverance, der er. Jeg har en fast løn, som er vores bestyrelse, der regulerer den, så det er ikke mig selv, der sætter min løn. Jeg håber ligesom, at I også får jeres løn reguleret, så er det noget, der bliver gjort af den ledelse, man har, og sådan er det også for mig.
15: Tak, fordi du var med her til morgen, Flemming Jensen.
14: Velkommen.
15: Administrerende direktør i DSB.
1: Jeg ved ikke, om man får lønstigning, når man bliver udnævnt til at være chief whip.
15: Det kan vi da spørge Anders Vistesen om i næste time.
1: Ja, det er han nemlig blevet for Dansk Folkeparti. Vi skal også lige finde ud af, hvad det egentlig går ud på. Inden vi når så langt, skal vi have en radioavis. Klokken den er 8.
3: Vi har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, der var valg, og aldrig har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte i ministerbiler. Og ventetiden er træls, også for de mange politikere, der ikke er en del af forhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen på Christiansborg tilbage.
16: Jamen, jeg har det lidt som sådan 10 i et bur, altså det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
3: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne vil have Mette Frederiksen til snart at præsentere en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
4: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
3: Men der er bare ingen grænser for, hvor længe de så skal vente.
4: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage. Og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
3: Nej, for ifølge Pia Glud Munksgaard, så er der trods alt fremdrift i forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Moderaterne. Lige nu bliver stemmerne talt op i Storbritannien efter et valg, der kan blive skæbnesvangert for premierminister Keir Starmer. I England er der blevet afholdt kommunalvalg, mens der i Skotland og Wales har været parlamentsvalg. Keir Starmers Labour-parti står til at få et historisk dårligt valg, mens højrefløjspolitikeren Nigel Farage parti Reform UK spås at have til at have slugt mange stemmer. Og Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent med fra Swansea i Wales. Hvis vi starter med de engelske lokalvalg, hvordan ser de første resultater så ud der?
11: Ja, der er lidt under en tredjedel af de lokale kredse talt op. Og det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Reform stormer frem. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt som man havde troet.
3: Og hvad er det så, der har gjort, at Labour har fået så mange tæv, og Reform er gået så meget frem?
11: Det her handler først og fremmest om et fravalg af de gamle partier. Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter. Der er en afgrundsdyb mistillid til Labour og til de konservative. Så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK, chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
3: Og senere på dagen, hen over middag, der ventes resultaterne fra parlamentsvalgene i Wales og Skotland. Hvad vil du så holde særligt øje med der?
11: Det bliver især Wales, fordi Labour har været så dominerende her i Wales i årtier. Og alt efter nederlagets størrelse, men det, så kommer det under alle omstændigheder til at gøre frygtelig ondt på Labour, fordi hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
3: Lød det her fra Anna Gårdslev. Og så til en succes. Over 2.500 unge i 8. og 9. klasse har i løbet af året taget imod muligheden for 2 dage om ugen at skifte skolebøger ud med værktøj i den nye juniormesterlærerordning. Det viser tal, som Dansk Industri har samlet ind hos kommunerne. En af dem er Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm, som er juniormesterlærer som tømrer.
17: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
3: En anden er Frederik Holm fra Faxe Ladeplads, der 2 dage om ugen er i praktik på et landbrug.
6: Jeg elsker det. Fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
3: Børn- og ungdomsministeriet havde dog håbet på, at dobbelt så mange unge ville gå med i ordningen. Men det skal nok ske nu, hvor andre kan se, hvor godt det er, tror venstremanden Jesper Frost, der er næstformand i Kommunernes Landsforenings Børn- og Ungeudvalg.
18: Det er jo en helt ny ordning, som alle kommuner har taget fat på. Det er også en kompleks ordning, hvor der er mange parter, der skal bidrage til den. Og der er jeg sikker på, når der kommer nogle gode eksempler, det vil også animere til, at flere vælger at gå den her vej.
3: Lyder der altså her fra Jesper Frost, som også er borgmester i Esbjerg. Og så skal vi have en vejrudsigt, og der står den på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyde med mulighed for lidt lette byer. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så skulle vi lande på et sted mellem 12 og 17 grader.

0: Og så siger vi godmorgen endnu en gang her, hvor klokken er blevet 8:05 på en morgen, hvor vi taler rigtig meget om hantavirus, og jeg kan da bare lige nævne, at det lige er tækket ind på nyhedsbyrået Reuters, at to britiske statsborgere er blevet bekræftet at have hantavirus. Det er som sagt en situation, som udvikler sig, og som vi også følger her til morgen.
1: Her til morgen skal vi også tale med Anders Vistesen fra Dansk Folkeparti. Han er finans- og retsordfører i partiet, men så har han fået en ny titel også. Han er blevet Chief Whip, og whip, det er noget, man kender fra især amerikansk og engelsk politik. Det er en whips fornemmeste opgave at sørge for, at partimedlemmerne de stemmer uden for partilinjen. Da jeg hørte,
0: ikke at han var blevet... uden for partilinjen.
1: Ikke stemmer uden for partilinjen, selvfølgelig. Og da jeg hørte om, at han var blevet whip, så tænkte jeg straks på ham her.
2: As for me, I'm just a lowly house majority whip. I keep things moving in a congress choked by pettiness and lassitude. My job is to clear the pipes and keep the sludge moving.
1: Ja, det er Frank Underwood fra House of Cards sæson 1, hvor han gør det som chief whip i majoriteten i kongressen.
0: Ja, er det så ham, han er blevet inspireret af?
1: Det spørger vi ham om lidt senere. Hvad går det egentlig ud på, det her med at være hovedindpisker?
0: Ja, for det er vel bare det hedder på dansk, ikke? Indpisker. Men i Dansk Folkeparti, der hedder det chief whip. Okay. Vi skal også tale lidt om millennial, the great millennial career crisis, bare lige for at fortsætte på engelsk her. Det er et fænomen, som flere medier skriver om, altså at alle os får lyst til at sige, pege på dig og mig, August.
1: Lige nøjagtig med for mit
0: vedkommende. Bund og top af millennial-generationen, som lige nu åbenbart er ramt af en eller anden kollektiv karrierekrise. Man har blandt andet kunne læse om det i Heartbeats, og hvad det er, der gør, at vi alle sammen åbenbart er i karrierekrise lige nu. Det kommer en kyndig journalist ind og fortæller os om. Han er nemlig gået på opdagelse i det her fænomen, når klokken bliver lidt over 8:30.
1: Som det har lyttet cirka hver halve time her til morgen, så er der usikkerhed om, hvor våbenhvilen mellem Iran og USA står, efter der nat har været meldinger om angreb i Hormuzstrædet. Iran har beskyldt USA for at bryde våbenhvilen og siger, at de har angrebet 3 amerikanske krigsskibe som et modsvar på 2 amerikanske angreb på civile iranske fartøjer. Herunder en olietanker, det skriver det iranske nyhedsbureau Tasnim.
0: Ja, fra amerikanerne, der lyder det så omvendt, at iranerne uprovokeret har angrebet de amerikanske krigsskibe, men også at våbenhvilen stadig står.
3: After these strikes, is the ceasefire with Iran still on?
4: Yeah, it is. It's they trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
1: Ja, Trump siger, at iranerne prøvede at drille amerikanerne, og at og de blew them away, tror jeg, han fik sagt. Og så bagefter så fik han sagt, at hvis våbenhvilen den bliver brudt, så er man ikke i tvivl, så kommer der til at være et stort glow over Iran.
0: Aha. Det er en voldsom retorik, men det er omvendt også en retorik, som vi kender, siger vores USA-korrespondent Jakob Krog.
5: Han truer med bål og brand, og det har han jo også gjort løbende. Altså, vi har jo set ham her, hvor der jo stadigvæk er forhandlinger i gang, og angiveligt så skulle parterne være på vej til at nærme sig hinanden i forhold til i hvert fald en eller anden form for midlertidig aftale. Men i det forløb, der har vi jo set Donald Trump på den ene side netop sige, at våbenhvilen stadig er der, at krigshandlingerne er forbi, og på den anden side fortsætte med hele tiden at true Iran med bål og brand. Så det er jo egentlig en retorik, vi har set fra ham.
1: Så lød det altså fra Jakob Krog, vores USA-korrespondent her i huset. Selvom Trumps retorik den ikke er ny, så kommer der her til morgen løbende meldinger ind om nattens angreb i Hormuzstrædet. Blandt andet så har nyhedsbureauet Reuters offentliggjort en video, der angiveligt viser, at den iranske revolutiongardes flåde affyrer et missil mod et amerikansk mål i en skudveksling.
0: Ja, Ali! Ja, hverken tidspunkt eller sted for den her affyring af missilet er bekræftet. Ifølge Reuters, så er der ikke fundet ældre versioner af optagelserne før 8. maj, skriver TV2 i deres live blog. Ifølge det iranske nyhedsbureau Mera er Irans luftforsvar i nat blevet aktiveret i hovedstaden Teheran, og samtidig melder iranske statsmedier om en eksplosion i byen Bandar Abbas ved Hormuzstrædet. Der er mange meldinger her, August.
1: Ja, også her til morgen, der hører man fra de Forenede Arabiske Emirater, at deres luftforsvarssystemer er blevet aktiveret. Det skriver National Myndighed for Krise- og Katastrofehåndtering på X. Og ifølge Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet, så er der fortsat en våbenhvile, så længe USA's præsident Trump siger, at der er en våbenhvile.
6: Der er kun en våbenhvile, fordi Donald Trump eller USA unilateralt, altså alene, har sagt, at der er en våbenhvile. Mig bekendt er der ikke nogen våbenhvile, som begge parter har skrevet under på med nogle forskellige, hvad skal man sige, punkter omkring, hvad er det, hver part må og ikke må osv.
0: Mm. Så det er entydigt USA, der definerer, hvornår den er brudt. Hvad har iranerne så af interesse i at sige, at den er brudt?
6: Jo, men det er jo klart, at så kan de sige, at det her det bryder en aftale osv. osv. Men,
0: som ikke,
6: men ikke desto mindre så... Undskyld?
0: Ja, som ikke er der fra deres side. Så.
6: Jo, men altså, det er det jo også om for altså, i forhold til omverdenen, ikke, kan man sige, det her det er et brud på en våbenhvile, og den våbenhvile, I selv siger, der er der, så at sige. Ikke? Men helt fra start har der ikke, mig bekendt, været et konkret papir, hvor man er blevet enige om noget, og den ene gang, hvor man er mødtes i 21 timer i Pakistan, har man i stedet for at forholde sig til, hvordan man kan lave en mere solid våbenhvile, så har man i stedet for forsøgt at lave en mere omfattende aftale, som også indebærer atomprogrammer osv. osv. osv. i de her 21 timer, hvor man har mødtes, frem for at få ned sort på hvidt, hvad er det, vi må og ikke må i for eksempel Hormuzstrædet.
0: Ja, så hele den her uro, der er omkring våbenhvile, ikke våbenhvile, og også de her angreb, vi hører frem og tilbage, gør det nogen forskel i forhold til at holde fast i våbenhvilen?
6: Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, det er en våbenhvile, som balancerer på sådan en knivspids, og hele tiden kan eskalere. Det er også det, vi hører Donald Trump sige her i klippet. Altså, I skal nok få at vide, eller I behøves faktisk ikke engang få det at vide, hvis våbenhvilen bliver brudt, fordi så kan I bare se krigen udspille sig i fuld flor igen. Og det er jo hele tiden den risiko, kan man sige, eller den trussel, som ligger under alt det her, jo i virkeligheden både fra Iran og USA's side. Faktisk kan man sige, at begge parter i en eller anden forstand ønsker en aftale, men begge parter ønsker en aftale jo til deres egen fordel, og i hvert fald ikke, hvor det fra Irans side bliver tydeligt, at USA på en eller anden måde har fået noget ud af at angribe Iran og sætte pistolen for panden på dem og sige, I får, altså, vi får en bedre aftale ved at have pistolen for panden til jer. Og omvendt er USA jo nødt til at få en aftale, hvor det på en eller anden måde ser ud, som om hele den her krig ikke var helt nyttesløs.
1: Lød det altså fra fredsforsker Isabel Bramsen.
0: Og så skal vi sige godmorgen til dig, Frederik Vad.
7: Godmorgen.
0: Integrations- og udlændingeordfører fra Socialdemokratiet. Du har været med hos os for ganske nylig også, faktisk i forgårs i P1 Orientering, hvor at I talte om negativ social kontrol, og du blev også spurgt ind til, om I politikere har gjort nok i forhold til at bekæmpe negativ social kontrol. Lad os lige høre, hvordan du svarede for et par dage siden.
7: De sidste 7 år har vi gennemført en lang række stramninger i forhold til social kontrol. Vi har kriminaliseret det på et helt andet niveau end tidligere. Det, der er opgave nu, det er at få lovgivningen til at virke. Altså, der er alt for få, der bliver dømt efter de paragraffer, der handler om social kontrol. Der er alt for få elever, der bliver smidt ud, når de udøver social kontrol på vegne af for eksempel imamer og lignende. Men det er forkert at sige, at der er intet, der virker.
1: Og hvis vi lige skal sætte lidt kontekst på, så er det fordi, at Berlingske på den seneste tid har kunne afsløre, at 3 ungdomsuddannelser i hovedstadsområdet har dokumenteret problemer med negativ social kontrol. Spørger man Kefa Aburaz, frivillig chef hos Søstre mod vold og kontrol, så har I, og specielt Socialdemokratiet, ikke haft nok fokus på problemet.
0: Ja, hun siger nemlig her til morgen, at allerede for 5 år siden, så rakte hun ud til daværende udlænding og integrationsminister Mattias Tesfaye om fuldstændig tilsvarende eksempler, som dem, man har kunne læse om i Berlingske for nylig i forbindelse med en kampagne dengang.
8: Der var faktisk en historie om en unge somalisk kvinde, som voksede op i Vollsmose, og som har oplevet negativ social kontrol fra andre elever, da hun er gået faktisk på folkeskole og gymnasium. Og det er med, at hun, at da hun har smidt sin tørklæde og taler med nogle andre bier, som ikke de har det som baggrund, ligesom hende, hun bliver socialt ekskluderet.
0: Og så får du lige spørgsmålet en gang til, Frederik. Hvad har I politikere, synes du, haft nok fokus siden da på negativ social kontrol ude på ungdomsuddannelserne?
7: Nej, fordi vi er kronisk bagud udviklingen, som hele tiden er et par skridt foran os politikere. Men det, jeg anholder, det er, at at der intet er sket, eller at der er sket meget lidt, altså fordi jeg er med på, at vi overhovedet ikke er i mål, og der er mange ting, som jeg gerne ville have haft igennem Folketinget tidligere, altså for eksempel forbud mod fætter-kusine-ægteskaber, som vi fremlagde før valget, men som vi stadig mangler at komme helt i mål med. Men der er sket ting, altså en ting er, at vi har fået social kontrol ind under psykisk vold paragrafen. Det kan vi så diskutere om der skal gøres mere der, men det har vi gjort. Vi har gennemført en lang række forbud mod forskellige islamiske praksiser, for eksempel religiøse vielser af mindreårige. Vi har fået sikkerhedskonsulenterne på plads, som rådgiver kommuner i forhold til social kontrol, og vi har sat en større indsats ind over for dem, som er nødt til at bruge de her safe space eller safe houses, fordi de er på flugt fra islamisk æreskultur. Så jeg er helt med på, at vi er bagefter, vi kan gøre mere, men der er ikke nogen regering, som jeg er bekendt med i Danmark, som har gjort mere på det her område, end dem, vi har haft siden 2019.
0: Det, som Kefa Aburaz fra Søstre mod vold og kontrol peger på, og det er også noget det, du nævner her og siger, det kan vi også godt diskutere, det er blandt andet det, du nævner, altså når du siger, kriminaliseringen af psykisk vold, at den kun gælder nære og familiære relationer, ikke? Hun kalder det lidt for en fluffy lovgivning, faktisk. Man kan også sige, hvis det kun er målrettet familie, og ikke, hvad kan man sige, folk ude på gymnasier, så gør det vel ikke rigtig en forskel i forhold til social kontrol, den her lovgivning, ude på ungdomsuddannelserne?
7: Jo, det mener jeg, fordi vi ved, at det, der foregår i hjemmet, er ofte det, der er definerende for, hvad der foregår alle mulige andre steder, hvor et ungt menneske færdes, fordi at det især er et pres, ofte fra hjemmet, der gør en forskel for, hvilket pres den unge føler, vedkommende lever under i hele samfundet, både på uddannelsesinstitutionen, i det offentlige rum og andre steder. Men jeg synes faktisk, hun og Søstre mod vold og kontrol har en pointe i forhold til, at vi bør se på, om den paragraf kan udvides. Mm. Det vi op imod er, synes jeg, en uddannelsessektor, som ikke entydigt ligesom står bag kravet om, at vi er nødt til at komme af med de her islamiske bederum. Der er mange, der ikke kan genkende social kontrol, når de ser det, og derfor møder vi meget modstand på den her dagsorden i uddannelsessektoren.
0: Okay, og nu har vi ikke uddannelsessektoren med lige her til morgen. Det kan være, at vi skal have det en anden morgen, men lad mig lige prøve så at spørge ind til den her paragraf, altså lovgivning. Det er det, du kan gøre noget ved, kan man sige, Frederik Vad. Du siger, det kan også være, hun har en pointe i, at vi skal se på det her. Hun fortæller jo, at hun gjorde Mattias Tesfaye opmærksom på, hvad kan man sige, hullet, eller det, der er den her paragraf, som ikke på den måde hjælper unge, når det handler om deres venner i hvert fald. Når man er blevet gjort opmærksom på det for 5 år siden, hvorfor er det så først nu her 5 år efter, du siger, det kan være, vi skal se på det?
7: Jeg kender ikke noget til den kommunikation, der har været mellem de to. Jeg tror ikke, den har været offentligt fremme, og jeg har ikke haft nogen samtale med Mattias Tesfaye
0: om det. Kan det undre dig så?
7: Der er jo rigtig mange mennesker, der henvender sig med alle mulige forskellige politiske spørgsmål i løbet af sådan et folketingsår. Og jeg ved ikke, om der er noget her, der er faldet mellem to stole, men jeg kan bare konstatere, at i den tid, Mattias Tesfaye var udlænding og integrationsminister, så blev der gjort rigtig meget i forhold til social kontrol. Det blev taget op igen, da Kaare Dybvad blev udlænding og integrationsminister. Vi lavede blandt andet sidste år en ret god pakke mod social kontrol, hvor vi blandt andet også satte penge af til Søstre mod vold og kontrol. Så der er, altså, jeg tror, vi har gennemført mellem 50 og 100 initiativer på udlænding og integrationsområdet.
0: Så når hun kalder det en lille bitte indsats, så melder du hus forbi?
7: Jeg mener, det er for unuanceret, men jeg forstår godt, hun er desperat, fordi de her problemer vokser jo bare, og vi politikere er hele tiden bagud.
0: Når vi ringer til dig om 5 år, Frederik Vad, tror du, vi står et andet sted?
7: Det kommer meget an på, om det lykkes politikerne at komme foran udviklingen, og det er det, som jeg arbejder på, fordi ellers så er Danmark prisgivet.
0: Frederik Vad, tak for at stille op endnu en gang.
7: Tak du. God dag.
0: Ja, det venter vi lidt med. God dag til at starte.
7: God dag. Hej.
0: Integrations- og udlændingeordfører Socialdemokratiet, som allerede taget lidt forskud på weekenden, fornemmede jeg her, hvor klokken er blevet 20 minutter over 8.
1: Og hvor vi med. Stadig. Jeg var allerede på vej videre til den næste historie, Pernille, hvor vi stadig venter på en regering.
9: Hvorfor skulle det tage så lang tid i dag? Jamen, det er jo grundige forhandlinger. Vi skal rundt om, mange ting. Vi fik også nogle frikadeller. Så det har både stået på frikadeller og fine forhandlinger. Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere. Og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistiske herfra.
1: Ja, mens Pelle Dragsted...
0: Det er bare, fordi de spiser frikadeller, det tager så lang tid.
1: Pelle Dragsted, ja. Mens han spiser frikadeller og forsøger at lave regeringsgrundlag, så ligger den danske stat i dvale. For hvad laver egentlig de mange embedsmænd, mens de venter på en ny minister? Det har vores kollegaer på podcasten Tiden forsøgt at finde ud af.
10: Men når du selv har befundet dig i sådan en pause, uanset hvor lang den så har været, hvad får man tiden til at gå
11: med? Man begynder med at spise blyanter. Når de så er tilstrækkeligt spidse, så vander man blomsterne og... Altså, der er altid noget, du kan rydde op i.
10: Ja.
11: Men hvis man ikke har haft ualmindelig stor uorden, så vil jeg næsten tro, man har nået at rydde op under valgkampen. Og så når regeringsforhandlingerne begynder, så kan man også sidde og kigge ud af vinduet og følge med i forhandlingerne, så godt man nu kan. Men der er vitterligt ikke ret meget at lave.
0: Ja, sådan lyder det fra Peter Loft her. Han ved, hvad han taler om. Han er lige nu formand for Foreningen af Skattebetalerne, men han har jo altså været departementschef i Skatteministeriet i næsten 20 år, så mon ikke han har spidset sin andel af blyanter igennem mange års regeringsforhandlinger. Altså, man kan virkelig høre, man trykker på den helt store pauseknap i ministerierne, når man sidder der og venter og ikke lige ved helt, hvem der er ens næste chef.
11: Hvis vi har 23 ministerier eller sådan noget, så vil jeg skyde på, at de 21 af dem har siddet og trillet tommelfinger.
1: Ja, og han mener nok også, at de godt kunne lave noget lidt andet trods alt, end at trille tommelfinger. De kunne godt droppe neglene lidt inde i departementerne.
11: Men jeg synes, at embedsmændene har trukket grænsen et andet sted, end der, hvor jeg mener, at den lå i min tid. Der er nogle af dem, hvor jeg vil sige, jamen det her, det involverer jo ikke nogen form for politisk stillingtagen. Og det mener jeg, at det er sådan et tegn på, at embedsmændene opfatter alt, hvad de laver, som politisk. Det er ikke rigtigt. For meget af det er forvaltning, og forvaltningen kører, selvom vi ingen regering har.
0: Ja. De kunne faktisk godt råbe neglene lidt, lyd det altså her fra Peter Loft. Hvornår de så for alvor får travlt, og papirbunkerne begynder at vokse igen, fordi der kommer en ny regering og en ny minister? Ja, det ved vi ikke. Vi ved bare, fra nu af, der kommer vi til at slå rekord i længste regeringsforhandlinger nogensinde, indtil den regering den lander.
1: Godmorgen og velkommen i studiet, Anders Vistesen.
12: Godmorgen.
1: Du er finans- og retsordfører i Dansk Folkeparti, og så har du fået en ny titel. Chief Whip.
12: Ja, jeg har faktisk bare beholdt den titel, jeg efterlod i EU, men den er ny i Danmark.

0: område.
1: Altså man harmonisere folketingsgruppen, sørge for, at alle er enige om retning og noget der.
0: Alle er jo i forvejen, kan man sige, enige, eller så er de nok ikke meldt ind på Dansk Folkepartis principprogram. Men når man sidder som fagordfører, så kan der jo godt gå lidt tunnelsyn i det, og der er jo også rigtig tit, at fagområder spiller op af hinanden. Vi sidder jo selv med finansområdet, det er tit, der kommer nogle fagordfører og siger, at vi skal bruge nogle penge på et eller andet, så skal vi se, om vi kan finde dem et eller andet sted i statskassen eller i råderummet, eller hvor man nu kan finde sådan nogen henne. Så det er jo et forsøg på at sige, at politik jo ikke bare er socialområdet isoleret set, eller skoleområdet isoleret set. Der er jo nogle udfordringer, hvor der er nogle overlap, og der skal vi jo gerne have, at tingene taler sammen og spiller sammen.
1: Når man hører ordet Chief Whip, så tror jeg, mange vil tænke på ham her.
2: As for me, I'm just a lowly House Majority Whip. I keep things moving in a Congress choked by pettiness and lassitude. My job is to clear the pipes and keep the sludge moving.
1: Her er det Kevin Spacey. Ja. I første sæson af House of Cards, der spiller Frank Underwood, der er flertalslederen, flertallets whip, og han siger, at hans job, det består i at få tingene til at skride fremad, rengøre rørene og holde skidtet i bevægelse.
0: Ja, det er jo så nok den meget amerikaniserede version, men selvfølgelig i en dansk kontekst, så er det jo egentlig ikke så nyt, at der er topstyring i partierne. Her er det jo et forsøg på at have den politiske topstyring.
3: For lige en mobil på lydløb.
0: Ja, for lige en mobil på... Jeg skulle op nu. Nej, hvad hedder det? Her er et forsøg på at have den politiske koordinering. Der er jo stadigvæk en gruppeformand i form af Alex Arntzen og en partiformand og en kommunikationschef, der ligesom sidder med det overordnede politiske ansvar. Så med opgaven er nok egentlig mere at få folk til at tale sammen på en god og konstruktiv måde, så vi hele tiden har øjet på bolden.
3: Så det lyder, må jeg sige, knap så kynisk. Altså, han er rimelig nådesløs, kynisk, ja, ja. Frank Underwood. Er der noget, I man også skal være, have lidt af det, som sådan en indpisker?
0: Jamen, jeg tror, alle i toppolitik skal have et niveau af kynisme, fordi det handler om at levere for de vælgere, der har stemt i vores tilfælde på Dansk Folkeparti. Men jeg vil nu sige, stemningen er nok lidt mere easygoing i det danske folketing.
3: Kan du godt fremsvinge den der kynisme, hvis der er brug for det?
0: Jamen altså, vi har et topstyret parti, det har vi jo ikke lagt skjul på. Jeg tror også, I var jo med til at afdække i valgkampen, at der var nogle folketingskandidater, som vi ikke synes skulle have lov til at stille op for Dansk Folkeparti, så det er jo ikke en hemmelighed, at vi har topstyring. Det har vi altid haft, men nu har vi så forsøgt at gøre det her, hvor vi jo egentlig, intentionen er, at ordførerne skal føle, at de er en del af den politiske strategi, frem for at der bare sidder nogen og kører den, og så kan de passe deres eget. Sådan var det måske lidt i gamle dage i Dansk Folkeparti, at der var Christian og Pia og Peter, og de kørte med klatten, og de andre de skulle så bare sidde stille i folketingsgruppen og lade være med at lave larm og uro. Nu vil vi egentlig gerne have, at de bliver en del af projektet, og derfor prøver vi at inddrage dem lidt mere, men det kræver også mere koordinering, end hvis man bare siger til folk, at de skal sidde på deres numre og sige ingenting.
3: Så de må gerne være med, hvis de retter ind.
0: Altså, hvis man er en del af projektet og gerne vil kommunikere med samme klang, som det Dansk Folkeparti vil, så skal man selvfølgelig også ud og være en del af offentligheden.
1: Så er det et inkluderende projekt at være indpiskeren?
0: Det er jo et samlende projekt i den forstand, at det handler om, at når vi har en strategi, og det har alle partier, så skal vi gerne have en følelse af, at alle føler, at de er en del af den. Så når vi for eksempel synes, det skal være billigere at være dansker, og vi skal ned med benzin- og dieselpriserne, så skal vores miljø- og klimaordfører jo heller ikke lave noget på det område, der gør dieselen dyrere. Og det er jo en gang imellem der, hvor det kan gå lidt galt, hvis man ikke får koordineret, fordi så sidder man jo på noget, der ikke umiddelbart ser beslægtet ud, men som er det i virkeligheden.
1: Og du siger, at Dansk Folkeparti er i forvejen et topstyret parti, det ligger ikke skjult på. Og du sagde også før, at det er ikke nyt for dig med den her titel som Chief Whip. Du har været i Europas patriotergruppe nede i Europaparlamentet. Hvorfor er der behov for en Chief Whip i Dansk Folkeparti?
0: Det tror jeg faktisk, der er i næsten alle partier i Danmark, men vi er så bare first mover på at implementere det her i dansk politik. Det er jo fordi, vi har en ambition om, at vi gerne vil prøve at være innovative og nye i den måde, vi tænker parlamentarismen på. Vi har også sat Morten i præsidiet. Det er heller ikke præcedens, at partiformand tager den post, fordi vi synes, der skal være mere bid i Folketinget som vagthund over for regeringen. Nu implementerer vi det her, fordi vi har set med den erfaring, vi har ude fra Europa, at det rent faktisk, synes vi, højner kvaliteten af det lovarbejde, der er, og det giver en bedre sammenklang i budskaberne. Så jeg tror ikke, jeg vil afvise, at andre partier kommer til at implementere noget lignende. Jeg vil i hvert fald sige, nu var jeg til finansudvalgsmøde i går, og der var der 3-4 andre partier hen og spørger, hvad er det her nu for noget, og hvad er det for nogle funktioner, der er i det? Så jeg vil da ikke udelukke, at det kan være, de kalder det noget andet, men jeg tror, at det er noget, der er kommet for at blive.
1: Og jeg har heller ikke vidst meget om lige præcis, hvad det betød ud over sådan den her fiktive gengivelse, der er i House of Cards. Jeg kan læse på Lex.dk, at en whips magt i engelsk politik, det er at kunne straffe medlemmer, der ikke adlyder partilinjen, for eksempel ved at fratage dem udvalgsposter eller ordførerskaber. Har du den slags magt?
0: Altså nu er systemet jo lidt anderledes, fordi i britisk politik, der er man vant i enkeltmandskreds, så der har man ikke helt så meget loyalitet over for partiet. I dansk politik, der behøver man ikke egentlig helt de samme magt.

0: Fordi hvis ikke man er en god venner med ledelsen i form af, at man er en holdspiller, så er man jo ikke på listen næste gang. Så man kan sige, der er vi nok lidt foran i forhold til britisk politik, fordi i britisk politik, der er ens primære loyalitet over for ens lokal distrikt, hvor man skal vinde. I dansk politik, der kan man ikke rigtig komme ind. Nu i nogle partier, hvis ikke man er en del af partiets struktur, alle er jo mere eller mindre valgt på partiets stemmer, og det er meget, meget få, der har et mandat, der er stor nok til, at deres personlige stemmetal beretter det.
1: Så det er meget spændende det her. Du sagde før, at I var first movers på at udnævne dig som chief whip. Lad mig lige spille dig et klip.
2: Jeg synes, hvis man ser sådan går rundt i byen her, så er der ikke noget, der hedder udsalg længere. Det hedder sale, og der er ikke noget, der hedder handelshøjskolen. Det hedder Copenhagen Business School og alt muligt. Altså, hvor det ikke er nødvendigt. Ja. Og jeg synes, man skal sørge for at udvikle sit eget sprog, og ikke bare overtage ord fra andre sprog. Der er sådan en tendens til, at det er sådan lidt ekstra smart, lidt ekstra cool, hvis man bruger et engelsk udtryk. Ja. Og det synes jeg, man skal passe på.
1: Ja, det er din partiformand for en håndfuld år siden i God Aften Danmark. Han synes, at man skulle tale dansk.
0: Ja, vi har egentlig også tænkt, om vi kunne finde et bedre ord på dansk, der ligesom indkapslede den her rolle, men nu er det jo noget, der er udviklet i en lang sædvane i nogle andre parlamentariske systemer. Så det, vi havde egentlig svært ved at finde et ord. Jeg talte også med jeres analytiker Jens Rindberg i går, der havde den samme pointe, og så sagde jeg, at hvis han havde et godt ord, så ville vi gerne tage imod det herude fra Danmarks Radio. Men vi kalder jo heller ikke en computer en datamaskine.
3: Hvad med det gode danske ord, indpisker?
0: Jamen, altså, det får jo lidt sådan en klang af, at der ligger det her strafelement i det.
3: Og man gør da ikke i whip?
0: Jamen, altså ikke i den måde, det politisk kulturelt bliver forstået på ude i verden. Det var jo ikke sådan, at jeg sad over og piskede mine kollegaer i Europaparlamentet. Så det synes jeg ikke, det gør. Jeg synes, det er et etableret term, som man mange steder politisk bruger, og derfor har vi så også valgt at inkorporere det.
1: Synes du også, det lyder lidt cool?
0: Nej, altså, der er mange titler i politik, der lyder finere, ikke? Vi vil jo hellere have ministerposter, så det er jo bedre at være minister, hvis det er sådan en whip, men nu må jeg nøjes med det, jeg kan få.
1: Man kan også kalde det noget kedeligt, tværgående politisk koordinator.
0: Ja, men det havde også været enormt sexet. Men jeg havde ikke sikkert, at jeg var blevet inviteret ind i P1, hvis vi havde brugt den term.
1: Tak fordi du kom, Anders Vistesen.
0: Selv tak.
1: Altså finansretsordfører og chief whip i Dansk Folkeparti.
4: Kom, hør til formen.
5: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
6: Børshus slagter dansk igen.
7: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
5: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
8: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
9: Stort spørgsmålstegn.
10: Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
11: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
5: Sorte tal.
12: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
5: Lyt med på P1 og i DR-lyd.
3: Nu skal vi lytte til morgens sidste nyhedsoverblik. Klokken er blevet lige lidt over 8:30. Her er Niels Christian Lang.
13: Vi har nu ventet rekordlangt på en ny regering. 45 dage er der nu gået siden valget i marts måned. Og ventetiden er træls, også for de politikere, der ikke er en del af forhandlingerne, fortæller Kim Edberg Andersen, der er valgt ind for Danmarksdemokraterne.
14: Jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Altså, det må jeg indrømme.
13: Og det er forståeligt, at mange Christiansborg-politikere har det sådan lige nu, siger politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
15: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
13: Den nye juniormesterlærerordning er en stor succes, men den kan og bør blive endnu større, lyder det. I den nye ordning kan unge i 8. og 9. klasse 2 dage om ugen skifte skolebøgerne ud med værktøj. Det er der 2.500, der har gjort i år. En af dem er Frederik Holm fra Faxe Ladeplads, der 2 dage om ugen er i praktik på et landbrug.
16: Jeg elsker det, fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
13: Børn- og Ungdomsministeriet havde dog håbet på, at dobbelt så mange unge ville gå med i ordningen. Men det skal nok ske nu, hvor andre kan se, hvor godt det er, tror venstremanden Jesper Frost, der er næstformand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Ungeudvalg.
17: Det er jo en helt ny ordning, som alle kommuner har taget fat på. Og der er jeg sikker på, når der kommer nogle gode eksempler, det vil også animere til, at flere vælger at gå den her vej.
13: Stemmerne er ved at blive talt op i Storbritannien efter kommunalvalgene i England i går, og det ser rigtig skidt ud for premierminister Keir Starmers Labour-parti. Det fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
18: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
13: Og så til lidt dansk vejr. Godt med sol til de fleste. Lidt flere skyer til dem i Vestjylland. Og måske også lidt regn. 11 til 17 grader og svag til jævn vind fra sydøst og øst.
3: August, du er født sådan midt 90'erne, ikke?
1: 1996.
3: Ja. Jeg er midt 80'er, jeg er 85'er, ikke? Og på den måde, så er vi jo begge to millennials, den generation, der hedder det. Så sandsynligheden for, at vi faktisk, mens vi står her lige nu, står midt i en eller anden form for karrierekrise. Hvorfor har jeg ikke realiseret mig selv noget mere? Hvorfor er jeg ikke blevet til lidt større stjerne? Den er åbenbart stor, hvis man skal tro et nyt fænomen, som lige nu bliver omtalt i flere medier rundt omkring, som The Great Millennial Career Crisis. Det er også noget, man har kunne læse om i kultur- og livsstilsmediet herhjemme, Heartbeats, for nylig.
1: Og der står blandt andet: vi voksede op i 90'ernes optimisme, hvor alle havde jobs, og statsministeren gik med en sjov cykellem, og derfor bliver vi ofte betegnet som en temmelig forkælet generation, der føler, at vi har en naturlig ret til samfundets privilegier. Vi føler os unikke, er lidt dovne, og vil helst have, at tingene kommer let til os. Det er ikke tilfældigt, at det var vores generation, der var børn, dengang curlingbørn blev opfundet som begreb. Ja.
3: Det er ord, du har skrevet, Thomas Balslev. Godmorgen.
19: Godmorgen.
3: Redaktør, journalist på Heartbeats og født i
19: 1989,
3: så også lige midt i millennial-strømmen der. Hvad er det for en krise, som vi tre og alle mulige andre åbenbart, i hvert fald nogen af os, befinder sig i?
19: Ja, okay, nu må vi se, om I kan skrive under på det. Men som jeg også lige læste op der, vi var en generation, der voksede op med en fortælling om, at vi kunne blive lige, hvad vi ville. Og at studievejlederne sagde, at den her uddannelsesbuffet, der handler det bare om at gå amok, og så finde lige præcis det, som der passer dig. Og det er der så nok mange eller en del af os, der har gjort, og så har de barske realiteter så ramt os ud på arbejdsmarkedet, så er det måske ikke så sjovt, som vi troede, det skulle være. Måske sidder vi og arbejder 9-4 på et kontor, og der er nedskæringer, og lønnen er måske ikke så god, og der er skarpe deadlines, og så kan man godt sidde med sådan en fornemmelse af, var det virkelig det? Og nok så vigtigt, er det det her, jeg gerne vil lave de næste 30-40 år?
3: Ja, jeg kan godt huske det der med, at du kan blive, hvad du vil. Og så er nogle forældre, der sagde, lad være med at gøre, som jeg gjorde, og blive sygeplejerske eller skolelærer, eller hvad det var, de var. Var det også det, var også det du blev mødt af?
19: Ja, i den grad, og det er meget det, jeg har hørt, når jeg har snakket med folk i den her generation, i forbindelse med arbejdet på den her artikel. Altså, det vigtigste var ligesom bare, at man tog en uddannelse. Altså, vi satsede så benhårdt på uddannelse i den der periode, hvor vi blev uddannet. Og det vigtigste var, at man bare tog en lang uddannelse. Så var det lige meget, om det var inden for antropologi, eller kunsthistorie, eller psykologi, så skulle det nok løse sig ud på den anden side. Og så har virkeligheden måske vist sig at være lidt anderledes.
1: Og hvis man skal forstå sådan den her milleniale tankegang, så kan man se tv-serien 29, som vi har fundet et klip fra. Du kalder den for en millennials kogt ned til en filmisk magiterning.
20: Jeg er ikke nogen steder i mit liv.
21: Jeg er lige gået fra min kæreste, og jeg er 100 år for at skulle på barsel.
20: Alle mine venner har et fedt arbejde.
22: Jeg har bare glædet mig mega meget til, vi skulle ud. Jeg er også gravid.
21: Nej, er det rigtigt?
20: Jeg er ikke råd til min lejlighed, eller fordi min kæreste lige er gået fra mig.
23: Jeg kan også godt se, du er ved at få lidt linjer omkring dine øjne.
20: Og det hele er bare virkelig frustrerende.
23: Hvor gammel er du?
21: Jeg er 29.
1: Sådan lyder det i på tv-serie, en serie, du kender godt, Pernille. Når du fortæller om, at vi har ramt den her karrierekrise, hvad er det så, der har udløst den?
19: Jamen, det er jo to ting. Nu er vi inde på det første, måske det er faktisk tre, men der er i hvert fald to ting, der er i spil. Og den ene, det er den der, det opdrag, vi har. Og den anden ting er måske bare en ret almindelig livsfase, som vi er ved at bevæge os ind i. Vi står mange af os på kanten af de farlige 40, og nogle af os måske godt i gang. Og det betyder, at vi nok har fået lidt mere ansvar på arbejdet. Måske har vi fået et realkreditlån og fået nogle børn, som vi også skal tænke på. Og det betyder, at vi har tilsidesat os selv en lille bitte smule i nogle år. Og nu står vi så der, hvor vi tænker, der er lidt tid til mig igen nu. Og var det så det, jeg skulle bruge den på?
3: Hmm. Og når du lige siger, at jeg kender den her serie godt, så er det jo fordi, at det er jo sådan set min søster, som spiller hovedrollen i den her serie. Og på mange måder jo er vi også lidt en arketype, ikke? Hun er havnet i skuespilverdenen, jeg er havnet i mediebranchen, ikke? Det er også noget af det, I peger på, at det er en generation, som er blevet opfordret til måske at gå sådan nogle selvrealiserende veje, og så står vi her og brokker os lidt.
19: Ja, det kan jo lyde sådan lidt absurd, men der har også været nogle ydre omstændigheder, som har gjort, at det måske ikke var så sjovt endda at være journalist. Måske troede du, at du skulle uddanne dig og være Tintin eller Hunter S. Thompson eller sådan noget, og nu står du og laver nyheder dag ud og dag ind i P1 Morgen.
3: Som
19: det
3: jeg elsker.
19: Ja, det kan jo sagtens være sjovt. Eller du har været skuespiller. Jeg talte med en skuespiller i forbindelse med den her artikel, som har arbejdet i 10 år med det og egentlig betragter sig selv som en succes. laver gode film, og alligevel så sidder han med sådan en følelse af, at han ikke helt er blevet opdaget endnu, at han ikke har udnyttet sit fulde potentiale.
1: Og det synes jeg er virkelig spændende, det der med, hvorfor er der ikke nogen, der ringer? Hvorfor ringer ikke folk ikke? Hvad er det for en tankegang, det ligesom beskriver, det der, hvorfor ringer de ikke?
19: Det er i hvert fald det er en meget typisk tankegang i millennial-generationen. Det har jeg talt med en sociolog, som er ekspert på området i, og hun siger, at vi har en forventning om, at der er nogen, der kommer og redder os. Og det skal man jo se i et historisk perspektiv, fordi det var 90'erne, som var meget håbefulde og optimistiske. Der var medgang og fremgang. Og i forhold til den generation, der kom før os, generation X, så hvor de var opdraget til, at arbejdslivet og livet i det hele taget ville være benhårdt.
3: Ja, jeg synes, du skriver noget med, at det var, ja, det, de er opdraget til, det en stor lort, de skal tage en bid af hver dag.
19: Nemlig.
3: Det er også lidt hårdt.
19: Nemlig. Men hvis vi fortsætter lidt i det billedsprog, så var vi ligesom opdraget til, at det ville være mere en lavkage, vi kunne mæske os i. Så det er også noget af det, der er på færd her.
3: Det er ikke alle, der er enige i dig, i din analyse her. Ikke alle millennials heller. Der er et debatindlæg i Heartbeats fra 34-årige Anne Nørkær Bang, som mener, at ja, du tager fat i en vigtig og relevant problemstilling, men at jeres krisetegn ikke er fordi, at generationen er dovne og forkælet. Det handler derimod om, hvordan vi organiserer arbejde og liv. Jeg kan lige læse lidt op, hvad hun skriver her. Hun kommer med lidt kritik. Helt grelt bliver det, når Balslev skriver om millennial-årgangenes villighed til at skifte job. Kunne det tænkes, at mennesker i vores generation ikke skifter jobs hele tiden, fordi vi bare er sådan nogle frie sjæle, der elsker at slå rødder og synes, at det er en fest at flytte kontor og sige farvel til gode kolleger, pendle, skifte fokusområder og undlade at bygge videre på den viden, vi har samlet på et bestemt område, men fordi det nu engang er de muligheder, vi har. Kunne hun måske ikke have en pointe i, at årsagen til millennials ofte for eksempel skifter job, også er, fordi vi er i en tid og i nogle brancher, hvor at der bare kun er tidsbegrænsede ansættelser og ikke så stor efterspørgsel på fastansatte medarbejdere, der er der i 25 år ad gangen?
19: Jo, det tror jeg faktisk, hun har helt ret i, og det vil jeg egentlig også bare for at rygdække mig og sige, at jeg er inde på i min artikel, det er realiteterne, det er virkeligheden, der rammer os som et godstog, og hun har jo helt ret i lige præcis det der med, at de kreative brancher, det er ikke der, hvor du har en god overenskomst, og hvor du har en god barselsordning og sådan noget, så det er helt klart medvirkende til, at du føler, at du ikke er noget der til, hvor du gerne vil.
3: Eller og så er der vel også mange millennials, som arbejder på hospitaler, på skoler, som håndværkere, i alle mulige andre brancher, som ikke er gået selvrealiseringens forkælede vej.
19: Ja, det hører jo med til fortællingen, fordi vi er jo en generation, der består af sådan cirka 1 million mennesker, og det er jo kun et udsnit af dem, som vi taler om her, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Der er folk, der har mere almindelige jobs, end at være musiker og skuespiller.
1: Har du realiseret dig selv med det job, du har lige nu?
19: Jamen, jeg vil faktisk ikke sige, at jeg har særlig stor jobkrise. Jeg synes faktisk, det er ret sjovt at være journalist og redaktør. Så jeg har realiseret mig selv ret meget, ja.
1: Så står vi jo bare tre.
3: Det er farligt at stå her i radioen og sige, hvis man har...
19: Jeg vil sige, det har været svært at få folk til at medvirke til den artikel, fordi det er sådan svært for folk at indrømme netop, at de har en krise, fordi det kan jo være, at deres chef sidder lidt så med derude.
3: Det er det.
1: Jeg kan sige, at jeg er lige blevet forlænget over her på kanalen, og jeg er glad for, hvis min chef lytter med. Tak for det.
3: Og du er rigtig glad at tage hjemme.
1: Jeg har udskudt min karrierekrise et års tid.
3: Perfekt. Lad os slutte på det. Tak for besøget, Thomas Balslev.
19: Selv tak.
3: Redaktør og journalist på Heartbeats. Klokken er blevet 8:18.
1: Flere end 75 personer har fået tilkendt fuld kompensation, efter at de har været udsat for seksuelt misbrug af den tidligere ejer af London-stormagasinet Harrods, nu afdøde Mohammed Al-Fayed. Han døde i 2023.
3: Ja, sådan lyder det fra kompensationsordningen Harrods Redress Scheme ifølge Ritzau.
0: I Storbritannien der bliver stadig flere anklager rettet mod det mondæne stormagasin Harrods og den tidligere ejer. 60 kvinder indtil nu stået frem. De siger samstemmende, at de blev seksuelt misbrugt af Mohammed Al-Fayed, som ejede Harrods frem til 2010. Stormagasinet har sagt undskyld til de 20 kvinder, som stod frem i en BBC-dokumentar. Efterfølgende er endnu flere kvinder trådt frem.
1: Ja, sådan lød det dengang i TV-avisen i 2024, da det kom frem, at et stigende antal kvinder i en BBC-dokumentar stod frem med anklager om, hvordan den egyptiske milliardær misbrugte ansatte i stormagasinet. Lone Theils, godmorgen.
2: Godmorgen til jer.
1: Forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent. Det nye her, hvad er det for et kapitel i historien om Mohammed Al-Fayed og Harrods?
2: Ja, man kan sige, det er ikke det afsluttende kapitel endnu, men det er sådan ved at lagt hen mod en eller anden form for afslutning, kan man sige, hvor at der var sådan en frist for, hvor længe man kunne søge om erstatning fra Harris, hvis man havde været udsat for seksuelle overgreb. Og den udløb her den 31. marts. Og der er altså 259 kvinder, der har søgt om det. Og der er afsat et meget, meget stort beløb til, at de kan få en anden form for kompensation, alt efter hvad de har været udsat for. Og når jeg så siger, at kapitlet er ikke helt afsluttet endnu, vi er ikke helt kommet til ende, så er det fordi, der er ligesom to udløbere. Den ene er, at der er altså en gruppe kvinder, som synes, at det, de har været udsat for, det overstiger ligesom, hvad den her Harrods-ordning, den tilbyder, simpelthen også fordi nogle af de chefer, som sad i Harrods, da det her foregik, de sidder der altså nu, så de er gået sammen i stedet for om et regulært søgsmål. Så det er ligesom den ene ting. Og den anden ting er, der er altså også en lille udløber, der handler om The Metropolitan Police, altså det politi, der er i London. Og det drejer sig om fire ansatte. De tre er ikke længere ansatte, den ene er stadigvæk, undskyld, de er fem. Så der er fire, der er holdt op i politiet, men en tilbage, som altså angiveligt har modtaget forskellige anmeldelser om Al-Fayed, mens han stadig var i live, og som på en eller anden måde fik det til at gå væk.
1: Og altså, det handler om 75 personer, der nu har fået tilkendt fuld kompensation for seksuelle overgreb. Kan du sætte nogle ord på, hvor meget den her historie har fyldt i Storbritannien de seneste par år?
2: Jamen altså, den har jo fyldt en del, og der er nogle af ofrene, der ligesom siger, jamen det her, det er Storbritanniens Epstein, altså fordi han gjorde det så systematisk, og der var så mange kvinder. Det gik ud over, at han havde ligesom sådan en metode, han brugte. Og den metode, den var sådan, at han fik ansat unge kvinder i sit stormagasin, ofte sådan i en tid, hvor det var svært for unge kvinder for at arbejde i London. Og så fik de ligesom sådan en kontrakt, hvor de var bundet i fire år. Og hvis de sagde op før tid, så skulle de betale de penge tilbage, som Harris mente havde brugt på deres uddannelse. Så derfor så var man jo sådan lidt stavnsbundet, uanset næsten, hvad chefen gjorde, fordi man var bange for, at man ikke kunne betale de der penge tilbage til Harris. Og det benyttede han sig altså af i stor stil. Så det er klart, det har været en skandale. Jeg tror, der er mange af offerne især, der måske kan godt være lidt ked af, at det først kom frem, efter han selv var død, så han ligesom ikke på nogen måde blev stillet til ansvar for det her, mens han var i live.
1: Og nu er der så den her kompensationsordning, Harris Redress Scheme, som giver hvert offer, der er berettiget til kompensation, op til 3,4 millioner kroner i kompensation. Hvad kommer den her kompensationsordning til at betyde for offerne?
2: Jamen altså, det er jo for det første så en anerkendelse af, at de har været udsat for noget, som ingen ung kvinde skulle nogensinde være udsat for. Og vi skal jo huske på, at der er de her overgreb, der er foregået i sig selv, og det er slemt nok. Men altså, mange har jo fået ødelagt deres fremtidige karriere, fordi de er blevet knækket af det her. Altså, vi taler jo om voldtægter, vi taler om unge kvinder, der er blevet sendt til gynækolog for at få undersøgt, om de havde kønssygdomme, eller om de var jomfruer. Vi taler om aborter, som de er blevet sendt hen for at få, fordi at Al-Fayed, han ikke brugte beskyttelse, så at det har været nogle ret voldsomme og traumatiske ting, de har været igennem. Når det er sagt, så er der faktisk også en gruppe overlevende, som de kalder sig, eller ofre, som gerne vil have, at der kommer en lidt mere bundsgående undersøgelse af, hvor vidt rækkende det her egentlig var, og hvor meget det foregik, fordi deres hovedargument er jo, at det Al-Fayed kunne jo ikke handle alene. Der var folk, der hjalp ham. Der var folk, der assisterede ham med at lade det her foregå, selvom de søgte hjælp nogle af de her kvinder.
1: Forløbet har de 75 personer af dem altså fået fuld kompensation. Tak fordi du var med, Lone Theils.
2: Velkommen.
1: Forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent.
3: Det helt store fokus her til morgen har jo altså været på krydstogtskibet MV Hondius, som de seneste dage er kommet på alle slæber, må man bare sige. Vi har også hørt et kommentar fra Trump her til morgen, og det er jo fordi, at den her dødelige hantavirus har ramt flere passagerer her til morgen. Er meldingen så, at krydstogtskibet efter planen skulle ankomme til Tenerife på søndag, hvor sundhedspersonale vil gå ombord på skibet, tjekke, om folk har symptomer, inden at passagererne så skal fragtes videre til deres hjemlande. Det fortalte vores reporter på udlandsredaktionen, Caroline Engelund, som er på Tenerife.
4: Men det seneste, vi har hørt, det er, at skibet har sat kurs mod den sydøstlige del af øen, hvor jeg befinder mig lige nu. Man forventer, at den kaster anker uden foran havnen Granadilla, et lille kvarter fra den kystby El Madano, jeg befinder mig i, hvor der er cirka 3.000 indbyggere. Lokale medier skriver her til morgen, at man forventer, skibet ankommer omkring søndag middag.
1: Her til morgen er der også kommet andre nyheder, blandt andet fra Reuters, der skriver, at to britiske statsborgere nu meldes smittet, og yderligere en person mistænkes at være smittet. De tre personer befinder sig på den lille øgruppe Tristan da Cunha i det sydlige Atlanterhav. Det bekræfter britiske sundhedsmyndigheder ifølge Reuters.
3: Ja, en melding, der kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO på et pressemøde i går fortalte, at 5 ud af 8 passagerer ombord på MV Hondius, der var mistænkt for at være syge, var ramt af hantavirus. 3 af dem er så afgået ved døden. Men samtidig meget væsentligt, siger WHO også, at der... Altså, de afviser, at der er en større epidemi på vej, og vi har talt med flere eksperter her til morgen, som fuldstændig deler den vurdering. Deriblandt Allan Randrup Thomsen, som er professor i eksperimentel virologi ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet.
6: Der er tale om et virus, som kun undtagelsesvis kan smitte mellem mennesker, og på den måde er der ikke grund til den store bekymring om, at det her skulle udvikle sig til en epidemi.
3: Og hvis man vil følge situationen og senest til nyt, så er det altså selvfølgelig i radioviser til VA, men altså også inde på DR.dk, hvor man kan følge det.
1: Og så skal vi lige nå at fejre en 100-års fødselsdag.
3: Det skal vi.
1: Den verdensberømte engelske naturforsker David Attenborough har gennem mere end 50 år formidlet sin omfattende viden om alverdens dyreliv, både på landjorden og fra verdenshavene i de her TV-serie fra BBC, Blue Planet, er min personlige favorit.
3: Ja, men den er også fantastisk.
1: Han har selv beskrevet sin nærkontakt med bjerggorilla i Afrika som et af de største øjeblikke i sit lange liv.
3: Ja, 100 år bliver han. Det er helt vildt. Han er også, må man bare sige, et ikon. Ikke mindst, hvis man hedder Bent Holst. Ham talte vi med lidt tidligere på morgenen. Han er formand for Dyreetisk Råd og jo også tidligere videnskabelig direktør i Københavns Uge.
7: Jamen, han er jo et ikon inden for naturformidling. Altså, det er virkelig en, der har sat sine spor. Hans fascination har jo fascineret alle os andre, og netop det, man hører i det her klip, det er meget beskrivende for ham, fordi han tog os jo med ud der, hvor han var, uanset om det var ved havet, eller på jorden, eller oppe i træerne. Og så viskede han, og så var det næsten, som om han var her, og så førte han os frem til den fascination, som gjorde, at han virkelig kunne fortælle om alt levende. Og det er faktisk ikke kun dyr, det er også planter, det er også svampe. Han var dybt fascineret af alt levende her på jorden.
1: Og ja, jeg synes næsten, fortællerstemmen er noget af det første, man griber til at tale om. Og ja, hvis det stod til mig, så tror jeg bare, vi skulle de næste 5 minutter bare lytte til ham. Lad os lige tage i hvert fald 25 sekunder med Attenborough.
8: Across the British Isles, there are magical places. Our gardens. Each is home to a cast of remarkable animals, and each has a story to tell. Welcome to a hidden world full of life, drama, and surprise, right on our doorsteps. Secret Garden.
1: Det er så traileren til Secret Garden-serien, hvor han jo så fortæller om det helt nære dyre- og planteliv. Men Bengt, ud over den naturligvis ikoniske fortællerstemme, hvad er det så, der gør ham til så god en formidler?
7: Det er, fordi han også er fagligt enormt dygtig. Han har selvfølgelig et kæmpe crew bag sig, men han er god til at fortælle, hive de ting frem, som virkelig gør naturen helt unik, helt speciel. Den mangfoldighed, der er. Og det er stort som småt, og det er grimt som smukt. Altså, han kan virkelig få os ud i alle detaljer, hvor man virkelig ser alle de helt imponerende løsninger, som naturen har lavet på mange forskellige problemer. Og så har han taget os med. Altså, han har jo altid været til stede. Han er ikke bare siddet som den, der sidder og fortæller om det. Han er jo til stede derude. Altså, han ligger nede på jorden og kigger på den myre, der er på vej ind i sit bo. Og han hænger ned fra et træ og lader sig fire ned fra et træ. Og så opdager han tingene. Det er som om, han opdager dem, mens der bliver filmet. Og det har man jo, altså, det er jo det, der fanger, når man hører ham fortælle. Og så har han jo en fantastisk stemme.
3: Det må man bare sige, han har. Jeg tænker, Ben Holt, som han har haft, de job, du har haft, ikke mindst som videnskabelig direktør i Københavns Zoo, også at skulle formidle om dyr og om natur. Har han været sådan et ikon, et forbillede, man har ladet sig inspirere af?
7: Du har det helt sikkert. Altså, jeg har selv haft ham som en kæmpe idol, og det der er mange andre, der også har. Jeg tror, der er mange, der har fået deres naturinteresse fra hans udsendelse, som er jo fantastisk. Han har lavet dem sammen med BBC. Og det har han jo gjort igennem så mange år, og jeg synes også, det er meget sjovt at se. Han startede som at være en meget beskrivende biolog, der er derude, og bare solgte sin fascination videre gennem de her serier. Senere er han blevet en politisk stemme. Altså, han har jo gået ind i de forskellige problemstillinger, der er i miljøforvaltning og naturforvaltning i det hele taget, og være en meget kraftig stemme, som man lytter til helt op på FN-plan, og det synes jeg er meget fantastisk, at en person, der starter som naturformidler i et BBC-fjernsynsprogram, og meget dygtig, meget vidende, kan ende som også at blive en stor politisk faktor, og det er jo en fantastisk præstation i sig selv.
1: Og jeg ved, at ligesom han fortalte, at det var en stor oplevelse for ham at komme meget tæt på bjerggorillerne, ja. Så er du jo også kommet meget tæt på David Attenborough for mange år siden.
7: Det er den der fjerne, hvor man ser sit idol på den fjerne afstand. Jeg var til en konference i Oxford, og det var faktisk lige omkring 80, lige efter de havde lavet den der store film Life on Earth, altså Liv på Jorden. Og der kom de og fortalte, han og John Sparks, som var produceren til den serie, de fortalte, hvordan man lavede den slags serie. Og det var jo dybt fascinerende. Bare at høre, hvordan man laver sådan en serie, det i sig selv var meget dybt fascinerende. Men tættere kom jeg så heller ikke på. Så har jeg bare set den serie, og det er jeg stadig dybt fascineret.
1: Der er jo mange, og de er virkelig gode. Min egen personlige favorit er den om havet, altså Det Blå Planet. Især toeren er der en scene, hvor der er en fisk, som jeg tror, det er åbningsscenen af sæson 2, som kan hoppe op af vandet og ligesom kan beregne en fugls bane og hastighed, og så ligesom gribe den ud af luften og tage den med ned under havets dyb. Har du et yndlingsøjeblik eller en af yndlingsserierne, som du vil mene, man skal se her på hans 100-års fødselsdag?
7: Jeg synes, det er faktisk den i spillet allerførst, den med bjerggorillaen. Det er en dybt fascinerende scene. Det er som om, han møder sine forfædre. Altså, han sidder jo midt ude i junglen, og så lader han bjerggorillaen komme til sig. Det er ligesom Dian Fossey gjorde, hende, der studerede dem oprindeligt. Og så den fascination, han sidder der og taler, mens de er der. Han visker, fordi vi er med derude, synes man i hvert fald. Og så får han den der kontakt til gorillaerne. Det er jo enormt fascinerende. Det er jo så flot.
3: Ja, lød det altså her fra Bengt Holt, som er formand for Dyretisk Råd og tidligere videnskabelig direktør i Københavns Zoo. Og han er ikke den eneste, som er inspireret og begejstret for David Attenborough. Han har fået rigtig mange fødselsdagshilsner, og han har faktisk også i en alder af 100 år været ude og give en offentlig tak for alle de hilsner.
9: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages.
1: Ja, og så skal vi direkte fra Sir David Frederick Attenborough til Caroline Vandt Madsen. Godmorgen.
10: Godmorgen. Det var noget af en, jeg skulle efterfølge der.
1: Er du nervøs?
10: Altså, når man lige hører David Attenborough før ens eget navn, så bliver man en lille smule sådan duperet, vil jeg sige.
3: Det er faktisk næsten tavligt gjort af os. Det kan jeg godt mærke nu.
1: Du er biolog og senior udviklingspartner i Svanninge Bjerge og Naturen til et godt liv, laboratoriet i Bikubefonden. Og vi skal tale om oliebilen.
10: Ja, det skal vi, fordi det er jo en af de sådan helt tydelige forårsbebudere, der er der lige nu. Oliebiler, de er sådan ret fantastiske og helt vildt flotte. Det er sådan en sort, metallisk skinnende bille, som er ret stor, og man kan se dem lige præcis her i april og maj måned, og så er de faktisk væk igen i juni, så det er, sådan, det er virkelig en ægte forårsbebuder. Og de, selvom de er sorte og sådan noget, så kunne man jo tro, at det var deri, de havde fået deres navn, men det er faktisk, fordi de kan udskille sådan en væske fra deres benled, sådan en olie nærmest, en gul olie. Mm. Og den gør, at der ikke rigtig er nogen rovdyr, der gider at spise den. Den smager dårligt, og den lugter dårligt, og så er den i øvrigt super giftig.
5: Super giftig? Hvor giftig?
10: Hvad siger du?
5: Hvor giftig er den? Er det noget, som andre dyr
10: dør i? Den er faktisk så giftig, at... Ja, det kan man faktisk. Altså, hvis man sådan gumler løs på sådan en oliebille der, så det er ikke godt. Det er sådan nervegift, der er i den, så man nervegift. Skal lade den være. Wow. Men der er jo faktisk sådan nogle historiske optegnelser, der viser, at det stof, som den har i sig, har været brugt i sådan nogle kærligheds- og elskovsdrikke. Men altså, det man højest opnår, det er nok, at... Altså i bedste fald, så bliver slimhinderne en lille smule irriteret, og i værste fald, så dør man så. Så det skal, det skal man lade være med at gumle løs på.
5: Og så er det noget med, at de er afhængige af bier?
10: Ja, de er super seje, de her sådan, oliebiler, fordi hunderne, de går rundt med sådan en stor... De ligner nærmest, at de har sådan en sækspænd bag på kroppen, sådan en kæmpe hævet bagkrop. Og de skal finde sådan et sandet område og grave deres æg ned, og når... De æg, de så klækker, så kravler larverne fra æggene op i gule blomster. De vil kun have gule blomster. Og så sidder de der og dufter ligesom hundbier. Og når der så kommer en helt
5: slags handbi... Har lige 10 sekunder, Karoline. Handbi, det er lidt tavligt igen. Vi skal til at have en radiovis.
10: Ja, det er det. Så når der kommer en helt bestemt slags handbi forbi, så hægter de sig simpelthen på.
5: Karoline, vi når ikke mere, men tusind tak for at være med her til morgen. Tak. Vi skal nemlig have en radiovis. Klokken den er blevet 9.
13: Krydsker togtskibet Hondius, der har været ramt af den farlige Hansa-virus, nærmer sig den spanske ferieø Tenerife. Efter planen ankommer skibet på søndag, og her skal de passagerer, der stadig er ombord, hentes i fly af deres hjemlande. Syge passagerer er løbende blevet evakueret fra skibet. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med Hansa-virus. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 personer er døde. Og Karoline Engelund, reporter på DR's udlandsredaktion, du er på Tenerife. Hvordan er befolkningen det med, at det her virusramte skib nu er på vej?
11: Det har allerede skabt en del debat, så vi er på den sydøstlige del af øen. Og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
13: Og hvad skal der konkret ske, når skibet ankommer?
11: Helt konkret så kaster skibet efter planen anker ved havnen Granadilla her på den sydøstlige del af øen. Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
13: Og sådan lød det her fra Karoline Engelund. Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en ordentlig vælgerlusing. Med en tredjedel af stemmerne talt op efter gårsdagens engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev fra walisiske Swansea.
18: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
13: Stemmerne er i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK, og det er mere et udtryk for et fravalg end et tilvalg, siger Anna Gårdslev.
18: Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter, så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
13: Også i Wales og Skotland skal dagen i dag bruges på at tælle stemmer. Her var der nemlig parlamentsvalg i går. Særligt i Wales, der har været Labour-land i årtier, viser meningsmålinger, at krisen kan blive til en total nedtur for Labour, fortæller Anna Gårdslev.
18: Hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
13: Og så skal vi herhjem og til en kæmpe succes. Mere end 2.500 folkeskoleelever er i det her skoleår hoppet i alt fra forklæder til håndværkerbukser for at være i praktik 1-2 dage om ugen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der har været i juniormesterlærer hos en slagter.
12: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
13: Det er første skoleår, hvor juniormesterlærerordningen har været en mulighed for elever i 8. og 9. klasse. Og det føles rigtig godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik på sin tømmervirksomhed.
14: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
13: Men succesen er dog ikke total, for der har kun været halvt så mange elever, som forventet i ordningen. Og når succeshistorierne står i kø, så ærger det alligevel Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
15: Der er nogle elever i vores ældste klasse, der keder sig i folkeskolen, og måske heller ikke trives helt med den måde, man underviser på. Og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
13: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Næstformand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på længere sigt vil få flere til at søge ordningen. Og så til en vejrudsigt, som ligner den fra i går, for solen den skulle være til at få øje på over hele landet i dag, måske på nær for dem, der bor i Vestjylland, hvor det bliver mere skyet og måske endda også med en slat regn. 12-17 grader og så en svag til jævn vind fra en østlig retning. Camilla Mærsk står på broen på morgens radioaviser.
16: Du lytter til P1.
24: Det er sjældent, at en helt nyuddannet journalist brager igennem medierne, og så med en bog. Men det er, hvad journalist Clara Trebien Rasmussen gjorde, da hendes bog Flæsk udkom midt i folketingsvalgkampen. Nu er hun nomineret til Publicistklubbens Talentpris, og bogen er nomineret til Jyllandspostens Litteraturpris som fagbog. I Tabloid i dag får vi besøg af Clara Trebien Rasmussen for at tale om hendes bog og ikke mindst metoden bag. Hun gik nemlig undercover som ufaglært landbrugsmedarbejder for at kunne fortælle om virkeligheden i svinestallen. Vi skal også tale om andre ting i dag. I sidste uges udgave af Tabloid, ja, der handlede det blandt andet om balancen mellem holdninger og viden i nyhedsformidlingen. Vi havde besøg af filosof og forfatter Jakob Birkler, der netop har udgivet bogen Hvor ved du det fra undervejs? Så sagde han om nødvendigheden af det med viden sådan her.
25: Så sker der jo også nogle gange det, at der er holdninger til viden. Og så går det da helt af sporet. Altså, det skulle gerne være sådan, som nævnt, at holdninger er baseret på viden. Men hvis den så vender rundt mod sig selv, og at man begynder at have holdninger til viden, så er der ikke særlig meget opbyggelighed i det. Altså, så går det galt. Så giver det simpelthen ikke mening.
24: Man kan selvfølgelig finde hele interviewet med Jakob Birkler i DR Lyd. I dag følger vi op på det, fordi hvis nu journalisterne faktisk følger de her ambitioner om, at vi skal have noget mere viden, måske ligefrem forskning, videnskab, ind i det, vi formidler. Ja, hvad skal vi så stille op, hvis vi, sådan en radiovært som mig, trækker et forskningsresultat med i studiet, og så kommer min gæst med en anden videnskabelig undersøgelse, som når frem til noget andet. Hvad skal jeg så egentlig stille op med det? Er der nogen, der bliver klogere? Det har jeg inviteret chefredaktør Vibeke Hjortlund fra videnskab.dk til at tale med os om. Og så ser jeg selv med en vis medlidenhed på mine kolleger ud i den politiske journalistik i disse uger. Nu står de på 6/7. uge op foran Marienborg og forsøger at fortælle, hvad der egentlig foregår i de der regeringsforhandlinger. Peter Lautrup Larsen, det har du selv gjort mange, mange gange i dine år som politisk reporter på TV2. Velkommen til.
26: Tak skal du have.
24: Når du nu skal være min medvært i dag, og tak for det, så vil jeg selvfølgelig også gerne tale med dig om, hvad det egentlig er for et arbejde, at stå der og fortælle om noget, man måske ikke rigtig ved.
26: Godt være, man ikke ved så meget om det, men det er utrolig spændende, og når man så ser tilbage på det, som jeg kan gøre, jeg har stået der mange gange, ja, så det ene ligner måske det andet, og så alligevel ikke dramatisk. Det har det altid været.
24: Men du fortalte mig, da vi talte om det, at nu havde du også spottet, at de har fået campingstole, reporterne, som står ved Marienborg og venter hele dagen. Hvad læser du ind i det så, som den analytiker, du er?
26: At de bliver brune og skal huske solcreme. Det er godt vejret er godt. Jeg har også prøvet at stå nede foran statsministeriet, hvor det var i forbindelse med regeringsdagen og sådan noget, hvor det var minusgrader og telefonens batteri, det løb ud, og jeg ved ikke hvad. Det var ikke helt så sjovt.
24: Vi skal tale mere om, hvad den der ventetid egentlig kan bruges til, og hvad det går ud på lige om lidt. Det er 4 år siden, du lod dig pensionere fra TV2.
26: Det sidste, det var af egen fri vilje. Jeg ville gerne have nogle gode år som pensionist. Det skal man jo også tænke over. Det sidste, jeg dækkede, det var rigsretssagen mod Inger Støjberg. Det var indendørs, men det tog også sin tid.
24: Ja, og det var jo vinter også, var det?
26: Den sluttede i december, jo.
24: Ja. Hvor længe nåede du at arbejde som politisk journalist, eller med Christiansborg, før du blev pensioneret?
26: Altså bag de tykke mure på Christiansborg, det meste af tiden som journalist, så var jeg pressechef og inddalligt politisk assistent for en radikal politiker, Bernhard Baunsgaard. Det blev til 40 år.
24: Bernhard Baunsgaard, hvornår er vi så henne?
26: Vi er tilbage i omkring 1979, tror jeg, jeg blev ansat.
24: Ja, okay.
26: Så havde jeg et par år ude, og så senere bare fremad.
24: Ja, og først avisjournalist, og så på TV2. I
26: først pressechef, og dengang den radikale leder, ja. Niels Helveg Petersen, så var jeg på en række provinsaviser, det der hedder De Tre Stifterne, Jyske Vestkysten, og så fra 2000, og til jeg gik på pension, der var det TV2. Mm.
24: Og så kan det godt være, at du er pensioneret, men du har ikke sluppet det endnu. Du holder foredrag, du skriver stadig artikler, anmeldelser, den slags.
26: Ja, det gør jeg. Jeg har sådan set nok at lave, men nu er min hustru også lige gået på pension, så nu skal jeg overveje, om det var lidt lettere at lave alt det der, mens hun stadigvæk arbejdede. Nu skal jeg også tage hensyn til, at det ikke pludselig er mig, der arbejder, ikke hende.
24: Nu skal I måske lige frem til at lave noget sammen. Så jeg er i hvert fald glad for, at du også kunne finde tid til at lige at komme og være medvært hos mig i dag, Peter Lautrup Larsen.
26: Ja tak, det er jo altid savsmuld i managen.
24: Programmet hedder Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Velkommen.

0: Onsdag i denne uge blev der sat Danmarks rekord i regeringsforhandlinger, og det var der adskillige medier, der hæftede sig ved. Og på Radio 4 morgen lød det onsdag sådan her.
1: Og i dag er det rekord. Det er 43 dage siden, der var folketingsvalg, og vi har stadigvæk ikke nogen regering. Derfor er det de længste regeringsforhandlinger uden resultat nogensinde. Brian Weikart, velkommen til programmet.
2: Tusind tak.
1: Politisk kommentator her på kanalen og med til at fejre denne Danmarks rekord. Og også jo vært på den podcast, der hedder Sig det løgn. Hvorfor tager det så lang tid?
2: Jamen, jeg ved ikke, om jeg fejrer det i dag. Hvis jeg lige må starte med det. Det her er jo i gang med at slå alle politiske podcasts ihjel. Det her forløb her.
1: Nå, det er synd for
2: ja,
1: dig.
2: Det skal ikke handle om mig. Men det er meget, meget, meget hårdt at dække politik.
1: Det er svært at lave politisk podcast. Det er jo også svært at følge med i dansk politik lige nu, fordi at alt, hvad der foregår, det foregår bag lukkede døre på Marienborg. Altså, hvad er der egentlig at følge med i lige nu?
2: For almindelige mennesker er der jo ikke noget at følge med i, synes jeg ikke.
1: Nå.
2: Altså, der er så meget andet, der sker i verden. Men for os, som får løn for og prøve at følge med det, så er det også svært, fordi man får ikke andet, jeg får i hvert fald ikke andet end sådan rimelig almindelighed at vide. Mm-hmm. Og det er der jo ingen, der gør. Mm-hmm. Og man kan jo aldrig stole på, at man får det præcise billede. Man får jo ikke det præcise billede at vide. Så det er jo et spørgsmål om, at livet går videre på bedst mulige beskub. Og så må de jo ringe derop fra. Så kan vi jo begynde at tune ind igen, men som det er lige nu, og Løkke sidder i 7 timer på Marienborg og kører væk igen, og man hører intet fra ham, og man hører intet fra Mette, og man hører intet fra nogen, så er der jo så meget andet at gå op i. Der er jo krige og alt muligt godt, vi kan beskæftige os med. Det tror jeg vil gøre som almindeligt menneske i hvert fald.
0: Peter Lautrup Larsen har en ret, Brian Weikart her.
3: Det har han jo på en måde. Altså, jeg kan huske en gang, jeg kom til at sige på et redaktionsmøde, der sker ikke rigtig noget, og så fik jeg at vide, der sker altid noget, du ved bare ikke, hvad det er. Og det er jo den, det er jo den situation, vi er i øjeblikket, at man ved ikke, hvornår der sker noget. Kan Lars Løkke pludselig komme løbende ud og se rasende ud og stille sig op og sige, at ja, nu er det brudt sammen, og jeg holder pressemøde om en time, eller hvad han kan finde på. Så kan journalisterne på den skrevne presse jo komme til pressemøde og få alt at vide, men en tv-station, de skal have billederne af det, mens det foregår, og derfor er man nødt til at være der og sidde på de campingstole, du talte om før, altså alene, fordi man ikke skal gå glip af en nyhed. Og det virker som om, man ikke laver noget. Man prøver selvfølgelig hele tiden at finde ud af, hvad sker der, og det værste er, og det er måske kan undre nogen, det er faktisk ret stressende ikke at vide, hvad der sker, og man ikke rigtig har noget at sige, fordi tænk nu, hvis konkurrenterne ved det. Altså, hvis man ser konkurrenten for Danmarks Radio, da jeg var på TV2, gå sådan lidt afsides og tage i tale til min mobiltelefon, så var jeg jo bange for, at de havde fat i en god kilde. Det kan godt være, at de bare ringede til hustruen og sagde, jeg når ikke at komme hjem til middag heller i dag. Hvad ved jeg? Men altså, tag ikke fejl. Man vil gerne være først med den rigtige historie, og det kræver i hvert fald som tv-journalist, man er der også for at få billederne, de er jo nok så vigtige.
0: Jeg så en af ugerne, jeg kan ikke huske, hvornår det var, så var der, jeg tror, jeg så det på TV2 News, så det var der, hvor Venstre så igen lige var inde til et møde. Og så kommer Stephanie Lose ud fra mødet, og så står journalisterne jo og spørger hende om noget, og hun siger ikke noget særligt, og så er der en, der siger til hende, du ser meget gladere ud nu, end da du gik ind. Og så grinede hun helt befriende, og så sagde hun, det var da helt utroligt, hvad I kan analysere ud af, hvordan, altså dybest set, hvilke folder hendes ansigt var i. Og på en eller anden måde, altså det kan man i hvert fald godt få mistanken om, at det er det, man har at gøre med, når man står og skal dække sådan noget, at prøve at lure, hvordan ser de ud, ser de glade ud, sure ud, trætte ud, eller hvad?
3: Ja, fordi man fisker jo, man ved ikke rigtig, hvad der er sket. Kan vi få et eller andet for at vide, hvad de har talt om, og så fiske lidt i det? Altså, man skal jo passe meget på, når man ringer rundt, så får man fat i nogen, der måske vil noget, og måske ikke vil noget, og hvad værre er. Måske synes, at det, de skal fortælle en, er noget, de har brug for inde ved forhandlingsbordet, få noget debat om, og kan der være flere? Alt sådan noget, man kan blive brugt.
0: Så hvis politikeren kan få dig til at stå i fjernsynet og sige, at det er meget vigtigt et eller andet. Sådan her, det ved jeg fra kilder, så er det noget, de kan bruge inde i forhandlingerne.
3: Ja, måske, man ved det. Det ved man. Kan jo også godt være, at det er rigtigt, ikke? Og i dag har vi jo set et møde lidt overraskende. Det kom bag på alle, men heldigvis var kollegaerne, de tidligere kollegaer, de var klar inde på borgen, at der kom Lars Løkke pludselig ned på Mona Juuls kontor sammen med Troels Lund Poulsen. Hvad talte de om? Det kan være hvad som helst og ingenting. Det kan bare være, at Løkke har lovet at give mig et referat af, hvad der foregår. Altså, det kan man jo også kun bare spekulere i. Men tænk, hvis nu kun det havde været, hvis jeg var på TV2 og var reporter den dag, og så var det kun Danmarks Radio, der havde været der og fået de billeder der. Uha, så havde jeg nok ikke sovet roligt. Og, nej, jeg tror ikke, jeg var blevet fyret, men min chef havde nok synes, at jeg skulle nok ikke have siddet og pillet næsen ned på redaktionen.
0: Men Peter, det her med, at man er nødt til at være, det har jeg jo også prøvet masser af gange gamle dage som kriminalreporter. Vi er nødt til at stå eller sidde nede i retten, eller stå ude ved et eller andet gerningssted, hvad ved jeg, i lang tid for at være sikker på, at vi er der, hvis der sker noget. Men hvis der så ikke sker noget, så ville man jo i gamle dage sagt, så skal vi heller ikke skrive noget om det i avisen eller bringe om det i fjernsynet. Men i dag, især fordi vi er live, så kan det virke som om, at nu selve det, at vi står her og holder øje, det er så også en del af produktet. Altså, man kunne bare lade være med at sende, man kunne bare sige, at der ikke skete noget, vi ved ikke noget, så vi stiller ikke om til Marienborg.
3: Ja, altså, det bliver jo nyheder, at der ikke sker noget.
0: Det er i virkeligheden Brian Weikart her fra Radio 4 argumenterer for, ikke?
3: Det er jo en nyhed, at der ikke sker noget. Derud for et væsentlighedskriterie, kan man så sige. Det var det samme som i går og i forgårs, så for en uge siden, eller for 5 uger siden. Ikke? Det er der jo ikke så meget ved. Men så er det jo også... Så havde jeg jo glæde af, at jeg havde haft alle de mange år på Christiansborg, fordi altså, hvis jeg havde stået der i dag, så havde jeg sagt, at det minder mig om regeringsdagen i 1988. Og så havde jeg talt om den, fordi der vidste jeg, hvad der var foregået. Ikke? Men og det havde muligvis nogen seere, der syntes, at det var meget sjovt. Men gul bjælke og breaking news, det får man altså kun, når Lars Løkke pludselig stiller på Mona Juhls kontor, men altså ikke rigtigt, fordi han nu endnu en gang er oppe på Marienborg, og nogle af de andre øvrigt også er der, eller hvor
0: I,
3: de nu er
0: i dag. I de der mange, mange år, du gjorde sådan noget her, blev det, fordi det synes jeg jo har hørt vældig meget om fra politiske journalister, at adgang til politikerne blev vanskeligere, og pludselig var der spindoktorer, presseafdeling, kommunikation og ting foregik, altså at det er i hvert fald forestillingen i gamle dage, der var det meget nemmere lige at få en snak på gang, og lige få at vide, hvad der foregik og sådan noget. Er det bare en romantisering af fortiden?
3: Nej, det er det ikke. Altså for 20 år siden, eller da jeg begyndte derinde på TV på Christiansborg, jeg kan huske i 2000 var der et eller andet, jeg tror det var efter 11. september, altså, vi havde jo fri adgang til statsministeriet. Der var møde i regeringens sikkerhedsudvalg. Jeg stod jo inden 20 meter fra mødeværelset nærmest og kunne rapportere, at de gik ind og ud, efterretningsvæsen, og jeg ved ikke hvad, de vil jo ikke sige noget. I dag er det fuldstændig utænkeligt. Altså, der er jo en lukket dør langt væk derfra, og man aner ikke, hvilken, om de kommer via Folketinget, politikerne og forhandlerne, eller om de kommer gennem Prins Jørgens Gård.
0: Nå, så med det ikke engang, hvor man fysisk skal
3: stå. Nej, så skal man nogle gange have 2 hold, hvis det er vigtigt for at være sikker på, at man fanger dem det rigtige sted. Altså, dengang, der vagede man bare ind, men der er jo kommet sikkerhed og alt muligt andet, og nogle gange så mistænker man måske også, at den sikkerhed bliver skubbet foran, også for at holde journalisterne lidt længere.
0: Det får lidt fred.
3: De får lidt fred, det er nok også. Men der er også kommet mange flere medier, mange flere kameraer, altså, jeg ved godt, det er en floskel at sige, det var en anden tid, men det var det altså på mange måder.
0: Det var det jo. Nå, og vi kommer til at fortsætte med at få primært ventetiden som produkt i fjernsynet, aviserne og alle podcastene noget tid endnu. Så vidt jeg forstår, så siger alle de kloge, at det kommer til at tage mere tid, og vi ved det ikke endnu.
3: Det er nok rigtigt. Hvis jeg skal være analytiker her, så tænker jeg også, at det tager et par uger endnu.
0: Jamen, skal vi så ikke bare presse den nyhedstrik?
3: Altså, jeg vil begynde at se TV2 News igen omkring det her, når jeg fik at vide, at alle de partier, som vi forventer skal i regeringen, og måske også dem, der skal støtte dem, de sad inde ved mødebordet samlet og forhandlet samlet. Så er vi nok tættere på.
0: Det har jeg hørt flere sige. Men tak for lige og igen. Så fik vi også lige det gode råd her med i tabloid. Tak skal du have, Peter. Og så kan jeg da sige, at hvis man gerne vil høre mere om regeringsforhandlinger, og hvad det betyder, at det trækker så langt ud, så ved jeg, at P1 Debat fredag handler om netop det. Det er på P1 kl. 12.15. Onsdag hørte jeg videre i Radio 4 Morgen, efter jeg havde hørt det her med Brian Weikart. Man får jo 4 timers live radio på Radio 4 Morgen. Og en af historierne, det var sådan en, som redaktionen havde samlet op fra Berlingske. Det gør man jo typisk i radio-tv, altså har de trygte medier skrevet noget, og så kan man gå videre med historien. Det er en lille smule indviklet, jeg skal prøve at gøre det enkelt. Berlingskes historie handler om, at noget ny lovgivning vil gøre det muligt for forsvaret at udsende tvangsindkaldte både mandlige og kvindelige rekrutter. Og det har så været i høring, og Dansk Kvindesamfund har i et høringssvar stillet sig kritisk over for, især, altså at man vil gøre det her især i forhold til de kvindelige soldater, der henviser Dansk Kvindesamfund til forskning, der viser, at kvinder er i højere risiko for at blive traumatiseret og få PTSD end mænd. Radio 4 Morgen, de har læst den her artikel, og så de inviteret forkvinden fra Dansk Kvindesamfund, hun hedder Louise Winter Alice, i studiet, for at tale om de indvendinger, man har, og referere så også til Berlingskes artikel.
4: Der er Kvinfos direktør Henriette Laursen uenig med jer. Hun siger til Berlingske, hvis alle andre forhold er lige, er der ikke højere risiko for, at kvinder får PTSD af krig end mænd, og hvor hun blandt andet henviser til forskning fra Dansk Veterancenter. Hvad er det, I baserer jeres påstand om, at kvinder er mere udsatte i forhold til PTSD end mænd?
5: Det er lidt sjovt, fordi vi refererer til to forskellige studier, og jeg tror faktisk, at de begge to har tilknytning til Syddansk Universitet. Men de har så kigget på forskellige ting. Det, som Kvinfo refererer til, det er en undersøgelse, hvor man har faktisk fulgt op på udsendte, der er blevet udsendt til Afghanistan, og der går, det er jo så frivilligt udsendte, og der har man ikke kunne se, at køn har været en faktor. Det forskning, som vi relaterer os til, det er PTSD generelt, altså ikke nødvendigvis i krig, men der er en tydelig højere hyppighed for kvinder til at udvikle PTSD.
4: Nu handler det her lovudkast jo potentielt om at sende flere kvinder altså i krig. Så hvilken undersøgelse synes du er mest retvisende? Den, der handler om kvinder, der er udsendt i krig, eller dem, som bare handler om PTSD-ramte kvinder generelt?
5: Det vil fremtiden jo desværre nok få mulighed for at vise. Vi ved jo ikke, hvad der sker, når man tvinger folk i krig.
4: Hvilken forskel vil det gøre, at man tvang nogen i krig?
5: Det ved jeg ikke. Og det er der jo ikke nogen, der ved.
4: Hvorfor siger I så alligevel, at I mener, at kvinder i højere grad kan blive ramt af PTSD, når de er i krig, end mænd?
5: Vi kan pege på forskning, der påviser, at kvinder har en større risiko for at udvikle PTSD generelt set end mænd.
4: Ja. Louise Winter Alice, tak fordi du var med.
5: Selv tak. Hej.
4: Hej igen. Forkvinde i Dansk Kvindesamfund.
0: Se, her forsøger jo både verden og interesseorganisationen Dansk Kvindesamfund at inddrage noget forskning og viden i den samtale, de skal have. Men bliver vi klogere af det, Peter? Og det er ikke, jeg siger ikke det her for at pege fingre af Radio 4. Det er bare et eksempel, siger jeg lige til kollegerne på Radio 4.
3: Nej, det gør vi vel ikke. De er vel ikke helt enige om præmissen. Altså, journalisten han efterlyser et videnskabeligt svar, eller i hvert fald noget, et autoritativt svar på, at det vil være værre for kvinder end for mænd at gå i krig baseret på forskning. Og det kan, må jeg jo forstå her, forskningen åbenbart ikke rigtig give.
0: Nu er gæsten jo heller ikke forsker, men repræsentant for Dansk Kvindesamfund,
3: ja,
0: som har læst noget andet.
3: Ja, ja, og derfor er det jo på anden hånd og så videre. Det kan jo godt være, at den forsker, der havde stået bag ved undersøgelsen, kunne have bidraget med lidt mere. Men at det er selvfølgelig at vride noget ud af en kilde, som kilden, det kan man i hvert fald tydeligt mærke, ikke er interesseret i at levere.
0: Det er jo, vi talte om det i sidste uge, jeg henviste til den udsendelse i begyndelsen. Det her med, at hvis vi faktisk gerne vil forsøge at kvalificere den journalistik, vi laver, det vi sender ud i offentligheden, ja, så er det jo en god idé at involvere noget egentlig viden. Men spørgsmålet er, om det er så enkelt at gøre det. Vibeke Hjortlund, velkommen til Tabt Ud.
6: Mange tak.
0: Jeg har hidkaldt dig, fordi du er chefredaktør på netmediet videnskab.dk. Fordi jeg tænkte, at du måske kunne hjælpe os lidt med

0: det modsatte, men det skal man jo ikke nødvendigvis lade sig distrahere af, hvis man kan bruge det førstnævnte forskningsresultat til at underbygge den position, man har valgt at indtage. Og det er jo det, der sker her. Og hvor det er jo hæderværdigt, vi vil alle sammen gerne have noget mere viden, men et enkelt forskningsresultat, det er jo ikke nødvendigvis fakta. Det er måske den bedste viden, en given forsker har kunne stampe op af jorden på nuværende tidspunkt. Og når man ser på de her to undersøgelser, der henviser til, så er de jo vidt forskellige. Det er jo æbler og pærer.
1: Jeg ved, det fortalte du mig, da jeg ringede til dig. Lige præcis de her to studier i noget med PTSD, dem havde I også altså på redaktionen på videnskab.dk faktisk tænkt, hov, det er da interessant, de når to forskellige resultater, skal vi gøre noget ved det?
0: Præcis, men det er jo fordi, jeg synes, det er et godt emne. Hvad hedder det? Det er fordi,
1: altså
0: jeg synes,
1: PTSD'en det... eller forskellen?
0: Emnet er da interessant. Ja. Og hvis man kigger på begge studier, og hvis man så taler med nogle forskere, og man, så kan man jo forsøge at gøre en slags status over, hvad ved vi egentlig på det her område? Det er jo tydeligvis et område, som der er brug for at blive klogere på. Der er nogen, der arbejder med det. Mental sundhed er vigtig. Der er mange, der er udfordret på det felt. Så jeg synes helt grundlæggende, det er noget, det kunne man da sagtens arbejde videre med. Jeg bliver sådan lidt ærgerlig på egne og andre lytteres vegne, fordi den historie kunne jeg godt have tænkt mig at høre. Altså, jeg synes jo, i stedet for at sidde mundhugges med kilden, og i stedet for at sidde og prøve at få kilden til at sige noget om, hvad hun synes er mest interessant, så kunne journalisten jo have trukket nødbremsen og sagt, hey, det kan vi ikke afklare her, men vi kan i hvert fald følge op på vores egen historie, og så komme hen til et punkt, hvor det ikke bliver pinagtigt, hvor journalisten og kilden mundhugges, og det hele bliver uskyndt, og vi alle sammen bliver dummere. Men så kunne vi komme hen et sted, hvor faktisk blive klogere.
1: Men for nu lige at tage min kollega på Radio 4 en lille smule forsvar her, ikke? Mm-hmm. Han står sammen med en anden, der er altså to værter. De står i studiet, de laver 4 timers liveudsendelse, som er forberedt dagen før. Så sker det her, og de skal videre, de skal alt muligt andet. Det er jo ikke lige der på stående fod, at man kan afklare sådan her. Og det er vel netop altså en prisværdig indsats at sige, at vi har faktisk prøvet at forholde os til noget tilgængelig forskning, noget viden, vi kan finde her også, jo inspireret af Berlingskes artikel, og tage det med. Skulle man hellere lade være?
0: Nej, det synes jeg bestemt ikke, men man kunne have læst hele Berlingskes artikel, hvor der faktisk blev refereret til begge studier, og så vil man jo være klar over, at der rent faktisk er forskning, der trækker i begge retninger. Fordi, altså noget det, vi kigger
1: på... Jamen, hvad
0: på...
1: gør man så, når det trækker? Fordi så vil det jo ligge hos journalisten meget naturligt at sige, det trækker hver sin retning, så må vi finde ud af, hvem har så ret?
0: Nogle gange, så skal man ikke fokusere på, hvem der har ret, men prøv at se på, hvad forskningen egentlig kan fortælle os. Og det er meget interessant det her med konsensus, altså hvornår kan man sige, at forskning viser et eller andet. Prøv at tænke på klimaforskning. Det tog rigtig mange år at komme hen til konsensus om, at ja, klimaforandringer er rent faktisk menneskeskabt. Altså, jeg tror, der er et stykke vej hen til, at vi kan sige... konkludere noget bestand på kvinder og PTSD i forhold til den generelle befolkning, i forhold til krisesituationer og den slags. Så der bliver man altså nødt til at tillade sig selv at tage nogle nuancer med. Jeg er stor tilhænger af nuancer. Gerne slå et slag for nuancer. Som lytter, læser, så både jeg og rigtig mange andre, de vil faktisk gerne have noget nuanceret, i stedet for at verden er sort-hvid, og der er en skurk, og der er en helt, og ingen bliver klogere på noget som helst.
1: Peter, når man dækker politik, sådan som du har gjort, der synes jeg jo også, at jeg meget ofte hører politikere stille sig op og sige, jamen faktum er jo, eller netop henvist til, jamen, at forskning viser, eller vi kan se i statistikken, eller sådan noget, og så præsentere deres politiske argument. Hvor meget skal man så have læst alle de forskningsrapporter, hvis man skal dække det som reporter?
2: Det skal man, i hvert fald hvis man skal stille kritiske spørgsmål, så skal man jo bore lidt mere ned i det, og det er jo ikke altid, lige nemt, ikke? Fordi politik og forskning, og det er ikke alt, det kan godt være, at man sådan bruger det, man bedst kan lide, og politikere så siger, jeg er jo ikke videnskabsmand, men jeg læser det sådan og sådan, ikke? Det vi skal for 100 år siden, tror jeg, der var en venstre politiker, der hed Jens Sønderup, mener jeg, han hed, som sagde, hvis det er fakta, så benægter jeg fakta, ikke? Altså, det kan man jo...
1: Faktisk endnu længere siden.
2: Ja, det
1: jeg læste nemlig op på det sidste. Ja. Ja, han sad i Folketinget i 25 år, læste jeg, og det er så i... Ja, slutningen af 1800-tallet, han siger sådan.
2: Men det er utroligt, altså, også som politikum, altså meningsmålinger, det er jo ikke altid meningsmålingerne er helt enige om, hvem der ligesom står til at vinde folketingsvalget. Det kunne vi bare tænke på den forrige valgkamp, de var nogle af dem var mere enige med det endelige resultat end andre. Og der skal man jo altså også passe meget på, man ikke sådan hænger sig i et enkelt tal eller noget.

0: den stil. Når vi også har, i øjeblikket bruger vi jo meget sådan nogle forsvarseksperter i forbindelse med Ukraine-krigen og Iran-krig og så videre. Og der kan jeg da også se, der er en historie, den kan du måske bringe en anden dag, men jeg kan se, at forsvarschefen ligesom har været inde på, at nu skal man også passe lidt på, at man ikke kommer til at sige noget, hvor man bliver repræsentant for forsvaret og ikke for en selv. Og det er jo også kan jo også være et problem i forbindelse med videnskabsfolk, hvis du tager en ud. Det er jo ikke sikkert, at alle på det samme forskningsinstitution er helt enige om et eller andet. Hvad ved jeg? Altså, der er jo også noget. Det er jo ikke alle forskere, der er enige om alting. Og der er jo ikke nødvendigvis noget, der hedder en objektiv sandhed, heller ikke i forskning. Så det er jo indimellem, at bliver man nødt til at stille kritiske spørgsmål.
1: Altså, hvis jeg må springe på det historiske perspektiv her.
2: Endelig.
1: Det er jo kun gennem de seneste 20 års tid, efter universitetsloven blev ændret, sådan så forskere fik en pligt til at formidle, og der er gjort rigtig meget for at få forskere drevet ud i medierne. Der er store kommunikationsafdelinger, for hvem det er magtpåliggende, at forskerne kommer ud og gør os alle sammen klogere. Det synes jeg er vigtigt, og det synes jeg er interessant. Men jeg tror ikke, vi er nået helt hen til, at medierne og journalisterne helt har lært at navigere perfekt i det. Altså på videnskab.dk, der har vi jo skulle øve os i at stille kritiske spørgsmål. Vi har arbejdet med at være mere kritiske, fordi traditionel videnskabsjournalistik har været præget af mikrofonholderi. Man skal selvfølgelig også stille kritiske spørgsmål til forskerne, tale med flere kilder osv. Så det er jo ikke noget med bare at oversætte forskersprog til normalt dansk. På samme måde, så vil jeg jo sige, nu er der ikke så mange videnskabsjournalister tilbage i de brede medier, men der skal man også øve sig på, hvordan håndterer man så det faktum, at der er nogle forskere, der rigtig gerne vil ud og dele deres viden. Der er måske nogle universiteter, der rigtig gerne vil forske nu, vil pushe nogle skarpvinklede pressemeddelelser. Hvordan navigerer vi det landskab? Hvordan bruger vi forskerne på en god måde, sådan så folk bliver klogere, i stedet for at de bare bliver forvirret på et højere plan eller direkte vildledt?
2: På videnskab.dk, det er jo jeres specielt, det er det, I lever under for. Jeg kan nogle gange, når jeg laver det her program, så bliver jeg da klogere af at sætte mig ind i, hvad har nogle forskere beskæftiget sig med det der helt, men det er jo sådan en viden, jeg skal bygge op til at stå på, til så i øvrigt at bruge til noget andet. Mm-hmm. Så den gyldne middelvej måske. For at sidde og lave en morgenudsendelse på 4 timer, og så sidde fuldtids på videnskab.dk.
1: Ja, præcis. Altså, der er rigtig meget gylden middelvej, det her. Og jeg synes også, noget af det, man tit glemmer, det er det der med, hvor stor en fællesmængde, hvor mange fællestræk, der er mellem forskere og journalister. Altså, jeg føler jo et stort slægtskab i virkeligheden, sådan et slægtsfællesskab med forskerne, fordi det er jo to fag, der ligner hinanden relativt meget. Man kræver uafhængighed, og man søger sandheden, man søger at afdække en del af virkeligheden. Der er resultaterne, man når.
2: Man begynder med et spørgsmål.
1: Man begynder med et spørgsmål, men det er jo ikke lige meget, hvilke spørgsmål stiller jeg. Hvad inddrager jeg i min dækning, i min forskning? Der kan være præget af bias og interesser og alt den slags. Så der er kæmpestor lighed, men så er der selvfølgelig også nogle forskelle. Og det er der, man så kan komme til at køre sporet. Altså forskningen afdækker virkeligheden sådan lidt i slow motion. Arbejdsgangen er anderledes, og man bliver bedømt på nogle andre parametre. Men journalistik, det er jo på speed sammenlignet med forskning. Og samtidig så har vi det der med den traditionelle journalistik. Og det er jo også en del af skønheden, men det er lidt uhensigtsmæssigt nogle gange. Traditionel journalistik er typisk mistroisk og konkluderende, og omdrejningspunktet, det bliver tit konflikten, hvor målet så bliver at trække bukserne af den, der så i henhold til ens vinkel er skurk.
2: Eller tager fejl.
1: Eller tager fejl. Men altså groft sagt, og nu kender jeg den lidt i forhold til det fag, bare som jeg selv er rundet af, altså man er jo hellere vælte ministeren, man vil gøre folk klogere. Fordi det giver noget mere street cred, hvis man vælter ministeren. Altså, det er bare der, jeg tænker, at journalister måske skal være lidt mindre udviklingsresistente. Altså, måske kunne man tænke lidt mere over, hvordan kan vi lave noget, hvor vi ikke vælter minister hele tiden. Man skal jo kunne begge dele. Altså, hvor man kommer hen til at løfte lidt til et bedre niveau, så slipper vi for de der sådan lidt trælshistorier. Og igen, din kollega på Radio 4, det var jo et eller andet sted, det var meget godt kæmpet, men jeg blev bare ikke så meget klogere. Og det blev lidt, han kom sgu lidt skidt ud af, altså.
2: Han lyder, som om han var sådan lidt hård, nu vi landede et sted, hvor jeg ikke havde forudset. Og det er jo, hvad der sker, når man sender live. Det kender du også, Peter Lautrup Larsen, at stå der live, og pludselig hvordan kom vi ud af det her på en ordentlig måde?
0: Ja, når du er studievært, så er det ikke sikkert, det er dig, der har lavet den grundlæggende research. Det er ikke sikkert, du er 100% sikker på, hvad præmissen egentlig er for et interview. Det var også tydeligt, at studieværten her blev lidt overrumplet over, at kilden ikke løb helt i mål.
2: Jo, og pludselig er vi uenige om noget, som slet ikke var det, det handlede om. Det er jo det, der er vanskeligt. Vibeke Hjortlund, tak for og i hvert fald at prøve at give os en lille smule inspiration til, hvordan vi kan gøre det bedre. Det var rigtig pænt, at der kom forbi tablet i dag. Tak for det.
1: Selv mange tak.
2: Altså chefredaktør på videnskab.dk. Og nu vi er ved det med at basere sin journalistik på viden, så har jeg faktisk selv lige en bekendelse, jeg skal af med i denne her uge. Det handler om sidste uges udsendelse. Der havde vi et indslag om Politikens kærlighedsbrevkasse. Og jeg havde inviteret redaktør Felix Katzenelson, som svarer på breve fra læser i kærlighedsbrevkassen. Jeg havde inviteret ham med i tabloid for at høre, om de svar, han gav, var sådan baseret på viden, eller han faktisk vidste noget, eller om han bare prøvede sådan at snige noget viden ind i sine svar til det her. Vi er jo i den lette genre i sådan en kærlighedsbrevkasse, ikke? Og det havde jeg bedt ham komme og tale om. Og så, midt i det, gør jeg mig så skyldig i en forsømmelse i mit eget redaktionelle maskinrum. Jeg plejer jo at stikke næsen ind i alle andre, så her kommer det, hvad jeg gjorde galt. Kærlighedsbrevkassen i Politikken. Der er altid svar både fra Katzenelson, redaktøren, og så skiftende gæsteredaktører. Og lige præcis i den udgave, vi talte om i sidste uge, der var gæsteredaktørerne altså ikke bare nogen, der lige havde ment noget et eller andet sjovt. Det var faktisk to særdeles kompetente mennesker. Et forfatterpar, hun hedder Ulla Tinge Thomsen, han hedder Thomas Tietje. De har for nylig udgivet en bog, der hedder Kærester med vilje om parforhold. Han er bibliotekar og kulturformidler. Ulla Hinge er parterapeut og seksolog og journalist med en kandidatgrad i sprogpsykologi. Så de vidste faktisk godt, hvad de talte om. De blev slet ikke nævnt ved navn i mit indslag, fordi jeg var jo optaget af at tale om redaktøransvaret hos Katzenelson. Men så skrev Ulla Hinge til mig bagefter og gjorde mig opmærksom på, at det sådan set var lidt ironisk, at jeg i et indslag, som handler om, hvorvidt vi har viden i journalistik, så afslørede min egen uvidenhed. Det bliver selvfølgelig virkelig flov over. Samtidig så er jeg jo glad for, at hun gjorde mig opmærksom på det, fordi det er jo den eneste måde, vi kan blive bedre. Så jeg gentager lige kritik, forslag, gode spørgsmål, kan man altid sende til tabloid@dr.dk. Og så undskyld, at jeg vidste for lidt, da jeg sad i studiet sidste uge. Lang klagesang. Peter Lautrup Larsen, kender du godt det der med, at man er så opmærksom på den vinkel, man gerne selv vil, så man lige glemmer at kigge ud af sideruden og få det der over med?
0: Vi har alle lavet fejl, også med hensyn til, at der var noget, vi troede var rigtigt og kunne huske, og så var det bare forkert. Og der må man jo så sige pænt undskyld eller rette, hvis man synes, det er stort nok til, at det er nødvendigt, og det synes jeg, at det er her. Og så tjener det Ulla Hinge til ære, at hun henvender sig til dig selv og giver dig denne her mulighed, i stedet for, at I har et eller andet skænderi et eller andet sted, fordi det...
2: Nå, det mener, jo nogle gange på Facebook?
0: Eller hvor det nu kan være, at hun sender en officiel klage, eller hvad nu. Det her, det er jo den måde, det skal ordnes på, fordi det er jo ikke noget, du har gjort bevidst. Så er vi over en helt anden.
2: Jeg svarede hende med det samme. Gud, det var jeg godt nok også blevet knotten over, hvis det havde været mig. Altså, jeg kan sagtens forstå det. Så kan jeg godt forklare hende, hvorfor gør jeg, som jeg gør. Der var faktisk nogle bevidste valg i det, men det ændrer jo ikke ved, at hun sidder derude og siger, de sidder og snakker ind i radioen om, at jeg bare sidder og plader nogle svar ud i avisen. Jeg har faktisk forstand på det handler om. Det dur jo ikke.
0: Nej, jeg har også nogle gange, når jeg har lavet noget live, jeg vidste var kontroversielt, og så kunne jeg se, når telefonen ringede med Mogens Lykketoft, Pia Kjærsgaard, eller hvem det nu har været. De plejede at være de værste. Men nogle gange var det, fordi de synes, at de var uenige med mig, eller et eller andet. Hvis der kunne påvise en faktuel fejl, så var det jo over i en helt anden genre, så var det jo forkert.
2: Ja, det er jo det. Og der er jo ikke andet at gøre end at sige, og sådan bliver vi klogere. Så skriv endelig i hvert fald, hvis jeg siger noget vrøvl i de her udsendelser. Og nu sagde du det der med at lave stormballade et eller andet andet sted. Der har været en lille storm i medielandskabet, både de altså professionelle og sociale medier den seneste uge. Det handler om en anmeldelse. Det ved jeg noget, du også beflitter dig med at skrive anmeldelse af bøger. Du skriver for Berlingske, ikke også?
0: Jo.
2: Jyllandsposten bragte en anmeldelse af bogen Hvor ved du det fra? Det er den, jeg lige har talt om tidligere. Det er filosof Jakob Birkler, som vi havde besøg sidste uge. Det var journalist David Træs, der havde læst og anmeldt bogen for Jyllandsposten. Træs var ikke begejstret. Han gav den kun 2 stjerner, og det må man jo leve med, når man skriver bøger. Sådan er det. Men i anmeldelsen, som den kom i avisen i første omgang, så var der et citat, som ikke var fra bogen. Selvom der stod, som der står et sted i bogen, efter citatet. Og det var så forfatteren selvfølgelig ikke tilfreds med. Og det var David Træs faktisk heller ikke tilfreds med, for det var ikke ham, der havde skrevet det. Han havde skrevet noget, han selv havde formuleret. Og så er det en redaktionssekretær, som da historien bliver afleveret til avisen, så tænker hov, det der, en god formulering i øvrigt om bogens pointe, det må være et citat, så redaktionssekretæren sætter godsøjne om og skriver så for lige at hjælpe læseren, som der står et sted i bogen nedenunder. Når du afleverer anmeldelser på Berlingske, altså kan en redaktionssekretær så lige sådan sidde og ændre på den måde i din tekst?
0: Ikke noget, der er meningsfyldt, og som nok kræver, man har læst bogen. Det kan jeg ikke forestille mig. Det er ikke sket, og det kommer heller ikke til at ske. Men selvfølgelig kan man rette sætninger grammatisk set, og man kan sætte en anden rubrik på det, end jeg har foreslået osv. Det er jo almindeligt.
2: Eller sker noget ud, hvis du har skrevet for langt.
0: Det er jo almindeligt redaktørarbejde, men man må ikke lave noget meningsforskel. Hvis man havde lyst til det, så skulle han jo bare have skrevet, som man må forstå, når man har læst bogen. Eller sådan noget. Så er det ikke et direkte citat, men alligevel er det tæt på. Sådan et forslag vil jeg have. Altså, sådan en sag der, jeg kan ikke forestille mig, at det er i hvert fald ikke noget. Altså, troværdighed er det vigtigste for en journalist, og det er det jo også for en anmelder. Så jeg kan ikke forestille mig, nu kender jeg David Træs også lidt privat, jeg kan ikke forestille mig, at han har lavet det der, så han har nok ret, at det er sådan hele sagen hænger
2: altså,
0: sammen.
2: Altså, det tog mig et par dage at opklare, og det er, som David Træs siger til mig, det har ikke en fejl, der er sket inde i sekretariatet. På avisen siger de, at det er en fejl, at det er en misforståelse, og der er blevet rettet på papiret og på nettet og alle steder, og nu altså, så det var bare en fejl.
0: Ja, men David er sikkert lige så utilfreds som forfatteren, det kan jeg forestille mig så på baggrund af
2: det. Jo, men jeg tror da, hvis nogen havde rettet noget, jeg havde skrevet, så det pludselig så ud som noget andet end det, så tror jeg da også, jeg ville blive noget knotten over det.
0: Ja, det er klart, han var tvunget ind i en Facebook-debat med forfatteren, og der er altså nogen, der siger, der går ikke røg uden der anbrænder, hvad det nu er. Så det er en uheldig sag, skal vi ikke bare stoppe den?
2: Jo, det er nemlig det. Jeg samler grisen op i bagbenene og slynger den mod betongulvet. Klask. Grisen spræller meget, da jeg bagefter smider den på gulvet. Den ligger på siden og kaster både for- og bagben frem og tilbage i så kraftige ryg, at den nærmest langsomt roterer på det blodstænkte gulv. Det er da ikke bare nerver, tænker jeg. Den lever stadig. Jeg skynder mig at samle grisen op og slynge den hårdt mod gulvet igen. Aflivningerne har før forvoldt mig problemer i løbet af den måneds tid, jeg har været ansat, men dette indgreb er ekstraordinært fejlslagent. Det føles ikke godt, at jeg smadrer dens hoved mod gulvet flere gange, uden at tage livet af den eller bevidstheden fra den, så jeg smider den ud på gangen foran staldrummet. Jeg sidder og læser op af det uhyggelige allerførste kapitel af bogen Flæsk, som du har skrevet, Clara Trebjørn Rasmussen. Velkommen til Tabloid.
3: Tak.
2: Det er altså sjældent, at en helt ung journalist skriver en debutbog, som får så meget opmærksomhed, som din grønne bog her med grisen på forsiden Flæsk har fået efter den udkom midt i folketingsvalgkampen. Og der fik den så sat yderligere fut i hele debatten om dyrevelfærd og især dansk svineproduktion. Du er blevet rost og omtalt og interviewet og indstillet til en talentpris, og den er indstillet til en litteraturpris og sådan noget. Tillykke.
3: Tak skal du have.
2: Med den. Hvordan har du det med den modtagelse?
3: Jamen, jeg er jo glad for, at der er nogen, der synes, at jeg har lavet et ordentligt stykke arbejde. Det har jo været mit ypperste mål at gøre mig umage med det her projekt, som jeg synes er et vedkommende projekt. Så jeg er jo enormt glad for, at der er nogen, der ser en kvalitet i det. Mm.
2: Ja, du har forklaret mig, at bogen, eller i hvert fald nogle af forarbejderne til det faktisk også indgik i dit bachelorprojekt, altså din afsluttende opgave på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor du er uddannet fra. Så det var en eksamensopgave også?
3: Ja, altså jeg begyndte arbejdet med at undersøge svineproduktion, mens jeg stadig var studerende, og så afleverede jeg noget, hvad kan man sige, noget forarbejde til det, der så sidenhen er blevet bogen. Ja. Som min afsluttende opgave.
2: Og den er jo bygget sådan op, at der er alle de her fakta, alle mulige forskellige kilder, historiske bøger, lovgivning, lovtekster, retningslinjer, citater fra interesseorganisationer, alle mulige forskellige, du har samlet fakta i. Og så er det bygget op om, at du altså tog job som ufaglært landbrugsmedarbejder på en svinebedrift og var der en måned for at opleve det indefra. Og det er blandt andet det, du så beskriver her, som jeg læste op fra i din indledning. Hvorfor skulle du det egentlig være dig selv?
3: Jamen, altså, projektet gik ud på at forsøge at få altså et indblik i, hvordan man laver grise i det her land på en hvilken som helst dag, på en hvilken som helst gård. Altså, så hvordan det ser ud, når der ikke er nogen, der forstiller sig.
2: Og det skal måske lige sige, det skriver du også i bogen, du er ikke sådan, du går efter nogen, som hvor de nok er nogle skurke. Du vil gerne have en bedrift, hvor der ikke er en masse klagesager eller noget som helst. Find noget, som er sådan, kan være helt ordinært hverdag i svineindustrien.
3: Ja, altså det har været en tilbagevendende ting, det her med, at der bliver afsløret nogle ting, og så er der nogle repræsentanter for landbruget, der peger på, at det er nogle brodne kar, der er tale om. Og derfor var det også vigtigt for mig ikke at netop kaste en besætning på forhånd, som altså at vælge en, som, hvor der var særlig...
2: Hvor du kunne formode, at der var problemer.
3: Ja, så den besætning, jeg... arbejdet på. Det var en besætning, der ikke havde nogen anmærkninger fra Fødevarestyrelsen. Så på den måde var der ikke noget, der sådan på overfladen tydede på, at der var noget særligt at komme efter.
2: Men hvis man gerne vil vide, hvordan det er at arbejde i en svinestald, så kunne man jo tale med mennesker, der arbejder i en svinestald, og måske har gjort det i rigtig mange år, frem for selv at stå der som, i alt respekt, amatør og være der en måned.
3: Jamen, altså man vil jo helt sikkert kunne få et indblik i svineproduktionen ved at tale med medarbejdere i produktionen. Det, som jeg var meget interesseret i, det var det her ufiltreret indblik, altså hvor der ikke er filtreret noget fra. Og det kan kun lade sig gøre, hvis man selv står der og selv er i stand til at sortere de indtryk, man får. Og det var derfor, jeg gjorde det på den måde, at jeg tog ud og arbejdede i produktionen selv.
2: Mm. Du arbejder, så du er der en måned. Og bor på gården, og bliver lært op jo, fordi du har aldrig været i en stald før, som jeg forstår det, før du går i gang med det her projekt.
3: Nej.
2: Og så derfor har du dels de to ejere, altså det par, der ejer denne her bedrift, og flere bedrifter fremgår det. Og så har du nogle kolleger i stallen, som du beskriver, det er dem, der lærer dig op, og i en eller anden udstrækning reflekterer over, hvad I gør. Og det er, altså... For sådan en bybarn som mig er det jo voldsomme ting. Altså, du kastrerer smågrise, og du skal slå dem ihjel, altså hvis der de syge. Du skal kupere haler, brænde halerne af på dem, og alt muligt andet. Det er ret uhyggeligt, tænker jeg også. Du synes?
3: Ja, altså, jeg ved ikke, om det... Men det var i hvert fald nogle ting, som jeg skulle... Altså, fordi jeg har ikke landbrugserfaring, så der var nogle ting, jeg ligesom skulle vende mig til i begyndelsen. Nogle af de her indgreb, man laver... Men man kan sige, det var ligesom en del af opdraget jo, at blive en del af produktionen på de præmisser, der nu engang er, så...
2: Ja, når man læser hele bogen, så er der nogle steder, hvor du også... Der er sådan nogle kapitler, hvor når du så trækker dig tilbage på dit værelse og dig selv, reflekterer over, hvad der foregår og sådan noget. Så ret langt hen i bogen, så skriver du i et kapitel, der hedder Min staldblindhed, og om det her med, hvad der sker, når ens samvittighed roterer inde i en, og man kan mærke, når den så måske ikke, man ikke kan mærke den mere, så er det så, fordi man ikke længere har samvittighed. Noget i den retning. Man læser bogen, så forstår man det. Så skriver du sådan her. Helt generelt må jeg sande, at det primært er i mødet med mine egne artsfæller, jeg mærker firkanten roterer. Når Martine oprigtigt spørger mig om noget, fordi hun gerne vil lære mig at kende, eller når Maria lægger en forsonende hånd på min ryg, efter jeg har begået en fejl. I de situationer døjer jeg med kvababelser over færdes blandt dem med en skjult dagsorden. Så de her ting, der sker med grisene, som jo kan lyde vemmeligt nok, i hvert fald hvis man ikke har erfaring med det, med tiden, så er det faktisk mere det der med, at du forstiller dig og lyver for kollegerne, som giver dig dårlig samvittighed.
3: Ja, altså man kan sige, det der med at gå undercover, der ligger jo sådan et grundlæggende tillidsbrud i, at man kommer og siger, at man har et ærne, og i virkeligheden har man en anden dagsorden. Og det ville jo være mærkeligt at være helt upåvirket af det. Og det var jeg heller ikke, mens jeg arbejdede i stallen. Og man kan sige, i forhold til det der med at være der selv, så var det jo så en af de erkendelser, netop det stykke, du læser op, som var noget, som kom bag på mig, som jeg jo synes var relevant, og derfor tog med i bogen. Det var, at jeg oplevede sådan en... Nogle af de ting, som jeg havde hæftet mig ved i forhold til behandlingen af grisene i begyndelsen, blandt andet sådan noget med aflivningerne, som gjorde indtryk på mig, at jeg efter få uger kunne mærke en form for ligegyldighed over for det her. Og det kan man sige, det var jo en erfaring, som jeg oplevede på egen krop, og som jeg jo så tog med, fordi jeg synes, det var relevant. Og det kunne jeg jo ikke have beskrevet, hvis jeg ikke selv havde været til stede.
2: Nej, for hvis du havde, altså som jeg forstår det, hvis du havde interviewet nogen, som havde været sådan, nå ja, så er vi nødt til at aflive grisene, så er vi nødt til sådan, og så ville du have siddet og tænkt, hvordan kan I være helt ligegyldige med det? Det lyder da frygteligt. Nu har du selv oplevet, at man kan have den følelsesmæssig udvikling. Er det det, du...
3: Ja, altså jeg oplevede i hvert fald en ret hurtig tilvænning til nogle ting, som sådan for en udefrakommende, som jeg selv var i begyndelsen, gjorde stort indtryk. Mm. Og det gik ret stærkt.
2: De her andre, de her kolleger, du har, som du beskriver ret indgående, der er også noget... Nogle af dem er ukrainere, som arbejder i stand, så der er en enkelt dansk kollega. Altså, der er også flere scener, som beskriver, hvordan det er ude i frokoststuen og sådan noget. Har du talt med dem siden?
3: Altså, alle dem, der medvirker i bogen, er blevet orienteret, men altså, det er sådan, forelæggelsesarbejdet er gået igennem forlaget.
2: Mm. Men så du har ikke fortalt, altså ligesom opsøgt dem og sagt, hej, vi arbejdede sammen, jeg skal lige sige til dig, jeg havde altså lige nogle skjulte motiver, i virkeligheden lavede noget andet.
3: Ja, altså det forelæggelsesarbejde, det er gået igennem forlaget.
2: Så du har ikke... Jeg tænker bare, at du har arbejdet sammen med de her mennesker ret tæt. Hvis du nu... Og så du siger jobbet op og siger til dem, prøv at dække noget for mig, og så forsvinder du. Og så går der et års tid, halvt års tid, og så kommer bogen. Hvis du så pludselig, du ved, mødte dem nede på torvet, eller i brusen, eller et eller andet, og stod over for dem, hvad så?
3: Jamen altså, det er klart, det er jo selvfølgelig et scenarie, jeg har forholdt mig til, at hvis jeg løber ind i nogle af dem, jeg har arbejdet for eller med på et eller andet tidspunkt. Altså, så vil jeg sige, altså jeg er jo som sagt bevidst om, at der er et tillidsbrud forbundet med undercover-metoden, og derfor skal man heller ikke gøre det for sjov. Altså, man skal jo gøre det, når man er sikker på, at man ikke kan få den indsigt, man gerne vil have på andre måder. Og den afvejning, den har jeg jo foretaget, inden jeg gik ud og arbejdede, så... Man kan sige, det regnebræt har jeg gjort op.
2: Undskyld, det forstår jeg. Det har du gjort, før du gik ud af arbejde?
3: Ja, altså, at jeg har jo, kan man sige, foretaget den afvejning mellem offentlighedens interesse i forholdene i svineproduktionen, og så det tillidsbrud, der ligger i at gå undercover, og ikke at deklarere sit ærne. Og man kan sige, hvis jeg mødte nogen nede i brusen, så ville jeg også godt kunne stå på mål for den afvejning.
2: Mm.
3: Men det er jo ikke det samme som, at jeg ikke anerkender, at det tillidsbrud, der ligger i undercover-metoden, selvfølgelig kan være ubehagelig.
2: Altså, hvis nu du havde været i stallen i en måned, det kan godt være, at det er helt forvrøvlet af mig at spørge, men nu spørger jeg bare. Hvis nu havde været der og så tænkt, hold da op, der er ikke nogen, der snyder med bedøvelsen, og man halekuperer kunden, og hvad ved jeg. Altså, at alt er faktisk måske mindre brutalt, end du havde forestillet dig. Var der så stadig blevet en bog ud af det, tror du?
3: Ja, altså, man kan sige, jeg kom jo ud for at beskrive virkeligheden, og der er jo nogle ting i forhold til svineproduktion. Altså, der er blevet lavet en del journalistik om svineproduktion, og der er jo nogle indikationer på, at der er nogle forhold, som ikke stemmer overens med de hensigter, som der bliver tilkendegivet fra landbruget og i lovgivningen. Så på den måde, så kan man sige, at nysgerrigheden på produktionen er jo ansporet af en tidligere dækning.
2: Så der er en forventning om, at du kommer til at se noget, som i hvert fald er tvivlsomt eller kritisabelt?
3: Jamen, det kommer selvfølgelig an på, altså hvad der er kritisabelt, kommer jo an på øjnene, der ser, men man kan sige, at nysgerrigheden er jo ansporet af den tidligere omtale, der har været af svineproduktion, men jeg kommer ud på en vilkårlig besætning med sådan set en åbenhed og en nysgerrighed på, hvordan produktionen tager sig ud i praksis, når man tager ansættelse på en vilkårlig gård. Og der er jo også en del ting i bogen, man kan sige, der er jo en del forhold, der kommer frem, som er mange nok vil vurdere kritisable, fordi det enten er i strid med lov, regler eller anbefalinger. Men der er jo også en del ting med, som, hvad kan man sige, nuancerer de her overtrædelser. Og som, altså, jeg har jo ikke sorteret...
2: Eller bare forhold for os, der aldrig har været en svinestald. Det har jeg ikke. Det ved jeg ikke. Peter, har du nogensinde været en svinestald?
0: Nej, ikke på den her måde. I
2: altså, så giver det jo et indblik. Vil du spørge om noget, du så sådan?
0: Ja, men det er jo mere sådan dig selv, fordi du må jo også have overvejet, at nu er det anonymiseret, og hvor det har været og sådan noget, men at de stod frem der, hvor du havde været, og sagde, at du er fuld af løgn og så videre. Det er jo fordelen ved at forelægge noget og give nogen mulighed for at give svar på tiltale, så har man jo i hvert fald spurgt dem ad og taget stilling til det. Eller måske, at dem, der havde de her besætninger, sagde, at der er handlet imod vores instrukser, så fyrede de alle dine ukrainske arbejdskollegaer der. Altså, det må du have, du må jo have tænkt lidt over det, og jeg siger det ikke for at gøre mig til dommer eller sige noget negativt, for jeg tager hatten af for den bog. Den har virkelig sat en dagsorden, men mere også i forhold til at beskytte dig selv og måske din egen troværdighed. Har man et kriseberedskab, eller hvad gør man?
3: I forhold til hvad, tænker du?
0: I forhold til, hvis nogen tager til genmæle og siger, at det passer overhovedet ikke, det er det rene digt.
3: Ja, altså besætningsejere er blevet forelagt konkrete passager for bogen og har fået mulighed for at komme i anonymiseret form med en form for altså et modsvar, men er ikke vendt tilbage. Så den mulighed er ligesom blevet præsenteret. Men altså i forhold til, at om nogen skulle komme ud og sige, at det var løgn og sådan noget, der føler jeg har orden i mit penalhus, fordi at jeg har taget nuancerne med, og de nuancer, som jeg mødte ude i stallen, det var ikke en sort-hvid virkelighed, og det føler jeg egentlig også er afspejlet i bogen, fordi jeg har taget både skidt og kanel med.
0: Ja, for det er jo ikke skjulte optagelser, men det er, som Marie-Louise læste op før, det er jo billedsprog, så læseren danner jo selv sine egne billeder ind i hovedet, så det, jeg er lige ved at sige, det kunne næsten lige så godt være skjulte optagelser, ikke?
2: Fordi det er så velskrevet.
0: Ja, netop, ikke?
3: Tak.
0: Men altså, det, jeg tænker også mere på, at om du selv... Du ved jo ikke, hvad for en reaktion, der ville være kommet, om du selv havde tænkt over det, du er ung og så videre, vi andre har måske været ude i stormvejr, men ikke... Der er andre, der har lavet noget, der minder lidt om dit, som er kommet ud i stormvejr, hvor nogen har sagt mere nøgleromansagtigt, men nogen har sagt, man kan tydeligt genkende, man ved, det er mig og alt muligt andet, og jeg har hensyn til mit eget liv og levende, så bliver jeg nødt til at tage til genmæle eller sådan noget. Tænker man over det, når man laver det? Fordi det er jo en anklagende bog.
3: Man kan sige, det er i hvert fald en bog, hvor der kommer nogle ting frem, som nogen ikke bryder sig om. Altså nogle forhold, som dele af befolkningen vil synes er kritisable. Jamen, det er klart, det er da ikke gjort letsindigt. Altså, man kan sige, jeg har også været rigtig spændt på modtagelsen, men der ligger rigtig mange etiske overvejelser altså under alle stadier af processen, hvor jeg også har haft god støtte fra kompetente og også mere erfarne folk inde på forlaget. Så man kan sige, vi har jo undervejs gjort os vores overvejelser grundigt, netop for at undgå, at man...
2: Men klart, det leder mig til noget, jeg virkelig gerne vil nu spørge dig om, også fordi, som Peter siger, det her med, at det i mere klassejournalistik, så er der en gennemsigtighed, og vi skal høre begge parter og sådan noget. Er det et journalistisk produkt, det her? Bøger ikke, det hører ikke under pressenævnet og sådan noget. Derfor kan det jo godt være journalistik. Men er det journalistik, eller er det mere aktivisme, eller et partsindlæg?
3: Afgjort journalistik. Mm. Altså, det har aldrig været mit ærne at lave et partsindlæg, og det har heller ikke været mit ærne at fortolke virkeligheden for læseren. Altså, det har faktisk været mit projekt at komme ud åbent, nysgerrigt, objektivt, og så fremlægge den virkelighed, der mødte mig for læseren, og så selv lade folk tage stilling til, hvad de mener.
2: Og så beder du os, det er lidt det, Peter siger, så beder du os om at tro på dig, når du siger, det her var det, jeg oplevede, det gengiver jeg ærligt, jeg har ikke lagt til, jeg har ikke digtet.
3: Ja. Yeah.
2: Og det er jo et sats, ikke, om folk så tror på en. Altså, det er da rigtigt.
3: Ja, altså, det...
2: Især fordi du har ikke... Altså, hvis du var en eller anden journalist, som folk havde sagt, hende har vi fulgt i mange, mange år, og hun gør altid, og hun... Men du er jo også helt ny.
3: Ja, og det er jo også... Altså, man kan sige, der er en del plads i bogen, som er dedikeret til os, at lukke læseren med ind i processen og tilblivelsen, og forklare, hvordan bogen er lavet, for netop at... Ja, og spille med åbne kort og vise, hvordan processen har været med tilblivelsen af den her bog.
2: Der bliver også talt om, og det vil jeg godt bare lige hurtigt vende med dig her til sidst. Der bliver talt enormt meget om det her med, hvorvidt journalister stadig kan forholde sig objektivt neutralt, som vi sagde i gamle dage måske, eller om vi i virkeligheden er nødt til selv at bruge os selv ind i historien, ved at tage del i historien. Nogle taler lige frem om det deciderede aktivistiske i journalistikken, at det er noget pjat at sige, at vi kan være neutrale. Det er aktivistisk at bedrive journalistik. Hvor er du på den skala?
3: Altså, jeg er måske ikke den rigtige til at kloge mig så meget på sådan en sondring, men altså jeg kan i hvert fald sige, jeg har forsøgt at arbejde så journalistisk som overhovedet muligt med det her projekt, og man kan sige, det er jo heller ikke min reportage og mine egne erfaringer, der står alene i bogen. Der ligger rigtig meget sådan mere klassisk journalistik rundt om, altså hvor jeg snakker med eksperter, læser rapporter, statistikker, så det er jo ikke, hvad kan man sige, mine udsagn, som står alene, men jeg har afgjort skrevet en journalistisk bog.
2: Man kan i hvert fald læse den, Clara Trebjerg Rasmussen. Tak fordi du kom, tak for bogen, og tillykke med den og med alle nomineringerne. Det bliver spændende, hvor mange priser du får, og hvad dit næste store projekt bliver. Ja. Det var pænt, at der kom forbi Tabloid i dag. Tak for det.
3: Tak for invitationen.
2: Og Peter Lautrup Larsen, så gik der tid med det.
0: Ja, der, man kan jo sige, at den bog her har nok flyttet mere i politiske holdninger. Det kan godt være, at jeg har været med til at fyre en minister en gang, men hvad jeg har kunne præstere før over på Christiansborg, så tillykke.
2: Tak. Kommer du til at savne jobbet, når du sidder her, eller glæder du til, at du skal ud og hygge, pensionshygge med fruen også?
0: Jeg ved du hvad, jeg savner det ikke rigtigt, og så alligevel. Man ser det gode vejr, og det er altså sjovt med sådan en regeringsdannelse, især hvis man er først med de rigtige nyheder.
2: Jamen ved du hvad, det kan da være, jeg kan trække dig herind igen så en anden gang, Peter Lautrup Larsen. Tak for at være med i dag. Tilbage har jeg blot at sige, at Ninette Birk producerede. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. I næste uge Kristi Himmelfart, der sender vi en specialudgave af Tabloid, som er sendt første gang sidste sommer, og så er vi ugen efter tilbage med en ny udgave Tabloid. Tak for nu.
4: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: En hollandsk stewardesse, som siden i går har været indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og dermed ikke smittet. Det skriver mediet RTL her til formiddag. Samtidig nærmer krydstogtskibet Honduras, der har været ramt af den farlige virus, sig den spanske ferieø Tenerife. Og her har det skabt en del debat, at skibet er på vej, fortæller vores udsendte reporter Karoline Engelund.
6: Vi er på den sydøstlige del af øen, og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
5: Helt konkret vil skibet på søndag kaste anker ved den sydlige del af øen, fortæller Karoline Engelund.
6: Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
5: Og indtil videre er 5 personer ombord bekræftet smittet. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 er døde. Danmark har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, at der var valg, og aldrig før har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte ind i ministerbiler. Og ventetiden er træls for de politikere, der ikke er en del af regeringsforhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen tilbage på Christiansborg.
7: Jamen, jeg har det lidt som sådan 10 i et bur. Altså, det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
5: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne snart vil have en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
8: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
5: Men der er altså ingen grænser for, hvor længe de kan komme til at vente.
8: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage.
5: De foreløbige resultater fra de britiske lokalvalg gør ifølge premierminister Keir Starmer ondt og er meget hårdere. Hans parti Labour ser nemlig ud til at gå markant tilbage, også i tidligere højborge i det centrale og nordlige England og dele af hovedstaden London. Senere på dagen ventes der at komme resultater fra valgene til de nationale parlamenter i Skotland og Wales. Også her er der udsigt til lussinger til Labour. Herhjemme får vi en del sol i dag mod vest, flere skyer og måske enkelte lette byer. Og så når temperaturerne op mellem 12 og 17 grader. Vinden den vil bare være svag til jævn, mest mellem sydøst og nordøst. Radioavisen her var med Michael Olesen.

0: Det er jo ikke sådan hver dag, jeg kan sige velkommen til en levende legende. Men sådan en fredag er det i dag. Velkommen til dig, Frank Arnesen.
1: Tusind tak. Tak fordi jeg må være her.
0: En af de største fodboldstjerner gennem historien her i Danmark og aktuelt med bogen Total Fodbold, hvor du fortæller om 50 år med bolden. Men egentlig så er det jo længere tid, du har været i nærheden af den der bold, fordi lige siden du var helt lille, der har du altid øvet dig både med og uden bold. Vi skal lige tilbage til din skoletid. Du er 7 år gammel og på vej hjem fra Gerbrandskolen til Grejsvej på Amager, hvor I bor. Hvordan foregår den hjemtur der?
1: Ja, det foregik jo sådan, at jeg havde min skoletaske, og så gik det omkring mellem 500 og 800 meter. Og så gik jeg, og så svingede jeg med min højre arm og prøvede at sparke med mit venstre ben. Og det er nok set lidt mærkeligt ud, fordi at jeg havde ingen bold med. Men hvad det var, det var, at jeg skulle finde balancen. Så jeg fandt selv ud af, at jeg skulle gøre den samme bevægelse, når jeg skyder med højre, som med venstre for at få balancen. Og det gjorde jeg, fordi min far, han havde også selv spillet fodbold. Han sagde, Frank, der er to ting, som er vigtige i fodbold for mig. Det var, du skal være tobenet. Du skal kunne spille og sparke med venstre og højre. Og samtidig med, er det lige så vigtigt, at du lægger op til mål, som at lave mål. Og de to ting, det har jeg husket resten af mit liv.
0: Og det var en god lærdom at få med sig.
1: Det var det, fordi altså, jeg lærte jo at sparke lidt med venstre.
0: Frank Arnesen besluttede fra barnsben, at han ville være verdens bedste fodboldspiller. Senere så justerede han det lige ned til verdens næstbedste. Da 80'er-landsholdet med tilnavnet Dynamitdrengene flyttede grænserne for dansk fodbold, ja, der var Arnesen landsholdets rockstjerne. Med langt hår, stort smil og en fantastisk teknik charmerede han alle fodboldfans, og når ja, så kunne han jo også synge. Som teenager tog han turen fra Fremad Amager til Ajax. Nu kan han så se tilbage på godt 50 år i fodboldens tjeneste. Frank Arnesen er ugens gæst. Det kommer til at handle om kærligheden til fodbold, til Kate og til det Christianshavn, han voksede op på med frie fugle, hippier, hash og et allestedsnærværende gasolin. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, så skal jeg da også lige sige ordentligt tillykke med bogen Total Fodbold, skrevet i samarbejde med Tony Worm. Det er en bog, som netop er udkommet, og er din personlige fortælling, Frank Arnesen, om et helt liv i fodboldens tjeneste. Du har været spiller, træner, teknisk direktør, sportsdirektør, og sidder i dag i bestyrelsen for den hollandske storklub PSV Eindhoven. Sig mig, elsker du egentlig stadigvæk fodbold lige så meget som dengang, hvor du løb rundt og sparkede til en bold, der ikke var der på vej hjem fra skolen?
1: Nej, det er anderledes. Det er blevet anderledes. Jeg plejer at sige, og som føler jeg det også, at det bedste for mit liv har været at spille fodbold. Og det næstbedste er at blive i fodbolden. Og selvfølgelig bliver du ældre, og nu som bestyrelsesmedlem er det jo det er lidt et andet job. Det er mere på distance. Du er ikke involveret i det daglige, det daglige arbejde. Så, men det er godt at være involveret, og især jeg er jo ved at blive 70, så jeg er stadigvæk glad for det, og det holder mig også i gang.
0: Hvad er det, fodbolden kan?
1: Ja, altså, det begejstrer jo. Altså, det er det verdens bedste sport, mest populære sport, og i Europa er der ikke et land, hvor fodbold ligger nummer et, og det er i Danmark 100%. Og altså, jeg har altid haft den drøm at ville spille fodbold, siden jeg kan huske. Og så kom jeg til Fremad Amager som lille, og altså, det var for mig, var det, jeg elskede bare det at være på fodboldbanen, at jeg mærkede, at jeg blev bedre og bedre. Og selvfølgelig havde det også svære tider, da jeg kom til Ajax, og det var så, og så videre, men altså, i det hele taget, så var det den frihed, jeg fik, når jeg kom ud på fodboldbanen, min kreativitet, prøve at lave nogle ting, som jeg ikke havde prøvet før, og det lykkedes, og så selvfølgelig den ambition, jeg havde fra at gå fra, lad os sige, at være fra Amager, førsteholdet fra Amager, juniorlandsholdet, og så videre, altså det var jo fantastisk, og det ved man jo ikke på det tidspunkt, men jeg nåede da at spille lidt kampe på landsholdet, og så videre.
0: Ja, lidt kampe, kan vi da godt sige. Jeg tror, hvis du passerede 50. Din bog, den er jo samtidig så også skildringen af udviklingen i den sport, som vi er så mange, der elsker. Fra den gang, hvor man kun kunne få lov at komme på landsholdet, hvis man var amatørspiller, til i dag, hvor en professionel fodboldspiller har adskillige rådgiver, og ja, der er nærmest ikke nogen økonomisk overligger længere. Hvor ligger egentlig de største forskelle?
1: Ja, alt er blevet mere professionelt. Fodbold, professionel fodbold, det siger jo sig selv, det er noget med økonomi. Alle får penge for det, og det vil sige, det er et produkt, hvor du skal sørge for at få så meget publikum, så meget begejstring udefra. Og der ligger det jo i, at klubberne nu om dagen, de slås om de bedste spillere. Og når man gør det, så ryger pengene, de bliver tårnhøje, og det er en af de store forskel, men egentlig er der egentlig ikke så stor forskel fra før tiden. Det er bare blevet meget større. Altså, da Søren Lerby og jeg, vi skrev under, der havde vi vores forældre som vores, man kan sige, agenter. Det var det ikke, men de skulle skrive under, fordi vi var mindreårige begge to. Og nu om dagen, hvis du har en 16-årig spiller, eller måske en, der er 15 år, han har agent, han har mennesker omkring sig, og det er sværere for sådan en til at skrive under på en kontrakt, end det var at få os til at skrive under til et første hold for Ajax. Ikke? Og så det er mange ting, som man skal selvfølgelig... Der skal du bare være med, og jeg har aldrig haft problemer med det. Jeg har heller, da jeg har været på i... Da jeg startede i PSV, der fandt jeg også fordi jeg selv har spillet, at der fandt jeg ud af, at det er med agenterne, de er med i hele systemet, og du kan bedre have dem med dig end mod dig, fordi nogle gange har du også brug for dem, hvis du skal have en spiller solgt, og du har brug for dem, når du skal købe en spiller. Så derfor har jeg altid prøvet at respektere deres arbejde, og det tror jeg har været godt for de klubber, jeg arbejder for.
0: Men det her med, du siger med, at på en måde er det det samme som altid, men det er bare blevet større. Når man ser sådan en som Cristiano Ronaldo, sidste år der tjente han 1,79 milliard, altså... Det er jo et tal, man kan ikke engang forstå, hvor mange nuller, der skal bagefter. Hvad betyder det for sporten, at der er så mange penge involveret nu?
1: Ja, det er jo svært at sige, hvad er en værd? Og jeg siger altid, det er, hvad den dumme vil give for et eller andet. Du har også malerier, som for 50 år siden var måske 1 million værd, og nu er de 1 milliard værd. Sådan er det, og det er samme med fodbold. Hvis det er attraktivt, hvis det er noget, folk vil se, noget vil høre på, eller hvad de vil, så er priserne, de ryger op. 200 millioner euro om året, Ronaldo. Det er mange penge. Det kan man godt sige. Men hvis de vil give det i de lande, så vil jeg da sige, tillykke Ronaldo. Han tager imod det. Og jeg har altid også set sådan på det. Da jeg startede som professionel, der fik vi selvfølgelig meget mindre penge. Men den generation før mig i Ajax, det var store spillere, som havde vundet Europacupen, og hvad ved jeg, de tjente kun halvdelen. De kunne ikke bare sætte sig bagefter og sige, nu har jeg spillet fodbold i 15 år, og nu bør jeg ikke at lave noget, eller jeg kan gøre et eller andet. Nej, de blev nødt til at arbejde. Og her er det så bare gået med storm. Skridt i de sidste 10-15 år. Det har været en udvikling, som er helt kolossalt.
0: Du skriver i bogen det her med, at i dansk fodbold, der var klubfølelsen nok større i gamle dage. Der skiftede man ikke bare klub, skriver du. Hvorfor, og hvad betyder det egentlig for holdene i dag?
1: Fordi der var ikke noget scouting. Altså det, sådan en ting, det kan man ikke forestille sig den dag i dag. Søren Lerby, 17 år gammel, ringer til mig, spiller i Tostrup, som er på femte niveau, kan man sige. Frank, er det muligt at komme ud og spille fra mamma, fordi jeg er 17 år, og jeg har set du også, og vi kendte hinanden jo. Ved du hvad? Jeg taler med vores træner, Arne Sørensen. Så jeg taler med Arne, og med Henning Jensen, som var UK-mand i fra mamma, og han siger, jamen så lad ham bare komme. Og så kommer han og har spillet. Det ville jo være utænkeligt. Et talent som ham, han ville allerede være på radaren, da han er 10 år gammel. Og så er det, og det er det, problemet er, som 10-årig, 11-årig, 12-årig, at du allerede bliver sat under det pres, at alle vil have dig. Og det er faren. Og for os, da vi var unge, også da jeg var unge, vi kunne frispille. Jeg spillede fra Marmar og fint, dit og dat, men du blev ikke, der var ikke nogen før, du blev 16-17 år, hvor de begyndte at sige, han er sgu god for det, der kom jeg så på juniorlandsholdet, og så videre. Så det er en helt, helt anden ballgame i dag, end det var dengang. Og det er ikke nemt for spillerne, det er det altså, ikke?
0: Du skal lige høre et klip med en, som jo også var et kæmpe talent, nemlig Niklas Bendtner. Da han var ugens gæst, der fortalte han om det her med som 16-årig at lande i en fremmed by, og så lige pludselig tjene rigtig, rigtig mange penge.
2: Jamen, der er jo slet ikke nogen tvivl om, at når det er, at verden åbner sig på den måde økonomisk, og du har været vant til at leve et meget standard liv op indtil der, at man jo tager nogle liberty, så man ligesom forfører nogle af de her penge af på nogle sjove og til dels også dumme ting. Jeg tjente jo 300 pund om måneden som ungdomsspiller i Arsenal, og kommer på lån til Birmingham, hvor jeg går til for 300 pund til 100.000 om ugen. 100.000 kroner plus bonusordning. Så det er jo klart, at så køber du jo smykker og tøj og biler og alt muligt, og tænker, okay, jeg skal have alt det, jeg ikke har haft, da det var, at jeg var ung. Og det er jo for sin vis okay som ung, men du skal også lande på et eller andet tidspunkt, hvor man siger, okay, nu skal du have noget støtte, du skal have noget stabilitet, der er nogle mennesker, der skal ligesom hjælpe dig med at sige, fint, du tjener de her penge, fint, du lige har blæst hatten af i et halvt år, men nu begynder vi lige at sætte noget ind på en opsparing. Nu begynder vi lige at tænke os om og holde fødderne solidt på jorden. Og det var svært for mig, fordi det havde jeg ikke rigtigt. Og der har nogle gange, hvad kan man sige, har truffet det forkerte valg i forhold til de fristelser, der har ligget ud for banen kontra og have fokus på det, som egentlig var det vigtigste, og det var fodbolden.
0: Ja, det sagde altså Niklas Bendtner. Jeg bemærkede, at du lige grinede lidt undervejs, men det her med vanskelighederne til ved at skulle lande i rollen som sådan en ung stjerne, er det noget, du tit har set?
1: Ja, det har jeg, men altså, det er jo typisk. Ja, Søren og jeg, vi har vores podcast, der er Hansen og Lærby, og der havde vi ham inde, og der talte vi om sådan nogle ting, og han sagde også selv, og det er noget af det vigtigste, jeg havde dårlige rådgiver. Men jeg kan jo huske, da jeg blev professionel, der fik jeg 411.000 kroner i 1975. Ikke? Og det var mange penge.
0: I overgangssum der?
1: Det var overgangssum. Ja. Og dem havde jeg så, de var, kom på en bankbog i Danmark, og dem, der sørgede jeg selv for, så købte vi et grund, sommerhus og bureauleje, og så gjorde vi ikke mere ud af det. Altså, det er også sådan, som du er. Og han har været, han var jo ekstrovert, og er det også stadigvæk den der. Det er en fantastisk fyr, fordi jeg talte med ham, da han var 16 år, for at få ham til PSV. Men så var Arsenal, og det var selvfølgelig lidt for stort. Men kommer fra Tårnby, jo også fra Amager, ikke? Men han har været utrolig uheldig med sin rådgiver. Og det er noget af det vigtigste. Du skal have en og sige, hey, fodbold først. Nu har du tjent penge, men du er lige startet, Kevin. Koncentrer dig nu omkring fodbold, og det er det, man prøver, og det, man håber, at de får nogle gode rådgiver, nogle gode agenter, som også ikke, eller lad mig sige, ikke kun tænker på penge, men tænker også på, jamen, hvad er det næste skridt? Hvad er det egentlig som fodboldspiller? Hvad er det næste skridt, du skal gøre? Og ikke hver gang, du sidder på bænken en gang og kommer ind og siger, ind på kontoret, jeg vil skifte klub eller et eller andet. Der skal være nogen bag, som siger, hov, du er gang med en uddannelse som fodboldspiller, og så går det op og ned.
0: Du er verdensmester
1: endnu. Og så går det op og ned.
0: Mm. I takt med, at der kommer så mange penge i fodbolden i dag, så har man jo også talt om det pres, der er på spillere, og især også unge spillere. Ved VM i 1998, der var der enorm pres på den unge brasilianske spiller Ronaldo, som du jo kender rigtig godt. Han har faktisk boet ved dig i en periode. Det kulminerer med, at Ronaldo, han før VM-finalen, falder om med kramper, og så besvimer han, og hans værelseskammerat Roberto Carlos, han løber ud efter hjælp, fordi han tror, Ronaldo er ved at dø. Landsholdslægerne, de bliver tilkaldt. Deres vurdering er, at han nok vågner om nogle timer, og så skal de andre lade være med at sige noget, siger de til ham, fordi Ronaldo kan nok ikke huske, at han har været væk, skriver Tipsbladet. Men da Ronaldo så vågner, så har han det stadigvæk rigtig skidt. Han kommer på hospitalet, der er han inde et stykke tid, men 40 minutter før finalen skal spilles, så kommer han til stadion, Ronaldo altså, og han spiller også kampen, selvom alle godt kan se, at han virkelig ikke har det godt. Siden så bliver der spekuleret i, om det er sportsfirmaet Nike, som han har en stor kontrakt med, der har mere eller mindre tvunget ham til at spille. Det her, det er ikke noget, der er bekræftet, siger jeg lige med det samme. Men er det her pres på spillerne blevet større?
1: Ja, presset er lige så stort, som du selv gør det til. Og selvfølgelig igen, så er det, hvordan du er som person. Kan du tage imod pres? Kan du sige nej? Det gør jeg ikke. Eller kan du ikke?
0: Og det kan du godt være svært, hvis man er ung, kan det ikke det?
1: Ja, selvfølgelig kan det da det. Fordi at det der med Nike, det er bullshit. Det vil de aldrig, det har de slet ikke, det vil de aldrig gøre. Hvad det er, det er, det kommer fra ham selv. Landsholdstræneren, fordi de siger, hvis vi skal vinde det her VM, så har vi brug for Ronaldo. Og så kigger det så på lægerne. Og lægerne under pres. De siger, jamen tør vi at gøre det, dit og dat? Og så har de sagt ja til ham. Han gik jo som en zombie, gik han rundt på banen jo. Altså, det var, du kunne lige så godt have spillet med 10 mand jo. Han kunne slet ikke noget. Og det er jo forfærdeligt. Og Ronaldo kender jo rigtig godt, som er en personlighed, som hviler i sig selv. Han var aldrig bange for noget. Han var sød, social. Stress, det vidste han ikke. Han gik bare ud og scorede et mål. Og så gik han ud og scorede et til. Og det var lige meget, om det var finale. Men der er nogen, altså... Hvad nu om dage, noget af det største og værste, det er de sociale medier. Mm. Det er altså, du kan ikke gøre noget som helst, uden at det bliver i overalt i medierne, ikke?
0: Men det kan jo godt være svært at forstå, hvis man ikke lige er kæmpe fodboldentusiast, så kan det jo godt være svært at forstå, at når man er faldet om og har været væk, og man har været på hospital og alt muligt andet, hvorfor er det så vigtigt for en at komme ind og spille den der VM-finale, når man sådan set har et helbred, der er fuldstændig faldet fra hinanden?
1: Jamen, jeg tror, at enhver spiller, som har de ambitioner og sådan noget, han vil prøve at simulere, at han ikke har brækket benet, så han kunne spille den finale. Sådan er det bare. Altså, og Ronaldo kunne ikke tage den beslutning selv, fordi han var ikke sig selv. Men hvis du spørger ham og spurgte ham, vil du spille kampen? Ja, selvfølgelig vil jeg. Og sådan er det jo, altså, der er ingen, der vil gå glip af en finale, hvis man er på det niveau.
0: Vi kommer til at tale mere om moderne fodbold, men lige nu her, der skal vi tilbage til 60'erne og finde ud af, hvordan du, Frank Arnesen, blev den, du er. Ugens gæst er en af fodboldens helt store, Frank Arnesen. Han flyttede fra Danmark som 19-årig, bor i dag i Eindhoven med sin hustru Kate. Han er far til 4, bedstefar til 9, snart 10, og så runder han 70 år til september. Frank Arnesen er opvokset på Amager og Christianshavn sammen med søster Yvonne, mor Birte og far John Otto. Vi skal en smut til 1969.

0: Ja, det er et af årets store hits. Vi hører her, det er Rolling Stones bandet, som jo i øvrigt har et nyt album på vej, på trods af, at de altså er nogen af 80 år. Frank Arnesen, du er jo tit blevet sammenlignet med forsangeren Mick Jagger. Det kunne vi da også høre her.
1: Ja, jeg synes, han ser lidt gammel ud, ikke? Men okay, han er så 80. Ja, det er rigtigt. Det blev jeg, men desværre kunne jeg ikke synge så godt som ham. Men jamen, det var fordi, at jeg blev den forsanger der for vores...
0: Nej, det var jo også fordi, du lignede ham.
1: Jeg ligner ham også lidt, ja. Det er sikkert nok. Og så var det jo, jeg kommer fra Christianshavn der, da vi flyttede til, da jeg var 8 år. Og det var i den tid der fra 60'erne, og der kom jo... Altså, det var jo hippietiden, og så var jo alle de der Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan osv. osv. Så det voksede jeg op med.
0: Men det er også på det her tidspunkt i 60'erne, nærmere bestemt 1969, at mennesket endelig sætter fod på månen.
2: Columbia, Columbia, this is Houston, ALS, over.
3: Houston, Columbia, again, over.
2: Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene.
3: That's all right, I don't mind a bit.
2: They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes.
0: Ja, Apollo 11 har været godt 3 døgn undervejs, da Neil Armstrong som det første menneske nogensinde sætter fødderne på månen. Så får han følgeskab af sin makker, Buzz Aldrin, placeret amerikansk flag for at markere, at USA har vundet rumkapløbet mod Sovjetunionen, og så samler de ellers 22 kilo månesten og støv, som kommer med retur til jorden. Den her månelanding, den bliver fulgt af 20% af klodens befolkning. Helt så mange opdager måske ikke lige, hvad der foregår i Danmark, men det vækker da alligevel international opsigt, da man beslutter at frigive pornoen.
4: Fru Jensen, er der noget gang i pornosalget heroppe i øjnene?
5: Jo, det kan vi ikke sige andet. Og der er især, nu vi har turisterne, tyske turister også, svenske, og ja, også vores egen befolkning. Det er der ikke spor i vejen for.
4: Den lokale befolkning, er de generet for at komme ind og købe det hos dem?
5: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Måske en overgang til at begynde med, men ikke i dag.
0: Og så er 1969 jo også året, hvor Woodstock-festivalen finder sted. Der er beatmusik, Make Love Not War, langt hår og afghanerpelse. Flower Power-bevægelsen, den har efterhånden bredt sig til hele verden. Ja, sågar til danstoppen.

0: Kan du huske sådan noget,
1: ja, det kan jeg godt huske. Jeg kan huske det sidste.
0: Tulle Pia med Flower Power tøj. Det her, det er jo det år, hvor du fylder 13 år. Mm. Hvordan ser du ud? Kører du også Flower Power hippie-stilen i dit klunds?
1: Ja. Det må være, der begyndte jeg jo, ikke? Afghanerpels og spille guitar og røg lidt has og sådan noget med gutterne. Så det var sådan lidt i den periode der, hvor alt skete. Det var jo en skæg, det var jo Flower Power, og

0: ud af, altså, så tog vi guitar og trommer og sådan noget. Jeg fandt jo hurtigt ud af, at der var nogen, der var bedre end mig til det, der spillede guitar. Så jeg skulle nok holde mig til fodbolden. Men sådan var jeg. Så havde jeg var glad for musik, og så havde jeg fodbolden. Og det var sådan meget skægt, for ved Christianshavn, der var der mange, eller ikke mange, men der var nogen af dem, de vidste slet, at jeg spillede fodbold.
1: Du lever lidt sådan, du beskriver det som et liv i to verdener på en eller anden måde.
0: Ja, ja. Så sådan var det i 3-4 år faktisk, ikke, fra jeg var 12-13 år, så indtil jeg blev 16. Og så besluttede jeg mig så, fordi der begyndte jeg også at finde ud af, jamen det der fodbold, du er sgu ikke så dårlig til det, Kevin. Skulle du måske ikke lige...
1: Og der fandt du også ud af, at det måske ikke var så fedt at have røget has, når du skulle spille kamp?
0: Ja, det var ikke smart. Det var ikke smart, fordi det kunne jeg slet ikke klare. Det gik ikke. Så, men jeg fandt ud af, at det skal du ikke gøre. Og det skete var så... vi skulle med ynglinglandsholdet skulle vi til Hannover, og der skulle vi en uge. Så hvis jeg sådan en uge, der ryger jeg i hvert fald ikke has. Og så tog vi så der til, og så i løbet af den der sagde, vil det være, det stopper jeg med. Og jeg aldrig nogensinde røget noget siden. Eller, jeg blev faktisk anti... drugs. Fordi jeg så så mange, desværre mine kammerater, de nåede ikke at blive 30, nogle af dem, og det var noget. Det var ikke en god tid.
1: Hvad var det egentlig for et miljø, du kom til der på Christianshavn?
0: Ja, Christianshavn var helt anderledes, den, som det er den i dag. Altså, dengang var det jo... Det var meget skægt, når man gik i skole der på Christianshavns skole, så og man spurgte, nå okay... Peter, hvem er det din søster? Det ved jeg ikke helt. Jeg ved ikke, om det er en søster eller ikke min søster. Det ved vi sgu ikke. Så altså, det var sådan noget, det var et miljø, som var, ja, det var hårdt, men det er ikke så hårdt, som det var på Vesterbro. Den var, fordi vi var alligevel, der var Christianshavner, og de holdt sammen. Men det var... Altså, det var lidt fisker også, ikke? Fordi fiskerkutterne, de lå jo ved Christianshavns kanal, ikke? Men det var en fantastisk tid. Og så lige pludselig, da jeg gik på Christianshavns skole, så over på den anden side, der var Christiania. Og den blev efterladt på grund af, at det var en militær, var dengang militær base, ikke? Og den blev efterladt, og alt var åben, og vi kravlede over. Så vi var nogle af de første, der gik over, gik ved Fredens Ark, og så var fandme, der var femværelses lejligheder, flot baguettegulv, varmen var på og sådan noget. Så nogle af de der gutter, som ikke havde det så godt derhjemme, og der var flere af dem, de sagde, ved du hvad, vi går ind her. Og så gik de ind, og så tog de, eller var der huse, og så invaderede de Christiania.
1: Der var jo også nogle andre gutter, som hang ud omkring dig. Lad os lige høre her.

0: Ja, du kender den godt.
1: Det var den første. Det var den første musik, jeg hørte fra Gasoline.
0: Det er det første, de har udgivet.
1: Det var den første, de udgivet. Og det var nede i Sofiegården, og det pissede ned. Og så kan jeg huske, de stod der, og dengang, der spillede Kim guitar. Og det stoppede han jo med en helt lang tid. Der sang han jo kun, ikke? Og der spillede de den der Silkesalle. Og den købte jeg så som single. Og så kan jeg huske... Men det var så lidt senere, da de var begyndt som Gasoline. Og så kom de op hos min far, fordi min far havde en tobaksforretning, og så havde han altid halvflasker snaps og sådan noget, og så kom de efter lugtid, og så kom Ville Jønsson eller Frans Becker lige, de kom så op og sagde, jamen kan vi lige, du ved. Og så min far, som den købmand han er, det kostede 18 kroner for sådan en halv, så det kostede altså 25, nu er det om aften. Og så skyndte jeg mig ind, og så satte jeg Gasoline på, der var jeg jo 13-14 år, så skulle jeg lige vise, at jeg havde deres plade. Så det var fantastisk.
0: Det er jo din far er købmand på det tidspunkt, som du siger, men egentlig var han jo sporvognskonduktør, og da I boede på Amager, der arbejdede han som sporvognskonduktør. Din mor, hun er syrske. Dine bedsteforældre, de har en gård ude ved lufthavnen, hvor din mormor, hun driver et mejeri, og du er tit med din morfar ude, når han kører med koks og kartofler. Hvad er det for nogle værdier, du vokser op med?
1: Ja, jeg havde haft en fantastisk barndom. Jeg havde en storesøster, som Yvonne, hun var 3 år ældre end mig, og der på Grejsvej, vi havde så mange unge mennesker. Og vi var 2, der var ikke så meget rutmænd, vi havde 1 værelse, og en køjeseng, jeg

0: ovenpå og i vorne nedeunder. Og så havde vi min mormor og morfar ude på Amagerlandvej, og der tog vi ud sådan en gang om ugen, ikke? Og så fik vi mad og, altså, og hygge os. De havde en lille have også. Så det var egentlig det, jeg voksede op med. Vi havde rigtig godt forhold. Og så samtidig med, der var masser af drenge og piger, præcis der. Det var på Grejsvej. Grejsvej, Tømmesvej, Grækenlandsvej. Der var alle sammen i de der små huse der, hvor vi havde lejligheder. Og de første år, det var top. Og så, ja, det var.
1: Så flytter I til Christianshavn. Ja. Det er jo faktisk en ret vild historie, hvad der foregår der. Din far, han er blevet fyret som sporvognskonduktør, fordi nu skal sporvognen væk. Der skal køre busser. Det gider han lige godt, ikke? Så udfylder han en tipskupon.
0: Ja, og jeg var med til at udfylde den. Og jeg... Den dag i dag, nu er leverne ikke mere, men så derfor kan jeg godt sige det. Jeg er sikker på, at det var mig, der lavede den der. For han sidder deroppe og siger, og det gjorde han tit i øvrigt, så han sagde, nu skal du se frem. Den her, den går man igennem. Og så lavede han en, og så lavede han sig, den her. Hvis den kommer ud, så giver den mange penge. Det var 4 hjemmesejre, 4 uafgjort, 4 udesejre. Okay, vi kommer til om søndagen, hos min mor og morfar. Den rammer. Og alle sammen helt vildt. Så min morfar, som er købmand også, han siger, jeg køber den for 10.000 kroner. Og min far, han sagde, den er god. Og min mor, hun blev tosset. Og siger, det vil jeg ikke. Der er ikke noget, fordi enten bliver du sur, hvis den koster, hvis vi får mange flere penge, eller hvis det er mindre, så bliver min far. Det vil jeg ikke have. Og de diskuterede det hele dagen. Og så hørte man i radioen jo, så var der så fundet en. Og det var i Esbjerg. Nå, så var der altså en mere, og så var der en til, og så var der en i Storkøbenhavn, så det var os. Så der var 3.
1: Ja, for dengang fik man jo ikke præmierne at vide med det samme.
0: Nej.
1: Man bare vente.
0: Vente til dagen efter, ja. Og mandagen fik du så at vide, og så var det så, jeg tror det var 94.000 kroner, fik han, ikke? Og det var helt utroligt, fordi han var blevet fyret, og han vidste ikke, hvad han skulle. Og så kommer den der ind ad døren. Og så min mor og far, de besluttede sig for at købe sådan en... Det var egentlig vin- og tobaksforretning. Det er en lille en. Hos Helge Hansen hed han. Og de havde haft den i 40 år. Og så flyttede vi det ind, og så lige over på den anden side, så var der sådan en lejlighed, så den kunne de så leje. Så det lejede de den. Og så blev det så 10 år efter, 15 år efter, blev de spurgt om alle sammen i ejendommen, om de ville købe den, for det kom ejerlejlighed. Og mine forældre var de eneste, der sagde ja, fordi de andre, de havde ingen børn, de var ældre mennesker, de sagde, vi har en husleje, som ikke var noget. Så mine forældre, de købte den der i 70'erne, og det var jo fantastisk jo. Og vi har den der, min mor bor der den dag i dag.
1: Så er der så sket det i mellemtiden, altså før I flytter til Christianshavn, hænger du ud med en dreng, der hedder en anden Frank, derhjemme i naboopgangen på Grejsvej. Der bor nemlig en anden Frank. I bliver kaldt Store Frank og Lille Frank, du den lille. Og en dag så stiller han et spørgsmål, der kommer til at ændre dit liv, fordi han spørger, vil du med til træning? Og en vinteraften i 1963, der tager du så med Store Frank til træning i Fremad Amager, og så er du solgt. Du fortsætter så med at spille i Fremad Amager, men hvor meget tør man egentlig drømme, når man er så ung? Hvor stort drømmer du? Fordi på det her tidspunkt er det jo ikke sådan helt almindeligt, at danske spillere, når de bliver voksne, bliver solgt til udlandet.
0: På det tidspunkt drømmer du slet ikke. Der går du bare ind, når du er 8 år, så går du ind og spiller, så finder du ud af, at du var faktisk ret god, og så bliver du så 9 år, 10 år, 11 år. Og så da jeg var 12 år, der blev jeg så udtaget til Københavns skolehold. Så det var første gang, at jeg tænkte, jeg er mellem dem der. Og det var sådan et stævne, som var på Østerbro, hvor vi spillede mod København, Oslo, Helsinki og så Stockholm. Ikke? Og det var så året efter os. Og der var så anden års. Og der spillede vi i Norge, og vi scorede 7 mål, tror jeg. Jeg scorer 6 i de 3 kampe, og der er okay. Og der begynder det så 13 og 14, og så pokalfinale, hvor vi vinder 6-0. Jeg scorer 5 mål året efter. Så du begynder lige pludselig at blive bevidst på, at du kan mere end det. Første gang, jeg var i avisen i øvrigt, det var, da jeg spillede mod Oslo. Der er Jule fra Ekstra Bladet. Han skrev, Frank Arnesen, ja, han er tæflingfuld, men han dribler alt for meget. Han skal sørge for at spille den bold. Så det var første gang, jeg var i avisen, så fik jeg en negativ kritik. Som bagefter, jeg sagde, hvad er det dejligt, fordi Det er netop det, de skal. De skal drible. Alle de der, det, hvis vi ikke dribler, så lærer vi det ikke. Og det mangler i den dag i dag i fodbold.
1: Du har jo også mødt en kammerat, du er til stævne i Vejle, og her der opdager du en, som griner utrolig højt, og især af sine egenvittigheder, fordi de er altså gode. Det er en fyr, du kommer til at følges med resten af livet. Han hedder Søren Lerby, og ham har vi ringet til.
2: Jeg tror, vi havde den samme humor, og Frank kunne godt lide at være sammen med nogen, der ligesom stod ligesom lidt fatter og havde det store ord. Og Frank og jeg, vi grinede meget om de samme ting, ikke? Så lige fra starten har det været, det klik har været der, ikke? Lige siden at vi startede, har vi været venner, ikke? Så det er jo en slags familie, en slags bror, ikke? At det er, når man i så mange år har været igennem alle de ting, vi har været, oppe og nedture, ikke? Så det hører jo med til ens liv, ikke? Det er bare fortroligt. Det er ligesom familie, jo.
1: Det er ligesom familie, siger Søren Lerby. Hvad betyder det at have en ven, man har kendt så mange år gennem alt det, I har oplevet?
0: Ja, det sker ikke. Det er jo ikke kun mig, men Kate også. Så os tre, vi kender hinanden over 50 år. Altså, det må være, jeg kender Søren i 53 år, og Kate og jeg lærte hinanden at kende, da vi var 17, så allerede der lærte vi hinanden, og så har vi gået, vi tog på Bornholm på ferie sammen, der var han så sammen med Line dengang. Men ja, det er jo, det er som han selv siger, sådan skriver jeg også i bogen, at det er som en bror, du ved, og vi kunne også godt være jaloux på hinanden, ikke? Det havde vi også, fordi, og det var, det har vi talt om også. Jeg tror også, det var godt, fordi at det drev os. Jeg vil være bedre end Søren, Søren vil være bedre end mig. Du ved ikke. Især i starten i Ajax, der ville vi, og vi pressede hinanden til the limit, og vi ville hele tiden blive bedre. Og så blev vi jo også, vi blev kaldt tvillingerne også, fordi at vi tænkte os, vi tænkte egentlig ikke ens, fordi han var anderledes. Han var meget mere strategisk, end jeg var. Han var strategisk for at vinde. Jeg var strategisk for at spille godt og lave mål og kreativ. Men kombinationen var fantastisk. Og så bagefter, da der sker det med mit ben og sådan noget, du ved, så var Søren også første, og jeg tog til Bayern München der, hvor han var, og du ved, jeg fik nogle dage. Altså, vi har hele tiden været sådan. Og nu er det jo helt fantastisk. Vi laver foredrag. De sidste par år har vi lavet foredrag rundt omkring i Danmark. Og har lavet vores podcast og sådan noget. Og vi griner. Altså, det er, vi kan godt lide at grine os selv. Vi elsker, altså, du skal have, vi er jo altså bare mennesker. Vi er ikke mere, altså, vi kan godt lide at være, at vi dummer os. Og så skal vi grine.
1: Og I kommer jo til udlandet sammen, som du også nævnte før, så bliver I jo solgt samtidig til Ajax Amsterdam. Lerby er ved 17, du er 19, I er ikke gammel nok til selv at skrive under, så I skal have jeres fædre med, og I får lige omkring flotte 7.000 kroner om måneden i løn. Synes man lige, det er fedt på det tidspunkt, eller tænker man, åh, godt tåle mere?
0: Nej, vi tænkte slet ikke på det. Vi vidste ikke, jeg kan fortælle dig, vi vidste ikke, hvad vi fik i månedsløn. Vi havde fået de 411.000, og så fik vi så bare, så sagde de, det er standard, hvad vi fik. Og jeg vidste virkelig ikke, hvad vi fik, fordi det interesserede mig ikke. Det er lidt sådan ikke helt rigtigt, fordi jeg var meget, jeg sagde, vi skal have 400.000, og så fik vi så 411. Det skal vi have, Søren. Så det var vigtigt. Så det har vi sådan en lille pose penge, og hvis det ikke går godt, så kan vi tage hjem, så har vi i hvert fald noget, at vi kan bygge med. Men det var det. Og så galt det bare om at blive bedre hver dag. Jeg tænkte kun fodbold. Jeg tænkte ikke på, altså, det har jeg aldrig gjort. Penge, det gør du lige snart, du skriver under, have færdigt, ned i skuffen, og så er der én ting. Gå ud og blive bedre hver dag.
1: Og med dig til Amsterdam, der har du jo også Kate, som du har mødt, da du var omkring 17 år, og jo er stadigvæk gift med i dag. På det her tidspunkt, hvor I flytter, der er du 19, men du er også allerede på vej til at blive far. I venter tvillinger på det her tidspunkt. Hvad betyder det så egentlig for dig? Hvad betyder Kate for dig? I har været sammen i mere end 50 år.
0: Jeg tror, hun lytter, så jeg skal nok passe på, hvad jeg siger. Mine tvillinger, de blev foregårs, blev de 50. Og så de blev født i Amsterdam. Altså,
1: tillykke med det.
0: Tak for det. Hvad det er, at det er, du bliver forelsket. Og det holder et stykke tid. Den forelskelse. Så går det så over i noget andet. Så går det over for, så er det, så elsker du en. Ikke forelsker, elsker en. Og så kommer alle de ting, hvor at visebrættet går ikke ned. Tog den derfor, hvad hedder det, tandpastaen sætter du ikke på, alle sådan nogle ting. Men så kom alle de der ting, ikke? Men hvad, man, hvad jeg altid har sagt, eller senere med at besinde, det er, du skal være heldig. Og jeg har været utrolig heldig at finde en, som virkelig var med på den rejse, vi skulle ud på. Og det at være professionel fodboldspiller, det er meget egoistisk. Det var mig, mig og mig. Og hun skulle sørge for resten. Og hun elskede det, ikke altid selvfølgelig, men det var præcis hende. Og hvad der så sker, det er, hvad der også er, som jeg altid godt har kunne lide ved Kate også, det er, at hun har set det som en eventyr. Hun har også set det, som jeg også har sagt, jamen det er jo fantastisk, vi kan få lov til at komme til Amsterdam. At vi kan få lov til at komme til Valencia. Og vi har været rundt, i 8 lande har vi boet i vores liv, ikke? Inklusive Danmark. Jamen det har hun så... Og det var selv hende for et år siden, så sagde han, er du klar til et nyt eventyr? Så sagde han, nu stopper du. Så det var hende, der sagde, så forstår du, du skal også være heldig med at finde en. Og hun er jo altså nøglen i hele vores familie. Og vi er så heldige, at alle børnene og børnebørn, de bor i Eindhoven. Og vi er udlændinge. Jeg mener, det er egentlig helt åndssvagt, men... Og vi elsker det, så når vi har jul, altså når vi har store ting, så er vi 20, ikke? Omkring bordet, så er det Kate, der laver mad, ikke? Og sørger for, at familien har det godt. Vi passer på børnene, ikke? De små for Rebecca der, det elsker hun også. Altså, ja, du skal have en det skal være en god kammerat, og det skal være alt. Og ja, det har vi fundet sammen.
1: Og hvis jeg så lige skal spole lidt op på din karriere, så kan man sige, efter de første par måneder på andet hold der i Ajax, så rykker du faktisk op. Du har kæmpet lidt med fysikken, selvom du spiller godt, fordi du vejer kun 62 kilo fordelt på din 1,81 meter der, men du får da trænet 10 kilo ekstra på, og så bliver du efterhånden en af de mest markante spillere på Ajax' hold, snart er du anfører. I 1979 bliver du kåret til årets spiller i hollandsk fodbold. Senere rykker du til Valencia og Anderlecht, inden du igen kommer til Holland, den her gang for PSV, hvor du er med til at vinde The Treble, det hollandske mesterskab, pokalturneringen og Europacup, som det hed dengang, for mesterhold. Du er også en del af det legendariske 80'er landshold, hvor du sammen med Søren Lerby, Preben Elkjær, Allan Simonsen, Morten Olsen og Michael Laudrup og mange flere henrykker hele verden med jeres fede spil, og I kvalificerer Danmark til først EM i 84 og siden VM i 86. Og det er jo vel at mærke første gang, vi er med til VM.

0: Dravs, du. Jeg tager ikke Dodos vas. Jeg siger det bare.
1: Nej. Det er jo hun synger for godt.
0: Det er jo dig, der synger fuck på det her, Frank Arnesen. Både på pladen som lyd dengang og live her. Hvordan var det egentlig at spille på landsholdet i de der glade 80 år?
1: Ja, det var helt fantastisk. Jeg elskede at komme hjem og spille. Altså, det var ligesom om, fordi jeg havde, især efter jeg var kun 25, da jeg blev skadet. Og siden dengang, så på klubfodbold på det niveau, jeg kunne ikke spille 3 gode kampe. Jeg havde altid ondt i knæet, eller et problem og det der. Så ja, det går ud over din hurtighed, det går over alt. Så når jeg kom, det var ligesom, når jeg kom hjem på landsholdet, så den gode atmosfære, det gjorde, at jeg... Og derfor, jeg spillede mange gode landskampe, selvom jeg kunne ikke gøre det i mine klubber. Det var PSV til sidst selvfølgelig, men også i Anderlecht. Og det var, at vi havde en fantastisk godt sammen. Vi groede sammen fra 6 år, før vi egentlig kom op til at spille EM.
0: Vi spurgte din gode makker Søren Lerby, hvilken betydning du har haft på både klubhold og landshold for den sags skyld. Og ud over din evne til at afgøre kampe, som han nævnte som noget af det første, ja, så fremhæver han også dit humør.
2: En masse humør, en masse positiv og altid meget social med sine holdkammerater. Altid det bedste for, at der skal være en god stemning. Der har han altid været utrolig vigtig. Frank er ikke stor i slaget, men Frank er jo utrolig udadvendt, snakker meget, fortæller om, hvad der er foregået om morgenen, når han møder op, fortæller han om, hvordan hans nat har været, så får man i alle farver, hvor mange timer han har sovet, hvornår han har været vågen, hvor mange sider han har læst i sin bog. Så og det havde vi altid meget sjovt med, Preben Elke og jeg, så inden Frank kom ned. Hvor mange timer tror du, han har sovet i nat? Og så startede han, når han var sådan 10-15 meter fra vores morgenbord, så begyndte Frank at snakke. Og så spurgte vi, hvordan har du sovet, Frank? Og så gik han i gang.
0: Kan du genkende det?
1: Ja. Og det blev sådan, jeg fandt ud af det, og så... Overspillede du det ikke? Så var det om morgenen. Og så det var første Preben, så siger jeg, og hvad så, Frank? Det var altså, og så begyndte jeg det. Og, altså, ja. Men det var sådan nogle ting, som var så... Og Preben var jo så... Han er så hurtig. Med hans, han fanger noget, og så lå vi flade og grin. Og de andre, det var nogle af dem, de var meget stille, men de hyggede sig. Og vi havde jo... Og en ting, som var vigtig, det var, at vi respekterede hinanden. Sådan en som Preben Elkjær jo. Vi vidste jo godt, at når han havde en dårlig dag, så skilte han ud på dommeren, linjevogteren, modstanderen, sin egen spiller, publikum. Så vidste vi, at vi spillede med 10 mand. Men vi vidste jo også, når han kom på holdopstillingen, så der, hver anden gang han var kommet på den holdopstilling, så scorede han et mål. Så siger man, okay, ham kan, der må vi spille for. Vi må sørge. Okay, så må vi tage de der kampe med, hvor han er en idiot. Så må vi tage dem med. Og det er jo sådan, lærte vi alle sammen, Ivan Nielsen, Søren Busk, og altså alle dem der, vi vidste, hvad de kunne, og vi respekterede hinanden, og vi prøvede også hele tiden at dække hinanden. Den ene gang var han god, okay, så skal han have boldene. Og vi var virkelig et hold, og så havde vi Sepp Piontek også, som kom ind på det rigtige tidspunkt, og gjorde os meget bedre som hold.
0: Men det var jo heller ikke kun optur det hele. Vi skal lige høre Søren Lerby en gang til.
2: Nej, han kan jo godt være dramatisk, ikke? Da han brænder et straffespark inde i København, som han ellers aldrig gjorde, fordi han var jo en af vores specialister til at sparke straffespark. Vi spillede uafgjort, og så var vi ikke kvalificeret til VM i denne omgang. Og så skulle vi op i Norge og spille deroppe. Så var jeg på vej ud af omklædningsrummet, og så lige pludselig ser jeg ham sidde med trøjen hen over hovedet, du ved ikke. Jeg siger, hvad fanden laver du? Ja, det er forfærdeligt, og jeg vil gøre selvmord. Jeg siger, nej, men så venter vi lige lidt. Vi skal op og spille i Norge næste uge, så hvis vi taber det op, så kan du jo godt springe ud af runde tårne. Og så vandt vi jo det op, så kvalificerede vi os til VM i Mexico i 86.
0: Husker du det der drama?
1: Ja, jeg kan ikke rigtig huske, men jeg kan huske, at jeg var i hvert fald meget skuffet. Og det, der sker, når vi kommer op i Norge, så bliver det lavet straf mod mig. Den står 1-1. Og jeg skal skyde. Og jeg tænkte, okay. Og Søren kommer hen. Jeg lå ned stadigvæk, det var fordi jeg straffede sig selv. Frank, rolig, jeg tager den. Og det gjorde han så. Så jeg sparkede. Jeg sparkede ikke mere på landsholdet.
0: Men det var dengang, man kunne kvalificere sig til VM. Nå, du når at spille 52 landskampe og lave 14 mål, og du har jo også en lang, flot karriere i en række europæiske topklubber, inden en skade sætter en stopper for dit liv som fodboldspiller. Det er en forårsdag i 1988, der bliver skældsættende i dit liv. I skal spille en udekamp PSV mod et bundhold, og da du ser banen, så kan du se, at den er knoldet og hullet. Og du får det også lige sagt til de andre, pas på gutter, banen den er dårlig. Egentlig så behøver du ikke at spille kampen, for I har allerede vundet mesterskabet, og du har kæmpet med skader, og så er der også lige det, at Danmark skal til EM i Vesttyskland, og du har hørt fra Sepp, at det nok godt kan være, at du skal med. Nå, men en halv time inde i kampen, der ligger Lerby så en aflevering til dig, og lige i det, du vil til at sparke med højrebenet, så sidder din venstre fod fast i et af de her dumme huller i banen, og du kommer til at sparke dig selv. I bogen, der skriver du, og jeg citerer, der lød et ordentligt knald, som jeg tror, alle på stadion kunne høre. Jeg har aldrig oplevet noget så smertefuldt i min karriere. Det viser sig så, at flere ledbånd er revet over, spolebenet er knækket, og en fodknogle er brækket. Du er 31 år gammel, Frank Arnesen, og du ved bare med det samme, nu er min karriere slut. Hvordan håndterer du det?
1: Det er meget pudsigt. Jeg blev kørt hjem af lægen, og så sidder jeg og tænker, han, og hans kone, Van der Brekel og Marijke hedder de. Og så ligger jeg bag i bilen, og han siger, vi kører på hospitalet først, og så får du lige en gips om, og så opererer vi dig i morgen. Og så sidder jeg der, og så tænker jeg, okay, jeg kommer ikke til EM, jeg kommer ikke til finalen, vi skulle spille Robocup-finalen der mod Benfica. Pokalfinalen skulle vi spille ugen efter. Og så begyndte jeg at græde. Så var det sådan helt, så tænkte jeg. Og det var meget skægt, eller ikke skægt, men det var bagefter set i bakspejlet. Det var sådan, ligesom at sige, det var egentlig, nu er det færdigt. Og det var på en ting, var det, at jeg var færdig, men på den anden side var det også en befrielse. Lidt. Det kom sådan.
0: Befrielse,
1: fordi at jeg egentlig ikke kunne levere. Altså, min krop kunne ikke levere det, jeg kunne. I mit hoved, der vidste jeg jo, hvad jeg kunne som fodboldspiller, og min kreativitet af det, men jeg kunne ikke udføre det mere. Jeg kunne udføre det en gang imellem. Og det blev sværere og sværere for mig. Og så egentlig, at nogen, og ligesom hvis der nogle spillere, det bliver for gamle, så begynder de lige pludselig at blive langsomme, og så kommer de for sent i tackling, og hvad ved jeg. Og de kan ikke rigtig få taget en beslutning om at slutte. Men her, der var beslutningen, den blev egentlig taget derfra. Og det er også derfor, at jeg bagefter aldrig har haft behov for at sige, ærgerligt, jeg ikke kan spille fodbold igen. Jeg har aldrig haft det. Jeg har aldrig set tilbage og sagt, mit liv kan videre, fordi jeg også var heldig. Jeg fik jo et tilbud fra TV2 ret hurtigt, og så gik jeg for PSV, blev jeg der. Så jeg fik egentlig ikke rigtig tid til at tænke for meget over, hvad nu, hvad skal du nu? Jeg
0: løb. Men overvejer du, om du overhovedet skal prøve noget helt uden for fodboldens verden?
1: Nej, altså det sker ikke. Jeg havde jo altså nogle år før, der havde jeg jo haft store problemer med mit knæ, og der tænkte jeg, der vidste jeg jo, okay, på et tidspunkt kan du ikke spille fodbold mere. Der har jeg været 27 år dengang, ikke? Så jeg tænkte, okay, der skal jo ske noget senere. Det er ikke, så jeg var ikke. Det der med, jeg var ikke i panik, da det skete, fordi den havde jeg allerede haft, kan man sige, da jeg var 27 år. Ikke? Så det var mere for, okay, lad os nu se, hvad der sker. Jeg allerede efter 2 dage ringede TV2 selv. Og jeg har altid været sådan. Det havde jeg lidt med Christen Nygaard, min meget gode ven, som var ældre end mig. Han sagde, hvis der er noget, du ikke vil, fordi du ikke tør, så skal du gøre det. Tag udfordringen, fordi det bliver du bare stærkere af. Og det har jeg altid brugt også for mig selv. Og TV2 kom, det var Flemming Toft og Jørgen Mader og Ole Henriksen og så videre, spurgte Frank, har du lyst til at være med her? Og Preben skulle også starte. Så rullede jeg ind der. Jeg gjorde noget kommercielt for PSV. Jeg blev så træner for under 11, eller under 12 var det. De var 11 år i PSV. Og så gik det, og så lige pludselig fik jeg tilbud om at blive træner for førsteholdet som assistenttræner for Bobby Robson. Og sådan er det så løbet over i hinanden, kan man sige, at
0: Og selvom du så bliver assistenttræner for Sir Bobby Robson, som jo er ret vildt, og du er også i gang med en trænerkarriere, jamen så udvikler tingene sig også, så lige pludselig så bliver du teknisk direktør, og så får du en karriere som sportsdirektør. Du har jo været sportsdirektør i store klubber, Tottenham, Hamburg, Anderlecht, for nu bare nævne nogle stykker. Du er også chefscout og talentchef i Chelsea. Og i 2005, skal vi lige huske, der bliver du også kåret som verdens bedste sportsdirektør. Så er du også kendt som en virkelig dygtig talentspejder og talentudvikler. Du bliver blandt andet tilskrevet æren for at opdage den brasilianske Ronaldo, som du i sin tid henter til Europa. Han er kun 17 år på det her tidspunkt. Hvordan ved du egentlig, fordi du har jo det her ry for at have et virkelig godt øje for de her talenter, hvordan ved du, når du ser en ung fyr, ham der, han kan blive en af verdens bedste?
1: Ja, for det første er det aldrig mig, der ser dem først. Det er altid mine scouts. Og derfor har jeg altid været meget, meget... min prioritet er altid at være mine scouts. Og give dem selvtillid, give dem plads til at gro og sige... Det eneste, jeg altid sagde til mine scouts, er, jeg vil ikke høre måske. Ja eller nej. Skal vi købe dem? Ja eller nej. Og så kommer vi med argumenter. Så de var ude og se, og de kom med rapporter til mig. Så okay, så går vi så i gang. Og jeg var lige startet jo, og så vores træner kendte ham også, det var Arte Moss dengang, så ham lænede jeg mig op af, fordi jeg havde egentlig ikke rigtig meget forstand på det. Hvad jeg var god til, det var også at få dem ind. Det var utrolig vigtigt, at få de her spillere ind. Og der brugte jeg jo alt, og nu havde jeg spillet i Spanien, i Valencia, jeg talte spansk med dem, og vi havde jo haft Romario, talt med agenterne igen, fordi jeg vidste, at vi havde brug for dem, og så lavede vi en plan om, sådan skal vi se ham, og de der, så... Fordi de her spillere, de har jo mange andre tilbud. Og det har jeg været rigtig god til, og jeg har været heldig at få mange gode spillere, især PSV, Ronaldo, Van Nistelrooy, Jaap Stam, nogen som Arjen Robben,
0: ja.
1: Nogen som er kommet ind. Men jeg var faktisk ret god til at se hurtigt.
0: Hvad betyder det så for dig, altså at se de her unge mennesker vokse op og blive verdensstjerner?
1: Ja, det er jo altså, fantastisk. Personligt. Det er jo fantastisk for dem, ikke? Altså for os. For mig er det jo at se spillerne gro, og så gå ud, og så blomstre totalt, og blive på verdensniveau, som Van Nistelrooy, Stam, Ronaldo, Romario og Arjen Robben. Ja, det er jo det, man gerne vil. Og det, der også var, også professionelt, jeg synes, det var meget vigtigt, det var, hvis Van Nistelrooy røg til Manchester United, og han ikke gjorde det, så vil den næste klub sige, kommer fra PSV, så er han måske, han er god der, men ikke. Men hvis han er top, så tager vi Jaap Stam, og han er også top. Arjen Robben, han er også top. Så får vi som PSV et blå stempel for, hvis de er gode PSV, så kan de altså spille overalt. Og det er jo vigtigt for forretningen også, ikke? Men altså sær, det er der for mig, var at spillerne og se dem gro. Og det var noget af det, som jeg godt, meget godt kunne lide i mit job.
0: I dag der sidder du så i bestyrelsen for din gamle klub, PSV Eindhoven. Du er stadigvæk stærkt involveret i fodbold. Helt kort her til sidst. Kommer du nogensinde til at slippe fodbolden?
1: Det ved man aldrig. Men altså det der med, jeg er jo halvt pensioneret, men når man er i fodbolden, er man så pensioneret? Jeg tror det ikke. Hvad jeg har mærket nu, det er, at jeg lavede... Efter jeg var i Feyenoord i 23, hvor jeg så ikke lavede noget et lille stykke tid, og så var jeg så, så var jeg i bestyrelsen, at jeg skal have noget at lave. Jeg skal have min hjerne, den skal, og det er jeg glad for, så nu har jeg så det der podcast og alt det der, og det er også noget med fodbold at gøre.
0: Frank Arnesen, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig som ugens gæst. Nina Lorenz Grimstrup, hun havde tilrettelagt, Siv Søby Rasmussen produceret, og mit navn er Pia Røn. Her til sidst, der har du valgt, vi skal slutte med Gasolin og Langebro. Hvorfor det?
1: Fordi det er der, hvor jeg kommer fra. Jeg kan huske den, da de lavede den, det var en LP dengang, og det var det første nummer på, og da det blev Langebro, Christianshavn. Du havde selvfølgelig også Christianshavns kanal, men denne her, jeg elskede nummeret, og teksten var god, Kofod skole.
0: Altså, skal du selv ud og gå en tur på Langebro, inden du rejser tilbage til Holland?
1: Jeg går normalt altid, men nu kan jeg ikke med mit knæ, men normalt går jeg altid rundt for Christianshavn og nostalgi. Ikke?
0: Tak fordi du var ugens gæst.

0: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været i det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm har valgt det.
1: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare at sidde ved skolebænken hele tiden.
0: Børne- og underundervisningsministeriet havde dog så næsten op, efter at dobbelt så mange ville have valgt den her juniormesterlærer. Men det skal nok komme på lidt længere sigt, siger Jesper Frost Rasmussen, næstformand i Børne- og Ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
2: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
0: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og er altså ikke smittet, det skriver mediet RTL. Stewardessen har været ombord på samme fly som en kvinde, der var smittet med hantavirus og efterfølgende døde i Sydafrika. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er 5 personer indtil videre bekræftet smittede. 3 andre er mistænkt for at være det. 3 personer er døde. Men der kan gå et stykke tid, før vi kender det fulde omfang af smitten, fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
3: Vi ved, at den gennemsnitlige inkubationstid er på 2 uger, men den kan variere fra 1 og op til 6 uger. Og så længe folk ikke har symptomer, så har du altså ikke mulighed for at påvise smitten ved nogen form for test. Så derfor er det jo vigtigt, at dem, der har haft tæt kontakt med nogle af de her syge, at de er opmærksomme på at blive undersøgt, hvis det er, at de får symptomer.
0: Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en gevaldig vælgerlusing. Ifølge de foreløbige resultater efter det engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Wales.
4: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
0: Stemmerne er i stedet i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK. Premierminister Keir Starmer udtaler, at resultaterne gør ondt, men han har ikke tænkt sig at stoppe som formand for partiet. Og senere i dag kommer der også resultater af valgene til de lokale parlamenter i Wales og Skotland, og også her står Labour til at få tæsk. Herhjemme får vi en del sol. Mod vest kan der dog godt være flere skyer på himlen, og der kommer måske også enkelte lette byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og kun svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst.
5: Det her er P1.
6: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
7: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
6: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
8: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge 2 liv frem for 1.
6: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
9: Ja, det er utroligt.
6: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
10: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
6: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
11: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
6: Det får vi svar på nu.
12: Fedt at vide, at Gud han har været Jesu lidt.
6: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem, 18 år efter. Det her er programmet Ibens Harem. Ibens Harem var et program, der startede i 2008 på P3 på Danmarks Radio og stoppede efter et par år. Dengang var jeg i starten af 20'erne og havde sådan knapt fået min karriere i gang, og konceptet var enkelt. Jeg talte med kloge, ældre, succesfulde mænd om deres succesfulde karriere. Nu er der så sket det her, at jeg er blevet 41 år og har fået børn og har levet af journalistikken siden, og mændene er for nogens vedkommende døde. Og for andres vedkommende, så er de gået fra at være på toppen af succes til at bakke ind i den tredje alder, mere eller mindre frivilligt. Men der er altså også nogen, som fortsætter ufortrødent. Og jeg har lidt på fornemmelsen, B.S. Christiansen, at en af dem er dig. Eller hvad?
12: Ja.
6: Du vil ikke sige, at du er gået på pension?
12: Nej, jeg går aldrig på pension.
6: Jeg kan huske første gang, jeg mødte dig, som var endnu før 2009. Det var i Clement Kjersgaard havde et talkshow. Og det blev startet op ude i DR-byen, som lige var blevet bygget.
12: Yes.
6: Efter TV-byen. Og der kommer du ikke, på en eller anden måde, kan vi ikke få fat i BS. Jeg var oplejner på det her program, hjælp lige med nogle ting. Vi kunne ikke få fat i dig, og nu skulle det altså gå live lige om lidt, og alt var rod. Passer det? Nu siger jeg frit for fantasien. Du kommer løbende ind i studiet på et tidspunkt, lige op til sendetid, med mudder hele vejen op ad benene, har taget den ind over byggepladsen i Danmarks Radio, som dengang var sådan en kæmpe mudderhul, men som den jægersoldat, du er, kommer du ind med termokanden, du har fået dig en kop kaffe, hen over byggepladsen, uden hjelm og mudder til opvokningen, men selvfølgelig kommer BS frem til tiden. Koste, hvad det ville.
12: Jeg kan ikke lige huske detaljerne i det, fordi jeg er sådan en menneske, når jeg har gjort noget, så tager jeg en læring af det, og så tænker jeg ikke meget over det, men det skal sådan set nok passe.
6: Vi var meget imponerede.
12: At jeg ligesom, jeg kendte jo ikke det område der, og der var en kæmpe byggeplads, og jeg vidste jo, hvor jeg skulle ende hen, så jeg gjorde, hvad jeg kunne for at nå frem.
6: Den korteste vej var så over en kran og gennem en kæmpe hul.
12: Det skal nok passe.
6: Hvem har fundet på den her forkortelse, B.S. Christiansen, jeg tænker på? Har du været sådan en, der vidste, at du ville udtænke en persona?
12: Nej, overhovedet ikke. Altså, det stammede fra min tid i jægerkorpset. Og der var min initialer jo B.S. Christiansen.
6: Bjarne Slot ligesom, Christiansen.
12: Ligesom en, der hedder T.H. Christensen, eller... Ja. FJ, så vi hed ligesom vores initialer, og det var meget hurtigt, når vi kommunikerede og sige BS og KP og FJ.
6: IM-søjden sidder her. Ja.
12: Lige præcis. Så det var egentlig bare på den måde, at det startede, at jeg hed så på mit navneskilt, stod der BS Christiansen, ligesom der stod også på de andre med deres initialer. Og så vil jeg sige, jeg opdager faktisk først en fordel. Jeg har egentlig aldrig tænkt over det, for at være helt ærlig. Men når vi så røg ud på internationale ting, og specielt når vi var i USA, så når man introducerede sig for hinanden, for de andre specialstyrker, så kan det godt være nogen, der hed Jensen og Hansen og Poulsen, men jeg hed jo BS.
6: Mm.
12: Og i USA betyder BS jo noget helt andet. De må ikke sige nogle dårlige ord, så når de skal sige bullshit, så siger de, det er noget, it's some very BS.
6: Bullshit, Christ.
12: Så de synes, at det var sjovt, at der var en, der hed BS.
6: Mm.
12: Og det gjorde jo så, at mit navn var jo let at huske.
6: Ja.
12: Så når de skulle henvende sig til os, så kunne de huske ham der BS, så henvendte de sig til mig. Det gjorde jo så, at... Ja,
6: at
12: så,
6: det blev hængende. Ja. Du er jægersoldat af uddannelse, men på et tidspunkt finder du ud af, at du også bliver en offentlig person. Bare lige helt kort, hvornår starter det her for dig?
12: Det kan jeg sådan set ikke rigtig huske. Men det starter jo med dengang, jeg var på cykelholdet med Bjarne Riis, og vi byggede det cykelhold op der i starten af 2000.
6: Der var du blevet ansat til at hjælpe med at...
12: Ja, det kan man sige. Jeg synes ikke selv, jeg er ansat nogen som helst steder, men jeg var en del af holdet.
6: Og hvad var din opgave?
12: For ja, min opgave nogen, var det at være med til at bygge de team op, som Bjarne Riis, han ringede til mig og sagde, skal vi lave verdens bedste cykelhold?
6: Mm.
12: Og så tænkte jeg, det er en god idé, det vil jeg gerne være med til. Og det gjorde vi så. Og så har jeg altid haft nogle ting, jeg gerne ville ud med, og det skete så... fordi jeg lavede meget tv bagom, med sikkerhed på tv-programmer, sikkerhed på spillefilm. Jeg har faktisk været med til at lave rigtig mange spillefilm, når de skulle sætte ild til ting og sager, der springte ting i luften, så havde de brug for en sikkerhedsmand. Så der blev jeg brugt med de kompetencer, jeg havde fra Jakobs. Og så pludselig så fandt vi på at lave tv-program, lave nogle afvejeprogrammer. Og de første programmer, der havde jeg jo Anja Stensig med fra Alaska og helt ned til Nevadaørkenen, hvor jeg egentlig lærte hende at leve i naturen. Og så tog det simpelthen fart derfra.
6: Du har jo både den her soldaterfaglighed, og så er du jo en offentlig person. Og alligevel så kender vi dig jo ikke sådan ekstremt godt personligt. Du er faktisk en ret privat person. Du siger nej til mange interviews.
12: Ja, det lyder lidt krukket, men det gør jeg. Der er ikke ret meget, jeg siger ja til, faktisk.
6: Hvorfor?
12: Fordi jeg forsøger at sige ja til det, der giver mening for mig. Hvor jeg synes, at er det relevant, eller giver det mening, eller kan jeg være med til at påvirke et eller andet i en god retning, så siger jeg ja.
6: Mm. Hvorfor siger du ikke ja til det hele? Er du generet, eller?
12: Overhovedet ikke. Men jeg tænker rigtig meget over, hvad jeg bruger min tid på, og hvad jeg bruger mine kræfter på, og hvad jeg vil stille op til. Og det er også sådan meget i vores samfund, uden at lyde negativ, at der er meget af det. Hvis man stiller op til alting, så bliver det sådan drejet, eller fordrejet, eller misforstået. Og der er rigtig mange mennesker, de hører ikke ordentligt efter. Så de reagerer ofte på et eller andet ord eller en sætning, og så digter de egentlig deres eget, hvad skal man sige, hvad de så tror, hvad man mener, og så bliver det pludselig til en historie. Og de værste historier, det er dem, jeg kalder en ikke-historie. Så skal man til at forsvare noget, der ikke var rigtigt, og så bliver det noget værre rod.
9: Så du laver en del research, inden du ligesom begiver dig ud?
12: Ja, jeg mærker egentlig bare efter.
9: I det her program, BS, der forsøger jeg at finde ud af, hvordan tiden er gået for de mænd, som jeg mødte i 2009. Er der sket noget fra, man er på toppen af sin karriere, til man for nogens vedkommende går ind i den tredje alder? Eller er det ikke sådan, det udspiller sig? Som vi kan stå som yngre mennesker og tænke, når nu er han blevet 73, er han så på vej til at gå på pension, eller hvad sker der her? Hvordan har den udvikling været? Og så kommer jeg også til at spørge dig lidt ind til noget, som jeg ikke rigtig har hørt dig fortælle om så meget, nemlig magtesløshed. Du taler jo rigtig meget om alt det, vi kan. Jeg vil gerne høre, hvordan du tænker, man kan takle, når man faktisk ikke kan. Altså, det uoverskuelige mørke, hvordan ser B.S. Christiansen på det? Med alle de redskaber og alt det, som du ellers fortæller os, at vi kan gøre brug af. Men jeg synes måske lige, vi skal høre et lille klip fra sidste gang, vi talte sammen for at høre, hvordan lød B.S. Christiansen for 17 år siden.
13: Jeg er sådan et menneske. Hvis der er noget, jeg laver om, så laver jeg det om det samme. Hvorfor går vi ind til nytår? Altså på en eller anden måde for mig er det sådan en... Det er faktisk et svaghedstegn at have nytårsforsætter. Nu må jeg ikke blive sur på mig derude, men det er sådan ligesom om at gå og vente til nytår for at få et nytår. Altså hvis man synes, man vil gøre noget ved noget, så gør noget ved det med det samme. Der er ingen grund til at gå og vente med det.
14: Så hvor mange nytårsforsætter tror du har på et år?
13: Det hver dag synes jeg faktisk, der er nogle ting.
14: Hold det kæft.
13: Hvor jeg lige tænker sådan, at jeg skal gøre noget ved tingene. Det er jo meget nemmere. Det er samme som, hvis man har nytårsforsætter og vender det om til et hjem, så ligesom vi starter med at gøre ren 1. januar. Altså, hvis der er strengt til at blive støvsuget, så skal jeg komme i gang. Hvorfor gå og vente? Altså, hvis der er et eller andet, man synes, man er ved at blive for tyk, eller man har armen er ved at blive for tynde, eller man synes man ikke, man er sød ved folk.
14: Eller begge dele.
13: Lige præcis, så gør der noget ved det.
14: Altså, hvis du så siger, at du sådan cirka har sådan et nytårsfortsæt hver dag,
13: ja.
14: Hvad kunne det så for eksempel være for en slags? Altså, hvis hver dag nærmest er et nytår for dig. Hvad er det, små bitte ting, eller er det også sådan lidt større?
13: Ja, det er jo sådan, at hvis man forsøger sådan hele tiden at tilpasse sig, så kan det kun være små ting. Nogle gange kan det selvfølgelig opstå store ting, men hvis man er rimelig bevidst om, hvad man går og gør i dagligdagen, så synes jeg også, det er små ting, man skal have fat i.
14: Så er det sådan mere overskueligt også?
13: Lige præcis. Og der er nogle gange, jeg er lidt bekymret, fordi jeg oplever ofte mennesker, der lader stå til. Og så er det først, når omgivelserne gør dem opmærksom på, at de skal gøre noget, de gør noget, eller når kroppen ikke kan længere, eller de begynder at få det skidt.
9: Ja, du er meget ambitiøs, jo, kan vi jo høre på, hvad du siger. Har du kunnet opretholde den her kadence af at vedligeholde og af hver dag at gøre noget lidt bedre, end man gjorde i går?
12: Det synes jeg. Du sagde før, noget med karriere eller være på toppen. Og så ligesom, fordi man bliver ældre, så kan man ikke, så er man på vej fra toppen og ned efter. Altså, jeg har ikke været på toppen endnu. Jeg synes, at vi er så heldige, og jeg synes personligt, jeg er mega heldig med mit liv. Så det skal man jo bruge til noget godt. Så det er ikke sådan ligesom, for mig er det ikke noget med en karriere at gøre. For mig er det noget med at leve det liv, man er så heldig at få udleveret. Og så leve i det nu, man er i nu. Og ikke ønske, man var 22, for det er jo spild af tid. Så jeg synes, jeg kan godt blive sådan lidt ked af, når folk siger på karrieren, og så, fordi man bliver ældre, og man ligesom på vej ned af en bakke.
9: Men kommer det der til dig af sig selv? Er det sådan så, hvis du vågner op om morgenen, hvordan kommer den tanke til dig, eller den taknemmelighed, eller tilfredshed, eller den der indstilling med automatisk at være i nuet? Er det noget, du minder dig selv på? Eller vågner du op med det?
12: Altså, det ved jeg. Altså, for mig så er det noget, jeg er i. Altså, jeg er jo meget sådan, kan man sige, naturmenneske, uden at folk skal tro, at jeg boede i en skov. Men jeg læner mig meget op af naturen og naturens lov. Og af natur, så bliver man jo ældre. Hvis man er heldig, ellers så dør man jo.
9: Kan du prøve lige at synliggøre, hvad er det, du mener, når du læner dig op af naturens love?
12: Ja, det er på en eller anden måde at være realistisk i forhold til, hvad der sker, hvad der foregår, at man ældes. Hvordan er det, man lever? Hvad er det, du spiser? Hvad er det, du drikker? Hvad er det, du kan ødelægge dit liv med? For eksempel stoffer og alkohol og tobak og sådan noget. Og hvad, altså at du har fået en krop, og den skal du passe godt på. Den skal vedligeholdes. Så når jeg vågner, så er jeg egentlig bare, jeg er virkelig glad og heldig, når jeg vågner. Så jeg ser livet som en virkelig en gave. Og så skal jeg prøve at bruge det liv, jeg har fået udleveret på den bedste måde. Og det er ikke noget, jeg siger til mig selv, det er noget, jeg gør ved at prøve at være positiv. Og så tænker jeg egentlig på, i løbet af dagen, uden at det er sådan et bevidst valg, at jeg tænker på det, at hvad er det egentlig, jeg har indflydelse på? Okay. Og hvad er det så det næste? Hvad er det, jeg kan påvirke? Altså påvirke andre mennesker, eller påvirke processer, eller noget. Og den tredje ting, det er vilkår. Og når jeg står i en udfordring eller et problem, så tænker jeg hurtigt igennem, er det her et vilkår? Altså er det, og hvis jeg så kommer frem til, at det er et vilkår, så tænker jeg, okay, så er jeg nødt til at acceptere det vilkår, og så komme tilbage til der, hvor jeg har indflydelse på noget, og jeg kan påvirke noget. Og det lyder simpelt, men jeg oplever rigtig mange mennesker, der forstyrrer deres liv med bekymringer og ting, som i virkeligheden er et vilkår. I stedet for at prøve at sige, okay, at det, vi taler om, at det ikke et vilkår, jo, jamen så prøv at acceptere det.
9: Mm. Det lyder som om, du tænker livet meget i strukturer eller i bokse, eller i, du er ligesom i stand til at skille tinget her. Så hvis noget er et vilkår, så kan man ikke gøre noget, og hvis man ikke kan gøre noget, så kan man lige så godt lade være med at bekymre sig om det. Logisk forstår jeg jo godt, hvad du mener, men ja. Jeg vil ikke kunne omsætte det.
12: Altså, jeg vil også, det er lidt bare at sige, at jeg ikke synes, man skal bekymre sig om det. Jeg siger bare, at du er nødt til at acceptere det. Det er to vidt forskellige ting. Man kan godt være bekymret for noget, man har accepteret.
9: Kan du også høre, at det er en meget rationel udlægning af livet?
12: Jamen, livet for mig er meget rationelt. I virkeligheden er livet jo ufattelig simpelt. Undskyld, jeg siger det. Det er det jo. Og så man behøver godt mere kompliceret, end det er i forvejen. For det er jo på mange områder vildt kompliceret. Men hvis man så kan ligesom at fokusere på det er rimelig simple i livet.
9: Hvad går det så ud på? For det kunne vi da godt tænke os at vide, ja. Jeg allerede et kvarter ind i interviewet. Hvad er meningen med livet?
12: Ja, det ved jeg så ikke. For mig er det er jo bare en gave, man har fået udleveret. Man er så heldig at få lov til at være her. Og hvis man er så heldig at være sammen med nogen, der elsker en, og man elsker dem, og man også, for mit udkommende, man er heldig at have en hustru, der er fantastisk, og sine børn, jamen så kan man også give noget fra sig. Men jeg synes bare, at man har fået et liv, og man har også pligt til at leve det liv, man har fået. Og få det bedste ud af det. Men det kræver jo også, at man passer godt på sig selv, og passer på dem, man er sammen med.
9: Men det er ligesom en, allerede nu synes jeg, man kan høre, at du har en livsfilosofi, og den går ud på, at du første skridt er ligesom at forstå, at være taknemmelig, forstå miraklet i, man er i live. Er det rigtigt? Det er det første element.
12: Ja, en form for taknemmelighed for at man får lov
9: til at
12: leve.
9: At vi overhovedet er.
12: Ja.
9: Det er step 1.
12: Yes.
9: Dernæst, så kigger man på, hvad kunne der være af udfordringer? Eller de kommer af sig selv. Man kan mærke, her er jeg udfordret, der er et eller andet her. Når det så viser sig, så tænker man, er det vilkår, eller er det noget, jeg kan ændre på? Det er så step 3. Ikke?
12: Ja.
9: Der er taknemmeligheden, der er en eventuel bekymring eller en udfordring, og så er der step 3, som er, kan du gøre noget, kan du ikke gøre noget? Ja. Hvis du ikke kan gøre noget, så parkerer vi den, så slutter forløbet der. Så er vi tilbage ved taknemmeligheden. Hvis du kan gøre noget, så skal du gøre noget. Og så er vi videre.
12: Ja, ja. Det lyder selvfølgelig meget simpelt, men det er også sådan, at de fleste af de valg, man skal træffe i livet, det er nogen, man selv skal træffe. Så det kan også være, at man er et sted på en arbejdsplads, hvor der er nogle vilkår, man ikke kan acceptere. Jamen, så kan man jo blive nødt til at flytte sig. Fordi det har man jo stadigvæk mulighed for, fordi man har indflydelse på, hvad man egentlig gør. Så det er også nogle gange, man skal sige, skal jeg nu skifte spor, eller skal jeg gøre noget andet? Og mit liv har været sådan hele tiden, at hvis der er en mening med det, jeg gør, så er det meget lettere og klar. Og derfor vil jeg sige, at det var forholdsvis let for mig, uden folk skal misforstå det, at blive jægersoldat. Det synes jeg ikke, det var svært.
9: Hvad var meningen med det for dig?
12: Jamen, det var, fordi jeg troede på opgaven. Jeg troede på det, vi skulle.
9: Og hvad er opgaven? Bare så vi lige
12: meget kontor nu, så ved, hvad det handler om. Det var jo at være med til at sikre fred og frihed i verden.
9: Ja, det er vel et purpose, der til at føle på.
12: Jo, men prisen kunne jo være ekstremt høj.
9: Dit liv?
12: Med opgaverne, ja.
9: Dit liv?
12: Så hvis man tror på opgaven, man tror på det, man gør, og det giver mening, så er det lettere at klare. Og hvis det så ikke går, så kan man også bedre acceptere, at det gik galt.
9: Jamen, så er du død jo.
12: Det kunne være, men så er det også lige meget. Men jeg tror bare, at rigtig mange mennesker, de forsøger, eller nogen mennesker, forsøger måske at gå efter et eller andet mål, som andre synes, de skal gå efter. Og min holdning til livet, det er, at man skal selvfølgelig, hvis man er kriminel, kan jeg jo ikke sige det her, men man skal gå efter det, man selv tror på i livet. Og jeg startede jo som elektriker, for jeg kunne ikke finde ud af at gå i skole, og troede, jeg skulle være elektriker, til jeg døde. Så kom jeg ind som soldat, og så blev jeg soldat, og så synes jeg bare, det var virkelig mit kald. Og så var jeg der i 28 år, og så tænkte jeg, nu skal jeg prøve noget andet. Og så var det jo med til at bygge cykelholdet op, og så har jeg lavet en hel masse der efter med topatleter og sportshold, og lige nu er jeg rigtig meget på FC Midtjylland, som er mentaltræner. Så jeg tror, man skal prøve sådan at mærke efter undervejs. Jamen, vi ændrer os jo. Mm. Og det er også det, vi taler om her, med, når man bliver ældre, så bliver man forhåbentlig også klogere. Så der er ingen, der siger, at man skal køre i det spor, man har kørt i hele tiden. Det kan være, at man får øje for noget andet, og man gerne vil prøve noget andet og bruge sit liv på en anden måde.
9: Jeg har lige to spørgsmål her. Ja. Tror du, og det er lige apropos en afvej, tror du på fred i verden? Tror du stadig på det?
12: Ja, det gør jeg. Det gør jeg.
9: Så nævner du tit det her med at mærke efter?
12: Men freden, jeg vil bare lige sige, freden, den kommer ikke uden en pris. Altså, man er nødt til at stå op for vores demokrati og vores frihed. Det er man simpelthen nødt til, og det har en pris. Så det tror jeg på.
9: Det med at mærke efter, hvad handler det om? Er det noget, du kan, fordi du har øvet dig på det? Eller er det det, man kalder intuition? Er det noget overnaturligt? Hvad er det der med at mærke efter? For du har nævnt det mange gange allerede. Ja.
12: Jeg ved ikke, om det er en livsindstilling eller noget. Jeg har også været heldig med min opvækst. Jeg tror virkelig, jeg er helt overbevist om, at vi som forældre har en kæmpe indflydelse på vores børn, specielt i de første år, hvor de skal have en masse kærlighed og omsorg, og man skal lære dem noget, og man skal være med til at give dem en ballast, så de kan træffe de beslutninger, der skal til, når de bliver ældre. Så jeg tror bare, det er noget, jeg har fået ind fra starten, været heldig at være sammen med rigtig søde og dejlige mennesker i min opvækst. Så jeg tror stort set altid på det bedste i mennesker. Jeg tror altid, vi skal nok finde ud af det, vi skal nok finde en løsning, vi skal nok komme igennem det. Og det er selvfølgelig let for mig at sige, men det er jo svært, når man mister nogen. På en eller anden måde er det også en mening med tingene. Mm. Altså det prøver jeg at sige til mig selv, når der sker noget rigtig grimt eller forfærdeligt, så prøver jeg at sige til mig selv, der må være en mening med det. For ellers så sker det ikke. Der må være en mening med det. Og jeg ved også med mine atleter og sådan noget, når der er nogen i deres omgangskreds, der dør og sådan noget, og vi snakker om det, så prøver vi at finde en mening med det. Og når vi så kigger lidt på, at de sidder deroppe et eller andet sted og kigger, så vil de jo gerne have, at du er glad. Så vil de jo gerne have, at du går ud og spiller den her fodboldkamp for deres skyld. Fordi du har jo et liv, du skal leve. Om ikke andet, så kan vi i hvert fald bruge det til, at vi skal lige huske over, at vi skal leve det liv, vi har nu. For lige pludselig er det måske slut. Mm. Så vi skal prøve at få det bedste ud af det nu, og så får vi en tilbage til, vi kan jo ikke lave det om, det der er sket, men vi kan gøre noget ved det, vi kan gøre noget ved nu.
9: Det er sjovt, fordi når du taler om det, så får jeg sådan et billede af, jeg kan huske, jeg har fået fortalt, at når man bliver, hvis man fryger i vandet en vinternat, ikke? Og så går blodet fra de vitale, eller hvad hedder det, fra yderkanten af kroppen, som fødder hen, og så går det ind, og så koncentrerer sig om de vitale organer. Det er også sådan, du tænker det mentale, at vi skal ikke ligesom bruge alle mulige ressourcer ude i alle mulige afkroge af sindet, hvor det ikke er konstruktivt. Vi skal forsøge at bruge vores mentale ressourcer der, hvor de rent faktisk kan omsættes. Lige der på fodboldbanen. Lige der med din kone. Lige der med børnene. Lige her i studiet.
12: Ja. Hvis man bare prøver at kigge på det, der må være en mening med det, der sker. Okay, og når det nu er sket, hvad kan vi så bruge det til? Og det er virkelig barsk for mig at sidde og sige det her, for jeg ved godt, det er hårdt at miste nogen. Det har vi jo alle sammen prøvet. Men hvad er det lige, jeg kan bruge det til nu? Hvad skal det her gøre ved det liv, vi har fra nu af og frem efter? Mm. Altså, man kan jo gå fra en begravelse, og så lige ud på gaden, og alle kører videre, og parkeringsvagten udleverer parkeringsbøder, og folk er, og bussen kommer for sent, og folk de dytter. Altså, det er ligesom, at livet, det kører jo videre. Mm. Så jeg sådan lidt firkantet sagt, så forsøger jeg at få en læring af det, der er sket. Hvad er det lige, jeg og dem, jeg sammen med, kan bruge det her til? Fordi vi kan ikke lave det om, det der er sket. Men vi skal bruge det til det, vi skal gøre videre herfra og frem efter. Mm. Og det er også nok noget, jeg har lært som elitesoldat. Man kan jo ikke stoppe midt i det hele, fordi der går noget galt. Fordi så går det helt galt. Vi er nødt til at gøre noget ved det. Og nu er jeg uddannet pilot, og der har jeg jo

0: eller oven i hovedet med en kølle, fordi det, der er sket, det er sket. Men bliv nu ved med at leve dit liv.
1: Mm.
0: Og så prøv at finde ud af, hvad er det egentlig, der skete, hvorfor skete det, og hvad kan vi bruge det til, hvad kan det lære?
1: Ja, så analysen er kun relevant, hvis man bruger det til fremtidig læring. Ellers så sidder man bare fast i fortrydelser, eller i ting, man skulle have gjort anderledes.
0: Ja, altså analysen er jo også, at man lige, alt efter hvad det er, man har været udsat for, lige analysere, hvorfor skete det, så man ikke gør det igen.
1: Mm.
0: Jeg prøver hele tiden at sige, at vi skal tage en læring af det. Og når vi for eksempel taber en fodboldkamp, så når jeg siger, det må der være en mening med, så synes det godt nok, jeg er en idiot. Men altså, der må være en mening med det. Det er fordi, vi har gjort noget forkert, vi skal lave om, eller de andre var bedre end os. Så hvad er det, vi kan gøre for at optimere det, vi egentlig går og gør? I stedet for at blive ved med at gå og straffe os selv med, at vi har tabt, for så bliver det det, jeg kalder en dobbeltfejl. Først er fejlen, vi taber, og den anden er, at vi går og slår os selv oven i hovedet over, at vi tabte. Det er to fejl.
1: Det her er programmet Ibens Harem, og jeg taler med B.S. Christiansen. Vi skal tale om mental styrke, vi skal tale om magtesløshed, vi skal tale om, hvordan livet har formet dig op imod din alder, som er nu 73 år. Og tak, fordi du gider være her, B.S. Jeg kan forstå, at det er ikke alle steder, du gider være på én gang i hvert fald, for så spilder man de der meget dyrebare mentale ressourcer. Nu nævnte du selv, at du er jo mentaltræner, altså du er jo uddannet jægersoldat og elitesoldat, og har været på alle mulige dødsensfarlige missioner, og så er du op igennem din karriere taget mere og mere ind af sådan noget, hvad skal vi kalde det, mentaltræning, også fysisk træning. Hvordan kan man ligesom over én kamp sige, hvad er det så, du har lavet fra Bjarne Riis og frem? Hvad er primære opgaven i det?
0: Altså, den primære opgaven, det er jo at udvikle mennesker. Og give min erfaring fra mig med noget, jeg har lært. Jeg har ikke læst mig til det. Altså, hvis jeg kan give nogle af mine erfaringer, som de så kan bruge, så kan de måske undgå at lave nogle af de der fejl, som de ikke behøver at lave.
1: Mm. Og når du siger, du har ikke læst dig til det, det tænker jeg er meget, meget centralt. Du har erfaret.
0: Jeg er jo egentlig glad, når jeg er ude og siger noget til mennesker, for det er ikke noget, jeg har læst mig til. Og det gør jo også, at de stiller egentlig heller ikke spørgsmål til det, jeg siger, fordi de ved godt, at jeg har prøvet det.
1: Mm.
0: Så det hjælper mig. Jeg kommer ikke med varm luft. Jeg har ikke været på et eller andet kursus for at lære og skal sige nogle ord i en bestemt rækkefølge. Jeg siger lige præcis det, jeg ved, der virker.
1: Mm.
0: Og så kan de bruge det til noget, eller de kan også lade være.
1: Ja, for når du siger, det nytter ikke noget at miste styringen i et fly, fordi at noget er gået galt, for så går det rigtig galt, så er det fordi, du har siddet i det fly.
0: Præcis.
1: Har du også siddet i fly, hvor det var ved at gå galt?
0: Ja, det har jeg da. Det har jeg da. Men det er gået godt.
1: Og det kan jeg mærke på dig, at der vi holder fokus.
0: Jo, men jeg skal jo ikke sidde her og folde ud, hvad jeg har været igennem. Men altså, jeg ved bare, det virker. Altså, når man kommer en gang ved flyet med helikopteren, med Puma-helikopteren, den har to motorer, hvor den ene motor sætter ud. Altså, det er ikke rotoren, der sætter ud, det er motoren, hvor den pludselig begynder at snurre rundt. Men det lykkes så det hele. Men det er fordi, at de sindssygt dygtige drenge, der sidder ude foran, de ved, okay, maintain aircraft control, analyze the situation, og så lave de rigtige reaktioner og få styr på det. Så jeg har hele tiden været sammen med nogle mennesker, synes jeg, i den professionelle verden, der godt ved, at det kan gå galt. Og der er det, jeg er egentlig også ret godt forberedt, vil jeg tillade mig at sige. Og jeg oplever i dagligdagen nogle mennesker, der ikke er forberedt. Og der, hvor jeg kommer fra, og specielt som elitesoldat, der er vi forberedt. Hvad gør vi, når det går galt? Jeg hører tit mennesker sige, at vi har en plan A, en plan B og en plan C. Det har vi ikke, hvor jeg kommer fra. Der har vi én plan. Og så har vi det, vi kalder en nødplan. Og det tror jeg også, man skal have med livet. Altså, fordi det, lige pludselig går det jo galt. Men så hvis man er godt forberedt, så kommer man bedre igennem.
1: Men tror du vitterligt på, at det altid er muligt at forberede sig ud af dårlige situationer, eller være stærk ud af dårlige, eller du ved, kan man altid styre livet på den der måde, som du siger?
0: Nej, det kan man ikke, men man kan i hvert fald gøre noget ved det, man kan gøre noget ved, og være så godt forberedt, som man nu kan, fordi så kan du bedre takle det uforudsete.
1: Mm.
0: Du kan ikke takle, hvis der pludselig opstår noget, og du ikke har styr på det. Nu kan bare tage et dårligt eksempel. Hvis man nu for eksempel ikke har tegnet en forsikring, og det så går galt, Så er det ikke det, man siger, at jeg skulle have tegnet en forsikring. Det er jo selvfølgelig et praktisk eksempel. Det samme kan man jo gøre med sit eget liv. Man kan lige tænke sig en lille bitte smule om, hvis det går galt, er jeg så ordentligt forberedt? Har jeg tænkt mig godt nok om?
1: Mm. Det kan være.
0: Altså hvis der sker en uforudsigelse. Altså det har jeg også skrevet om, men jeg kan jo blive bekymret, når folk de går over for grønt. Og jeg ser endda unge mennesker, de går med høretelefoner.

0: musik, der står højt, så er din hættetrøje op, så står det ved en lysregulering og kigger på den røde mand. Jeg ved ikke, hvorfor det er en mand, men det er det. Og når den røde mand bliver grøn, så går de bare over. De kigger ikke til siden. Og der er der ikke noget ved at komme op til Gud, eller hvor de skal hen. Og så sige, jamen, jeg havde ret til at gå, når du blev slået ihjel. Så man kan godt lige kigge sig lidt for at være lidt forberedt.
1: Mm.
0: Og der bruger jeg meget mine sanser. Jeg prøver at fornemme, hvad der foregår, og kigge på mennesker, og kigge på mønstre. Når jeg kører bil, så kører jeg jo ikke og kigger 50 meter frem. Jeg kigger flere hundrede meter frem. Så på den måde er det, jeg mener, man kan godt være forberedt.
1: Er det sådan her, at du også lidt er født, eller er det hele, fordi du er uddannet elitesoldat?
0: Det ved jeg ikke. Altså, jeg har lært rigtig meget der som elitesoldat, fordi der skulle vi hele tiden være på forkant. Og det er også det, jeg forsøger at være i mit liv i al beskedenhed, at være lidt på forkant.
1: Mm.
0: Altså lige tænke sig lidt om, har jeg styr på mine ting? Altså det der med, at det er jo ikke min telefon, der render ud for strøm.
1: Nej, det er det nok ikke.
0: Nej.
1: Fordi, det er nok min.
0: Ja. Men det er sådan noget med lige at tjekke, at ting er i orden. Og så tror jeg på, at man skal bruge sine sanser. Det er meget vigtigt at bruge sine sanser. Jeg kan også se på nogle teams i sporten, når de alle sammen kommer med deres høretelefoner på og smart tøj, og det er også fint nok. Men hvordan skal man kunne mærke og høre de andre, når man bare har så travlt med at høre sig selv?
1: Mm.
0: Så ved at være god til at observere andre mennesker og læse adfærd, bruge sin lugtesans og sin hørelse, så får man et hurtigt billede over, hvad sker der omkring mig? Og det gør, at man egentlig er forberedt.
1: Det er sjovt, for i 2009, eller hvor vi lavede interviewet her sidst, der var det faktisk også hovedtelefonerne, der gik derpå. Så det er en reel ting til sløvelse af sanserne. BS, det kan være, at vi lige skal tage et kig på siden 2009,
0: yeah.
1: Hvad du har lavet af spændende arbejdsopgaver. Både dem, vi har kunne følge med i på fjernsyn, men især jo dem, som vi ikke ved noget om. Og det er jo selvfølgelig begrænset, hvor meget du kan og må og vil fortælle om dem. Men kunne vi ikke starte med dem?
0: Jo, altså jeg har været så heldig at få lov til at lave en masse tv-programmer, hvor alle programmerne, de har fokus på at hjælpe andre mennesker. Hvor jeg fik mulighed for at sætte fokus på nogle problemområder, som rigtig mange mennesker går og kæmper med. Blandt andet så var der en jul, hvor jeg sad og filosoferede over, at der var rigtig mange, der var på antidepressiv medicin. Jeg tror faktisk, der var noget med 350.000 eller sådan noget, hvor jeg tænkte, hold da kæft, hvad sker der lige her? Og så begyndte jeg at sætte mig lidt ind i det. Og så tænkte jeg, det må vi kunne gøre noget ved, fordi et ung menneske kommer op til lægen og har ondt i sjælen, og så går de derfra med en pose piller, ikke? Og så tænkte jeg, det må vi kunne gøre på en anden måde. Og der er nogen, der skal have medicin. Der er nogen, der skal have medicin hele livet. Nogen skal have det en kort periode, og nogen, de skal ikke have det.
1: Mm. Også nogle af dem, der får det, skal måske ikke have det.
0: Ja. Og så søgte TV2, om der var nogen, der kunne tænke sig at tage med mig på en tur og komme ud af medicinen. Og det var der så en del, der meldte sig til. TV2 udvalgte sig 4 rigtig fantastisk søde piger. Og så kørte jeg et forløb hen over et halvt år med de her piger, hvor vi begyndte at udtrappe dem. Det var sådan en psykiater, der sørgede for det, for det har jeg ikke forstand på. Og den ene af pigerne, hun er slet ikke depressiv, hun havde angst.
1: Mm.
0: Og det var noget helt andet jo. Og så,
1: hvad skete der på den tur? Hvad lavede I?
0: Jeg tænkte, hvis jeg skal hjælpe nogen ud af noget som helst, så skal vi først få fokus på, hvor fantastisk livet er. Og så skal vi fokusere lidt på vores kost og vores søvn og sådan vores motion. Så det første modul, udover at få snakket med pigerne, det var lige at lære dem lidt om, hvordan gør man for at optimere sin krop i almindelighed med kost og søvn og motion. Og så gik de hjem og arbejdede med det. Og så et stykke tid efter, så tog de til Lanzarote, fordi nu skal vi have livsglæde. Så tog vi derned en uge, hvor vi lavede alle mulige øvelser med sjov, og havde det skide sjovt, for ligesom at finde ud af, at livet det er fantastisk.
1: Mm.
0: Samtidig med, at vi lavede nogle øvelser, og vi kom i form, og også nogle udfordringer. Og så var de hjemme og arbejde videre med det, og så tog de 3 uger med til Canada, ud i vildmarken. Fordi det handler jo ikke om at flygte fra de problemer, man har. Det handler om at gøre sig robust og stærk til at deale med dem. Så der vidste jeg, den sidste fase, der skulle jeg gøre dem stærkere og robuste, så de kunne gå hjem og deale med de problemer, som de reelt var flygtet fra. Og så var det en rigtig hård tur derude i vildmarken, hvor de fandt ud af, at de godt kunne, når de var helt alene. Og selvom de råbte om hjælp, så kom der ikke nogen og hjalp dem, de skulle gøre det selv. Og så kom vi hjem, og det kan jeg sagtens til at sige her, at de har fået et fantastisk liv. Og det er bare en fornøjelse. Det er virkelig, virkelig
1: kom fedt. Kom de ud af den medicin der?
0: Ja, de kom forholdsvis hurtigt ud af medicinen. Det skulle udtrappes efter et bestemt mønster, som psykiateren, der var skide dygtig.
1: Og du har fulgt op på dem, og man ved...
0: Ja.
1: Hvad er det, der er sket der? Fordi det lyder jo bare som nogle rejser, eller basically. Hvad er det, du tror, der har fungeret?
0: Altså, jeg tror, det, der har fungeret, det er, at de... Det så skulle man næsten se programmerne, men det er, at altså, alle mennesker kan komme ned i et sort hul, eller komme ind i en ruse, hvor de ikke kan komme ud af igen. Og så bliver de bare derinde, og så kan man dope sig selv med medicin, men man kan ikke finde ud. Der skal komme nogen og hjælpe dem med at finde ud af den der. Hvordan kommer jeg ud af den der ruse, eller ud af den der blindgyde? Mm. Ud i den friske luft, ud i solen, og så finde ud af, at du kan godt selv.
1: Så det er noget, der kan ske for alle, sådan ser du det? Og det er også et helt almindeligt menneskeligt træk, at man skal hives ud igen.
0: Jeg siger ikke, at alle de kan komme ud af medicin, fordi det har jeg ikke forstand på.
1: Men alle kan komme ind i en dårlig spiral.
0: Ja, det er der rigtig mange mennesker, der gør. Mm. Og så skal man række ud efter hjælp. Der findes jo det sindssygt dygtige terapeuter og sådan noget. Gå nu ud og få noget hjælp.
1: Ved du, hvorfor du har et behov for at hjælpe folk?
0: Nej. Men det giver mening for mig. Jeg fik også udleveret, som jeg siger, 12 tykke drenge, overvægtige drenge, der gerne ville ind i forsvaret, men de var blevet kasseret, fordi de var for overvægtige. Så det kan jeg godt hjælpe dem med. Og så hjalp jeg med et halvt år, så kom de ind i forsvaret, og så året efter kom de med 10 overvægtige piger. Og så sagde de, jeg kan også godt hjælpe dem, og så arbejder vi hårdt. Men det er det der med, at der er nogen, der hjælper en, og guider en. En, de stoler på, det gør de så på mig.
1: Er der nogen, der har hjulpet dig på den måde, eller har du altid kunne klare dig selv?
0: Nå, men der er masser af mennesker, der hjælper mig med mit liv. Altså, min hustru hjælper mig selvfølgelig med mit personlige liv, men alle de mennesker, jeg omgives med. Og hvis jeg har brug for hjælp, så rækker jeg ud. De største mennesker, jeg kender, det er jo dem, der tør stikke hånden frem og bede om hjælp.
1: Mm. Så hvordan hjælper din hustru dig?
0: Nå, men det gør vi jo i dagligdagen. Jeg snakker om de udfordringer, der er, og hvordan, altså, er det en god idé, det her, eller en dårlig idé, eller hvad gør vi, og så når der kommer nogle problemer også i familien med dødsfald og sådan noget, at man lige hjælper hinanden igen.
1: Så du kunne ikke leve på en øde ø?
0: Jo, det hvis jeg skulle, så kunne jeg da godt.
1: Du hjælper også sportsstjerner som mental coach. Hvad er det, man skal kunne? Hvor meget kan du sige om, hvem du hjælper?
0: Nå, altså, jeg er jo sådan en, der ikke går og fortæller om, hvem jeg arbejder med. Og det er faktisk i alt beskedenhed til mange rigtig store atleter. Undtagen når de selv går ud og siger det, men jeg har arbejdet med Victor Axelsen i
1: fem... Han har så selv sagt det, så derfor kan du sige det.
0: Ja. Jamen, jeg er jo ham, der ser, hvad de gør, og hele tiden prøver på at optimere dem. Og alle mennesker har jo udfordringer og problemer. Når de så ringer med en eller anden udfordring i forhold til en eller anden stor... de skal spille OL-finalen i badminton eller noget... Jamen, så drøfter vi jo, hvad er det, der påvirker dig. Fordi hvis man... Det kan godt være, at man er fysisk stærk, og man er teknisk stærk, men hvis hovedet det forstyrrer en, jamen, så gør kroppen jo ikke det, den skal. Så jeg synes jo, det vigtigste, det er at få styr på hovedet. For det er jo hovedet, der styrer resten af kroppen. Og rigtig mange atleter, de har fokus på teknik og krop. Og så står de til en eller anden stor turnering, og så er det altså hovedet, der forstyrrer dem. Og så kan de ikke udføre det, de egentlig har trænet til. Så derfor så er det, jeg taler med dem om, hvad kan vi lige gøre? Er der noget, vi kan gå noget ved? Nej, hvad synes du lige, vi gør der? Og der siger jeg siger jo bare, hvad jeg mener, og hvad jeg synes. Så det virker rigtig godt.
1: Hvad interesserer dig egentlig mest, det fysiske eller det psykiske aspekt?
0: Altså på den måde, så er det jo det mentale, der interesserer mig. Hvorfor gør mennesker det, de gør, og hvorfor reagerer de sådan, som de gør, og hvad er det, der gør, at det, der presser dem? Så det er jo det, jeg fokuserer på, men det er jo det, jeg har lært som elitesoldat, at få styr på sig selv, for jeg har jo lært, at hvis en forudsætning for at få styr på opgaven, det er, at du har styr på dig selv. Ligesom, du kan ikke lede andre mennesker, hvis ikke du kan lede dig selv, så man skal jo starte med sig selv.
1: Kunne du forestille et scenarie, hvor du ikke ville kunne mestre alle de her ting i forhold til dit eget liv? Har du nogensinde tænkt over, det her kan jeg jo kun snakke om eller øve mig i, så længe at mit liv egentlig i bund og grund fungerer godt? Eller ja. Er det ikke et scenarie?
0: Altså nu kan jeg jo ikke sidde her og folde mit liv ud, det har jeg ikke lyst til, men mit liv har ikke bare været sådan ligesom en dans på roser. Altså... Så jeg har da også været udsat for mit liv med nogle vanvittige ting. Men jeg kom godt igennem det, fordi jeg har været forberedt. Jeg prøver at se, at der er en mening med det. Mm. Og så prøver jeg hele tiden at kæmpe med det, jeg nu har. Jeg giver ikke op.
1: Giver du ikke bare op kort nogle gange?
0: Nej, nej, det gør
1: I dag jeg. Tillader jeg mig selv at give op. Spise dårligt, sove dårligt, være
0: sur. Nå, men det er jo ikke at give op.
1: Hvad er at give op?
0: Jeg spiser. Jamen, det er at sætte sig ned og lade stå til. Det er at give op. Altså, jeg har hele tiden lært som elitesoldat, at quit is not an option. Altså, det er ikke en mulighed. Jeg kan huske, da jeg var helt ung elitesoldat, da jeg var i det, der hedder aspirantuddannelsen, eller kursus selection. Den var 6 måneder dengang, jeg var ung. Og jeg kan huske, at jeg spurgte en af instruktørerne, hvis nu man falder bevidstløs om, bliver man så smidt ud? Og så sagde han, nej, det gør du ikke. Så tænkte jeg, okay, hvor svært kan det så være? Jeg kan bare falde bevidstløs om. Men hvis man sætter sig ned og siger, at jeg giver op,
1: så er det ud.
0: Så bliver man smidt ud. Og ligesom der er jo på skolen i USA, på Rangerskolen. Altså hvis man giver op, så bliver man smidt ud. Og det er jo det, jeg har lært. Så jeg giver ikke op. Det er godt, at jeg ikke kan klare det. Det er ikke det samme. Men jeg giver ikke op.
1: Hvad er egentlig forskellen på ikke at kunne klare det, og så på at give op?
0: Jamen jeg synes, der er jo 1000 ting, man ikke kan klare. Det er fordi, man ikke har enten evnerne eller mulighederne. Ikke? Altså, hvis du en kom og sagde, nu skulle jeg være...
1: Pianist. Koncertpianist.
0: Ja, præcis. Det kan jeg jo ikke. Vel, så, hvis jeg så skulle, så jeg prøver at gøre et eller andet, så vil jeg sige, du har ikke det, der skal til. Men det er jo ikke, og det er jo ikke et nederlag.
1: Nej.
0: Mange unge, de desværre, de straffer sig selv med, at de ikke var gode nok. Jamen, du er god nok. Du skal bare ikke lave det. Og jeg har jo sendt, nu lyder det overdrevet, men tusindvis af unge mennesker hjemme, der ikke klarede at blive jægersoldater. Og hver gang så sagde jeg til dem, prøv, du skal lave noget andet.
1: Mm.
0: Det er faktisk godt, du ikke blev jægersoldat, fordi du har ikke det, der skal til. Og hvis vi så alligevel lukkede dig ind, jamen så vil du måske få et fatalt udfald.
1: Nederlag på nederlag i hvert fald.
0: Nej.
1: Nå.
0: Nej, endnu værre. Fordi så, når du ikke har det, der skal til, altså en pianist, der skal alligevel spille, der ikke kan, eller hvad, der
1: ja.
0: Ikke kan spille,
1: ja, ja.
0: Så bliver det en katastrofe. Men ja. I en militær, der er det noget meget, meget værre konsekvens. Så derfor er det jo godt, du ikke kom ind. Så du har helt andre skills. Gå nu ud og blive musiker, eller skrive en bog, eller blive forfatter, eller blive...
1: Pædagog, sygeplejerske.
0: Tidligere journalist eller sygeplejerske. Ja. Ja. Og jeg synes bare, at det handler om at finde ud af, hvad er det, jeg har kapacitet til, samtidig med, hvad jeg gerne vil.
1: Jeg kan ikke lade være med at inde i mit hoved botanisere over, hvorfra kernen i dig, eller den indstilling, som er så sikker som ammen i kirken, det her med at være taknemmelig, positivt livssyn, ikke give op, hjælpe hinanden. Altså, hvorfra kommer det, så siger du tit, det har jeg lært i jægerkorpset, eller... Men du kan godt høre, at du siger tingene på en anden måde, end mange andre mennesker siger tingene. Altså, jeg mener, det er en meget sådan, stringent livsfilosofi. Der er meget kontrol, den er meget gennemgående. Det er de samme ting, du har stået for i virkelig mange år. Så hvorfra kommer det? Fordi jeg ved også, man kunne også sikkert tage mange af dine kollegaer og så sige, de siger det måske ikke lige på samme måde, eller de blev interesseret i noget andet også, eller altså, hvorfra kommer den
0: Jamen,
1: der
0: er ikke nogen
1: så tydelige kerne?
0: Der er ikke nogen af os, der er ens, men nogle gange så kan jeg godt blive lidt påvirket af nogen, der siger, du er sådan en control freak. Og hvordan kan man have det sjovt, når man er sådan, prøv, det er lige derfor, man kan have det sjovt. Det er lige præcis derfor, at man kan gøre noget spontant, tåbeligt, åndssvagt, sjovt, fordi man har kontrol. Så, og det, der er nogen, der tror, det er kedeligt overhovedet ikke. Det er jo bare et spørgsmål om at få det bedste ud af det liv, man har fået. Og det får man altså, synes jeg, mest ud af, hvis man bare forbereder sig en lille bitte smule. At man ligesom... Mm. planlægger lidt, hvad det er, man går og gør. Hver gang jeg skal noget vigtigt, for eksempel, så laver jeg altid det, der hedder en baglændstidsplan. Jeg siger, jeg skal være der klokken det, så skal jeg være der, og så skal jeg være der, så skal jeg køre der. Og det gør jeg, så undgår jeg jo den der daglige stress, for jeg har tænkt det igennem.
1: Kan vide, om din hustru føler, hun også lidt der med i jægerkorpset, når det er sådan der, det er hver dag?
0: Sådan er det ikke. Altså,
1: du er...
0: Ja, jeg er også en rodet røv, og jeg kan også godt gå rundt og bare lave ingenting og få tiden til at gå med ingenting.
1: Hvordan har det været for dig, det med at blive ældre, 73 år?
0: Jeg synes jo, det er fedt. Fordi hvad er alternativet? Jeg ved godt, at jeg bliver ældre, det kan jeg da godt se på min krop og sådan noget. Ikke? Jeg kan også godt se de fysiske ting, men det er ikke noget, der påvirker mig. Altså, jeg kan stadigvæk stå på et ben og tage min strømpe på. Det er sådan en målestok, jeg har.
1: Er det det?
0: Ja, det er sådan min målestok.
1: Yes, den og der... det er ikke overført betydning. Det er fuldstændig konkret.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, altså, men det er en god måde lige at måle. Okay, du står på et ben og tager en strømpe på den anden fod. Okay, så længe du kan det, så er det ikke helt skidt, altså.
1: Nej, det er virkelig ikke meningen, men det var meget, meget overraskende konkret.
0: Ja. Nå, men det er sådan en måde at, ligesom at måle sig selv på, men jeg synes, det er fedt at blive ældre. Der er nogle gange, når jeg er ude, så siger de, at du er så gammel, så siger jeg, ja, og hvis du er rigtig heldig og tager dig godt sammen, så bliver du lige så gammel som mig. Men så skal du ændre din livsstil, og så bliver du stille.
1: Så det er faktisk det modsatte af et nederlag at blive gammel. Det er en succes?
0: Det er en kæmpe succes. Jamen, det er en kæmpe succes. Jeg har en god ven. Hans far, han døde. Han har været, det ved ikke, 84, 85, whatever. Og så var han oppe ved sin behandler, en sådan kineser, der havde med akupunktur. Og så kommer han op til ham, og det er jo altså en sand historie, ikke? Og så siger kineseren, der kan tale lidt dansk, du ser ud til, du er ked af det, og sådan noget. Ja, min far, han er lige død. Nå, og så kineseren så i hans kropsbrug, sådan som søvn, og det var så forfærdeligt. Og så spørger han, hvor gammel var han? Han var 84. Yeah, så jubler kineseren. Og siger, hvad fanden skete der? Jamen, det var en kæmpe succes. Altså, over 80, det er en succes.
1: Så man lykkes på en eller anden måde?
0: Ja, man har været heldig.
1: Man har været heldig.
0: Og så er jeg jo ekstra heldig, at jeg stadigvæk har min førlighed. Mm. Der er mange af mine kollegaer, de har jo... Deres krop er gået i stykker. Jeg er sådan rimelig okay. Så man skal jo... Jeg synes, man skal prøve at se på det positive i det.
1: Hvordan har det alligevel ændret dig, den erfaring? Der må alligevel være stødt noget erfaring til siden for 17 år siden. Altså, der må være et eller andet, hvor du er blevet blødere, eller skrapper, eller...
0: Jeg er ikke skrap, jeg har altid været blød.
1: Ja, du virker faktisk meget blød.
0: Jeg er så blød.
1: Mild.
0: Ja. Nå, men altså, udløbsdatoen, den nærmer sig jo ikke, så man skal ikke gå og spille sin tid, vel? Og jeg måske blev bedre til at bruge lidt penge.
1: Ja.
0: End jeg var opdraget med, helt fra jeg var ung elektrikerlærling. Vi skulle hele tiden spare, og vi skulle ikke smide noget ud, og vi skulle sådan... Der er sådan blevet lidt bedre. Det er blevet lidt bedre.
1: Så du giver dig selv lov til lidt mere ros?
0: Ja, det kan man sige. Det var et godt udtryk. Så der er blevet lidt mere rundt der.
1: Må jeg spørge om noget jo for nogle mennesker ret privat, men nu nævner du jo det her, du nævner det der med, at der må være en mening med det. Og
0: ja.
1: Er du på en eller anden måde troende? Fordi jeg tænker også, hvis det øverste hele tiden er mennesket selv, det der med, at du kan godt, vi kan hjælpe hinanden, vi kan altid være, forberede os ud af det her og sådan noget. At der ikke er noget, der er højere eller større end mennesket. Altså, har du ikke brug for, at der ligesom er noget, der sådan er over os på en eller anden måde?
0: Jo. Altså, jeg vil lige sige, jeg har ikke sagt, at man kan forberede sig ud af det. Men jo bedre man er forberedt, jo større sandsynlighed har man for at klare det godt.
1: Mm.
0: Men jeg tror jo, altså på en eller anden måde, der er jeg nok også spirituelt på nogle områder. Men der må være noget, der er større end os. Og det er der jo. Altså, man kan jo få fuldstændig... Jeg kan blive helt totalt stresset ind i, når jeg tænker på... Jeg talte faktisk med vores yngste søn Peter om det her den anden dag. Altså, det med jordkloden, prøv lige at... Altså, kig lige ud i universet. Altså, man kan blive helt dårlig, hvad er universet? Hvor langt? Altså, der må være andet. Og derfor må der være noget. Der sker også samtidig nogle ting, hvor jeg tænker, der må være en mening med det der er sket. Og som ung jægersoldat, der sagde vi tit... Vi mistede så også nogen, hvor vi siger... Jamen, ham, der passer på os, det er den store jægersoldat. Det var sådan ligesom, vi tænkte, hold da kæft, der blev vi bare reddet.
1: Den store... omskrivning af det guddommelige her, ikke? Den jo. Store jægersoldat.
0: Ja, det var sådan, en kvindelig præst, der sagde til mig en gang, om jeg troede på Gud, og så sagde jeg, prøv her, jeg tror på den store jægersoldat. Og så sagde hun, det er Gud. Og så sagde jeg, fedt at vide, at Gud, han har været jægersoldat. Det synes jeg bare...
1: Ja, hvis også, nogen ved det, så er det vel præsterne.
0: Så havde vi lidt sjov over det, men altså, jeg siger bare, at hvis man falder ud af en flyver og lander ude i midt i Stillehavet en mørk nat, helt alene, så er man nødt til at tro på noget. Så er man nødt til at tro på, der kommer noget, og der er nogen, der hører en. Så på den måde tror jeg, at der er noget, der er større end os.
1: Har du nogensinde selv været magtesløs? Du siger, at du er et meget privat menneske, du kommer ikke til at sidde og oprulle dit liv her, men du kan vel godt sige, om du har prøvet at føle dig uden for magt over dit eget liv? Og ligesom...
0: Jamen, altså magtesløs, hvad er det? Selvfølgelig har jeg det, hvor man er... Hvor man, altså, kan man sige, magtesløs er jo også, hvis du sidder i et fly, der flyver ind et eller andet sted. Du kan ikke gå ind og sidde der bag, jo. Hvis den bliver ramt af en raket, jamen så du kan ikke gøre noget. Og der tror jeg på, at der er man nødt til at acceptere den der situation, magtesløse situation. Men selvfølgelig kommer man ud fra det, hvor man ikke kan gøre noget andet end at vente.
1: Mm.
0: Eller måske håbe, eller noget andet. Men det er ikke sådan, jeg sidder og samler på ting.
1: Men ved
0: jeg
1: du også, hvad,
0: jeg
1: måske...
0: kan godt lige sige, at det er vigtigt for mig. Og det er der, jeg godt kan virke som en idiot. Altså, jeg husker ikke så godt, fordi når jeg har været igennem noget, så prøver jeg hurtigt at få en læring af det, og så komme videre. Så ja, når folk spørger mig, hvad er det værste, du har været udsat for? Så det kan jeg ikke huske. Eller hvad er det bedste, du har været udsat for? Jamen, det er lige nu her, hvor jeg sidder nu. Så jeg samler ikke på det, og det har hjulpet mig i mit liv. Jeg går ikke og bruger tid på alt det, der skete sidste torsdag. Og det er lidt sådan, jeg er.
1: Og så tror jeg måske faktisk, en vigtig nuance til den, du er også, det er, at man skal ikke forstå det sådan, at du ikke tror på noget, altså på, at livet kan gå galt, og netop magtesløshed og situationer, som man simpelthen ikke kan gøre noget ved, det er ikke det. Men du taler bare ikke om det, fordi vi ikke kan gøre noget ved det. Altså, så det er ikke, fordi du ikke anerkender, at livet kan... gå galt, eller man kan have en kæmpe depression, eller at man kommer ikke i mål, eller alle mulige ting. Det er bare fordi, du taler om det, vi kan gøre noget ved. Det er det. Det er der, du er. Det er der, du lever. Det er der, du laver dit arbejde.
0: Ja.
1: Det er der, hvor vi rent faktisk kan tage hånd om det.
0: Ja.
1: Og det betyder ikke, at du ikke kender til de andre sider.
0: Jo, det gør jeg i særdeleshed. Altså, jeg har da prøvet det, jeg synes, jeg skal prøve med på den side, hvor man godt kan føle nu, at det hele, nu går jorden underagtigt, ikke?
1: Mm.
0: Men så prøver jeg at fokusere på det, jeg kan gøre noget ved, og blive ved med at kæmpe. Altså, jeg har sådan et, det er selvfølgelig bare fysiske billeder, men når man nu springer ud af en flyver for 10 km højde, og en mørk nat, og der er et eller andet gået galt, rygsækken den er fløjt over til den ene side, fordi man ramte en luftstrøm med 250 km i timen, så begynder man at snurre rundt, og det hele, man er ved at miste kontrollen. Der er kun én, der kan hjælpe. Det er dig selv. Og der kan man så lave en position med sin krop, så man dykker sig ud. Man dykker ud af det spind, jeg ved, du kan forestille dig det.
1: Det virker meget fatalistisk for mig at dykke yderligere.
0: Ja, men det er du nødt til. Så er du nødt til at lave sådan en position med din krop, så du får stabiliseret dig selv. Og så kan du få ro på. Og det er derfor, jeg tror, mange af de udfordringer, der er i dagligdagen, dem skal man kæmpe sig igennem, i stedet for at lade stå til. Det er sådan min grundfilosofi.
1: Mm.
0: Altså man skal dykke sig ud af problemerne. Og det betyder, at det kan være at bede nogle andre om hjælp. Fortæl om, man har det dårligt, før det bliver et kæmpe problem.
1: Mm.
0: Altså få sagt til nogen, jeg har en udfordring, eller jeg er ked af det, eller jeg har brug for hjælp, inden det hober sig op.
1: Jeg vil tænke på begrebet at dykke mig ud af et problem næste gang, jeg står i det, faktisk, inden man kan kæmpe sig op igen. Nu sagde du selv, at i din alder 73, altså, så skal man da være glad for, at man lever, og du siger, at der er en udløbsdato, uanset hvor sundt man lever, uanset hvor meget man sover, så kommer der jo et tidspunkt, hvor man ikke kan dykke sig længere ind i livet. Ved du, hvad du skal efter dit liv? Skal du op og snakke med den store jægersoldat, eller hvad skal der ske? Hvad tror du
0: på? Ja, det tænker jeg som ikke så meget over. Der er nogen, der siger, at jeg har levet nogle andre liv jo, før det her liv.
1: Nå.
0: Ikke også? Altså, jeg har været de andre liv, før det her liv.
1: Det giver måske egentlig meget god mening i forhold til den der erfaring, du slipper med dig.
0: Ja, det gør det. Det gør det, fordi noget af det, jeg får at vide, jeg har været, det matcher godt med noget, der sker i dag, så det er fint.
1: Hvad kan du bare sige en enkelt ting, du har været i
0: tiden? Ja, det ved jeg ikke. Men ja, men ja.
1: Så du tror måske faktisk, der er flere liv til dig?
0: Nå, eller? Men der er en, der har sagt, at jeg var pilot under 2. verdenskrig og blev skudt ned ud over kanalen i en Spitfire. Og der tænker jeg, hvordan kan den person vide, at mit yndlingsfly, siden jeg var en lille bitte dreng, det var en Spitfire. Og da jeg selv blev uddannet som pilot, der kunne jeg flyve med det samme. Instruktøren sagde, okay, der er nok en, der er smugtrænet. Jeg har aldrig prøvet det.
1: Kunne det.
0: Så jeg kunne flyve med det samme. Så derfor er der noget, der er større end os. Der er jo noget. Og så når man dør ung, så kommer man, så vidt jeg forstod, så kommer man hurtigt igen.
1: Mm.
0: Så jeg tror på, at der er mere mellem himmel og jord. Men det er ikke sådan, jeg går og håber på, at der er et liv bagefter. Eller hvad. Jeg prøver virkelig at leve det liv, jeg har nu.
1: Du er jo om nogen en mand på mission. Hvad skal du nå, inden du så skal herfra?
0: Jeg har ikke noget, jeg skal nå. Jeg skal bare have det så godt som muligt. Og ja, jeg har jo 4 dejlige børn og en dejlig husstor. Og de skal jo leve videre, når jeg ikke er her. Så det er også vigtigt, at jeg efterlader noget godt til dem. Så det har jeg det fint med.
1: Men har du ikke behov for det der med at sætte noget på formel? Et eller andet, der skal klare?
0: Noget, jeg skal klare?
1: Ja.
0: Næ. Fordi så gør jeg det noget ved det jo. Hvis der var noget, jeg ville have gjort, så gør jeg det jo. Altså det, man skal jo ikke udsætte det. Hvis der er noget, man gerne vil, så hvis man har muligheden for det, så skal man se at få det gjort.
1: Så hvis vi nu siger, at du kom ind i livet med alle mulige erfaringer, som du ikke rigtig ved, hvorfra kommer, men du har dem, du har ikke læst dig til dem. Du kan flyve et fly, du kan holde hovedet højt, du kan hjælpe mennesker, der har spundet sig ind i et sort hul. Hvad vil du så alligevel sige, at noget af det vigtigste, at livet har lært dig noget, hvor du tænker, det...
0: Det er stort, at livet har lært mig sindssygt meget. Altså det har det, men livet har lært, at man skal opføre sig ordentligt, og man skal gå efter de drømme og de mål, man har. Og så skal man blive ved med at være tro mod sig selv, at man er autentisk, at man er den, man er. At man ikke spiller nogen rolle eller skuespil. Eller.
1: Er det rigtigt forstået, at jeg sidder over for fuldkommen den samme mand, som jeg sad over for i 2000?
0: Ja, han er bare blevet lidt ældre.
1: Men er han nu også det?
0: Ja, så nogle gange siger Karin, at du er kun 12 år. Det er fint.
1: Hvad, du går den anden vej?
0: Ja. Ja, nej, jeg er virkelig heldig, synes jeg. Jeg synes, jeg er heldig. Og så tror jeg bare, at man skal selvfølgelig bare stadigvæk tænke sig lidt om, hvad er det, jeg navigerer efter i livet? Det er også en anden ting, jeg synes, der er vigtigt at fokusere på, fordi jeg ved jo noget om, for at finde ud af, hvor man selv er i livet, så skal man jo have nogle pejlemærker.
1: Og hvad er så dit pejlemærke, måske? Ja. Er det det, jeg spørger om?
0: Nå jo, nemlig. Det er det, jeg hører, du spørger om. Jamen, det er, at man har nogle mennesker, Man pejler ud fra, altså nogen, man kan stole på, og så ved man, hvor man selv er.
1: Mm.
0: Hvis man bruger et pejlemærke, der er falsk eller forkert, så bliver din position i livet jo også skæv. Det ved du godt. Hvis du kun har et pejlemærke at pejle efter, så har du kun en retning. Har du 2, så har du nogenlunde position. Har du 3, så har du en god position.
1: Mm.
0: Og det har jeg.
1: Og pejlemærker kan være mennesker?
0: Ja, det kan være min hustru for eksempel, og nogle af mine allerbedste venner, mine livsvidner. Og så ved jeg, hvor jeg er henne. Fordi jeg ved, at de vil sige til mig, hvis der er noget. Hvis jeg er en idiot.
1: B.S. Christiansen, som soldat så i livet din teori omkring, hvordan man er en god soldat, har du faktisk overført på, hvordan man er et godt menneske?
0: Forsøger.
1: Tusind tak, fordi du gad at folde ud for os her i programmet.
0: Velkommen.
2: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
3: Børshus, slagter, dansk igen.
4: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde.
5: Det bliver blodet.
2: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
6: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
7: Stort spørgsmålstegn.
8: Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
9: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
2: Sorte tal.
10: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
2: Lyt med på P1 og i DR Lyd. Mette Frederiksen har endnu en gang slået rekord. Hun står nu i spidsen for de længste regeringsforhandlinger nogensinde. Så P1-debat dykker lige om lidt ned i forhandlingerne. For hvor tæt er vi på et nyt ministerhold? Hvor er knasterne, og hvem skal kravle ned fra et træ eller sluge en kamel? Og P1-debat kommer som altid efter en middagsradioavis.

0: Med 45 dage har vi i dag slået rekord i ikke at have en ny regering efter et valg, og på Christiansborg begynder politikerne at blive utålmodige.
1: Jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regering. De tænker sig godt om.
0: Sådan siger Danmarksdemokraternes Kim Edberg Andersen. Jeg taler med to andre tiger lige om lidt. Cruiseskibet, der er ladet med hantavirus, er nu på vej til Tenerife, og nu bliver USA's præsident også spurgt ind til en eventuel smittespredning.
2: We have a lot of people, a lot of great people to study, and it should be fine. We hope.
0: Trump tror altså, at vi er fine, men hvad siger en dansk professor, der var med til opsporingen af coronasmitten? Og så til en kæmpe succes for skoletrætte elever.
3: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
0: 2500 8. og 9. klasses elever er startet i den nye juniormesterordning, og det vælter frem med gode historier. Hør, hvad ordningen går ud på, når vi fortæller en af børnenes historier sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mette Frederiksen kan i dag tage rekorden som kongelig undersøger på de længste regeringsforhandlinger nogensinde. De nuværende forhandlinger, som Mette Frederiksen har stået i spidsen for, har nu varet i 45 dage. Den tidligere rekord, den havde hun faktisk selv efter valget i 2022, varede det nemlig 44 dage, før ministerbilerne var fordelt. Og det er også politiske analytiker Jens Ringberg. Forhandlingerne om, som Mette Frederiksen leder mellem Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF, med Enhedslisten og Alternativet som potentielle støttepartier. Hvorfor tager de så hulens lang tid?
4: Det er der to forklaringer på. Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensat Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det helt meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu er Lars Løkke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags pendul-diplomat mellem ham og de øvrige partier, der nok kommer til at indgå i den her regering. Derfor tager det så lang tid, som det har gjort, og derfor sætter vi rekord i dag. Man arbejder meget i dag med at skrive ret detaljerede programmer for regeringer. Man er jo ikke bare en regering, man har også en masse dokumenter, man står ovenpå.
0: Og i aftes, der forhandlede de rødgrønne partier så med Mette Frederiksen på Marienborg. Hvad kommer der til at ske i dag?
4: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
0: Og mens der forhandles på livet løs, så begynder utålmodigheden som sagt at brede sig på Christiansborg. Og med i vores studie på Christiansborg hos Jens Ringberg, der har vi nu også besøg af to utålmodige nyvalgte politikere, nemlig SF's Nanna Bonde og Thomas Roden fra Radikale Venstre. Og hvis vi lige starter med dig, Nanna Bonde, du er ligesom begyndt et nyt arbejde, og så er du ikke rigtig begyndt alligevel. Hvordan er det?
5: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
0: Ja, hvad får du egentlig tiden til at gå med?
5: Jamen altså, lige nu dyrker jeg jo mine egne politiske interesser og mødes med interessenter. Jeg lige mødtes med en læge om kvindesygdomme og med en ny forening for graviditetstab. Noget af det, jeg sådan, synes kunne være spændende at arbejde med politisk, men jeg har jo ikke nogen ordførerskaber endnu, så jeg ved ikke, om det er der, jeg kommer til at lande.
0: Det får vi se. Og så over til dig, Thomas Roden. Du er jo ligesom Nanna Bonde, også ny på Christiansborg. Hvor spændende er livet så som folketingspolitiker indtil videre?
6: Jamen, jeg vil sige, man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik, og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
0: Og så til jer begge to, nu er det jo altså ligesom jeres egne partier, der sidder med til regeringsforhandlinger, og jo sådan set også derfor dem, der er med til at trække det hele ud. Gør I noget for at skubbe til dem?
6: Vi skubber til dem med rigtig mange gode politiske idéer, fordi jeg tænker, det er indholdet og ikke tiden, der er så vigtigt i det her.
0: Og hvad siger du, Nanna?
5: Jamen, jeg prøver også at føde mine gode idéer ind, men er håbefuld for, at der kommer noget godt.
0: I skal i hvert fald have tak begge to, og nu får du så lige mikrofonen tilbage, Jens Ringberg. Så Jens, udover utålmodige politikere, hvad er så konsekvenserne ved, at statsapparatet stort set står stille for tiden?
4: Ja, så der er jo rigtig meget, der bare går, som det skal. Jeg har heller ikke helt hørt nogen sådan efterlyse en ny regering. Men der er jo mange ting, der ikke bliver ført ud i livet, og der er jo især ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som så lidt er sat på pause. Hvis der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere, Det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en værdighedsreform for de svageste, som heller ikke er vedtaget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se at tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere at sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
0: Og så her til sidst, Jens Ringberg, hvornår kommer den så, den der nye regering?
4: Altså, jeg tror, at der går ikke så mange uger endnu. Det vil sige, at vi skal ikke langt ind i juni, men der går et antal uger endnu, måske en 3-4 stykker, for det, der mangler nogle ting. Og, som sagt, der skal også skrives en del papir, men jeg fornemmer, at det er en proces, som godt kunne føre til, at vi får den her SSF-RM-regering på et tidspunkt. Det er i hvert fald den sandsynlige regering nu, og processen er i gang, selvom vi er mange utålmodige.
0: Og du skal have tak for at være med her, Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Og vi fortsætter i politik, hvor vi skal til en ordentlig lussing, nærmest en politisk kajryster. I England har vælgerne i går været til lokalvalg, mens der er blevet afholdt parlamentsvalg i Wales og Skotland. Og selvom alt ikke er talt op endnu, så ligner det, at premierminister Keir Starmers parti Labour bliver sablet ned, mens højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. På gaden i den walisiske by Swansea, der håber Lenny Dover og Nigel Farage, manden bag Reform UK, kan skabe den nødvendige forandring.
7: We've had Conservative, we've had Labour. They promise everything.
0: Vi har haft Konservative, og vi har haft Labour, og de lover alting, men giver ingenting. Så nu giver vi Reform en chance. Jeg vil selvfølgelig gerne se forandringer, fortæller Lenny Dover her. Og Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med os fra Cardiff i Wales. Det er langt fra et ønskevalg for regeringspartiet Labour, men hvor stort et nederlag ser de ud til at gå i møde?
8: Vi mangler det store billede, men det ser meget skidt ud for Labour. Med det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er din.
0: Og Keir Starmer har jo netop udtalt sig til BBC for lidt siden. Lad os lige høre, hvad han sagde.
9: And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives.
0: Det han siger her, det er, at vælgerne har sendt et klart signal om, hvilke tempo forandringerne skal have, og hvordan de ønsker at forbedre deres liv. Labour er valgt til at tage de udfordringer op, og jeg har ikke i sinde at vende ryggen til dem og kaste landet ud i kaos, siger han her til BBC. Men det er jo altså noget af en lussing. Kan man regne med, at Labour også ønsker, at det så er Starmer, der fortsætter som premierminister, uanset hvad?
8: Jeg tror, det eneste, vi kan regne med, det er, at vi vil se i den kommende tid et internt slagsmål i Labour om, hvilke konsekvenser det her skal have for Keir Starmer. Et af dilemmaerne i partiet er, at hvem skulle så i givet fald efterfølge Starmer? Der er et par fornuftige bud. Problemet er bare, at ingen af dem kan træde til med kort varsel.
0: Lød det her fra Anna Gårdslev. Hele verden taler lige nu om den blinde passager, der er sejlet med et krydstogtskib fra Argentina sidste måned, Hansa-virusen. Og nu forholder den amerikanske præsident Donald Trump sig også til virus.
2: We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
0: Vi har en masse gode folk til at undersøge det, og det skal nok blive godt igen, håber vi, siger Trump. Det seneste nye er her ved middagstid, er den hollandske stewardesse, der i går blev indlagt i Amsterdam med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ. Stewardessen var ellers ombord på det fly, hvor en 69-årig hantavirus-ramt kvinde blev evakueret den 24. april, 2 dage før hun så døde i Johannesburg i Sydafrika. På søndag der ligger krydstogtskibet MV Hondius til ved den kanariske ø Tenerife, hvor de spanske myndigheder tager imod passagererne. Her til formiddag er der nervøsitet og spore blandt folkene på gaden på Tenerife. Blandt andre Andrew Robbins, der derfor holder sig væk fra havnen.
10: It's a little bit worrying, but we'll stay away from Grenadier Port.
0: And jeg er en lille smule bange på grund af fortiden med corona. Vi flyver hjem på lørdag, så jeg håber, vi kommer hjem uden problemer, lød det efterfølgende fra den østrigske turist Daniel. Og mens passagererne har sat kursen mod tryg havn, så kører smitteopsporingen på højtryk. Og til Thea Kølsen Fischer, du er professor i virusinfektioner og epidemier. Du var med i smitteopsporingen i Wuhan under coronapandemien. Hvordan forsøger man at opspore hantavirusen lige nu?
11: Jamen, der kører sådan flere spor samtidigt, hvor man både interviewer alle passagerer og besætningsmedlemmer, der har været ombord på det her krydstogtskib, og altså også dem, der er stået af undervejs. Og man samtidig nu søger at få kontakt til alle de passagerer, der har været ombord på det fly, der har fløjet den daværende syge og nu afdøde kvinde fra St. Helena til Sydafrika i april. Og igennem de her interviews forsøger at kortlægge, hvordan er det, den her smittekæde, den er blevet, hvordan er det, den er forløbet undervejs.
0: Men
11: samtidig med, at man tager prøver både.
0: Undskyld, jeg skulle bare høre.
11: Man tager masser af prøver både fra.
0: Jeg skulle bare høre dig til at køre. Altså, hvad kan man bruge det til, hvis man finder frem til kilden af den her smitte?
11: Det, vi kan bruge det til, det er, at vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvordan er det i virkeligheden, at hele den her smitte, hvorfor er det gået så stærkt, hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode, hvad er det, de her forskellige smittede, hvad er det for en adfærd, de har til fælles, og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet, og hvad kan vi lære af det fremadrettet, når vi har det her udbrud med Andes-varianten af Hansa-virus, så er det rigtig vigtigt, at vi både forstår det nu, både for at kunne hjælpe alle de ombordværende passager- og besætningsmedlemmer med at prøve en gang at undersøge, hvad er risikoen for, at de udvikler symptomer. Hvad er det for en adfærd, der kan være afgørende for det? Og så samtidig prøve at forstå fremadrettet, hvad er det med den her Andes-variant, hvis den spreder sig andre steder i verden? Hvordan kan vi hurtigst muligt lukke sådan en udbrud ned?
0: Og sådan lød det her fra Thea Kølsen Fischer. Og så slutter vi med succes, for de gode historier om skoletrætte elever, der genfinder gejsten gennem juniormesterlærerordningen, står i kø. Ordningen, der blev sat i gang i det her skoleår, giver 8. og 9. klasses elever mulighed for at skifte skolebøgerne ud med værktøj 2 dage om ugen. Og det har lidt over 2.500 gjort. Anne-Louise Skov, du har fundet en af dem. Selvfølgelig ikke i et klasseværelse, men på en byggeplads ved Augustenborg Slot.
12: Lige præcis. Jeg står faktisk på taget af Augustenborg Slot, som er ved at blive skiftet. 43.000 stykker håndlavet tegl skal der lægges her på. Faktisk tag main til det, der er på Amalienborg Slot. Og det er hårdt arbejde, og her er der altså en juniorlærling, der er i fuld gang, og det er dig, Sofia Maria Reinermær. Du står og ved at farvesortere det her tegl. Kan du ikke fortælle mig, altså, hvad får du ud af at være juniormesterlærer?
13: Altså, det forbereder mig lidt på min fremtid og hvordan det egentlig er at have et arbejde. Og jeg lærer mødepligt, altså at møde til tiden og samtidig også at give en ekstra hånd til og hjælpe med at arbejde.
12: Ja, for du var træt af at gå i skole.
13: Ja, det var jeg. Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
12: Og Bjarke Fyns, det er din virksomhed, der har dem på besøg, eller faktisk jo i juniormesterlærer. Altså, hvad giver det din virksomhed?
14: Jamen, det giver os rigtig meget. Det giver jo os i hvert fald 2 gange i ugen, 2 smilende, søde unge mennesker, der kommer og er meget motiveret, og som måske kan blive vores nye fremtidige håndværker.
12: Ja, Sofia, hun fortsætter jo i hvert fald i rigtig mesterlærer, når hun lige om lidt har færdiggjort 9. klasse.
0: Der er dog et lille mind til den her succes, for Børne- og Undervisningsministeriet havde forventet, at dobbelt så mange ville have valgt at gå i juniormesterlærer. Det har Niels Jørgen Jensen, der er næstformand i Danmarks Lærerforening, måske en forklaring på. For selvom han er begejstret for ordningen, så er der nogle ting, der kan forbedres, mener han. Blandt andet skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, lyder det.
15: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
0: Men ordningen er stadig ny, og nogle kommuner, elever, forældre og skoler er ved at lære den at kende. Det siger til gengæld Jesper Frost, der er næstformand i Kommunernes Landsforening og er fortrøstningsfuld i forhold til, at flere nok skal starte på ordningen. Her der starter vi på en vejrudsigt med dig, Anders Brandt.
16: Ja, det bliver ganske fint vejr i store dele af landet. Det bliver nemlig overvejende solrigt, men især i det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyet i perioder, og måske kan der her også komme en enkelt lille byge. Det sted, hvor solen skinner, der er det frem med solcreme. UV-indekset er nemlig op på 4,0. Temperaturerne de kommer til at ligge sted mellem 14 og 17 grader her i dag ved de østvendte kyster. Blot den 10-13 grader, så der bliver det en kølig fornøjelse. I øvrigt ved en svag vind fra østlige retninger ned ved Østersøen, der kan vi få helt op til jævn vind ud på eftermiddagstimerne.
0: Ikke mere radioavis i denne her omgang. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
17: Rasmus Prehn, hvornår får Danmark egentlig en ny regering, tror du?
18: Får vi i løbet af en uge eller lidt mere. Jeg hørte lige, at der var en politisk kommentator, der sagde, at det kunne tage 2-3 uger eller mere. Jeg tror faktisk, det går lidt hurtigere end det, men jeg synes, vi har brug for en ny regering. Jeg synes, det ser ud som om, at forhandlingerne er godt i gang.

0: ny rekord. 44 dage, 15 timer og 15 minutter uden en ny regering i Danmark. Stort tillykke til alle de involverede parter fra os på P1 Debat. De længste regeringsforhandlinger nogensinde. Vi dykker ned i forhandlingerne i dagens program. Hvordan kan det egentlig tage så lang tid? Hvor tæt er vi på et nyt ministerhold? Hvor er knasterne? Hvem skal kravle ned fra et træ og sluge en kamel? Og mangler vi egentlig overhovedet en ny regering? Går det ikke meget godt uden? Dagens panel, det er Steffen Hjaltelin, tidligere rådgiver for blandt andre Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen, Simon Emil Ammitzbøl-Bille, tidligere minister fra Liberal Alliance, Natalie Ostrinski, chefredaktør på Frederiksborg Amtsavis, Jakob Axel Nielsen, tidligere konservativ minister, og som du lige hørte her, altså Rasmus Prehn, tidligere socialdemokratisk minister. Og jeg hedder Cecilie Lange. Og jeg tager telefonen, hvis du ringer ind til mig på 70 21 19 19. Du kan også bare sende en sms til 12 12. Mangler du en ny regering? Sidder du i klemme? Er der et eller andet, du må vente på, mens statsapparatet ikke rigtig kører? Eller synes du egentlig, det kører meget godt uden en regering? 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Rasmus Prehn, ordentligt velkommen til dig.
1: Mange tak skal du have.
0: Administrerende direktør jo nu i Økologisk Landsforening, tidligere som sagt jo altså socialdemokratisk minister. Rasmus Prehn, som socialdemokrat, hvilken regering ønsker du dig egentlig?
1: Altså jeg synes, det ser rigtig fornuftigt ud med den tegning, der er nu, med at man går sammen i en midterregering, også med støtte fra venstrefløjen. Det ser ud som om, det kan blive en grøn og en progressiv regering, hvor man har Moderaterne, Radikale Venstre og SF med sammen med Socialdemokratiet. Det tror jeg kan give nogle rigtig gode løsninger på noget af det, som vi arbejder for også i Økologisk Landsforening med ren drikkevand og bedre dyrevelfærd.
0: Mm. Hvad med, og nu lyder det som om, at du også taler som administrerende direktør i Økologisk Landbrug, ikke? Altså, kunne man også i den sammenhæng ønske sig, at nogle andre og nogle flere skulle med, måske også nogle af dem, som sidder over på den anden side af midten?
1: Altså i min nuværende egenskab som administrerende direktør i Økologisk Landsforening, er det ikke sådan, at jeg har deciderede holdninger til, hvad for nogle partier, der skal med. Men det, at der tegner sig et billede af en regering, som vil arbejde meget mere målrettet for rent drikkevand og for bedre dyrevelfærd, det er noget, vi er glade for. Og der må jeg jo bare sige med min erfaring også, selv som politiker, at de partier, som jeg nævnte her med Moderaterne, med det Radikale Venstre og SF, sammen med Socialdemokratiet, er nok et af de steder, hvor at man kan få mest tryk på den grønne omstilling, også i landbruget, og hvor der kan blive stillet nogle krav. Men jeg kan da undre mig over, at for eksempel det Konservative Folkeparti ikke synes, de skal ind og blande sig. De har jo også fremført en grøn dagsorden. De har også politik på social, på ældre og på handicapområdet, hvor de kunne gøre deres indflydelse gældende. Og det er ligesom om, at de drukner lidt i blå blok, som det er nu. Så hvis Mona Juul vil gøre noget smart, synes jeg, at hun skulle melde sig på banen. Og så kunne hun jo hjælpe Lars Løkke med at trække lidt i den retning, hun synes, i forhold til den ansvarlige økonomiske politik. Ja. Men hun kunne så også være med til at sikre borgerlige stemmer, der arbejder, og vise, at det Konservative Folkeparti også tager ansvar, når det handler om grøn omstilling, og så en engageret og omsorgsfuld social, ældre og handicappolitik.
0: Okay, altså en, hvad kan man kalde et lille opråb, Rasmus Prehn?
1: Jeg synes, det er en opfordring.
0: En opfordring, ja.
1: Og det er jo,
0: til Mona Juul.
1: Ja, det synes jeg vil være oplagt, at hun kommer på banen. Hun vil nok sige, ja, men vi har det nu bedst som konservative, når vi er sammen med Venstre og så videre. Men her, der tror jeg faktisk, hun skal lære af det, som Hans Engel gjorde, da han var partileder, nemlig at ture og gå sammen med Socialdemokratiet i nogle aftaler, også uden om Venstre. Det giver noget profil, det giver noget markering, og det gør, at man også kan se, at der er et borgerligt parti, der ønsker at indgå, i stedet for det bare er nogle ideologer, der svinger sig i lianerne og markerer sig, som vi ser med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Der er jo ikke meget reelt politisk arbejde, det de står for. Det er SoMe-opslag og reklame.
0: Mm. Steffen Hjaltelin, velkommen til dig også.
2: Mange tak.
0: Strategisk rådgiver, jo tidligere rådgiver for både Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen. Hvad tror du er sådan de helt store knaster lige nu, som gør, at det tager så lang tid, inden vi kan få en ny regering her til lands?
2: Og der er en hel håndfuld af knaster. Det er enormt svært for Lars Løkke at være afhængig af Enhedslisten. Det er enormt svært for Enhedslisten at være afhængig af Lars Løkke. Pia Olsen Dyhr får sandsynligvis ikke den bededag afskaffet, som genindført, som hun gerne vil. Og Mette Frederiksen får ingenting af de ting, som hun gik til valg på med formueskat og en lille skole der med 14 elever osv. Så der er knaster for dem alle sammen på nær en. Martin Lidegaard, han må simpelthen bare nyde foråret, solskin og alting, for det her, det bliver en regering, som bliver enormt grøn, så Rasmus Paen bliver også glad, men bliver enormt grøn, er jeg sikker på, og så med nogle velfærdsløfter til de røde, og så med en relativ blå økonomisk politik. Mm. Det er jo simpelthen skræddersyet af Martin Lidegaard. Han er kommet til det nærmest uden selv at skulle skubbe.
0: Den der regering, er den sådan lige på trapperne?
2: Nej, jeg tror, der går en 2-3 uger eller mere.
0: Ja. Tror, det var, så det blev, hørte så du lige Rasmus Prehn jo sige, han fornemmer altså, den går være tættere på, end vi sådan lige...
2: Ja, men altså, vi har jo ikke set, jeg er helt sikker på, at den er på vej. Og det
0: er du alligevel,
2: ja,
0: helt sikker på.
2: Jamen, det er da på vej i den retning, okay, som det kommer til at blive, fordi at de, og det er mest fordi, de ikke siger noget nu. I starten så siger man en masse ting for at signalere knasterne, men nu siger det ikke noget, og derfor er den på vej. Men vi er jo ikke nået til den fase endnu, hvor de mødes, de fire partier, og med Enhedslisten. Og der vil det undre mig, om der ikke også kommer nogle knaster, det tager noget tid at komme rundt om. Mm. Og så er der en kort uge i den næste uge, som er Christ Himmelfart, der møder EU osv. Så det kan godt være, at det kommer til at tage en 2-3 uger endnu. Det er hvad jeg tror.
0: Hvem er med i den der regering, når den kommer?
2: Jamen, det bliver jo følgende. Det bliver jo Socialdemokratiet og SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
0: Ja. Konservativ?
2: Nej.
0: Som sådan en lille overraskelse?
2: Nej. Overhovedet ikke.
0: Heller ikke, når de nu har fået en opfordring direkte.
2: Ja, men jeg kan jo sådan set godt forstå opfordringen, men det er jo som sådan ikke en skam ikke at komme til en fest, man ikke er inviteret til. Og selvom det lyder, som om de er inviteret, så siger Pia Olsen Dyhr jo, har sagt hele tiden og uden ophold, at det vil hun ligge i en regering med konservativ. Mm. Og Socialdemokratiet kommer ikke til at gå i en regering uden SF, efter alt, hvad jeg hører, og derfor kan det ikke lade sig gøre.
0: Ja, og når du siger det ikke, så kan det godt være, at der sidder måske nogle danskere derude og tænker, nå, okay, jamen det lyder jo bare både på Løkke og Mette Frederiksen fortsat, som om, at de er super åbne også over for, at de må meget gerne komme i Venstre, de må meget gerne komme i Konservativ. Men skal vi forstå det også sådan nu, den er ligesom lukket?
2: Ja, det tror jeg, den er.
0: Ja. Og hvilke tegn har du set på det?
2: Jamen, det er, at der ikke er noget som helst tegn på andet. Altså, vi så et møde i går, som mest kom til at ligne lidt teatertorden, hvor Lars Løkke mødtes med Mona Juul og Troels Lund. Men det kom der ikke noget ud af, og det er jo meget, meget svært at se alternativerne. Altså, hvis ikke der kan laves en regering ind over midten, fordi SF ikke vil være sammen med konservative og vice versa, så er der ikke nogen regering ind over midten, og så er der kun noget blå, en blå regering. Og det er jo altså fuldstændig pløkke umuligt at se det. Det vil jo også kræve det løftebrud, som de blå partier beskylder Lars Løkke for Enhedslisten. Det ville så kræve et blot løftebrud, hvor han så skulle være sammen med, eller hvile på DF, og det har han jo frasagt, så Messerschmidt har sagt endnu tydeligere, at han ikke kunne forestille sig noget værre i dette liv, end at støtte Lars Løkke endnu som helst.
0: Mm. Og Løkke, bare det for at blive ved ham, ikke? Er han færdig med at drille og spille kostbar, fordi vi var jo mange, og jeg har talt med mange kommentatorer, analytikere og alt muligt andet, under valgkamp, også lige i de første dage derefter, som siger, det her det kan tage lang tid, måske 2-3 kongerunder, og måske til genvalg og alt muligt.
2: Lars Løkke er aldrig færdig med at spille kostbar, og det synes jeg også, vi så i går, da der var et kæmpe presseopbud foran mødet med Troels Lund og Mona Juul. Hvis man gerne ville have holdt det i fortrolighed, så skulle man nok ikke lægge det i kontoret ved siden af statsministeren. Så det var også et forsøg på at vise de røde, at hvis ikke I gør det her, så kan der i hvert fald stikke en pind ind i maskineriet, og så kan vi bøvle en måned med Troels Lund som kongelig undersøger, før han må opgive det projekt.
0: Ja. Kan vi ligesom sætte 2 streger under det nu, at der kommer ikke flere kongerunder? Det bliver nok noget eller det her, tror du?
2: Ja, det er jo altså med meget, meget stor sandsynlighed. Om der så kommer, om det så bliver ender med at blive alt for svært at nå hinanden mellem Enhedslisten og Lars Løkke, og så er det alternativ, som der er kommet ud nu, at alternativet samt de nordlandske mandater kunne være et alternativ til Enhedslisten. Mm. Så der er jo flere forskellige muligheder. Jeg tror ikke, der kommer en ny kongelig undersøger.
0: Nasse Løvstrinski, velkommen til dig også.
3: Tak.
0: Chefredaktør på Frederiksborg Amtsavis. Tror du, at Løkke er helt færdig med at lege kongemager og afsøge forskellige ting og drille lidt?
3: Jeg vil godt være stemmen fra folkedybet, som ikke stiller nogen sikkerhedsgarantier på nogen som helst måde og siger, at man kan ikke udelukke noget. Altså, jeg kunne da sagtens se, at Lars Løkke han rasler med sablerne, og så sker der lige pludselig en anden, et sving over i hans egen favør. Og det ser jeg bare mest, fordi at de her mange dage med de her forhandlinger også ligesom viser, at vi skal i hvert fald ikke udelukke noget. Og jeg synes, at ordet her, hvis jeg må have lov, Steffen, at prikke lidt til dig, det er jo ordet tror. Fordi vi står jo her og tror en masse ting, men reelt så ved vi det ikke. Mm. Så jeg vil sige, at jeg forholder mig meget åben for muligheden for, at han godt kunne finde på at lave et eller andet i

0: I går, Nasse Leosinski, der sagde du også, at det også handler om, at du tror ikke på, at Løkke ikke vil være statsminister.
1: Jamen, jeg ved ikke, jeg tænker bare, altså, at nogen partiledere ægte færdige med drømmen om at være statsminister. Jeg ved godt, det er sådan, hvis nok både er formuleret direkte, men også fra kommentatorside har været luftet, men altså, nu kigger jeg over på dig, Steffen. Du har jo et stort kendskab til politik. Altså, man kan vel ikke være helt færdig med en statsministerdrøm, bare fordi man er partileder? Mm.
2: Ja, nej, men det har han jo også sagt. Altså, Lars Løkke vil da pivgerne være statsminister igen i så mange perioder som muligt, men jeg kan bare ikke se nogen som helst konstellation, hvor det er realistisk. Og Mette Frederiksen, hun vil dele mig også gerne være statsminister, særligt frem til 2029.
0: Men som du kender Løkke, Steffen Hjaltelin, ikke? Kan der så ikke være en pointe i det der med, at vi må ikke helt fraskrive, at han kan finde på at lave mere ballade, vil have flere kongerunder, spille mere kostbar og igen inde i centrum?
2: Det er jo derfor, at den her kommentator mener, at der kan gå 2 til 3 uger, måske længere.
0: Det er de der 2 til 3 uger, godt så. Simon Emil Ammitzbøll Bille, velkommen til dig også.
3: Tak skal du have.
0: Som sagt jo, nu arbejder du som podcast, hvad er du tidligere økonomi- og indrigsminister i Liberal Alliance. Jeg taler typisk med jer alle sammen inden programmet, eller også gør dem, som er med til at tilrettelægge programmet. Da jeg talte med Natalie Ostrinski i går, så sagde hun, at hun kunne godt se sådan en blød deadline for sig. Nemlig at til folkemødet senest, så har vi nok en ny regering, fordi vi gerne over have en fadøl og kunne blære sig med et nyt til. Tror du på den?
3: Jeg tror, de er klar til folkemødet, men jeg tror ikke, det er på grund af, at de gerne vil have en fadøl og vil hygge sig. Jeg tilhører den skole, der tror, at Lars Løkke han er sådan også lidt fokuseret på grundlovsdag, fordi han har altid haft sådan en særlig fascination af, at ting godt måske grundlovsdag. Mm. Det kender vi også fra valgudskrivelser og sådan noget tidligere afholdelse. Så jeg tror, at Lars Løkke han sigter efter at træde vande, så vi får en grundlovsregering, hvad kunne være bedre og virke større i virkeligheden. Og hvis han så endda får indført en halv ny fridag i stedet for stor bededag, som bliver på grundlovsdag oven i købet, så er det jo nærmest Lars Løkkes fridag, vi har fået på grundlovsdag, og kunne det være smukkere. Det kunne ligge til ham. Ja. Så, men jeg er helt enig i, at det der med, at vi kan have en regering om en uge, det tror jeg ikke på. Alt hvad jeg hører, det er, at det selvfølgelig peger på den her centrum-venstre-regering, men at der stadig er store knaster omkring økonomien mellem Moderaterne og SF, og at det rykker sig meget langsomt i det omfang, det overhovedet rykker sig i øjeblikket. Det kan jo skyldes, at der er nogen, der gerne vil have et langt forløb. Altså, Lars Løkke skal jo høre på alle de her blå partier, der siger, at han laver løftebrud, fordi at han eventuelt skal være en regering, som Enhedslisten har været fødselshjælper til. Og der er et langt forløb jo fordelagtigt, fordi så virker det som, det har været svært, og så har man været nødt til, at der var én voksen ved bordet, og det måtte jo så være ham, når ingen af de andre var det. Og så er han igen jo i salveten, som den, der ligesom er den store forhandlingsleder, statsmand, den, der tager ansvar. Og vi kan jo se på målingerne så sent som i Berlingske i dag. Hans vælgere, de har fuld tillid til ham. De er helt ligeglade med alt det der blå sniksnak om, at han skulle lave løftebrud. De har fattet, at VK ikke gider at gå i regeringen med Socialdemokraterne igen, og at Lars Løkke derfor er nødt til at finde en anden mulighed. Mm. Så jeg synes egentlig, at han har planlagt et forløb, som vælgerne har kvitteret for, og nu skal han jo bare sørge for at få Pia Olsen Dyhr til at forstå, at den økonomiske politik, hun får, det er SVM-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand, for nu at lave en henvisning til, hvad SF var nødt til sidst i regeringen.
0: Hvem har egentlig mest at tabe? Altså, hvem står til det største maskefald i det sekund, de træder ud, og Mette Frederiksen kan præsentere sin nye regering med de mange ministre? Fordi vi ved jo godt, de har lovet ting under valgkampen, enten på det personlige, eller på hvem de vil arbejde sammen med, eller hvad de vil have indført. Hvem står ligesom over for at begå det største svigt, siger jeg sådan med gåseøjne i radioen?
3: Jo, men altså, jeg tror i virkeligheden ikke, det bliver noget særligt stort maskefald, hvis jeg skal være enig. Jeg tror, de blå vil stå og skrige og råbe som aber derovre til højre, men at det vil prælle fuldstændig af på Moderaterne. De røde har jo den fordel, at de tre af dem, de går ind i regeringen. Enhedslisten skal være fødselshjælper, så de har heller ingen interesse i, at det skal gå dårligere. Alternativet vil selvfølgelig sige, at selvom det er den grønneste regering i Danmarks historie, så er den ikke grøn nok, og hvad så? Så jeg tror, på den korte bane, tror jeg ikke, det bliver så svært. På den længere bane, der vil jeg nødigst være i Pia Olsen Dyhrs sko. Det må jeg bare sige. Fordi hun kommer til at opleve, at den økonomiske politik bliver en udfordring for SF, tror jeg. Alene af den grund, at det kan da godt være, at Enhedslisten får lov til at være fødselshjælper, og det bliver spændende at være Pelle Dragsted i de her dage. Men når først den regering er dannet, så har den flertal

0: med et parti alene i 6 forskellige kombinationsmuligheder. Og må ikke Lars Løkke og Nicolai Wammen, de vil se imod V og K, og selv LA, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil sikkert også byde sig til ind imellem. Mm. Så jeg tror, at den her regering vil blive forholdsvis manøvredygtig i virkeligheden. Og så er der nogen, der siger, at så vil Enhedslisten vælge regering. Der må jeg sige, jeg taler af bitter og egen erfaring. Mm. Det er meget nemt at snakke om teoretisk, at man vil vælge en regering. Men der er vel ikke andre end Sofie Carsten Nielsen, der har gjort det i nyere tid. Ej. Og hun forlod dansk politik dagen efter.
1: Ja.
0: Så det er ikke noget, man kan anbefale folk, der har tænkt sig at have en længere karriere i politik.
1: Nej. Er I enige i, altså, når Simon Emil Ammitzbøll-Bille også er inde på, jamen, så stor risici er der sådan set ikke ved at kravle lidt ned for træerne, de alle sammen skal gøre det på den ene eller den anden måde, men SF ser ud til at være dem, der på sigt kan tabe mest. Jallelin, du nikker.
2: Jeg synes, det var en meget præcis analyse, ja, faktisk, og det er også derfor, at Mette Frederiksen gerne vil have SF med ombord, fordi lige om lidt, de har været træls for Socialdemokratiet at tabe til den røde side hele tiden, men alene det at være med inde og skulle stå på mål for al den her økonomiske politik, og lige pludselig blive fragtet rundt i ministerbiler og ses i omkring Challenger-fly osv., det tager bare lidt af den røde glans.
1: Mm. Enig i, Nasse Livsenske?
3: Jamen, jeg vil jo godt henlede opmærksomheden på Mette Frederiksen.
1: Ja.
3: Kvinden, som i hvert fald hendes parti, led jo lidt af et nederlag til kommunalvalget, og folketingsvalget var jo ikke sådan super prangende. Der er nogle røde vælgere, der har slået sig lidt i tørret over den her regering over midten, og hun har på den måde jo ikke været en klassisk socialdemokratisk statsminister, fordi vi har haft en hel masse udenrigspolitiske anliggende, og jeg tænker, at i virkeligheden hende, der har allermest at tabe, ja, og som har rigtig meget på spil her, det er jo hende, ja, over for sine vælger, fordi hun jo også under kommunalvalget endte med at blive sådan en magtfigur, der jo spændte ben i forhold til, at det eneste folk kunne se, når de tænkte magt, så var det Mette Frederiksen. Ja. Så jeg vil sige, hun som persona, som en, der skal overbevise sin klassiske røde arbejdervælgere derude, om at hun stadigvæk er røde med det. Altså, der er et spændende stykke arbejde der, synes jeg.
1: Steffen Hjelm.
2: Jeg er enig i risikoen, men hun slutter dog med en rødlig regering, og så kommer man til at sige grøn. Det her, det kommer til at blive markedsført som den grønneste regering nogensinde, og bliver det sikkert også, hvis man er svinebunden, så tror jeg ikke, det bliver super skægt. Så hun vandt alligevel at kunne fortsætte med at være statsminister, og de kommer til at kalde det grøn i stedet for.
1: Simon Emil Ammitzbøll-Bille.
0: Jamen, jeg tror, det er en helt rigtig pointe, du har, Nathalie. Jeg tror, at det også er derfor, at det har sandsynligheden for sig, at Mette Frederiksen, hun vil prøve at komme ind enten i EU-kommissionen eller lignende i 2029, så hun aldrig behøver at møde de danske vælgere igen. Til gengæld vil hun gå over som den længst siddende socialdemokratiske statsminister i historien, kun overgået Thorvald Stauning. Så på den måde, så vil hun rejse ud som sådan en historisk succes, og så kommer der en ny, og vedkommende måske endda have den fordel, at man starter ved 38 mandater, så det er måske endda til at få en fremgang til at begynde med.
1: Ja. Rasmus Prehn har vi med på en forbindelse fortsat fra vores skønnestudie i Aarhus. Rasmus Prehn, er du enig i, at din egen jo tidligere chef også har meget at miste potentielt?
4: Jeg tror ligesom Steffen er inde på, at hun faktisk også har noget at vinde. Altså alene det, at hun kan danne regering igen, det vil blive set som en kolossal styrke, og folk vil sige, at hun har gået så meget igennem, og alligevel formår hun at holde sammen på noget. Og jeg tror, hun vil få kredit for at kunne samle en regering i en svær tid, og netop som Steffen også er inde på, hun kommer til at fokusere rigtig meget på den grønne dagsorden, hvilket jo også var valgets tale. Altså valgets tale var jo rent drikkevand og bedre dyrevelfærd, og det kommer hun til at slå sig op på. Og så er det jo en klassisk socialdemokratisk position at kunne balancere på midten, også i de fordelingspolitiske spørgsmål. Og der er det da rigtigt, hun kommer ikke igennem alt det, hun fik lovet i valgkampen, men det vil stadigvæk blive set som en god socialdemokratisk regering.
1: Altså fra Rasmus Prehns tidligere socialdemokratiske minister. 70 21 19 19, det er telefonnummeret her til os i studiet. Ring endelig ind og giv dit besyv med. Sidder du og tripper? Mangler du den der nye regering, eller synes du egentlig, det kører meget fint, som det gør PT? Vi får lige en sms her og kom lidt videre på. Det er Erik fra Amager, som skriver til os. Han skriver, det er ok, at de konservative kommer med i en regering, men ikke Venstre eller andre fra den blå blok, fordi de har endnu ikke forstået, hvor alvorligt klima- og miljø krisen er. Rasmus Prehn jo en, som er helt med på din pointe her i forhold til de konservative.
4: Fuldstændig, og det er jo det, som jeg tror, der, altså, det er så tydeligt, at valgets tale var, at nu vil danskerne have ikke bare en klimainitiativ, men også en miljøpolitik, som er meget mere offensiv. Man vil have rent drikkevand, og man vil have bedre dyrevelfærd. Og der har Venstre på en eller anden måde fået positioneret sig virkelig skidt ved sådan at få isoleret sig helt alene med de allermest konventionelle landmænd. Nu sagde Steffen før, at det vil blive surt at være svinebonde, men det vil det jo ikke være, hvis man er økologisk grisebonde, hvor at grisene går ude. Nu er der det her safari den 17. maj, og de vil jo grine ekstra højt af glæde over, at nu bliver der fokus på, at vi skal have meget mere dyrevelfærd. Så der er også nogen, det bliver godt for, også i landbruget.
1: Jakob Axel Nielsen, velkommen til dig.
5: Tak.
1: Du er tidligere sundhedsminister, tidligere transport- og energiminister fra det Konservative Folkeparti. Ja. Jakob Axel Nielsen, bare lige for at blive ved det der med dit parti Konservative. Er det en god idé, at de skal gå med i regeringen, også uden Venstre?
5: Nej, det kommer de aldrig til at gøre. For det første har de Konservative nøjagtig samme holdning som SF på det her punkt, bare med omvendt foretegn. De vil ikke være sammen med hinanden. Så det kan jeg næsten love 100%, det kommer ikke til at ske. Men Konservative, tror jeg, er parat til at gå i regering, hvis Venstre vil. Men jeg er også overbevist om, for jeg er nemlig helt enig med hele Steffen Hjaltelins analyse, at Socialdemokraterne kommer ikke til at gå i regering uden SF. Mm. Så Socialdemokraternes position forhindrer, at det her... den midterregering, der er lidt mere til højre end det, man undersøger lige nu, det kommer til at ske. Og jeg tror heller ikke, Lars Løkke har lyst til en kongerunde omkring det spørgsmål, fordi den fallerer, og når den så fallerer, så har han ikke nogen afgørende trumfer i sine forhandlinger om besættelse af ministerposter over for Mette. Mm. Så det er bedre, at det alternativ står og blinker lidt, selvom man ikke skal være ret meget politisk analytiker for at vide, at det er dødt.
1: Mm. Jakob Axel Nielsen, du har jo også fortalt os, at du for et par uger siden sådan set troede på, at der vil komme i hvert fald mindst en kongerunde mere. Det tror du ikke længere på?
5: Nej, og det er fordi, jeg tror, at Lars har lugtet lunden på den måde, at han kan se, at Venstre ikke vil være med. Og han ved godt, at når Venstre ikke vil være med, så vil Konservative ikke være med. Men Lars kan heller ikke tælle til 90 uden Socialdemokraterne. Og Socialdemokraterne, de tænker denne gang ikke så meget Danmark, som de tænker på sig selv. Mm. Og det kan man egentlig godt forstå, fordi de har tabt 3 valg i træk. Så jeg tror, jeg er helt overbevist om, at Socialdemokraterne vil have SF med. Og der dør det her med de konservative.
1: Ja.
5: Og så må vi se, om ikke den økonomiske politik bliver så blotbåret, at SF, de i virkeligheden, som Simon Emil var lidt inde på, falder lidt ud, ligesom sidst. Og det ville jo være et socialdemokratisk drømmescenarie.
1: Mm. Og jeg vil jo spørge dig, Jakob Axel Nielsen, og tusind tak for analysen i øvrigt. Jeg synes, den var spot on, og den lyder også som noget af det, jeg har hørt flere andre sige. Men hvis jeg spørger dig som konservativ, jo også på et tidspunkt, hvor vi har set flere konservative borgmestre være ude og opfordre Mona Juul til at sige, gå nu ind og tage ansvar. Vi er med på den. Vi har din ryg. Tænker du så, at der kunne være noget inde i dig, som kunne have lyst til at følge Rasmus Prehns opfordring, og jo vores lytters opfordring her, Erik, som skriver ind til os, konservativ, kom nu ind i kampen.
5: Jamen, jeg forstår godt, hvorfor man siger det, og det er meget båret af, at konservativ passer fuldstændig som fod i hose til den grønne politik, den her måske kommende regering vil føre, men og jeg kunne godt tænke mig, det var det, jeg sagde, da jeg også var med i sidste debatten her, at i det her Folketing, som det nu er sammensat, kunne jeg godt tænke mig en regering, der startede med Socialdemokraterne og sluttede med SV og Moderaterne og Radikale Venstre. Men det kommer altså bare ikke til at ske, og vi får ikke skilt Venstre og Konservative, og det bakker jeg sådan set op om. Mm. Fordi hvis man tænker bare lidt længere frem, så har Venstre og Konservative altid stået stærkest ved at stå sammen.
1: Mm. Således altså Jakob Axel Nielsen med os på en forbindelse også fra det skønne Aalborg, fra et af vores studier her, tidligere konservativ minister. I får lige en sms mere her. Det er Lars, som har skrevet ind til os med et spørgsmål faktisk. Han skriver, kunne man forestille sig et nyvalg eller en mindretalsregering med S, M og K? Med venlig hilsen, Lars Madsen, som skriver ind til os. Jeg tror lige, jeg vender mig mod dig, Steffen Hjaltelin, fordi det er jo ikke, fordi der ikke har været tal om det der nyvalg. Altså, det kommer ikke til at ske, eller hvad?
2: Ja, det er faktisk af de få procenter, som kan gå den anden vej, så er nyvalg en mulighed. Og jeg tror, det vil være ved Mette Frederiksen, hun kan tro med at lave en socialdemokratisk mindretalsregering. Og så skal man så kunne, så skal man så vælge den, hvis man har lyst til det, hvis man er Lars Løkke, eller hvis man er Enhedslisten, eller Pia Olsen Dyhr. Og jeg tvivler, altså det er meget, meget få procenter, jeg giver den, for det er, jeg er helt enig i analysen om, at det vil være frygteligt for, altså kan man forestille sig, at SF vil vælte en rød regering for alvor, nej, og få os alle sammen ud til en ny valg. Og kunne man forestille sig, at Lars Løkke, han vil løbe risikoen for et valg, hvorefter han måske ikke er tungen på vægtskålen. Så det er utroligt lidt, men altså, ting kan jo brænde sammen.
1: Hvad er det, der skal til, altså for at vi ser ind i et nyvalg? Hvad er det så, der kommer til at ske? Hvad er det for nogle brikker, der vælter, og hvad er det for nogle tegn, vi begynder at se?
2: Så er det fordi, at det ikke er lykkedes at få Enhedslisten, inklusive hovedbestyrelse, til at købe den økonomiske politik, der kommer fra Lars Løkke, og at den også bliver for hård for SF, og så det falder sammen på den måde. Men jeg tror, det er mere sandsynligt, at man bare får et politikforladt regeringsgrundlag.
1: Simon Emil?
0: Ja, der vil jeg sige, at der ser jeg nogle helt andre tal for mig, end Steffen gør.
2: Altså, jeg sagde få procent af, hvad
0: mindre det. Det mener jeg simpelthen er en vild, vild overdrivelse. Der kommer intet nyvalg. Nej. Det kan jeg godt skrive en nyhed om nu. Det kommer
2: Promiller.
0: Ikke.
2: Okay.
0: Det er aldrig nogensinde sket.
1: Nej.
0: Det kommer heller ikke til at ske denne her gang. Så slem er situationen jo slet ikke. Der er slet ikke noget, der indikerer, at det skulle ske. Vi er kommet igennem 30'erne og 70'erne, uden der kom nyvalg på den her måde. Hvorfor skulle de ikke finde ud af det helt ærligt? Altså, prøv nu lige at slappe af.
5: Men det kan godt være, at det bliver en regering,
0: ja, det kan det
5: der ikke fungerer særligt godt.
0: Det kan da godt være, det kan være kortvarigt og alt muligt
5: andet. Det kan være, vi får valg om to år.
0: Det kan sagtens være om et, det ved jeg ikke noget om. Men vi får ikke en ny valg. Altså, Mette, hun bliver statsminister, og Lars Løkke, han bliver sandsynligvis udenrigsminister.
5: Nej, det tror jeg ikke.
0: Det er sandsynligvis, og det kan være, du tror, han bliver finansminister. Jeg tror kun, det er noget, han siger for at få nogle gode ministerposter til Moderaterne. Men det kan vi jo diskutere.
1: Nu nævnte du det selv, ikke? Jeg har det stående her på papiret, og så havde det også sådan lidt, skal vi egentlig debattere det? Er det egentlig relevant? Hvor meget synes lytter egentlig, det er spændende? Men det er bare fordi, det fylder ret meget lige nu, det der med finansministerposten, som nogen spekulerer i. Kunne det være fordi, at tingene rækker ud? Fordi den vil Løkke have den der, og omvendt er der en masse, der siger, det er fuldstændig utænkeligt, at Socialdemokratiet går af med finansministerposten. Hvordan ser du på det, Stefan?
2: Jamen, det ser jeg også som temmelig utænkeligt, men tingene skal jo finde en løsning, og det vil være en stor afgivelse af magt for Mette Frederiksen. Så det hænger også sammen med, hvad man ellers kan få til at lykkes. Hvis ikke man nu kan blive enige om selskabsskat og om lavere mellemskat, eller hvad pokker der diskuteres, så kan det være noget af det, der kommer i spil. Det, der er lidt usædvanligt, er, at jeg kendte Lars Løkke rigtig godt, dengang han var finansminister, og han var rigtig god til det, efter embedsværkets vurdering. Men det er også et pokkers hårdt job, og det er et job, som der er absolut nul goat i. Mm. Altså, vi kan se, hvor meget goat det har gjort varmen. Så det er, altså, jeg tror, at der er mere i at besøge Rubio og tage til Tour de France og så videre, så det er et federe job. Men det kan jo godt være vigtigt rent faktisk for politikken, for at holde fast i den økonomiske politik.
1: Det kan være, vi skal sige bare til Pets lytter, at når Steffen Jellelin siger goat, så mener han greatest of all time.
2: Ja.
1: Og, det er jo, altså, og jeg taler ikke om en ged eller
2: nej,
1: noget som helst.
2: Nej, men bare det årsagen til, at vi overhovedet taler om Lars Løkke nu. Han havde jo 1,5% i december, før han blev, efter mange vurderinger, klarede det godt i Washington, og var den, der skulle repræsentere Danmark udadtil, og så eksploderede tallet til de her 7,9%.
1: Okay. Rasmus Prehn, du markerer også.
4: Jamen, altså, det er i forhold til det her med ministerposter. Ja. Altså, jeg tror simpelthen, det er sådan noget spekulation, der opstår, når det er, tiden trækker ud. Jeg tror ikke, det er det, der er fokus på nu. Det kan da sagtens være, det er noget, han har nævnt eller noget, men jeg tror, det er det politiske indhold. Det er, at Lars Løkke, han vil sikre sig, at der er arbejdsudbud og sådan noget i de her aftaler. Det er det, han har fokus på. Jeg tror ikke, han sidder og foreslår, at han skal være finansminister. Det tror jeg sådan set ikke. Men det kan da sagtens være. Og jeg tror, det er rigtigt, hvad der bliver sagt, at det er jo ikke noget, Socialdemokratiet bare lige giver afkald på. Og SF skal jo også være med i den her regering. Skulle de have lyst til at uddelegere finansministerposten til formanden for Moderaterne? Det er jeg heller ikke sikker på. Så det bliver en svær øvelse. Jeg tror, det er det politiske indhold, der bliver fokuseret på nu.
1: Ja. Vi har fået en sms her fra Markus fra Silkeborg, der skriver til os, håber klart på en socialdemokratisk etpartiregering, men synes dog ikke, man skal klandre politikerne for, at det tager lidt lang tid. Vælgerne har stemt i øst og vest. Måske vælgerne skulle kigge lidt indad. Med venlig hilsen, Markus fra Silkeborg. Simon Emil Amitsbøl-Bilas, det der med, hvor lang tid det tager, og nu er det faktisk Mette Frederiksens anden rekord for at have holdt de længste regeringsforhandlinger i nyere tid nogensinde, tror vi siger nu. Er du imponeret over sådan tempoet og effektiviteten i de her forhandlinger?
0: Nej, det er jeg faktisk ikke, og jeg forstår det godt, hvis vælgerne derude er sådan græskatolske i forhold til det. Men der er jo noget interessant i, at tingene omkring regeringsdannelse i Danmark, det er meget uformelt beskrevet. Det er jo ikke sådan meget klare regler, og det Mette Frederiksen jo faktisk har gjort via de seneste to regeringsdannelser, det er, at hun markant har ændret spillereglerne, og det kommer jo også til at gælde fremadrettet. Og det kan man måske godt gøre i sådan en forholdsvis stabil politisk situation, det mener jeg faktisk, det er, selvom der er mange partier. Men jeg synes faktisk, der er noget farligt ved, at vi pludselig lægger op til, at man kan have lange regeringsforhandlinger, hvis der også engang kommer en meget farligere politisk diskussion sådan ude i fremtiden, altså hvor der er reelle konflikter på spil. Her er det jo bare for at positionere sig i forhold til hinanden. Men dybest set, så synes jeg, at det er noget rod. Altså, jeg ved godt, man gør det i andre europæiske lande, der er flere, der siger, uha, jamen i europæisk perspektiv betyder ikke noget. Nej, men kunne vi ikke holde fast i noget af det, der er det bedste ved det danske demokrati? Mm. Nemlig, at vælgerne har stemt. Partierne, de ser på valgresultatet, så sætter de sig normalt sammen og finder ud af, hvad det, så det betyder, så laver vi en regering. Ja. Fordi sandheden er jo, tror jeg, de er faktisk ikke kommet særlig langt i forhold til det, der er det egentlige. Nemlig konflikten mellem S og M, og på et tidspunkt mellem M og SF. Den kommer til at tage de her 3 uger.
1: Ja.
0: Og så kan det godt være, at de gerne vil opføre et teaterstykke for os andre og hinanden. Men det synes jeg egentlig ikke er at tage nær så meget ansvar, som vi stadig gjort det lidt hurtigt.
1: Ja, du kunne godt savne lidt tempo. 70 21 19 19, det er telefonnummeret hen til. Du er også velkommen til at skrive en sms til 12 12. Bare lige husk at skrive P1, og så afsted med din besked. Christian Jensen har ringet ind til os fra Hedensted. Velkommen til dig, Christian.
6: Mange tak skal du have.
1: Mangler du en regering?
6: Nej.
1: Nå?
6: Det gør jeg ikke.
1: Jamen Christian, det...
6: Vi har 44 dage uden ulykker.
1: Ja.
6: Det er jo fantastisk.
1: Nå. Men der er...
6: Jeg må hjertet gerne gå 44 dage nu.
1: Okay. Er det sådan, og nu tolker jeg jo bare, er det sådan, ja, at du næsten nyder det lidt at være alene hjemme, skulle jeg til at sige?
6: Ja. Jeg vil sige, jeg nyder, at jeg ikke hele tiden skal spekulere på, hvad for noget, der nu skal ændres, fordi alle er så reformglade for alt muligt. Så vi skal til at ændre alting igen.
1: Ja.
6: Alt skal ændres hver gang, vi får noget regering.
1: Ja.
6: Altså, jeg mangler stabilitet. Jeg mangler en rigtig kedelig politiker, der siger, vi tager os kun af det absolut nødvendige.
1: Ja.
6: Jeg kunne godt tænke mig sådan lidt teknokrati. Bare lige sådan 4 år med teknokrati.
1: Ja. Ikke alt det sociale medier og debatter det hele, men nej.
6: Og jeg bliver så træt, for som jeg også sagde til nogen eben ude i telefonslusen,
1: ja,
6: tænk dig, hvis du var på en arbejdsplads, kunne du bare have lov til at sige, jeg har ikke lyst til at arbejde med den, jeg vil ikke arbejde med den, den vedkommende er dum. Det tror jeg ikke, man vil få lov til. Men det får vores politikere lov til.
1: Ja. Er du, det er jo rigtigt nok, når man ringer hen til sig.
6: Det er jo sådan dyr, og Mona Juhl, de vil ikke arbejde sammen, og Lars Løkke vil ikke arbejde med Yderfløjene, og Morten Messerschmidt vil ikke arbejde sammen med Lars Løkke, og jamen, prøv lige at høre, sådan fungerer et almindeligt arbejdsmarked jo ikke.
1: Mm-hmm.
6: Kunne I ikke godt være så venlige at kravle ned for alle de træer? Der er ikke nogen mennesker i denne verden, der får alt, hvad de vil have. Det får I heller ikke. I må nøjes, ligesom vi andre må.
1: Ja. Og det er jo Iben Skåb, rigtig nok vores produktionsassistent, du lige talte med, når man ringer.
6: Jeg forstår slet ikke, hvordan I kan tillade jer at opføre jer sådan. Det er kun partisoldater og politiske analytikere, der er glade for det her.
1: Ja.
6: Alle vi andre ganske almindelige danskere er træt af at høre den måde, som man snakker om hinanden og til hinanden på. I kan ikke få alt. Lad være med at tro, I kan få alt, og lad være med at sætte jer ud som små børn, der bliver sure, når ikke I får alt.
1: Ja.
6: Kom ned for de træer. Kom ned til os andre.
1: Ja.
6: Nede på gulvet.
1: Christian Jensen,
6: jeg er en ganske almindelig mand. Jeg er buschauffør. Jeg har ikke ret meget at skulle have sagt.
1: Hmm.
6: Men jeg føler for det her. Jeg er virkelig glad for, når jeg hører, hvordan de snakker med hinanden, at der ikke er kommet en ny regering endnu.
1: Ja. Og det er modtaget, jeg kan faktisk sige, nu kan du ikke se det, fordi det er jo radio, vi laver, Christian Jensen, ja, men de står faktisk og laver hjerter og klapsalver til dig her i studiet. Jeg tror, de synes, det var egentlig måske en meget fin opsang, du kom med her.
6: Det er ikke for at være sur, det er bare for at fortælle, vi er altså nogen, der går på arbejde hver dag og må arbejde sammen med folk. Vi måske ikke nødvendigvis også vil være venner med,
1: ja,
6: men vi får det til at fungere.
1: Ja. Christian Jensen, når det så er, fordi der kommer jo nok en regering på et eller andet tidspunkt,
6: godt,
1: hvad for en drømmer du så om?
6: Jeg har siden jeg var teenager ønsket mig en regering hen over midten, der hed SVK.
1: Ja.
6: For min skyld må Alternativ gerne være med i.
1: Ja.
6: Og jeg skal sige, at jeg er 52 nu, så det er ret mange år, hvor jeg egentlig har sådan gået og smådrømt om det. Ja. Jeg var glad for SVM-regeringen.
1: Okay.
6: Vokset fra at ændre med. Men jeg var glad for den regering henover midten.
1: Ja.
6: Så jeg håber, at på et eller andet tidspunkt, at så er der nogen, der finder ud af, at det her, det dur ikke. Vi skal videre.
1: Ja.
6: For eksempel, at SF kunne også være med i den, men jeg vil bare gerne have, at der er nogen, der snart begynder at opføre sig, ligesom os andre, ude på arbejdsmarkedet, som de snakker så meget om.
1: Ja.
6: Vi får det til at fungere, som er folk, vi ikke nødvendigvis vil være venner med.
1: Tak, Christian Jensen, for at ringe ind til os på 7021-1919, og en tiltrængt opsang måske. Man skal lige huske, at man skal kunne arbejde sammen, alle sammen opføre sig ordentligt, og vi er mange, der går på arbejde og gør det, vi skal. Ikke? Tak, som sagt, det er Christian Jensen, der ringede til os fra Hedensted. I får også lige en sms her. Det er Charlotte, der skriver, det har været nogle fredelige uger. Uden politiske reformer, uden politiske prøveballoner, lad dem endelig bare forhandle videre. Hvad bliver det, når de kommer ud i gåsøjne, skriver hun? For så bliver det mediekataloget af reformer og nye politiske beslutninger. Venlig hilsen, Charlotte. De lyder jo lidt trætte, de her vælgere, der skriver ind til os, Simon Emil.
0: Ja, jeg vil bare sige, at jeg havde egentlig taget ordet, fordi jeg ville sige, at Christian han bliver nok snart skuffet, fordi Charlotte hun har ret. Altså, jo længere tid det tager, jo mere ting kan de få skrevet ind i det der regeringsgrundlag, og det vil sige, at lige om lidt, så kommer der måske en lovforslag-tsunami, fordi at nu skal SF jo have de her 20 ting, og de radikale skal have de her 10 ting, og moderaterne skal have de her 743 ting igennem for at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Mm. Altså, det er godt at have fred, mens man forhandler regering. Men altså, jo længere tid man har, jo flere ting kan man jo finde på, så jeg vil ikke glæde mig for tidligt.
1: Natalie Ostrinski.
3: Jamen, jeg vil jo godt have lov til at erklære min uforbeholdende kærlighed til Christian Jensen fra Hedensted, som jo har sat ord på noget meget, meget vigtigt, nemlig afstanden mellem politikere og politiske analytikere. Undskyld, Steffel, jeg kigger over på dig. De almindelige danskere, at der kan være så langt mellem en konkret virkelighed derude, hvor man sidder og kigger på hele menageriet omkring Christiansborg og tænker, hvorfor kan I ikke finde ud af det? Hvad er det, der skal tage så lang tid? Og jeg er også helt på linje i forhold til det, Simon Emil adresserede tidligere, at altså, det er virkelig altså, en knivsæk, vi er ude i her, fordi vælgerne har stemt. Og det, man måske som minimum kunne gøre, det var at honorere nemlig deres stemmer, og så sådan ret hurtigt vise noget forhandlingskraft, og så komme videre, fordi nu står vi jo sådan lidt i stampe her. Men jeg synes, det er meget vigtigt, det som Christian Jensen satte ord på, netop den der almen frustration, som jo altså i nogle segmenter hos danskerne faktisk stikker ret dybt, at man kigger ind på Christiansborg og tænker, det der, det fatter jeg ikke en brik af, og hvorfor kan de ikke bare finde ud af at være som os andre? Mm.
1: Tror du, det er rigtigt, Rasmus Prehn?
4: Altså, jeg tror jo på, og det var også derfor, jeg sagde, at jeg egentlig tror, at Mette Frederiksen kommer rigtig godt ud af det her. Det er fordi, der er mange danskere, der siger, lad os nu samarbejde, lad os nu finde ud af det. Og det er jo netop det, som Christian Jensen fra Hedensted siger her. Men det, vi skal være opmærksom på, det er, at der er jo også den anden stemme. Og vi kan jo se i øjeblikket, at ikke alene fik Dansk Folkeparti et rigtig godt folketingsvalg. De går også frem i meningsmålingerne. Mm. Og det gør de jo på baggrund af, at de siger, at de vil ikke samarbejde med nogen som helst nærmest. Altså, og de er sure på alle, der vil samarbejde med andre. Så der er også den modsatte stemning. Så det er jo nemt nok at stå og give Christian Jensen ret her, fordi han har en pointe, og det er jo sådan set det, dem der sidder og samarbejder med en regering, de lytter til nu. Men der er mange andre partier, som bliver belønnet af vælgerne for at egentlig isolere sig og kravle langt op i et træ og svinge sig i nogle ideologiske lianer.
1: Mm. Jeg giver også bare lige nogle tal her. De nye her fra DR, de får en måling, der er foretaget for Opinion. De fleste danskere vil nu gerne have en midterregering. 37,7% af danskerne ønsker en regering over midten. 26,9% af danskerne ønsker en regering med støtte fra de blå partier. 22,1% af danskerne ønsker en regering med støtte fra de røde partier. Så det er sådan et kludetæppe, Steffen Hjelm.
2: Jamen, jeg tror også, det faktisk er, at der vi skal finde årsagen til, at der er de her, man kommer mere end tidligere med de personer, man gerne vil arbejde sammen med, de personer, man ikke vil arbejde sammen med. Fordi i gamle dage, som var før sidste valg, så var det enten en rød sejr eller en blå sejr. Og de røde måtte forvente sig gerne vil arbejde sammen med de blå. Undskyld, med de røde og ikke med de blå, og vice versa. Men i og med, at midterregeringen, at det er sådan en Pandoras æske, der er blevet åbnet. Danskerne havde den mens den var der. Og nu har vi ligesom set, at eller der er ligesom et flertal i alle de undersøgelser, vi ser, for folk gerne vil have noget af den slags. Og derfor så begynder man at skulle arbejde sammen med tidligere fjender. Og så introducerer man lige pludselig det her med løftebrydende, der drejer sig om, jeg vil sagt, at jeg ikke vil arbejde sammen med vedkommende, og så gør jeg det alligevel. Mm. Og der sker et eller andet med, at løftebryd, det er ikke bare politik, for det er vi jo vant til. Man går til valg på en eller anden politik, og så bliver den ikke. Det bliver vælgerne ikke særlig sur over. Men der sker et eller andet nærmest forræderisk, hvis man har sagt, at jeg vil ikke arbejde sammen med den og den, og så skulle gøre det alligevel. Ja. Og derfor synes jeg jo, de har været, altså, der var meget få, der har lært nok af Jakob Ellemann i sidste valg.
1: Jeg skulle lige sige, at Jakob Ellemann er det bedste eksempel på det, du siger der.
2: Fuldstændig, og det burde, efter min mening, burde alle jo have lært af det fra sidste valg, at det skal man ikke gå og sige, fordi du ved aldrig, hvordan det kommer til at ende bagefter. Og Lars Løkke var også alt for langt fremme i Publicistforeningen og siger, at jeg kommer ikke til at lave baseret på Enhedslisten på en dag, hvor han næsten kunne regne ud, at det var en mulighed. Så jeg tror, at i og med, at midterregeringen betyder, at man skal arbejde sammen med tidligere fjender, skal man være meget påpasselig med at sige, hvem man aldrig vil arbejde sammen med.
1: Tror du også, når Simon Emil Ammitzbøll-Bille er inde på det der med, at det har taget så lang tid, og danskerne har jo stemt rigtig mange partier ind, og de store gamle partier får færre stemmer, end de plejer, alt muligt andet, at vi også er lidt i en brydningstid på en eller anden måde, at måske er det den nye normal, at det kommer til at tage så lang tid her med regeringsforhandlinger, og det bliver et større kludetæppe med alle mulige forskellige.
2: Ja, så længe der er åbnet for midterregeringer, det er jo det, der gør det. Altså, ellers havde der ikke været det, havde Lars Løkke været blå, som i gamle dage, så havde der været blot flertal, og så man forventede, at ham og Messerschmidt og Lars Borg Mathisen havde endt med på en eller anden måde at lave noget blåligt sammen. Det ville være uhørt før i tiden, at man var blå og ikke ville støtte en blå statsminister.
1: Mm. Simon Emil.
0: Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Jeg tror ikke, jeg er markeret. så ved ikke, om vi kan sige så meget til det. Og det er jo rigtigt. Altså, det er jo fordi, vi har fået et midterparti igen, som vi havde før 1993. Det har man ikke haft, siden de radikale levede sig fast til rød blok på det tidspunkt. Det, der så også er det interessante, det er, at Lars Løkke jo heller ikke agerer helt som et almindeligt midterparti. Fordi et almindeligt midterparti vil se det som sin fremmeste rolle at sørge for, at regeringsdannelsen var nem. Det er det, vi har set historisk, de radikale har haft gjort. Mens at Lars Løkke nærmest gør det omvendt, han sætter sig selv i centrum, hvor midterpartierne tidligere så selv som dem, der var det kit, der skulle sørge for at få det til at blive bundet sammen, og man fik løsninger, og man fandt hinanden osv., så sætter han sig selv lidt mere ind i centrum af processen, end det har været gjort tidligere.
1: I får lige en sms her fra Kim, som har skrevet ind til os. Han skriver: og det vælgerbedrag, hvis det flertal, der er i Folketinget for at genindføre Stor Bededag, ikke fører til en genindførelse. Men jeg vil ikke blive overrasket, hvis SF lader sig besnakke. Med venlighilsen, altså Kim fra Næstved. Du var inde på det lidt tidligere i alle dine, altså Stor Bededag. Mange, og jeg kan huske, at jeg havde flere kommentatorer her i studiet, som sagde, at den er helt sikker nu. Vi får Stor Bededag tilbage med godt sætte kryds i kalenderen. Den synes jeg, folk bakker lidt på nu.
2: Ja, men jeg tror ikke, den kommer tilbage. Lars Løkke har sagt, at det kommer ikke til at ske, og han er jo tæt på pengetanken, kan man sige. Der er også sket det i mellemtiden, at ikke i mellemtiden, siden man klodede sig som analytiker, men siden den bliver afskaffet, at der er sket en tilsvarende lønstigning i alle forhandlingerne rundt omkring i Danmark, og de foregår jo efter en manual, så hvis man så skal til at sætte lønnen ned med 0,42%, tror jeg det var, så ønsker man det måske ikke lige så meget. Jeg mærker bare slet ikke noget præg, men noget pres på det, og jeg synes ikke, at det er noget, der bliver talt meget om mere.
1: Nej. Nu sætter jeg lige sådan en, hvad skal man sige, en outro-jingle på, kan jeg jo sige til lytterne, som ligesom indikerer, at lige om lidt, så er vi færdige for den her afdeling, så kommer der en radioavis, men inden vi når dertil, så får I lige en sidste sms her. Den går ud til dig, Rasmus Prehn, sådan set, så får du lige lov til at svare på den på den anden side af en radioavis. Det er vores lytter Henrik, som skriver: konservativ skal ikke gå i regering med Mette F. som statsminister. Som borgerlig kan man ikke blåstemple Mette Frederiksen med alle de forvaltningsskandaler, der er sket under hende som statsminister. Med venlig hilsen, Henrik Hansen, altså en konservativ vælger, som bestemt ikke har appetit på at komme i regering. Vi fortsætter på den anden side af en radioavis. Den kommer til gengæld her, hvor klokken den nærmer sig 13.
7: Politi og beredskab er rykket ud til en større tagbrand på Frederikssundsvej i Københavns nordvestkvarter. Branden er ifølge politiet ude af kontrol, og 120 beboere er evakueret. Politiet opfordrer til, at man så vidt muligt undgår røgen og om nødvendigt lukker døre og vinduer. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne. I dag sætter vi rekord i at vente på en ny regering. Der er gået 45 dage siden valget, og dermed slår Mette Frederiksen sin egen 4 år gamle rekord, som lød på 44 dage uden en ny regering. Men ventetiden kan være hård for de politikere, der bare gerne vil i gang med arbejdet. For eksempel for Thomas Rothen, der er nyvalgt fra De Radikale.
8: Man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik. Og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
7: Nanna Bonde er også ny i Folketinget, valgt ind for SF, og hun håber snart, der kommer en regering.
9: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
7: Og i mellemtiden fortsætter Mette Frederiksen så forsøget på, at danne en ny regering, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
10: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
7: Lokalvalgene i England og parlamentsvalgene i Wales og Skotland blev en kæberasler til premierminister Keir Starmer og Labour. Selvom alt ikke er talt op endnu, så ser det ud til, at Arbejderpartiet får tæsk, mens Højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. Og en af dem, der den her gang har stemt på Reform UK, det er Lenny Dover fra Swansea.
11: Vi var konservative, vi var Labour. They promise everything.
7: Vi har haft de konservative, og vi har haft Labour. De lover en masse, men gør ingenting. Så nu giver vi Reform en chance, siger han. Og vi mangler stadigvæk at se de endelige resultater, men det ser altså meget skidt ud for Labour, fortæller Europakorrespondent Anne Gårdslev.
12: Det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er de.
7: Og Keir Starmer indrømmer, at valgresultaterne gør rigtig ondt på ham, men han afviser altså at trække sig som formand for Labour. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byer. Op mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst. Radioisen var med Michael Olesen.
1: Simon Emil Ammitzbøll Bille, mangler vi egentlig en ny regering, synes du, eller går det sådan set fint uden?
0: Jeg synes, vi er ved at mangle en ny regering, fordi selvfølgelig er det sådan, at ministerne varetager jo stadig opgaver, der ikke kan udsættes på grund af rigets interesser, eller hvordan det nu er, det formuleres. Så derfor er der jo stadig nogle ting, der bliver håndteret. Men altså, der er krig i Ukraine, der er brand i Mellemøsten, vi ved stadig ikke med Grønland, og Lars Løkke har jo allerede sagt, at nu begynder vi at kigge på bunden af pengekassen. Så jo, vi mangler en ny regering.
1: Vi er 40 dage uden en ny regering i Danmark, der er sat ny rekord i regeringsforhandlinger. I anden del af P1-debat, der spørger jeg, mangler vi overhovedet en ny regering? Går det ikke meget godt uden? Bør det egentlig tage så lang tid? Dagens panel, det er Steffen Hjaltelin, som er strategisk rådgiver, hedder det, og tidligere rådgiver i øvrigt fra Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen, Simon Emil Ammitzbøll Bille, som du lige hørt fra her podcast, vært tidligere økonomi- og indrigsminister for Liberal Alliance. Vi har Natalie Ostrinski på besøg, som er chefredaktør på Frederiksborg Amtsavis, og så har vi besøg af Jakob Axel Nielsen, som er tidligere transport- og energi- og sundhedsminister for Det Konservative Folkeparti, og sidst, men ikke mindst, også besøg af Rasmus Prehn, tidligere socialdemokratisk minister. Og mit navn, det er Cecilie Lange. Og jeg tager telefonen, hvis du ringer ind til os på 70 21 19 19. Du kan også bare sende en sms til 12 12. Mangler du en ny regering, eller synes du egentlig, det kører meget godt uden? Det kan være, at du sidder i en klemme, noget som vi ikke lige har fået øje på her på Danmarks Radio. En af dem, som sidder og venter på, at et eller andet skal komme i sving, eller nogle penge, som skal udbetales, eller et eller andet. 70 21 19 19, eller send en sms til 12-12. Simon Emil Ammitzbøll Bille, som sagt jo tidligere økonomi- og indenrigsminister for Liberal Alliance. I går, der kaldte du det, da min kollega talte med dig, absurd, at vi skal vente så længe på en regeringsdannelse. Hvad er det, der er absurd ved det, synes du?
0: Jamen, jeg synes, det er absurd i den forstand, at som vi talte om lige før pausen, altså det, vi har været vant til indtil nu, det er en anden form for strategisk dans i forhold til hinanden. Og de egentlige forhandlinger, det er faktisk påstå, de er slet ikke gået i gang endnu. Mm. De er måske så småt gået i gang mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, men deres armlægning er jo stadig ikke kommet så langt, så de partier, der skal indgå regeringen, de kan forhandle med hinanden. Fordi det er jo meget fint, at S og Moderaterne, de kan blive enige om et eller andet, og selvom de sikkert bliver den dominerende akse i en ny regering, så skal de jo stadig få en accept fra de andre, der skal være i regering, og de skal sørge for mindst et parti, sandsynligvis Enhedslisten, sikre, at de ikke laver et mistillidsvotum, når de præsenterer sig for Folketinget. Så de reelle hårde forhandlinger, for slet ikke at tale om fordeling af ministerposter, som vi talte om, de udstår jo, og de kommer jo til at tage 1, 2, 3, 4 uger i sig selv. Og derfor synes jeg i virkeligheden, det spændende er, foregår der noget reelt behind the scenes? Det kan vi jo af gode grunde ikke vide. Mit indtryk er faktisk, at der foregår mindre, end man normalt ville forestille sig. Mm. Og det, synes jeg, det er lidt absurd, at vi har brugt 45 dage på ingenting nærmest, og stadigvæk venter på at komme ind i de afgørende forhandlingsprocesser. Mm. Fordi man kan selvfølgelig godt lave alle mulige jokes om, at det er sjovt ikke at have en regering, og Belgien klarede sig helt fantastisk, da de ikke havde det i et år, eller hvordan det var. Men altså, hvis der sker noget alvorligt, så er det faktisk meget rart at have en helt almindelig regering, der er funktionsdygtig.
1: Ja, jeg skal lige huske at holde, hvad jeg lover, Rasmus Prehn, fordi der kom sådan en sms ind, som jo egentlig gik til dig, og din opfordring jo, i hvert fald en undren, du havde, hvorfor konservative dog ikke melder sig klar på banen i forhold til de her regeringsforhandlinger. Det var Henrik, som skrev ind til os, konservative skal ikke gå i regeringen med Mette Frederiksen, som borgerlig kan man ikke blåstemple Mette Frederiksen med alle de forvaltningsskandaler, der er sket under hende som statsminister. Hvad er dit svar til Henrik Rasmus Prehn?
4: Men jeg synes, at Henrik han skulle lytte lidt mere til Christian Jensen fra Hedensted, der ringede ind og sagde, altså lad nu være med det her samarbejde nu i stedet for. Altså, jeg synes, det er lidt dogmatisk, det Henrik siger. Og hvis han kigger i blå blok, så er der jo nok af problemer at tage fat på der, hvis man ligesom skal sætte det kriterie op, at der ikke kan have været nogen bump på vejen. Altså tænk på Inger Støjberg, som er dømt ved rigsretten. Tænk på Messerschmidt og Meld og Fældsagen. Tænk på Troels Lund og skattesagen osv. Altså, hvis vi først begynder med den slags, så kan man jo ikke samarbejde med nogen. Og der synes jeg, altså, det er simpelthen for dogmatisk. Og vi har brug for borgerlige stemmer, der arbejder. Og det er underligt, at Mona Juul og de konservative ikke tænker, her er alle tiders mulighed for at sætte nogle konservative fingeraftryk i forhold til grøn politik og i forhold til en engageret social, ældre og handicappolitik, som de konservative er kendt for. Så jeg synes, de skulle invitere sig selv med ind i det her. Så kan det godt være, at SF'erne siger, at det vil vi ikke være med til alt muligt andet. Men det er i hvert fald en god anledning til, at Mona Juul kunne markere nogle konservative synspunkter. Mm. Det synes jeg faktisk er det underligt, hun ikke gør.
1: Jakob Axel Nielsen, tidligere K-minister.
13: Ja, nej, altså det kommer ikke til at ske. Ham, der har sendt sms, nu har jeg glemt navnet, han udtrykker, hvad mange konservative mener omkring mink og FE-sag og sådan noget. Men det er rigtig nok, man skal heller ikke være for dogmatisk. Men jeg har lyst til at sige, at jeg er ikke helt enig med i, at det er absurd, at der er gået så lang tid. Der skal faktisk gå lang tid, fordi der er nogle baglande, der skal masseres på plads til noget, som de som udgangspunkt ikke rigtig kan lide. Og som jeg har sagt i det her studie før, som Folketinget er, synes jeg, at den rigtige regering vil starte med Socialdemokratiet og så indeholde konservative og venstre. Men det er jo Socialdemokraterne, der ikke vil det. Det er også sikkert også venstre. Men så det starter jo med, at Socialdemokraterne ikke vil andet, end hvor SF er med.
1: Når du siger det der med, at det er nødt til at tage så lang tid her,
13: ja.
1: Hvorfor kan man så ikke sætte spørgsmålstegn ved på en eller anden måde, om de nu også, fordi det er blevet nævnt flere gange, når vi taler om det her, altså at meget er skuespil, det er spil for galleriet. Ja. Det kan danskerne vel ikke være tjent med?
13: Nej, altså den periode, som jeg synes måske er mest kritisabelt, det er de der 12 dage, der gik, hvor Mette forhandlede med et mindretal. Og at Lars slet ikke dukkede op. Mm. Det var jo skuespil. Og jeg tror, vi er nødt til at tænke på, også når vi kommer til at se, hvad er det for en regering, vi får. Den her polemik, der var omkring det her pensionsforlig. Og jeg tilhører ikke dem, der mener, at det bare var politisk polemik og drillerier. Nej, jeg tror, der er en stor realitet i det. For For selvom jeg ikke er super ekspert i forligsjura, så tror jeg faktisk, at det her forlig var faldet, fordi der ikke var flertal blandt dem, der i sin tid vedtog det. Og når det så bliver en realitet, som Lars faktisk står stejlt på og lader være med at møde op til, så er det fordi, det er ligesom genbekræftelsen af det her forlig, der kommer til at diktere den fremadrettede økonomi. Det er også her, for jeg tror, at der er en lille chance for, at Lars Løkke vælger at blive finansminister, selvom jeg er enig med, at det ikke er et godt job på samme måde. Helt enig. Men Lars har ryggen mod muren i forhold til alt det, han har sagt omkring Enhedslistens hovedbestyrelse. Og han kommer til at skulle residere over en regering, der er rød i partierne i et blåt folketing. Og derfor så kan han måske få et lille plaster på såret ved at sætte sig i Finansministeriet. Og det kan så være det socialdemokratiske drømmescenarie, der kommer ved, at SF de falder lige så hurtigt ud af den her regering, som de gjorde i Thornings regering. Og så skal de vælge jo gå et sted hen med næste valg, og det bliver så nok socialdemokraterne.
1: Simon Emil, du markerede lige der, hvor vi snakker om de der lidt mærkelige dage, ikke? Var noget med noget genbekræftelse, noget med noget rækkefølge og før eller efter en ny regering og så videre, ikke?
0: Jeg synes slet ikke, de dage er mærkelige. Det er jo den eneste realitetsforhandling, der har været i 45 dage. Det var der, Lars Løkke, han netop, som Jacob jo også antyder, fik sørget for, at nu får han vetoret på hele tilbagetrækningspolitikken. Det er politik.
13: Præcis.
0: Det er det eneste politik, vi har set i 45 dage. De dage, dem accepterer jeg til fulde. Resten, det er bare spild af tid. Men det her, det har gjort en enorm forskel for, hvad han kan i en centrum-venstre-regering. Det er afgørende for, at han overhovedet kan gå ind i den.
13: Ja.
1: Natalie Østønske.
3: Jamen, det var faktisk en markering til noget andet, som Jakob Axel Nielsen sagde, som jeg synes er lidt vidunderligt selvafslørende for politikere, hvis jeg må være så fræk. Det er bemærkningen om, at lige nu handler det om at massere baglandet. Og det er jo lige præcis tilbage til Christian Jensen fra Hedensted, min store kærlighed, som sagde det her med netop den ledende politikere, og de sidder der og altså, at hvis det er det, det handler om at ligesom tækkes egne rækker, men at det ikke handler om, at nu skal vi altså finde en løsning på vegne af Danmark, vi skal fremad, altså, så er det jo lige præcis ned i de der bemærkninger fra folkedybet.
13: Det er simpelthen for godt til at være sandt, det du siger der. Fordi sådan er virkeligheden bare ikke. Man kan ikke bede nogen mennesker, heller ikke politikere, om at begå selvmord for åbent tæppe. Og hvis du kigger på den måde, som Jakob Ellemann gik ind i SVM-regeringen på, så er der nok mange venstrefolk, der i dag vil begræde, at man ikke fik det til at se meget svært og umuligt ud, og at det derfor var ligesom tvunget af nødvendighederne, det de gjorde. Nej, de hoppede lige ud, uden at nogen baglande kunne forstå, hvorfor det her det var nødvendigt. Og det er jo den proces, der er i gang. Det er for, at de kan overleve næste valg. Det synes jeg faktisk er ok, at man også tænker på, at sit parti gør det her for Danmark, og ikke kun for partiet. Vi er kommet i en situation, hvor der har været for lidt baglandsmassage, og derfor tænker Socialdemokratiet på Socialdemokratiet, og Venstre tænker på Venstre, og ikke på Danmark. Fordi hvis Mette Frederiksen, hun skulle drive en regering, der var effektiv, så startede hun med at beholde sin nuværende regering og invitere Venstre og Konservative indenfor. Den vil nemlig fungere ret godt.
1: Lød det fra Jakob Axel Nielsen, altså tidligere konservative minister. Steffen Hjaltelin, er det rigtigt, hvad han siger?
2: Ja, jeg tror, at midterregeringer vil komme til at tage lang tid, når vi kommer. Det er en ny ting, der er kommet for os, og midterregeringer tager længere tid at lave end en blå eller rød regering, fordi man skal arbejde sammen med tidligere arvefjender. Og vi skal lige huske, at det her det er jo helt tilbage fra ens ungdomspolitik, altså Enhedslisten, der har tordnet mod en Lars Løkke Rasmussen. Og derfor bliver baglandet yderligere afgørende, fordi at man nu skal have, ligesom man skal have baglandet med på, at vi går sammen med nogen, som vi har brugt hele vores politiske liv på at bekæmpe. Der er det jo noget nemmere ud på de to fløje, hvor man er rød, rød og rødest, eller blå, mere blå og mere blå. Og der er ikke helt det samme, der er ikke helt det samme ting i klemme. Her bliver det simpelthen så svært, og derfor tager det lang tid, og derfor skal baglandet involveres mere end ellers.
1: Lad os prøve at byde velkommen til vores lytter Kim Nielsen, som har ringet ind til os fra Næstved. Velkommen til dig, Kim.
14: Ja, goddag. Er det mig?
1: Ja, det er lige præcis dig, Kim. Du er på live her på P1. Kim, savner du en ny regering?
14: Ja, det gør jeg faktisk lidt.
1: Hvorfor?
14: Jamen, så vidt jeg husker, så var to af de store emner i valgkampen, det var dyrevelfærd med grise, der døde. 25.000 om dagen. Og hvis vi tæller op, så er der 1 million grise, som er døde siden valget. Så der kunne man jo godt have ønsket sig, at der var sket noget, og de ligesom trak i arbejdstøjet og gjorde noget ved det, som de alle sammen sagde var super vigtigt.
1: Ja.
14: Grisene, det er let at forholde sig til, fordi så er der 1 million, der er døde siden valget, eller 1,1 eller sådan noget. Ikke? Men der var også det med grundvandet. at vi skulle have gjort noget ved sprøjteforbud og så videre. Og det er der jo heller ikke sket noget ved. Men altså, det er der ikke sket noget ved i 30 år. Så det er sådan lidt, jeg synes, det er spøjst, at de sidder og forhandler og forhandler, og der sker ingenting. Ja. Og så kan vi så på den anden side af en regeringsdannelse se frem til, er der så gået så lang tid, at vi har glemt, hvad vi snakkede om til det valg, eller hvad?
1: Kan du frygte det lidt? Altså, fordi bøllerne går højt, og ting virker meget, meget vigtige for partierne under en valgkamp, ikke? Det kan vi alle sammen genkende. Kan du være bekymret for, om det lige pludselig ikke haster så meget, når luften er gået lidt af ballonen, og nu skriver vi efterhånden 45 dage siden, vi overhovedet har talt om det der?
14: Ja, men altså, med far for at lyde lidt kynisk, så er det jo sådan, det altid er.
1: Ja. Så hvad er problemet egentlig? Nu sagde du selv, ikke? Man har ikke gjort noget ved det der grundvand. Jeg ved ikke, hvor mange årtier. Så gør det noget, vi lige skal vente lidt længere?
14: Ja, hver eneste dag, der bliver sprøjtet, så forurener vi vores grundvand. Ikke? Ja. Altså, man kan ikke blive ved med at lukke boringer og blande sig ud af problemet.
1: Mm.
14: Det kræver jo, at der er nogen fra Christiansborg, som tager det alvorligt og gør noget ved det. Og hvis vælgerne siger, det er vigtigt, og politikerne ikke gider gøre noget ved det, jamen så står demokratiet med et stort problem.
1: Ja. Kim Nielsen, bliver lige hængende, fordi så får vi lige Rasmus Prehn på her, for at finde ud af, om han kan forstå nogle af dine pointer. Hvad siger du til det, Rasmus Prehn? Jo, tidligere fiskeriminister i øvrigt.
4: Ja, også landbrugsminister. Ja, jeg har faktisk lavet også en aftale, der skulle sikre noget på grundvandet. Det var ikke helt ambitiøst nok, men det har dog hjulpet noget. Men jeg er helt enig med Kim i, at valgets klare tale er, at der skal ske noget på dyrevelfærd, der skal ske noget på ren drikkevand. Og det er jo også det, jeg kæmper for nu i Økologisk Landsforening. Og der må jeg bare sige til Kim, at den regering, der med al sandsynlighed kommer virkelig til at tage fat her, tror jeg. Og man kan godt blive utålmodig, fordi der er nogle ting, der skal indfries her. Omvendt så er det jo en større balance. Og det, som Jakob Axel siger om, at man skal have, han kalder det så for baglandsmassage, det er måske lidt kreativt ordvalg, men det handler jo dybest set om dialog. Og det er vigtigt, at man ligesom får lyttet og konsulteret med sit bagland, sådan så at der er stabilitet i det her, sådan så vi ikke skal til at have nyvalg og kaos, og vi får en situation, ligesom vi har set hos Borgernes Parti, hvor det jo er selvantændelige bombemænd alle sammen. Der er det altså meget godt, at man kan have en dialog. Så vi får forhåbentlig en regering i løbet af relativt kort tid, og der har så også været en proces, som Jakob er inde på, der er helt nødvendig, nemlig hvor man går tilbage til sit bagland og siger, nu skal I høre, valgets tale er sådan og sådan og sådan. Det, der er muligt at lave, det er den her regering, og nu gør vi det på den her måde. Så er der opbakning og stabilitet, og så får vi forhåbentlig en politik, der sætter turbo på rent drikkevand og bedre dyrevelfærd, som Kim også efterlyser.
1: Ja. Kim Nielsen, hvad siger du til det sådan svar her fra Rasmus Prehn?
14: Jamen, jeg synes, det er for blødt, fordi det handler jo ikke om dialogen, det handler om fakta.
1: Hvordan det?
14: Jamen altså, det blev lagt meget hårdt ud i valgkampen, at der døde 25.000 grise om dagen. Så nu er det 1,1 million grise, der er døde siden valget. Ja. Og det nytter jo ikke noget, at vi sidder og snakker om det. Det dør de jo af. Altså, ja. mens jeg har siddet her i telefonen, så er der...
4: Men der skal, jo så vedtages en politik. Altså for eksempel det at sætte turbo på omstillingen til økologi, som er uden sprøjtemidler. Og økologi, som sikrer, at det er dyr under åben himmel og med meget bedre dyrevelfærd. Det er jo nogle tiltag, der kan gøre noget her. Det er jo fakta. Og det kan man vedtage, når man har haft dialogen. Så tingene går lidt hånd i hånd, Kim. Man er nødt til at blive enige, før man kan handle. Sådan er det heldigvis i et demokrati. Det tror jeg også, du bakker op omkring, faktisk.
1: Ja. Er du noget sådan dyreaktivist eller klimaaktivist eller et eller andet sådan i din fritid,
14: nej,
1: Kim?
14: Nej,
1: det er bare
14: jeg arbejder med grundvandsforurening og sådan nogle ting.
1: Ja.
14: Så, nej, jeg er ikke dyreaktivist, men jeg er da vegetar.
1: Altså. Ja.
14: Ja. Nej, men jeg synes, det er et lidt fladt svar at sige, at det handler om dialog. Altså, man kunne nedlægge mink-cirkus i løbet af 0,5, så kan man også gøre andre ting, hvis man vil. Altså, det er jo derfor, I vil have magten. Det er jo for at kunne handle. Så synes jeg, det er noget mærkeligt noget at sige. Vi skal lige snakke om tingene igen.
1: Ja.
14: Altså, hvad angår grundvandsbeskyttelsen, så er den diskussion jo kørt i 30 år, og der er ikke sket nok. Mm. Der er ikke sket noget, og det kan godt være, at du synes, at I fik lavet lidt fremskridt, men det redder jo ikke noget drikkevand.
1: Lød altså for Kim Nielsen her, som har ringet til os på 70 21 19 19. Tak skal du have, Kim. I får lige, fordi vi bliver sådan set lidt i samme spor. Det er Lene, som har skrevet ind til os. Hun skriver, jeg savner en regering. Danskerne vælger ikke dyrevelfærd, når de står ved køledisk. Man siger, at vi stemmer med fødderne. Men lige her har mange glemt de skrækkelige udsendelser om de stakkels grise. Der er flere økolandmænd, der ikke kan sælge deres produkter med venlig hilsen, Lene. Rasmus Prehn, jeg bliver også bare lige lidt ved dig, ikke? Fordi altså, kan man ikke godt sige, nu hører vi det fra to af hinanden uafhængige lyttere, som vi siger også journalister, ikke? Altså det der med, at der er måske nogle ting, som er så vigtige, at de ikke kan vende det. Vi ved, at der er rigtig, rigtig mange grise, dagligt smågrise, som dør, og der sker ikke rigtig noget.
4: Jamen, det skal da ikke være nogen hemmelighed. Jeg hellere end gerne så, at man straks behandlede forslag, der kunne gøre, at man omstiller dansk landbrug til mere økologi, og man for eksempel gør det, at det bliver mere attraktivt for forbrugeren at handle økologisk, altså for eksempel ved at fjerne momsen på økologi, sådan at man ikke får en strafporto for at tage et ansvar for rent drikkevand og bedre dyrevelfærd, som man gør i dag. Altså, den økologiske forbruger betaler jo altså samlet set 700 millioner kroner mere om året, end hvis man købte de samme varer konventionelt. Det kunne man jo starte med at gennemføre, at der simpelthen blev en fjernelse eller en reduktion af momsen på økologi. Så kan man virkelig handle. Men der skal jo dannes en regering først, og det er det, vi sidder og taler om her. Og der håber jeg, at noget af det første, man tager fat på, og der kan jeg så forstå, at hvis vi tager de partier, der forhandler om regeringen nu, altså Socialdemokratiet, Moderaterne, Radikale Venstre, SF, så er de alle sammen enige om, at der skal ske noget på det her område. Ja. Og så kan det forhåbentlig blive speedet op, fordi jeg er jo enig med lytterne her. Det skal gå hurtigere, det har gået for langsomt, ingen tvivl om det.
1: Ja. Steffen Hjaltelin, du markerer.
2: Ja, jeg synes bare, at lytternes henvendelse er tegn på, hvor meget landbruget og i særdeleshed svin fylder igen i Danmark. Og jeg tror, at Venstre havde håbet, det var nogenlunde lagt ned med grøn trepart, hvor tingene foregår i god ro, orden og frivillighed. Men, men det er jo ikke et tilfælde. Og det er, jeg oplever, at virkelig, virkelig mange mennesker, som normalt aldrig nogensinde vil have et syn på det, går op i det. Og der tror jeg altså, at præcis svineproduktionen ikke har gjort godt for landbruget som sådan. Det der med, at vi bruger størrelse på et område på størrelse med Sjælland til at lave foder til en eksport, som er halvdelen af Danfoss. Altså, det er jo, altså det er bare en masse borgerligt, der også tænker, det er bare en dårlig business case, og så kan man være ked af dyrevelfærd, man kan være ked af fjordene, man kan være ked af årene, man kan være ked af alt, man kan vælge i den række, men at det simpelthen er, at folk ønsker, at der skal være et opgør der, det er bare ikke særlig nemt, vel, fordi det er EU-lovgivning meget af det, og ja. Så er det ekspropriationslovgivning og alle mulige bøvlede ting.
1: Ja, som måske også kræver, at der er et regeringsdueligt regering
2: ja, fuldstændig.
1: Altså, på plads.
13: Jeg er egentlig meget enig med Steffen Hjaltelin her, og det er derfor, jeg ikke kan forstå, hvorfor Venstre de vælger ikke at træde ind i regeringen, men har besluttet sig til at slikke deres sår, fordi det bliver ikke nemmere at gå op mod den her dagsorden, der kommer nu fra en oppositionsplads, hvor Venstre stadigvæk bliver dem, der bliver bashed, end hvis de fik lov til at styre dagsordenen lidt via en regering.
1: Jakob Axel Nielsen taler, nu siger jeg bare lige til lytterne, Jakob, men bare lige, Steffen Hjaltelin, er det en pointe?
2: Ja, det er det. Det er i hvert fald en pointe, at det ikke bliver nemmere for Venstre i opposition, fordi nu så vi lige en meningsmåling fra VR'en i dag, hvor Venstre har 8,5%, og Messerschmidt har 12,0%, og bare det for Troels Lund og Stephanie Lohse at få en mikrofon at tale i løbet af de næste 4 år, bliver enormt svært. Altså, hvem kommer til at synes, at det er interessant at høre, hvad Venstre vil gøre for at få byerne tilbage? Og jeg tror, at de venstrefolk, som tænker, at man skal bygge sig selv op i oppositionen, de har glemt, at man er gået fra at fylde 20%, så alle var interesseret, til man fylder 8,5%, så ganske få interesseret.
1: Mm. Jeg vil bare lige sige til lytterne, hvis nu man undrer sig over de der tal, som kom fra vores lytter Kim Nielsen lige før, altså 1,1 millioner grise, der skulle være døde, så er det jo det der med, at vi, og det har vi sagt i en årrække nu, at det er op mod 25.000 smågrise, som altså dør i, som en del af det konventionelle landbrug. Så tror jeg, at Kim har gjort det, han ganger det op med det antal dage, der er gået, mens man har siddet og forhandlet om en ny regering. Bare lige, hvis man godt lige vil have syn for savn i forhold til de der tal. I får lige en sms her fra Frederik, som skriver til os med et spørgsmål. Han skriver, kommer forsvarsministerposten til at være vigtigere i denne regeringsdannelse, og hvem er de realistiske kandidater? Simon Emil Ammitzbøll Bille, har du et bud på det, altså forsvarsministerposten?
0: Der er nogen, der mener, at Peter Hummelgaard kan være en kandidat, fordi at Justitsministeriet kan komme i spil, hvis det bliver en firepartiregering, især hvis S både vil have stats og finans. Kan de så have 4 af de 4 gamle Mahoney-ministerier, som man kalder de der 4 stykker? Typisk vil det være de 4 plus økonomi, eventuelt erhverv, som er de væsentligste at få. Men på grund af verdenssituationen og de enorme forsvarsinvesteringer, vi skal have i det her land, så er forsvaret selvfølgelig på en eller anden måde rykket op. Og det har selvfølgelig også hjulpet, at Venstre har siddet på den med deres partiformand og vicestatsminister, hvad ved jeg. Fordi For 4 år siden, da man dannede regering, der kan jeg huske, at jeg tænkte, hold da kæft, Jacob Ellemann, han vil være forsvarsminister. Det giver ingen mening overhovedet, at en partileder for et stort parti vil have den post. Men i dag, synes jeg ikke, at den er rykket op. Men jeg tror, S får den, fordi de bliver nødt til at få den, når de ikke kan beholde alle de fine.
1: Men Steffen Hjaldelyn, synes alle, at det er en fed ministerpost, eller er det kun Venstres formand?
2: Ja, jeg ved faktisk ikke, hvor fed den er de næste 4 år. Man er jo enige om alting, og derfor er det svært at profilere sig på. Og vi så jo, at det ikke lykkedes Troels Lund at profilere sig på den i en situation, hvor alt handlede om forsvar. Så den er ikke super nem. Men det lyder så om, på meget af det, man hører, at det materiel, vi har indkøbt, måske ikke er helt up to date i forhold til en helt anderledes krigsførelse, der skal være. Så jeg håber, det bliver en ung, om ikke andet.
1: Nathalie Ostrinski?
3: Jeg skulle lige til at sige, altså jeg synes, at der ligger en virkelig, virkelig vigtig opgave, hvis man kan sige det sådan, at gøre den ministerpost fed, om man lægger mere af noget beredskab ind, eller noget, altså vi er jo nærmest over i sådan et stort dannelsesprojekt,

0: Jeg synes, der er mange kvalificerede bud, og jeg synes egentlig, at Simon Emil Amnesbøl havde et godt bud i Peter Hummelgaard, men der er mange andre, og jeg er sikker på, at man finder en kompetent minister, og så skal man også huske på, at der er et usædvanligt dygtigt embedsværk, og heldigvis et meget, meget dygtigt forsvar i Danmark, så det er i trygge hænder, uanset hvad.
1: Ja. Hvad er dit bud på det, Jakob Axel Nielsen?
2: Det er ærligt, det er at sige. Så langt tror jeg ikke, de har diskuteret, men jeg tror, det er rigtigt, at den ikke bliver på... Den skifter i hvert fald parti. Det tror jeg, vi kan blive enige.
1: Det virker som om, det er i forholdsvis enige om nu.
2: Jeg ved det simpelthen ikke.
1: Et rimelig sikkert bud, vil jeg kalde det, Jakob Axel Nielsen. Ja. I får lige en sms her også fra Erik, som har skrevet til os. Det vil nok være klogest for SF at holde sig uden for regeringen i denne omgang. De kunne blive støtteparti sammen med Enhedslisten og Alternativet, og så kunne de konservative komme i regering, og dermed er vejen banet for en meget bedre klima- og miljøpolitik, mener altså Erik, som har skrevet en sms til os ind på tolleren her. Hvad tænker du om det, Jakob?
2: Jeg synes egentlig, det er et ret kreativt forslag. Det bliver bare ikke til noget, fordi det er Pia Olsen Dyhrs...
1: Kreativt helt... i politik, det ord, ikke? Nogle gange ved man ikke rigtigt, om det er godt eller skidt.
2: Nej, men jeg synes, det er klogt tænkt.
1: Okay.
2: Jeg synes, det er klogt tænkt. Og i den der gruppe internt i regeringen vil godt kunne fungere. Og jeg tror, uden SF, så kunne konservative måske rokkes væk fra Venstre. Det er dog højst usikkert. Men jeg synes faktisk, at det kunne blive en god regering, men den bliver ikke til noget af den grund, at det er Pia Olsen Dyhrs hedeste drøm, og genetablerer SF som et regeringsegnet parti, fordi de faldt så uheldigt ud af den i Thorning-tiden. Mm. Så det er hendes, og hun har jo gjort det godt i 12 år, og nu skal det kronen på værket på hendes formandstid, det er at komme i regering.
1: Hjalteline, bare lige til sidst, fordi vi taler om det som den største selvfølge, at PO, det vil i regering den her gang, det skal hun bare. Hvorfor egentlig?
3: Det er, fordi det er virkelig fedt at være i regering.
1: Ja.
3: Jo, men det er det. Altså, hun har gået til politik virkelig længe, og hun har prøvet at være succesfuld på alle andre parametre, end at have en betydningsfuld ministerpost.
1: Ja, så det er også en karriere-move.
3: Og det vil blive oversat af hende til at sige, at det er der, man virkelig kan gøre en forskel at få sin politik igennem i det daglige. Men så kunne man jo bare klappe af, at de andre fik noget politik igennem, man gerne vil have. Men det er nu engang sjovest og langt mest spændende, det kan Simon Emil bekræfte, at være minister.
2: Det er rigtigt.
4: Altså, politik handler om kampen om magten. Det handler ikke om at være med.
1: Nej, det er selvfølgelig også rigtigt. I skal have tak for at være med i dagens P1-debat. Et fremragende panel, hvis jeg selv skal sige det. Steffen Hjaltelin, Simon Emil Amitsbøl, Bille, Nathalie Ostrinski, Jakob Axel Nielsen og Rasmus Prehn. Mit navn det er Cecilie Lange. Bag dagens program stod Iben Skorp og Gitte Hansen. Andet er der sådan set ikke tilbage at sige. En tusind tak, fordi I lyttede med, og rigtig god fredag.
5: Brasiliansk musiks Grand Old Man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
6: Da et af klodens mest kulørte magtpar, Jeff og Lauren Sanchez-Bezos, bliver hovedsponsorer og æresformand for den glitrende Met Gala, så skaber det forargelse i modeverdenen. Deres nyrige æstetik er ifølge kritikerne uforenelig med den traditionsrige modefest. Og dertil kommer også deres tætte bånd til Trump og de arbejdsforhold, de byder deres ansatte. Bezos-paret har tidligere købt sig til indflydelse på kultur og politik. Men kan de også købe sig til at blive god smag? Birgitte Boop, der er international kommentator på Berlingske, fortæller i dagens genstart om Bezos' modbal.
7: Lauren, that smile.
8: Lauren,
7: that beautiful smile, straight ahead.
9: Birgitte Lauren Sanchez Bezos var nok den mest kontroversielle skikkelse, der gik op ad trapperne til Met-galaen forleden. Hvordan så hun ud?
10: De ankom jo i deres stiveste pus.
11: It is just perfection because, as we all know, fashion is art, and these designers work really, really hard. Mm-hmm. And it's so incredible to be able to honor them tonight.
10: Og Lauren Sanchez, hun var klædt i en kjole, der måske alligevel lidt ligner noget, vi har set før.
11: Well, it's

0: Schiaparelli. Mm-hmm. And
1: den er meget detaljeret, stram, fremhæver barmen, har så sådan nogle kædeagtige stropper, som sådan hænger nede om skuldrene. Så på mange måder ligner Lauren Sanchez jo sig selv.
2: Ja, den er jo ikke specielt opsigtsvækkende, sådan ved første øjekast, men så er der alligevel en historie bag, som er lidt opsigtsvækkende.
1: Der er nemlig et budskab i kjolen.
0: Daniel wanted to pay homage to Madame X. It's a painting that's actually in the Met.
3: Oh, wow.
1: Og det er en reference til et maleri af en kvinde, der bliver kaldt Madame X, som oprindeligt blev malet, jeg tror det var i 1800-tallet, med sådan en kjolestrop, der hang ned om skulderen og blev udskammet for det. Og det vil sige, at kjolen jo på en eller anden måde også rummer historien om den udskamning, den skandale, som Lauren Sanchez måske selv ser, at hun repræsenterer.
0: You look gorgeous. Thank you so much. Are you having fun?
3: I'm having fun. I'm just trying to breathe a little bit, but I'm having a good time.
4: I guess Lauren Sanchez has bought the Met Gala.
5: Lauren Sanchez and Jeff Bezos are now one of the main sponsors of the Met Gala. I have so much to say about this one.
2: Forarvelsen bobler, og modeverden væser, da et af klodens rigeste og mest kulørte magtpar indtager rollen som hovedsponsor og æresformand for den glitrende Met Gala.
4: It's amazing what you do when you marry one of the richest men in the world.
2: For mange stilkritikere kolliderer Bezos-parrets hyperluksuriøse, lidt nyrige og blankpolerede æstetik frontalt med den eksklusive og traditionsmættede modefest.
5: One thing I will say very bluntly about Lauren Sanchez, she is never going to be a fashion person.
2: Oveni kommer så parrets tætte forbindelser til Trump, og den astronomiske formue, som ifølge kritikere er stablet på benene af underbetalte arbejdere, der har knoklet under benhårde og urimelige forhold.
6: Shame on you, Jeff Bezos.
2: Jeff Bezos og Lauren Sanchez har tidligere brugt milliarder på at søge indflydelse på både kultur og politik, men spørgsmålet er selvfølgelig, om man også kan købe sig til god smag. Det spørger Genstart om i dag. Mit navn er Anna Engrich. Hvorfor er det der match mellem The Met Gala og Bezos-parret så interessant?
1: Det er fordi, det vidner om et skifte. Både i, hvem der omgås ven. For få år siden havde det været utænkeligt, at Anna Wintour, som står i spidsen for The Met Gala, og er en af de største fundraisere til det demokratiske parti, hun har gjort alt, hvad hun har kunnet for at holde Trump ud i strakt arm. Det, at hun pludselig begynder at omgås Bezos, det repræsenterer altså noget, som fortæller noget om tiden. Og så fortæller det jo også noget om, at alle på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at løbe derhen, hvor pengene er. Og pengene, de er altså over hos Jeff Bezos.
2: Uanset hvor grimt tøj de øvrigt har på.
1: Uanset hvor meget filler de har puttet i overlæben, og uanset hvad de repræsenterer, både æstetisk og også i forhold til de værdier, som særligt kultureliten i New York, hvor det her jo foregår, klassisk har ønsket at identificere sig med.
2: Som international kommentator på Berlingske skriver Birgitte Borup om magt, politik og kultur. Og i den trekløver er få mennesker lige så interessante som Bezos-parret, der med deres svimlende rigdom og ekstravagante livsførelse nærmest er blevet levende symboler på verdens rigeste procent.
7: Hi there, who are you?
8: I'm Jeff Bezos.
7: And what is your claim to fame?
8: I'm the founder of Amazon.com.
2: Vi kender den jo godt, men for god ordens skyld, kan du så ikke lige ridse op her, hvem er det Jeff Bezos og Lauren Sanchez er?
1: Jamen, Jeff Bezos er manden, der dybest set fik verdens bedste idé. Han lavede firmaet Amazon, der jo lever af at sælge ting til folk på nettet, som de så får bragt ud på ingen tid. Og han var jo indtil sådan for en 5-6 år siden sådan en udseendemæssigt relativt anonym, levede i et langt ægteskab, indtil han lige pludselig blev skilt og gift igen med Lauren Sanchez.
9: You know, I never thought at 54, I'm going to be 55.
10: Oh, girl.
9: That you know, I'd be an author, that I'd be getting married. I mean, life is just beginning. When I was 20, I thought, oh my gosh, life is over at 50. Let me tell you, it is not, ladies. It is not over. It is just beginning.
1: Lauren Sanchez er kendt for at være et varmt menneske, som er skæg at være sammen med, og hun er helikopterpilot, og hun er tidligere journalist.
10: Hun virker sjov at være sammen med.
1: Jamen, og jeg tror, hun har jo også haft en karriere, altså hun har jo været noget i sig selv, og har jo så fået gaflet hendes tredje ægtemand, og den her gang må man jo sige, hun har i enhver forstand skudt papegøjen. Og der opdagede han helt klart sådan nogle nye muligheder for at forbedre sin egen æstetik. Han blev inspireret. Han begyndte akkurat som sin hustru at få lavet lidt skønhedsbehandling og hist og pist. Han begyndte at træne rigtig meget. Han har fået biceps og ligner faktisk en mand, der sådan, bestræber sig på det, som al kosmetisk kirurgi jo handler om, nemlig at se yngre ud, end han i virkeligheden er.
10: Hvordan vil du beskrive deres æstetik?
1: Den er nok udtryk for det, mange betragter, i hvert fald her i Danmark, som det værste ved USA, sådan æstetikmæssigt. Især Lauren Sanchez, hun er tydeligvis meget glad for Botox. Hun har nogle store fillerlæber. Hun har en talje, der er så slank, at især nu, hvor jeg selv er kommet i 50'erne, jeg har næsten svært ved at tro, hun ikke har fået lidt hjælp til den. Og så har hun jo et par bryster, som helt tydeligt har fået noget hjælp til at stride mod himlen.
2: Bezos-parets personlige smag bliver diskuteret intenst op til Met-galaen. Og det er faktisk også den, der sidste år for alvor gør Lauren Sanchez berømt ude i den store verden.
11: Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
2: Til Trumps indsættelsesceremoni lyser hun nemlig op ved siden af sin mand og USA's andre store tech-moguler. Hun er iført sådan et kridhvidt skræddersyet powersuit, der sidder tæt om taljen, men ikke kun det.
1: Det, der så er sket, er, at hun har ikke taget noget på inden under garden.
10: Det har hun glemt der.
1: Der sidder en hvid blonde BH, som til al overflod viser herlighederne frem. Og der er sådan et bestemt billede, som efterfølgende går viralt, hvor Mark Zuckerberg, han står simpelthen og kigger ned i hendes kavalergang med det her meget særlige blik.
2: Lauren Sanchez får virkelig en over nakken for sit tøjvalg.
12: She dresses like a prostitute. She looked like a hooker.
2: Og kritikken af parrets smag og overdådig livsstil fortsætter, da de senere samme år bliver viet under en 3 dages lang bryllupsfejring i Venedig.
1: Det var ekstremt opulent. Altså, de lejede jo hele Venedig og den her gamle, smukke, historiske by. Og så bum, så ankommer Bezos-parret. Og har selvfølgelig lejet gondoler i lange baner. Men udover det har de så også arrangeret et skumparty. Og de der billeder af forskellige celebrities, der går rundt i det her skum og har sådan en 80'er, 90'er fest midt i det hele, de kommer også til at gå verden rundt.
13: You could be the richest guy and wife in the world and still have a foam party.
1: Og jeg så det bryllup som et signal om, at de er færdige med at skamme sig over deres privilegier.
13: Think about that. A foam. Foam party.
10: Uddyb lige den pointe, fordi der er noget med, at de ikke er bange for at vise deres rigdom. Hvad er det for en skifte?
1: Siden især sådan midt-tierne og frem til et godt stykke efter Black Lives Matter-bevægelsen, der var jo hele privilegiediskussionen, at de privilegerede var dybest set sådan lidt onde. Der er gradvist sket, måske særligt efter Trump blev valgt for anden gang, sådan et skifte væk fra den tendens. Der er ikke længere den der tilbøjelighed til at dukke nakken blandt de rige, tværtimod. Jeg tænkte meget over, da Lauren Sanchez, Bezos, hun blev interviewet af The New York Times her i forbindelse med The Met Gala, hvor hun bliver spurgt til, hvordan deres hverdag er. Og der ville jo måske tidligere have været en tilbøjelighed til, at hun sagde, at vi lever sådan et meget normalt liv, og bup, bup, og vi går en tur med hunden og sidder og...
10: Alle skal ordne sit vasketøj.
1: Lige præcis. Men det gør hun ikke. Altså, hun siger i stedet for, at de slår øjnene op klokken 6, og så remser de hver især 10 ting op, de er taknemmelige for. Og når de så er færdige med det, så stiger de ud af de formentlig velpolstrede dyner der, og går ind og sætter sig i The Sunroom, som er sådan et rum, som har udsigt over vandet og det bedste sted i deres hjem til at se solopgangen. Og så sidder de der og drikker deres kaffe, og når de er færdige med det, så går de i gang med dagens træning, hvor de selvfølgelig har hver sin personlige træner. Og alt det her foregår vel at mærke på Creek Island i Miami, som er det ypperste, altså det dyreste, rigeste kvarter overhovedet blandt amerikanske velhavere.
10: Men der er jo ikke noget, der er overladt til tilfældighederne, for de drikker jo ikke bare kaffe, Birgitte Boop. De drikker jo kaffe af helt særlige kopper.
1: Det er rigtigt. Jeg tror på den ene af den der Jeff Bezos drikker, der står honk.
10: Præcis.
1: Jeg kan faktisk ikke huske, hvad der står på Lauren Sanchez.
10: Der står, woke up sexy as hell again.
1: Ja. Men den åbenhed, hun har omkring, hvordan hun er, og hvordan deres liv er, den synes jeg er ret ny. Fordi det, der måske grundlæggende er med Bezos-parets rigdom, det er, at den er højlydt.
10: Det er sådan den mere volumøse udgave, ikke?
1: De kommer med sydstatsæstetikken og tager den direkte ind på den røde løber på Upper East Side på Manhattan.
10: Modverdens forargelse koger over, da det tidligere på året kommer frem, at Bezos-parret skal være ikke bare sponsorer, men også æresformænd for årets Met-gala.
14: When Anna called me and said, do you want to co-chair and also be the sponsors of the Met, I was so honored. And then she told me the theme. Fashion is art.
10: Selvom det har udviklet sig fra at være en ganske smal begivenhed for New Yorks kulturelite, og så i dag er et globalt kulturfænomen for verdens største stjerner, så er det stadig et symbol på god og eksklusiv smag, og har været det siden den første affære i 1948, hvor det blev søsat for, ligesom i dag, at rejse penge til The Metropolitan Museum i New York. Det er især Anna Wintour, tidligere chefredaktør på Vogue, der har udviklet galaen til det, den er i dag.
15: This is my favorite day of the year, and also my most terrifying one, even several decades in.
1: Det er svært at forestille sig, at en kvinde er mere modsat Lauren Sanchez. Hun har den mest stramme æstetik, et menneske overhovedet kan have. Jeg tror, de fleste lyttere kender hende. Hun har den her meget skarpe page. Hun har store solbriller, som hun altid er på. Hun klæder sig i diskret luksus, som hun jo inkarnerer med sin person. Altså, hun repræsenterer Anna Wintour en minimalistkultur, men måske også en fastlåsthed. Altså, hun repræsenterer jo også nu en gammel verden, som ikke rigtig eksisterer mere.
10: Jamen, apropos det, hvad er hendes politiske ståsted, ved man det?
1: Hun er demokrat. Hun har arrangeret flere fundraiser for demokraterne. Hun har aldrig inviteret Trump til nogen arrangementer, som hun har været involveret i, og hun har decideret gjort en sag ud af offentligt. Hun ikke har villet det, fordi hun synes, han gør skade på USA. Hun har aldrig haft Melania Trump på forsiden af Vogue, og det er den eneste præsidentfrue, der ikke har været på forsiden af Vogue.
10: Det er også derfor, der er så mange, der nok bliver overrasket, da det går op for verden, at Anna Wintour selv har inviteret Jeff Bezos og Lauren Sanchez, om de vil være ikke bare sponsorer eller med, men faktisk æresformænd for Met-gala 2026. Hvorfor har hun dog gjort det?
1: Jeg har nærmest sagt, nød lærer, solbrille, bærende kvinde og spinde. Modebranchen er ikke specielt godt kørende økonomisk, og Anna Wintour har brug for nogle sponsorer, der kan bære det her enormt dyre arrangement. Så handler det også om, at Anna Wintour har kigget ud over det store økonomiske landskab og har set, hvor er pengestrømmen. Og den flyder i de her år omkring tech-selskaberne.
10: Hvad er Jeff Bezos og Sanchez interesse i at købe sig ind i The Met Gala?
1: Det er jo det gode spørgsmål, og jeg synes, det nærmeste, man kan komme, det er jo, at de får noget kulturel sådan hvidvaskning ud af det. Altså, at de lige pludselig bliver lukket ind i et selskab, de ikke har været en del af før.
10: Så snart de nye magtfulde venner af Met-galaen bliver offentliggjort, starter protesterne. New Yorks gader plastres til med opfordringer til boykot. Små flasker med hvad der ligner urin stilles diskret rundt om på museet. Og symbolikken er ret tydelig. Amazon-medarbejdere har måttet urinere i plastikflasker, fordi det massive arbejdspres gjorde det umuligt at nå på toilettet.
16: A nod claims that Amazon workers aren't allowed bathroom breaks.
10: Aften før den store gala blæser aktivister også en video op på facaden af Bezos-parrets penthouse-lejlighed i New York, hvor en Amazon-medarbejder taler direkte og stålsat til Jeff Bezos.
17: My name is Mary Hill. I'm a 72-year-old warehouse worker at one of your facilities.
1: Ja, man ser en sort kvinde, som har arbejdet på et af de her lagre, hvor de står og pakker alle de her Amazon-varer. Hvor hun fortæller, at alle de her hårde arbejdsvilkår, de har, burde have været belønnet. Og hun synes, det var alle de her Amazon-arbejdere, der fortjener at få nogle penge, i stedet for, at de skal doneres til The Met Gala.
17: We deserve that celebration. We deserve so much more than we're getting.
1: Dybest set, så undsiger hun jo hele den forretning, som Bezos har bygget op, altså fra sådan et arbejderperspektiv.
17: We're gonna keep growing, and we're gonna keep building, and we're gonna keep processing, and we're gonna keep marching, and we're gonna keep fighting this dystopian culture. Enjoy your damn gala.
1: Men det, der er interessant, er jo, at der er jo ikke rigtig nogen, der boykotter det.
18: Hey, Tony, tonight the Metropolitan Museum of Art is the center of the fashion world, drawing the biggest names from film, fashion, music, art, and tech. Hundreds of people are expected to arrive, and we've already seen some high-profile arrivals.
1: De kendte defilerer jo forbi på eget række, akkurat som de har gjort tidligere år.
18: Tonight's theme, Costume Art, celebrates the museum's new exhibit opening later this spring.
1: Og de er der altså, langt de fleste af dem, Nicole Kidman.
19: B is here, Beyoncé is officially here.
1: Beyoncé, som endda også sidder i den her bestyrelse sammen med Wintour, og dermed jo også kommer meget tæt på Bezos-parret. Vi ser sportsstjernerne, Venus Williams. Alle dem, som typisk i Hollywood har meget travlt med at gøre sig til fortalere for den venstreorienterede sag. Altså dybest set, så er det jo alle dem, der har stået og anbefalet amerikanerne at stemme på Kamala Harris ved sidste valg. Og det gjorde de jo hele banden lige fra Hollywood til Taylor Swift. Og nu sidder de så pludselig der til højbords med Bezos-parret.
20: Var der nogen, der udeblev?
1: Det var meget få. Og den eneste, synes jeg, sådan signifikante, det var faktisk Soran Mamdani, New Yorks socialistiske borgmester. Jeg tror ikke, han var kommet uanset om The Bezos havde været involveret eller ej. Simpelthen fordi at dukke op til en begivenhed, der emmer rigdom, luksus slash ulighed, det ville være dødsensfarligt for en politiker med Mamdanis politiske profil.
20: Ja, hvad fanden skulle han også tage på, ikke? Altså, man kan hurtigt komme til at ligne en idiot som politiker.
1: Men altså, jeg vil bare sige, en, som virkelig slap dårligt fra det, det var AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, der også er socialist, sidder i repræsentanternes hus og øvrigt er valgt i New York. Hun kom jo for nogle år siden i sådan en rædderlig kjole, hvor hun så havde skrevet et eller andet socialistisk budskab på ryggen.
20: Og tax the rich.
1: Lige præcis. Og hun fik jo efterfølgende kritik for det, og altså, jeg kan overhovedet ikke se, hvad hun vandt ved at dukke op.
21: Oh, I love it. Guys,
2: der ventes spændt på Bezos-parrets ankomst, og trods det umiddelbart diskrete antræk, så tiltrækker Lauren Sanchez analytisk opmærksomhed.
0: The theme fashion is art. It is just perfection because as we all know, fashion is art and these designers work really really hard and it's so incredible to be able to honor them tonight.
2: Med langt udslået bølgende hår, iklædt i en stram midnatsblå silkekjole med en dyb udskæring og smykkestropper, sluder hun mundtet med de fremmødte journalister.
19: And Lauren, can we talk about here? Yeah, let me come on. Can we talk about this look and how the theme resonated in what you wore tonight?
0: Well, it's Schiaparelli. Mm-hmm. And
2: men hendes kjoles reference til den skandaliserede Madame X på et af kunsthistoriens største portrætter, den går ikke umiddelbart rent ind hos modekommentatorerne.
22: It's just kind of funny that she picked the one painting that would allow her to wear the same dress she always wears, which looks like it was ordered on Amazon Prime with overnight shipping.
2: Lad os tale lidt om, hvilken betydning Bezos-parrets involvering i Met-galaen har i et lidt større perspektiv. Hvad synes du, det er for en udvikling, de skriver sig ind i?
1: Det er en udvikling, hvor de rige er trætte af at skamme sig over at være privilegerede. Bezos-parret går forrest, viser deres rigdom med al den ekstravaganza, de overhovedet kan trække. Samtidig er alle de her demonstrationer, der har været, jo et udtryk for en dyb økonomisk frustration i den anden ende af det amerikanske samfund. Og jeg synes, tidsånden her må læse sådan, at økonomi nu er det alt overskyggende tema, både politisk, men også i stigende grad kulturelt.
20: Men det er jo interessant, fordi hvis du har økonomi som et helt afgørende dominerende parameter, og du har den store ulighed, så dem, der er i toppen, eliten der, så bliver de også blandet sammen, fordi de har én ting, der gør det til et fællesskab, og det er, at de er rige.
1: Lige præcis. Eliten, er eliten, uanset hvad for nogle politiske holdninger de har. Og det er måske det, The Met Gala har været med til at synliggøre.
20: Tror du lige frem, at Bezos kan købe sig til, og nu siger jeg gåseøjne her, ikke? God smag.
1: Jeg ved ikke, om man kan købe sig til det, som i Anna Wintours hoved og mange andres hoved er god smag. Men de kan jo købe sig til en indflydelse, og det mener jeg rent faktisk allerede, de har gjort. Lauren Sanchez var jo på et tidspunkt det, man kaldte en defluencer, altså sådan en, som ingen ville ligne, til nu at være influencer. Altså hun har et reelt publikum, der er kvinder, der gerne vil ligne hende. Kvinder sidder og skriver ind på Reddit om, hvordan folk må tro, at hun har scoret Jeff Bezos.
3: Der er mange, der... tricks.
1: Lige præcis. Altså, der er folk, der gerne vil ligne hende. Så jeg tror ikke, man skal tage fejl af, at det her både er en modus, sådan en økonomisk modus, men også en æstetik, som vinder frem.
20: Tror du, at man om 100 år så vil se tilbage på Lauren Sanchez som vores tids Madame X? Altså, hun var stemplet som vulgær og dårlig smag i sin samtid, men for eftertiden, der var hun faktisk pioner.
1: Jeg ved ikke, om hun ligefrem bliver pioner.
3: Det er måske, jeg trækker den for langt.
1: Men jeg tror i hvert fald, at hun kan godt blive et symbol på, at den, sådan, det konservative udtryk, både æstetisk og sådan elitært, får en større og større plads i det amerikanske samfund. Dengang Trump blev valgt, der var det jo også et fravalg af hele den kulturelite, der stod og opfordrede amerikanerne til at stemme på hans modpol, Kamala Harris. Så på den måde lå der jo i Trumps sejr også en kulturel sejr. Og det er jo den kulturelle sejr, som Bezos-parret her rider med på. Der er en magtbalance, der simpelthen er blevet rykket. Den konservative kultur får lige pludselig lov at fylde noget mere. Og med den konservative kultur følger der også en anden æstetik med, som nu er blevet lukket ind et sted, hvor det tidligere ville have været utænkeligt, at den ville have lov at udfolde sig.
20: Birgitte Bo, tusind tak for besøget.
1: Selv tak.
20: Det var Genstart for i dag. Den er sat sammen af Emma Høj, Line Fabricius, Søren Elbæk og mit navn er Anna Ingrich.
4: Inde i DR Lyd kan du selvfølgelig finde alle de nyeste programmer. Men du kan også gå på opdagelse i ældre programmer, som for eksempel serien Røverhistorie fra Graven fra 2023. Vi går bag scenetæppet på Det Kongelige Teater og ned til kapellets slyngelstue. Her emmer det af venskaber, nerver, passion og misundelse. Alt det, der følger med, når man hver aften skal levere det sublime. Gennem 575 års anekdoter og røverhistorier får vi indblik i, hvordan verdens ældste orkestre er som arbejdsplads i dag. Her får du et klip fra første program.
21: I orkestergraven skal musikerne levere det sublime hver eneste aften. Men hvad sker der, når tæppet går ned? Det emmer af nerver, venskaber, kærlighed og misundelse, når man bevæger sig ned i kælderen under gamle scene på Det Kongelige Teater. Nede i slyngelstuen er der plads til røverhistorier, tanker og oplevelser fra livet i verdens ældste orkester. Her har journalist Torkild Jacobsen sat musikerne Henrik Goldschmidt og Nanna Hartmann Rasmussen stævne.
23: Mit nummer i Det Kongelige Kapel, det er nummer 945.
24: Og jeg er så misundelig på dem, som er under 1000. Ikke? Det er A-holdet. Jeg er 1035.
25: Grunden til, at jeg spørger, det er jo, fordi kapellet Det Kongelige Kapel kan spores helt tilbage til 1448. Og her fik Walter, Andreas og Hans, det var trompetister, vil jeg kalde dem. Du kalder dem noget andet.
23: Nej, det er trompetister.
25: Det er trompetister, men det er trompeterer og trompeter.
23: Trompeterkorpset.
25: Trompeterkorpset. Ja. De fik nummer 1, 2 og 3, og det blev altså start på det, som i dag er Det Kongelige Kapel. Det fejrer altså 575 års jubilæum og er verdens ældste orkester. Det er anledningen til, vi er her. Det skal ikke blive en stor historisk gennemgang, det her. Fordi som sagt, så er jeg interesseret i selvfølgelig noget af det historiske, men også alt den her, hvordan er det egentlig at spille i så traditionsrigt et orkester. Og så er vi samlet hernede, og det er fordi, jeg vil høre de sjove historier. Er I klar på at fortælle dem?
23: Ja.
25: Så lad os komme i gang. Det her, det er første afsnit af den lille serie, som vi kalder Røverhistorier fra Graven. Og det her første afsnit, det skal handle om intriger. Måske skal det også handle lidt om kammeratskab, men jeg kan godt lide at starte den på intrigerne. Jeg har en bog med. Den hedder Det Kongelige Kapel, og den er skrevet af Troels Svendsen og Mogens Andresen. Og i den, der kan man altså høre, at der ikke altid sådan historisk bare har været sindssygt god stemning i orkestret. For eksempel i år 1607, der blev Christian Laursen henrettet på Kronborg Slot, og det gjorde han, fordi han, og nu citerer jeg, desværre dræbte og ihjelslog sin trompetist kollega. Der står ikke noget om hvorfor. Der står heller ikke, hvad forskellen er på, at han dræbte og ihjelslog ham. Jeg ved ikke, om der har været to stik med kniven, eller hvordan det er gået til. Men jeg forestiller mig, at den der trompetist kollega har været vildt irriterende. Skal vi ikke bare blive enige om, han har fortjent det?
23: Jo, selvfølgelig. Det er klart.
25: Hvad siger du, Nana? Du tror ikke,
5: går hjem for dødsstraf.
25: Nej, det ved jeg ikke. Henrik Goldsmith, har du nogensinde slået en kollega ihjel?
23: Det har jeg ikke, men jeg er selv blevet slået.
25: Nå?
23: Jeg er selv blevet mishandlet af en kollega i Det Kongelige Teater. Fordi vores gamle kollega, som var slagtøjspiller, han var noget af en original, og han havde ry for at være meget hård ved sine elever. Og en dag så havde jeg spillet en solo, og sad og spiste æggemad bagefter. Men han kom hen til mig, og så gav han mig et par på skrinet, så æggemaden fløj gennem ud af munden op på tapetet, og drev ned efterladende en fedt bremme på tapetet.
5: Kan man stadig se det?
23: Nej, fordi Otfellopalæet er blevet renoveret. Det var det, hvor det skete. Desværre, der burde have været sådan en...
5: En mindeplade.
23: Ja, det burde der have været sådan en historisk optegning. Det her sad æggemaden.
5: Her fik Goldsmith sin første kæverasler.
23: Ja. Så jo, i gamle dage var det øjensynligt accepteret, at man fik et par på skrinet.
5: Men det var altså for... Det var fordi, han godt kunne lide, hvad du lavede.
23: Ja, han godt kunne lide det, men okay. Ja, det gjorde ondt alligevel.
5: Ja.
25: Når jeg spørger til det, så er det også, fordi det handler lidt om intriger. Det handler om, at der er noget... Jeg ved ikke, om der er noget konkurrence på sådan et orkester som det her. Nana?
5: Altså, jeg synes jo på mange måder, vi er heldige ved, altså, at det er... Man stiller jo op til en konkurrence for at komme ind i Det Kongelige Kapel. Man kan måske konkurrere om et ekstra job. Det kan måske være meget dejligt at være den, der bliver spurgt om. Men selve jobbet herinde, der er det fuldstændig defineret, hvad jeg skal. Og jeg skal ikke indynde mig, og jeg skal ikke slå nogen for at få noget at lave.
4: Du kan finde alle afsnit af Røverhistorier fra Graven inde i det her led.
6: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
7: Ibens harem er tilbage.
8: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
7: Med Iben Maria Zeuthen.
6: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
9: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
6: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
9: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
7: Hør Ibens harem i DR Lyd.
6: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
11: Det kan efterhånden ikke være gået nogens næse forbi, at AGF lige nu er i hård kamp om at vinde Superligaen. Den seneste måned er alt fra pølsevognsejere til nybagte fædre blevet interviewet af danske medier om betydning af guldmedaljer til Aarhus. Men hvorfor er det særligt, når lige AGF vinder dansk mesterskab? Og hvad siger det om vores samfund, at vi går særlig meget op i AGF? Ja, det undersøger Anna Kortsten i denne uges første række, når der er besøg af international korrespondent og indehaver af en AGF-tatovering, Rasmus Tandholt. Og derudover så vender man også et virusplaget krydstogtskib og håndklæder på solstol. Det er allesammen i første række efter en radioavis.
26: Der er udbrudt en større brand i en beboelsesejendom på Frederikssundsvej i det københavnske nordvestkvarter. Politiet fortæller, at beboerne i fire opgange er evakueret. Hovedstadens beredskab har siden middagstid arbejdet på at sikre, at branden ikke spreder sig, fortæller reporter Camilla Faghold Løfvald fra stedet.
27: Der lugter rigtig, rigtig kraftigt af røg i hele området, og der er mange afspærrede gader. Frederikssundsvej her er for eksempel spærret på et langt stykke, og der er også spærret nogle af sidegaderne.
26: Indsatsleder Jan Bensen fra Hovedstadens Beredskab kunne for få minutter siden fortælle, at branden nu er under kontrol.
28: Det lykkedes at holde branden til to opgange, og det er vi glade for. Det er jo en stor bygning her, så det kunne have gået meget værre, men det ser fornuftigt ud, alt taget betragtet.
27: Og vi hører, der ikke er nogen, der er kommet til skade. Det er stadig status?
28: Ja, det er status. Ingen alvorlig tilskadekomne, heldigvis. En enkelt beboer, der havde fået noget røgskade, men er blevet tilset på hospitalet, det alt skulle være godt.
26: Og politiet kan endnu ikke oplyse noget om årsagen til den her tagbrand. Arbejdet med at opspore folk, der kan være smittet med den farlige hantavirus, er i fuld gang. Indtil videre er 3 personer, som har været ombord på et krydstogtskib ud for Afrika, døde. Og lige nu forsøger myndighederne at tale med de passagerer, der stadig er ombord. Og samtidig forsøger de at finde frem til dem, der tidligere har været på skibet. Det fortæller professor Thea Kølsen Fischer, der også var med i smitteopsporingen i Kina under coronapandemien.
10: Vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvorfor det er gået så stærkt. Hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode? Hvad er det for en adfærd, de her forskellige smittede de har til fælles? Og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet?
26: Det mest sandsynlige scenarie er, at en 70-årig hollandsk mand, der nu er død, har været smittet, da han er gået ombord, og derefter har han smittet flere andre passagerer, inklusiv sin kone. Men der er altså stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Thea Kølsen Fischer.
10: Det allervigtigste, vi mangler svar på, det er jo, om den måde med den her smittekæde, der nu er sat i gang, og med alle de smittede, vi har kendskab til, hvad er så mørketallet under det, som vi endnu ikke har kendskab til?
26: Sommerens smukfest i Skanderborg er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside forsøger alligevel at lokke folk i fælden, og flere er blevet snydt, skriver mediet Tjek Det. Den falske hjemmeside ligner den rigtige med logo, samme adresser og forsikringer om, at købsprocessen er sikker. Det rigtige smukfest er bekendt med svindlen og advarer gæsterne. Så snart vi opdager det, politianmelder vi, og vi gør i det hele taget alt, hvad vi kan for at få det stoppet, lyder det fra den rigtige festival. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byer. 12-17 grader og svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst. Det var Radioisen. Jeg hedder Michael Olesen.
12: Det er Bjarne.
13: Hej Bjarne, det er Ane.
14: Og Gustav Hegel her.
12: Hej med jer.
13: Hej Bjarne. Bjarne, vi skal i gang med første række.
12: Ja.
13: Og i den her time og næste time, der taler vi faktisk en del om klima, vi har noget om kød, hvordan er det egentlig, vi agerer i alt det her.
14: Bæredygtighed.
13: Ja.
14: Ja.
12: Så Kina og kød, altså klima. Hvordan kobler I det?
13: Klima og kød.
12: Klima og kød, okay.
13: Okay.
12: Næste uge. Okay, så kan jeg godt forstå koblingen, jeg forstår det.
14: Jamen, og i den forbindelse, Bjarne, så tænkte vi bare, du er jo ligesom stillet dig i spidsen for den her organisation. Hvor meget kød spiser du på en uge? For meget.
12: For meget. Klart for meget. Jeg kan godt lide det. Og jeg har jo ikke særlig godt af det, faktisk.
14: Hvis du nu skulle sætte en gram vægt på, hvor mange 100 gram kød spiser du om ugen?
12: Jamen, altså, jeg sætter ikke en gram vægt på, fordi jeg vil blive deprimeret over resultatet. Det er, hvad jeg besøger heller ikke min badevægt så tit, som jeg burde. Så på den måde er man nogle gange ikke så faktabaseret i sit eget liv, som man
13: det kan blive være. For faktabaseret, simpelthen.
14: Er det lektien? Ja. Er det dagens lektie, Bjarne?
12: Fordi det ville jo være bedre at være faktabaseret, ikke? Jeg må jo arbejde med at være faktabaseret. Ja.
13: Jamen, det må du kigge ind i der.
12: Det er godt for os, ikke? Mm. Det er godt for os.
13: Ja, men det kan være, at vi spørger til det lidt om nogle programmer, så kan det være, at du har nogle tal, noget data til os.
12: Jamen, hvis I kan se på gangen, at jeg er skrumpet lidt og har fået en bedre kulør og sådan noget, så kan I måske tage tråden op igen, ikke?
13: Okay, men det gør vi, Bjarne. Det er godt. Vi kan ikke hygge snakke længere, for vi har et program.
14: Vi skal videre.
12: Ja. Jeg glæder mig.
13: Det er godt. Hej.

0: Velkommen til på første række. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Jeg hedder Gustav Hagel.
0: Her i første række, der går vi helt tæt på de tendenser og historier, alle taler om lige nu, men også dem, som vi finder frem og tænker, dem er der også nogen, der burde tale om.
1: Ja, det synes jeg også, der er en vigtig public service opgave i.
0: Det er der da. Og det gode ved det er, at vi to, vi er her altid, ikke også, Gustav?
1: Hver eneste fredag.
0: Vi er et lille makkerpar.
1: Mm.
0: Man kan sige, at...
1: En dynamisk duo?
0: Ja, det kan man godt kalde os. Man kan sige, at hvis nu det her, det var Peter Plys.
1: Ja.
0: Ja. Så er jeg faktisk Peter Plys er nået frem til. Og du er tigerdyret.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den kroniske optimist og den lidt klodset.
0: Nej, han er ikke klodset. Han er fuld energi. Lad mig sige sådan.
1: Men han...
0: Og er meget, meget sød. Og måske... Og meget ivrig.
1: Nu tænker jeg på Peter Plys. Lidt klodset, lidt grådig måske.
0: Nå ja, Peter Plys, han er gode og dårlige sider.
1: Ja, vi talte jo om Peter Plys i sidste uge. Ja. Hvis man er i tvivl om, hvem man selv er, så kan man jo gå ind
0: så kan man gå ind
1: og høre programmet.
0: Men altså, tager du tigerdyret til dig?
1: Ja, jeg er tigerdyret med en æsel i munden, eller hvad hedder sådan noget, i andet hus.
0: Ja, det er måske ikke nok.
1: Ja.
0: Du er en kombination af de to.
1: Det er det, der hedder maniodepression.
0: Ja, lidt. Men altså, udover Peter Plys og tigerdyret, altså mig og Gustav, så har vi også en udskifter med hver uge. Og i denne uge, der har vi en debutant med.
2: Mm-hmm.
0: Og det er dig, Anne Glad. Velkommen til.
2: Tusind tak skal du have, Anne.
0: Anne, hvem er du for Peter Plys?
2: Ja, jeg vil jo gerne være Ninkaninus.
0: Ja, det havde jeg faktisk skrevet ind i mit manus.
2: Ja, det kunne jeg drømme om at være.
0: Du kunne også godt være Ule.
2: Ja, fedt. Det vil jeg også gerne være.
0: Ule er jo klog.
2: Ja.
0: Og en lille smule bedre vidende.
2: Yes, ja, lige præcis. Det, jamen, den tager jeg på mig. Det kan jeg totalt spejle mig i.
0: Men Ule har noget at have det i.
2: Jo, men også en lille smule irriterende nogle gange. Og det synes jeg
1: det kan
2: er fint.
1: Godt.
2: Ja, okay. Jeg kan godt tåle at være irriterende nogle gange.
1: Ja.
0: Det er godt nok sjældent, du er det, vil jeg sige. Men, men du er i hvert fald velkommen her i programmet.
2: Tak.
0: Vi er så glade for at have dig med. Du er jo det, jeg vil kalde DR-guld, Anne. Vi kender dig alle sammen som den altid velklædte, smilende, ualmindelig kloge og præcise vært på programmer, som Kender du typen? Du har også en podcast, der hedder Du kender typen. Så har du faktisk også en lang karriere i reklamebranchen. Du er kendt med en nordisk film- og medievidenskab og en masse andet. Du har en meget, meget lang CV, men de fleste kender dig jo på den ene eller den anden måde. Der er sket noget vildt i Amsterdam. Og det er noget, du kommer til at dykke ned i senere i programmet. Man må ikke længere se på fedtdryppende burger i gadebilledet. Hvorfor nu det? Men det, alt det har du meget mere om senere i programmet.
1: Jeg vil sige, hvis der sidder nogle faste seere af Kender du typen og tænker, hvad har Anne Glad på i dag?
0: Ja.
1: Så er det et meget smart, lyserødt og rødstribet sådan spacerdragt.
2: Ja, spacerdragt.
1: Eller hvad hedder
2: den? En spacerdragt, eller to del. Ja, det var en jumpsuit.
1: Jumpsuit.
2: En kedeldragt,
0: det kaldte vi det. Ja. Smart kedeldragt.
1: Ja. Kan man sidde og forestille sig det?
0: Det er ikke kun på skærmen, at Anne hun er en tøjhest.
1: Nej, det er hele vejen igennem. Vi skal også forbi AGF.
0: Ja.
1: Det her altså skæbne øjeblik, som den aarhusianske stolthed står over for. De kan simpelthen blive mestre for første gang i 40 år.
0: Ja, der er meget på spil.
1: Der er rigtig meget på spil.
0: Mm.
1: Den gode Rasmus Tanthold, som udover at være krigskorrespondent for TV2, har AGF tatoveret på underarmen.
0: Mm.
1: Ham snakker vi med om betydningen af dette øjeblik. Og så skal vi snakke om, hvad jeg hele ugen forkert har kaldt viruser. Det hedder Vira, men en ny bog om den sorte død udkommer samtidig med, at mange går er bange for en ny virus, som spreder sig. Så vi skal lige tage et historisk blik på det bagtæppe, der ligesom har formet vores syn på virus igennem historien.
0: Utrolig spændende. Det glæder vi os til. Men inden vi dykker ned i så store emner, så har vi det jo også med at lige at kigge på nogle af de små dagligdags ting, for dem er vi nemlig heller ikke for fine til at lige at spinde en lille tråd over.
1: Mm-hmm.
0: Og Gustav, hvad har du lagt mærke til i ugens løb?
1: Jeg har lagt mærke til noget i en tøjbutik. Jeg var så heldig at være en lille forlænget weekend over there in the Big Apple.
0: Altså, du har været i New York.
1: Og der... lavede jeg ikke så meget, udover at kigge på sådan brandtrapper og gå og tænke sådan, gud, jeg skal bo her.
0: Ja, det er fedt.
1: Og måske også have sådan lidt følelsen af, sådan, jeg bor her faktisk allerede, selvom jeg kun er i 4 dage. Jeg var inde i en tøjbutik, og så var der bare en dame, som kiggede på mig, som arbejdede i tøjbutikken, og sagde, random, but I love your shorts.
0: Det er meget New Yorker.
1: Det her, det er lidt mærkeligt, men jeg kan virkelig godt lide dine shorts. Og det var også nogle flotte shorts. Det var et par J.W. Anderson denim shorts, som sidder sådan ret højt over knæet med sådan nogle skæve lommer. De er meget flotte. Mm. Men jeg kom bare til at tænke på, det er sjældent, man får sådan nogle komplimenter i Danmark.
0: Ja.
1: Det er hyperamerikansk, det her med hele tiden at sådan gå og gøre hinanden godt tilpas og lige smalltalke lidt og sådan komme med
0: så
1: lidt komplimenter.
0: Vidunderligt. Jeg er vild med det. Det er de så gode til.
1: Ikke?
0: Ja. Hvad tænker du, Anne?
2: Jeg tænker, at det, dit næste træk, det skal jo så være at kaste komplimenter ud til de mennesker, du møder på din vej.
1: 100%.
2: Ja, præcis. Jeg synes, jeg får komplimenter hele tiden. Men jeg er jo også den, der har det der lyserøde jumpsuit på i en verden af grå.
0: Ja, du lyser op. Altså, du ser markant mere sådan farverig ud til det. Så får man, det kan man godt få kommentar på.
2: Præcis.
1: Jeg gjorde ikke det, som du foreslår nu, Anne. Jeg kiggede bare på hende sådan lidt med rynkede øjne og sagde...
0: Hvad vil du?
1: Lol, tak. Hvilket er en meget dansk reaktion. At være sådan, nej, lad være. Jeg skal ikke købe noget.
0: Nej, det er det, vi ikke... Og det, jeg synes... For jeg har oplevet det så mange gange, især i USA, at de siger det på en måde... De er så gode til det, fordi de siger det ikke på en måde, hvor det sådan virker sådan... Nu skal jeg virkelig sige et eller andet. De siger det bare sådan lige hurtigt i en lille sidebemærkning. Mm. Gud, jeg elsker dine sko, eller ej, hvor er det en fin trøje, du har på, eller sådan noget. Og det er simpelthen... Det gør bare ens dag meget bedre. Jeg tror, når hun siger random, I love your shorts, så tror jeg ikke, hun mener, at dine shorts er random. Jeg tror, hun mener, jeg ved godt, det kommer ud af det blå, men jeg bliver nødt til lige at sige til dig. Det er jo simpelthen så fint.
1: Det er mega sødt, og der er virkelig en lektie i det, fordi... Da jeg flyttede tilbage til Danmark fra London...
0: Hvor du har boet.
1: Hvor jeg...
0: Igennem en årrække.
1: Igennem en lidt længere årrække. Der blev jeg virkelig slået af, at du kan jo simpelthen sidde til et middagsselskab i Danmark, hvis du ikke kender nogen, og ikke sige noget en hel aften, fordi folk konverserer ikke. Altså, den der sådan at bryde... Jamen, det er jo en... Det er det der med, du giver ikke et random kompliment i offentligheden. Du bryder ikke lige... du går ikke op til nogen til en fest, du ikke kender, og siger, hej, hvem er du? Hvad er du for en? Bla, bla, bla.
0: Nej, vi er dårlige til det.
1: Ja, vi er meget dårlige til det.
0: Er du også det, Anne?
2: Nej, og jeg sad lige og tænkte... jeg er jo sådan lidt introvert, men jeg havde holdt et større arrangement for et par uger siden, og der var 40 mennesker igennem. Mange af dem kendte ikke hinanden, men det kom de da til i løbet af den der aften. Så det er måske også noget med at håndplukke nogle mennesker, som faktisk orker at gå til sådan et arrangement og levere noget selv.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Altså, jeg tror måske også... Jeg var til gengæld ude at spise for nylig, og så ved bordet ved siden af, der sad der 6 yngre mennesker med hver deres mobiltelefon.
0: Ja, det er så trist.
2: Og de trak stikket nogen, fordi de skulle havde en federe ting, og de var i gang med at fejre en fødselsdag og sådan noget, ikke? Ja. Så den der lille mobilhotel, altså det synes jeg måske er den største forhindring for at give hinanden komplimenter.
0: Ja, vi sidder og kigger ned i vores skærm.
2: Præcis, i metroen. Ingen får øjenkontakt nogensinde med hinanden.
1: Nej. Kig op og sig det højt.
0: Ja. Ja. Anne, hvad har du lige lagt mærke til?
2: Jeg har lagt mærke til noget, jeg synes er nyt hos de yngre mennesker i byerne, at den her trend, jeg kunne google mig frem til, at den allerede var oppe i slutningen af 23 i Vogue, men det, der hedder barrel cut, altså det er sådan en silhuet, en tyndeformet pasform.
1: På bukser?
2: På bukser. Og det er både jeans, og det er sådan, altså alle de her forskellige bukser i sådan lidt kraftigere arbejdsstof, ikke? Altså, og det er jo meget lige nu med arbejdsmoder, brede bukser, og bukser, der nærmest kan stå selv i det der stive stof. Men det her, det er noget nyt, synes jeg. Og det er sådan ligesom, de syede sådan, så de ligesom drejer sig på benet, så man får simpelthen en ydre silhuet, som er en tynde, men en indre silhuet, som gør, at man bliver ret julebenet.
1: Ja, det er cute.
2: Altså, virkelig cowboy.
0: Umiddelbart vil man jo sige, ikke særlig klædeligt.
2: Nej, men det er også det, der er spændende, at det her er for mennesker til at ligne cyborgs. Ja. Og det er selvfølgelig ikke første gang nogensinde, man har set den her pasform, men det ser bare nyt ud. Mm. Og jeg bliver så lykkelig, når jeg en sjældent gang ser noget, som peger fremad, noget, som er innovation i en tid, hvor vi bare sidder og rådyrker alt fra gamle dage. Ikke?
0: Ja, vi kigger meget tilbage. Nu er det 90'erne, der er smart, og nu er det...
2: Nemlig.
0: Så var det 80'erne og sådan noget. Men det her, det trækker ikke referencer til noget, der var.
2: Nej, jeg føler virkelig, at det her altså peger, er noget nyt.
1: Det er meget sødt at være julebenet, synes jeg. Så det er fedt at have bukser, hvis man ikke har født med det, eller har tillært sig det, fordi man har reddet på heste hele sin barndom, så... Så kan man købe nogle bukser, så man bliver julebenet.
0: Kunne du godt finde på at have på i et par barrel cut jeans?
1: Ja. Absolut.
0: Ja.
1: Også lidt cowboy-agtigt, ikke?
0: Jo, jo.
2: Jeg lagde også mærke til, at jeres utrolig dygtige praktikant Otto, han har også barrel cut på.
0: Ja, men Otto er meget langt fremme. Han har også lige været i Sydkorea, så han ved virkelig, hvad der rører.
2: Super smart.
0: Ja, han følger med. Nå. Altså, virkelig godt lagt mærke til, Anne. Jeg har også lagt mærke til noget hos især de unge mænd.
1: Mm.
0: Fordi, som faste lytter vil vide, så er jeg jo begyndt at pendle, så jeg tager rigtig meget metroen og S-toget.
1: Og kigger rigtig meget på unge mænd.
0: Og alle kigger på deres telefoner, og det gør, at jeg kan kigge på folk, uden de lægger mærke til det.
2: Ja, det er faktisk meget dejligt, at man kan blive uhindret på folk igen.
0: Ja, jeg observerer løs.
1: Primært unge mænd.
0: Ja, dem kigger jeg på, men jeg kigger også på alle mulige andre. Men det, jeg har lagt mærke til, som jeg nu kan konkludere efter, ja, det vil kalde feltarbejde, det er, at unge mænd er simpelthen mere nobelklædt end deres fædre.
2: Mm.
0: Altså, da jeg var...
1: Nobel, det er godt.
0: Jamen, da jeg var ung, Anne, vi er jo samme generation,
2: ja.
0: Der var fædrene, de var altid sådan i habitbukser og mørke sko og en skjorte og sådan noget, og så var deres sønner jo i hættetrøjer og cowboybukser og gummisko og sådan noget. Nu er det direkte omvendt.
1: Mm.
0: De unge mænd, altså ikke med alle sammen, men nogle af dem, jeg har set, de har flotte, sådan næsten skræddersyede bukser på. Mm. Hvis det er jeans, så er de det her meget mørke, stive stof, nærmest med læg. De går ikke i sneakers eller gummisko efterhånden. De går rigtig meget i læderstøvler eller lædersko, der kan være pudset og helt blanke. Taljerede, skræddersyede jakker med en flot skjorte under. Altså sådan, så man sådan tager sig rigtig godt ud som mænd. Og så står deres fædre der, altså min generation X, i hættetrøjer, alt for tætsiddende...
1: joggingbukser.
0: Joggingbukser, ja. Eller sådan nogle ladesbukser, hvad hedder sådan chinos. Chinos, der er alt for tætsiddende, med et bælte i, kunne hjælpe mig, og nogle udtrådte gummisko. Ikke? Så det er bare den omvendte udvikling, at de unge mænd har virkelig... De klæder sig super smukt, synes jeg. Det synes, igen, Anne, det er ligesom dit barrel cut. Så bliver jeg helt glad. Ja. Så er det sådan, nå, det kan også gå den anden vej.
2: Men det var muligvis det eneste ungdomsoprør, der lå i Generation X. Det var det der med at tage logoer på sig. Og de der hættetrøjer og sådan noget. Som en, sådan, en kontrast til den antimaterialisme, de var vokset op i. Ikke?
0: Ja.
2: Ja,
0: så man skulle have Lacoste, og man skulle have balltrøjer, og man skulle have...
2: Og det hold hænger de jo så fast i nu, ikke?
0: Ja, det gør de bare.
2: Og men... det er der ikke meget skræddersyet over.
0: Nej.
1: Har I... Er jeres mænd Generation X-mænd også?
0: Ja.
2: Nej. Min er Y.
1: Y. Millennial.
2: Ja. Ja.
1: Hvad siger I til dem? Hvad siger du til din mand, så hvis han kommer hjem i sådan nogle stramme joggingbukser? Gør han det?
0: Jeg prøver at ligesom rådgive ham og så nærmest købe hans tøj, vil jeg sige. Men hvis jeg lige vender mig bort et øjeblik, så er han hoppet i en eller anden irriterende hættetøj. Og han har også nogle... han har sådan noget virkelig... Sådan nogle kopperbukser, der bare ikke ligesom er ordentlige. Altså, hvor der er nogle huller i og sådan noget. For han kommer fra en generation, hvor det var sejt at have huller i kopperbukserne. Det er det ikke længere. Nu skal det se lækkert ud.
1: Min kæreste er også Generation X, og han... klæder sig som en generation sætter.
0: Okay.
1: Så han går i meget sådan baggy jeans og sådan store t-shirts.
0: Det er
1: og meget sådan, ja, det er ret cool, men det er langt fra den der, hvad hedder det, den der sådan suit, skjorte, slips,
2: preppy
1: stil.
0: Ja. Mm. Jeg tror bare, jeg synes, at mænd altså fortjener jo også at ligesom være lækkert klædt og fremhæve deres kropsform på bedst mulige måde. Altså, det har man været meget optaget af med kvinderne, og det er vi jo også dygtige til. Men det synes jeg også bare, nogle gange ser nogle mænd, hvor jeg tænker, herregud altså, kan du ikke se det selv, eller kan du ikke gøre noget ved det?
2: Men det er vel også et spørgsmål om, at det også er meget på måde med genbrug.
1: Ja.
2: Og det, der er i at finde i genbrug, er jo også de her kvalitetsting, som er syet hos grædderen, og som sidder godt. Så.
0: Ja, det er det.
2: Mm.
0: Nå, men så vi har alle sammen lagt mærke til...
1: noget med tøj.
0: Noget med tøj, fordi det er blevet godt vejr, så vi er alle sammen ude på en anden måde og viser os frem.
1: Ja. Påfuglene er ude og
0: ryste med fjernet.
1: Og speaking of tøj, eller når man taler om solen. Den her uge har to kæmpestore fester løbet af stablen og løbet med al omtalen i kulturlandskabet. I mandags var det den første mandag i maj, og det betyder, ved alle, at det har været Met Gala.
0: Ja.
1: Altså en stor begivenhed i modebranchen, som rejser penge til beklædnings- og kostymeafdelingen på Metropolitan Museum of Art i New York. Og omkring Met Gala var den helt store debat, udover selvfølgelig havde folk pænt tøj på, at hovedsponsoren i år var Jeff Bezos, altså en af stifterne af Amazon og en af verdens rigeste mænd, og hans kone Laura Sanchez. Skal vi lige høre, hvordan det lød, da Lauren Sanchez blev spurgt, om hun ville stå for Met Gala i år?
3: When Anna called me and said, do you want to co-chair and also be the sponsors of the Met, I was so honored. And then she told me the theme. Fashion is art.
1: Ja, fashion is art.
0: Hvorfor mund Anna ringer?
1: Der er i hvert fald 10 millioner dollars, der røg til kostymeinstituttet. En anden stor fest, der er løbet af stablen den her uge, det er Venedig Biennalen. Altså måske årets største kunstbegivenhed. Men det skete til stor forargelse, da Rusland fik lov at have en pavillon i dagene op til den officielle åbning. Blandt andet fordi en af kuratorerne bag pavillonen er selveste Lavrov, altså Ruslands udenrigsministers datter. Alt det her, det er jo kæmpe kontroversielt, og det er store fester, som man gerne har villet til i månedsvis. Man planlægger sin kalender rundt om det. Hvis der kommer en familiefødselsdag ind første mandag i maj, så aflyser man, for man skal til Met Gala. Nu er det så blevet lidt svært at sige ja, fordi der er de her kontroversielle skikkelser omkring det. Det fik mig bare til at tænke på det grundmenneskelige i gerne at ville til en fest, hvor der er nogen med, som man ikke rigtig gider blive set sammen med.
0: Ja, det er jo problematisk.
1: Det er et menneskeligt vilkår. Hvad tænker I? Altså, kan I genkende den følelse og glæde sig rigtig meget til et eller andet, og så finde ud af, oh fuck, ham eller hende der kommer. Hvordan enten kommer jeg ud af det, eller hvordan undgår jeg at blive fotograferet sammen med dem?
2: Blive fotograferet sammen med dem? Det er jo sådan meget offentlig...
1: Nå, nej, det kan også være, at der er nogen, der tager nogle billeder til en eller anden langbords middag i gården.
2: Men jeg var faktisk for nogle år siden så heldig at blive inviteret til Ditte Okmans 50-års fødselsdagsfest.
1: Ja.
2: Og der var en masse kendte inviteret med til den her fest, som foregik på en restaurant i det indre København i sådan en eftermiddag. Og der var jeg lidt overrasket over at se, at Rasmus Paludan også var gæst. Ja. Og jeg blev faktisk først opmærksom på det, da jeg så, at der var en del sådan PET-folk, og undrede mig, og så gik det op for mig, at han simpelthen også var gæst. Og altså, jeg blev ikke bange for at blive fotograferet sammen med Rasmus Paludan. Jeg synes bare, at det var alligevel et overraskende selskab at være i.
0: Mm. Men havde du det sådan, at det sådan ligesom smitter af på dig, eller...
2: Nej, på ingen måde.
0: Nej.
2: Jeg er der jo i min egen ret, men, men det ændrede min opfattelse af dit. Det lagde endnu et nyt lag til mit billede af Ditte Okman.
0: Ja, altså jeg kan huske, da Se og Hør skandalen rullede, og det er efterhånden lang tid siden, det var i 2014, jeg tror, vi har glemt i dag, hvor stort det var. Det fyldte alt. Det var gigantisk. Og lige samtidig med, at det hele det ligesom stod på glående pæle, og alder, som jo ligesom udgiver sig at høre, virkelig var under pres, der skal Billedbladet holde deres årlige, sådan meget legendariske guldfest. De holder den ikke længere, og lige det år var det 25-års jubilæet for Billedbladet Guld, som var en... meget, meget flot aften på D'Angleterre med dejlig mad. Der var altid underholdning med sådan ret store navne. Så blev der uddelt priser til tv-værter, som Billedbladets læsere havde valgt, hvem skulle vinde. Og så var der først og fremmest, vil jeg så sige, en gigantisk pengepris til en god dokumentarist derudover. Altså en dokumentarfilm. Og jeg var sådan relativt ny vært dengang, og jeg tror, jeg havde været med til det før, var sådan meget... jeg fik også årets stjerneskud, så jeg fik også en pris første gang, jeg var med. Jeg synes, det var et fantastisk arrangement. Jeg havde nemlig glædet mig i rigtig lang tid at finde ud af, hvad jeg skulle på af kjole og alt det her. Og så nærmest på dagen, så vidt jeg husker, eller nu dagen før, så begynder det ligesom at tappe ind med aflysninger. Altså folk, der ikke vil komme på grund af Se og Hør-skandalen. Selvom det er Billedbladet, men det er stadig det samme hus, det er stadig alder. Og nogle af de meget sådan store og kendte navne, Kåre Kvist og Stephanie Syryk og andre, som også er nyhedsværter, de melder fra. Fordi de kan ligesom ikke synes, de både rapporterer om den her historie, og samtidig så gå til fest. Hvilket jo også er rigtigt nok, men samtidig er det også lidt synd for Billedbladet, for det er jo ikke deres. Det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke, det er jo Se og Hør. Der er jo forskel.
2: Men jo også
1: meget forskel.
2: Men Billedbladet er jo også inkarneret i Anne-Mette Krakow, den altså utrolig ordentlig, utrolig søde og venlige og dejlige chefredaktør igennem virkelig mange år.
0: Ja, og Billedbladet, da jeg startede ud som vært med TV, der var Billedbladet simpelthen så støttende, og Billedbladets læsere, og jeg valgte at gå til den fest der, men jeg havde det netop sådan lidt. Nå, ser jeg så ud som om, at jeg går ind for aflytning af kendte, hvis jeg ligesom går til det her. Og Anne-Mette Krakow stod jo altså med tårer i øjnene på den røde løber, fordi den her fest, de havde brugt så mange kræfter på at stable på benene, bare blev... Altså, der kom selvfølgelig folk, men den blev bare sådan lidt vingeskudt, ikke?
2: Jo, jeg var også en af dem, der meldte afbud dagen før.
0: Af samme grund?
2: Af selv samme grund.
0: Ja.
2: Jeg synes ikke, jeg kunne komme som DR-repræsentant, mens den her sag rullede.
0: Nej.
2: Men altså, det var jo op til den enkelte. Der var ikke nogen retningslinjer sendt ud. Altså,
1: for jeg skulle til at spørge,
2: til sådan en som mig.
0: Mm-mm.
1: Altså, handler det også om størrelsen? Eller nu snakker I om sådan en professionel forhold. Jeg tænker, at det kan også handle om sådan... Gider jeg til et intimt middagsselskab med nogen, hvor jeg tænker, kommer jeg til at skulle stå til ansvar for et eller andet her? Eller, altså, hvis der nu er 500 mennesker, så kan man jo bare gemme sig over i det ene hjørne, så behøver man ikke snakke med Bezos-paret.
2: Men man er også klar over, at det er jo, altså, der står et massiv opbud af journalister, også fra Se og Høre
1: Men jeg tænker, der er også bare på nogen, der lige har sådan et verden, der lige lægger et billede op af det mad, de har lavet på Instagram, og så sidder jeg der og skraldgriner med en, der har postet Kanye Wests nazi-hyldssang for en far, eller et eller andet. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Sådan, så lige pludselig er man sådan, nå gud,
0: Ja. Men det er svært, jo mere offentligt sådan noget er, jo sværere er det. Man kan sige, sådan noget som Billedbladets guldfest eller Met Gala er jo ikke en gratis omgang. Du skal jo betale med dit ansigt, med dit fjes, der er fyldt med journalister og fotografer alle steder. Så også når du er gået ind i bygningen, jeg skulle lige sige, ligegyldigt hvor du er, og sætter ned for at spise, så kan du ikke lade skuldrene falde ned. Altså, så skal du

0: Det synes jeg, der holder i den grad.
1: Ja, det tror jeg er enig med Anne i. Hvad siger du, Gustav?
2: Jeg ved det ikke. Jeg vil gerne til Met Gala. Så kunne jeg nok godt æde, at Lawrence Sanchez og Jeff Bezos var der.
1: Du kan godt skrue lidt ned for det moralske kompas.
2: Jeg skal da heller ikke være for fint til at sige, at jeg kunne da godt finde på at tage et selfie med Lawrence Sanchez og hendes vanvittige kjole.
1: Okay.
2: Jeg ved ikke, hvor... Nogle gange, så kan man jo godt...
1: Ja, man kan også blive for frelst. Man kan blive for heldig.
2: Ja, jeg kan i hvert fald godt frygte, at jeg ikke vil kunne gøre det rigtige i det øjeblik.
1: Du bliver... At det øjeblik, du bliver fristet.
2: Ja.
1: Ja. Okay, jamen, det må være op til en selv. Det tror jeg må være konklusionen. Det var det jo i hvert fald dengang med Billedbladet Guld, ikke?
2: Det er i hvert fald en opfordring til, at man kan rensage sit sind.

0: Anne, du er jo sådan en, der er rigtig dygtig til at lægge mærke til tendenser og nye bevægelser og, og trends. Og i Amsterdam, der er der sket noget interessant.
1: Ja, altså jeg nørder jo rigtig meget med fødevarer og adfærd og sådan noget. Og derfor så synes jeg, det var så spændende i den her uge, der kom historien om, at fra 1. maj, så var det ikke længere tilladt i Amsterdam at reklamere for kød. Og heller ikke for fossile brændstoffer, det er sådan en anden sag. Men der har man simpelthen indført et forbud på det her outdoor-reklamer, som jo, det er jo kommunen, der får indtægterne fra den type reklamer. Og de har simpelthen besluttet sig for, at det må man ikke længere. Og det er ikke fordi, det kommer til at gøre den store forskel i kommunekassen, fordi det er cirka 0,1% af indtægterne i Amsterdam, der er fra kødreklamer indtil nu. Ikke? Men det sender jo et vigtigt signal.
0: Ja, det må man sige.
1: Og jeg, som I sikkert også lagde mærke til den sidste DTU, danskernes kostvaneanalyse, viste jo endnu en gang, vi spiser stadigvæk kød. Og vi spiser lige så meget kød, som vi har gjort i de sidste 20, faktisk en lille smule mere kød. Vi har skruet lidt ned for oksekød, til gengæld så har et omsætning på kylling og sådan noget gået værd. Ikke? Så hvis vi skal ændre de her vaner, og det skal vi, hvis vi skal klare vores klimamål, så bliver vi nødt til at ændre noget strukturelt. Concito lavede sådan en kortlægning af vores klimaaftryk som forbrugere, og der siger de, 20% dine fødevarer, de koster 20% af din CO2-udledning som forbruger. Ikke? Og i de der 20%, der er 55%, det er oksekødet.
0: Vi er bare glade for oksekød.
1: Vi elsker oksekød, og der er bare en stor belastning i oksekødet. Men det betyder faktisk, at tog man oksekødet ud, altså forbød man oksekød helt, ikke? Så kunne vi skære 10% ud af hver danskers klimaaftryk. Ikke? Men jeg ved ikke, om altså, de måtte virkelig stå på mål for de her tal, da de kom ud for et par år siden. Men vi har bare flere gange set, at det er kommuner og erhvervsliv, som går forrest i at foretage de her strukturelle ændringer. Ikke?
0: Jeg skal lige forstå, når du siger outdoor, hvad betyder det?
1: Det er for eksempel sådan, de plakater, der sidder ved et buslæsskilt.
0: Det er en outdoor.
1: Det er en outdoor.
0: Altså udendørsreklamer.
1: Ja. Lige præcis.
0: Og også det, der kan køre forbi på en bus. Og,
1: nemlig.
0: Altså alt det, jeg møder i byrummet.
1: Præcis.
0: Det og der har de simpelthen sagt, der må ikke være reklamer for kød. Altså er det sådan et stykke kød, du kan købe, eller er det også hvor går grænsen?
1: Jamen, det er alt muligt. Det er jo for eksempel, at burgerrestauranterne ikke må vise, som du siger, deres burger. Det er jo også, i Danmark vil det jo blive mere end 0,1%, fordi der har vi jo en tradition for, at til jul, så har flere dagligvarekæderne, de har reklamer for deres billige flæskesteg.
0: Ja. Ja. Og også når det er sommer og grill, vil jeg bare sige, så kommer der mange pølser i gadebilledet.
1: Når pølsesæsonen starter omkring 1. maj ude i supermarkedet, så er der også typisk outdoor-reklamer for det, ikke? Så derfor så vil den her type forandring, det vil også skabe noget adfærdsændring. Man går jo for, man sender et tydeligt signal med sådan noget her. Og i Danmark, der havde vi et eksempel, hvor Burger King i 2023 faktisk gjorde deres strøgbutik, strøgrestauranten, 100% plantebaseret i en måned. Ikke?
0: Hold da op.
1: Vildt signal.
0: Og hvordan gik det?
1: Jamen, det har jeg desværre ikke kunne logge ud af dem. Men jeg kunne se på Facebook-kommentarsporet, at det afførte mange forskellige rettede følelser.
0: Ja, for det er noget, der kan skabe mange følelser, jo, ikke?
1: Det er det jo med kød, ikke? Men det er bare, altså ligesom Bjarne siger til jer i starten af den her time, ikke?
0: Ja.
1: Jamen, han spiser mere kød, end han har lyst til. Det er derfor, vi er nødt til at skabe nogle forandringer nogle andre steder, hvis vi skal skabe en adfærdsændring. Den kommer ikke af sig selv.
0: Nej.
2: Jeg synes, det er sjovt, det der med, når man fjerner

0: reklamer for kød i Danmark? Altså, det betyder vel også, at pølsevogne ikke kan have billeder af deres pølser på menukortet, for det er ude i det offentlige rum og en form for reklame. Men det er jo noget, som vi også lige har besluttet, af en eller anden latterlig årsag, er et UNESCO immateriel kulturarv.
1: Pølsevognen?
0: Ja, den er blevet indstillet til det, ikke? Altså,
2: jeg er heller ikke sikker på, at det her, at du kan lovgive om den type facade. Jeg tror mere, det er det byudstyret, du kan gå ind og regulere på, ikke?
0: Ah, selvfølgelig, så det er, fordi det, du kan ikke tage en privat klart. Så McDonald's vil i princippet kunne i deres vindue have en reklame for en burger.
2: Men de vil have, men de vil nok blive udfordret på det af borgerne i byen.
0: Fordi det er i hvert fald bare det her, det i hvert fald bare taler ind i, er jo, at den forandring, som vi taler om, jo er en adfærdsforandring, men bliver en kulturel forandring. Det bliver en revurdering af vores og en revidering i virkeligheden også, af vores selvbillede.
1: Af vores identitet.
0: Af vores identitet. Hvem er vi som danskere? Vi er frikadeller i børnehaven. Vi er pasta bolognese og røde pølser og grillpølser om sommeren og flæskesteg til jul.
1: Ja, det er vi.
0: Så man skal ligesom også, altså, det svære er vel at få folk til at acceptere den forandring.
2: Det vil jo, altså, hvis man lavede noget tilsvarende i København eller Aarhus eller nogle af de andre store danske byer, så ville det jo helt sikkert kaste et ramaskrig. Altså, det er også derfor, det er så svært at forestille sig, hvem der skulle gå forrest i det her. Men man kunne jo godt, ligesom vi har set, der er en supermarkedskæde, Lidl, har besluttet sig for at udfase tobak, så kunne man jo godt se den der meget modige supermarkedskæde, som sagde, jamen vi stopper simpelthen med at sælge oksekød ved udgangen af 2030.
1: Men man ved jo bare, hvor meget, utrolig meget vrede det vil skabe. Altså, hver gang der har været...
2: Ja, men også utrolig meget
1: opmærksomhed
2: og fankultur i sidste ende, hvis du så samtidig siger, men så fjerner vi også moms på frugt og grønt, eksempelvis. Ikke?
1: Hvordan ved man noget om, hvordan det er blevet taget imod af folk i Amsterdam?
2: Der har også været, debat.
1: Okay, så det er ikke kun her i Danmark?
2: Nej. Og det er sjovt, at der er ikke nogen, der er sådan rigtig rasende over det med de fossile brændstoffer, men vi har jo alle mulige andre regler for, hvad man ikke må. Man må for eksempel ikke reklamere for tobak i det offentlige rum.
1: Eller spiritus, ikke?
2: Nej, og man må heller ikke reklamere direkte til børn længere. Nej. Altså, så der er jo alt, og reklamer må heller ikke være sexistiske. Så det er jo, altså, der er i forvejen regler. Det her kunne også godt blive en regel i Danmark.
1: Men Anne, du er jo, som jeg sagde i starten, du er jo gammel reklamekvinde. Du har blandt andet været...
0: Reklamedame.
1: Hvad?
2: Reklamedame.
1: Ja, du har været direktør igennem mange år, så du ved jo, at man laver reklamer der, hvor der er et marked. Og når man nu i Danmark, som du lige har sagt med tallene, vi bliver ved med at købe masser af kød, er det så ikke utopisk at forestille sig, at supermarkedet vil sige, lige der, hvor kunderne er, hvor det, de køber allermest af, det vil vi af idealistiske årsager ikke sælge. Det kommer, sådan kommer de aldrig til at tænke, vel?
2: Det er virkelig utrolig svært at forestille sig, men sådan nogen som Rema 1000 har vist takter på mange andre områder, så det er jo ikke helt usandsynligt, at de kunne gå ind med sådan en holdning. Men det, som man måske kunne begynde at kigge på i Danmark, det er det her med at bruge kød som indtrækker. Altså, at man smækker, at det er tilladt at sætte billig grisekød på forsiden af tilbudsavisen for at få kunder i butikken. Det er jo det, der foregår nu, at når vi siger, at,
1: det er meget billigt, kød,
2: at kød kan være så billigt og sådan noget. Men kød er jo et rigtig godt argument til at trække folk ind.
0: Men en anden ting, som jo er, en anden ting, som vi danskere jo ser os selv som, vil jeg våge at påstå, er jo sådan uheldige. Altså, vi er sådan en gavt folkefærd, der er pragmatiske, og når vi kigger ned på hollænderne, så ser vi måske, de er lidt mere heldige på den, og sådan lidt mere woke, og
1: altså... Lidt mere frem i bussen.
0: Lidt mere frem i bussen, så de kan gøre deres, eller vi kigger på svenskerne, så synes vi også, de er enormt heldige og politiske korrekte, hvor i Danmark, der drikker vi alkohol og ryger nogle cigaretter og spiser noget svinkød. Altså, kan man, altså, kommer danskerne til at købe den her sådan, nu siger jeg quote unquote, lidt heldige implementering af, at man ikke må reklamere for kød. Kommer det ikke også til at slå os på vores sådan bramfrihed?
2: Når man spørger danskerne, så vil vi jo faktisk gerne agere klimavenligt, bæredygtigt med vores forbrug. Så jeg tror egentlig mere, at mange vil se det som en håndsrækning også. Selvfølgelig vil der altid være nogen, som virkelig føler sig så presset på kulturen og sådan noget. Men nej, jeg tror faktisk, de ganske mange danskere vil sige tak for at skærme os for ligesom vi har set det med cigaretten, da vi fik tobaksforbud på offentlige steder i Danmark.
1: Ja, så var der også et ramaskrig.
2: Der var også et ramaskrig, ikke? Så må man ikke hygge sig mere. Men nu synes folk jo, det er det mest naturlige i verden.
1: Ja.
2: Og de er længere fremme på det plantebaserede og sådan noget i Sverige også. Men stille og roligt, så vokser den her bevægelse jo også i Danmark. Og vi spiser mindre oksekød. Så vi har jo flyttet os.
1: Ja. Okay. Jamen, virkelig interessant historie, som egentlig ikke har fået så meget opmærksomhed herhjemme, og det er spændende, om det kommer til Danmark. Det vil tiden vise.

0: Ja, og debat om mad og kød kan forsvinde i kog, men det kan sport i den grad også. Og lige nu, jeg skulle til at sige en parallel verden, men det er måske lidt voldsomt, men lige nu udspiller der sig et kæmpe, gigantisk drama i fodboldverdenen, fordi at AGF Aarhus Klubben står til måske at kunne vinde. Og det er usædvanligt, når man taler om AGF, fordi de har ikke vundet i 40 år. Så det er jo, det kan selv dem, der ikke interesserer sig for fodbold, måske godt forstå, er en stor affære, hvis man er AGF-fan. Og jeg har en af de her AGF-fans med. Er du der, Rasmus Tantholdt?
1: Kom så de vi, vil vi sige, i Aarhus.
0: Kom så de vi. Rasmus, kan du ikke for de udeforstående, som måske ikke helt, endda måske er ved at være lidt trætte af at høre om det her, hvad er det egentlig, der er på spil for AGF nu på søndag? Hvorfor er det, at mange af jer AGF-fans nærmest ikke kan sove om natten?
1: Der er jo flere ting i det. Altså, for det første, så handler det så bare om sport, om fodbold. Der er jo mange i Aarhusianer, der interesserer sig utrolig meget for fodbold. Det er en fodboldgal by, vi nyder den sport, og vi vil gerne have det hold, vi holder med, vinder. Det er det ikke gjort i 40 år, det siger sig selv, at det er jo efterhånden ved at blive noget af et traume. Og derfor så er der rigtig mange, der håber, at det sker, altså at folk de kan stå med pokalen i hånden og juble sammen over noget. Det er jo én ting. Noget andet er også, at Aarhus er jo også en by, som jo længe har haft sådan en form for mindre værds kompleks, synes jeg godt, jeg kan sige, nu hvor jeg selv kommer derfra. Altså en by, som altid har gået og leget lidt, at den er også næsten lige så stor som København. Men det er den altså ikke. En by, som kalder sig verdens mindste storby, det har man nok kun behov for, hvis man ikke er en storby. Og i det hele taget, så er det en historie, som ikke bare handler om fodbold, men handler om, at der er nogen, der er større end AGF, som selvfølgelig er København og de københavnske klubber, Brøndby, FCK, men om der så ikke også er en by i Jylland, der hedder Herning, som også nu har skabt en klub, som er større end AGF, og som har et langt større budget. Så vi er ligesom blevet overhalet.
0: Yeah.
1: Og det er vi nok blevet, fordi vi har været sådan lidt selvfede og tænkt, åh jo, men altså, vi er jo Aarhus, vi er de næststørste, og vi kan godt tage det lidt mere stille og roligt. Vi behøver ikke være helt lige så ambitiøse, fordi vi skal nok klare den alligevel. Og det, kan man sige, har ramt os. Og nu står vi så til at kunne vinde det hele, og det er blandt andet nogle af grundene. Der er mange, mange andre grunde.
0: Men jeg får lyst til at spørge, Rasmus, fordi det her med, at FC Midtjylland, som har bestseller i ryggen, og vi har FCK med sporten, hvad det hedder, Parken Sport and Entertainment, og altså de store klubber, og det gælder jo ikke bare i Danmark, men i verden, er jo super gennemprofessionaliserede forretninger med rigtig mange penge og mange investorer. Altså, hvis man vil spille i den liga, så skal man have en masse penge, fordi man skal have talentudvikling og sådan noget. Og der har AGF jo ikke rigtig, eller jeg ved ikke, om I ikke har villet, eller, men I er jo i hvert fald ikke med på den vogn, og det er måske også lidt det, der er forklaringen på, at I ikke har vundet i 40 år, eller hvad?
1: I hvert fald så har det jo ofte været en kritik i Aarhus, at AGF er forblevet en klub, som går mere op i bredden end eliten. Det kan man slet ikke sige mere. Altså, det er ret lang tid siden. Men at AGF var en form for foreningsklub, hvor man kunne se FCK, som er ejet af Parken Sport og Entertainment. Vi havde Midtjylland, som blev købt af en udenlandsk gambler-type fra England. Vi har Nordsjælland, der er ejet af nogen. Brøndby, der er ejet af nogen. Og AGF, som stadigvæk lidt bliver set på som sådan en foreningsklub. Det er det ikke længere, men det, der så er forskellen, det er, at de mennesker, der har investeret penge i AGF, det er lokale. Altså, det er simpelthen erhvervsfolk fra Aarhus og nogle fans, der har aktier, inklusive mig selv. Godt nok ikke mange, men alligevel. Så det er en klub, der er ejet af mennesker i Aarhus og omegn, simpelthen. Og det gør det selvfølgelig også specielt, og gør måske også engagementet endnu.
0: Hallo. Man kan høre fuglene, men man kan ikke høre Rasmus.
1: Ja.
0: Rasmus? Nå, du
2: Hej,
0: er der.
2: Rasmus.
1: Ja, jeg er her nu altså.
0: Okay, Gustav har et spørgsmål.
2: Ja, fuldstændig. Hej Rasmus, det er bare fordi, jeg ved ikke så meget om fodbold, og jeg ved ikke så meget om fankultur, og så jeg har... Kræver det, at man er en særlig form for masokist for at kunne holde med en fodboldklub, der ikke har vundet i 40 år? Altså, er det ikke mega kedeligt?
1: Altså, Gustav, der er jo en del mennesker, der har spurgt mig. Altså, Rasmus, du rejser rundt i verden og dækker den ene tragedie efter den anden, og så holder du med AGF, når du er hjemme. Altså, det giver jo ingen mening, for du skal også have et eller andet.
0: Du skal også have noget positivt, når du kommer hjem.
2: Et lyspunkt i dit liv.
1: Præcis, ikke? Præcis. Men du har jo ret. Men sagen er jo, at en fodboldklub for mange, for eksempel mig selv, det er en uforanderlig størrelse. Jeg kom på stadion første gang, da jeg var 8-9 år gammel, og jeg har været der med mine gamle venner. Jeg har taget min egen søn med derud. Jeg har AGF tatoveret på armen. Der står altså ikke alle mulige andre ting på mine arme. Der står bare AGF, fordi det er uforanderligt. Det er noget, der ikke forandrer sig. Det er for mig en form for anker, der bare ligger på havbunden og ikke flytter sig, mens jeg selv jo har levet og lever et flygtigt liv, hvor jeg rejser rundt i verden. Og det at stå ude på stadion og møde sine gamle skolekammerater, som man måske ikke ser mere, og blive ligesom taget tilbage og huske på, hvor man kommer fra, det har betydet rigtig, rigtig, rigtig meget for mig. Jeg er stolt af den by, hvor jeg kommer fra. Jeg elsker den stadigvæk. Og på den måde, så er det noget, der ikke flytter sig. Og derfor flytter jeg mig heller ikke bare, fordi resultaterne er dårlige. Men det er lidt ligesom at have en kæreste, der bare bliver ved med at være utro.
2: Jeg og du
1: bliver
2: sige...
1: ved med at tilgive hende, fordi du elsker hende bare så meget. Altså, du kan ikke lade være, fordi du vil bare være sammen med hende.
2: Nå,
1: ikke? Det, nogle gange giver det jo ikke mening. Det er jo rigtigt.
2: Men
0: Rasmus, der er jo også bare rigtig meget fortælling i at være en underdog. Hvad tror du, dit forhold til AGF kommer til at forandrer sig, hvis nu de vinder guld på søndag?
1: Ej, men altså, det er sådan et godt spørgsmål, for det har jeg selvfølgelig også tænkt over. Altså, det er jo nærmest som om, at vores identitet er lidt at være dem, der er blevet grinet af, og de er blevet mobbet, og det er den evige underdog, og så videre, og vi klarer den aldrig, og vi vinder aldrig noget. Og hvad sker der så med os, den
0: når
1: dag,
0: I vinder?
1: Vi så står og jubler sammen? Og vi har vundet, fordi hvor skal vi så finde vores identitet? Så må jeg jo så håbe på, at AGF forvandler sig til et hold, som simpelthen bare begynder at vinde utrolig meget. Så kan det være, at det bliver vores mentalitet. Men indtil har vi haft lidt en taber-mentalitet. Hvis man lytter på vores sange, der bliver sunget på stadion, så er der nogle af dem, der tager udgangspunkt simpelthen i, at alt er lort. Og måske en dag bliver det godt. Og det kan jo så være, at det bliver lavet om på et eller andet tidspunkt. Der kommer nogle lidt mere optimistiske sange, og en sange fyldt med selvtillid og så videre. Det har vi ikke så meget endnu.
0: I har også en sang om København, ikke? Om FCK.
1: Hvordan jo, er det er fordi... Jamen, det er præcis det her med, at det med moderne fodbold og så videre, som vi ikke bryder så meget om i Aarhus, den lyder sådan her. I København er de storladende, men alle andre folk kan se ind bag facaden. Så kom nu, drenge, og hæng dem længe. Det er jo kun moderne fodbolds usle penge. Ole, ole.
0: Ej, men det er jo en revolutionær sang. Stærkt.
2: International.
0: Jeg skal lige høre her til sidst, Rasmus, fordi jeg lod mig fortælle, at nogle af fodboldfansene på redaktionen, at da AGF vandt bronze for nogle år siden, så gik Aarhus... Altså, så eksploderede Aarhus. Busserne stoppede, buschaufførerne flygtede, folk hoppede på tagene. Det gik helt amok, og der vandt I vel at mærke bronze. Hvad kommer der så til at ske i Aarhus, hvis I vinder det hele?
1: Mads, jeg tør næsten ikke tænke på det. Jeg ved bare, at jeg skal være med til det. Men det er klart, at det går fuldstændig balalaika. Altså, det, der sker på søndag, hvis vi vinder, det er jo, at jeg har en ven, som også er fotograf på TV2 i øvrigt, han holder standby i sin bil, fordi jeg har måske drukket et par øl. Og hvis AGF vinder, og det bliver så på Brøndby Stadion, så hvor skal man tage hen? Altså, jeg kan jo ikke bare tage hjem til mig selv.
0: Nej.
1: Så kører han mig og min søn til Aarhus, og så skal vi være med i den der fest. Og det bliver den ikke mindre vild af, at mig og min søn er med.
2: Så han er, din Aarhus-fixer, men du er også vant til at være i konfliktzoner. Rasmus.
1: Man skal overveje at tage sin skudsikker vest og hjelm med.
0: Vil du ikke godt love at gøre det? Please gør det, Rasmus.
2: Men en vigevest?
0: Man skal jo slutte under happy note, men jeg bliver også nødt til at spørge, hvad hvis I ikke vinder? Hvad sker der så?
2: Oh, nej.
1: For det første så... jeg bliver meget, meget ked af det. Jeg tror, alle omkring mig, der holder med AGF, vil se det som endnu en af disse traumatiserende oplevelser, som vi har haft så mange af, hvor vi var meget tæt på noget, og så til sidst så skvattede det hele sammen. Og det er selvfølgelig en kæmpe, kæmpe frygt, vi alle sammen har i sig. Jeg tror, den er mere hos fansene, end den er hos spillerne, fordi spillerne har vækket med til den her lange lidelseshistorie. De er jo kommet nogle af dem sidste sæson, nogle af dem forrige sæson. Nogle af dem har vundet før, osv. Så de ser måske ikke helt på samme måde, men jeg tror så ikke, spillerne helt fatter, hvad der sker, hvis de bliver de personer, der sørger for, at vi vinder efter 40 år, fordi Altså, det bliver jo, der bliver jo statuer af dem alle sammen rundt omkring i byen. Altså, de bliver jo simpelthen legender i byen, og det bliver de, tror mig.
0: Okay. Jamen, vi slutter på billedet af en stor mængde bronzestatuer spredt ud over Aarhus midtby.
1: Held og lykke. Det bliver guldstatuer, Anne. Det bliver guldstatuer.
0: Ja. Og jeg har ingen aktier i det her. Jeg er ikke på nogen måde fedtet ind i det, men jeg krydser fingre for jer. Det gør jeg altså, Rasmus.
1: Tak.
0: Ikke? Held og lykke.
1: Tak. Tak for det.
2: Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver helt bekymret her på hans vegne.
0: Nej. Føler I egentlig en fodboldklub, nogle af jer?
3: Mm.
0: Anne?
3: Ja, jeg følger en fodboldklub meget, meget tæt. Jeg står ofte på lægterne, følger kampene nøje i BK Skjold, Danmarks største fodboldklub.
0: Nej, og der er min søn spillet.
3: Ja.
0: Og den er også hyggelig. Det er bredde.
3: Ja, det er det. Det er spilleglæde, engagement, og vi kigger fremad.
0: Og sort og rød stribet jersey. Ja.
3: Yes.
0: Hvad med dig, Gustav?
2: Chanel.
0: Det er ikke et fodboldklub.
2: Vi har lige fået en ny træner, Mathieu Blasi, og det er meget, meget smukt.
0: Og jeg har flotte uniformer.
2: Og det er ikke bredt, kan jeg afsløre. Det er meget, meget højt og meget, meget tyndt.
0: Det er lige det.
2: Det er meget lige det.
0: Du følger Chanel.
2: Ja.
0: Jeg holder med OB, kan jeg fortælle jer.
3: Nå, okay.
0: Det burde Odense Boldklub.
3: Det burde være mit hold. Hvorfor?
0: Fordi jeg kan godt lide Fyn.
3: Ja.
0: Og jeg kan godt lide at holde med nogen, som ikke nødvendigvis altid har en masse kæmpe investorer i ryggen. Så jeg holder med OB, jeg kan godt lide dem.
3: Ej, hvor dejligt.
0: Ja. Ja. Okay, men vi skal videre.
2: Lige nu så er der mange, der holder vejret i frygt for den her hantavirus. For hvad er det egentlig, vi står over for lige nu? Og hver gang, at sådan nogle her historier kommer frem i medierne om epidemier, virus, også under corona for den sags skyld, så kommer jeg til at tænke på pesten, den sorte død, som ransagede Europa i midten af 1300-tallet. Mm. Fordi den er ligesom bagtæppet for vores forståelse af epidemier og pandemier. Men det er også en af de historiske begivenheder, som man måske ikke kender særlig meget til, udover at man kan sige, den sorte død.
0: Mm.
2: Hans-Erik Kravsten, velkommen til første række.
4: Tak, skal jeg have.
2: Du er historiker, og mange vil kende dig fra podcasten Kongerækken. I dag er du den ene halvdel af duen bag podcasten Har det været vildere på Podimo. Og du skal gøre os klogere på den her historiske begivenhed, den sorte død. Måske skal vi starte med at spørge, hvor slemt var det? Altså pesten, som rensede Europa, som skal være den her skældsættende, forfærdelige begivenhed. Hvor slemt var det i tal?
4: Jamen, det var ret slemt, tror jeg, er det korte svar.
0: der var noget om snakken.
4: Man ved, det er altid lidt svært med de der tal fra middelalderen, fordi vi ved det jo ikke helt præcist. Det ved vi heller ikke rigtig med corona egentlig. Sådan noget dødsfald kan jo godt være svært at regne ud. Men altså, mellem en tredjedel og halvdelen af befolkningen døde.
0: I hele verden?
4: Ja, i Europa. Jeg ved ikke, hvor resten af verden. Men omkring over et par år, ikke?
2: Mellem en tredjedel og halvdelen?
4: Ja.
0: Hold da.
2: Det har jo været sindssygt.
4: Ja, det har været ret vildt. Det er også derfor, vi alle sammen... Det sidder jo ret dybt i os med den sorte død. Vi kender den jo lidt.
2: Ja, det her 700 år senere.
4: Ja.
2: Hvad... jeg skal for god ordens skyld lige sige, at den her hantavirus ikke er begyndelsen på en ny pandemi. Det har WHO været ude at sige.
4: Det må vi ikke håbe i hvert fald.
2: Jamen, det her WHO har været ude at sige, at det mener de ikke, det er. Når sådan en pandemi ruller igennem et kontinent i 1350,
4: ja.
2: 1347 eller hvornår det er, hvad sker der så i samfundet? Altså, hvad betyder det for samfundsstrukturen på det her tidspunkt?
4: Jamen altså, først og fremmest har der jo været en masse sorg, fordi man har mistet rigtig mange af sine nærmeste, har måske selv været syg og så videre, men det ændrer jo, som du allerede lidt siger, samfundsstrukturen, fordi at der er jo pludselig en masse, nu griner jeg lidt, men der er bare en masse formuer, som pludselig ligger hen, som altså sat på spidsen kunne en simpel bonde jo næsten flytte ind i et marmorpalads, hvis vi er nede i Italien, sådan
2: yeah.
4: sagt, ikke? Så der bliver jo ligesom sådan øde, men er vidne til øde lighed, om man så må sige.
0: Hmm.
4: Samfundet
0: bliver nulstillet på en eller anden
4: måde. Ja, altså det er det, man siger tit med de der store katastrofer, krig af en anden, ikke? Det er sådan en god ulighedsudjævner. Det samme med 2. verdenskrig, for eksempel. Men der er simpelthen almindelige mennesker får lidt mere at forhandle med. Altså man ser det jo først i Siena, den her toskanske, italienske by, som var en driftig handelsby på det tidspunkt. Den bliver rigtig hårdt ramt, nok fordi den har mange kontakter ud i verden, og derfor først bliver ramt. Der ser man jo, at graverne, som skal begrave de her rådne og ret smitsomme lig, de kræver altså væsentligt flere penge for at begrave ligen, hvilket man måske godt kan forstå.
2: Ja.
4: Men det er jo bare første bølge, ikke? Fordi så begynder bønderne jo også at sige til herremanden, at vi skal have mere løn, hvis vi skal dyrke dine marker.
2: Ja. Simpelthen, altså man kan simpelthen, man står i en bedre position som lavindkomst.
4: Fuldstændig, altså hvis du har været en, altså som man kan sige, man går fra at være en sådan ret afhængig af stormanden til at se sådan de der mere selvstændige, den mere selvstændige bundestand vokse frem. Altså den en vigtig konsekvens af det.
2: Sker det også i Danmark?
4: Det sker også i Danmark. Danmark regner man jo omkring 50% af befolkningen dør. Igen, vi ved det jo ikke helt præcis, men op mod det omkring.
0: Det er jo helt
4: så der er sådan nogle sjælemesser, som, hvor man kunne bede for den afdøde sjæl i kirkerne. Dem kommer der væsentligt flere af i de her år. Og kongen, som hedder Valdemar Atterdag på det tidspunkt, han afskaffer faktisk også dødsstraf i 1354. Der er nogen, der mener, at det er simpelthen fordi, man ikke kunne tåle at slå flere mennesker ihjel. Mm. Man skulle passe på den arbejdskraft, der var. Fordi dengang, så gjorde man jo brug af muskler, når man skulle ordne ting, og man skulle bygge, eller du skulle... Ja, nærmest hvad end du skulle lave, så skulle du bruge rå muskelkraft. Men det begynder faktisk også at ændre sig efter pesten, fordi man har ikke så mange arbejder, som man havde før, så man begynder at skulle tænke lidt smartere, så man begynder at opfinde maskiner mere og mere. Det er jo for eksempel en teori, at uret begynder at blive rigtig udbredt i kølvandet på pesten, fordi at når der ikke er så mange at tage i forhold til arbejdskraft, så er det vigtigt, at folk dukker op til tiden. Mm. Ellers så begynder man ikke at kunne nå det, man ellers skulle nå, fordi færre mennesker skal lave mere, ikke?
0: Så vi skal være mere effektive?
4: Man skal simpelthen være mere effektive. Så begynder ligesom at ane konturerne lige så stille af det moderne samfund, vi har i dag. Og sådan går det jo tit med pandemier, at det ligesom, der er et før og efter i vores samfund.
0: Hvordan kan man se i dag den måde, vi agerer på i dag, at det sidder i os sådan, som sådan en eller anden kollektiv bevidsthed? Altså, fordi, som du siger, vi har det jo lidt i sproget, og... Selvom at vi ikke ved så meget om det, fordi det ligger så langt tilbage, så har man jo altid hørt om det, selv i vore dage.
4: Altså, jeg tror da, hvis man tænker på, når der lige har været valgkamp og sådan noget, ikke? Hvis der er noget, der kan få folk sind i kog, så er det altså, hvad alle kan være enige om, at man ikke skal spare på sundhedsvæsenet.
0: Ja, rent drikkevand.
4: Mm. Rent drikkevand og sådan nogle ting, så jeg tror, på den måde sidder det dybt i os, og det var noget, der måske var glemt op til corona, men den der, altså... Man gik jo virkelig op i hygiejne for ikke så mange år siden. Det begyndte vi så at gøre igen.
0: Mm. Ja, det må altså, man sige.
4: Vi skal ikke lugte af svede, var sådan den primære grund til, at man gik i bad før 2020. Ikke? Men, altså, nu bliver det faktisk også noget til, at vaske hænder blev vigtigt, fordi man kunne smitte hinanden. Så jeg tror, at den der sådan, angst for at blive syg, den sidder virkelig i os. Ikke? Og det der med smitte, altså karantænen er opfundet i middelalderen. Det kom over italiensk for 40 dage, fordi at man fandt jo faktisk ud af, at noget, der virkede, var at holde folk væk.
0: Ja, det betyder 40, kan jeg sige.
4: Simpelthen, så man skulle ligge 40 dage, skibene skulle ligge uden for havnen i 40 dage. Så det er jo sådan et tiltag, som man ligesom opfinder i middelalderen, som jo har vist sig at være rimelig effektivt, hvis man overholder det.
0: Ja.
2: Mm.
3: Jamen det der, det du taler om med, var covid så stor en virus, som man kunne se, altså noget af det, du taler om, udligning af forskelle mellem befolkningsgrupper? Eller var det så lille en udstrækning, så der skete ingen forandringer der?
4: Altså nu skal jeg passe på ikke at udtale mig om noget, jeg ikke ved så meget om, men min indtryk er i hvert fald, når man sådan følger den daglige nyhedsdækning, at uligheden er stigende for tiden. Ikke? Og det er jo nok noget at gøre med, at man med corona faktisk lykkedes med at bremse det. Så dødsfaldene, jo gudske tak og lov, ja, det var omkring 7 millioner, tror jeg, man har regnet ud, der er alt døde. Og det er jo mange, men det er alligevel ikke, det er ikke halvdelen af befolkningen. Så nej, altså... Vi har så haft et effektivt system, som har kunne imødegå det. Mm. Så nej, den må sige, den positive effekt af pesten fik vi altså ikke lige i forbindelse med corona.
3: Det var mere en følelsesmæssig forestilling om at være i samme båd.
4: Ja, teamsmøder kan ikke opveje for rigtige morgenmøder.
2: Hans-Erik, kan man se i kulturen fra det tidspunkt, at altså, fylder pesten i hvordan... Er den bearbejdet i kulturen, i billeder, i tekster, i kunstværker?
4: Ja, altså, ja, rigtig meget, ikke? Fordi Siena ligger i Toskana tæt på Firenze, og det, man kender som renaissancen inden for kunsthistorien, begynder faktisk deromkring i 1300-tallet. Det er jo svært at sætte præcis årstal på. Siena bliver hårdt ramt af den her pest, og så nok en af grundene til, at den bliver overhalet af netop Firenze, er fordi, at Siena ikke kan regenerere sig selv så hurtigt. Og der ser man jo faktisk en helt ny tilgang til kunsten, ikke? Altså for eksempel de her mere realistiske skildringer af menneskekroppen, en opdagen af det, af det antikke som noget efterstræbelsesværdigt, og så også, at en digter som Petrarca, han jo begynder, som også lever på det tidspunkt, han begynder at omtale den periode mellem antikken og den tid, han levede i, som den mørke middelalder.
2: Mm.
4: Men med den her begivenhed, som Pestos var, der indvarsles en ny, mere rationelt bredet tid, som kan tænke fornuftigt over tingene, og som er oplyst, og som repræsenterer fremskridt i modsat til den her stillestående middelalder. Så sådan helt afgørende begivenhed også for vores sådan kulturelle selvforståelse. Man kan også se det i kunsten, både de her meget dystre skildringer af dødedansen, Dans Macabre, men jo også en anden mere positiv kunstsyn eller kunstforståelse, hvad man nu skal kalde det.
0: Mm. Fantastisk.
2: Helt korterne.
3: Nå, karneval, var det ikke også sådan den kulturelle udladning, sådan, der løb under pesten?
4: Jo, det her med, at man udfordrer autoriteterne, ikke? Ja. Det er jo faktisk noget, som virkelig også bliver sat i scene på det her tidspunkt, og der bliver kirken jo udfordret, fyrstemagt bliver udfordret.
2: Så virkelig en tid med kæmpestort opbrud. Hans-Erik Haugsten, tusind tak, fordi du ville komme i studiet og gøre os klogere på den sorte død, som vi ikke står overfor lige nu, skal jeg lige sige. Så
0: ja, det skal nok lige understrege.
2: Som sagt, historiker. Tak, Hans-Erik.
0: Det var første halvleg af første række. Vi vender stærkt tilbage efter pausen, hvor Otto prøver at lægge sig i sporet af en meget stor tv-personlighed, må jeg sige. Vi må se, hvordan det går.
5: Hej.
0: Ej, hvor er jeg glad for det der.
6: Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
7: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
8: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
6: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
9: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
10: Ja, men du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
9: Aldrig.
6: Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR-lyd.
11: Mette Frederiksen har nu slået sin egen rekord som den kongelige undersøger, der har brugt længst tid på at forhandle en regering på plads. 45 dage er der indtil videre gået. Og der er særligt to grunde til, at det tager så lang tid, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
12: Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensat Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det hele meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu er Lars Løkke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags pendul-diplomat mellem ham og de øvrige partier.
11: I mellemtiden står statsapparatet stort set stille, og der er flere ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som er sat på pause.
12: Der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere. Det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se at tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere og sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
11: En tagbrand i Københavns nordvestkvarter er nu under kontrol. Efter to timers kamp mod flammerne lykkedes det brandfolkene at inddæmme branden, så kun to opgange blev berørt. Men myndighederne valgte altså sikkerhedshensyn at evakuere hele 7 opgange. Og nogle af dem skal nu genhuses, siger Simon Harstad. Han er indsatsleder ved Københavns Politi.
13: Så er der to af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end to opgange, der er berørt. Og det er det, der pågår lige nu.
11: Og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning, men vedkommendes tilstand er stabil. Og branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor det ved man endnu ikke. Og mens vi har sendt, så er der faktisk kommet nyt om de lange regeringsforhandlinger om Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Han er netop kommet ud af døren på Marienborg, og han fortæller, at han ikke længere peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. I stedet vil han pege på Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det er vores vurdering, at vi bliver nødt til at skifte spor, sagde han til vores journalist for kort tid siden uden foran Marienborg. Og det er selvfølgelig en historie, du kan læse meget mere om på DR.dk, og som vi også har mere om i Radioavisen kl. 16. Der er altså spændende nyt på regeringsforhandlingsfronten her til eftermiddag.
14: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad.
11: Bare den her klap, vi har skulle trykke på, for vi skal også have en vejrudsigt. Den byder på sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog komme en let byge. 12-17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen her kl. 15 med Michael Olsen.
0: Ryger I egentlig? Gustav, du ryger, gør du ikke?
2: Jo.
0: Hvor meget?
2: På en normal hverdag. hvor jeg ikke skal noget, så ryger jeg sådan noget 2 eller 3 cigaretter.
0: Okay. Og hvad med dig, Anne? Du ryger sikkert ikke nu, men du...
3: Nej, det gør jeg ikke. Og jeg holdt op, fordi jeg kunne se, at hvis ens forældre ryger, så øger det sandsynligheden for, at man selv begynder at ryge. Så altså, det var ligesom... Det
2: Nå, stoppede. For din børns skyld?
3: Ja, for mit barns skyld. Så, men jeg har røget en pakke om dagen.
2: Har du
3: jeg,
2: det?
3: Jeg har siddet på reklamebranchen med et fyldt askebær foran mig, bare pulseløs hele dagen. Uden at tænke på mine kollegers helbred. Undskyld derude.
0: Med eller uden filter?
3: Med filter, ja.
0: Ja.
2: Har du røget?
0: Aldrig.
2: Aldrig?
0: Jeg havde 2 forældre, der røg non-stop, 40 kings om dagen hver, uden filter, under alle begivenheder. Ja. Når de kørte bil, når de spiste. Så jeg tænkte faktisk, det skal jeg i hvert fald ikke.
3: Jamen, jeg begyndte, da jeg boede i Paris et år, og så på universitetet, der alle de seje røg.
0: Jamen, ja.
2: Jeg er meget fascineret af, at der har været en gang, hvor at alt har lugtet af røg.
3: Ja.
2: Altså, det har jeg jo ikke vokset op i.
3: Nej,
2: det ville være så surrealistisk, hvis man kunne tænde en smøg herinde. Og lidt nice.
0: Nej, ikke sport.
3: Altså, på kender du typen, der sidder den første ekspert, der ryger i studiet i 1994. Med pibe.
0: Ja.
3: Jørgen Dus.
0: Ja. Der var også fadøl nede i kantinen dengang.
2: Nå. Ja, så
0: det var en anden tid, som man siger.
3: Oh yes.

0: Velkommen tilbage på Første Række, programmet, der giver dig noget at tale om. Jeg hedder Ine Kortsen.
1: Jeg hedder Gustav Hegel.
0: Og med i studiet er en debutant, ugens gæst.
1: Bravo.
2: Jeg hedder Anne Glad.
0: Du hedder nemlig Anne Glad. Gustav, hvad kan vi glæde os til i den her time?
1: Amen, hvor er jeg glad for at spørge. Så meget. Vi skal blandt andet en tur til Tirana, hvor hovedstaden i Albanien. Vi skal besøge deres arkitektur, som er noget af en rodebutik.
0: Kuleskør.
1: Men også ret fabelagtig, og så er det vist noget med, at det hele bliver brugt til hvidvask.
0: Ja, det er problematisk.
1: Ja, det bliver meget spændende. Jeg glæder mig enormt meget til at komme ind i arkitekturen der. Så skal vi, til Frankrig også. Mm. En time i udlandet. Mm. Vi skal til tabaksene i Frankrig, altså de her små kiosker, hvor man kan købe en pakke cigaretter, man kan spille en lottokupon, og man kan købe en lille kop kaffe. Fordi der sker nemlig det, viser en studie, at når de lukker, så stiger støtten til den ydre højrefløj i området. Hvordan det hænger sammen, det spørger vi Karin Mørk om til sidst i timen. Og så skal vi høre, om Otto kan blive den nye store naturformidler.
0: Ja, tænk engang, hvis han kunne det.
1: Vores journalistpraktikant også.
0: Så startede han her hos os, det skal vi huske at sige.
1: Mm-hmm.
0: Nå. Men inden vi kaster os over de ting, så kan vi jo godt lide at smitte vores lyttere med lidt begejstring over det, som kommer. Fordi der er meget, man kan gå og glæde sig til, og som kan få en til at boble indeni.
1: I en mørk og trist verden.
0: I en mørk og urolig verden.
1: Ja.
0: Gustav, hvad går du og glæder dig til?
1: Jeg glæder mig helt vildt meget til den nye Christopher Nolan-film, Odysseen.
0: Okay, han har simpelthen kastet sig over Odysseen.
1: Ja, ja. Et lille, du ved. Just a small little thing.
0: Just a little project of mine.
1: En lille film til mig her på min gamle dag. Altså, jeg har en meget, meget stor forkærlighed for gammeldags sådan krigsfilm, hvor at to herrer står over for hinanden og tæsker hinanden ihjel med svær og skjold.
0: Ja, vi har jo sandalfilm, som de kalder dem.
1: Så fantastisk. Jeg tænker på Troy fra 2004. Gladiator. 300 vil jeg endda medtælle i den.
0: Men Gustav, nu er du ung, men du har jo ikke set Exodus med Charlton Heston.
1: Nej, det har jeg ikke set.
0: Far. Den blev nødt til.
1: Okay, den ser jeg inden.
0: Wow.
1: Altså, Odysseen er den her kæmpe værk, som Homer skrev om Odysseus' 10-årige rejse hjem fra Troja efter den trojanske krig, og alle de her ting, han så oplever på vejen, kykloperne og dudelutelut.
0: Kirke.
1: Alt det der, ikke? Og det er jo et gigaværk, som man nu kaster sig over. Det kan næsten kun gå galt. Men jeg vælger at håbe på det bedste, fordi jeg bare vil flytte ind i alle sådan nogle universer.
0: Det store spørgsmål er jo for mig, for jeg elsker alt ved det. Jeg elsker Odysseen, som jeg kan anbefale, den er nem at læse. Mm. Og jeg elsker sandalfilm. Mm. Hvem spiller Odysseus?
1: Ja, det fandt jeg så ud af, da jeg så traileren, som kom den her uge.
0: Ja.
1: Det gør Matt Damon.
0: Det synes jeg er lidt nedslående. Det er lidt nedslående.
1: Altså, jeg vil sige, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set Matt Damon for nylig, men han er ikke så lækker, som han var engang.
0: Han har alt nær.
1: Vel?
2: Men er det det, det handler om i den her
1: Odysseus? Det er Odysseus? Det måske ikke.
2: Nej, fordi jeg gik ind, og så kiggede jeg på den der Gladiator 2. Ja. Der kan man jo se, hvem det er, der gik ind og så den. Mm-hmm. Og der er simpelthen overrepræsentation af mænd i 50-54 års alderen. Og jeg tænker, at de vil synes, at Matt Damon er et alletiders cast.
0: Nej, det synes jeg simpelthen, selvom du er en 52-årig mand. Fordi Matt Damon er jo for mig en intellektuel skuespiller. Mm. Han er jo fantastisk i The Talented Mr. Ripley eller The Bourne Identity. Han er jo ikke den klassiske græske helt. Altså, Odysseus, han er jo manden over dem alle. Penelope venter på ham i 10 år. Hun siger nej til den ene bejler efter den anden. Han er Kalypso-heksen, kaster sig for hans fødder. Han er jo atroværdig. Han er jo, altså, andre mennesker begærer ham jo. Det kan man altså ikke sige, Matt Damon, sorry.
1: Men de andre, der spiller med, altså, det her, det er også et fantastisk cast ud over Matt Damon. Fordi det er sådan lidt et 0'er eller 10'er cast. Mm. Mm. Altså, det er ikke sådan de nyeste skuespillere. Det er det lidt. Men det er Anne Hathaway, som spiller med i Devil Wears Prada, for eksempel, som spiller Penelope. Det er Charlize Theron, som spiller Calypso. Mm. Det er Robert Pattinson. Ham kender man måske, hvis man har set Twilight-trilogien. Han spiller Antinous, Zendaya er med, og Tom Holland er så med som Telemachus. Altså, så der er også nogle...
0: Hans søn.
1: Hans søn, lige præcis. Der er også nogle nogle oldies but goodies, synes jeg. Mm. Charlize Theron.
2: Der må jeg bare endnu en gang sige, jeg tænker, at man har kigget på, hvem kan vi formode at komme ind og se den her film. Nu har Stephen Fry jo også lige lavet en gendækning her for sidste års tid. Altså, og hvis det er den samme målgruppe, så er det her cast jo designet til at henrykke 100%. Den her aldersgruppe.
0: Som er Generation X, ikke?
2: Yes.
1: Og det er godt, du siger, Stephen Fry, jeg har nemlig også jeg havde tænkt, det er virkelig en anbefaling, hvis man gerne vil ind i den, så er den værd at læse, inden man går i biografen.
0: Men du glæder dig til det, Gustav, det kan jeg godt forstå. Jeg glæder mig også nu, bortset fra, jeg er nedslået over det med Matt Damon, men jeg må give ham en chance.
1: 17. juli kommer den i biografen.
0: 17. juli. Okay, der er noget at se frem til. Mm-hmm. Jeg kan sige, at jeg går og glæder mig til, at min græsplæne vokser op. Mm. Og det er, fordi det er ikke bare en helt almindelig græsplæne. Efter jeg har fået, det vil faktisk være lidt at strække, at sige, at jeg har fået have, fordi jeg har fået måske et stykke jord, der er, hvad er det måske, 4x3.
2: Perfekt.
0: Det er en plet jord.
1: Mm, dejligt.
0: Og der er bare jord der. Der er ikke noget lige nu. Og jeg har ligesom lagt nogle dogmer ned over det. Ja, for det første, så vil jeg ikke slå græs. Jeg vil ikke fjerne noget fra haven. Man taler jo om i byggebranchen nu, at hvis du river noget ned, så skal du genbruge det hele. Du må ikke generere affald, fordi vi løber tør for ressourcer. Og jeg implementerede det samme princip på min lille plet. Mm-hmm. Jeg vil ikke fjerne noget. Jeg skal ikke have haveaffald. Så det, der vokser op, det må blive der. Det betyder så nu, at der er rigtig mange mælkebøtter.
1: Okay.
0: Og jeg har så sagt til mig selv, de er også smukke. Det er de faktisk. Jeg har så sået nogle frø, som jeg vil gerne have sådan en vild med viljeplæne, hvor der kommer alt muligt op af, fordi jeg skal jo ikke slå det. Jeg har fundet noget, der hedder vildeng, som jeg har plantet med strøet, generøst frø ud over det hele. I den tro, der så jo vil gå, det ved jeg ikke, nogle dage, og så vil der være en fin vildeng.
1: Ja.
0: Nej. Det går langsomt.
1: Men er du et havemenneske, Anne?
0: Ikke rigtigt jo. Jeg er jo et bymenneske, men jeg prøver at tage det til mig. Og nu, efter tålmodig venten, og vi taler om i hvert fald 4 uger, hvor der bare har været jord, og folk har sagt, hold da op. Og jeg har vandet det hver dag, og har været tålmodig. Nu er der begyndt at komme små, bitte små grønne stængler op.
1: No.
0: Og jeg kigger på dem hver morgen, og ærer dem forsigtigt, og tænker, der er I jo.
1: Du har skabt liv.
0: Det har jeg. Og jeg er så spændt på, hvad der kommer op, fordi jeg kan fortælle jer, græs, det er ikke bare græs. Jeg har været inde og se, hvad det er, jeg egentlig har strøget. Og det er rødsvingel, bakkesvingel, strandsvingel, forårsvingel, mosebunke, noget, der hedder timute, hundegræs og fløjlsgræs. Anne, du ved lidt om det.
2: Jeg sidder bare og undrer mig over, hvordan i alverden kunne du nå frem til at få bare sort jord, uden at generere noget som helst haveaffald. Pløjede du det ned, eller hvad gjorde du?
0: Jamen, der var ikke rigtig noget, der flyttede ind, fordi at dem, der havde boet der før, havde brugt den der lille plet til at parkere deres bil på.
2: Ah.
0: Så der lå sådan en hel masse plastikarmering nede i den der jord, som bare har holdt alt væk.
2: Ja.
0: Så der er seriøst mulighed for at gøre det der helt forfra.
2: Perfekt.
0: Mm. Så jeg går simpelthen bogstaveligt talt og venter på, at græsset vokser op, og det glæder mig til.
1: Hvad skal du bruge den til så? Du skal bare kigge på den.
0: Kan ligge på den.
1: Læg på den.
0: Ja, jeg skal være i den.
2: Og tiltrække nogle insekter.
0: Jeg vil gerne ligge på en eng, Gustav.
1: Bare tager.
0: En lille bitte eng, som min datter siger nok Torbæks allermindste eng, er jeg ved at lave.
2: Der er mulighed for at gå ind og nørde ned i de enkelte lokale biotoper og finde de oprindelige hjemmehørende arter, og så købe de frø. Og
0: det har jeg også prøvet. Mm. Altså, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne plante hjemmehørende arter, men det er faktisk lidt kompliceret, hvis man ikke er biolog. Men,
2: men de vil gerne hjælpe, hvis man spørger.
0: Okay. Nå. Men nu er jeg jo i gang med min vildeng. Jeg skal nok fortælle jer, hvordan det går med den. Anne, hvad går du og glæder dig til?
2: Min mand har fødselsdag i morgen.
0: Nå, tillykke til ham.
2: Ja, tak. Og han ønsker sig ingen genstande, der kan fylde nogen steder i vores hjem. Så jeg har givet ham en kulturoplevelse. Og den her gang, der har jeg altså lige...
0: der er du også.
2: Ja, jeg er lidt ude på tynd is, fordi det sidste, vi var inde og se sammen, det var sådan noget Moritz Hørslev-projekt, altså sådan noget meget indie undergrunds... virkelig dejligt og meget til hans smag, men han har flere gange sagt, altså Birthe Kjær, hun er bare en fantastisk entertainer. Gud, hvor er hun dygtig. Altså, hvor kan hun bare meget, og vi sidder og jubler hver gang, vi ser hende i tv. Så nu har jeg simpelthen købt billetter til hendes store koncert på bakkescenen på Dyrehavsbakken 30. november. Og,
0: wow.
2: Ja, og det med fuld band. Feel Good Orchestra. Ni personers live-orkester med Ronny Flyvbjerg som kapelmester og sådan noget. Og jeg købte de her billetter, inden Birte lavede et sommerhit sammen med Tobias Rahim. Og jeg forestiller mig, at det her bliver starten på en vidunderlig festlig aften.
1: Altså det kan det jo kun blive, når det er The Feel Good Orchestra.
0: Og det, at hun har lavet et sommerhit sammen med Tobias Rahim, ja, siger jo også noget om, at Birte er oppe i tiden.
2: Jeg var ikke den eneste, der havde fået øjnene op for Birte. Hun er all that lige nu, og jeg er jo dybt fascineret af hende. Jeg skyndte mig også at skrive en mail til hende og rose hende og fortælle. Jamen,
1: det er vildt, at hun stadig er på toppen. Dansk toppen, ja, men også toppen af Danmark. Nu, altså, hun
2: brød igennem i 1968 med Arriva Dacia France, ikke? Altså, hun har turneret Danmark siden 1960.
0: Det er vildt nok.
2: Kæmpe karriere.
0: Skal vi lige høre et lille klip af hende og Tobias Rahim? Kunne det ikke være meget godt?
2: Jo.
3: Jeg hoppe af vandet, ser mennesker, der er blandet, der ikke kendte til natten i går.
1: Det er godt.
0: Det bliver det.

0: Men det er fantastisk. Også... Nu bliver jeg også begejstret.
1: Ja, men det er jo en verdensstjerne, man kan høre her i ens måde. Altså, at kunne artikulere så rent.
0: Ja, men hun er jo virkelig dygtig. Anna er jo ret.
2: Ja, og da jeg købte billetterne, der tænkte jeg, det her, jeg er heldig, jeg overhovedet når at få billetter til det, men jeg har lige været inde og tjekke, der er faktisk stadigvæk pænt med billetter at købe. Og så den er ikke helt udsolgt endnu.
0: Og det er simpelthen 1. til november.
2: Det er 1. november. Der er noget at se frem til.
0: Der er noget at gå og glæde sig til.
2: Og jeg er meget spændt på, hvordan den her gave, den lander. Jeg tror,
0: jamen, nu
2: den
0: håber,
2: den
0: ikke
2: godt.
0: Hører radio, fordi så ved jeg jo så, at han får en gave.
2: Han måtte ikke lytte med i dag.
0: Okay, udmærket. Jeg modtager jo fagbladet Arkitekten, fordi det gør man, når man er medlem af Arkitektforeningen, som min mand er. Og det hopper jeg jo lidt over det blad tit, fordi det er sådan, det kan jo være lidt tørt. Men nu fandt jeg en artikel i Arkitektens, altså fagbladet, som hedder Arkitekten, som fik mig til at virkelig altså spidse ører. Det handlede om, at i Tirana, Albaniens hovedstad, der bliver der bygget helt vanvittigt meget. Altså, og af nogle af vores allerstørste tegnestuer, både altså Danske Bæk for eksempel, men også i udlandet. Altså hele 140 tårne er på vej i Tirana, og det ene er mere spektakulært end det andet. Hvad drejer det sig om? Det skal du prøve at gøre os klogere på. Albert Algren Petersen, du er redaktør på Arkitekten.dk. Velkommen til.
3: Jo, tak skal du have.
0: Hvad er det, der foregår i Tirana lige nu?
3: Jamen, der er et byggeboom uden lige, og det betyder også, at der er en hel masse ting, der bliver revet ned, fordi der er jo en by i forvejen.
0: Ja.
3: Og hvis man bare lige skal lave sådan en hurtig tilbageblik på, hvad det egentlig er, der bliver revet ned, hvad det er for en by, der ligger der, eller lå der, så er det en relativ ung storby. Altså, det blev hovedstaden i 1920, og under 2. verdenskrig gik Mussolini ind med den fascistiske italienske hær, og det var sådan de facto italiensk besættelsesland. Mm. Og det betød også, at man ligesom rullede hele den der det apparat ud, der hed, nu bygger vi og laver store brede boulevarder og bygger de store statsbygninger og teater, ja, og museer og så videre.
0: Den er sådan meget fascistoid byggestil, som lige er meget præcis imponerende.
3: Og, ja, ja, ja. Og en sådan lidt skruet ned for version. Altså sådan lidt mere afdæmpet, men stadig den her meget fascistiske, storladende arkitektur. Og efter 2. verdenskrig, så kom der en diktator til magten, en kommunistisk diktator, som sad helt frem til 91. Og der fortsatte man i virkeligheden denne her nedrivningstradition, kan man sige, som italienerne var startet med, for der var jo også noget, da italienerne gik ind. Mm. Og det var så en sovjetisk inspireret storskala byggetradition, man forfulgte med store betonelementbyggerier, boligbyggerier og også de her store monumentale statsbygninger. Og det betyder, kan man sige, der er en bygningsarv nu, som jo i virkeligheden er kommet til også under ret kontroversielle vilkår, men som ikke desto mindre jo hen over tid bliver til en kulturarv, bliver til en bygningskultur. Mm. Og det er jo så det, man står med i dag, og jo også noget, der får en eller anden form for folkelig forankring, fordi det er det, man har, og det er det, man er vokset op i og vant til. Og det er sådan det billede under Edvard
0: Hoxha.
3: Ja. Der byggede man blandt andet 175.000 bunkere. Altså.
0: Blandt andet den her vilde, vilde pyramide, som hedder, ja, Tirana-pyramiden.
3: Tirana-pyramiden. Og som faktisk blev bygget et par år efter Envers død, som et mausoleum over ham. Og stod der som sådan en stor lukket, altså ja, det er sådan en stor, en rund i sin grundform pyramide. En kæmpestor, massiv betonbygning. Fuldstændig umulig at indtage.
0: Hermetisk lukket.
3: Fuldstændig hermetisk lukket, ikke? Altså lå der midt i byen. Og den har faktisk været en kæmpestor befolkningsopbakning til her i nyere tid, og man har på en eller anden måde lært at holde af den, ikke? Den har jo ligget der og været sådan ret speciel midt i byen, men er jo blevet til en del af byen og til den folkelige sådan fortælling og forståelse af byen. Og der er den hollandske tegnestue MRDV.
0: Som er nogle superstars.
3: Så når man nogle superstars, en kæmpe tegnestue, har transformeret, som man kalder det, hele denne her bygning om, og, og gjort den indtagelig. Altså, dels kan man gå op på, at den nu har lavet en hel trappekonstruktion rundt om den, og man kan komme ind i den. Og det, man kan jo mene om bygningen, hvad man vil, men der er jo et eller andet fascinerende over at sige, at man vender det der på hovedet. Der ligger en teknologisk forskningscenter eller undervisningsinstitution inde i det nu, ikke? Så det er jo virkelig noget andet end et fuldstændig lukket kommunistisk diktatur. Mm. Så det fører noget godt med sig.
0: Ja, det der er jo en positiv. Men så bliver der også bare bygget skøre tårne lige nu, som jeg kunne læse i artiklen. Der er blandt andet et tårn, som hvis du ligesom ser fra siden, så danner det en profil. Mm. Altså, der skyder sådan nogle skiver ud, så det ligner sådan en stor mandeprofil fra siden. Der kommer også et tårn, der kommer til at ligne en balletpositur. Der er, altså, og så, ja, så konkurrerer de jo også om at lave dem højere og højere. Så der bliver også bygget en masse problematisk, ikke?
3: Der bliver i hvert fald bygget en masse spektakulært, altså sådan en rigtig stort ikonbyggeri. De har meget sådan let aflæselige, men det hedder et eller andet navn, og så skal man kunne meget hurtigt aflæse i bygningen, hvad det er, hvad det hedder. Og der er andre bygninger, der er Mount Tirana også på vej, tror jeg, som skal ligne de albanske bjerge, og der er et højhus på vej, der skal ligne en stak stablet bøger og så videre.
1: Men Albert, altså, mangler de steder at bo, albanerne, i Tirana? Hvorfor bliver der bygget så meget?
3: Det er jo det gode spørgsmål. Altså, man kan se, at cirka en tredjedel af alle boligerne i Tirana står tomme. Så der er ikke boligmangel på
0: de
3: den måde.
0: De har overhovedet ikke brug for alle de boliger.
1: Nej, så vi skal, okay, hvorfor bygger man dem så?
3: Jamen, det er jo virkelig det gode spørgsmål. Altså, det internationale samfund er ret enige om, at korruptionsniveauet i Albanien er skyhøjt. Og derudover viser rapporter også, at der var, jeg tror, en 10-årig periode fra 2015 til 2025, cirka 80 milliarder euro illegale penge igennem byggesektoren i Albanien.
0: Så er det også en form for hvidvask?
3: Det er det jo. Altså, det er et sted at dels at få hvidvasket nogle illegale penge, og så er det et sted at få placeret sine penge simpelthen i nogle investeringer. Så der er en byggeindustri, der kører i sådan et selvrefererende system, hvor der ikke nødvendigvis er en efterspørgsel, der dikterer udbuddet, men i højere grad en hel masse penge, der skal vaskes og placeres et sted.
2: Er Tirana egentlig en dejlig by at besøge? Ved I det?
3: Ja, jeg har desværre ikke været der.
0: Altså, vores producer har været der,
2: ja.
0: Og han siger, at det er en fantastisk by. Jeg tror, den har jo den der charme, som mange af de her østeuropæiske byer har, som hvor at det hele er jo lidt skævt, og som du siger. Jeg ved i hvert fald, at den transformerede pyramide, som Anders har besøgt, er fantastisk. Den er jo også blevet åbnet op. Men
1: han råbte også lige ind i mit øre, at de har meget billig kaffe.
0: Ja, de har de sikkert. Rigtig dejlig kaffe.
2: Men jeg får lyst til at komme ud og se de her bygningsværker.
0: Ja.
3: Men det er også meningen.
0: Det er jo også
3: altså,
0: meningen,
3: der
0: ja.
3: Ligger jo der ligger sådan en hel strategi, en 2030-plan for byen, som er sat i værk politisk, hvor man gerne vil lave det til en arkitekturhovedstad. Altså, så der ligger simpelthen en plan for, at det er det her, man gerne vil, ikke?
2: Ja. Så det hænger ikke sammen, men der er en plan.
0: Mm. Men man kan sige, at det, der er problematisk ved det, der sker lige nu, og som jo ikke rigtig har nogens opmærksomhed, fordi det foregår i Albanien, i Tirana, det er jo, at der bliver jo for det første revet en masse ned af den originale bygningsarv. Blandt andet et fredet teater, men også at Tirana er kendt for de her ret store villager, som ligger ret tæt på bymidten. Fine gamle villager, som bare ryger i massevis, fordi de er blevet, har tiltrukket alle de her ivrige tegnestuer, som skal vise, hvad de kan og får lov til det, ikke?
3: Det er helt rigtigt. Altså, lige bag ved pyramiden, der ligger der en meget, meget yndig gade. Du har ikke været der, men jeg har set det på fotografier. Med de her villager fra 20'erne, som altså så er noget af den der ret gamle bygningskulturarv, der trods alt er tilbage. Og dem har der altså været rigtig mange af, som har røget undervejs. Og Nationalteatret, som er fra den fascistiske periode, som der var en enorm opstandelse over at skulle rives ned, og man derfor fik fredet, er også røget.
0: Ja, i 2020. Altså, selvom det var blevet fredet. Ja.
3: Ja, så man kan sige, der er jo ikke meget, der fungerer, hvis man har et fredningssystem, man ikke overholder.
2: Det lyder altså heller ikke som om, at dine gode tanker om at genbruge alle materialer, og hvis man endelig skal rive noget ned, så skal det genanvendes.
0: Det tror jeg ikke er noget dertil.
2: Den er ikke kommet til Albanien.
0: Men Det sidste spørgsmål er jo, har tegnestuerne, blandt andet Big, som jo har budt ind på den her konkurrence omkring, hvad der skal ligge der, hvor teateret lå, men også nogle af de andre store ude i verden, har de et ansvar for, at de medvirker faktisk til hvidvask, udbredt korruption, nedrivning af original bygningsarv ved at deltage i de her ting? Har de et ansvar?
3: Det er i hvert fald noget, det er svært at lade være med at forholde sig til, vil jeg mene, som arkitekt, hvis man skal ind og arbejde. Dels er der jo... Altså, det er jo nogle alvorlige anklager, hvis man medvirker til korruption og hvidvask af illegale penge. Mm.
1: Men endnu værre, hvis man ødelægger kulturarv.
0: Mm, begge dele.
3: Begge dele er slemt, ikke?
0: Så de skal stille sig selv de spørgsmål, ikke?
3: Jo, de skal stille sig selv spørgsmålene, fordi man kan jo, en stor virksomhed, der arbejder internationalt, er jo nødt til at undersøge, lave en risikovurdering af, hvad man går ind i. Mm. Vil jeg mene. Altså, det tror jeg også, de fleste gør. Men
0: vurderer de jo så alle sammen, men det kan de godt.
3: Ja, og det til trods, så står alle de her boliger tomme, og der bliver man jo også nødt til at spørge sig selv, hvis man bygger til et marked, der slet ikke kan optage det, hvad er det så for nogle mekanismer, der driver det? Mm. Og så er der jo på den anden side, altså, der er jo de der mere hardcore juridiske ting, man skal iagttage, og så er der jo hele det der spørgsmål om bygningsarven. Altså det, og der behøver du ikke at lave nogle kæmpe store undersøgelser for at sige, at hvis du går ind og byder ind på et stort projekt, der kræver, at et fredet teater bliver revet ned, jamen så skal du i hvert fald stille dig selv spørgsmål, om du vil være med til det.
0: Ja, det må vi håbe, de gør. Albert Algren Petersen, du er redaktør på arkitekten.dk. Tak, fordi du kom og foldede historien om tårnene i Tirana ud.
3: Jamen, tak for invitationen.
0: Var så lidt.

0: forbrug, nogen vil måske kalde det et misbrug, blandt andet en episode, hvor han har ligget dødsdrukken inde på et kontor, og man har været nødt til at få nogen til nærmest at brække døren ned for at kunne komme ind til ham. Og det er jo...
1: Det er ikke så godt.
0: Nej, det er faktisk sådan, at når man er FBI-director, så skal man være rimelig meget på alle tider af døgnet i stand til at tage ret alvorlige beslutninger. Mm. Så det er et kæmpe problem. Han har så lagt sag an mod journalisten og mediet The Atlantic for at have lavet den her historie. Det er sådan noget, nu siger jeg, millioner dollars eller sådan noget. Mm. Det er vildt mange penge, han sagsøger for. Mm. Men det stopper ikke The Atlantic, som nu har udgivet en artikel om, hvordan han har lavet merchandise. Han har lavet whiskyflasker med sin autograf på, og hvor der står Director of FBI sådan i glasset, rigtig flot.
1: Og til hvem? Hvem skal have dem?
0: Jamen, det skal, du ved, en eller anden medarbejder, som har gjort det mega godt, eller en diplomat, der lige kommer på besøg. Han efterlod også en i Italien, da han var nede og støtte det amerikanske fodboldhold, mener han, det var. Du ved, sådan en god lille gave at kunne dele ud, sådan en lille, her var jeg.
1: Ja.
0: Det er jo ikke så fedt, at det er whiskyflasker, når man har
1: et alkoholproblem.
0: Et alkoholproblem hængende over hovedet, og en præsident, som er en chef, som virkelig ikke kan lide, når folk drikker. Men jeg synes bare, der var noget meget røv i buksen over, og simpelthen sige, mit merchandise, det jeg efterlader folk, giver i gaver, det skal være whiskyflasker.
1: Ja, så kan I huske mig.
0: Jeg tænkte bare på, Anne Glad, Anne Korsen, brands i sig selv, fitteret, efterspurgt i hele det ganske land. Hvis I skulle lave merchandise, når I er ude og holde jeres turnéer og sætte en stand op i foyeren, hvad skulle I så sælge?
2: Altså, udover de bøger, som vi allerede
0: udover
2: står
0: jeres bøger.
1: Anne, du kan lancere en helt tøjkollektion. Anne Glad tøj.
2: Ja, men ved du, altså, jeg har prøvet at lave en enkelt merchandise-ting til min podcast, du kender typen, og det var jo blomsterfrø, fordi jeg vil gerne have så lille et aftryk på verden. Så jeg synes faktisk, lige der har Cash Patel jo fat i den lange ende. Mm. Jeg tror også, jeg vil lancere min egen champagne- eller cider-kollektion.
0: Lækkert.
2: Altså noget, som er anvendeligt.
1: Mm. Jeg tror, jeg vil lancere et termometer. Så kommer man tæt på sine fans. Det tror jeg.
0: Ja,
1: det har jeg altid tænkt.
2: Genial.
1: Det er en meget, meget personlig merch.
0: Det er det. Skulle der så være et billede af dig, der står på... Bliver du så helt rød i hovedet, hvis den er over 37 grader?
1: Altså, man kunne godt lave sådan, hvor ens ansigt ligesom lyser op ved feber. Det kunne man da godt.
0: Noget andet, jeg godt kunne se for mig med dig, Ane, kunne være et vatterpas.
1: Åh, det er en god idé.
0: Ja. Ja. Med dit hoved inde i sådan en lille boble, der sådan ligger og sådan kører rundt, alt efter om den er i...
1: Ja,
0: jeg tænkte,
1: hvad med dig?
2: Ja.
0: Jamen altså, det åbenlyse vil jo være askebæger.
1: Ja.
0: Også fordi det ville være så perfekt politisk ukorrekt til at sætte askebæger.
1: Det har dit Ockmann faktisk lanceret.
0: Ja. Mit skulle være, og no hate på dit Ockmanns askebæger, mit skulle være lidt mere sådan æstetisk.
2: Mm.
0: Måske med et mønster.
2: Hvad vil Chanel gøre,
0: lige præcis mit yndlingsfodboldhold?
1: Men det er jo lidt meget politisk ukorrekt.
0: Eller også en busdriver-cap.
1: Okay, et meget specifikt busdriver-cap.
0: Ja, det tror jeg er på vej ind, og det kunne jeg godt se for mig, hvor der stod Gustav Hagel foran.
1: Okay, jamen godt. Men fra Cash Patel til Anne Glad, hvad har du med?
2: Jeg har den historie med, som jeg faldt over i Politikken, at i den her uge, der har Bodil Beitrup fået sin egen byste.
1: Ja.
2: En bronze byste, som står ved Ophelia Plads ved Skuespilhuset i København. Og det er den billedkunstner, der hedder Eva Hjorts, der er kunstneren bag. Og nu spørger I måske, eller måske har I helt styr på det, hvem er Bodil Beitrup?
0: Jeg skulle lige til at spørge.
2: Ja, for det vidste jeg faktisk ikke. Og det er jo pinligt nok i sig selv. Hun var Danmarks første ambassadør. Hun blev udsendt til Island i 1949. Men det, som er endnu vildere med hende, det er sådan set, at hun var med til at skrive menneskerettighedskonventionen i FN i 48, sad som formand for kvindekommissionen i FN, og hendes genistreg, som det også blev fremhævet ved den her afsløring, det er, at hun fik i den her tekst, der fik hun ordet every man erstattet med everyone. sådan så kvinder faktisk også fik rettigheder i hele verden.
1: Det er da lidt af en bedrift, undskyld mig.
2: Hæmpe
1: så fortjener
2: bedrift.
1: Man en byste.
2: Præcis. Altså på tide, at Bodil Beitrup får sin egen byste, ikke?
1: Og vi

0: at vi ikke har hørt om hende.
1: Ja.
0: Fordi jeg har kendt hende heller ikke indtil jeg læste om hende. At man ikke, at ingen har hørt om hende, og hun alligevel har bedrevet det, hun har gjort. Det synes jeg er helt vildt.
1: Præcis, og hun har jo arbejdet i kulissen i 70'erne og 80'erne for Udenrigsministeriet, hvor hun var kontorchef også, i FN, og virkelig fået sat sine egne dagsordner igennem. Måske også ved at være usynlig og få give de gode idéer til mændene.
0: Ja. Vildt nok.
1: Ja.
0: Så og vil jeg også sige, jeg synes også, det er dejligt, at det er en klassisk byste, hvor man simpelthen kan se
1: præcis
0: ansigtstrækkene og hvem det er.
1: Altså nærmest naturalistisk. Der er sådan lidt, det er lidt stiliseret, ikke? Men det er simpelthen, man kan virkelig se, at og hun har tøj på. Der, hun har en dobbeltradet jakke på.
0: Hun er heller ikke nøgen.
1: Hun er ikke nøgen.
0: Alt er godt.
1: Ja, præcis. Hvis I skulle, skulle give en skulptur til en dansk kvinde, hvem skulle det så være?
2: Jeg har to.
0: Kom med dem.
1: Mm.
2: Den ene har jeg talt om før her i programmet, det er Caroline Ebbesen, dansk tekstilkunstner, som simpelthen er altså skamfuldt overset i dansk kunsthistorie. Den dygtigste tekstilkunstner, synes jeg, vi nogensinde har haft, indlagt på Sankt Hans Sindssygehospital. Virkelig en fantastisk hjerne. Hende gad jeg godt, at man havde en byste af. Og så lidt mere nutidigt og lidt mere for egen regning, Jytte Andersen, Danmarks første ligestillingsminister, som socialdemokratisk simpelthen er et... Jeg har haft en stor fornøjelse at interviewe hende en gang for mange år siden. Altså et livsstykke.
0: Ja.
2: Fabelagtigt menneske. Og jeg mener, at hun insisterede på, at ligestillingsministeriet skulle ligge sammen med beskæftigelsesministeriet, da hun var ligestillingsminister. Hun er virkelig en kvinde, som har ben i næsen, og som fortjener en byste.
1: Hvad med dig, Ane?
0: Men der er jo mange at tage, men jeg synes jo, jeg kan jo ikke forstå, at der ikke er en byste af Susanne Brøgger, som for mig er den vildeste pioner.
1: Mm.
0: Altså, og jeg er med på, at politik og alle de der formelle ting, det skal også hyldes, men også inden for kunst og litteratur og alt muligt andet, har der bare været nogen, der har rykket nogle grænser, som har betydet, at vi andre kunne komme til fadet.
1: Mm.
0: Jeg fatter ikke, der ikke er en byste af hende, faktisk. Også fordi hun vil se fantastisk ud i en bysteform. Noget, jeg har lagt mærke til, en historie, jeg har lagt mærke til den her uge, som jeg godt kunne tænke mig at diskutere lidt mere to. Det, vi har hørt om det før, men nu er den galt igen. På Københavns Rådhus, der har Alternativets gruppe for person. Birgitte Kehler Holst, hun gik på talerstolen i sidste uge. De debatterede klima og kød og ældremad. Hun talte meget for, at de ældre på plejehjemmene, de skal have mindre kød. Det er de rigtig kede af. De kommer fra en generation, hvor de gerne vil have retter med kød i, og det synes Alternativet ikke, at kan være rigtigt, fordi de skal ligesom også tage ind i den her klimadebat. Og i hendes tale, hun har sidenhen trukket tilbage og beklaget det, der siger hun, at de ældre på plejehjemmene er lige præcis den generation, der har svinet allermest.
1: Mm.
0: Det har hun så beklaget, hun sagde. Men så er der jo så nogen på internettet, der har fundet ud af, at Birgitte Kehler Holst har rejst til Chile, og det er jo bonger ud på CO2-regnskabet, så hun bliver beskyldt for at være hykler. Venstres sundheds- og omsorgsborgmester Jens Christian Lytken siger, jeg synes, hykleriet driver ned ad væggene, når man har så stærkt et ønske om at bestemme, hvad andre mennesker skal spise, fordi de åbenbart har svinet med klimaet gennem hele deres liv, og samtidig sætter sig ombord på et fly til Chile, så hænger tingene ikke sammen. Birgitte Kehler Holst har så sagt, at det er hun ikke enig i. Hun har jo et familie i Chile, hun skulle besøge, og hun siger, at klimakrisen er ikke noget, vi løser på individplan. Det kræver større strukturelle tiltag.
1: Mm.
0: Jeg har også set det tidligere med Teresa Scavenius, som fløj til Aalborg. Hun er ellers en meget, meget aktivistisk klimaforkæmper, men hun sagde det samme. Det er ikke op til den enkelte, det er systemet, der skal ændre det. Hvad tænker I om det? Anne, du har jo meget optaget af den grønne omstilling og klimabevidsthed. Og
1: ja.
0: Hvor meget skal man ligesom agere det, man går og prædiker? Hvor meget skal det smidt af på ens egne handlinger?
1: Altså, dybest set, så er jeg jo helt enig i det her med, at det er nogle strukturelle forandringer, der skal til. Ikke? Der skal simpelthen, det skal være dyrere at flyve, ellers så fortsætter vi med at flyve. Så minimum skal den der boks med frivillige CO2-afgift være klikket af, så man skal, altså være klikket til, selvfølgelig, så man skal aktivt skal ind og klikke den af. Ikke?
0: Mm.
1: Men Ja, for mig, der er, altså, der er det vigtigt, at når jeg er ude og prædike bæredygtighed, så flyver jeg altså ikke til Aalborg, når jeg skal op og holde det foredrag.
0: Så du føler også, at man har et personligt ansvar?
1: Jeg føler i den grad, og jeg har jo...
0: Også selvom det ikke gør en forskel?
1: Jo, fordi det gør jo altid en forskel, specielt når man er sådan en offentlig karakter, politikertype. Mm. Det er jo også derfor, jeg for en del år siden træffede valg, at jeg ikke skulle have nyt tøj på fjernsyn. At jeg skulle prøve at gøre det på en anden måde, altså legetøj, og bruge brugt tøj, og bruge noget af det, der var i skabet. Fordi hvis jeg... Tidligere oplevede jeg egentlig, at når jeg havde nyt tøj på tv, så afsted kom det 100 henvendelser fra kvinder, som
0: hvor er den fra? Hvor er den?
1: Løb ud og købte det.
0: Sammen med mig.
1: Ja, præcis. Ja. Så derfor så bliver jeg nødt til at agere på en ny måde, og jeg bliver nødt til at være lidt mere heldig. Og når det så er sagt, så har jeg også travlt med at sige til de unge mennesker, I må gerne flyve. Mm. Altså, jeg er den mest svinende generation, nemlig generation X.
0: Og ikke dem på pleje.
1: Nej, præcis. Så det er jo vores generation, som var med til at gøre det mainstream at flyve ud i verden, som synes, det var en menneskeret at komme ud og flyve flere gange om året. Det, som er med den ældre generation, der gjorde man jo også noget strukturelt for dem. Man sagde, det er en del af det velfærdssamfund, det gode liv i Danmark, det er at få søndagsdejen. Den skal vi alle sammen have råd til. Og så lavede man gris på gaflen-kampagner til dem. Så for dem er det jo simpelthen at tage det gode liv væk fra dem igen. De er opdraget til, at kød og godt liv hænger sammen.
2: Jeg er rasende på alle i det her, fordi jeg synes både, det er latterligt at gå ud og sige, det er, altså, det er en meget lille ting at hænge sin hyklerkritik på, at en politiker, der snakker om klimakrisen, flyver til Chile. Herregud, det må man godt. Mm. Og så må man ikke alligevel, fordi det er også utroligt, hvordan at det aldrig er dem, der prædiker selv. At det kan man ikke, så tæller det ikke, når jeg skal til Chile, fordi jeg har familie i Chile. Nej, gud, gør det da så? Mm. Det tæller det hele. Det er ligesom, der er hende, der, den tidligere medlem af Alternativet, Caroline Magdalene Meyer, var sådan her. Ingen flyvning skal være mega dyrt, men min familie, som har råd til det, vi skal flyve jorden rundt 17 gange, fordi vi elsker at dykke. Mm. Der er masser af mennesker, der elsker at dykke. Og pointen er jo, når man siger, at det er et strukturelt, det er ikke op til den enkelte, men det er et strukturelt ting, der skal ændres, så er man simpelthen nødt til at spørge, hvad er det et menneskeligt samfund, som strukturerne består af? De består sjovt nok af enkelte mennesker. Altså, det er jo den enkelte gamle på det plejehjem, der sidder og hakker sig igennem en eller anden tør linsebøf, som de aldrig har fået før, som de hader. Det er jo det enkelte menneske, det går ud over der, selvom man kan sige, at det er en strukturel ændring, vi laver. Så jeg synes, man er nødt til, når man siger noget strukturelt, at tænke over, hvad er det for nogle strukturer? Altså, hvad er det, strukturer består af? Det består af mennesker.
0: Består af individer.
2: Ja. Hold så kunne jeg sige 1000 flere ting om det.
0: Hold da op. Der ramte jeg en. Udmærket. Det var ugen kort og godt.
2: I et meget mere fredsomligt hjørne. Noget, som altid vender mit humør fra vrede til glæde, det er vores journalistpraktikant Otto Korse.
0: Ja.
2: Otto har i anledning af et idol for hele redaktionens fødselsdag, som har fødselsdag i netop disse timer, hvor vi sender David Attenborough, været i Zoologisk Have. David Attenborough, han fylder 100.
0: Han fylder 100 år?
2: Mens vi sender nu, fylder han 100.
0: Congratulations.
2: Men derfor så har Otto jo også, snu som han er, set muligheden for måske at... hvad hedder sådan noget, accelerere sin karriere indenom og erstatte David Attenborough.
0: Der er et hul i markedet.
2: Han kan ikke fortsætte for evigt. Mm. Så altså, Otto Korse har lavet et auditionbånd til at blive den næste store formidler af dyreverdenen og naturen. Og det er lidt til den lange side, men det er også meget i David Attenboroughs ånd at gøre det lidt til den lange side, for han gjorde ikke noget hurtigt.
0: Nej.
2: Skal vi lige høre det?
0: Ja.
3: Jeg har taget en tur i Zoologisk Have, for jeg vil være den nye David Attenborough. Jeg vil derfor forsøge at finde ud af, hvem der hersker denne frederiksbergske savanne. Men før jeg kaster mig ud på mit eventyr, vil jeg forsøge at forstå, hvad det helt præcist er, naturformidling og David Attenborough kan. Derfor har jeg talt med zoologisk direktør i Zoologisk Have, Mads Frost Bertelsen.
4: Det handler jo om at give folk en lille bid af noget, de ikke nødvendigvis forstår. Og der er første skridt altid fascinationen, og så kan forståelsen komme bagefter. Det er jo desværre sådan, at der er flere og flere mennesker, der lever længere og længere væk fra naturen, og de kan få brug for at få den formidlet, om det er en tur i Zoologisk Have, om det er en tur i skoven, eller det er en tur på BBC. Og der er nok i stigende grad brug for, at der er nogen, der hjælper dem til at forstå, hvad det er, de ser. Og det er der, formidlingen kommer ind. Altså, noget af det, som Attenborough kan og kunne, er jo at have den samme iver og entusiasme for en lille bitte bladskærmyre, som for den kæmpestore afrikanske elefant. Og det er noget af det, der giver kvaliteten.
3: Og med dette in mente, kunne jeg nu begive mig ud på den store savanne. Dette er løvens hule. Løven er kendt fra Disney-filmen Løvernes Konge. Disney-filmen, hvor den unge hanløve Simba sang sin vej til toppen af savannens trone. Nu sover den dog. Og her ser vi et interessant fænomen. Det er nemlig den danske 5. 6. klasse, der har fået øje for byttet. Byttet er i dette tilfælde chutos, de frityrestegte spanskrør, og køen er lige nu cirka 20 meter. De stakkels ansatte i chutos-vognen prøver desperat at kæmpe kampen mod disse 5. 6. klasser, men de slår ikke en jordisk chance. Det er naturen, når den udfolder sig på den mest voldsomme, ubehagelige, drastiske måde. Men det er naturen, og man må derfor ikke intervenere. Fra de frodende 6. klasser på savannen, tager vi nu turen videre ind i regnskoven. Her kan indeklimaet bedst beskrives som en lillebrors teenageværelse. Varmt og fugtigt. Herinde skulle dovendyret efter sigende være. Og der har vi det. Der er jo ikke så meget at sige om det. Det sover det meste af dagen, kan man sige. Men ikke desto mindre. Dovendyret. Jeg måtte ud af den fugtige regnskov, hvor jeg igen støtte på savannens voldsomme natur. Her ser vi endnu et stakkels bytte for den store horde af 6. klasser. Det er nemlig bubble tea, vi snakker om. Den søde drik med de mærkelige kugler i, der giver et mærkeligt pop i munden, den står ikke en chance. Køen er 10 meter lang. Der står én medarbejder bag disken, og ja, igen må vi lade naturen gå dens gang, trist som den må være. Af hensyn til egen sikkerhed måtte jeg flygte fra horden af bubble tea-ventende 6. klasser, og her stødte jeg ind i en gammel ven. Her er et dyr, der har voldt mig mange problemer gennem mit liv. For når man hedder Otto, ja, så er man et næsehorn. Dyret, der er lidt for bred over hofterne, og som ikke er i nærheden af løven, tigeren eller geparden i sejhed. Ja, jeg må sætte takke med næsehornet. Efter denne dag på den frederiksbergske savanne, kan vi konstatere én ting. Den sande konge af savannen er hverken løven, dovendyret eller næsehornet. Det er horden af 6. klasser, der frodende kaster sig over alt, der hedder chutos, bubble tea og andre søde sager. Vi har i sandheden fundet savannens sande hersker.
0: Ej!
2: Wow, Otto!
0: Bravo!
2: Otto.
3: Mange tak.
0: Det gør du da godt!
3: Tak. Altså, er det nok, tror I, til at overhælde den gode David?
2: Ja, det tror jeg, det er.
3: Okay.
2: Det tror jeg faktisk.
3: Han var 75, da jeg blev født. Så han er jo væsentligt ældre, kan man sige.
1: Altså inden for de næste 20 år, skal du holde dig klar?
3: Jamen, det gør jeg.
1: Jeg tænker, at han holder sig godt.
0: Altså, jeg vil sige, Otto, hvis du skal gøre dig nogen ønsker om at på nogen måde komme op på siden af denne gigant, som er David Attenborough, så skal du tale meget mere distingueret, meget mere langsomt. Det er som om, du skal smage lidt mere på hver enkelt ord.
1: Ja. Kan du sige mad?
3: Mad.
1: Ja. Og mad. Så noget, som er virkelig udtalt David Attenborough, det er det her med evnen til at viske, uden at lyde klam.
3: Jamen, det er ikke så god til. Ja, det bliver meget hurtigt, og meget højt, ret hurtigt. Men but I can do it in English, maybe. So BBC, if you're listening.
0: We have Otto here.
3: Ja.
0: Til gengæld kunne jeg godt lide, og det var David måske, ikke for at kritisere ham på nogen måde, men han var måske ikke så god til at inddrage det personlige, og det med at Otto er et næsehorn, det synes jeg var en god lille flavor.
3: Godt, godt.
0: Det er brug dig selv, det er udmærket.
3: Det er måske min stil.
0: Det er Ottos stil.
2: Jeg tror, at hvis David Attenborough havde hørt det her, så ville han være meget stolt af dig.
3: Ja, men det var så hans følelsesgave fra mig til ham.
0: Ja, det er fra Otto til David. Ja. Congratulations.
2: Mm. Tak skal du have.
0: Tak, Otto.
3: Selv tak.
2: Når man hedder Otto, så er man et næsehorn. Det er fucking sjovt sagt.
0: Ja, desværre for Otto.
2: Desværre for Otto. Når en tabak lukkes, så tændes der et højorienteret lys. det er der nogle danske sangere, der skrev en sang engang. Mm. Det er i hvert fald sådan, hvis man spørger en forsker fra Zürich Universitet, som har set på lukningen af de her såkaldte tabak i Frankrig. Og vi skal nok lige komme ind på, hvad en tabak er. Eller måske skal jeg faktisk starte med at spørge om det. Karin Mørk, journalist på DR's udlandsredaktion og frankrigskender selv, halv fransk, boede i Frankrig dele af året, skal man sige, noget tiden. Ja. Hvad er en tabak?
5: En tabak, det er der, hvor det er en slags kiosk, hvor du køber smøger og lottokupon og aviser og blade, ikke mindst. Og så kan man også få lavet nøgler i min franske landsby. Det er sådan et, ja, der er mange ting.
2: I lokale, det er fantastisk.
0: Men sidder man i en tabak, eller går man bare ind og kører noget og går ud igen?
5: Du gør begge dele, faktisk.
0: Okay.
5: Ja. Mm. Det er jo ikke nødvendigvis, at du skal sætte dig ned, men det kan du mange steder. Mm. Ja, så det er også en slags bar, ja. Man siger faktisk også bare tabak.
2: Bare tabak. Altså. Og vi vender lige tilbage til din lokale, for den skal vi nemlig ned og besøge. Men altså det, som det her nye studie af lukningen af tabakker, bare tabak i Frankrig, viser, er, at der er en korrelation, og det vil sige, det er ikke en årsag, men der er en sammenhæng imellem, eller en statistisk sammenhæng, imellem lukningen af tabakker, og så en stigning i tilslutning til den yderste højrefløj i de områder. Så man har altså kigget på lukningen af 18.000 tabakker og bar mellem år 2002 og 2022, og dem har man sammenstillet med valgresultaterne de seneste 25 år. Men, er så spørgsmålet, kan sådan en lille tabak, en lille kiosk, et lille vandhul have så stor indflydelse på politikken, altså på det politiske liv i byerne? Og må man jo så naturligvis aflede, kan man modvirke den ekstreme højrefløj, hvis det var det, man gerne ville, ved at ryge, drikke og gamble?
0: Det ville være en vild nyhed.
2: Ja, hvis vi kunne break den her. Altså, Karin, kan du genkende, hvad kan man sige, den vigtighed, som det her studie ligger på tabakken som en form for sammenhængskraft i lokalområdet?
5: Ja, det kan jeg faktisk. Jeg er meget. Jeg synes, det var simpelthen så spændende at læse den der undersøgelse på noget, jeg ligesom ubevidst har følt eller fornemmet, men uden at kunne sætte ord på. Mm. Fordi det er sådan et samlingssted. Altså, nu, når jeg går i tabakken, så går jeg jo ned og taler med Sabine, og hun har jo også den seneste nye sladder om byen. Hvem er død? Hvem er fraflyttet? Hvem er blevet kæreste? Og så videre. Og hun tager sig rigtig god tid. Køen kan vokse bagved, og hun bliver bare ved. Og de andre er også interesserede i at følge med. Og det er jo det bedste af det hele. Yeah. Men navnlig, altså så diskuterer man jo også, fordi jeg kommer derned især for, jeg hørte, I talte om rygning før, og jeg er festryger, så jeg kan godt gå ned for at købe cigaretter. Yeah. Men især aviser og dejlige franske sladderblade. Og så diskuterer man jo også lidt, hvad er der på forsiden, og hvad der lige sket politisk. Så det bliver også sådan et vandingshul, politisk vandingshul, kan man sige. Mm. Og den der, hvad skal man sige, sammenhæng mellem, at når den så lukker, og jeg læste, altså jeg læste også i den her rapport, at der var 200.000 caféer og bistroer i 1960. Mm. Og ved I, hvad det var faldet til i 2023? Det var faldet til, der var ikke engang 39.000 tilbage.
2: Hold da.
5: Så, og det er jo caféer og bistroer, som jo også altså, kan noget, men slet ikke på samme måde, fordi der sidder du alligevel lidt med dine egne venner, lidt i et ekkokammer. Og det der ekkokammer kommer du altså ud af, når du går ned, fordi der taler man jo med alle sammen. Det er ikke bare Sabine, som har et helt andet liv, end jeg har, men også alle de andre, der kommer der. Mm. Og den der, hvad skal vi sige, sammenhæng mellem, at så stiger antallet af yderste højrevælgere, det er jo også, fordi de er så smadret gode til den her følelsesladet fortælling om det gamle Frankrig, og så det forladte Frankrig ude i den rådne banan, hvor altså mange jo befinder sig ude på landet. Og det er jo især de steder, at de lukker, altså, eller hvor det har størst effekt, den her lukning. Mm. Så det der med, at de kan ud, altså at stærkt højreorienterede partier udnytter denne her fortælling. Der er de andre partier ikke lige så gode, de er sådan mere tekniske i det. Men de har altså grebet den her fortælling om det gamle Frankrig, der er ved at lukke.
2: Det er jo spændende, fordi som du siger, der er et kæmpe fald i antallet af caféer. Undersøgelsen viser også, at man kan ikke se samme udvikling med for eksempel lukningen af bagerier. Så når byer mister deres lokale bagerier, så stiger støtten til højrefløjen ikke. Samtidig så viser undersøgelsen også, at man kan vende den på hovedet og ligesom sige, hvor der bliver åbnet nye tabakker, så falder tilslutningen til det ekstreme højre. Hvad er det for et socialt rum, der er på en tabak?
5: Jamen, det er jo det, at vi er mennesker med vidt forskellige baggrunde, der mødes. Og jeg tror virkelig på det der med, at når den så i de steder, hvor den lukker, så risikerer man jo at blive meget mere isoleret og blive siddet i både online ekokammer og så med dem, du måske lige umiddelbart er enige i. Og så bliver du bekræftet i fortællingen. Man bliver også isoleret os og dem-agtigt. Og det er også nogle andres skyld, at det her er lukket og... Så det er altså fordi det er et samlingssted på tværs af hvad man har af baggrund socialt og kulturelt og arbejdsmæssigt og alt muligt. Alle mødes der. Og selvfølgelig kan du også have det på en bistro, men der taler du bare ikke sammen på samme måde.
1: Men det vil også være svært at forestille sig en bistro, som ikke har en eller anden form for identitet. Det her er jo netop et anonymt rum, altså et funktionsrum, som er fritaget for al identitet, ikke?
5: Jo.
0: Altså, det er ikke designet.
1: Nej, præcis. Nej, altså, nej. Hvor du vil blive tiltrukket af en eller anden livsstilscafé, netop på grund af en kop eller en særlig bønne, ja, de har, ikke? Ja, der er vi ude noget helt andet
5: en
1: her.
5: En god pointe, og man står jo også tit ved baren i tabakken.
0: Skulle jeg nemlig til at spørge dig om, når du er i din lokale. Sætter du dig ned, Karin, og snakker med folk, og sætter dig på en lidt fedtet stol, eller hvad gør du?
5: Nej, altså nu vil jeg så sige, lige præcis i vores landsby, så er der heller ikke rigtig mange stole at sætte sig på. Okay. Men det er der, altså det er der de fleste andre steder, så vi er sådan lidt specielle, men til gengæld kan man få lavet nøgler, som sagt.
0: Ja, det er godt.
5: Men det er måske ikke specielt på en tabak, jeg vil... Jo, det kan da godt ske i Paris eller noget, men det der er jo, er forskellen er jo også, at hvis, når de lukker i en landsby ude på landet, så er der jo ikke bare en anden tabak eller bistro nede ad gaden. Og derfor er det så vigtigt med det her samlingspunkt.
0: Ja.
2: Handler det også om, at rummet er ikke pænt? Altså, det er, tabakken er ikke et sted, hvor at wokismen har vundet indpas. Det er der, du kan købe cigaretter og alkohol og...
0: Politisk ukorrekt.
2: Det er et politisk ukorrekt sted.
0: Du kan spille på spillemaskiner og sådan noget.
2: Altså, ja. Lidt ligesom popperne eller de brune værtshuse, som også jo lukker i stor stil andre steder i Europa. Altså, de sådan politisk ukorrekte rum forsvinder.
5: Ja, det er sjovt, du siger det, fordi sådan har jeg jo ikke tænkt. Jeg har ikke tænkt på det som et politisk ukorrekt rum. Nu vil jeg så sige, at der er heller ikke ret mange, som du har tidligere nævnt, med lilla hår og sådan noget, der går rundt i min landsby i Frankrig. Jeg tror, de gør det mere.
2: Non-binære.
5: Nej, de holder sig nok mere til de store byer. Eller. Men jeg tror da, at der er noget om, at der er ikke en forventning om, at du skal være på en bestemt måde. Og altså, du kan jo sådan set gå ned i Slåbrok, havde han sagt. Altså... Det er, uanset hvordan du ser ud, så er du accepteret. Men jeg synes også, det er vigtigt det der med den politiske diskussion, fordi man jo køber aviser og så videre. At der kommer du også ud af dit ekokammer og får nogle nye synspunkter.
2: Karin Mørk, vi når simpelthen ikke mere. Tusind tak, fordi du ville gøre os klogere på det, på de her tabaks- og lukningerne af dem. Som sagt, journalist på DR's udlandsredaktion, og så jo franskkender og fransk selv.
5: Selv tak. Det var en fornøjelse.
2: Merci.
0: Vi er nået tilbage til række. Anne, du må sætte noget eller nogen eller noget på, eller mange.
4: Nogen eller noget?
0: Nogen eller noget på bagerst række. Noget, du synes, det må godt fylde lidt mindre.
1: Ja, men jeg pløjede rundt i ugens nyheder, og så faldt jeg over den her med, at der er en tysk turist, en far, som simpelthen har fået en erstatning på 900 euro efter sin overståede charterferie. Og det har han fået ved en domstol i Hannover. Og årsagen til den her udbetaling af erstatning, det er, at han kunne simpelthen ikke finde liggestol på sin ferie. Han stod op hver morgen klokken 6, brugte mindst 20 minutter på at finde en liggestol, så han kunne lægge sit håndklæde på liggestolen. Men de var simpelthen allerede optaget klokken 6 om morgenen.
0: Der var nogen, der var stået op
1: af
0: før ham.
1: Andre turister, der havde lagt deres håndklæde ud. Og jeg synes, den her menneskelige egenskab med at lægge håndklæder ud, altså det gør mig utroligt trist på hele menneskehedens vegne, at det er en adfærd. Men det er simpelthen en adfærd, som vi ser også i stigende grad.
5: Og man er begyndt i Spanien at uddele bøder til de her formastelige typer.
2: Altså dem, som ligger håndklæderne på lægeskolen.
5: Hvis ikke de er ved deres håndklæde mellem 8 og 9 om morgenen, så kan de få bøder på helt op til 750 euro.
2: Hold da.
5: Ja, vi kommer jo til at vende os til det her. Det, antallet af turister og globale rejsende er jo er fordoblet hver 15. år siden 1975. Og Deloitte, de mener, at frem mod 2040, så vil vi gå fra 1,5 milliarder årlige rejser til 2,4 milliarder.
0: Så vi bliver nødt til at tage noget hensyn.
5: Kommer mange flere turister i fremtiden. Men dem der med håndklædeadfærden, sæt dem på bagerste række for mig. Tak.
0: Håndklædelæggerne, ja. De kommer på bagerste række.
2: Det kan jeg godt. Ja.
0: Perfekt. Anne Glad, tak fordi at du vil være med. Du burde hedde Anne Skarp.
5: Anne, I love you.
0: Ja, yeah, I love you too. Gustav, tak for denne gang. Rigtig god weekend til alle sammen.
2: Rigtig god weekend. Tak, Anne.
0: Vi ses.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Lars Løkke Rasmussen kastede her til eftermiddag noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne. Han har nemlig meddelt Mette Frederiksen, at han vil droppe de nuværende forhandlinger med hende i spidsen. I stedet vil Moderaternes formand have en ny kongerunde, hvor han peger på Troels Lund Poulsen fra Venstre som kongelig undersøger.
3: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke bukser ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
2: Og derfor mener Lars Løkke Rasmussen, at der er behov for at ryste træet, som han siger, for at komme videre. Han udelukker dog ikke, at han på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister.
3: Vi har sat enormt meget pris på de møder, vi har haft med Socialdemokratiets formand. Vi har haft en god dialog. Vi tror simpelthen også, at der mellem Socialdemokraterne og Moderaterne godt kan bygges mange broer. Vi udelukker ikke, at Mette Frederiksen skal være statsminister.
2: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR. Hvordan skal vi forstå den her melding fra Lars Løkke Rasmussen?
4: Det, som Lars Løkke Rasmussen prøver at gøre her, det er at sparke processen et stykke videre. Han vil have noget fremdrift, for det der er hans virkemiddel, det er simpelthen at sige, jeg synes ikke længere, at Mette Frederiksen skal være kongelig undersøger. Det skal Troels Lund Poulsen være. Og når Lars Løkke Rasmussen siger det, ja, så er der flertal for, at det kan Troels Lund Poulsen blive.
2: Ja, hvad betyder det her reelt for Mette Frederiksen og hendes rolle i de her forhandlinger?
4: Ja, her er kodeordet nemlig reelt. Fordi formelt kunne hun godt blive siddende som kongelig undersøger, sådan set på ubegrænset tid. Men hun må jo nu tage konsekvensen og sige, at der er ikke længere et flertal, som synes, jeg skal være det. Hun må gå til kongen og sige, min anbefaling til dem, deres majestæt, det er at indkalde partierne igen til en ny kongerunde. Og der skulle det så gerne, ifølge Lars Løkke Rasmussens plan, vise sig, at Troels Lund Poulsen får opgaven. Det betyder ikke, at Mette Frederiksen ikke kan komme i spil igen på et senere tidspunkt, og jeg vil også skynde mig at sige, at det betyder slet ikke, at hun ikke kan blive statsminister. Det synes også Lars Løkke Rasmussen meget antyder her.
2: Hvilken regering er det så, at Lars Løkke Rasmussen forestiller sig, at Troels Lund Poulsen skal forsøge at danne?
4: Ja, han synes, det skal være det, han kalder en bred reformregering, og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet mest skal være med i, altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave, men det er den, han går efter, og det er jo det, Lars Løkke Rasmussen går efter. Så det her kan også sagtens være en form for mellemspil, som så igen ender et helt andet sted. Men nu er der i hvert fald sparket processen i gang, og min forventning er, at der kommer en kongerunde en af de allernærmeste dage, og så går processen videre derfra, men med en anden forbruger end Mette Frederiksen.
2: Med den her melding betyder det så, at den regeringskonstellation, der indtil i dag sådan er blevet afsøgt, altså den med S, S, F, M og R, er død?
4: Nej, det mener jeg sådan set ikke, den er, fordi det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag, som er den bogstavkombination, du nævner her.
2: Lød det fra Jens Ringberg. Flere beboere i Københavns Nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, da taget på deres ejendom pludselig stod i flammer. Der var gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig hurtigt til taget. Og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da blev beboerne i hele 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
5: Vi blev halvt vækket af, at politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
2: Og han er nu en af de beboere, der skal genhuses, indtil deres lejligheder er klar til at flytte ind i igen. Og hvor mange personer det i alt drejer sig om, kan Simon Harstad, indsatsleder ved Københavns Politi, endnu ikke sige helt præcist.
6: Vi har været inde i samtlige lejemål, men vi har ikke kontakt til hver enkelt lejemål. Og det er selvfølgelig klart, at der er nogen, som kommer hjem fra arbejde, som får sig en kedelig overraskelse.
2: Da branden var på sit højeste, steg en kraftig røg op fra ejendommens tag, og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning. Det fortæller Niels Jakob Andersen, der er indsatsleder for Region Hovedstadens akutberedskab.
7: De patienter, som har været udsat på røgeksponering, tilser vi altid og vurderer, om de skal indlægges eller ej. Og vi har kun vurderet, at der var en, der skulle indlægges til observation, men er som i øvrigt stabil.
2: Og indtil videre har man fundet ud af, at branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor ved man til gengæld endnu ikke. Solen skinner her til eftermiddag mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan også komme lette byger. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Pelle Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.

0: en time siden sendte Lars Løkke Rasmussen chokbølger igennem Marienborg, Christiansborg og redaktioner rundt om i landet, inklusiv vores egen, for som vi lige hørte i radioavisen, så peger Moderaternes formand nu efter 7 ugers forhandlinger på Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger.
1: Det gør han, der skal skiftes spor, lyder det fra Løkke. Og det betyder jo, at partilederne, vi ved ikke hvornår, men nok inden så længe igen skal til kongen, og så bliver rollerne formentlig byttet om. Det betyder altså, at Troels Lund Poulsen står til at overtage embedsapparatet som kongelig undersøger, det vil sige inklusiv statsministerens departementschef Barbara Bertelsen, som nu altså på et eller andet tidspunkt skal assistere ham i arbejdet med at lave en ny regering.
0: Men hvad er det for et flertal, Lars Løkke Rasmussen forestiller sig, at sådan en regering skal bero på? Og hvad får ham til at skifte spor så langt inde i forhandlingerne, som de fleste kommentatorer og jagttagere jo ellers mente var lige ved at nå i mål? Det er nogle af de spørgsmål, vi jagter svar på her i dagens P1-orientering. Vores gode reportere ude på redaktionen knokler, så blodet springer for at fange de kilder, der kan give svar på, hvad pokker der foregår.
1: Ja, vi kan love jer, I er i gode hænder. Det er vi også her i studiet, hvor vi også skal se på en principiel dom om tvangsfjernelser af grønlandske børn. En dom, som Vestre Landsret i dag afsagde, og det lød sådan her, da en grønlandsk kvinde fik et opkald fra sin advokat til formiddag.
2: Vi vandt.
0: Ja, kvinden fik medhold i, at det var forkert, da Ankestyrelsen tvangsfjernede hendes datter i 2024 på baggrund af de kontroversielle forældrekompetencetests. Det var en krænkelse af hendes menneskerettigheder, og den afgørelse kan nu få betydning for omkring 50 andre grønlandske familier, siger hendes advokat Gert Dym.
1: Og ham taler vi med og med en ekspert, som længe har kritiseret testene. Og så i næste time, ja, så får vi reaktioner fra de to nyvalgte folketingsmedlemmer fra Grønland. For er det her en dom, som bringer Grønland og Danmark tættere sammen? Eller tværtimod længere fra hinanden?
0: Så læn dig tilbage i bilsædet eller ind over gryderne i køkkenet, mens vi tager dig sikkert igennem de næste 2 timer. Og vi hedder i øvrigt Niels Frederik Rikkers og Anne-Kristine Hermann.
1: Det gør vi nemlig. Og ja, altså, vi kommer til at tale meget om det, Lars Løkke Rasmussen. Han sagde for et par timer siden foran Marienborg. Spil lige klippet.
3: Det er vores samlede vurdering, at hvis vi skal videre, så skal vi have rystet træet. Vi synes jo selv, at det, vi foreslog dagen efter valget, var det klogeste. Men det er jo ikke nogen gang på jorden. Det, der derimod kunne have en gang på jorden, det var at bede Troels Lund Poulsen om at være kongelig undersøger. Ikke med henblik på at være statsminister. Vi udelukker ikke, at statsministeren kan komme til at hedde Mette Frederiksen, men jo sådan set heller ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde noget andet. Men i virkeligheden med det opdrag, som vi dagen efter valget ville give os selv, nemlig at tale med partierne, uden de her reservationer om, at det i sidste ende skal godkendes af Enhedslisten eller noget andet, for at finde ud af, hvad kunne et politisk grundlag være. Så det er det, vi har meddelt i dag.
1: Ja, Lars Løkke har meddelt, at han altså nu vil pege på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Det dykker vi ned i nu sammen med dig, Rikke Jølmandsø. God eftermiddag.
4: God eftermiddag. Så skete der endelig noget, hva'?
1: Hold op, der skete noget lige pludselig. Ja. Det er jo dejligt, når man er politisk
0: analytiker. Hvad siger din puls, Rikke, lige nu?
4: Jamen, den siger, at det er fedt. Vi gik jo og ventede på enten et gennembrud eller et sammenbrud. Og nu fik vi det sammenbrud, som Lars Løkke Rasmussen jo har haft sådan hængende som en uudtalt trussel over Mette Frederiksen som kongelig undersøger i ugevis.
1: Ja. Hvad er det, der sker, Rikke?
4: Jamen, Lars Løkke Rasmussen gør det, han har truet med. Han smider en bombe ind i det. Han siger selv, det er for at få fremdrift. Det er, fordi der ikke sker nok i hans retning inden om bordet. Han vil tage stafetten fra Mette Frederiksen. Men han siger jo samtidig, dermed ikke sagt, at Mette Frederiksen ikke godt kan blive statsminister. Og han takker endda også for nogle gode, konstruktive møder, tror jeg, han forkaldte det, han har haft med hende. Men altså, jeg ser 2 muligheder i det her. Lars Løkke Rasmussen vil lave et forsøg på at danne sin drømmeregering, altså den her ægte midterregering med Venstre og Konservative, med fra Blå Blok, og så Socialdemokratiet Radikale, ham selv, altså en midterregering, der vil have sit eget flertal. Mm. Eller også, så bliver han nødt til at gøre det her. Altså, han bliver nødt til at udløse det her drama, fordi han har jo de sidste par uger været også en mand, der har været under ret stort pres fra sine gamle venner i Blå Blok, der har anklaget ham for at være semi-lysrød, for at løbe fra sine løfter om ikke at ville være på hold med Enhedslisten, for i virkeligheden at være interesseret, mere interesseret i nogen, altså ministerposter, end noget politikken. Så de har jo netop sagt til ham, gør nu Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger, så vi kan afsøge noget ægte blot. Mm. Men de er jo i virkeligheden bare ikke enige om, hvad det er, Troels Lund Poulsen så skal afsøge, fordi flere af de blå partier vil jo have noget blot, og det kan alle godt se, at det er der simpelthen ikke 90 stabile mandater bag.
0: Nej, fordi det kan godt være, at der er enighed om, eller der er et flertal for, at Troels Lund Poulsen nu bliver den nye kongelige undersøger. Men hvad med den konstellation, der skal forhandles? Hvad vil de forskellige partier sige til kongen, det er for en regering, den kongelige undersøger så skal afsøge?
4: Jamen jo vidt forskellige ting, fordi det er jo ikke sådan, at selvom både Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Morten Messerschmidt fra DF nu siger, vi peger selvfølgelig på Troels Lund Poulsen igen, så er det jo ikke fordi, at de gerne vil se, om der kan dannes en midterregering, sådan som Lars Løkke Rasmussen gerne vil. Og jeg kan bruge resten af udsendelsen på at opliste snubletråde i Blå Blok. Det vil jeg undlade at gøre. Bare lige minde om den tale, Morten Messerschmidt holdt på valgnatten, hvor han sagde, at han ville æde Lars Løkke Rasmussen. Altså, så jeg tror også i Dansk Folkeparti, i den del af Blå Blok, er der heller ikke stor tiltro til, at Løkke gør det her, fordi han reelt ønsker, at der skal afsøges noget andet.
1: Mm. Og vi kommer jo til at flere gange i løbet af de næste knap 2 timer, Rikke Mansø, her i studiet også at spekulere om, hvad kommer der til at ske nu? Hvordan kommer forhandlingerne til at udvikle sig? Det er også et helt konkret forløb, der skal udspille sig nu, altså en potentiel ny kongerunde. Mette Frederiksen skal vel forbi kongen og sige, jeg må kaste håndklædet i ringen for nu?
4: Ja, det skal hun, fordi man kan jo kun være kongelig undersøger, hvis man er den, som flest peger på. Og når Lars Løkke Rasmussen nu, han var jo som den eneste i sidste kongerunde forbi Amalienborg, pegede han jo på sig selv. Altså, og dermed så var der jo netop flest af de røde, der så pegede på Mette Frederiksen, og dermed fik hun stafetten. Men nu hvor Lars Løkke Rasmussen lægger sine mandater i Troels Lund Poulsens kurv, så er der med meldinger i øvrigt fra de andre blå partier, at de vil gøre ligesom de gjorde for 6 uger siden, så er der flere mandater bag Troels Lund Poulsen. Og så må Mette Frederiksen gå til kongen og sige, jeg kan ikke komme videre med det her mandat, jeg vil anbefale en ny kongerunde. Det ved jeg ikke, om hun kunne finde på at gøre allerede i dag, eller hvornår
0: hun,
4: det kommer til at ske.
0: Det har hun faktisk lige netop gjort, for vi at vide fra Amalienborg. Hun går til kongen kl. 17.30 i dag.
4: Ja. Og det er jo slagets gang. Det betyder ikke, at Mette Frederiksen ikke godt kan ende med at blive statsminister. Jeg vil sige, i min bog ligner hun stadig den mest sandsynlige statsminister. Spørgsmålet er så, for hvilken regering? Og man kan heller ikke udelukke, at vi ender tilbage, hvor vi tidligere i dag troede, at vi var på vej hen, nemlig med en centrum-venstre-regering. Hvis nu Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger får undersøgt, at der faktisk ikke rigtig kan gøres noget. Og derfor bemærker jeg også, hvor mange gange Lars Løkke Rasmussen i dag får rost Mette Frederiksen som kongelig undersøger for konstruktive møder og understreger, at det altså godt kan være, at det er hende, der skal være statsminister.
0: Ja, han får sagt, at hendes mandat er født med en spændetrøje.
4: Ja, det siger han nemlig. Men altså, de der mandater fra kongen, altså det, der betyder noget, det er matematikken i mandaterne. Det er ikke så meget lyrikken i det, forskellige partier skriver på sedlerne til kongen. Og vi har jo også set, hvordan Mette Frederiksen undervejs har haft både officielle forhandlinger med Venstre og Konservative, som ingen jo forestillede sig vil bakke op om en centrum-venstre-regering. Og vi har også set, hvordan Lars Løkke Rasmussen og alle andre partiledere i øvrigt har haft skyggeforhandlinger på kryds og tværs. Men det betyder alligevel noget, at Mette Frederiksen bliver frataget den officielle undersøger post, og at den bliver givet videre til Troels Lund Poulsen.
1: Et lille i hvert fald midlertidigt nederlag for Mette Frederiksen i forhandlingerne. Rikke Gyld, Mansø, du er for travlt, vi er for travlt. Der er masser at tage stilling til fra nu af. Tak fordi du kunne komme forbi PET Orientering.
4: Selv tak.
1: Altså politisk analytiker her i Danmarks Radio.
0: Ja, og lad os lige tage det sidste nye. Altså som sagt, Mette Frederiksen skal forbi Kong Frederik klokken 17:30, det skriver Kongehuset nu også på sin hjemmeside. Vi har spurgt Folketingets øvrige partier, hvad de mener om Lars Løkke Rasmussens udmelding, og vi har forsøgt at få en kommentar også fra Socialdemokratiet. Vi kom igennem til Christian Rabjerg Madsen, politisk ordfører, og til Trine Bramsen, gruppenæstformand. Ingen af dem havde nogen kommentarer. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra Radikale Venstre, som ikke er meldt tilbage med svar. Vi har ringet til SF. Meldingen lyder her. Der er ingen kommentarer indtil videre. Konservative stiller heller ikke op i den her omgang, hverken Mona Juul eller andre. Men Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, han har sagt lidt, ikke?
1: Ja, han vil ikke være med i eftermiddag, men i et opslag på X, så skriver Messerschmidt, citat, spændende dag i dansk politik, og jeg mener stadig det, jeg mente for en måned siden. Og så følger i opslaget et billede af den seddel, som han så afleverede til kongen i kongerunden efter valget. Og der stod altså, han peger på venstreformand Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men han skal forsøge at danne en borgerlig regering.
0: Ja, og uden Moderaterne, vel at mærke. Nu sagde vores kollega Rikke Gyllemand lige, at han har sagt, at han ville æde Lars Løkke. Og han gør altså her i det her opslag opmærksom på, at han stadig ønsker sig en regering uden Lars Løkke.
1: Snubletråden igen.
0: Mm. Venstre melder også hus forbi. Alternativets Franciska Rosenkilde siger til vores kolleger på Christiansborg, at hun ikke synes, at Løkkes plan om at finde noget hen over midten er en god idé, og at hun står klar, når han vender tilbage.
2: Jamen altså, det vil jo vise sig, jeg synes, det har været ret tydeligt at se, at Venstre og Konservative jo har lægget informationer for fortrolige forhandlingsrum. Det virker ikke som om, at det er et rigtig godt sted at starte, hvis man skal have et fortroligt samarbejde om en regeringsgrundlag. Jeg kan heller ikke se, at nødvendigvis gavner Socialdemokratiet at gå i en blå regering. Så jeg sætter helt klart på, at vi stadigvæk har mulighed for at lave en centrum-venstre-regering, som bliver Danmarks grønneste regering med vores mandater.
1: Det er måske, der er nogle lytter, der sidder og tænker nu, er der ikke nogen politikere, der vil tale med P1-orientering? Det er der heldigvis nogen, der gerne vil. Vi taler i denne time med Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, som jo har siddet i de 7 uger lange forhandlinger. Og så taler vi også med Liberal Alliance.
0: Ja, Solbjørg Jacobsen, som er politisk ordfører på partiet. Liberal Alliance har meldt ud, at de vil pege på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Det er måske ikke så overraskende. Og måske kan vi få hul til Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg også. Det må tiden vise, som sagt. Vores kollegaer ude bag glasruden, de knokler på at få fat i alle relevante kilder. Vi har selvfølgelig også, ja, nærmest som noget af det første, henvendt os til Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Vi ville så gerne have ham med i udsendelsen. Det kan vi altså ikke få. Han har travlt.
1: Og jeg må bare sige, at jeg glæder mig til at tale med Solbjørg Jacobsen og spørge, hvad er det for en mulighed, du nu og Liberal Alliance ser i, at altså Venstre får depeschen, stafetten. Stafetten går videre til Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Vi skal tale lidt om Venstres muligheder også nu. Det gør vi sammen med dig, Steffen Hjaltelin. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
1: Du er politisk analytiker, tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen. Altså, snart 7 uger har forhandlingerne været der. Nu vil Løkke altså have ny spidsen. Troels Lund, hvor vildt er det?
5: Det er fuldstændig vildt, og for alle os, der har lavet analyser til at ligne idioter, fordi han springer det hele i luften, som man bedst kan lide. Han sætter jo stor pris på kaos. Og hvis man hører, hvad han siger, så er jeg meget enig med Rikke Ølmandsø i, at han lægger jo bestemt ikke afstanden til den kongelige undersøger, Mette Frederiksen, men siger, at det er den yderste venstrefløj, der har været problemet. Så må ikke der har været nogen af de krav, som Moderaterne Lars Løkke har haft, som ikke har kunnet ædes af den yderste venstrefløj. Og så har han altså taget sit gode tøj og er gået, og gør nu dermed situationen rigtig bøvlet og ustyrlig for Mette Frederiksen.
0: Steffen Hjaltelin, vi to løb ind i hinanden tidligere i dag ude i vores køkken her i DR-byen. Du er på vej ind i P1-debat, og vi fik også en lille snak om, hvordan det går med de her regeringsforhandlinger. Er jeg helt gal på den, hvis jeg siger, at du ikke havde set det her komme?
5: Nej, det tilstod jeg lige i starten for en sekund siden. Ej, det havde jeg ikke, og jeg er faktisk heller ikke sikker på, at Lars Løkke før dagen havde set det komme. Men noget må være sket, som, hvor, hvor ikke måske ikke Mette Frederiksen selv, men i den ambassadørrolle, hun jo også har haft med at finde ud af, hvad der kunne lade sig gøre, altså at få bro og bygge bro mellem den yderste venstrefløj og Lars Løkke. Og jeg tror, det er derfor, han nævner den yderste venstrefløj flere gange. Det har han jo ellers været påpasselig med at nævne, så man ikke blev for meget mindet om, at han havde bygget Moderaterne for ikke at være afhængig af netop den. Men som man også siger, så siger han, at nu er det Troels Lund, der får bolden, men ikke nødvendigvis med målet at blive statsminister. Så jeg tror, at det er et forsøg på at se, om man kan få den her midterregering, som Rikke Mansø også sagde, få den her midterregering til at give den en reel levemulighed.
0: Kan de have diskuteret noget i de regeringsforhandlinger, der har varet de sidste 7 uger i dag, som har fået filmen til at knække?
5: Jamen, det synes jeg næsten er den eneste logiske analyse på det, at noget må være sket i dag, og jeg kommer til at lytte spændt med, når I taler med de forskellige, om man kan ane det fra de forskellige partiledere, der har været derinde. Så et eller andet må være sket i dag, der gør det, for ellers er der jo ikke ændret sådan nogle store tektoniske plader. Det virker som om V og K ikke er uinteresserede, men halvdelen af V har været interesseret hele tiden, tror jeg. Jeg tror stadigvæk, det bliver enormt svært med den her fempartiregering, det diskuteres ind over midten, og måske allermest, eller helt sikkert allermest, fordi at det ikke er i Socialdemokratiets interesse. De efter alt, hvad man hører, vil de ikke i en regering uden SF, og med de angreb, de har lavet på Venstre, og blive enige om valgets tale, som var drikkevand og landbrug, kan også være problematisk, og den sidste, vil Mette Frederiksen virkelig slutte sin regeringstid i Danmark med en så blå regering som det sidste aftryk som formand i Socialdemokratiet. Det vil jeg stadigvæk tage vedmål på, så jeg tror, at det i sidste ende bliver en omvej, men spændende bliver det.
0: Ja, lad os lige prøve at høre, hvad Løkke sagde for kort tid siden, altså efter at han sagde, at han nu peger på en anden kongelig undersøger.
3: Det er vores samlede vurdering, at hvis vi skal videre, så skal vi ryste træet.
0: Altså, det du siger, det lyder som om, at du ikke tror, at han egentlig tror på et andet flertal, end det, der har forhandlet de sidste par uger.
5: Der er vel ikke noget, der ændrer sig i, at det andet flertal er svært, men det er jo så også blevet tydeligt, at det er, altså der sker jo ikke noget ved Lars Løkke ved, at det tager noget tid, og der kommer noget kaos, og på den her måde får han jo i hvert fald vist, hvis han kommer tilbage, og det bliver rødlilla, at han har prøvet alt, hvad han kunne for at holde den yderste venstrefløj væk. Så det har jo den fordel. Man kan så sige, at der, hvor det er lidt et sats og et gamble, men det er han jo ikke ked af at tage, det er, at hvis det viser sig, at det ikke er muligt, så står man jo ikke med den. Man kan jo ikke skyde den afsted 2 gange, så når man, hvis man kommer tilbage og skal eftersøge en rød lille regering, så har man jo ikke muligheden for at tro med det en gang til.
0: Hvor meget tror du, det her hænger sammen med det møde, som Lars Løkke Rasmussen havde meget opsigtsvækkende og uventet i går inde på Mona Juuls kontor, også med Troels Lund Poulsen?
5: Jamen, det hele har vel spillet sammen. Altså, jeg ved ikke, om Venstre har udtrykt sig lidt mere positivt over for en midterregering, end de har gjort i den tid, hvor Troels Lund har været hjemme. Der kan også være forskel i, hvor meget Stephanie Lose kan lide den idé, og hvor meget Troels Lund kan lide den idé. Fordi det er ved Gud også en svær beslutning for Venstre, om man overhovedet er interesseret i det her. Af åbenlyse årsager, at de skal bygge Venstre op igen. Valgresultatet var frygteligt, og meningsmålingerne er værre. Og hvordan er det, man får byerne ind igen, og hvordan kan man gøre det i opposition? Er der overhovedet nogen, der gider høre, hvad man mener, hvis man er et 8,5% parti? På den anden side, kan man overhovedet gøre det i regering, hvis man går i regering med de selv samme, som har kostet noget af nedgangen? Så det er pest eller kolera beslutninger, og jeg skal ikke udnævne, hvad for en af dem, der er pest, og hvad for en, der er kolera, men Troels Lund må i en eller anden grad have fortalt, at han ikke vil være fuldkommen afvisende over for at afsøge noget ind over midten, ellers så vil det være helt meningsløst. For blot bliver det jo ikke. Altså, det bliver ikke blot.
0: Nej, det siger du. Og vi har så stået, Niels Frederik og jeg, lige her, inden vi gik på, og stået og lavet regnestykket, fordi der er jo, hvis man så at sige tæller ravl og krat med, så er der jo 91 mandater. Der er godt nok 4 af dem, der er løsgængere, men altså over på den blå side. Er det fuldstændig udelukket i dine øjne?
5: Ja, altså jeg kan ikke se andet end det udelukket, og det er det jo allermest på grund af relationen, altså Messerschmidt-Løkke, som er det helt store. Altså når Messerschmidt siger, at det hans vigtigste rolle i den her verden, det er at minimere Lars Løkkes indflydelse, så rimer det bare rigtig, rigtig dårligt på at lave regering, som afhænger af Lars Løkkes indflydelse.
0: Tusind tak for vurderingen her, Steffen Hjaltelin.
5: Tusind tak lige måde.
0: Altså politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for både Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
1: Vi sætter lige en lille pind i regeringsforhandlingerne og skal til en lidt anden sag herhjemme. Klokken 10 i dag, der faldt nemlig en afgørelse af principiel karakter i Vestre Landsret. For en grønlandsk kvinde fra Thisted har fået medhold i en sag, hvor hun fik sin datter tvangsfjernet kort efter fødslen tilbage i 2024.
0: Ja, hendes sag har været omtalt flere gange på grund af de her såkaldte forældrekompetenceundersøgelser, eller FKU, som er en type psykologiske test, som indtil sidste år blev brugt i forbindelse med tvangsfjernelse af børn. Lad os lige høre, hvordan kvinden reagerede, da hun fik nyheden her til formiddag.
6: Hallo.
7: Det er Gert Dyrn.
6: Ja.
7: Vi vandt.
0: Ja, på en video, som filmproducent og instruktør Aka Hansen har delt i dag, der kan man se kvinden synke sammen på køkkengulvet med telefonen af glæde, må man forstå. Og Gert Dyrn, det er dig, der er advokat for hende, og også dig, der gav hende beskeden her til formiddag. Velkommen til.
8: Tak skal du have.
0: Jeg ved også fra min kollega, som talte med dig lige efter, der var faldet dom i Vestre Landsret, at du også faktisk selv havde svært ved at få armene ned. Selvom at dommen her jo ikke betyder, at kvinden får sit barn tilbage. Hvad er det konkret, hun har fået medhold i sig?
8: Jamen altså, jeg kunne ikke få armene ned, fordi at, min klient og for så vidt også det grønlandske samfund her i Danmark og i Grønland har fået medhold i, det er, at retten er nu gået ind og stadfæstet af den måde, man har behandlet dem på i den her type sager gennem tiden. igennem flere år, har været forkert og på et fejlagtigt grundlag. Og at få sådan en dom er jo... det er jo fantastisk at få sådan en dom.
0: Men allerede for et år siden, som sagt, så kom der jo en ny lov, hvor de danske kommuner er forpligtet til at bruge en særlig enhed med ekspertise i grønlandsk kultur og sprog i sådan nogle anbringelsessager af grønlandske børn. Altså en erstatning for de her udskældte test, som faktisk slet ikke må bruges mere. Så hvorfor er den her sag alligevel vigtig, når nu lovgivningen havde lavet om på praksis?
8: Jo, men altså, lovgivningen kom jo i maj 25, og vi har jo sådan set været bundet af en konvention om beskyttelse af oprindelige folks rettigheder herunder grønlændere i Danmark siden 1996. Som har foreskrevet, at man skulle tage nogle særlige hensyn til deres kultur og deres baggrund og den måde, de udtrykker sig på. Og det har man jo ikke gjort. Det er jo tydeligt, når man så også laver loven i 2025. Men mange af de her sager, de stammer jo fra tiden før. Og der skulle man jo have taget de samme hensyn. Det var vi jo konventionsretligt forpligtet til at gøre, og det har man ikke gjort. Så en eller anden sted, så er der jo også en eller anden form for konventionsbrud i det her.
0: Er det også...
8: Det er jo det, jeg synes, der er det vigtige i det, fordi det er jo den her afgørelse bliver en principiel afgørelse, som tager stilling til netop også det spørgsmål. Sådan vælger vi at tolke den. Og jeg ved i hvert fald, at for min klient, der er også det principielle spørgsmål jo meget vigtigt. Jeg ved, at for det grønlandske samfund her i Danmark, og jeg kan forstå også dem hjemme i Grønland, er jo meget, meget glade for den her dom, fordi man får stadfæstet. Og ved dom... at Danmark har altså overtrådt nogle forpligtelser, som man skulle have opfyldt for lang tid siden.
0: Ja, du har også fortalt vores kollega, at du gætter på, at der måske er omkring 50 grønlandske familier, som den her dom i dag kan få betydning for. Nogle af dem, ved jeg, står allerede klar hos dig. Hvad håber de på, at de kan opnå ved at få deres sager prøvet igen?
8: Ja, altså, jeg er faktisk ikke klar over antallet.

0: går jeg så ud fra, at de her 460 sager, de skal jo så revurderes. Men spørgsmålet er, hvor hurtigt det kan lade sig gøre. Og man kan vel sige, at der må være en eller anden tidsramme for, hvor lang tid man kan bruge på at revurdere sager, som er foretaget på et forkert grundlag. Så jeg vil da klart anbefale, at man prøver at få børnene hjemgivet, og så må man jo få fastsat, der er jo en typisk frist, man fastsætter, når man beder om at få hjemgivet børn på op til 6 måneder, og så har myndighederne jo altså 6 måneder til at forordne det her.
1: Du har fortalt dig også af forældre i den her gruppe, hvor de har fået frataget deres børn helt tilbage til midten af 90'erne. Der er børnene jo, må vi antage, voksne i dag, så hvad kan sådan nogle familier bruge dommen her til?
0: Når man altså, man kunne forestille sig, at man kan bruge den til at få en undskyldning, om ikke andet fra den danske stat om, at man har frataget dem deres børn på forkert grundlag. Og måske kan nogle af de familier også få en eller anden form for økonomisk kompensation fra den danske stat, men det kan jeg ikke sådan helt udtale mig sikkert om nu her. En andet aspekt ved det er jo så også, at psykologiske tests er jo blevet foretaget på grønlændere i alle mulige andre henseender. Altså, det kan være inden for det psykiatriske system, hvor man har diagnostiseret dem. Det kan være inden for det sociale system med hensyn til, om de skal have nogle ydelser eller ej, og førtidspensioner osv. Og det rejser vel også spørgsmål, den her dom rejser vel også spørgsmål om, hvorvidt de test har været foretaget på forkert grundlag. Så den kan jo få ganske vidtrækkende konsekvenser.
1: Og lige præcis de test, dem skal vi tale med en ekspert netop nu. Tak fordi du var med her, Gert Dyhrn.
0: Ja, tak skal du have.
1: Altså advokat hos Stage Advokater og også advokat for kvinden, der altså vandt sagen i Vestre Landsret i dag. Jeg skal lige huske at sige, at vi har også bedt om en kommentar fra Ankestyrelsen, som så tabte sagen i landsretten, og vi har også spurgt, om styrelsen har tænkt sig at anke sagen til Højesteret.
2: Ja, vi har fået følgende svar. Vi har i dag modtaget dommen i den konkrete sag fra Vestre Landsret, som vi nu vil nærlæse, og vurderer betydningen af Ankestyrelsen, følger retspraksis tæt og vurderer løbende betydningen af en højere instans afgørelse på området. Og så har vi også rakt ud selvfølgelig til Social- og Boligministeriet, som henviser til Ankestyrelsen.
1: Kvinden her, hun har sådan set stået frem i pressen, men grunden til, at vi ikke nævner hendes navn, det er, fordi der er navneforbud i sagen, angiveligt også efter, at dommen her er afsagt. Men vi bliver ved den her principielle dom i dag, fordi som vi kunne høre her på Gert Dyhrn, så handler det jo om, at der var mange problemer, som Vestre Landsret skriver, med den tidligere gennemførte forældrekompetenceundersøgelse, som kvinden fik lavet i forbindelse med anbringelser af hendes første 2 børn. Det var tilbage i 2014 og 2016. Og det var dem, man brugte til at tvangsanbringe hendes 3. barn ved fødslen i 2024.
2: Ja, under undersøgelsen så var der nemlig ikke en grønlandsk tolk til stede, så kvinden forstod altså ikke alt, hvad der blev sagt. Jeg kan læse citat op her. Ingen fortalte hende, hvad testen skulle vise, og testen passede ikke til hende som grønlænder, står der blandt andet. Og det er jo det, som svækker værdien af forældrekompetenceundersøgelserne, slår retten nu fast.
1: Rune Nielsen, du er lektor på Rigshospitalet og Institut for Psykologi på Københavns Universitet, og du forsker i lige nøjagtige kulturelle fejlkilder i sådan nogle psykologiske tests her. Velkommen til.
3: Tak.
1: De her FKU-test, kan du ikke lige starte med at forklare, hvad det er, de går ud på?
3: Altså det, man bruger FKU, eller de psykologiske test til som en del af forældrekompetenceundersøgelsen, er at undersøge blandt andet forældrenes begavelsesniveau, deres ressourcer og svagheder rent kognitivt eller tænkningsmæssigt, deres evne til at mentalisere og nogle personlighedstræk. For på den baggrund at få indblik i deres kompetencer som forældre, sammenholdt også med samtaler med forældre og børn og andre aktører og observationer.
1: Og når nu dommen så skriver, at der er nogle kulturelle forskelle, som er afgørende her. Jeg læser lige op. Grønlændere viser følelser på en anden måde, på en anden måde og har en anden mimik og et andet kropssprog end danskere. Altså mangler hun selv den danske mimik. Det er blevet sagt, at hun skal lære den danske mimik, men hendes grønlandske side fylder mest. Hendes børn fanger den grønlandske mimik og lærer den naturligt. Hun er blevet misforstået ved de gennemførte test af hendes forældreevne, skriver altså landsretten. Kan du så prøve at forklare, hvad det er for nogle kulturelle forskelle, der ligesom kan gøre sig gældende i de her tests?
3: Ja, altså, hver gang man udvikler en psykologisk test, som skal undersøge en eller anden form for psykologisk færdighed eller konstrukt, så er den baseret på nogle kulturelle værdier. Det kan ikke undgås. Og alle de test, vi bruger,

0: udviklet og tilpasset danske forhold. Så derfor, når vi bruger dem på mennesker, der har en anden kulturel eller sproglig baggrund, så risikerer vi, at de ikke er retvisende. Det kan for eksempel være, hvis vi skal undersøge, hvordan folk udtrykker følelser, at vi ikke kan afkode det, fordi man gør det på en anden kulturel måde, som du selv nævnte. Det kan også være, når vi undersøger folks sproglige begavelse, at vi spørger om deres i gåseøjne almene viden, hvilket underforstået er i dansk kultur, eller deres ordforråd på dansk, hvilket man jo godt kan sige, måske ikke er helt fair, hvis man ikke har dansk som modersmål og er opvokset i Danmark.
1: Er det muligt så at lave nogle versioner af de her psykologiske tests, der tager højde for grønlandsk kultur for eksempel?
0: Altså det har det jo været foreslået, at man skulle sætte sådan et arbejde i gang, for det findes ikke, som det er i dag. Så vi har ikke de redskaber i værktøjskassen, kan man sige, som psykologer. Men det vil være yderst værdifuldt at prøve at udvikle nogle nye former for tests, som er mere tværkulturelt anvendelige. Men vi har ikke noget, som det er i dag, vil jeg også sige.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det vel ikke kun er grønlandske familier, som de her psykologiske tests bliver brugt på en uhensigtsmæssig måde. Altså, der er jo mange andre kulturelle mindretal og tosprogede familier herhjemme.
0: Altså, som jeg ser det, så er det en helt generel problematik i forhold til al psykologisk testning, som vi også hørt tidligere, ikke kun i forhold til forældrekompetenceundersøgelser, men alle steder, hvor man bruger psykologiske test på tværs af kultur og sprog, hvilket vi i stigende grad gør i Danmark, eftersom at vores samfund jo bliver mere og mere multikulturelt.
1: Så mener du i virkeligheden, at vi også burde holde op med at bruge de her tests, når det kommer til f.eks. arabiske, somaliske, tyske eller helt andre forældre?
0: Jeg mener ikke, vi skal stoppe med at bruge dem, for vi har ikke andet, som det er i dag. Men jeg mener, at vi skal blive bedre som samfund og som fag inden for psykologien til at foretage de her undersøgelser. Vi skal udvikle vores metoder, sådan, så vi er i stand til at bidrage med det, som samfundet har brug for, som det ser ud i dag. Så psykologien har brug for at udvikle sig inden for det her område.
1: Men indtil den gør det, er det så forsvarligt at blive ved med at bruge de her tests på andre minoriteter end grønlændere?
0: Det er jo en faglig problemstilling, så det afhænger meget af den enkelte psykolog og deres tværkulturelle kompetencer i forhold til, hvordan de skal tolke og forstå de resultater, der kommer ud af testene.
1: Tak, Rune Nielsen.
0: Velkommen.
1: Altså lektor på Rigshospitalet og Institut for Psykologi på Københavns Universitet. I næste time, der taler vi med de to nyvalgte medlemmer af Folketinget fra Grønland om, hvad den her dom betyder, ikke mindst for forholdet mellem Grønland og Danmark.
2: Nu skal vi tilbage til det, vi også indledte PET-orienteringen med, at man kan jo kalde det et slags kuldechok, som er blevet sendt ned igennem dansk politik i dag. Det kan være, at vi lige skal repetere, hvad der er sket. Fordi Lars Løkke Rasmussen gik ud ved 15-tiden i dag. Vi havde sådan set et PET-orienteringsprogram, ja. Mere eller mindre klart og klappet.
1: Der var panik på redaktionen lige et øjeblik.
2: Vi skulle lige tage nogle opkald og ringe nogle nye kilder hjem, for han siger nu, Lars Løkke Rasmussen, at han vil pege på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Det betyder så, at der ser ud til at være et flertal, som altså nu peger på Troels Lund Poulsen som undersøger. Et skifte sker der altså i processen. Jeg kan læse, det ikke sket siden 1988. Og det betyder altså, at vi har ikke en regering endnu, der skal arbejdes meget mere, forestiller jeg mig. Mark Niel Geertsen, velkommen til.
3: Ja, tak.
2: Politisk kommentator er du hos Børsen. Hvad er det for en proces, der går i gang nu?
3: Jamen, det er jo en proces, hvor det hele faktisk starter forfra. Altså, så om en times tid, så skal Mette Frederiksen til kongen, og der må hun jo så meddele, at hun kan konstatere, at der ikke længere er et flertal for hende som kongelig undersøger i lyset af det, Lars Løkke Rasmussen har sagt. Og så skal kongen modtage de andre partier igen, går jeg ud fra. Og der vil så formentlig tegne sig det her billede fra Troels Lund Poulsen. Så summa summarum, så starter det hele forfra, så kan han indkalde nogle forhandlinger. Han kan gøre det på Christiansborg, eller han kan gøre det derhjemme, eller han kan finde et hotel, eller det må han sådan set selv om. Og så starter det helt forfra.
1: Altså, er det 7 spildte uger, vi har bag os så?
3: Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis, det er, fordi det kan meget vel være, at det ender med, at Troels Lund Poulsen finder ud af, at der kan ikke dannes en blå regering, og det er måske også svært med en midterregering. Og så kan det jo ikke udelukkes,

0: meget uforudsigeligt sted.
1: Ja, fordi Lars Løkke Rasmussen siger som sagt, at nu får du 2 uger, du får et par uger, Truslund Poulsen, så må du se, om du kan danne en regering hen over midten. Og Løkke vælger jo så også at kalde det mandat, Mette Frederiksen gik ud med, fik af kongen oprindeligt for en spændetrøje. Man fornemmer næsten, at det er en slet skjult hentydning, også til Enhedslisten, som Lars Løkke jo sådan udtalte tidligere har sagt, at han ikke vil danne regering på baggrund af. Den der centrum-venstre-regering, SSF, Radikale, Moderaterne, er den død nu?
0: Den er ikke nødvendigvis stendød, fordi det kan jo vise sig, at Lars Løkke skal tilbage og prøve at se, om man kan genopleve det. Men for nuværende, så ligger den i hvert fald og spræller med og har fået et ordentligt nyerslag, må man sige. Ikke? Fordi de var jo langt i også nogle realitetsforhandlinger, hver især partierne med Mette Frederiksen. Og vi har også set Lars Løkke og Moderaterne være til meget lange, altså sådan 6- og 7-timers seanceforhandlinger her de seneste dage, jeg tror. De andre i den her kreds havde en forventning om, at nu kunne man måske snart mødes alle partierne sammen, og så kunne det være, at det begyndte at ligne noget om en uges tid eller sådan noget. Ikke?
1: Mm.
0: Ja, fordi, og alt det her er i hvert fald afblæst.
1: Det er noget i hvert fald skudt til hjørne, ikke? Fordi jeg kan næsten huske, at hvad gik der et par uger før, man hørte Mette Frederiksen sige, jamen det går godt med forhandlingerne, vi har nogle spændende ting på bordet med drikkevand og så videre. Og nu står vi her, knappe 7 uger efter. Altså, hvor stiller det, ikke bare Mette Frederiksen, men også en Pelle Dragsted, det vi får for Løkke i dag?
0: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror mere, de sidder og overvejer, hvor stiller det Lars Løkke Rasmussen. Fordi det interessante er jo nu, kan Truslund Poulsen danne en regering? Altså, nu bliver han formentlig kongelig undersøger, så må vi jo se, hvad kan han strikke sammen? Kan han få Socialdemokratiet med ombord i et eller andet, sammen med de radikale, sammen med Moderaterne og sammen med de konservative, altså så vi kunne forestille os en eller anden midterregering uden SF og Enhedslisten. Men det ser altså meget svært ud. Det er svært at forestille sig, at Socialdemokratiet skulle have lyst til at gå ind i det samarbejde.
1: Mm.
0: Og så tror jeg, at de venstrefløjspartier, du nævner der, altså SF og Enhedslisten, de mere sidder og tænker, jamen, så kommer han vel lundende tilbage, hvis ikke det bliver til noget. Altså, så kommer Lars Løkke tilbage. Og der tror jeg, analysen hos dem er, at så bliver det ikke nødvendigvis en nemmere forhandling for Moderaterne. Så har man mistet noget tillid, hvor Moderaterne omvendt tænker, jamen mandaternes logik er jo den samme, så hvorfor ikke ligesom give det et skud og prøve at se, om man kan noget andet.
1: Noget der. Vi har jo,
0: ja,
1: vi har
0: og jo når vi hører dem sige, det er svært, så er det jo også vigtigt, at vælgerne forstår, at det er faktisk svært. Så hvis Moderaterne går med i noget, så er det altså ikke bare, fordi man sådan har været ivrig efter at få Lars Løkke i ministerstolen igen. Det er også fordi, man har fået noget politik ud af det.
1: Det var jo en udmelding fra Lars Løkke, som landede hos offentligheden ved 15-tiden i dag, så nu ruller det jo løbende ind med reaktioner. Jeg vil gerne lige kaste en af dem i hovedet på dig, Marken Niel Geertsen. Ja. Den kommer fra Radikale Venstres Martin Lidegaard, politiske leder, som jo har siddet i de her 7 ugers forhandlinger, som jo nu må, kan man sige, som der nu bliver sat en stopper for. Han skriver, Martin Lidegaard på X, jeg er ærligt talt forbløffet over, at Løkke nu går sammen med Dansk Folkeparti om en ny kongelig undersøger. Dermed inviterer Løkke reelt det yderste højre ind i en central rolle, selvom han siger det modsatte. Det ønsker Radikale Venstre ikke. Har han en pointe?
0: Det synes jeg, jeg kan godt forstå, at jeg tror mest, han har den pointe, at de radikale er rigtig skuffede over, at det her ikke ser ud til at kunne blive til en regering, fordi jeg tror, de havde en oplevelse af, at de sådan set var nogle af dem, der prøvede at skabe et sammenhæng her fra de yderste venstre til Moderaterne. Altså, radikale er jo enige med Moderaterne langt hen ad vejen i den økonomiske politik, men de er også enige med de røde partier og meget af det grønne og sådan noget. Så jeg tror, de ligesom så sig selv som sådan en mediator, der måske kunne være med til at binde det hele lidt sammen. Og bemærke, at de radikale har flået meget lavt med hårde krav, og altså udadtil har været altså kun udvist sådan positiv appetit på den her regering. Så det er jo selvfølgelig de radikale. Men vi har jo ikke hørt Lars Løkke sige nu, at han har tænkt sig at danne en regering på baggrund af Morten Messerschmidts mandater. Så jeg synes nok, det er for tidligt ligesom at konkludere på, hvilken rolle DF kommer til at spille. Tværtimod, når nu du bringer nye reaktioner ind her, så hæfter jeg mig mere ved, at Morten Messerschmidt har lagt sit det brev ud. Han har også aldrig været til kongen dagen efter valget, og der står, at han peger på Truslund Poulsen, og så langt så godt, men at Truslund Poulsen skal danne en regering, der for det første sikrer, at der, at der ikke kommer flere, men derimod færre muslimer til Danmark, sådan, hvis man laver sådan en opgørelse af, hvem der vandrer ind og ud af landet. Mm.

0: for det andet, at Moderaterne ikke deltager i den regering. Og det, når han ligesom gentager det i dag, så ser jeg det som, at DF har tænkt sig at stå fast på, at man ikke vil hjælpe Lars Løkke til, til regeringsmagten.
1: Det var også et af de elementer, som vores politiske analytiker Rikke Gyldmandsø kaldte en snubletråd for en potentiel blå regering. Mark Niel Geertsen, tak for at gøre os klogere på den her nyhed.
0: Selv tak, og jeg glæder mig til at følge med. Det bliver virkelig spændende, fordi vi er jo ikke så meget klogere endnu, men det kommer til at blive kommende uger.
1: Måske bliver vi også klogere lige om lidt. I hvert fald tak for det, politisk kommentator hos Børsen.
2: Ja, og tilbage står jo så en række centrum-venstre-partier, der de seneste 7 uger har forhandlet om en regering med Mette Frederiksen i spidsen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiet uden held. Det samme gælder Radikale og SF. Og hvad siger Enhedslisten? Ja, det er der ingen medier, der har fået svar på endnu, men nu har vi dig med os, Pelle Dragsted, politisk ordfører for netop Enhedslisten. Velkommen til.
3: Tak skal du have, og god eftermiddag.
2: God eftermiddag. Ja, er det en god eftermiddag? Altså, hvad er din reaktion på, at Lars Løkke klokken 15 rystede træet, som han siger?
3: Ja, altså, det er jo i sidste ende Lars Løkkes valg. Det er jo sådan det er. I Enhedslisten, der er vi jo gået til de her forhandlinger, synes vi, med stor seriøsitet og også med respekt for danskernes valg. Altså, jeg tror egentlig, udgangspunktet er vel for os, at vi har lige så lidt lyst til at gøre Lars Løkke til minister, som han har lyst til at have også som parlamentarisk grundlag. Men nu var det, har vælgerne sat Folketinget sammen, sådan at lige præcis den konstellation, altså en centrum-venstre-regering med Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag, det er den bedste og den mest realistiske løsning for at få en regering i Danmark, og det skal vi jo have. Så vi har fra dag et sagt, at vi er parat til at lave de kompromiser, som er nødvendige for at nå i mål, og det har vi arbejdet for i de sidste 6 uger. Ja. Men det kræver jo, altså som alle ved, kompromiser kræver jo, at man bøjer sig fra alle sider, og det synes jeg egentlig også, alle partier rundt om bordet har ville, undtagen Lars Løkke.
2: Du sagde, Pelle Dragsted, at I har respekt for danskernes valg. Siger du dermed, at det har Lars Løkke ikke, når han nu peger på en ny kongelig undersøger?
3: Nej, altså det må Lars Løkke op med sig selv. Jeg synes måske, det er kommet lidt sent i forhold til, at der er gået 6 uger. Det her valg kunne man jo have taget langt før, men igen, det er jo Lars Løkkes valg. Det, jeg er bekymret for, det er selvfølgelig konsekvenserne for Danmark. Altså, fordi nu vælger Lars Løkke jo så højrefløjen. Og Troels Lund har jo sagt meget klart, at så vil han jo prøve at danne det, de kalder en blå midterregering. Jeg ved ikke helt det med midter, for det er så med Dansk Folkeparti. Og der ved vi jo godt, hvad den politiske betaling det bliver. Altså, det bliver jo mere ulighed. Det bliver udtrædelse af konventioner. Det bliver udvisning af lovlydige borgere, bare fordi de tror på noget andet end Morten Messerschmidt. Nedskæring af udviklingsbistanden. Måske endda et opgør med Danmarks Ukraine-linje. Det er jo det, som Messerschmidt står for. Det synes jeg er rigtig skidt for Danmark. Jeg er bekymret for, at det kommer til at isolere os.
2: Det er jo ikke det, Lars Løkke siger, han vil. Han siger jo, at han vil have en bred midterregering, bare lige for at sætte det på plads. Men Pelle Dragsted, du siger, at alle rundt om bordet på nær Moderaterne har de her sidste 6-7 uger været indstillet på at indgå kompromiser. Hvad er det for nogle kompromiser, Lars Løkke og Moderaterne ikke har vil indgå?
3: Jamen, må jeg ikke lige gå i ret med det, du siger først, for det er rigtigt, at det kan godt være, at Lars Løkke gerne vil noget andet, men både Mona Juul og Troels Lund har været klokkeklare, at de mener, at man skal afprøve en regering, der går fra Dansk Folkeparti og til de radikale venstre. Det er den regering, de ønsker, og det er den regering, de vil prøve. Så det er jo det, Lars Løkke åbner op for nu ved at pege på Troels Lund. Det kan godt være, at han selv har nogle andre ønsker, men det er altså det, vi kommer til at se nu, at det er jo, at Dansk Folkeparti risikerer at få en central rolle. Og det undrer mig bare lidt over Lars Løkkes valg. Altså, jeg har simpelthen svært ved at få ind i mit hoved, at Enhedslisten og SF's ønsker om at passe bedre på vores velfærd og sikre vores sammenhængskraft skulle være så farlige for Løkke, at de værre
2: ja, hvad er det,
3: end den
2: hvad er det
3: betaling,
2: for,
3: han kommer til at betale med
2: hvad
3: vores
2: Hvad er det for kompromiser, du oplever, at han ikke vil indgå omkring det forhandlingsbord, I har siddet om?
3: Ja, det er jo lidt svært for mig helt at vide, i og med, at Lars Løkke jo heller ikke har ønsket at forhandle med andre end Mette Frederiksen. Men jeg ved jo i hvert fald, at vi har været parat til at strække os langt, for at Lars Løkke selvfølgelig også skulle gå ud af døren med noget, der var vigtig for ham. Altså vores tilgang til de her forhandlinger fra dag et, den har været, at vi skulle lave en aftale, som alle kunne se sig selv i, og alle kunne være glade for. Det handlede ikke om, at nogen skulle tværes, eller at nogen ikke skulle have noget at skulle have sagt. Vi ved jo godt, at ingen af os har 90 mandater alene. Så vi har forsøgt at strække os langt.
2: Kan du give et eksempel, hvor I har strukket jer?
3: Ja, altså, jeg kan jo ikke gå ind og afsløre detaljer i forhandlingerne, men det er åbenlyst, at Lars Løkke jo har en anden økonomisk politik, end den, som vi i Enhedslisten, eller for den sags skyld, SF og Socialdemokraterne, står for. Han er optaget af skattelettelser, blandt andet. Han er optaget af såkaldte arbejdsudbudsreformer. Og der har vi forsøgt at se, om der kunne findes fornuftige landingsbaner, som alle kunne se sig selv i. Men som jeg forstår, så har der ikke rigtig været nogen vilje den anden vej til at strække. Så det synes jeg er ærgerligt, fordi at Danmark skal jo have en regering. Altså, vi står i en utrolig urolig situation i verden, ikke? Med krig i Iran, med oliepriserne, der stiger, med et Rusland på den ene side og en Trump på den anden side, der ikke har holdt op med at snakke om Grønland. Og det har været vores udgangspunkt for de her forhandlinger, at prøve at sige, ja, det er ikke nemt med den måde, Folketinget er sammensat på, men lad os give det et forsøg.
1: Men der skal skubbe i det,
3: jeg
1: vil du gerne
3: ikke,
1: have.
3: Jeg synes ikke, vi var kommet langt på.
1: Og Pelle Dragsted, må jeg lige spørge her, fordi du har jo brugt, som vi også siger, de seneste 45 dage på, at du siger, måske ikke forhandle direkte med Løkke, men forhandle om en red regering, som jo kunne være på baggrund af Løkkes og Moderaternes mandater. Du har jo sagt, siger også til os nu, I var sådan set villige til også at strække jer langt, tale om, kunne vi mødes på midten, også økonomisk. Du har stået og kaldt ham en flink mand. Føler du dig snydt?
3: Nej, jeg tror, når du var Lars Løkke, der kaldte mig en flink mand, men jeg tror, jeg har rost hans evner som udenrigsminister, og det, og det holder jeg fast i. Jeg synes, Lars Løkke har været en rigtig god udenrigsminister for Danmark. Nej, altså, det her handler ikke om mig eller Enhedslisten. Det her handler om Danmark og hvad for et samfund, vi gerne vil have. Og jeg synes, at i de forhandlinger, vi har været i, har vi nået rigtig mange vigtige resultater, når det gælder vores drikkevand, når det gælder vores velfærd, når det gælder vores natur. Jeg synes, der tegnede sig et rigtig godt grundlag, når det gælder vores velfærd, når det gælder de børn, der er i mistrivsel. Så jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at Lars Løkke, om så må sige, vælger alt det fra, i hvert fald lige nu.
1: Ja, måske også lidt overrasket, Pelle Dragsted, fornemmer jeg.
3: At jeg er overrasket? Nej, det ved jeg ikke. Jeg har jo, tror jeg, hele tiden har sagt, at der er jo forskellige udfald af de her forhandlinger. Men sådan er det jo. Altså, Løkke kan jo vælge at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at få en aftale med ham, eller forsøge at få dannet den her monstermidte-regering. Jeg tror bare, at for den sådan almindelige dansker, der er det ikke et særligt godt alternativ, og jeg synes heller ikke, det er godt for Danmark. Jeg synes, altså, det er jo ikke kun Morten Messerschmidt, der snakker om, at Danmark skal træde ud af konventioner. Det er jo også Venstre, det er også konservativ. Altså, man kan vel sige, os der har forhandlet indtil nu, kunne man vel sige, udgør sådan et konventionsflertal, der er enige om, at i en usikker verden, der nytter det altså ikke noget, at Danmark skal ud af internationale konventioner.
2: Men er der andet end det, Pelle Dragsted, I kunne blive enige om?
3: Hvad siger du?
2: Er der andet end det med konventionerne, I også alle sammen var enige om?
3: Jamen igen, jeg kan jo ikke afsløre for forhandlingerne, men jeg sagde før, så synes jeg, der tegnede sig noget rigtig godt, når det gælder vores drikkevand, når det gælder vores natur, når det gælder vores velfærd, når det gælder de børn, der er i mistrivsel, også når det gælder om at hjælpe nogle af dem, der er kommet i klemme i den her energikrise. Der lå rigtig mange gode ting, ligger rigtig mange gode ting på bordet. Jeg håber, at vi på et tidspunkt kan genoptage de her forhandlinger, hvis ikke det lykkedes Lars Løkke at nå til enighed med Morten Messerschmidt, hvilket jo umiddelbart ser lidt svært ud, så er vi selvfølgelig parat til at genoptage de forhandlinger, og det er uden bitterhed. Altså for os der er det afgørende, at vi får en regering for Danmark, som vil gøre noget for vores sammenhængskraft, for vores solidaritet. Altså, vi vil skabe et samfund, hvor vi passer lidt bedre på hinanden, på vores natur. Det synes vi er vigtigt, ikke mindst i en urolig verden.
2: Tak, Pelle Dragsted, fordi du kunne være med her i orienteringen.
3: Jamen selv tak, og have en rigtig god eftermiddag.
2: I lige måde. Altså politisk ordfører for Enhedslisten. Nu er der også kommet reaktioner fra både de radikales Martin Lidegaard og SF's Pia Olsen Dyhr. Lad os starte med de radikale. Han virker ikke ligefrem begejstret over det her sammenbrud i forhandlingerne. Jeg er ærligt talt forbløffet over, at Løkke nu går sammen med Dansk Folkeparti om en ny kongelig undersøger. Dermed inviterer Løkke reelt den yderste højrefløj ind i en central rolle, selvom han siger det modsatte. Det ønsker Radikale Venstre ikke, lyder det i en skriftlig kommentar.
1: Vi har også en svært skuffet Pia Olsen Dyhr, formand for SF. Hun skriver, det var ikke nemt, men det var heller ikke umuligt. Derfor ærger det mig ærligt talt, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne nu har valgt at stoppe forhandlingerne og i stedet pege på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, skriver hun altså på Facebook. Men hun skriver, de kommer til at kæmpe videre i SF for den retning, som hun mener, og så mange danskere har stemt for.
2: Vi har meget mere om den her kæmpestore nyhed, dagens absolut største nyhed, altså et komplet sammenbrud i de forhandlinger, der har stået på de sidste 7 uger. Vi vender tilbage med Noah Reddington lidt senere i udsendelsen for at se på, hvordan det her ser ud med socialdemokratiske øjne.
1: Men inden radioavisen skal vi også lige runde en anden stor nyhed, som landede. Det var i den danske finansverden her til eftermiddag. Michael Rasmussen fratræder sin stilling som formand for Finans Danmark, altså bankernes brancheorganisation. Det meddeler han selv i dag på LinkedIn.
2: Årsagen er, at han i kraft af sin position som kontorchef i Nykredit har bedt om politisk indgriben i markedet for boliglån. Han mener, at de såkaldte prioritetslån, som både Nykredit selv og deres konkurrenter tilbyder til kunder, ja, den udfordrer sammenhængskraften mellem land og by. Kort fortalt mener han, at udviklingen i den her låneform på sigt vil gøre det dyrere for folk at købe boliger i landdistrikterne og til gengæld puste til de i forvejen meget høje boligpriser i de store byer ved at gøre det billigere at låne penge til en bolig der.
1: Ja, og den her melding fra Nykredits koncernchef, den er ikke faldet i god jord hos konkurrenterne, som jo samtidig er medlem af den magtfulde brancheorganisation Finans Danmark. For næstformanden i Finans Danmark, det er Danske Banks topchef Carsten Egeris, han har kaldt det scenarie for et citat skræmme billede. Men Michael Rasmussen har ikke vil vige fra synspunktet. Han skriver på LinkedIn, at han holder fast i bekymringen og insisterer på at debattere emnet, og derfor forlader han så i dag sin post som formand i Finans Danmark. Christoph Ellersgaard, velkommen til programmet.
4: Tusind tak.
1: Du er magtforsker hos CBS. Hvor bemærkelsesværdig er den her exit?
4: Det er jo ret sjældent, vi ser ligesom den politisk valgte ledelse i de her store erhvervsorganisationer sådan tage slagsmålene i fuld offentlighed. Normalt arbejder sådan nogle organisationer jo mere med at internt finde en eller anden form for kompromis, som både den politisk valgte ledelse og deres ansatte lobbyister, så ligesom skal ud og tale for. Så det er ret nyt.
1: Mm. Ja, brancheorganisationen Finans Danmark har jo været reelt splittet i to. Altså Nykredit sidder på halvdelen af realkreditmarkedet, og så er der konkurrenterne i Danske Bank og Nordea og Jyske Bank på den anden halvdel. Altså, hvad skaber det af udfordringer for en organisation som Finans Danmark, når de så åbenlyst skændes internt om, hvilken politik, der skal føres?
4: Altså det, vi har at gøre med her, det er jo også, at man kan sige, at der simpelthen jo er ret klare modstridende økonomiske interesser. Hvad man siger, realkreditinstitutterne er afhængige af, at det er, vi alle sammen helst vil have et realkreditlån, og i det omfang, at banklånene faktisk begynder at blive billigere og mere attraktive for nogle boligejere, så udhuler det jo også markedet. Så på den måde har vi en eller anden form for intern konkurrence i branchen her, som jo så er det, der kommer til udtryk, og som selvfølgelig bliver særlig problematisk, når man som brancheorganisation skal ud og agere i forhold til det politiske system eller i forhold til embedsværket. For der har man jo brug for at vide fra den politiske side, ligesom at hvad det er, brancheorganisationen gerne vil have, og at dem, der ellers er i brancheorganisationen, bakker op.
1: Ja, hvad er linjen, kunne man få lyst til at spørge som kunden, ikke? Og nu træder han så af som formand, Michael Rasmussen, men forbliver i bestyrelsen, løser det problemerne?
4: I hvert fald til dels, for man kan sige, det er jo en særlig rolle at være bestyrelsesformand, og når flertallet i Finans Danmark er på bankerne og ikke realkreditinstituttet sidde her, så kan man sige, det er ikke forenligt med at være formand, men man kan jo sagtens sidde i bestyrelsen. Bestyrelsen er jo faktisk det sted, hvor man så helst skal tage de her konflikter. Man kan så sige, at typisk vil man så nok ønske, at man prøver at finde en eller anden type fælles fodslag inde i Finans Danmark for det her, før man i stedet for ligesom at tage det i fuld offentlighed.
1: Ja, det er så det, der er sket i det her tilfælde. Altså endt ud i nu en, må man sige, noget bemærkelsesværdig fratrædelse eller exit fra Michael Rasmussen. Christoph Ellersgaard, tak for at gøre os klogere her i Bitter Orientering.
4: Det var så lidt. God weekend.
1: Ja, tak lige måde. Lige måde. Altså magtforsker hos CBS.
2: Om en halv time, der træder Mette Frederiksen ind på Amalienborg ind til kongen for at fortælle ham, at den opgave, han gav hende for 7 uger siden, ja, den har hun altså ikke kunne løfte.
1: Nej.
2: Nu skal stafetten efter alt at dømme videre til Troels Lund Poulsen. Men hvor stiller det så Mette Frederiksen og Socialdemokraterne? Det er noget af det, vi forsøger at få svar på i næste time. Vi skal blandt andet tale med Noah Reddington, politisk kommentator og tidligere særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt.
1: Ja, vi taler også med Liberal Alliances politiske ordfører, forsøger at blive så kloge som muligt på, ja, hvad sker der nu i dansk politik. Meget mere om det senere. Nu kan du læne dig tilbage og nyde en radioavis kl. 17.
5: Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet skal ikke længere sidde for bordenden og lede regeringsforhandlingerne. Det mener Lars Løkke Rasmussen, der her til eftermiddag sendte chokbølger igennem dansk politik ved at forlange en ny kongerunde. Og her skal Venstres formand Troels Lund Poulsen gøres til kongelig undersøger.
6: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke buks ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
5: Lars Løkke Rasmussen afviser ikke, at Moderaterne på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men han ønsker, at Troels Lund Poulsen først skal afsøge muligheden for at danne en bred midterregering, fortæller DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
7: Ja, han synes, det skal være det, han kalder en bred reformregering. Og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet mest skal være med i, altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave.
5: Det betyder dog ikke nødvendigvis, at den regering, der indtil i dag er blevet forhandlet om, nemlig med Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne, er fuldstændig død, siger Jens Ringberg.
7: Det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag.
5: Mette Frederiksen har endnu ikke kommenteret udviklingen, men kongehuset skriver på sin hjemmeside, at hun om en halv time tager til Amalienborg for at tale med kong Frederik. Forhandlingerne om en ny regering har stået på i knap 7 uger og har i dag slået rekord som de længste nogensinde. Når det hantavirus ramte krydstogtskib Honduras i weekenden ligger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand på den spanske ø. I dag er flere gået på gader med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at myndighederne vil tage imod skibet.
8: The ship is like a bomb. Sailing in the sea and Canary Island is not the right place for receive this bomb.
5: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke en rette modtager af bomben, lyder det altså her fra en af demonstranterne Luz. Jesper Ospina Røyskær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen på øen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
9: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
5: Og skibet Honduras forventes at ankomme til Tenerife på søndag. Der har stået frisør, landmands, med eller maler på skoleskemaet for omkring 2.500 skoleelever i det her skoleår, der snart er forbi. De har som de første været en del af den nye juniormesterlærerordning, hvor skoletrætte elever kan skifte klasselokale ud med en arbejdsplads 2 dage om ugen. Ordningen her bliver mange kaldt en succes, og det er den her elev enig i.
10: Jo, mange er lige lidt i højre side, altså herovre.
11: Formiddag i Skjern.
10: hvor 8. klasses eleven Axel Krarup Hemfeldt
11: en lille smule mere.
12: Lidt mere.
11: Ja. Sådan der.
10: Ikke har næsen begravet i en bog. Nej, han monterer en terrassedør.
11: Ja, lidt i top og lidt i bund.
12: Så spænder dem her i.
11: Yes.
10: Den 14-årige Axel er en af godt 2500 elever på landsplan, der som de første er i juniormesterlærer.
11: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
10: Skoleskemaet består af 3 dage i klasseværelset og 2 dage om ugen i praktik hos en lokal tømmervirksomhed.
11: Det har gjort mig mere glad for skolen, og det har givet mig en lyst til at komme i skolen de dage, hvor jeg ikke er herude.
10: I hænderne på tømmermester Harald Didriksen.
12: Det der med Axel, han har det i hænderne, det gør jo rigtig meget. Så kan jeg godt lide en gang imellem, så har han bare sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag. Og det giver også mig noget, når jeg får sådan en besked.
5: Og selvom ordningen får ros, så er den ikke så populær som forudset. Børne- og undervisningsministeriet havde forventet, at 5.000 elever ville komme i juniormesterlærer det første år. Altså dobbelt så mange, som det er blevet til. Men det bekymrer ikke Jesper Frost Rasmussen, næstformand i Kommunernes Landsforenings børne- og ungeudvalg.
13: Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning.
5: Og det var Rasmus Halskær, der havde set på historien her. Solen skinner mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan altså også godt komme en let byge. 12-17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.

0: Hvis du har lyttet med på Radioavisen, det er der en god sandsynlighed for. Og hvis du også har lyttet lidt til den første time af P1 Orientering, så har du nok allerede hørt, at Lars Løkke Rasmussen har, og nu kommer der en kliché, men jeg synes, den er værd at droppe her, detoneret en bombe i regeringsforhandlingerne.
1: Ja, for efter snart 7 ugers forhandlinger, så vil Lars Løkke Rasmussen ryste posen, ryste træet, og derfor vil han nu pege på Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger.
2: Vi synes, at det ville være den klogeste måde at komme frem på, for at ryste træet. Det er jo kongelig undersøger, der skal tage stilling til, hvordan hun vil håndtere den her melding, som jo for os at se betyder, at det ikke rigtig giver mening at fortsætte de drøftelser med de bindinger, der er nu.
0: Måske ikke lige den nyhed, Mette Frederiksen havde håbet på sådan en solrig fredag, men altså Lars Løkkes mandat til Troels Lund Poulsen, det er sådan set ret klart. Du har et par uger, Troels, som kongelig undersøger til at se, om du kan danne en regering hen over midten og med et af alt ligesom op i luften igen.
1: Ja, og lige nu er statsministeren altså på vej ind til kongen igen på Amalienborg for at sige, ja, at hun er nødt til at give stafetten videre for en tid i hvert fald. Så velkommen tilbage til P1 Orientering, hvor vi forsøger at give et overblik over, hvad der nu skal ske i forhandlingerne. Senere i programmet skal vi også tale om diskrimination i sundhedsvæsenet.
0: Ja, vi får nemlig besøg i studiet af Louise Borgen, som jeg for nylig oplevede at blive afvist. Ikke en, ikke to, men 3 forskellige gange af 3 forskellige gynækologer. Simpelthen fordi hun får at vide, hun er for tyk til, at deres brikse kan holde til hendes vægt.
1: Ja, det har efterladt hende med en følelse af ensomhed, forkerthed og vrede. Men er det rimeligt at afvise en patient på grund af hendes vægt? Eller er det ulighed i sundhed? Ja, det spørger vi formanden for praktiserende gynækologer om i den her time. I studiet er vi Niels Frederik Rikkers og Anne-Kristine Hermann.
0: Ja, men vi lægger selvfølgelig ud med den politiske pyroman Lars Løkke, som har sat ild til regeringsforhandlingerne. Og nu vil pege på venstreformand Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Noah Reddington, velkommen til.
3: Ja, hej.
0: Politisk kommentator for Politikken, og så er du også tidligere særlig rådgiver for Helle Thorning Schmidt. Og lad os lige sige, så sent som i går, så var Lars Løkke Rasmussen jo til et møde, som var meget mystisk på det tidspunkt, måske står lidt mere klart nu, det kan vi tale om, et timelangt møde med Troels Lund Poulsen og de konservatives Mona Juul på sidstnævntes kontor.
4: Lars Løkke Rasmussen, hvad har I holdt møde om på Mona Juuls kontor?
2: Vi har bare snakket.
5: Vil du sige noget som helst om, hvad det har handlet om?
2: Nej, jeg har bare drukket en dejlig kop kaffe.
6: Kun en halv kop?
2: Ah, nej, der var flere kopper.
7: Handler det om noget med
2: kongen undersøger
7: og
2: låst stafet? Altså, jeg har ikke været at sige andet,
7: end
2: jeg
7: har
2: drukket
7: et
2: kop kaffe.
7: Hvad er det, I
5: snakker? Det var en lang kop kaffe, når det er taget over en time.
2: Jeg har jo selv ikke udtalt pligt her i Danmark. Så
7: du smiler bare utrolig meget.
2: Ja, men det er, fordi jeg er så glad humør. Jeg har altid fået at vide, at jeg er sådan en tristkarl. Det har du selv sagt til mig. Nu har jeg besluttet for, nu er jeg smil og glad.
0: Ja, Noah Reddington, giver det møde lidt mere mening i dag?
3: Ja, det gør det, og der har jo også været andre kontakter mellem de tre her op til det, der er sket i dag. Så det giver absolut mere mening. Men det var nok heller ikke helt tilfældigt, at vi skulle vide det i går, at der skete noget, fordi det her er jo ikke noget, der bare er opstået i løbet af de tidlige eftermiddagstimer, fordi Lars Løkke Rasmussen blev rasende på Mette Frederiksen. Det er jo et forsøg på at ændre dynamikken i regeringsforhandlingerne.
0: Mm. Hvad er det, der er sket i dag, tror du?
3: Jamen, der er jo sket det, at Lars Løkke Rasmussen skulle op og tale økonomi med Mette Frederiksen og andre topfolk, og når man taler med dem, som har været tæt på forhandlingerne fra de 3 andre partier, så har der været en oplevelse af, at man var ret langt, og man var tæt på noget, som burde kunne binde sammen og udgøre et regeringsgrundlag for en firkantregering. Og derfor er man selvfølgelig også en lille smule overrasket og skuffet over, at Lars Løkke Rasmussen kommer og meddeler, at nu skal Troels Lund Poulsen altså være kongelig undersøger. Det er der noget, der overrasker og skuffer.
0: Jamen, når du siger det der med, at man er overrasket, jeg får lyst til at spørge, er man også Mette Frederiksen? Er hun blevet taget på sengen?
3: Jeg tror, det var nogle meget underlige forhandlinger for hende, fordi hun i udgangspunktet fik et mandat, og det er jo et mandat, hun selv har skrevet over i statsministeriet, der handlede om, at hun skulle danne regering med Socialdemokratiet, SF og det radikale Venstre. Og de har ikke flertal, de 3 partier. Og i det hele taget er det jo forhandlinger, som bærer præg af, at rødt flertal var der ikke, blot flertal var der ikke. Der er kun flertal, hvis Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne indgår på den ene eller på den anden måde. Og der må man vel sige, at den måde forhandlingerne er blevet designet på, ikke helt har taget op højde for den nye virkelighed. Og så skal man nok heller ikke helt underkende betydningen af, at Troels Lund Poulsen har været sygemeldt et par uger. Havde han været der, nu er det jo ren spekulation, men havde han været frisk og gået rundt på Christiansborg, så skal man jo ikke udelukke, at det her var sket for et par uger siden.
0: Nej, så måske kan vi sige, altså den konstellation, der hedder S, SF, Radikale, Moderaterne, med Enhedslisten som parlamentarisk bagland, eller undskyld, som støtteparti, den er nu, hvis ikke død, så skindød. Hvad nu, hvis jeg sagde en regering, der nu hedder ja, S, Venstre, Moderaterne, Konservative, Radikale, er den realistisk?
3: Jeg kan slet ikke huske alle de bogstaver, du listede op.
0: Forestil dig SVM-regering altså, med konservative og radikale.
3: Jeg tror, jeg er med. Den regering, som du omtalte først, altså SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Moderaterne, jeg tror, jeg vil bruge det udtryk, at den er lagt i kunstig koma. Og det gør man jo med patienter, som har brug for lidt meget, meget kontrolleret lægeopsyn, så bliver man lagt i kunstigt koma. Den er slet ikke død på nogen som helst måde. Den regering, du beskriver, altså den her brede midterregering, som har den fordel, at det er en flertalsregering, som består af Socialdemokratiet, Radikale, Venstre, Moderaterne, Konservative og Venstre. Det er jo Lars Løkkes drømmeprojekt. Men den hviler jo på en præmis om, at Socialdemokratiet vil være med, og de Radikale Venstre vil være med. Og intet indikerer, at Socialdemokratiet og det Radikale Venstre vil være med i en sådan regering. Og det er jo det, der er problemet for Lars Løkke Rasmussen, at der ganske enkelt ikke er en interesse for det blå midterprojekt. Det Radikale Venstre, som vi jo tit glemmer at tale om, er faktisk meget langt inde i de regeringsforhandlinger, som er foregået indtil for ganske få timer siden, og er meget begejstret for det, som ligger her og nu. At se dem sidde og forhandle miljø, klima, grøn omstilling med Venstre og det Konservative, det er svært ved at se i lande. Og jeg er også svært ved at se, at Socialdemokratiet kan gå ind i en regering, som er så blåtonet oven på det dårligste valg siden 1903, oven på det dårligste kommunalvalg nogensinde, oven på det dårligste valg til Europaparlamentet nogensinde.
1: Alright.
3: Socialdemokratiet er et parti, som grundlæggende er strukturelt svækket. Det er et såret parti, og det er et parti, som har brug for at lune sig i SF's varme.
1: Så ingen midterregering, ingen blå regering, og den her centrum-venstre-regering er i kunstigt koma, men ikke død. Men hvad kommer det så til at betyde for Lars Løkkes forhandlingsposition, hvis han ender med at skulle vende tilbage til den her konstellation, som han nu vender ryggen til efter næsten 7 uger?
3: Ja, du kan sige 2 udlægninger. Den ene udlægning er, at det vil svække ham, fordi at det her blå alternativ, det viser, at det var der ikke, at der reelt kun er en mulig konstruktion, som kan få enderne til at gå op, og det vil så svække ham i forhandlingerne. Omvendt kan man sige, og det er nok det, jeg hælder mest til, så vil jeg sige, at det her viser og understreger meget tydeligt, at den, der bestemmer i dansk politik, det er ikke Mette Frederiksen, det er Lars Løkke Rasmussen, det er ham, der kan få tingene til at ske, det er ham, der kan få tingene til at falde på plads, det er ham, der bestemmer, hvem der er kongelig undersøger, og dermed også ham, der bestemmer i sidste ende, hvem der er statsminister. Og den pointe er helt ufattelig vigtig for Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne at få slået fast over for os alle sammen. De er det nye midterparti i Danmark, og det skal vi alle sammen vide. Man kan ikke bare tage dem for givet, og så kan det være, at han kan få nogle marginale indrømmelser ved forhandlingsbordet med de 3 øvrige partier. Det kan være, at han kan få nogle forsikringer under hånden om, at Enhedslisten skal man overhovedet ikke lytte til. Men sådan rent strukturelt, så er det svært at se, at det ender andre steder end i den regerings, den forhandling, som er lagt i kunstig koma. Ja,
0: vi må se, hvad der sker. Noah Redington, tak for at være med i dag.
3: Tak skal du have.
0: Altså politisk kommentator hos Politiken og tidligere særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt.
1: Der blev ikke taget hensyn til morens grønlandske oprindelse, da en grønlandsk kvinde fra Thisted i 2024 fik fjernet sin datter ved fødslen. Det afgjorde Vestre Landsret i dag i en principiel afgørelse, som handler om de kontroversielle psykologiske tests af grønlandske forældre her i Danmark.
0: Ja, og de psykologiske tests, de blev frem til sidste år brugt af kommuner i sager om blandt andet tvangsfjernelse. Men de egner sig altså ifølge eksperter ikke til at teste grønlændere, simpelthen fordi de ikke er tilpasset Grønlands kultur. Og dermed så kan de have givet et forkert billede af forældrenes evne til at passe på deres egne børn.
1: Ja, forældrene er for eksempel blevet vurderet på dansk, selvom det ikke er deres første sprog. Og samtidig er de blevet testet i at tolke for eksempel ansigtsudtryk og figurer, uden at der er blevet taget højde til for grønlandsk kultur, hvor ansigtsmimik nogle gange er anderledes. Men det svækker altså værdien af de her undersøgelser. Det slår landsretten nu fast, og det er Naja Nathanielsen, der er medlem af Folketinget for det grønlandske parti, IA, glad for.
6: Det ligger jo et ekstra lag af seriøsitet over den afgørelse og den tilgang, at det er ikke bare en politisk beslutning, det er nu også slået fast, at det har været en ulovlig praksis. Så på den måde, så synes jeg, det giver et ekstra lag til den afgørelse og noget, vi kan henvise til os.
1: Og nu velkommen til dig, Razak Høgh Dam.
0: Tak for det.
1: Du er ligesom Naja Nathanielsen nyvalgt medlem af Folketinget. Du er valgt for partiet Nalerak, og du har fulgt den her sag rigtig tæt, ved jeg. Du havde også besøg af kvinden i går, som nu altså har vundet sagen. Hvorfor er den her sag så vigtig i dine øjne?
0: For det er staten, der gør det her ting. Og vi er jo desværre vant til historiens øjne set, at der er nogen fra staten eller staten selv, der begår nogle gruelige fejl. Og desværre, det er jo meget melankolsk følelse, vi har lige nu. Desværre beviser det endnu en gang, men det her bevisførsel nu fra en ret er noget, man allerede vidste på forhånd på en eller anden måde, at det nu bliver stadfæstet. Men får det så børnene tilbage? Det er så det næste spørgsmål. Mm. Det er toppen af isbjerget, det her.
1: Men så for dig, så handler den her sag også om alle de historiske sager, der har været, hvor grønlandske børn er endt hos danske familier, eller på en eller anden måde er blevet taget fra deres familier.
0: Men vi skal lige fokusere på, hvad der sker nu. Jeg vil gerne, og vi vil meget gerne have fokuset ligger på alle de hundredvis af grønlandske børn. Man kan ikke engang sige, hvor mange det reelt er, fordi man staten ikke engang vil sige, hvem grønlænderen er, selvom vi har oprindelige folksrettigheder, selvom vi er et folk i henhold til folkeretten. Mm. Så på det baggrund, så får de børnene tilbage. Og det får desværre Kira ikke lov til her, selvom alt det bagvedliggende ting ikke rigtig er korrekt.
1: Mm. Ja, moren, vi bruger ikke hendes navn, fordi der er navneforbud i sagen. Men moren her, hun får jo faktisk ikke sit barn tilbage, fordi der også er nogle andre ting involveret. Det er derfor, det er det principielle i afgørelsen her, som er interessant, fordi som du siger, det kan få betydning for rigtig mange andre grønlandske familier, som har fået fjernet deres børn her i Danmark. Men allerede for et år siden, så trådte jo en ny lov i kraft, hvor danske kommuner fik forbud mod at bruge de her psykologiske test. De er nu forpligtet til at bruge en særlig enhed med ekspertise i grønlandsk kultur og sprog i sådan nogle anbringelsessager. Og samtidig blev det også besluttet, at igangværende anbringelsessager, hvor man har brugt de her test, ja, de skulle tages op igen. Så man kan sige, at praksisen er jo stoppet, så hvorfor er dommen alligevel vigtig?
0: Ja, fordi der er noget grueligt galt stadigvæk. Det kan vi se, det kan vi føle. Især når den der såkaldte ekspertgruppe, der skulle være. Ved vi, hvor mange grønlandske eksperter der er? Hvornår er man et ekspert i grønlandsk forhold? Jeg kender ikke engang personerne, selvom vi kender alle sammen i vores bagland, i vores land, basically. Men hele essensen ligger i, der er nogle ting, som man sagde, at man ikke tog fejl af. Og så bagefter så siger, okay, det tager vi fejl af nu. Men alle veje fører desværre til Rom lige nu, hvor der er FN, der har udtalt sig, om der er sket nogle gruelige menneskerettighedsfejl. Mm. Det er så en anden aspekt, der også kommer ind her. Det er så en menneskerettighedsting.
1: For ja, Danmark har fået kritik af FN's særlige rapportør om oprindelige folks rettigheder. Det handler blandt andet om spiralsagen, det handler også om de her anbringelsessager. Men du siger, at den enhed med eksperter i grønlandsk kultur, som nu skal se på de her sager med den lovændring, der var sidste år, den har du ikke tillid til?
0: De har kommet med, at de har vendt to sager ud fra mange flere sager, de har. Så har det taget et håndfuld sager op, og så kun to af dem har man så omvendt. Men der er noget, der nu tilsiger, at der man ikke følger loven, for eksempel, i henhold til for eksempel sagen her med navneforbuddet. Vi skal starte fra bunden. Det er så vores politik, at det hele skal starte fra bunden, og man skal starte med oprindelige folks rettigheder. Det er dansk lov, det er ratificeret, de bliver ikke fuldt.
1: den danske regering kom jo med den her nye lov, der trådte i kraft sidste år efter pres fra den tidligere grønlandske regering. Det var den daværende regeringsleder Mutti B. Ede, der havde henvendt sig direkte til Mette Frederiksen i december 2024 for at få brugen af de her tests stoppet. Og han sagde i den anledning, at forholdet mellem Danmark og Grønland var på frysepunktet. Hvordan vil du, altså hvad mener du, den her praksis har betydet for forholdet mellem Grønland og Danmark?
8: Forholdet kan være bedre, men der er lys for enden af tunnelen. Men hvorfor skal vi igennem en ret, en landsret, når selv verden nu har øjnene rettet mod Grønland og Danmark, og selv FN kommer ind, selv børnene, selv deres danske egen ret kommer med det her. Hvor langt skal vi gå for at få retfærdighed? Rettighederne skal følges, det grønlandske rettigheder og det grønlandske folk i Danmark.
1: Ifølge Tine Birkelund Thomsen, som er ligebehandlingschef på Institut for Menneskerettigheder, så handler den her afgørelse jo faktisk ikke om diskrimination, men ene og alene om menneskerettigheder og retten til familieliv. Hun siger sådan her.
9: Det forholder landsretten sig faktisk slet ikke til det aspekt i sagen. Det er jo noget, som vi også har været ude og pege på tidligere, men det... dommen forholder sig til, det er, om det, man menneskeretligt taler om, kan være en krænkelse af retten til familieliv. At der skal være processuelle retsgarantier på plads i sådan nogle sager her. Processen skal være ordentlig. Man skal sikre sig, at afgørelsen bliver truffet på et korrekt og fyldestgørende grundlag, når der taler om så indgribende en beslutning og indgreb i familielivet, som det er tilfældet her. Og det er det, dommen den forholder sig til.
1: Ja, så altså ikke til diskrimination. Er du tilfreds med det, Razak Hødam?
8: Selvfølgelig tager retterne deres sag for sag. Og det her, det er en meget specifik case her. Men hvor mange cases skal det være, før staten siger, vi har taget gruelig fejl i det her situation? Nu er det en juridisk spiralsag, der kører nu. Nu er det juridisk fadløs og barnløse juridisk, der kører nu. Det vil sige, der er folk, der får en henvendelse fra kommunen, at det er bedst, hvis de får deres barn fjernet ind i maven. Og hvis de får barnet, så bliver den taget. Det er en gruelig fejl, som man kører lige nu, og det er en juridisk spiralsag, der kører.
1: Dommen i dag, vil du sige, den bringer Grønland og Danmark tættere på hinanden eller længere fra hinanden?
8: Det kommer an på. Ja. Nu har vi jo hørt, hvilken regering, der kommer på plads, men hvor meget velvillighed der er fra Danmarks stats og danske stats side, og den kommende regering også, men også det danske folk. Jeg tror, det danske folk har medlidenhed til det her. Men så kommer regeringen, det kommer der meget an på regeringen, fordi alle øjnene er rettet mod os. Er det en dårlig image for Danmark, eller skal vi have et bedre forhold? Det håber jeg.
1: Tak for besøget, Razak Hødam, altså nyvalgt medlem af Folketinget for partiet Nalerak. Vi har i dag også bedt Ankestyrelsen, som altså har tabt sagen i landsretten, om en kommentar. Styrelsen skriver, vi har modtaget dommen i den konkrete sag fra Vestre Landsret, som vi nu vil nærlæse og vurdere betydningen af. Ankestyrelsen følger retspraksis tæt og vurderer løbende betydningen af en højere afgørelse på området. Vi har også spurgt Social- og Boligministeriet, om de vil komme med en kommentar, men ministeriet henviser til Ankestyrelsen.
0: Og så skal vi jo sige, Anne, at lige nu står vi jo også og kigger lidt på klokken, fordi vi ved, når den bliver 17.30, så skal Mette Frederiksen altså ind på Marienborg og sige til kongen, undskyld, hvad er det, noget slut at sige, hun skal ind på Amalienborg og meddele kongen.
1: Hun har kørt fra Marienborg.
0: Hun har kørt fra et
1: bord
0: til en anden.
1: Hun er efter sigende i bilen på vej ind til Amalienborg.
0: Hun er på vej, og vi har ikke hørt noget fra hende endnu. Vi forventer, at der kommer en kommentar fra statsministeren, umiddelbart efter hun har været inde hos kongen. Det skal vi nok opdatere jer lytter på. Indtil vi kommer til alt det, så skal vi sige velkommen til dig, Louise Haltrup Born.
10: Tak.
0: Vi skal lige se.
1: Nu jeg tror, lige have den rigtige mikrofon tændt. Sådan der.
10: Tak for det.
0: Du er med nu, Louise. Mm-hmm. Louise, du er pædagog på førtidspension, og så står du i studiet i dag, fordi du har skrevet debatindlæg i Politikken. Og lad mig lige læse overskriften højt. Du skriver, afvist hos gynækologen, Brixen kan ikke holde til din vægt. Og jeg synes egentlig bare, vi skal gå lidt slavisk gennem den konkrete oplevelse, som du beskriver i dit indlæg. Hvad er det, du har oplevet?
10: Jeg har oplevet at ringe til tre gynækologer og få at vide, at jeg ikke kan være patient hos dem, fordi at Brixen ikke kan holde til min vægt. Eller det vil sige, at det kun er en tredje tilfælde, men de vil stadig ikke have mig. Ja.
0: Ja. Du, ja. Altså, du ringer, man skal forstå, du ringer til en
10: ja.
0: Gynekolog først, og du oplyser måske ikke din konkrete vægt, men du oplyser, at, at...
10: Jeg siger, at jeg har en henvisning fra min læge, som har lavet en henvisning for, at jeg kan få skiftet min spiral, som hun kan se i henvisningen, at jeg er tyk, og siger, at hun kan se, at jeg er lidt for tyk. Og jeg siger ja, og så siger hun, så kan du ikke komme med os, fordi vores briks ikke kan holde til dig. Og så siger jeg okay, og så siger hun, jeg håber, at du finder en løsning, og så ligger vi på agt, ikke?
0: Og så ringer du til endnu en gynekolog på egen hånd?
10: Så bliver jeg vred, ja.
0: Du bliver vred?
10: Ja, fordi jeg skal jo have en, altså jeg skal skifte min spiral.
0: Ja.
10: Ja, så jeg vil gerne ringe til en til, som også siger, at deres briks ikke kan holde til min vægt. Ja.
1: Hvad tænker du, da du får det at vide anden gang?
10: Jamen, jeg tænker jo med det samme, at det er mig, der er forkert. Altså, det er mig, der ligesom, at min krop ikke må få hjælp, eller sådan, ja. Og det er jo et ret basalt indgreb, så vidt jeg ved.
1: Ja, helt almindeligt. Masser af kvinder gør det.
10: Præcis. Sådan. Men at jeg ikke, jeg er forkert.
0: Ja. Og så går der en uge,
10: ja.
0: Og så, fordi du siger, du bliver vred, du føler dig forkert. Og så overtaler du ligesom dig selv til at ringe til en tredje gynekolog.
10: Ja.
0: Hvad sker der så?
10: Så siger sekretæren til mig, at deres briks skal holde til 180 kilo, hvilket jeg ikke vejer. Så jeg tænkte, fedt, det kan jeg godt. Jeg må godt komme op til jer.
0: Ja.
10: Og hun siger så, hun vil vide, hvad min vægt er, fordi hun skal jo lige vide. Og jeg er sådan, det behøver du ikke. Du skal bare høre på, at jeg siger, at jeg vejer mindre end de her kilo, din briks skal holde til. Siger hun, at når jeg vil det, altså når jeg vil sige, hvad jeg vejer, så må jeg gerne ringe tilbage og få hjælp fra dem.
1: Kan du prøve at fortælle, hvorfor du ikke har lyst til at fortælle lægesekretæren der, hvad du vejer helt konkret?
10: Ja, jeg ved ikke. Jeg tror, at det er sådan, fordi vi bliver meget udskammet som tykke eller sådan, ikke? Og jeg har en spiseforstyrrelse, som gør, at jeg egentlig ikke behøver at kende min vægt. Altså, det er ikke godt for mig. Og så når en fremmed kvinde i telefonen siger, nu skal du fortælle mig, hvad du vejer, så er det meget grænseoverskridende i virkeligheden for mig, fordi der er så få, der ved, hvad jeg vejer. Altså sådan, ja.
0: Og du har så valgt at beskrive din situation i debattenlæg i politikken. Du beskriver det som en følelse af ensomhed i sundhedssystemet.
10: Ja.
0: Hvordan det?
10: Jamen, fordi jeg står alene med det. Altså, min læge har lavet den her henvisning, og jeg går ud fra, at han har vidst, at jeg kunne komme til den her gynekolog. Eller han har i hvert fald troet det. Og jeg er lidt ærgerlig over, at han ikke har vidst, at det ligesom er et issue med de her brikse her, eller sådan, ikke? Så kommer jeg til at føle mig alene i kampen mod at få basically skiftet min spiral, eller sådan, ikke? Jeg kommer til at føle mig i vejen, på en eller anden måde.
0: Hvad savner du?
10: Jeg savner udstyr, der virker. Altså brikse, der holder. Jeg savner, og jeg... Issuet er også, at jeg har ikke prøvet det her før. Jeg har fået lavet altså, gynækologiske undersøgelser, jeg har fået lavet blodprøver, jeg får lavet hvad som helst, hvor jeg ikke har hørt, at det her skulle være et problem. Så det undrer mig også, at det lige pludselig bliver et problem.
0: Den første gynækolog, kan vi forstå, foreslår dig jo faktisk, at du får en henvisning til sygehuset.
10: Ja, og det er jo rigtig fint.
0: Ja, fordi man kunne sige, at der er jo faktisk en mulighed for, at du så kunne få din spiral ud der. Så hvorfor er det ikke godt nok?
10: Det er fint. Det synes jeg er dejligt, hun gør. Altså, men jeg tror, jeg stejler på hele sådan, du er lidt for tyk, fordi som I kan se her i studiet, så er jeg ikke lidt for tyk, eller sådan, jeg er meget for tyk. Så sådan, det er hendes formulering og hendes afvisning, der gør ondt i virkeligheden, ikke?
1: Handler det også om, at du synes, at folk som dig, som er meget for tykke, skal have mulighed for at gå til en, i gåseøjne, almindelig gynekolog?
10: Ja, jeg vil gerne kunne passe min sundhed, eller sådan, jeg vil gerne kunne passe mig selv, og det vil jeg gøre på lige vilkår med en, der vejer 70 kilo, eller en, der vejer mindre eller mere, whatever.
0: Ja, vi har selvfølgelig...

0: for, hvad det er, de bliver mødt med i sundhedsvæsenet, og det er faktisk dokumenteret, at de så derfor søger sundhedsvæsenet mindre end den gennemsnitlige dansker, og derfor har vi jo et stort behov, og det skubber jo til uligheden. Alle skal jo have plads til at komme i kontakt med sundhedsvæsenet, der skal være plads til alle.
1: Ja, du står og nikker Louise, da han siger det her med, at man kommer til at søge sundhedssystemet mindre. Er det det, det også betyder for dig?
2: Ja. Så mistede jeg den. Jeg tænker, at det er en meget vigtig del af det, fordi hvis jeg havde sagt stop ved den første gynækolog, hvis jeg ikke havde ringet videre, så havde jeg ikke for det første fundet ud af, at det var et generelt problem, men så havde jeg heller ikke højst sandsynligt, altså så havde jeg stoppet, eller ja. Fordi den modstand, man møder, er vild, eller sådan, ja.
1: Og Louise, bliv lige stående, fordi nu har vi dig med os på en telefon. Danny Svane, du er formand for de praktiserende gynækologer, og du har lyttet med på interviewet her. Du er også selv praktiserende gynækolog. Velkommen til.
3: Tak.
1: Er det rimeligt, at Louise Haltrup Borgen ikke kan blive undersøgt ved en gynækolog, fordi hun er for tung?
3: Nej, det er det ikke. Det er bestemt ikke rimeligt, at hun ikke kan blive undersøgt. Men jeg synes, når jeg hører hendes historie, så synes jeg, at der er jo mange led i den her sag, som er kørt af sporet, så at sige, fordi hun har ikke fået den rette vejledning helt fra starten af. Og hvis det var, at hun havde fra starten af fået at vide fra sin egen læge, at der kunne blive nogle udfordringer, og hvis hun måske endda også fik at vide, hvor hun kunne ringe hen, eller måske endda også blev henvist til sygehus allerede fra starten af, hvor man har udstyr til at tage sig af de her overvægtige patienter, så tror jeg ikke, hun havde haft en så traumatisk oplevelse, som hun har beskrevet her.
1: Men ja, du siger, at dine kollegaer skulle have henvist hende til en klinik eller et hospital, der har en brix, ja. Der er stærk nok. Men hvorfor er det ikke noget, alle praktiserende gynækologer bør have?
3: Ja, det kan man sige. Nu er det sådan, at vi kan jo ikke... Altså, der vil være en øvre grænse for alle på et eller andet niveau. Og nogen har et leje, der kan tåle 150 kilo, andre har et på 180. Og ja, det var jo ønskværdigt, om vi alle sammen havde et, der kunne tage 200 eller måske endda 250 kilo. Men det er jo også et spørgsmål om økonomi, for at vi alle sammen har råd til at købe et, der kan tage 250 kilo.
1: Lige nu er halvdelen af danskerne overvægtige. Hvor mange privatpraktiserende gynækologer synes du skal have en brix, der kan bære kvinder som Louise, for eksempel?
3: Jeg tror ikke, man kan sige et absolut tal, men det er jo mere et spørgsmål om, hvor mange skal der være i hvilke regioner. Altså, det er jo klart, at i København, der er jo de fleste praktiserende gynækologer. Ja, der skal jo i hvert fald være en rimelig adgang, sådan, så de ikke skal vente længere end
1: patienter. Det er den, jeg mener. Altså, hvor langt må der i dine øjne være mellem de praksiser, der har udstyr til at tage sig af patienter som Louise?
3: Det kan jeg ikke sige dig et tal på. Jeg kan kun sige, at det må ikke være sådan, at dem, der er overvægtige, skal vente længere end andre patienter på at komme til en given behandling.
1: Men kan man ikke som overvægtig patient i Danmark regne med, at man har samme adgang til sundhedsvæsenet som folk, der ikke er overvægtige?
3: Jo, bestemt. Det kan jeg kun give dig ret i, og det er også det, vi virkelig tilstræber og arbejder på. Og vi har også inden for de senere år organiseret os i nogle grupper, altså nogle klynger, hvor vi ligesom ser på alle de her problemstillinger for at optimere vores adgang for alle patienter til vores klinikker.
1: Hvad vil du gøre som formand for praktiserende gynækologer for at sikre, at der bliver flere steder, der bliver en bedre adgang for kvinder, der skal have en gynækologisk undersøgelse, men altså er tungere end normalen?
3: Jamen, jeg vil bringe det videre til de her såkaldte klyngegrupper, som jeg lige har omtalt, og bede dem om i hver klynge, og ligesom se på, hvor mange har I, der kan tage en patient, som for eksempel vejer over 150 kilo, og så snakke om, hvis der ringer en patient til den ene gynækolog, som ikke kan tage en patient der, som de straks skal viderehenvise, eller bede patienten om at ringe til den rette gynækolog.
1: Louise Haltrup Borgen, du står stadig her i studiet. Hvad siger du til det her svar fra formanden for de praktiserende gynækologer?
2: Jeg synes, det er interessant, at det ikke er tydeligt, hvor lige vi skal være i sundhed, eller hvad man siger, ikke? Jeg synes, det er interessant, at der er en tvivl omkring det, ja.
1: Hvad siger du til det, Danny Svane? Altså det her med, at du ikke kan svare klart på, hvor langt der må være mellem gynækologiske praksiser, hvor Louise kan få lov at være patient?
3: Jamen altså, jeg synes, vi behandler alle patienter lige, og jeg synes ikke, som sagt, at vi kan sige tal

0: Fordi hvis altså, nu
1: stopper jeg dig lige, Danny. Altså, siger du, når du har hørt den her historie, at I behandler alle patienter lige?
0: Ja, det synes jeg, vi gør i det omfang, vi har muligheden for det.
1: Så du synes, hun er behandlet, Louise Haltrup-Borgen her?
0: Nej.
1: Hun er behandlet lige?
0: Nej, jeg synes, at i hendes tilfælde her, er der alle mulige ting, der er gået forkert. Og det synes jeg også er synd for Louise. Og det er bestemt heller ikke sådan en historie, der vi hører ret tit.
1: Mm. Så det vil du forsøge at rette op på som formand for de praktiserende gynækologer?
0: Jeg vil bestemt arbejde for Louises sag og andre, der er i samme situation som Louise, ja.
1: Tak, Danny Svane, altså formand for praktiserende gynækologer. Og tak, Louise Haltrup-Borgen, pædagog på førtidspension, for at komme i studiet og fortælle om dit møde med sundhedsvæsenet.
2: Tak for at tage det op.
1: Velkommen.
3: Det gør, at der er særlige grupper.
1: Og nu skal vi lige have den her.
4: Vi er tungt bevæbnet med lydklip.
1: Ja, det beklager jeg.
4: Det er altid godt at have. Vi skal lige vende tilbage til det, som vi jo har boblet lidt med os her siden klokken 17. For Mette Frederiksen, hun ankom for 7 minutter siden til Amalienborg i en ministerbil. Jeg glæder, hun trykkede kort hånd med en vagt, og så gik hun ind på slottet for at møde kong Frederik. Og for at sige, at nu har hun altså ikke længere et flertal for at sidde som kongelig undersøger og forsøge at danne en ny regering. Det er altså den helt store nyhed her til eftermiddag, efter at Lars Løkke Rasmussen, han gik ud og sagde sådan her.
5: Og vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke buks ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
1: Ja, de fleste blå partier i Folketinget ser ud til stadig at være klar på at pege på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, ligesom de altså gjorde det lige efter valget.
4: Ja, og det gælder jo også Sólbjørg Jakobsen. Velkommen til programmet.
6: Mange tak.
4: Politisk ordfører for Liberal Alliance. Hvordan har du det lige nu?
6: Jamen altså, det er der en solskinsdag, må man sige, og den blev der bare meget bedre, når der blev en udsigt til, at vi måske får en blå regering. Det er i hvert fald noget, vi er meget glade for i Liberal Alliance.
4: Ja, så du ser det her som en mulighed for at få en blå regering?
6: Altså, jeg ser det, at Lars Løkke peger på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Det gør vi også i Liberal Alliance, og vi håber, at det vil føre til, at vi kan få en centrum-højre regering her i det synes vi, det er også det, vi gik til valg på. Så.
4: Ja, og når du siger centrum højre regering, Sólbjørg Jakobsen, hvad er det så, hjælp mig lidt for nogle bogstaver, nogle partibogstaver, du tænker på?
6: Jamen, nu har det lige kommet den her melding ud, og vi er ret tydelige i Liberal Alliance. Vi vil gerne have en blå statsminister, og det er også derfor, vi peger på Troels Lund som kongelig undersøger her. Og så vil vi have så mange og gode, solide Liberal Alliance-aftryk i den regering. Hvordan konstellationen skal være, og hvordan forhandlingerne bliver, det bliver jo meget spændende at følge fremadrettet.
4: Ja, fordi når jeg spørger lidt bare sådan helt åbent ind til det, så er det jo også fordi, vi her i studiet den seneste halvanden time har talt med flere politiske kommentatorer og analytikere, som har sagt, det der med en blå regering, det er der efterhånden et par snubletråde, som godt kunne gå hen og spolere. Vi kan jo blandt andet nævne Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis formand, som jo har sagt, at han kommer ikke til at indgå i en regering med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen.
6: Ja, og
4: hvad
6: det
4: betyder
6: er jo,
4: det for jer?
6: Men det er det samme, som vi har sagt hele tiden. Vi kommer til at arbejde for, at vi får en blå statsminister, og at vi får en borgerlig regering. Og vi håber også, at alle andre partier, der ønsker sig det, vil være med til at få det til at ske. Mm. Og så må vi se. Vi har jo selv kommet med mange forslag til, hvordan vi kan bøje os mod hinanden og få sat nogle gode dagsordener, så vi får nogle borgerlige resultater igennem. Og det er jo det, som vi får mulighed for nu at se, om kan lade sig gøre.
4: Ja, altså jeg kan, et af jeres forslag, det sidder stadig lidt i mig fra valgkampen faktisk, fordi jeg blev ret betaget af det scenarie, som din formand han udrullede, jeg mindes, det var til Børsen. Han sagde, at han forestillede sig måske en alliance af partier fra Radikale Venstre og Moderaterne, og så hele vejen ud til det yderste højre. Tror du stadig på den?
6: Det er noget, som Alex løftede tankerne om til vores landsmøder. Det handler jo netop om, som valgets tale er, så har vi jo fået et folketing, der er meget bredt sammensat. Så vi skal have fundet en eller anden måde at sige, hvordan kan vi så få sikret, at vi kan få en regering og også kunne få nogle gode resultater igennem for danskerne. Og der er det netop, hvad vi får kigget på. Jamen, kan vi få lavet det sådan, at der er et bredt flertal for en stram udlændingepolitik, uden at nogen blokerer for det? Og det samme med, at vi får sikret en god og fornuftig klimapolitik, uden at der er nogen, der spænder ben for det. Og det er jo derfor det, som vi går ind til forhandlingerne med, og det er jo også med øje, og det tror vi kan ske med en borgerlig statsminister på
4: der sidder,
6: bordenden.
4: Der sidder, ja, undskyld, jeg lige afbryder, for jeg kom til at tænke på, der sidder jo sådan set også 4 mandater i Lars Boje Mathiesen, og så 3 nu løsgængere, som har forladt partiet, eller en af dem også blevet ekskluderet. Er det nogen, I skal til at holde møder med nu?
6: Det er i hvert fald ikke nogen, vi behøver at have med for den konstellation, som du nævnte før med Alex. Men hvad der kommer til at ske fremadrettet, det må vi jo se. Men det er i hvert fald ikke dem, vi har talt med.
2: Solbjørg Jakobsen, I kan ikke klare den uden Dansk Folkeparti, hvis jeg tæller rigtigt.
6: Jamen, vi har jo, det er jo derfor, vi har foreslået, at vi kigger på, lad os nu få sat os ned.
2: Nu stopper jeg da bare, fordi Morten Messerschmidt har jo allerede været ude at sige ganske kort tid efter, at Lars Løkke kom med den her bombe i dag, at han altså ikke vil støtte en regering, hvor Lars Løkke er med.
6: Jeg har hørt, Morten Messerschmidt også være åben for, at vi får kigget på, at vi får lavet en regering med en blå statsminister. Morten Messerschmidt har også peget på Troels Lund Poulsen. Det gør vi også i Liberale Alliance.
2: Morten Messerschmidt siger til dig, at han er klar til, at Lars Løkke også er en del af den konstellation.
6: Jeg har ikke snakket med Morten Messerschmidt om det, men jeg siger, at nu har vi så i hvert fald sagt hele, som, det samme som hele tiden. Vi peger på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Det gør Lars Løkke også nu. Vi opfordrer alle partier, som gerne ser, at vi får en borgerlig statsminister til at gøre det samme. Yeah. Og så må vi jo se, hvad der sker herfra.
4: Og Lars Løkke, han peger altså på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Vi kan lige nu her til sidst, at han altså stadig ikke udelukker, at Mette Frederiksen kan gå hen igen og blive statsminister.
5: Vi synes jo selv, at det, vi foreslog dagen efter valget, var det klogeste. Men det er jo ikke nogen gang på jorden. Det, der derimod kunne have en gang på jorden, det var at bede Troels Lund Poulsen om at være kongelig undersøger, ikke med henblik på at være statsminister. Vi udelukker ikke, at statsministeren kan komme til at hedde Mette Frederiksen, men jo sådan set heller ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde noget andet.
4: Ja, det kan blive Mette Frederiksen. Og Solbjørg Jakobsen, må vi lige bede om at hænge på et kort øjeblik, fordi nu siger Mette Frederiksen faktisk de første ord. Lad os se, om vi kan tænde for TV'et.
2: Den mangler herinde. Vi er lidt teknisk udfordret.
4: Vi er teknisk udfordret.
2: Jeg prøver lige at løse det. Fortsæt du bare med Solbjerg.
4: Jeg vil bare spørge, er det stadig en glad solskinsdag, beklager tekniske vanskeligheder, når Lars Løkke ikke kan udelukke Mette Frederiksen igen som statsminister?
6: Det er det, så længe der er en mulighed for, at vi får en borgerlig statsminister. Det synes jeg, at vi skal arbejde for, og det er vi i hvert fald klar på i Liberale Alliance.
4: Tak for det, Solbjerg Jakobsen.
7: Så tak for det. Uden at sige noget inden for forhandlingsrummet, fordi det vil jeg selv sagt ikke, så vil jeg alligevel sige, at selvom det er på svære betingelser med det folketing, som I danskere har sammensat, det har alle kunne se, så er det ikke en mulig opgave. Og der tegner sig en rigtig god politisk fællesmængde, som vil kunne drive vores land og det bidrag, vi skal give ind til Europa, vores kontinent, fremad. Vi vil på baggrund af de forhandlinger, der har været nu, kunne hjælpe nogle danskere igennem den energikrise, som presser mange mennesker. Vi vil kunne sikre vores børn og vores børnebørns drikkevand. Vi vil kunne give de grise, der i dag har det dårligt, en ordentlig velfærd. Vi vil kunne løfte danskernes velfærdssamfund. Vi vil kunne fortsætte oprustningen og hjælpen til Ukraine, føre den nødvendige stram udlændingepolitik og sikre et stærkt velfærdssamfund. Og forudsætningen for, at vi har et stærkt velfærdssamfund, det er, at vi har gode private virksomheder, som har gode konkurrencevilkår. Alt det med masser af politiske uenigheder i det og masser af armlægning tilbage, det vil jeg sådan set godt kunne se folde sig ud. I dag har Lars Løkke Rasmussen så meddelt, at han forlader forhandlingerne og hellere vil have, at Troels Lund Poulsen fortsætter forhandlingerne. Og i respekt for vores demokrati, så har den fungerende statsminister, som er mig, og som også lige nu har et mandat fra kongen til at forhandle en regering på plads. Derfor har jeg været hos kongen netop nu og meddelt, at med det, Lars Løkke har sagt, så mener jeg, at det rigtige er, at man så indkalder repræsentanter fra Folketingets partier og ser, om der så skal være en ny kongerunde.
8: Er du klar til at gå i regering med Venstre og Konservative?
7: Altså, jeg står samme sted, som jeg har stået hele vejen.
2: Og så forlader vi den fungerende statsminister, og nu ikke rigtig længere kongelig undersøger mere, Mette Frederiksen, som altså lige har været inde hos kong Frederik og sige, den der opgave, du gav mig for 7 uger siden, det gik ikke.
4: Det kan jeg klare. Vi må se, hvad der sker. Vi vender tilbage til vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mandsø, om 10 minutter tid, og samler lidt op på udmeldingen fra den fungerende statsminister.

0: her, det er dig i weekenden, ikke?
1: Det er mig, håber jeg, på søndag.
2: For jeg skal løbe et maraton.
0: Ydmyg pral hedder det vist.
1: Ja, det kan man godt kalde det. Det er første gang, skal jeg lige sige til alle, der lytter med. Jeg er ikke nogen sportsfanatiker.
0: Og endnu mere ydmyg pral.
1: Ja, men prøv at høre. 42 kilometer. Det er første gang, og forhåbentlig sidste gang i mit liv, jeg kaster mig ud i så vanvittigt
0: triple ydmyg pral.
1: Ja, men prøv at høre. Jeg er jo langt fra den eneste. Jeg ved ikke, du møder dem jo også på gangene her på arbejdet, måske ude ved.
0: Der er gået inflation i maratonløbere.
1: Det er der jo, fordi altså København, okay, København Maraton, nu kommer vi til det, 2026, det foregår på søndag, og det blev altså udsolgt i løbet af døgn. I rundetal, så er der 23.000 tilmeldte, det er jo dobbelt så mange som i 2022, så der er jo et eller andet med den efterspørgsel. Det spørgsmål, vi skal undersøge ja, de næste 10 minutters tid, det er jo, hvad er det, man egentlig udsætter kroppen for, og er det overhovedet sundt for kroppen?
0: Er du virkelig i tvivl, om det er sundt for kroppen,
1: Niels Frederik? Jeg er i hvert fald, jeg
0: har du troet, at det er sundt for kroppen at løbe den her distance?
1: Hør en gang. Jeg er sikker på, at det i hvert fald er sundt at træne op. Det er den distance.
0: Din far er hjertelæge.
1: Han er hjertelæge.
0: Og du tror, at det er sundt at løbe 42 kilometer?
1: Jeg er i hvert fald blevet mere og mere bevidst, også jo mere jeg apropos har talt med min far om det, at det kan være risikabelt. Vi skal nok blive klogere på det. Jeg synes lige, vi skal starte med en, som ikke er mig, men en, som også skal løbe på søndag. Det er dig, Mikkel Møller.
3: Ja,
1: du kan høre os, og jeg kan sige, at du er 32 år. Der er lidt støj i baggrunden. Det er, fordi du faktisk er ude i løbe lige nu.
3: Det kan du tro.
1: En lille opvarmning til på søndag, hvor du så skal løbe dit 5. maraton, forstår jeg.
3: Det er korrekt.
1: Mikkel, du skal sådan set bare lige fortælle os, hvor ondt gør det i kroppen, når man har passeret de 42 kilometer?
3: Jamen, det gør ikke så ondt mere, når man har passeret de 42, men de sidste 10 skal nok komme til at gøre ondt.
1: Hvordan føles det, når man passerer, lad os sige, 30 kilometer? Hvordan har kroppen det så?
3: Okay. Ja, så begynder kroppen at bede dig om at stoppe. Altså, det går ondt og stikker under fødderne, og det begynder at nive i de store muskelgrupper i benene.
1: Det lyder ikke så...
3: Nej, så lår og lægge begynder at bede dig om at stoppe.
1: Har du været tæt på at give op?
3: Jeg føler ikke, jeg har været tæt på at give op, men jeg har mange gange tænkt, at det her, det gør jeg aldrig igen.
1: Og alligevel, så gør du det nu, 5. gang.
3: Ja, som sagt, når man passerer 42, så er der en anden følelse, der rammer kroppen, og så har man lyst til at gøre det en gang til.
1: Ja, vi ønsker alt held og lykke, Mikkel. Du er også ude og, som sagt, tage den sidste træningstur her i dag. Så cool er jeg ikke engang selv. Så held og lykke med det, og held og lykke på søndag.
3: Tak, og lige måde.
1: Ja, tak. Vi skal fra en løber til en, som kan sige lidt om, hvad det egentlig gør ved kroppen. Vi starter med dig, Lisa Amalie Gottlieb. Velkommen i studiet.
4: Ja, tak skal du have.
1: Lisa, du er læge, postdoc ved Biomedicinsk Institut ved Københavns Universitet. Du forsker i hjertekarsygdomme. Du har skrevet en bog om det i kredsløb om hjertet. Helt kort, er det sundt for hjertet at løbe 42 kilometer?
4: Ja. Den enkelte gang, ja, måske kan det gå an. Men det er den her gentagende belastning af hjertekarsløbet, som ikke er særlig godt.
1: Du kaldte det ekstremsport.
4: Ja, det gør jeg.
1: Vi talte samtidig i dag.
4: Altså, jeg definerer et maraton som en ekstremsport. Ligesom triathlon og de her ultraløb, hvor man løber rigtig længe. Hvor man har den her gentagende belastning af hjertekarsløbet. Det gælder jo om at få hjertet og få blod ud, hvor der er behov for det. Og når det er maraton, så er det altså benene. Og så gælder det bare om at få noget næring derud. Og når vi belaster det her kredsløb så mange timer ad gangen, så på sigt, så lider det her system faktisk skade.
0: Mm. Hvordan bliver det skadet?
4: Helt specifikt i hjertet, der ser vi, at det især er blodkarrene, der tilfører blod til hjertet selv, det vi kalder de her kranspulsårer, de faktisk lider af det. Og især de inderste celler, vi kalder dem endotelceller, de kan blive påvirket. Vi ser, at de typiske atleter, der har de faktisk lidt mere overforkalkning i hjertet, end andre, som ikke har den her samme høje intensitetssport over mange år. Mm. Så vil jeg lige sige, at det er jo sådan noget, vi typisk forbinder med blodpropper i hjertet. Det ved vi ikke helt, om det faktisk udløser de her blodpropper lige så meget i de atleter, men vi kan bare se, når vi scanner dem, at de har faktisk mere overforkalkning.
1: Okay.
4: Ja, så det var sådan den ene del, at når vi belaster hjertet, så går det ud over de her kar. Der sker jo også noget bare med hjertet, fordi vi skal ligesom pumpe mere blod rundt, og så ændrer hjertet sig. Det bliver større. Og det er jo meget smart. Det er jo en muskel. Ligesom musklerne nede i lårene, de bliver større, når vi træner op til maraton, så bliver hjertet faktisk også større. Vi har 4 hjertekamre, og de vokser alle sammen. Og muskulaturen, selve væggen, bliver også større. Det er meget fint på en kort tid, fordi vi ligesom har behov for den her øget performance af hjertet. Men på sigt, der er det altså ikke så godt ved.
1: Nej, og det vi også kom frem til, da vi talte sammen tidligere i dag, at du siger, uanset hvad, om man gør det en gang eller flere gange, 42 km, det er umiddelbart ikke nogen rar distance for hjertet at være i høj intensitet.
4: Nej, det er det ikke. Nej. Og vi ser jo nogen i de her ekstreme tilfælde, at det faktisk kan gå hen og blive til pludselig hjertedød.
1: Pludselig hjertedød, det er sådan en frase, som sætter sig i hovedet på en som mig, som skal løbe om 2 dage. Bliv lige stående, fordi vi skal også sige velkommen til dig, Signe Klargaard.
5: Ja, goddag.
1: Signe, du er læge også, og så er du ansvarlig ved lægeteltet ved målstregen til Københavns Marathon på søndag. Du har stået der flere gange før. Du står også klar igen den her gang, og du har jo set lidt af hvert. Prøv lige at opliste, altså, og nu er glasset jo halvt tomt, og det må vi jo finde os i. Men hvad er det, man kan risikere, når man løber et marathon for kroppen?
5: Altså det vi ofte ser, altså det jeg ser i teltet om søndagen eller på maratondagen, det er jo sådan de akutte, indsættelser, hvor vi tidligere har hørt om, at nogle af de mere kroniske forandringer. Men sådan helt akut, så den her belastning, der handler det om at prøve at skelne mellem, hvad er, kan man sige, overbelastning og udtrætning og dehydrering, tilstand, som er ubehagelige og voldsomme, men som ikke er farlige, og så de tilstande, der kan opstå efter svær anstrengelsesudløst aktivitet, som kan være farlig for kroppen og for folk, der dyrker anstrengelsessport, eller ekstremsport, kaldte de det før.
1: Ja, fordi du nævnte tidligere, bare lige for at opliste nogle af de ting, der man udsætter kroppen for, eller kan udsætte kroppen for. Du sagde overophedning, så var der dehydrering, der var også altså overhydrering, det at man kommer til at drikke for meget vand undervejs, og så saltmangel som konsekvens af det. Hvordan skal jeg og andre løbere kunne mærke efter, at nu er den rigtig gal på ruten?
5: Altså det der er det svære i det her, det er, at tegnene og symptomerne på de her tilstande, hvor langt størstedelen af tilstanden er ufarlige, der handler det om, at man bliver træt og udmattet, og især så ser vi det, der hedder anstrengelsesudløst lavt blodtryk, når man holder op med at løbe igen. Så man har ligesom tvunget kredsløbet til at prioritere muskler, hud og andre, ikke de, kan man sige, indre organer i 42 km. Det er kroppen blevet rigtig, rigtig god til. Det er sekund, man så rammer målstregen og løfter armene og er glad og jubler og stopper op, så ligger alt blodet, de, kan man sige, nu forkerte steder, og der er kroppen ikke så ofte så hurtigt til at og tilpasse sig, og derfor få blodet tilbage til organerne, så kan man få voldsom kvalme, opkastning, man kan få diarré, man kollapser simpelthen. Og det kan være se meget, meget voldsomt ud, og man kan føle sig dødelig syg. Det, der er, kan man sige, kendetegnet ved den tilstand, er, at man man er stadig ved sine fulde 5.
1: Du er i live.
5: Oplever man de samme ting, og så kan man sige, samtidig bliver forvirret og konfus og ikke helt kan finde ud af at huske, hvad der sker længere eller desorienteret, så skal man begynde at være opmærksom, for så kan det være en farlig tilstand.
0: Hvordan har du lige nu, Niels Frederik? Altså, du kan komme til at skide i bukserne og så være sådan lidt forvirret samtidig der på målstregen. Det lyder altså, da meget godt.
1: Man kan sige, nu har jeg brugt pengene på den maratonbillet. Man kunne sige, med det du fortæller, Signe Klargaard, så får jeg lyst til at spørge dig, Lisa Amalie Gottlieb, forsker i hjertekarsygdomme, som står i studiet. Skal jeg bare sælge min billet? Jeg kan selv godt nå det.
4: Nej, det synes jeg ikke, du skal. Men jeg synes, du skal tænke på, om du har som mål de næste 30 år, at du skal ud og løbe maraton hvert år i hver eneste by i Europa, eller nogle af de her mål, man sætter sig i livet.
1: Hvad vil det betyde, hvis jeg gjorde det?
4: Altså, vi kan se, at nu blev der talt om de her akutte problemer, nemlig det, der opstår lige omkring maraton, men det, som vi kan se med grundforskning, at når man så udsætter sin krop nemlig for længerevarende maraton over rigtig, rigtig mange gange, så udvikler man de her mere kroniske tilstande, som nemlig en af de hyppigste rytmeforstyrrelser i hjertet, det der hedder forkammerflimmeren, det er meget forbundet med den her øgede udholdenhedsfysik, eller fysisk aktivitet. Ikke? Så ja, jeg vil nok overveje, om du skal gøre det igen næste år, eller du skal til Boston eller Berlin, eller hvor nu det er.
1: Jeg kan godt finde på at tage til Boston eller Berlin, men det kan godt være, at jeg så siger, at det bare bliver turen, og ikke løbeturen. Ja. Lisa Amalie Gottlieb, tak for at gøre mig lidt klogere og komme med et lægeligt råd til mig, altså læge og postdoc ved Biomedicinsk Institut ved København. Signe Klargaard, også tak til dig. Læger ansvarlig ved lægeteltet ved målstregen til København Marathon. Held og lykke. Jeg håber virkelig, at vi ses. på søndag?
5: Nej, det håber jeg virkelig heller ikke. Så jeg tager ikke for meget tøj på, og drik ikke for meget lige tilpas.
1: Åh, tak. Tak. Det er noteret.
0: Åh, det er godt, du er i gode hænder, Niels Frederik.
1: Ja, nemlig.
0: Om en time og fem minutter, så er der gang i en ny kongerunde inde på Amalienborg. Det oplyser kongehuset nu. Rikke Gyldmansø, du er politisk analytiker her i DR. Velkommen til.
6: Tak.
0: For kort tid siden, så hørte vi jo lige lidt af det, som Mette Frederiksen sagde, da hun forlod Amalienborg. Hvad ved vi om det besøg?
6: Jamen, det er jo et formelt besøg, hvor hun har været inde, og som kongelig undersøger fungerende statsminister tilråder kongen, at der nu skal en ny kongerunde i gang. Og så vil partierne alle 12 være forbi med 10 minutters mellemrum i løbet af aftenen, for så at fortælle, hvem peger de på i den nye kongerunde. Og der har partierne jo på forhånd fortalt det til os, så vi kender konklusionen, før kongen har haft den sidste forbi på visit, nemlig at det bliver Troels Lund Poulsen, Venstres formand, der får stafetten som kongelig undersøger. Men hvad han så skal undersøge, det bliver jo det spændende at høre partierne til.
0: Ja, hvor vigtigt er det egentlig, fordi nu sagde du, da vi talte med dig tidligere i programmet, at lyrikken ikke var så vigtig nødvendigvis i, hvad der stod i det her. Men hvor vigtig er den lyrik? Altså, hvad det er, Troels Lund Poulsen skal afsøge?
6: Når jeg siger, at lyrikken ikke er vigtig, så er det fordi, der er jo ikke noget juridisk bindende i nogen som helst papir, der bliver givet til kongen i aften. Det er jo politik, det her. Og i politik, der gælder der jo det, at man skal kunne finde sit flertal. Man skal i hvert fald kunne lave en regering, der ikke har et flertal imod sig. Og det er jo det, der er det interessante. Hvad er det for en regering, som Troels Lund Poulsen skal forsøge undersøge, om kan dannes? Han og de andre blå har talt om en blå midterregering. Det har jeg meget, meget svært ved at se for mig, skal kunne lade sig gøre. Det har mange af dem også selv, når man taler til baggrund med dem. Er han så parat til at undersøge muligheden for at danne en midterregering, altså det, der bliver kaldt monstermidten med Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, den nuværende fungerende regering, plus konservative og radikale. Det har enorme sværheder i sig. Det er svært for mig at se Socialdemokratiet gå ind i en regering uden SF. Omvendt, så ved vi jo også, at Venstre har haft det rigtig, rigtig svært med Mette Frederiksen. Så det kan også være, at vi ender tilbage til der, hvor vi var i forvejen, nemlig at man må konstatere, at det ikke kan lade sig gøre, og det så igen er en centrum-venstre-regering, der skal forhandles videre om.
0: Over hos vores konkurrenter på TV2, der siger politisk kommentator Hans Redder, at der ikke var nogen i Socialdemokratiet, der vidste, at Lars Løkke ville detonere den her bombe. Hvordan synes du, Mette Frederiksen virkede, da hun kom ud fra besøget hos kongen? Altså, er hun rystet?
6: Ja, og det var ikke kun Socialdemokratiet, der ikke vidste det. Altså, jeg synes, Mette Frederiksen, hun lagde jo ud med at fortælle om alt det lækre, der ligger på det forhandlingsbord, som hun i øvrigt ikke vil fortælle mere om. Men hvad de kunne blive enige om på drikkevand, på dyrevelfærd, også på konkurrenceevne, altså for at sige noget, Lars Løkke Rasmussen havde fået af indrømmelser derinde omkring bordet. Og det gjorde hun jo med et kæmpe smil, men det er jo ikke et smil hos en, der er glad. Det er jo en frustreret, måske også lidt småbitter, Mette Frederiksen. Selvfølgelig accepterer hun, at sådan her er spillet i politik, men jeg tror da ikke, hvis man kender hende bare en lille smule, så tror jeg da ikke, at det huer hende, at taktstokken er blevet taget fra hende. Og jeg tror så heller ikke, at det er sådan, at hun kommer til at sidde med hænderne i skødet i den tid, hun ikke er kongelig undersøger.
0: Og helt kort her til sidst, Rikke, altså, vi har ventet historisk længe på en ny regering, snart 7 uger. Hvor længe kommer vi til at vente? Endnu.
6: Jamen, flere uger. Altså nu 2 uger måske på at bruge Troels Lund Poulsen. Hvis det lader sig gøre, der er musik i det, så skal der bruges flere uger på at forhandle det ægte. Kommer det til et sammenbrud, så er vi tilbage, hvor vi startede. Så går der også flere uger.
1: Aflyst okay. Den sommerferie, Rikke Gyld.
0: Det var bare ærligt, Rikke.
6: Det må du ikke sige.
0: God fornøjelse med, du er for travlt i weekenden, tænker jeg, at rapportere om alt det her, Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Og også tak til hele vores hold derude bag roden på redaktionen, som har knoklet de sidste 2-3 timer med at få svar på alle de spørgsmål, vi fik klokken 15, da Lars Løkke altså kom med den her bombe.
1: Ja, tak til redaktør Sara Husted Meyer, som igen holdt hovedet koldt, når vi andre panikkede.
0: Og tak til dig for overhovedet ikke at blære dig med, at du skal løbe maraton.
1: Det var så lidt. Nu klokken 18.
7: Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen er netop kommet ud fra et besøg hos kongen på Amalienborg, hvor hun har meddelt ham, at hun ikke længere er kongelig undersøger. Det sker efter, at Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne tidligere på eftermiddagen smed noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne, da han fortalte til Mette Frederiksen, at han vil have en ny kongerunde. Og her vil han pege på Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Og det lød sådan her, da Mette Frederiksen for sådan cirka et kvarters tid siden kom ud fra Amalienborg.
8: I respekt for vores demokrati, så har den fungerende statsminister, som er mig, og som også lige nu har et mandat fra kongen, til at forhandle en regering på plads. Derfor har jeg været hos kongen netop nu og meddelt, at med det, Lars Løkke har sagt, så mener jeg, at det rigtige er, at man så indkalder repræsentanter fra Folketingets partier og ser, om der så skal være en ny kongerunde.
7: Og kongen var ikke længe om at følge den opfordring. Den nye kongerunde begynder faktisk allerede klokken 19 i aften. Og Troels Lund Poulsen fra Venstre siger selv, at han glæder sig over udviklingen og er klar til at påtage sig opgaven som kongelig undersøger. Det siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau. Og politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø, du lyttede med på det, Mette Frederiksen sagde, da hun kom ud fra kongen. Hvad bed du især mærke i?
6: En Mette Frederiksen, der kommer ud med et stort smil og laver en lang ramse af alt det lækre, hun har liggende inde på forhandlingsbordet i det lukkede rum i de forhandlinger, som nu officielt bliver sat i hvert fald på pause. Og det gør hun jo for at minde om, at der ligger noget derinde, som hun, som Løkke, som de andre partier har forhandlet, som hun mener er den rigtige vej at gå. Men når hun siger til kongen, at nu må der være en ny kongerunde, så er det jo fordi i politik, der er det jo mandaternes logik, og nu er taktstokken ikke længere hendes.
7: Ja, nu bliver det altså formentlig Troels Lund Poulsen, der får stafetten. Hvor realistisk er det, at han som kongelig undersøger kan danne en regering?
6: Jamen, der er jo meget lidt, der ser let ud i de her regeringsforhandlinger, men det er vigtigt at understrege, at selvom man er kongelig undersøger, er det ikke sikkert, at man bliver statsminister. Og jeg anser det stadig for at være mest sandsynligt, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Det er jo også spændende i aften at høre, hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen har tænkt sig at undersøge, om kan dannes, fordi det ser umenneskeligt svært ud at lave en blå regering, en blå midterregering, som mange af de blå har drømt om. Er han klar til, er Socialdemokratiet klar til at forhandle om en ægte midterregering, altså hvor blå og røde igen sætter sig om bordet? Det ser også virkelig svært ud, fordi jeg kan ikke se for mig, at Socialdemokratiet går ind i en regering uden at have SF med.
7: Lød det fra Rikke Gjøl Mansø. Og fra dansk til britisk politik, for her er et historisk skifte på vej. Det mener i hvert fald lederen af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, efter de foreløbige resultater af gårsdagens lokalvalg i Storbritannien er ved at ligge på bordet.
9: Labour are being wiped out.
7: Labour er ved at blive udslettet af Reform i mange af deres traditionelle højborge, sagde han tidligere i dag. Keir Starmer og Labour står til en voldsom tilbagegang, og premierministeren kalder det selv for et hårdt resultat.
10: These are really tough results. I'm not going to sugarcoat it.
7: Jeg vil ikke pakke det ind. Vi har mistet fantastiske Labour-repræsentanter, som har gjort meget for deres parti, siger han. Og europakorrespondent Anna Gorslev, du er med fra Wales, hvor du følger valget. Stemmerne er stadig ved at blive talt op, men hvor stor en sejr tegner det til at blive til for Nigel Farage?
11: En gigantisk sejr. Mange steder rundt omkring i England og her i Wales, ja, der står Reform til at blive det næststørste parti. Jeg kan fortælle dig, at førsteministeren, den tidligere regeringsleder, Labour-leder Alunet Morgan er ikke blevet valgt ind til parlamentet. Så stor er nedturen for Labour her i Wales. Det vil jo svare til, at Mette Frederiksen ikke var blevet genvalgt ved det valg, vi gik til for nylig.
7: Med sådan en nedtur kan Starmer så blive som Labour-leder og også landets premierminister?
11: Det er efterhånden de færreste, der tror, at han kan det. Selv siger han, at han gerne vil blive, men alt afhænger jo af, hvor stort pres han kommer under i sit eget parti. Og vi har i løbet af dagen hørt efterhånden en del Labour-politikere nu åbent sige, at de har meget svært ved at forestille sig Keir Starmer i spidsen for Labour ved næste parlamentsvalg her i landet.
7: Lød det fra Anna Gorslev, der var med direkte fra Wales. Der er aftensol til store dele af landet, og bagefter venter en klar og kølig nat, hvor temperaturen nogen steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind efterhånden mellem syd og øst. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen.
12: Du lytter til P1. God aften. Nu får vi genhør med dagens P1-debat, der tidligere i dag så på, at Mette Frederiksen endnu engang har slået rekord. Hun står nu i spidsen for de længste regeringsforhandlinger nogensinde. Så P1-debat dykker ned i forhandlingerne i dagens program. Hvor tæt er vi på et nyt ministerhold? Hvor knasterne? Hvem skal kravle ned fra et træ? Og måske sluge en kamel?
13: Rasmus Prehn, hvornår får Danmark egentlig en ny regering, tror du?
14: Får vi i løbet af en uge eller lidt mere? Jeg hørte lige, at der var en politisk kommentator, der sagde, at det kunne tage 2-3 uger eller mere. Jeg tror faktisk, det går lidt hurtigere end det, men jeg synes, vi har brug for en ny regering. Jeg synes, det ser ud som om, at forhandlingerne er godt i gang.

0: rekord. 44 dage, 15 timer og 15 minutter uden en ny regering i Danmark. Stort tillykke til alle de involverede parter fra os på P1 Debat. De længste regeringsforhandlinger nogensinde. Vi dykker ned i forhandlingerne i dagens program. Hvordan kan det egentlig tage så lang tid? Hvor tæt er vi på et nyt ministerhold? Hvor er knasterne? Hvem skal kravle ned fra et træ og sluge en kamel? Og mangler vi egentlig overhovedet en ny regering? Går det ikke meget godt uden? Dagens panel, det er Steffen Hjaltelin, tidligere rådgiver for blandt andre Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen, Simon Emil Ammitzbøl-Bille, tidligere minister fra Liberal Alliance, Natalie Ostrinski, chefredaktør på Frederiksborg Amtsavis, Jakob Axel Nielsen, tidligere konservativ minister, og som du lige hørte her, altså Rasmus Prehn, tidligere socialdemokratisk minister. Og jeg hedder Cecilie Lange. Og jeg tager telefonen, hvis du ringer ind til mig på 70 21 19 19. Du kan også bare sende en sms til 12 12. Mangler du en ny regering? Sidder du i klemme? Er der et eller andet, du må vente på, mens statsapparatet ikke rigtig kører? Eller synes du egentlig, det kører meget godt uden en regering? 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Rasmus Prehn, ordentligt velkommen til dig.
1: Mange tak skal du have.
0: Administrerende direktør jo nu i Økologisk Landsforening, tidligere som sagt jo altså socialdemokratisk minister. Rasmus Prehn, som socialdemokrat, hvilken regering ønsker du dig egentlig?
1: Altså jeg synes, det ser rigtig fornuftigt ud med den tegning, der er nu, med at man går sammen i en midterregering, også med støtte fra venstrefløjen. Det ser ud som om, det kan blive en grøn og en progressiv regering, hvor man har Moderaterne, Radikale Venstre og SF med sammen med Socialdemokratiet. Det tror jeg kan give nogle rigtig gode løsninger på noget af det, som vi arbejder for også i Økologisk Landsforening med ren drikkevand og bedre dyrevelfærd.
0: Mm. Hvad med, og nu lyder det som om, at du også taler som administrerende direktør i Økologisk Landbrug, ikke? Altså, kunne man også i den sammenhæng ønske sig, at nogle andre, nogle flere skulle med, måske også nogle af dem, som sidder over på den anden side af midten?
1: Altså i min nuværende egenskab som administrerende direktør i Økologisk Landsforening, er det ikke sådan, at jeg har deciderede holdninger til, hvad for nogle partier, der skal med. Men det, at der tegner sig et billede af en regering, som vil arbejde meget mere målrettet for rent drikkevand og for bedre dyrevelfærd, det er noget, vi er glade for. Og der må jeg jo bare sige med min erfaring også, selv som politiker, der de partier, som jeg nævnte her med Moderaterne, med det Radikale Venstre og SF, sammen med Socialdemokratiet er nok et af de steder, hvor at man kan få mest tryk på den grønne omstilling, også i landbruget, og hvor der kan blive stillet nogle krav. Men jeg kan da undre mig over, at for eksempel det Konservative Folkeparti ikke synes, de skal ind og blande sig. De har jo også fremført en grøn dagsorden. De har også politik på social, på ældre og på handicapområdet, hvor de kunne gøre deres indflydelse gældende. Og det er ligesom om, at de drukner lidt i blå blok, som det er nu. Så hvis Mona Juul vil gøre noget smart, synes jeg, at hun skulle melde sig på banen. Og så kunne hun jo hjælpe Lars Løkke med at trække lidt i den retning, hun synes, i forhold til den ansvarlige økonomiske politik. Ja. Men hun kunne så også være med til at sikre borgerlige stemmer, der arbejder, og vise, at det Konservative Folkeparti også tager ansvar, når det handler om grøn omstilling, og så en engageret og omsorgsfuld social, ældre og handicappolitik.
0: Okay, altså en, hvad kan man kalde et lille opråb, Rasmus Prehn?
1: Jeg synes, det er en opfordring.
0: En opfordring, ja.
1: Og det er jo,
0: til Mona Juul.
1: Ja, det synes jeg vil være oplagt, at hun kommer på banen. Hun vil nok sige, ja, men vi har det nu bedst som konservative, når vi er sammen med Venstre og så videre. Men her, der tror jeg faktisk, hun skal lære af det, som Hans Engel gjorde, da han var partileder, nemlig at ture og gå sammen med Socialdemokratiet i nogle aftaler, også uden om Venstre. Det giver noget profil, det giver noget markering, og det gør, at man også kan se, at der er et borgerligt parti, der ønsker at indgå, i stedet for det bare er nogle ideologer, der svinger sig i lianerne og markerer sig, som vi ser med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Der er jo ikke meget reelt politisk arbejde, det de står for. Det er SoMe-opslag og reklame.
0: Mm. Steffen Hjaltelin, velkommen til dig også.
2: Mange tak.
0: Strategisk rådgiver, jo tidligere rådgiver for både Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen. Hvad tror du er sådan de helt store knaster lige nu, som gør, at det tager så lang tid, inden vi kan få en ny regering her til lands?
2: Og der er en hel håndfuld af knaster. Det er enormt svært for Lars Løkke at være afhængig af Enhedslisten. Det er enormt svært for Enhedslisten at være afhængig af Lars Løkke. Pia Olsen Dyr får sandsynligvis ikke den bededag afskaffet, som genindført, som hun gerne vil. Og Mette Frederiksen får ingenting af de ting, som hun gik til valg på med formueskat og en lille skole der med 14 elever og så videre. Så der er knaster for dem alle sammen på nær en. Martin Lidegaard, han må simpelthen bare nyde foråret, solskinnen og alting, for det her, det bliver en regering, som bliver enormt grøn, så Rasmus Paen bliver også glad, men bliver enormt grøn, er jeg sikker på, og så med nogle velfærdsløfter til de røde, og så med en relativ blå økonomisk politik. Mm. Det er jo simpelthen skræddersyet af Martin Lidegaard. Han er kommet til det nærmest uden selv at skulle skubbe.
0: Den der regering, er den sådan lige på trapperne?
2: Nej, jeg tror, der går en 2-3 uger eller mere.
0: Ja.
2: Jeg tror, det bliver,
0: hørte du lige Rasmus Prehn jo sige, han fornemmer, altså den går være tættere på, end vi sådan lige...
2: Ja, men altså, vi har jo ikke set, jeg er helt sikker på, at den er på vej. Det
0: er du alligevel, ja, helt sikker på.
2: Ja, men, nå, jamen, det er der på vej i den retning, okay, som det kommer til at blive, fordi at de, og det er mest fordi, de ikke siger noget nu. I starten så siger man en masse ting for at signalere knasterne, men nu siger det ikke noget, og derfor er den på vej, men vi er jo ikke nået til den fase endnu, hvor de mødes, de fire partier, og med Enhedslisten, og der vil det undre mig, om der ikke også kommer nogle knaster, det tager noget tid at komme rundt om.
0: Mm.
2: Og så er der en kort uge i den næste uge, som er Kristi Himmelfart, der møder EU og så videre. Så det kan godt være, at det kommer til at tage en 2-3 uger endnu. Det er okay. Hvad jeg tror.
0: Hvem er med i den der regering, når den kommer?
2: Jamen det bliver jo følgende. Det bliver jo Socialdemokratiet og SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
0: Ja. Konservativ?
2: Nej.
0: Som sådan en lille overraskelse?
2: Nej. Overhovedet ikke.
0: Heller ikke, når de nu har fået en opfordring direkte.
2: Ja, men jeg kan jo sådan set godt forstå opfordringen, men det er jo som sådan ikke en skam ikke at komme til en fest, man ikke er inviteret til. Og selvom det lyder, som om de er inviteret, så siger Pia Olsen Dyhr jo har sagt hele tiden og uden ophold, at det vil hun ligge i en regering med konservativ. Mm. Og Socialdemokratiet kommer ikke til at gå i en regering uden SF, efter alt, hvad jeg hører. Og derfor kan det ikke lade sig gøre.
0: Ja, og når du siger det ikke, så kan det jo godt være, at der sidder måske nogle danskere derude og tænker, nå, okay, jamen det lyder jo bare både på Løkke og Mette Frederiksen fortsat, som om, at de er super åbne også over for, at de må meget gerne komme i Venstre, de må meget gerne komme i Konservativ. Men skal vi forstå det også sådan nu, den er ligesom lukket?
2: Ja, det tror jeg, den er.
0: Ja. Og hvilke tegn har du set på det?
2: Jamen, det er, at der ikke er noget som helst tegn på andet. Altså, vi så et møde i går, som mest kom til at ligne lidt teatertorden, hvor Lars Løkke mødtes med Mona Juul og Troels Lund. Men det kom der ikke noget ud af, og det er jo meget, meget svært at se alternativerne. Altså, hvis ikke der kan laves en regering ind over midten, fordi SF ikke ville være sammen med konservative og vice versa, så er der ikke nogen regering ind over midten, og så er der kun noget blå, en blå regering. Og det er jo altså fuldstændig pløk umuligt at se det. Det vil jo også kræve det løftebrud, som de blå partier beskylder Lars Løkke for Enhedslisten. Det ville så kræve et blot løftebrud, hvor han så skulle være sammen med eller hvile på DF, og det har han jo frasagt sig, og Messerschmidt har sagt endnu tydeligere, at han ikke kunne forestille sig noget værre i dette liv, end at støtte Lars Løkke endnu som helst.
0: Mm. Og Løkke, bare det for at blive ved ham, ikke? Er han færdig med at drille og spille kostbar, fordi vi var jo mange, og jeg har talt med mange kommentatorer, analytikere og alt muligt andet, under valgkampen, også lige i de første dage derefter, som siger, det her det kan tage lang tid, måske 2-3 kongerunder, og måske til genvalg og alt muligt.
2: Ja, Lars Løkke er aldrig færdig med at spille kostbar, og det synes jeg også, vi så i går, da der var et kæmpe presse op ude foran mødet med Troels Lund og Mona Juul. Hvis man gerne ville have holdt det i fortrolighed, så skulle man nok ikke lægge det i kontoret ved siden af statsministeriet. Så det var også et forsøg på at vise de røde, at hvis ikke I gør det her, så kan der i hvert fald stikke en pind ind i maskineriet, og så kan vi bøvle en måned med Troels Lund som kongelig undersøger, før han må opgive det projekt.
0: Ja. Kan vi ligesom sætte to streger under det nu, at der kommer ikke flere kongerunder? Det bliver nok noget, eller det her, tror du?
2: Ja, det er jo altså, det, med meget, meget stor sandsynlighed. Om der så kommer, om det så bliver ender med at blive alt for svært at nå hinanden mellem Enhedslisten og Lars Løkke, og så er det alternativ, som der er kommet ud nu, at alternativet samt de nordlandske mandater kunne være et alternativ til Enhedslisten. Så der er jo flere forskellige muligheder. Jeg tror ikke, der kommer en ny kongelig undersøger.
0: Nasse Løstrinski, velkommen til dig også.
3: Tak.
0: Chefredaktør på Frederiksborg Amtsavis. Tror du, at Løkke er helt færdig med at lege kongemager og afsøge forskellige ting og drille lidt?
3: Jeg vil godt være stemmen fra folkedybet, som ikke stiller nogen sikkerhedsgarantier på nogen som helst måde og siger, at man kan ikke udelukke noget. Altså, jeg kunne da sagtens se, at Lars Løkke han rasler med sablerne, og så sker der lige pludselig en anden, et sving over i hans egen favør. Og det siger jeg bare mest, fordi at de her mange dage med de her forhandlinger også ligesom viser, at vi skal i hvert fald ikke udelukke noget. Og jeg synes, at ordet her hvis jeg må have lov, Steffen, at prikke lidt til dig, det er jo ordet tror. Fordi vi står jo her og tror en masse ting, men reelt så ved vi det ikke. Så jeg vil sige, at jeg forholder mig meget åben for muligheden for, at han godt kunne finde på at lave et eller andet i sidste øjeblik.
4: Og er det også, fordi vi taler om Lykke? Altså er det også, fordi vi taler om lige præcis den mand, hvor mange jo har for vane at sige, man skal aldrig afskrive det helt?
3: Præcis. Alene derfor, ja, vil jeg sige. Ja. Men jo også fordi, at det er jo tydeligt, at Mette Frederiksen er jo virkelig ude i en balancegang her, ikke? Og det er jo også derfor, det har taget de her 45 dage, eller vi står her i dag og fejrer, at det har taget så lang tid. Mm. Så ja, jeg vil sige, det er det eneste, jeg tror, ja, er, at der er intet, der er afgjort endnu. Det bliver sådan en rigtig fodboldsvar.
4: Da vi talte sammen i går, Nasser Ljusinski, der sagde du også, at det også handler om, at du tror ikke på, at Lykke ikke vil være statsminister.
3: Jamen, jeg ved ikke, jeg tænker bare, altså, at er nogen partiledere ægte færdige med drømmen om at være statsminister? Jeg ved godt, det er sådan, hvis nok både er formuleret direkte, men også fra kommentatorside har været luftet, men altså, nu kigger jeg over på dig, Steffen, du har jo et stort kendskab til politik. Altså, man kan vel ikke være helt færdig med en statsministerdrøm, bare fordi man er partileder? Mm.
2: Ja, nej, men det har han jo også sagt. Altså, Lars Løkke vil da pivgerne være statsminister igen i så mange perioder som muligt, men det kan bare, jeg kan bare ikke se nogen som helst konstellation, hvor det er realistisk. Og Mette Frederiksen, hun vil dele mig også gerne være statsminister, særligt frem til 2029.
4: Men som du kender Løkke, Steffen Hjaltelin, ikke? Kan der så ikke være en pointe i det der med, at vi må ikke helt fraskrive, at han kan finde på at lave mere ballade, vil have flere kongerunder, spille mere kostbar og igen inde i centrum?
2: Det er jo derfor, at den her kommentator mener, at der kan gå 2 til 3 uger, måske længere.
4: Det er de der 2 til 3 uger, godt så. Simon Emil Ammitzbøll Bille, velkommen til dig også.
5: Tak skal du have.
4: Som sagt, jo nu arbejder du som podcast, hvad er du tidligere økonomi- og indrigsminister i Liberal Alliance. Jeg taler typisk med jer alle sammen inden programmet, eller også gør dem, som er med til at tilrettelægge programmet. Da jeg talte med Natalie Ostrinski i går, så sagde hun, at hun kunne godt se sådan en blød deadline for sig. Nemlig at til folkemødet senest, så har vi nok en ny regering, fordi vi gerne over have en fadøl og kunne blære sig med et nyt til. Tror du på den?
5: Jo, jeg tror, de er klar til folkemødet, men jeg tror ikke, det er på grund af, at de gerne vil have en fadøl og vil hygge sig. Jeg har tilhørt den skole, der tror, at Lars Løkke, han er sådan også lidt fokuseret på grundlovsdag, fordi han har altid haft sådan en særlig fascination af, at ting godt måske grundlovsdag. Mm. Det kender vi også fra valgudskrivelser og sådan noget tidligere afholdelse. Så jeg tror, at Lars Løkke, han sigter efter at træde vande, så vi får en grundlovsregering, hvad kunne være bedre og virke større i virkeligheden. Og hvis han så endda får indført en halv ny fridag, i stedet for stor bededag, som bliver på grundlovsdag oven i købet, så er det jo nærmest Lars Løkkes fridag, vi har fået på grundlovsdag, og kunne det være smukkere? Det kunne ligge til ham. Ja. Så, men jeg er helt enig i, at det der med, at vi kan have en regering om en uge, det tror jeg ikke på. Alt hvad jeg hører, det er, at det selvfølgelig peger på den her centrum-venstre-regering, men at der stadig er store knaster omkring økonomien mellem Moderaterne og SF, og at det rykker sig meget langsomt i det omfang, det overhovedet rykker sig i øjeblikket. Det kan jo skyldes, at der er nogen, der gerne vil have et langt forløb. Altså, Lars Løkke skal jo høre på alle de her blå partier, der siger, at han laver løftebrud, fordi at han eventuelt skal være en regering, som Enhedslisten har været fødselshjælper til. Og der er et langt forløb jo fordelagtigt, fordi så virker det som, det har været svært, og så har man været nødt til, at der var én voksen ved bord, og det måtte jo så være ham, når ingen af de andre var det. Og så er han igen jo i salveten, som den, der ligesom er den store forhandlingsleder, statsmanden, den, der tager ansvar. Og vi kan jo se på målingerne så sent som i Berlingske i dag. Hans vælgere, de har fuld tillid til ham. De er helt ligeglade med alt det der blå sniksnak om, at han skulle lave løftebrud. De har fattet, at VK ikke gider at gå i regeringen med Socialdemokraterne igen, og at Lars Løkke derfor er nødt til at finde en anden mulighed. Mm. Så jeg synes egentlig, at han har planlagt et forløb, som vælgerne har kvitteret for, og nu skal han jo bare sørge for at få Pia Olsen Dyhr til at forstå, at den økonomiske politik, hun får, det er SVM-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand, for nu at lave en henvisning til, hvad SF var nødt til sidst i regeringen.
4: Hvem har egentlig mest at tabe? Altså, hvem står til det største maskefald i det sekund, de træder ud, og Mette Frederiksen kan præsentere sin nye regering med de mange minister? Fordi vi ved jo godt, de har lovet ting under valgkampen, enten på det personlige, eller på hvem de vil arbejde sammen med, eller hvad de vil have indført. Hvem står ligesom over for at begå det største svigt, siger jeg sådan med gåseøjne i radioen?
5: Jamen altså, jeg tror i virkeligheden ikke, det bliver noget særligt stort maskefald, hvis jeg skal være enig. Jeg tror, de blå vil stå og skrige og råbe som aber der og over til højre, ja. Men at det vil prale fuldstændig af på moderaterne. De røde har jo den fordel, at de tre af dem, de går ind i regeringen. Enhedslisten skal være fødselshjælper, så de har heller ingen interesse i, at det skal gå dårligere. Alternativet vil selvfølgelig sige, at selvom det er den grønneste regering i Danmarks historie, så er den ikke grøn nok, og hvad så? Så jeg tror, på den korte bane, tror jeg ikke, det bliver så svært. På den længere bane, der vil jeg nødigst være i Pia Olsen Dyhrs sko. Det må jeg bare sige. Fordi hun kommer til at opleve, at den økonomiske politik bliver en udfordring for SF, tror jeg. Alene af den grund, at det kan da godt være, at Enhedslisten får lov til at være fødselshjælper, og det bliver spændende at være Pelle Dragsted i de her dage. Men når først den regering er dannet, så har den flertal med et parti alene i 6 forskellige kombinationsmuligheder. Og mon ikke Lars Løkke og Nicolai Wammen, de vil se imod V og K, og selv LA, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil sikkert også byde sig til ind imellem. Så jeg tror, at den her regering vil blive forholdsvis manøvredygtig i virkeligheden. Og så er der nogen, der siger, at så vil Enhedslisten vælge regering. Der bare sige, jeg taler af bitter og egen erfaring. Det er meget nemt at snakke om teoretisk, man vil vælte en regering. Men der er vel ikke andre end Sofie Carsten Nielsen, der har gjort det i nyere tid. Og hun forlod dansk politik dagen efter. Ja. Så det er ikke noget, man kan anbefale folk, der har tænkt sig at have en længere karriere i politik.
4: Nej. Er I enige i, altså, når Simon Emil Ammitzbøll-Bille også er inde på, jamen, så stor risici er der sådan set ikke ved at kravle lidt ned for træerne, de alle sammen skal gøre det på den ene eller den anden måde, men SF ser ud til at være dem, der på sigt kan tabe mest. Jallelin, du nikker.
2: Ja, jeg synes, det var en meget præcis analyse, ja. Faktisk. Og det er også derfor, at Mette Frederiksen gerne vil have SF med ombord, fordi lige om lidt, de har været træls for Socialdemokratiet at tabe til den røde side hele tiden. Men alene det at være med inde og skulle stå på mål for al den her økonomiske politik, og lige pludselig blive fragtet rundt i ministerbiler og ses i omkring Challenger-fly osv., det tager bare lidt af den røde glans.
4: Mm. Enig i Nathalie Østenske?
3: Jamen, jeg vil jo godt henlede opmærksomheden på Mette Frederiksen.
4: Ja.
3: Kvinden, som i hvert fald hendes parti, led jo lidt af et nederlag til kommunalvalget, og folketingsvalget var jo heller ikke sådan super prangende. Der er nogle røde vælgere, der har slået sig lidt i tørret over den her regering over midten, og hun har på den måde jo ikke været en klassisk socialdemokratisk statsminister, fordi vi har haft en hel masse udenrigspolitiske anliggende, og jeg tænker, at i virkeligheden hende, der har allermest at tabe, ja. Og som har rigtig meget på spil her, det er jo hende, ja. Over for sin vælger, fordi hun jo også under kommunalvalget endte med at blive sådan en magtfigur, der jo spændte ben i forhold til, at det eneste folk kunne se, når de tænkte magt, så var det Mette Frederiksen. Ja. Så jeg vil sige, at hun som persona, som en, der skal overbevise sine klassiske røde arbejdervælgere derude, om at hun stadigvæk er røde med det. Altså, der er et spændende stykke arbejde der, synes jeg.
4: Steffen Hjalte.
2: Jeg er enig i risikoen, men hun slutter dog med en rødlig regering, og så kommer man til at sige grøn. Det her, det kommer til at blive markedsført som den grønneste regering nogensinde, og bliver det sikkert også, hvis man er svinebunden, så tror jeg ikke, det bliver super skægt. Så hun vandt alligevel at kunne fortsætte med at være statsminister, og de kommer til at kalde det grøn i stedet for.
4: Simon Emil Ammitzbøll-Bille.
5: Jamen, jeg tror, det er en helt rigtig pointe, du har, Nathalie. Jeg tror, at det også er derfor, at det har sandsynligheden for sig, at Mette Frederiksen, hun vil prøve at komme ind enten i EU-kommissionen eller lignende i 2029, så hun aldrig behøver at møde de danske vælgere igen. Til gengæld vil hun gå over som den længst siddende socialdemokratiske statsminister i historien, kun overgået Thorvald Stauning. Så på den måde, så vil hun rejse ud som sådan en historisk succes, og så kommer der en ny, og vedkommende måske endda have den fordel, at man starter ved 38 mandater, så det er måske endda til at få en fremgang til at begynde med.
4: Ja. Rasmus Prehn har vi med på en forbindelse fortsat fra vores skønnestudie i Aarhus. Rasmus Prehn, er du enig i, at din egen jo tidligere chef også har meget at miste potentielt?
1: Jeg tror, ligesom Steffen er inde på, at hun faktisk også har noget at vinde. Altså alene det, at hun kan danne regering igen, det vil blive set som en kolossal styrke, og folk vil sige, at hun har gået så meget igennem, og alligevel formår hun at holde sammen på noget. Og jeg tror, hun vil få kredit for at kunne samle en regering i en svær tid, og netop som Steffen også er inde på, hun kommer til at fokusere rigtig meget på den grønne dagsorden, hvilket jo også var valgets tale. Altså valgets tale var jo rent drikkevand og bedre dyrevelfærd, det kommer hun til at slå sig op på. Og så er det jo en klassisk socialdemokratisk position at kunne balancere på midten, også i de fordelingspolitiske spørgsmål. Og der er det da rigtigt, hun kommer ikke igennem alt det, hun fik lovet i valgkampen, men det vil stadigvæk blive set som en god socialdemokratisk regering.
4: Altså fra Rasmus Prehns tidligere socialdemokratiske minister. 70 21 19 19, det er telefonnummeret her til os i studiet. Ring endelig ind og giv dit besøg med. Sidder du og tripper? Mangler du den der nye regering, eller synes du egentlig, det kører meget fint, som det gør PT? Vi får lige en sms her og kom lidt videre på. Det er Erik fra Amager, som skriver til os. Han skriver, det er ok, at de konservative kommer med i en regering, men ikke Venstre eller andre fra den blå blok, fordi de har endnu ikke forstået, hvor alvorligt klima- og miljøkrisen er. Rasmus Prehn, jo en, som er helt med på din pointe her i forhold til de konservative.
1: Ja, fuldstændig, og det er jo det, som jeg tror, der, altså, det er så tydeligt, at valgets tale var, at nu vil danskerne have ikke bare klimainitiativ, men også en miljøpolitik, som er meget mere offensiv. Man vil have rent drikkevand, og man vil have bedre dyrevelfærd. Og der har Venstre på en eller anden måde fået positioneret sig virkelig skidt ved sådan at få isoleret sig helt alene med de allermest konventionelle landmænd. Nu sagde Steffen før, at det vil blive surt at være svinebonde, men det vil det jo ikke være, hvis man er økologisk grisebonde, hvor at grisene går ude. Nu er der det her Sofie den 17. maj, og de vil jo grine ekstra højt af glæde over, at nu bliver der fokus på, at vi skal have meget mere dyrevelfærd. Så der er også nogen, det bliver godt for, også i landbruget.
4: Jakob Axel Nielsen, velkommen til dig.
6: Tak.
4: Du er tidligere sundhedsminister, tidligere transport- og energiminister fra det konservative Folkeparti. Jakob Axel Nielsen, bare lige for at blive ved det der med dit parti konservative. Er det en god idé, at de skal gå med i regeringen, også uden Venstre?
6: Nej, det kommer de aldrig til at gøre. For det første har de konservative nøjagtig samme holdning som SF på det her punkt, bare med omvendt foretegn. De vil ikke være sammen med hinanden. Så det kan jeg næsten love 100%, det kommer ikke til at ske. Men konservative, tror jeg, er parat til at gå i regering, hvis Venstre vil. Men jeg er også overbevist om, for jeg er nemlig helt enig med hele Steffen Hjaltelins analyse, at Socialdemokraterne kommer ikke til at gå i regering uden SF. Mm. Så Socialdemokraternes position forhindrer, at det her... den midterregering, der er lidt mere til højre end det, man undersøger lige nu, det kommer til at ske. Og jeg tror heller ikke, Lars Løkke har lyst til en kongerunde omkring det spørgsmål, fordi den fallerer, og når den så fallerer, så har han ikke nogen afgørende trumfer i sine forhandlinger om besættelse af ministerposter over for Mette. Mm. Så det er bedre, at det alternativ står og blinker lidt, selvom man ikke skal være ret meget politisk analytiker for at vide, at det er dødt.
4: Mm. Jakob Axel Nielsen, du har også fortalt os, at du for et par uger siden sådan set troede på, at der vil komme i hvert fald mindst en kongerunde mere. Det tror du ikke længere på?
6: Nej, og det er fordi, jeg tror, at Lars har lugtet lunden på den måde, at han kan se, at Venstre ikke vil være med. Og han ved godt, at når Venstre ikke vil være med, så vil Konservative ikke være med. Men Lars kan heller ikke tælle til 90 uden Socialdemokraterne. Og Socialdemokraterne, de tænker denne gang ikke så meget Danmark, som de tænker på sig selv. Mm. Og det kan man egentlig godt forstå, fordi de har tabt 3 valg i træk. Så jeg tror, jeg er helt overbevist om, at Socialdemokraterne vil have SF med, og der dør det her med de konservative.
4: Ja.
6: Og så må vi se, om ikke den økonomiske politik bliver så blotbåret, at SF, de i virkeligheden, som Simon Emil var lidt inde på, falder lidt ud, ligesom sidst. Og det ville jo være et socialdemokratisk drømmescenarie. Mm.
4: Og jeg vil jo spørge dig, Jakob Axel Nielsen, og tusind tak for analysen i øvrigt. Jeg synes, den var spot on, og den lyder også som noget af det, jeg har hørt flere andre sige. Men hvis jeg spørger dig som konservativ, jo også på et tidspunkt, hvor vi har set flere konservative borgmestre være ude og opfordre Mona Juul til at sige, gå nu ind og tage

0: En regering, der startede med Socialdemokraterne og sluttede med SV og Moderaterne og Radikale Venstre. Men det kommer altså bare ikke til at ske, og vi får ikke skilt Venstre og Konservative, og det bakker jeg sådan set op om. Fordi hvis man tænker bare lidt længere frem, så har Venstre og Konservative altid stået stærkest ved at stå sammen.
1: Således altså Jakob Axel Nielsen med os på en forbindelse også fra det skønne Aalborg, fra et af vores studier her, tidligere konservativ minister. I får lige en sms mere her. Det er Lars, som har skrevet ind til os med et spørgsmål faktisk. Han skriver, kunne man forestille sig et nyvalg eller en mindretalsregering med S, M og K? Med venlig hilsen, Lars Madsen, som skriver ind til os. Jeg tror lige, jeg vender mig mod dig, Steffen Hjaltelin, fordi det er jo ikke, fordi der ikke har været tal om det der nyvalg. Altså, det kommer ikke til at ske, eller hvad?
2: Ja, det vil jeg faktisk... Er de få procenter, som kan gå den anden vej, så er nyvalg en mulighed. Og jeg tror, det vil være ved Mette Frederiksen, hun kan tro med at lave en socialdemokratisk mindretalsregering. Og så skal man så kunne... så skal man så vælge den, hvis man har lyst til det, hvis man er Lars Løkke, eller hvis man er Enhedslisten, eller Pia Olsen Dyhr. Og jeg tvivler, altså det er meget, meget få procent, jeg giver den, for det er... Jeg er helt enig i analysen om, at det vil være frygteligt for... Altså, kan man forestille sig, at SF vil vælte en rød regering for alvor, og få os alle sammen ud til nyvalg? Og kunne man forestille sig, at Lars Løkke, han vil løbe risikoen for et valg, hvorefter han måske ikke er tungen på vægtskålen? Så det er utroligt lidt, men altså, ting kan jo brænde sammen.
1: Hvad er det, der skal til, altså for at vi ser ind i et nyvalg? Hvad er det så, der kommer til at ske? Hvad er det for nogle brikker, der vælter, og hvad er det for nogle tegn, vi begynder at se?
2: Så er det fordi, at det ikke er lykkedes at få Enhedslisten, inklusive hovedbestyrelse, til at købe den økonomiske politik, der kommer fra Lars Løkke, og at den også bliver for hård for SF, og så det falder sammen på den måde. Men jeg tror, det er mere sandsynligt, at man bare får et politikforladt regeringsgrundlag.
1: Simon Emil?
3: Ja, der vil jeg sige, at der ser jeg nogle helt andre tal for mig, end Steffen gør.
2: Altså, jeg sagde få procent af, hvad mindre det.
3: Det mener jeg simpelthen er en vild, vild overdrivelse. Der kommer intet nyvalg. Det kan I godt skrive en nyhed om nu. Det kommer
2: Humiller.
3: Ikke.
2: Okay.
3: Det er aldrig nogensinde sket.
1: Nej.
3: Det kommer heller ikke til at ske denne her gang. Så slem er situationen jo slet ikke. Der er slet ikke noget, der indikerer, at det skulle ske. Vi er kommet igennem 30'erne og 70'erne, uden der kom nyvalg på den her måde. Hvorfor skulle de ikke finde ud af det helt ærligt? Altså, prøv nu lige at slappe af.
0: Men det kan godt være, at det bliver en regering, der ikke fungerer særlig godt.
3: Det kan da godt være. Det kan være kortvarigt og alt muligt
0: andet. Det kan være, at vi får valg om to år.
3: Det kan sagtens være om et. Det ved jeg ikke noget om. Men vi får ikke en ny valg. Altså, Mette, hun bliver statsminister, og Lars Løkke, han bliver sandsynligvis udenrigsminister.
0: Nej, det tror jeg ikke.
3: Det sagde sandsynligvis, og det kan være, du tror, han bliver finansminister. Jeg tror kun, det er noget, han siger for at få nogle gode ministerposter til Moderaterne. Men det kan vi jo diskutere.
1: Nu nævnte du det selv, ikke? Jeg har det stående her på papiret, og så havde det også sådan lidt, skal vi egentlig debattere det? Er det egentlig relevant? Hvor meget synes lytter egentlig, det er spændende? Men det er bare fordi, det fylder ret meget lige nu, det der med finansministerposten, som nogen spekulerer i. Kunne det være fordi, at tingene rækker ud? Fordi den vil Løkke have den der, og omvendt er der en masse, der siger, det er fuldstændig utænkeligt, at Socialdemokratiet går af med finansministerposten. Hvordan ser du på det, Steffen?
2: Jamen, det ser jeg også som temmelig utænkeligt, men tingene skal jo finde en løsning, det vil være en stor afgivelse af magt for Mette Frederiksen. Så det hænger også sammen med, hvad man ellers kan få til at lykkes. Hvis ikke man nu kan blive enige om selskabsskat og om lavere mellemskat, eller hvad pokker, der diskuteres, så kan det være noget af det, der kommer i spil. Det, der er lidt usædvanligt, er, at jeg kendte Lars Løkke rigtig godt, dengang han var finansminister, og han var rigtig god til det, efter embedsværkets vurdering. Men det er også et pokkers hårdt job, og det er et job, som der er absolut nul goat i. Mm. Altså, vi kan se, hvor meget goat det har gjort varmen. Så det er, altså, jeg tror, at der er mere i at besøge Rubio og tage til Tour de France og så videre, så det er et federe job. Men det kan jo godt være vigtigt rent faktisk for politikken, for at holde fast i det økonomiske politik.
1: Det kan være, vi skal sige bare til Pets lytter, at når Steffen Hjaltelin siger goat, så mener han greatest of all time.
2: Ja.
1: Og, det er jo, altså, jeg taler ikke om en ged eller noget som helst.
2: Men bare det er årsagen til, at vi overhovedet taler om Lars Løkke nu. Han havde jo 1,5% i december, før han blev efter mange vurderinger klaret det godt i Washington og var den, der skulle repræsentere Danmark udadtil, og så eksploderede tallet til de her 7,9%.
1: Okay. Rasmus Prehn, du markerer også.
4: Jamen, altså, det er i forhold til det her med ministerposter. Ja. Altså, jeg tror simpelthen, det er sådan noget spekulation, der opstår, når det er, tiden trækker ud. Jeg tror ikke, det er det, der er fokus på nu. Det kan da sagtens være, det er noget, han har nævnt eller noget, men jeg tror, det er det politiske indhold. Det er, at Lars Løkke, han vil sikre sig, at der er arbejdsudbud og sådan noget i de her aftaler. Det er det, han har fået.

0: fokus på. Jeg tror ikke, han sidder og foreslår, at han skal være finansminister. Det tror jeg sådan set ikke. Mm-hmm. Men det kan da sagtens være. Og jeg tror, det er rigtigt, hvad der bliver sagt, at det er jo ikke noget, Socialdemokratiet bare lige giver afkald på. Og SF skal jo også være med i den her regering. Skulle de have lyst til at uddelegere finansministerposten til formanden for Moderaterne? Det er jeg heller ikke sikker på. Så det bliver en svær øvelse. Jeg tror, det er det politiske indhold, der bliver fokuseret på nu.
1: Ja. Vi har fået en sms her fra Markus fra Silkeborg, der skriver til os, håber klart på en socialdemokratisk etpartiregering, men synes dog ikke, man skal klandre politikerne for, at det tager lidt lang tid. Vælgerne har stemt i øst og vest. Måske vælgerne skulle kigge lidt indad. Med venlig hilsen, Markus fra Silkeborg. Simon Emil Ammitzbøll Bilas, det der med, hvor lang tid det tager, og nu er det faktisk Mette Frederiksens anden rekord for at have holdt de længste regeringsforhandlinger i nyere tid. Nogensinde, tror jeg, vi siger nu. Er du imponeret over sådan tempoet og effektiviteten i de her forhandlinger?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke, og jeg forstår det godt, hvis vælgerne derude er sådan græskatolske i forhold til det. Men der er jo noget interessant i, at tingene omkring regeringsdannelse i Danmark, det er meget uformelt beskrevet. Det er jo ikke sådan nogle meget klare regler. Og det Mette Frederiksen jo faktisk har gjort via de seneste to regeringsdannelser, det er, at hun markant har ændret spillereglerne. Og det kommer jo også til at gælde fremadrettet. Og det kan man måske godt gøre i sådan en forholdsvis stabil politisk situation. Det mener jeg faktisk, det er, selvom der er mange partier. Men jeg synes faktisk, der er noget farligt ved, at vi pludselig lægger op til, at man kan have lange regeringsforhandlinger, hvis der også engang kommer en meget farligere politisk diskussion sådan ude i fremtiden, altså hvor der er reelle konflikter på spil. Her er det jo bare for at positionere sig i forhold til hinanden. Men dybest set, så synes jeg, at det er noget rod. Altså jeg ved godt, man gør det i andre europæiske lande, der er flere, der siger, uha, jamen, i europæisk perspektiv betyder det noget. Nej, men kunne vi ikke holde fast i noget af det, der er det bedste ved det danske demokrati? Mm. Nemlig, at vælgerne har stemt. Partierne, de ser på valgresultatet, så sætter de sig normalt sammen og finder ud af, hvad det betyder, så laver vi en regering. Ja. Fordi sandheden er jo, tror jeg, de er faktisk ikke kommet særlig langt i forhold til det, der er det egentlige, nemlig konflikten mellem S og M, og på et tidspunkt mellem M og SF. Den kommer til at tage de her 3 uger. Ja. Og så kan det godt være, at de gerne vil opføre et teaterstykke for os andre og hinanden, men det synes jeg egentlig ikke er at tage nær så meget ansvar, som hvis det havde gjort det lidt hurtigt.
1: Ja, du kunne godt savne lidt tempo. 70 21 19 19, det er telefonnummeret hen til. Du er også velkommen til at skrive en sms til 12 12. Bare lige husk at skrive P1, og så afsted med din besked. Christian Jensen har ringet ind til os fra Hedensted. Velkommen til dig, Christian.
3: Mange tak skal du have.
1: Mangler du en regering?
3: Nej.
1: Nå?
3: Det gør jeg ikke.
1: Jamen Christian, det...
3: Vi har 44 dage uden ulykker.
1: Ja.
3: Det er jo fantastisk.
1: Nå.
3: Men der er... Jeg må hjertet gerne gå 44 dage nu.
1: Okay. Er det sådan, og nu tolker jeg jo bare, er det sådan, ja, at du næsten nyder det lidt at være alene hjemme, skulle jeg til at sige?
3: Ja. Jeg vil sige, jeg nyder, at jeg ikke hele tiden skal spekulere på, hvad for noget, der nu skal ændres, fordi alle er så reformglade for alt muligt. Så vi skal til at ændre alting igen. Ja. Alt skal ændres hver gang, vi får en regering.
1: Ja.
3: Jeg mangler stabilitet. Jeg mangler en rigtig kedelig politiker, der siger, vi tager os kun af det absolut nødvendige.
1: Ja.
3: Jeg kan godt tænke mig sådan lidt teknokrati. Bare lige sådan 4 år med teknokrati.
1: Ja. Ikke alt det sociale medier og debatter det hele,
3: nej,
1: men
3: nej. Nej. Og jeg bliver så træt, for som jeg også sagde til nogen i dem ude i telefonslusen.
1: Ja.
3: Og tænk dig, hvis du var på en arbejdsplads, kunne du bare have lov til at sige, jeg har ikke lyst til at arbejde med den, jeg vil ikke arbejde med den, den vedkommende er dum. Det tror jeg ikke, man vil få lov til. Men Ej. Det får vores politikere lov til.
1: Ja. Det er jo rigtig nok, når man ringer herind til sidder.
3: Det er Olsen Dyr og Mona Juhl, de vil ikke arbejde sammen, og Lars Løkke vil ikke arbejde med Yderfløjene, og Morten Messerschmidt vil ikke arbejde sammen med Lars Løkke, og jamen, prøv lige at høre, sådan fungerer et almindeligt arbejdsmarked jo ikke.
1: Mm-hmm.
3: Kunne I ikke godt være så venlige at kravle ned for alle de træer? Der er ikke nogen mennesker i denne verden, der får alt, hvad de vil have. Det får I heller ikke. I må nøjes, ligesom vi andre må.
1: Ja. Og det er jo Iben Skåb, rigtig nok, vores produktionsassistent, du lige talte med, når man ringer.
3: Jeg forstår slet ikke, hvordan jeg tillader jer at opføre jer sådan. Det er kun partisoldater og politiske analytikere, der er glade for det her.
1: Ja.
3: Alle vi andre ganske almindelige danskere er træt af at høre den måde, som man snakker om hinanden og til hinanden på. I kan ikke få alt. Lad være med at tro, I kan få alt, og lad være med at sætte jer ud som små børn, der bliver sure, når ikke I får alt.
1: Ja.
3: Kom ned for de træer. Kom ned til os andre.
1: Ja.
3: Nede på gulvet.
1: Christian Jensen,
3: jeg er en ganske almindelig mand. Jeg har buschauffør. Jeg har ikke ret meget, skulle have sagt.
1: Hmm.
3: Men jeg føler for det her. Jeg er virkelig glad for, når jeg hører, hvordan de snakker med hinanden, at der ikke er kommet en ny regering endnu.
1: Ja. Og det er modtaget. Jeg kan faktisk sige, nu kan du ikke se det, fordi det er jo rart, du vil lave, Christian Jensen, ja. men de står faktisk og laver hjerter og klapsalver til dig her i studiet. Jeg tror, de synes, det var egentlig måske en meget fin opsang, du kom
3: ikke
1: med
3: for,
1: her.
3: Ikke for at være sur, det er bare for at fortælle. Ja. Vi er altså nogen, der går på arbejde hver dag og må arbejde sammen med folk. Vi måske ikke nødvendigvis også vil være venner med,
1: ja,
3: men vi potentielt fungerer.
1: Ja. Christian Jensen, når det så er, fordi der kommer jo nok en regering på et eller andet tidspunkt,
3: ja.
1: Hvad for en drømmer du så om?
3: Jeg har siden jeg var teenager ønsket mig en regering hen over midten, der hedder SVK.
1: Ja.
3: For min skyld må Alternativ gerne være med i.
1: Ja.
3: Og jeg skal sige, at jeg er 52 nu, så det er ret mange år, hvor jeg egentlig har sådan gået smådrømt om det.
1: Ja.
3: Jeg var glad for SVM-regeringen.
1: Okay.
3: Vokset fra at M var med. Men jeg var glad for den regering hen over midten.
1: Ja.
3: Så jeg håber, at på et eller andet tidspunkt, at så er der nogen, der finder ud af, at det her, det dur ikke. Vi skal videre.
1: Ja.
3: Altså, SF kunne også være med i den, men jeg vil bare gerne have, at der er nogen, der snart begynder at opføre sig, ligesom os andre, ude på arbejdsmarkedet, som de snakker så meget om.
1: Ja.
3: Vi får det til at fungere, som er folk, vi ikke nødvendigvis vil være venner med.
1: Tak, Christian Jensen, ja, for at ringe ind til os på 7021-1919, og en tiltrængt opsang måske. Man skal lige huske, at man skal kunne arbejde sammen, alle sammen opføre sig ordentligt, og vi er mange, der går på arbejde og gør det, vi skal. Ikke? Tak, som sagt, det er Christian Jensen, der ringede til os fra Hedensted. I får også lige en sms her. Det er Charlotte, der skriver, det har været nogle fredelige uger. Uden politiske reformer, uden politiske prøveballoner, lad dem endelig bare forhandle videre. Hvad bliver det, når de kommer ud i gåsøjne, skriver hun? For så bliver det mediekataloget af reformer og nye politiske beslutninger. Venlig hilsen, Charlotte. De lyder lidt trætte, de her vælgere, der skriver ind til os, Simon Emil.
2: Ja, jeg vil bare sige, at jeg havde egentlig taget ordet, fordi jeg ville sige, at Christian han bliver nok snart skuffet, fordi Charlotte hun har ret. Altså, jo længere tid det tager, jo mere ting kan de få skrevet ind i det der regeringsgrundlag, og det vil sige, at lige om lidt, så kommer der måske en lovforslag-tsunami, fordi at nu skal SF jo have de her 20 ting, og de radikale skal have de her 10 ting, og moderaterne skal have de her 743 ting igennem for at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Mm. Altså, det er godt, at der er fred, mens man forhandler regering. Men altså, jo længere tid man har, jo flere ting kan man jo finde på, så jeg vil ikke glæde mig for tidligt.
1: Natalie Ostrinski.
4: Jamen, jeg vil jo godt have lov til at erklære min uforbeholdende kærlighed til Christian Jensen fra Hedensted, som jo har sat ord på noget meget, meget vigtigt, nemlig afstanden mellem politikere og politiske analytikere, undskyld, Steffel, jeg kigger over på dig, og de almindelige danskere, at der kan være så langt mellem en konkret virkelighed derude, hvor man sidder og kigger på hele menageriet omkring Christiansborg og tænker, hvorfor kan I ikke finde ud af det? Hvad er det, der skal tage så lang tid? Og jeg er også helt på linje i forhold til det, Simon Emil adresserede tidligere, at altså, det er virkelig altså, en knivsæk, vi er ude i her, fordi vælgerne har stemt, og det, man måske som minimum kunne gøre, det var at honorere nemlig deres stemmer, og så sådan ret hurtigt vise noget forhandlingskraft, og så komme videre, fordi nu står vi jo sådan lidt i stampe her. Men jeg synes, det er meget vigtigt, det som Christian Jensen satte ord på, netop den der almen frustration, som jo altså i nogle segmenter hos danskerne faktisk stikker ret dybt, at man kigger ind på Christiansborg og tænker, det der, det fatter jeg ikke en brik af, og hvorfor kan de ikke bare finde ud af at være som os andre?
1: Mm. Tror du, det er rigtigt, Rasmus Prehn?
0: Altså, jeg tror jo på, og det var også derfor, jeg sagde, at jeg egentlig tror, at Mette Frederiksen kommer rigtig godt ud af det her. Det er fordi, der er mange danskere, der siger, lad os nu samarbejde, lad os nu finde ud af det. Og det er jo netop det, som Christian Jensen fra Hedensted siger her. Men det, vi skal være opmærksom på, det er, at der er jo også den anden stemme. Og vi kan jo se i øjeblikket, at ikke alene fik Dansk Folkeparti et rigtig godt folketingsvalg. De går også frem i meningsmålingerne.
1: Mm.
0: Og det gør de jo på baggrund af, at de siger, at de vil ikke samarbejde med nogen som helst nærmest. Altså, og de er sure på alle, der vil samarbejde med andre. Så der er også den modsatte stemning. Så det er jo nemt nok at stå og give Christian Jensen ret her, fordi han har en pointe, og det er jo sådan set det, dem, der sidder og samarbejder med en regering, de lytter til nu. Men der er mange andre partier, som bliver belønnet af vælgerne for at egentlig isolere sig og kravle langt op i et træ og svinge sig i nogle ideologiske lianer.
1: Jeg giver også bare lige nogle tal her. De nye her fra DR, de får en måling, der er foretaget for Epinion. De fleste danskere vil nu gerne have en midterregering. 37,7% af danskerne ønsker en regering over midten. 26,9% af danskerne ønsker en regering med støtte fra de blå partier. 22,1% af danskerne ønsker en regering med støtte fra de røde partier. Så det er sådan et kludetæppe, Steffen Hjelm.
5: Jamen, og jeg tror også, det faktisk er der, vi skal finde årsagen til, at der er de her, man kommer mere end tidligere med de personer, man gerne vil arbejde sammen med, de personer, man ikke vil arbejde sammen med. Fordi i gamle dage, som var før sidste valg, så var det enten en rød sejr eller en blå sejr. Og de røde måtte forvente sig gerne vil arbejde sammen med de blå. Undskyld, med de røde og ikke med de blå, og vice versa. Men i og med, at midterregeringen, det er sådan en Pandoras æske, der er blevet åbnet. Danskerne havde den, mens den var der, og nu har vi ligesom set, at eller der er ligesom et flertal i alle de undersøgelser, vi ser, for folk gerne vil have noget af den slags. Og derfor så begynder man at skulle arbejde sammen med tidligere fjender. Og så introducerer man lige pludselig det her med løftebrud, når det drejer sig om, jeg vil sagt, at jeg ikke vil arbejde sammen med vedkommende, og så gør jeg det alligevel. Mm. Og der sker et eller andet med, at løftebrud, det er ikke bare politik, for det er vi jo vant til. Man går til valg på en eller anden politik, og så bliver den ikke. Det bliver vælgerne ikke særlig sur over. Men der sker et eller andet nærmest forræderisk, hvis man har sagt, at jeg vil ikke arbejde sammen med den og den, og så skulle gøre det alligevel. Ja. Og derfor synes jeg jo, at de har været, altså, der var meget få, der har lært nok af Jakob Ellemann i sidste valg.
1: Skulle vi sige, at Jakob Ellemann er det bedste eksempel på det, du siger der?
5: Fuldstændig, og det burde, efter min mening, burde alle jo have lært af det fra sidste valg, at det skal man ikke gå og sige, fordi du ved aldrig, hvordan det kommer til at ende bagefter. Og Lars Løkke var også alt for langt fremme i Publicistforeningen og siger, at jeg kommer ikke til at lave baseret på Enhedslisten. På en dag var jeg næsten kunne regne ud, at det var en mulighed. Så jeg tror, at i og med, at midterregeringen betyder, at man skal arbejde sammen med tidligere fjender, skal man være meget påpasselig med at sige, hvem man aldrig vil arbejde sammen med.
1: Tror du også, når Simon Emil Ammitzbøll-Bille er inde på det der med, at det har taget så lang tid, og danskerne har jo stemt rigtig mange partier ind, og de store gamle partier for færre stemmer, end de plejer, alt muligt andet, at vi også er lidt i en brydningstid på en eller anden måde, at måske er det den nye normal, at det kommer til at tage så lang tid her med regeringsforhandlinger, og det bliver et større kludetæppe med alle mulige forskellige.
5: Ja, så længe der er åbnet for midterregeringer, det er jo det, der gør det. Altså, ellers havde der ikke været det, havde Lars Løkke været blå, som i gamle dage, så havde der været blot flertal, så man forventede, at ham og Messerschmidt og Lars Borg Mathisen havde endt med på en eller anden måde at lave noget blåligt sammen. Det ville være uhørt før i tiden, at man var blå og ikke ville støtte en blå statsminister.
1: Mm. Simon Emil.
2: Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Jeg tror ikke, jeg er markeret. så jeg ved ikke, om jeg kan sige så meget til det. Og det er jo rigtigt. Altså, det er jo fordi, vi har fået et midterparti igen, som vi havde før 1993. Det har man ikke haft siden de radikale levede så fast til rød blok på det tidspunkt. Det, der så også er det interessante, det er, at Lars Løkke jo heller ikke agerer helt som et almindeligt midterparti. Fordi et almindeligt midterparti vil se det som sin fremmeste rolle at sørge for, at regeringsdannelsen var nem. Det er det, vi har set historisk, de radikale har haft gjort. Mens at Lars Løkke nærmest gør det omvendt, han sætter sig selv i centrum, hvor midterpartierne tidligere så selv som dem, der var det kit, der skulle sørge for at få det til at blive bundet sammen, og man fik løsninger, og man fandt hinanden osv., så sætter han sig selv lidt mere ind i centrum af processen, end det har været gjort tidligere.
1: I får lige en sms her fra Kim, som har skrevet ind til os. Han skriver: det vælgerbedrag, hvis det flertal, der er i Folketinget for at genindføre Stor Bededag, ikke fører til en genindførelse. Men jeg vil ikke blive overrasket, hvis SF lader sig besnakke. Med venlig hilsen, altså Kim fra Næstved. Du var inde på det lidt tidligere i alle din, altså Stor Bededag. Mange, og jeg kan huske, at jeg havde flere kommentatorer her i studiet, som sagde, at den er helt sikker nu. Vi får Stor Bededag tilbage med godt sætte kryds i kalenderen. Den synes jeg, folk bakker lidt på nu.
5: Ja, men jeg tror ikke, den kommer tilbage. Lars Løkke har sagt, at det kommer ikke til at ske, og han er jo tæt på pengetanken, kan man sige. Der er jo også sket det i mellemtiden, man klodede sig som analytiker, men siden den blev afskaffet, at der er sket en tilsvarende lønstigning i alle forhandlingerne rundt omkring i Danmark, og de foregår jo efter en manual, så hvis man så skal til at sætte lønnen ned med 0,42%, tror jeg det var, så ønsker man det måske ikke lige så meget. Jeg mærker bare slet ikke noget præg, og man, noget pres på det, og jeg synes ikke, at det er noget, der bliver talt meget om mere.
1: Nej. Nu sætter jeg lige sådan en, hvad skal man sige, en outro-jingle på, kan jeg jo sige til lytterne, som ligesom indikerer, at lige om lidt, så er vi færdige for den her afdeling, så kommer der en radioavis, men inden vi når dertil, så får I lige en sidste sms her. Den går ud til dig, Rasmus Prehn, sådan set, så får du lige lov til at svare på den på den anden side af en radioavis. Det er vores lytter Henrik, som skriver: konservativ skal ikke gå i regering med Mette F. som statsminister. Som borgerlig kan man ikke blåstemple Mette Frederiksen med alle de forvaltningsskandaler, der er sket under hende som statsminister. Med venlig hilsen, Henrik Hansen, altså en konservativ vælger, som bestemt ikke har appetit på at komme i regering. Vi fortsætter på den anden side af en radioavis. Den kommer til gengæld her, hvor klokken den nærmer sig 13.
6: Ej, hvor er jeg glad for det der.
7: Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
8: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
6: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
7: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
9: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
10: Ja, men du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
9: Aldrig.
7: Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd. Hvis du klikker dig ind i DR Lyd, så kan du finde masser af spændende podcasts her fra DR. Blandt andet Det Sidste Måltid, hvor vært Lærke Kløvedal hver uge inviterer en gæst til et måltid, de vil vælge som deres sidste. Hør blandt andet afsnittet med Thomas Blachmann. Der er meget taknemmelig for det liv, han har levet. Han spiser ude 300 gange om året. Og han er lige så sulten, som da han var 30 år. Og regner med, at han nok skal runde de 100 år. Og han har mange planer om, hvad han skal nå inden.
11: Thomas Blachmann, velkommen til dit sidste måltid.
12: Tak.
11: Og til
12: Det er simpelthen program til den sidste måltid.
11: Ja, det sidste måltid.
12: Smukt.
11: Og til en
12: Sådan skal man jo indtage et måltid, uanset hvad. Altså, som var det sidste. Altså.
11: Har du det sådan?
12: Nej, men jeg, altså nogen går i kirke, men jeg kan godt lide at disciplinere den der grundlæggende taknemmelighed for mit liv i det nærvær, som et måltid på en eller anden måde kræver. Altså, man kan sige, måske 90% af maden går til kroppens basale fornødenheder, men de sidste 10% går til ånden. Og det kan godt være, at der er nogen, der har svært ved at finde de sidste 10% på tallerkenen, men det er altid der, jeg starter. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg spiser altid de første 10%. Det er dem, der rører lige op i hjernen. Og det er måske derfor, jeg er så relativt slank i forhold til min alder. Fordi at det nærvær som en samtale og en god middag, ligesom, det går hånd i hånd for mig. Altså det mad er ikke bare mad. Men jeg er ikke nogen snob, så jeg aner ikke en skid om mad. Altså, når jeg sidder, jeg spiser jo 300 gange om året på restaurant, og det er sådan, fordi jeg ikke er god til at lave mad selv. I lange perioder har jeg haft mine børn 7-7, og startet med at spise morgenmad sted, mens de smører madpakken til skolerne. Altså, du ved, så det har været ret intenst forbrug af det. Men jeg er ikke nogen snob, så når jeg sidder på fine restauranter, og de kommer hen og afbryder den her meget vigtige samtale, som fordi man netop har fundet de 10% ånden i kartoflen, eller i hvor fanden den ånd lige er henne på det tidspunkt, så beder jeg mig om simpelthen at være stille. Altså, jeg er ligeglad. Jeg er fuldstændig ligeglad, hvordan det tilberedt, eller på noget, som jeg ikke har. Altså, så jeg har ikke den der. Jeg samler ikke på vine, jeg samler ikke på golfkøller, jeg samler ikke på kuglepinde. Jeg er ikke aldersvarende.
11: Du samler på de 10%?
12: Ja, måske i virkeligheden, og jeg er ikke på den måde en snob i god gammeldags forstand. Altså en mand på min alder har jo tit og ofte prøvet det hele mere end en gang, og nu er man kommet til et sted, hvor man bare skal nyde og sådan noget. Og jeg frygter lidt det øjeblik i mit liv, fordi jeg ved, så venter i hvert fald den tredje alder, eller så venter der en anden virkelighed. Mm-hmm. Altså på livet, mm-hmm. og på maden, og på alt det, jeg ikke føler, jeg stadig ikke har prøvet og har til gode. Ikke, jeg mener, jeg har en skide til gode. Jeg har levet meget privilegeret liv, så jeg er absolut ikke noget til gode. Så det er fint for mig, det her, det sidste måltid. Men jeg er ikke typen, der går ud og spiser 300 gange om året for at sidde og høre, hvad kokken siger. Wow.
13: Jamen, vi starter lige med lidt pasta her. Der kommer en spaghetti, lidt cacio-pepe-agtig. På toppen er der tyndt skåret guanciale, det her svinekæbe, som er saltet, røget og lagt i noget enebær. Velkommen.
12: Jamen, det ser virkelig fint ud, for man kan smage, man kan se, hvordan det her smager. Altså, det kan du simpelthen se på det.
11: Sagen er jo, at du har lavet Alban bestemme menuen.
12: Ja.
11: Hvorfor har du det?
12: Jo, men det er jo det overraskelsesmomentet. Altså, som sagt, det er jo meget fint at prøve noget, man ikke har prøvet før. Altså, og han er jo klart mere forstand på maden, end jeg har. Hold da kæft. Super lækker.
11: Der er et eller andet, jeg ved ikke om det er... Jeg spiste aldrig pasta som barn. Der er et eller andet...
12: Men når man selv får børn, så er det meget oplagt ret. Og det kan faktisk, selv en pasta kødsovs kan være stimulerende.
11: Laver du mad derhjemme?
12: Ja, meget.
11: Ja, altså simpelthen er nød?
12: Ja, meget begrænset. Altså det er... Ja, inden jeg mærker grund, så har jeg virkelig svært ved at oparbejde den fornødne selvtid. Det kræver, at det hele ikke går galt. Altså, jeg har jo genopfundet galsonen, eller hvad hedder den der pizza, fordi man prøver at lave en pizza, som på en eller anden måde vender sig ind i ovnen, så det bliver dej på begge sider, og altså, alt går galt, det er meget ukult faktisk for mig at lave mad. Men nogle gange smager det sindssygt godt.
11: Men det er fuldstændig afhængigt.
12: Jeg kan ikke være med at prøve at alt muligt eksperimentere, fordi så bliver det jo meget intuitivt, ikke? Så forstår man, og så bliver det til jazzmusik, og så bum, altså, så ryger der syltetøj til lagen. Altså.
11: Jeg har 4 overskrifter med til din nekrolog, som du enten kan vælge.
12: Sjov med nekrolog, ikke? Fordi et eller andet sted forfængelige mennesker har altid gået og arbejdet på den der nekrolog ubevidst.
11: Du har faktisk skrevet den
12: hele sit liv. Nej, det har jeg ikke, men jeg kan sikkert skrive den bedre end de fleste. Men,
11: altså, det vil jeg da håbe, vil jeg sige.
12: Okay, den er ikke god, måske.
11: Nå, men jeg mener forhåbentlig, er vel den, der skriver den bedste nekrolog over sig selv, eller hvad?
12: Det ved jeg ikke, om jeg er en del af opgaven, men jeg ved sgu ikke. Jeg ved det ikke. Det er også lidt for sjovt. Altså, jeg har sådan en kedelig form for humor, fordi jeg griner aldrig stort set. Men jeg er alligevel rimelig sjov alligevel. Men ja.
11: Og hvad tænker du med det? Altså?
12: Nej, men det er ikke noget, jeg har tænkt over. Jeg tænker bare, at hvis man skulle lave en nekrolog, så er der ting, der er vigtige at få med.
11: Hvad vil være vigtigt?
12: Det tror jeg er den her ekstrem følsomhed, altså, som mange mennesker ikke er klar over, tror jeg. Som man næsten kan døje med. Altså næsten som en form for diagnose, tror jeg. Altså,
11: en særlig sensitivitet?
12: Ja, jeg tror det på et eller andet plan. Men som gør mig til et nærværende menneske og en god far-agtig. Altså det er lidt sådan, alt er vigtigere end mig selv. Kvæg min evne til at se, hvordan andre har det. Det vil sige, at jeg sætter mig selv i sidste række. Som en sindssygt irriterende egenskab. I et samfund, hvor man når rigtig langt ved at tænke på sig selv først. Og dog.
11: Så du læser rummet, læser, hvordan folk har det. Mærker, hvordan folk reagerer.
12: Ja, ikke folk bare, men min nærmeste. Ja. Altså, det er klart, ikke? Men selvfølgelig påvirker alle andre mig også, men det er derfor, jeg sidder og ruder med børnestol og alt muligt andet, for at få dem op i øjenhøjde, for ligesom at ikke at tale ned til dem.
11: Men du har designet en børnestol?
12: Ja, og så videre skider med det. Men altså, det er hele min virksomhed på en eller anden måde, eller mit virke, det er helt sådan centreret omkring. Ja. Det, jeg ser, og ikke det, jeg ser indad, men det jeg oplever, og prøver at gøre noget ved det. Du kan ikke dulme den. Altså, uanset hvordan du forsøger det, så er den til stede. Opmærksomhed over opmærksomheden. Altså det der at tage personligt ansvar for alle omkring bordet. Deres sindstilstand. Det er voldsomt. Altså det er en voldsom optik at have, og sikkert også pissirriterende for andre i perioder.
11: Og hvordan kommer det til udtryk, når du gør det, eller når du sidder omkring?
12: Hvis jeg kan bilde mig ind, at der er et eller andet problem, nogen gemmer på, for eksempel. Eller andet, som jeg gerne vil spørge ind til, og jeg kan blive ved ind til, at det bliver et problem. Men jeg synes, når jeg går på restauranter, så genkender folk mig, hvilket er pisseirriterende.
11: Du har selvfølgelig
12: mistet den her identitet. Men jeg ignorerer det fuldstændig, fordi jeg vil gerne have lov til at gøre det. Og fordi jeg nægter at blive sky med alderen. Altså, det er jo meget, meget gennemgående tendens, det at blive 57 år gammel. Så lister man langs panelerne i byen, og man lytter på trappegang, om der er nogen, der er der, inden man selv går ud og sådan noget. Så jeg prøver lidt at modarbejde det der.
11: Altså sådan en
12: og skide paranoia på, om folk kender mig eller ej. Nej, men det er bare det der med, altså noget, der er trættende i længden, så er det jo, at folk, du aner ikke, hvem de er, men de har bildet sig ind, de ved, hvem du er. Og det er jo det der, når man sælger sit ansigt til et eller andet projekt, man synes er alligevel trods alt vigtigere end ens egen anonymitet, men det er jo aldrig noget, jeg har gjort, fordi jeg har et eksponeringstrang eller behov eller noget som helst. Men det er jo ikke synd for mig på grund af det, altså det er jo bare sådan, det er, altså. Af samme grund havde jeg været udlandet landet for længe, for der er ikke nogen, der genkender mig.
11: Okay, så der er
12: det. Så det går begge veje.
14: Hør de mange afsnit af Det Sidste Måltid, blandt andet med Thomas Blachmann. Det gør du ind i vores app, DR Lyd. Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter anden halvdel af dagens P1 debat, efterfulgt af dagens genstart. Klokken er 19.
15: Netop nu, altså her klokken 19, der begynder en ny kongerunde på Amalienborg. Her skal Folketingets 12 partier med 10 minutters mellemrum til kongen og fortælle, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger i regeringsforhandlingerne. Det sker efter, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen tidligere i dag sagde, at han mener, at Venstres formand Troels Lund Poulsen skal overtage posten efter 6 uger med Mette Frederiksen for bordenden. Og til det siger Mette Frederiksen.
16: Når der er en, der vælger at forlade forhandlingerne, Lars Løkke, og siger, at jeg vil hellere have Troels Lund Poulsen, så er det sådan der. Og nu må vi se, hvad partierne siger til kongen.
15: Ja, der er på forhånd udsigt til, at det altså bliver Troels Lund Poulsen, der skal være ny kongelig undersøger. Han siger selv, at han er klar til at påtage sig opgaven. Men flere af de røde partier, der de seneste uger har været til forhandlinger på Marienborg, ærger sig over dagens nye udvikling. Her er det Alternativets leder, Franciska Rosenkilde.
17: Jeg synes selvfølgelig ikke, at det er en god idé, at Lars Løkke nu vil forsøge med det her, går jeg ud fra, midterprojekt. Men det er jo en midte i dansk politik, som ikke er interesseret i at gå i regering med hinanden. Så jeg vil sige, at jeg satser på, at han kommer tilbage til det mere sådan centrum-venstre bord.
15: Men bare fordi Troels Lund Poulsen altså formentlig bliver ny kongelig undersøger, så betyder det ikke, at han også ender med at blive statsminister, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
18: Det at være kongelig undersøger betyder jo ikke, at man dermed også skal være statsminister. Altså man kan godt undersøge muligheden for at danne en regering, for så derefter at gøre en anden til statsminister i den regering. Og det hører vi jo også Lars Løkke Rasmussen understrege igen og igen.
15: Flere beboere i Københavns nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, da taget på deres ejendom pludselig stod i flammer. Der var nemlig gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig til taget. Og først efter 2 timers indsats, der lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da, der blev beboere i 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
19: Vi blev halvt vækket af politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
15: Ja, han er nu en af de beboere, der skal genhuses ind til deres lejlighed er klar til at flytte ind i igen. Det siger Simon Harsted, der er indsatsleder ved Københavns Politi.
20: Så er der 2 af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end 2 opgang, der er berørt.
15: Branden opstod i en af lejlighederne, ifølge politiet, formentlig på grund af uforsigtig omgang med tobak. I aften mest tørt vejr og nogen eller en del sol, og i nat, ja, der dykker temperaturen så ned til mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det noget mere skyet.
1: Simon Emil Ammitzbøll Bille, mangler vi egentlig en ny regering, synes du, eller går det sådan set fint uden?
2: Jeg synes, vi er ved at mangle en ny regering, fordi selvfølgelig er det sådan, at ministerne varetager jo stadig opgaver, der ikke kan udsættes på grund af rigets interesse, eller hvordan det nu er, det formuleres. Så derfor er der jo stadig nogle ting, der bliver håndteret. Men altså, der er krig i Ukraine, der er brand i Mellemøsten, vi ved stadig ikke med Grønland, og Lars Løkke har jo allerede sagt, at nu begynder vi at kigge på bunden af pengekassen. Så jo, vi mangler en ny regering.
1: Dage uden en ny regering i Danmark, der er sat ny rekord i regeringsforhandlinger. I anden del af P1-debat, der spørger jeg, mangler vi overhovedet en ny regering? Går det ikke meget godt uden? Bør det egentlig tage så lang tid? Dagens panel, det er Steffen Hjaltelin, som er strategisk rådgiver, hedder det, og tidligere rådgiver i øvrigt fra Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen, Simon Emil Ammitzbøll Bille, som du lige hørte fra her podcast, vært tidligere økonomi- og indrigsminister for Liberal Alliance. Vi har Nathalie Ostrinski på besøg som er chefredaktør på Frederiksborg Amtsavis, og så har vi besøg af Jakob Axel Nielsen, som er tidligere transport- og energi- og sundhedsminister for Det Konservative Folkeparti, og sidst, men ikke mindst, også besøg af Rasmus Prehn, tidligere socialdemokratisk minister. Og mit navn, det er Cecilie Lange. Og jeg tager telefonen, hvis du ringer ind til os på 70 21 19 19. Du kan også bare sende en sms til 12 12. Mangler du en ny regering, eller synes du egentlig, det kører meget godt uden? Det kan være, at du sidder i en klemme, noget som vi ikke lige har fået øje på her på Danmarks Radio. En af dem, som sidder og venter på, at et eller andet skal komme i sving, eller nogle penge, som skal udbetales, eller et eller andet. 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Simon Emil Ammitzbøll Bille, som sagt jo tidligere økonomi- og indenrigsminister for Liberal Alliance. I går, der kaldte du det, da min kollega talte med dig, absurd, at vi skal vente så længe på en regeringsdannelse. Hvad er det, der er absurd ved det, synes du?
2: Jamen, jeg synes, det er absurd i den forstand, at som vi talte om lige før pausen, altså det, vi har været vant til indtil nu, det er en anden form for strategisk dans i forhold til hinanden. Og de egentlige forhandlinger, det er faktisk påstå, de er slet ikke gået i gang endnu. Mm. De er måske så småt gået i gang mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, men deres armlægning er jo stadig ikke kommet så langt, så de partier, der skal indgå regeringen, de kan forhandle med hinanden. Fordi det er jo meget fint, at S og Moderaterne, de kan blive enige om et eller andet. Og selvom de sikkert bliver den dominerende akse i en ny regering, så skal de jo stadig få en accept fra de andre, der skal være i regering, og de skal sørge for mindst et parti, sandsynligvis Enhedslisten, sikre, at de ikke laver et mistillidsvotum, når de præsenterer sig for Folketinget. Så der, de reelle hårde forhandlinger, for slet ikke at tale om fordeling af ministerposter, som vi talte om, de udstår jo, og de kommer jo til at tage 1, 2, 3, 4 uger i sig selv. Og derfor synes jeg i virkeligheden, det spændende er, foregår der noget reelt behind the scenes? Det kan vi jo af gode grunde ikke vide. Mit indtryk er faktisk, at der foregår mindre, end man normalt ville forestille sig. Mm. Og derfor synes jeg, det er lidt absurd, at vi har brugt 45 dage på ingenting nærmest, og stadigvæk venter på at komme ind i de afgørende forhandlingsproces. Mm. Fordi man kan selvfølgelig godt lave alle mulige jokes om, at det er sjovt ikke at have en regering, og Belgien klarer sig helt fantastisk, da de ikke havde det i et år, eller hvordan det var. Men altså, hvis der sker noget alvorligt, så er det faktisk meget rart at have en helt almindelig regering, der er funktionsdygtig.
1: Ja, jeg skal lige huske at holde, hvad jeg lover, Rasmus Prehn, fordi der kom jo sådan en sms ind, som jo egentlig gik til dig, og din opfordring jo, i hvert fald en undren, du havde, hvorfor konservative dog ikke melder sig klar på banen i forhold til de her regeringsforhandlinger. Det var Henrik, som skrev ind til os, konservative skal ikke gå i regeringen med Mette Frederiksen, som borgerlig kan man ikke blåstemple Mette Frederiksen med alle de forvaltningsskandaler, der er sket under hende som statsminister. Hvad er dit svar til Henrik Rasmus Prehn?
0: Jeg synes, at Henrik han skulle lytte lidt mere til Christian Jensen fra Hedensted, der ringede ind og sagde, altså lad nu være med det her, samarbejde nu i stedet for. Altså, jeg synes, det er lidt dogmatisk, det Henrik siger, og hvis han kigger i blå blok, så er der jo nok af problemer at tage fat på der, hvis man ligesom skal sætte det kriterie op, at der ikke kan have været nogen bump på vejen. Altså tænk på Inger Støjberg, som er dømt ved Rigsretten. Tænk på Messerschmidt og Meldt og Fældsagen. Tænk på Troels Lund og Skattesagen osv. Altså, hvis vi først begynder med den slags, så kan man jo ikke samarbejde med nogen. Og der synes jeg, altså, det er simpelthen for dogmatisk. Og vi har brug for borgerlige stemmer, der arbejder. Og det er underligt, at Mona Juul og de konservative ikke tænker, her er alle tiders mulighed for og sætte nogle konservative fingeraftryk i forhold til grøn politik og i forhold til en engageret social ældre- og handicappolitik, som de konservative er kendt for. Så jeg synes, det skulle invitere sig selv med ind i det her. Så kan det godt være, at SF'erne siger, at det vil vi ikke være med til alt muligt andet. Men det er i hvert fald en god anledning til, at Mona Juul kunne markere nogle konservative synspunkter. Mm. Det synes jeg faktisk er det underligt, hun ikke gør.
1: Jakob Axel Nielsen, tidligere K-minister.
3: Ja, nej, altså det kommer ikke til at ske. Ham, der har sendt sms'en, nu har jeg glemt navnet, han udtrykker, hvad mange konservative mener omkring mink og FE-sag og sådan noget. Men det er ikke nok, man skal heller ikke være for dogmatisk. Men jeg har lyst til at sige, at jeg er ikke helt enig med i, at det er absurd, at der er gået så lang tid. Der skal faktisk gå lang tid, fordi der er nogle baglande, der skal masseres på plads til noget, som de som udgangspunkt ikke rigtig kan lide. Og som jeg har sagt i det her studie før, som Folketinget er, synes jeg, at den rigtige regering vil starte med Socialdemokratiet og så indeholde konservative og venstre. Men det er jo Socialdemokraterne, der ikke vil det. Det er også sikkert også venstre. Men så det starter med, at Socialdemokraterne ikke vil andet, end hvor SF er med.
1: Når du siger det der med, at det er nødt til at tage så lang tid her.
3: Ja.
1: Hvorfor kan man så ikke sætte spørgsmålstegn ved på en eller anden måde, om de nu også, fordi det er blevet nævnt flere gange, når vi taler om det her, altså, at meget er skuespil, det er spil for galleriet.
3: Ja.
1: Det kan danskerne vel ikke være tjent med?
3: Nej. Altså, den periode, som jeg synes måske er mest kritisabelt, det er de der 12 dage, der gik, hvor Mette forhandlede med et mindretal, og at Lars slet ikke dukkede op.
1: Mm.
3: Det var jo skuespil. Og jeg tror, vi er nødt til at tænke på, også når vi kommer til at se, hvad er det for en regering, vi får. Den her polemik, der var omkring det her pensionsforlig. Og jeg tilhører ikke dem, der mener, at det bare var politisk polemik og drillerier. Nej, jeg tror, der er en stor realitet i det. For selvom jeg ikke er super ekspert i forligsjure, så tror jeg faktisk, at det her forlig var faldet, fordi der ikke var flertal blandt dem, der i sin tid vedtog det.
1: Mm.
3: Og når det så bliver en realitet, som Lars faktisk står stejlt på og lader være med at møde op til, så er det fordi, det er ligesom genbekræftelsen af det her forlig, der kommer til at diktere den fremadrettede økonomi. Det er også her, for jeg tror, at der er en lille chance for, at Lars Løkke vælger at blive finansminister, selvom jeg er enig med, at det ikke er et godt job på samme måde. Mm. Helt enig.
1: Mm.
3: Men Lars har ryggen mod muren i forhold til alt det, han har sagt omkring Enhedslistens hovedbestyrelse. Og han kommer til at skulle residere over en regering, der er rød i partierne i et blåt folketing. Og derfor så kan han måske få et lille plaster på såret ved at sætte sig i Finansministeriet. Og det kan så være det socialdemokratiske drømmescenarie, der kommer ved, at SF de falder lige så hurtigt ud af den her regering, som de gjorde i Thornings regering. Og så skal de vælge jo gå et sted hen med næste valg, og det bliver så nok Socialdemokraterne.
1: Simon Emil, du markerede lige der, hvor vi snakker om de der lidt mærkelige dage, ikke? Hvor noget med noget genbekræftelse og noget med noget rækkefølge og før eller efter en ny regering og så videre, ikke?
2: Jeg synes slet ikke, de dage er mærkelige. Det er jo den eneste realitetsforhandling, der har været i 45 dage.
3: Mm.
2: Det var der, Lars Løkke, han netop, som Jacob jo også antyder, fik sørget for, at nu får han vetoret på hele tilbagetrækningspolitikken. Præcis. Det er politik.
3: Præcis.
2: Det er det eneste politik, vi har set i 45 dage. De dage, dem accepterer jeg til fulde. Resten, det er bare spild af tid. Men det her, det har gjort en enorm forskel for, hvad han kan i en centrum-venstre-regering. Det er afgørende for, at han overhovedet kan gå ind i den.
3: Ja.
1: Natalie Østønske.
4: Jamen, det var faktisk en markering til noget andet, som Jacob Axel Nielsen sagde, som jeg synes er lidt vidunderligt selvafslørende for politikere, hvis jeg må være så fræk. Det er bemærkningen om, at lige nu handler det om at massere baglandet. Og det er jo lige præcis tilbage til Christian Jensen fra Hedensted, min store kærlighed, som sagde det her med netop den ledende politiker, og de sidder der og... Altså, at hvis det er det, det handler om at ligesom tækkes egne rækker, men at det ikke handler om, at nu skal vi altså finde en løsning på vegne af Danmark, vi skal fremad, altså, så er det jo lige præcis ned i de der bemærkninger fra folkedybet.
3: Det er simpelthen for godt til at være sandt, det du siger der. Fordi sådan er virkeligheden bare ikke. Man kan ikke bede nogen mennesker, heller ikke politikere, om at begå selvmord for åbent tæppe. Og hvis du kigger på den måde, som Jakob Ellemann gik ind i SVM-regeringen på, så er der nok mange venstrefolk, der i dag vil begræde, at man ikke fik det til at se meget svært og umuligt ud, og at det derfor var ligesom tvunget af nødvendighederne, det de gjorde. Nej, de hoppede lige ud, uden at nogen baglande kunne forstå, hvorfor det her det var nødvendigt. Og det er jo den proces, der er i gang. Det er for, at de kan overleve næste valg. Det synes jeg faktisk er ok, at man også tænker på, at sit parti gør det her for Danmark, og ikke kun for partiet. Vi er kommet i en situation, hvor der har været for lidt baglandsmassage, og derfor tænker Socialdemokratiet på Socialdemokratiet, og Venstre tænker på Venstre, og ikke på Danmark. Fordi hvis Mette Frederiksen, hun skulle drive en regering, der var effektiv, så startede hun med at beholde sin nuværende regering og invitere Venstre og Konservative indenfor. Den vil nemlig fungere ret godt.
1: Lød det fra Jakob Axel Nielsen, altså tidligere konservative minister. Steffen Hjaldil, er det rigtigt, hvad han siger?
5: Ja, jeg tror, at midterregeringer vil komme til at tage lang tid, når vi kommer. Det er nye ting, der er kommet for os, og midterregeringer tager længere tid at lave end en blå eller rød regering, fordi man skal arbejde sammen med tidligere arvefjender. Og vi skal lige huske, at det her det er jo helt tilbage fra ens ungdomspolitik, altså Enhedslisten, der har tordnet mod en Lars Løkke Rasmussen. Og derfor bliver baglandet yderligere afgørende, fordi at man nu skal have, ligesom man skal have baglandet med på, at vi går sammen med nogen, som vi har brugt hele vores politiske liv på at bekæmpe. Der er det jo noget nemmere ud på de to fløje, hvor man er rød, rød og rødest, eller blå, mere blå og mere blå. Mm. Og der er ikke helt det samme, der er ikke helt det samme ting i klemme. Her bliver det simpelthen så svært, og derfor tager det lang tid, og derfor skal baglandet involveres mere end ellers.
1: Mm. Lad os prøve at byde velkommen til vores lytter, Kim Nielsen, som har ringet ind til os fra Næstved. Velkommen til dig, Kim.
8: Ja, goddag. Er det mig?
1: Ja, det er lige præcis dig, Kim. Du er okay. På live her på P1. Kim, savner du en ny regering?
8: Ja, det gør jeg faktisk lidt.
1: Hvorfor?
8: Jamen, så vidt jeg husker, så var to af de store emner i valgkampen, det var dyrevelfærd med grise, der døde 25.000 om dagen. Og hvis vi tæller op, så er der 1 million grise, som er døde siden valget. Så der kunne man jo godt have ønsket sig, at der var sket noget, og de ligesom trak i arbejdstøjet og gjorde noget ved det, som de alle sammen sagde var super vigtigt.
1: Ja.
8: Grisene, det er let at forholde sig til, fordi så er der 1 million, der er døde siden valget, eller 1,1 eller sådan noget. Ikke? Men der var også det med grundvandet. At vi skulle have gjort noget ved at redde vores sprøjteforbud osv. Og det er der jo heller ikke sket noget ved. Men altså, det er der ikke sket noget ved i 30 år. Så det er sådan lidt, jeg synes, det er spøjst, at de sidder og forhandler og forhandler, og der sker ingenting. Ja. Og så kan vi så på den anden side af en regeringsdannelse se frem til, er der så gået så lang tid, at vi har glemt, hvad vi snakkede om til det valg, eller hvad?
1: Kan du frygte det lidt? Altså, fordi bøllerne går højt, og ting virker meget, meget vigtige for partierne under en valgkamp, ikke? Det kan vi alle sammen genkende. Kan du være bekymret for, om det lige pludselig ikke haster så meget, når luften er gået lidt af ballonene, og nu skriver vi efterhånden 45 dage siden, vi overhovedet har talt om det der?
8: Ja, men altså, med far for at lyde lidt kynisk, så er det jo sådan, det altid er.
1: Ja. Så hvad er problemet egentlig? Nu sagde du selv, ikke? Man har ikke gjort noget ved det der grundvand. Jeg ved ikke, hvor mange årtier. Så gør det noget, vi lige skal vente lidt længere?
8: Ja, hver eneste dag, der bliver sprøjtet, så forurener vi vores grundvand. Ikke? Ja. Altså, man kan ikke blive ved med at lukke boringer og blande sig ud af problemet.
1: Mm.
8: Det kræver jo, at der er nogen fra Christiansborg, som tager det alvorligt og gør noget ved det. Og hvis vælgerne siger, det er vigtigt, og politikerne ikke gider gøre noget ved det, jamen så står demokratiet med et stort problem.
1: Ja. Kim Nielsen, bliver lige hængende, fordi så får vi lige Rasmus Prehn på her, for at finde ud af, om han kan forstå nogle af dine pointer. Hvad siger du til det, Rasmus Prehn? Jo, tidligere fiskeriminister i øvrigt.
0: Ja, også landbrugsminister. Ja, jeg har faktisk lavet også en aftale, der skulle sikre noget på grundvandet. Det var ikke helt ambitiøst nok, men det har dog hjulpet noget. Men jeg er helt enig med Kim i, at valgets klare tale er, at der skal ske noget på dyrevelfærd, der skal ske noget på ren drikkevand. Og det er jo også det, jeg kæmper for nu i Økologisk Landsforening. Og der må jeg bare sige til Kim, at den regering, der med al sandsynlighed kommer virkelig til at tage fat her, tror jeg. Og man kan godt blive utålmodig, fordi der er nogle ting, der skal indfries her. Omvendt så er det jo en større balance. Og det, som Jakob Axel siger om, at man skal have, han kalder det så for baglandsmassage, det er måske lidt kreativt ordvalg, men det handler jo dybest set om dialog. Og det er vigtigt, at man ligesom får lyttet og konsulteret med sit bagland, sådan så at der er stabilitet i det her, sådan så vi ikke skal til at have nyvalg og kaos, og vi får en situation, ligesom vi har set hos Borgernes Parti, hvor det jo er selvantændelige bombemænd alle sammen. Der er det altså meget godt, at man kan have en dialog. Så vi får forhåbentlig en regering i løbet af relativt kort tid, og der har så også været en proces, som Jakob er inde på, der er helt nødvendig, nemlig hvor man går tilbage til sit bagland og siger, nu skal I høre, valgets tale er sådan og sådan og sådan. Det, der er muligt at lave, det er den her regering, og nu gør vi det på den her måde. Så er der opbakning og stabilitet, og så får vi forhåbentlig en politik, der sætter turbo på ren drikkevand og bedre dyrevelfærd, som Kim også efterlyser.
1: Ja. Kim Nielsen, hvad siger du til det sådan svar her fra Rasmus Prehn?
8: Jamen, jeg synes, det er for blødt, fordi det handler jo ikke om dialogen, det handler om fakta.
1: Hvordan så det?
8: Jamen altså, det blev lagt meget hårdt ud i valgkampen, at der døde 25.000 grise om dagen. Så nu er det 1,1 million grise, der er døde siden valget. Ja. Og det nytter jo ikke noget, at vi sidder og snakker om det. Det dør de jo af. Altså, ja. mens jeg sidder her i telefonen, så er der...
0: Men der skal jo så vedtages en politik. Altså for eksempel det at sætte turbo på omstillingen til økologi, som er uden sprøjtemidler. Og økologi, som sikrer, at det er dyr under åben himmel og med meget bedre dyrevelfærd. Det er jo nogle tiltag, der kan gøre noget her. Det er jo fakta. Og det kan man vedtage, når man har haft dialogen. Så tingene går lidt hånd i hånd, Kim. Man er nødt til at blive enige, før man kan handle. Sådan er det heldigvis i et demokrati. Det tror jeg også, du bakker op omkring, faktisk.
1: Ja. Er du noget sådan dyreaktivist eller klimaaktivist eller et eller andet sådan i din fritid,
8: nej,
1: Kim?
8: Nej, det er bare jeg har arbejdet med grundvandsforurening og sådan nogle ting.
1: Ja.
8: Nej, jeg er ikke dyreaktivist, men jeg er da vegetar. Altså.
1: Ja.
8: Ja. Nej, men jeg synes, det er lidt fladt svar at sige, at det handler om dialog. Altså, man kunne nedlægge mink-cirkus i løbet af 0,5, så kan man også gøre andre ting, hvis man vil. Altså, det er jo derfor, I vil have magten. Det er jo for at kunne handle. Så synes jeg, det er noget mærkeligt noget at sige, at vi skal lige snakke om tingene igen.
1: Ja.
8: Altså, hvad angår grundvandsbeskyttelsen, så er den diskussion har kørt i 30 år, og der er ikke sket nok. Mm. Der er ikke sket noget. Og det kan godt være, at du synes, at I fik lavet lidt fremskridt, men det redder jo ikke noget drikkevand.
1: Lød altså for Kim Nielsen her, som havde ringet til os på 70 21 19 19. Tak skal du have, Kim. I får lige, fordi vi bliver sådan set lidt i samme spor. Det er Lene, som har skrevet ind til os. Hun skriver, ja, jeg savner en regering. Danskerne vælger ikke dyrevelfærd, når de står ved køledisk. Man siger, at vi stemmer med fødderne. Men lige her har mange glemt de skrækkelige udsendelser om de stakkels grise. Der er flere økolandmænd, der ikke kan sælge deres produkter. Med venlig hilsen, Lene. Rasmus Prehn, jeg bliver også bare lige lidt ved dig, ikke? Fordi altså, kan man ikke godt sige, nu hører vi det fra to af hinanden uafhængige lyttere, som vi siger også journalister, ikke? Altså, det der med, at der er måske nogle ting, som er så vigtige, at de ikke kan vende det. Vi ved, at der er rigtig, rigtig mange grise, dagligt smågrise, som dør. Og der sker ikke rigtig noget.
0: Jamen, det skal da ikke være nogen hemmelighed. Jeg hellere end gerne så, at man straks behandlede forslag, der kunne gøre, at man omstiller dansk landbrug til mere økologi, og man for eksempel gør det, at det bliver mere attraktivt for forbrugeren at handle økologisk, altså for eksempel ved at fjerne momsen på økologi, sådan at man ikke får en strafporto for at tage et ansvar for rent drikkevand og bedre dyrevelfærd, som man gør i dag. Altså, den økologiske forbruger betaler jo altså samlet set 700 millioner kroner mere om året, end hvis man købte de samme varer konventionelt. Det kunne man jo starte med at gennemføre, at der simpelthen blev en fjernelse eller en reduktion af momsen på økologi. Så kunne man virkelig handle. Men der skal jo dannes en regering først, og det er det, vi sidder og taler om her. Og der håber jeg, at noget af det første, man tager fat på, der kan jeg så forstå, at hvis vi tager de partier, der forhandler om regeringen nu, altså Socialdemokratiet, Moderaterne, Radikale Venstre og SF, så er de alle sammen enige om, at der skal ske noget på det her område.
1: Ja.
0: Og så kan det forhåbentlig blive speedet op, fordi jeg er jo enig med lytterne her. Det skal gå hurtigere, det har gået for langsomt. Ingen tvivl om det.
1: Ja. Steffen Hjaltelin, du markerer.
6: Ja, jeg synes bare, at lytternes henvendelse er tegn på, hvor meget landbruget og i særdeleshed svin fylder igen i Danmark. Og jeg tror, at Venstre havde håbet, det var nogenlunde lagt ned med grøn trepart, hvor tingene foregår i god ro, orden og frivillighed. Men det er jo ikke tilfældet, og det er, jeg oplever, at virkelig, virkelig mange mennesker, som normalt aldrig nogensinde vil have et syn på det, går op i det. Og der tror jeg altså, at præcis svineproduktionen ikke har gjort godt for landbruget som sådan. Det der med, at vi bruger størrelse på et område på størrelse med Sjælland til at lave foder til en eksport, som er halvdelen af Danfoss. Altså, det er jo, det er bare en masse borgerligt også tænker, det er bare en dårlig business case, og så kan man være ked af dyrevelfærd, man kan være ked af fjordene, man kan være ked af årene, man kan være ked af alt, man kan vælge i den række, men at det simpelthen er, at folk ønsker, at der skal være et opgør der, det er bare ikke særlig nemt, vel, fordi det er EU-lovgivning meget af det, og ja. Så er det ekspropriationslovgivning og alle mulige bøvlede ting.
1: Ja, som måske også kræver, at der er et regeringsdueligt regering
6: ja, fuldstændig.
1: På plads, meget, ikke?
21: Jeg er egentlig meget enig med Steffen Hjaltelin her, og det er derfor, jeg ikke kan forstå, hvorfor Venstre de vælger ikke at træde ind i regeringen, men har besluttet sig til at slikke deres sår, fordi det bliver ikke nemmere at gå op mod den her dagsorden, der kommer nu fra en oppositionsplads, hvor Venstre stadigvæk bliver dem, der bliver bashed, end hvis de fik lov til at styre dagsordenen lidt via en regering.
1: Jakob Axel Nielsen taler, nu siger jeg bare lige til lytterne, Jakob, men bare lige, Steffen Hjaltelin, er det en pointe?
6: Ja, det er det. Det er i hvert fald en pointe, at det ikke bliver nemmere for Venstre i opposition, fordi nu så vi lige en meningsmåling fra VR'en i dag, hvor Venstre har 8,5%, og Messerschmidt har 12,0%, og bare det for Troels Lund og Stephanie Lohse at få en mikrofon at tale i løbet af de næste 4 år, bliver enormt svært. Altså, hvem kommer til at synes, at det er interessant at høre, hvad Venstre vil gøre for at få byerne tilbage? Og jeg tror, at de venstrefolk, som tænker, man skal skal bygge sig selv op i oppositionen, de har glemt, at man er gået fra at fylde 20%, så alle var interesseret, til man fylder 8,5%, så ganske få interesseret.
1: Mm. Jeg vil bare lige sige til lytterne, hvis nu man undrer sig over de der tal, som kom fra vores lytter Kim Nielsen lige før, altså 1,1 millioner grise, der skulle være døde, så er det jo det der med, at vi, og det har vi sagt i en årrække nu, at det er op mod 25.000 smågrise, som altså dør i, som en del af den det konventionelle landbrug. Så tror jeg, at Kim har gjort det, han ganger det op med det antal dage, der er gået, mens man har siddet og forhandlet om en ny regering. Bare lige, hvis man godt lige vil have syn for savn i forhold til de der tal. I får lige en sms her fra Frederik, som skriver til os med et spørgsmål. Han skriver, kommer forsvarsministerposten til at være vigtigere i denne regeringsdannelse, og hvem er de realistiske kandidater? Simon Emil Ammitzbøll Bille, har du et bud på det, altså forsvarsministerposten?
2: Der er nogen, der mener, at Peter Hummelgaard kan være en kandidat, fordi at Justitsministeriet kan komme i spil, hvis det bliver en firepartiregering, især hvis S både vil have stats og finans. Kan de så have fire af de fire gamle Mahoney-ministerier, som man kalder de der fire stykker? Typisk vil det være de fire plus økonomi, eventuelt erhverv, som er de væsentligste at få. Men på grund af verdenssituationen og de enorme forsvarsinvesteringer, vi skal have i det her land, så er forsvaret selvfølgelig på en eller anden måde rykket op. Og det har selvfølgelig også hjulpet, at Venstre har siddet på den med deres partiformand og vicestatsminister, hvad ved jeg. Fordi for fire år siden, da man dannede regering, der kan jeg huske, at jeg tænkte, hold da kæft, Jacob Ellemann, han vil være forsvarsminister. Det giver jo ingen mening overhovedet, at en partileder for et stort parti vil have den post. Men i dag, synes jeg, at den er rykket op. Men jeg tror, S får den, fordi de bliver nødt til at få den, når de ikke kan beholde alle de fine.
1: Men Steffen Jallelyn, synes alle, at det er en fed ministerpost, eller er det kun Venstres formand?
6: Ja, jeg ved faktisk ikke, hvor fed den er de næste fire år. Man er jo enige om alting, og derfor er det svært at profilere sig på. Og vi så jo, at det ikke lykkedes Troels Lund at profilere sig på den i en situation, hvor alt handlede om forsvar. Så den er ikke super nem. Men det lyder så om, på meget af det, man hører, at det materiel, vi har indkøbt, måske ikke er helt up to date i forhold til en helt anderledes krigsførelse, der skal være. Så jeg håber, det bliver en ung, om ikke andet.
1: Mm. Nathalie Ostrinski?
4: Jeg skulle lige til at sige, altså jeg synes, at der ligger en virkelig, virkelig vigtig opgave, hvis man kan sige det sådan, at gøre den ministerpost fed, om man lægger mere af noget beredskab ind, eller noget, altså vi er jo nærmest over i sådan et stort dannelsesprojekt for os som nation, altså at sikre, at vi...
1: Og i forhold til værnepligtige.
4: Præcis, og ja, vi jo går rundt og drømmer om, at måske vi alle sammen kunne være som finnerne, som er vant til at være i beredskab. Altså, jeg ville da som borger ønske, at det var en ministerpost, som blev indtaget af nogen, der godt turde være markant, og også holdningsmæssigt, for det kan godt ske, at der er meget, der er klappet af. Men jeg vil sige, at man kunne nok godt give lidt mere saft og kraft, end det, der har haft hidtil.
1: Ja. Hvem tror du på, Rasmus Prehn? Altså, det er Frederik fra Bindslev, som spørger. Det er jo ikke mig, vel? Det er jo bare Frederik fra Bindslev, som godt lige vil vide, hvem der egentlig bliver forsvarsminister. Hvad er dit bud?
0: Jeg synes, der er mange kvalificerede bud, og jeg synes egentlig, Simon Emil Ammitzbøll havde et godt bud i Peter Hummelgaard, men der er mange andre, og jeg er sikker på, at man finder en kompetent minister, og så skal man også huske på, at der er et usædvanligt dygtigt embedsværk, og heldigvis et meget, meget dygtigt forsvar i Danmark, så det er i trygge hænder, uanset hvad.
1: Ja. Hvad er dit bud på det, Jakob Axel Nielsen?
21: Det er lidt det at sige. Så langt tror jeg ikke, de har diskuteret, men jeg tror, det er rigtigt, at den ikke bliver på... Den skifter i hvert fald parti, det tror jeg, vi kan blive enige.
1: Det virker som om, det er i forholdsvis enige om nu.
21: Nej, det ved jeg simpelthen ikke.
1: Et rimelig sikkert bud, vil jeg kalde det, Jakob Axel Nielsen. Ja. I får lige en sms her også fra Erik, som har skrevet til os. Det vil nok være klogest for SF at holde sig uden for regeringen i denne omgang. De kunne blive støtteparti sammen med Enhedslisten og Alternativet, så kunne de konservative komme i regering, og dermed er vejen banet for en meget bedre klima- og miljøpolitik, mener altså Erik, som har skrevet en sms til os ind på tolleren her. Hvad tænker du om det, Jakob?
21: Jeg synes egentlig, det er et ret kreativt forslag. Det bliver bare ikke til noget, fordi det er Pia Olsen Dyhrs...
1: Kreativt helt... i politik, det ord, ikke? Det er nogle gange, så ved man ikke rigtigt, om det er godt eller skidt.
21: Nej, men jeg synes, det er klogt tænkt.
1: Okay.
21: Jeg synes, det er klogt tænkt. Og i den der gruppe internt i regeringen vil godt kunne fungere. Og jeg tror, uden SF, så kunne konservative måske rokkes væk fra Venstre. Det er dog højst usikkert, men jeg synes faktisk, at det kunne blive en god regering, men den bliver ikke til noget af den grund, at det er Pia Olsen Dyhrs hedeste drøm at genetablere SF som et regeringsegnet parti, fordi de faldt så uheldigt ud af den i Thorning-tiden. Mm. Så det er hendes, og hun har jo gjort det godt i 12 år, og nu skal det kronen på værket på hendes formandstid, det er at komme i regering.
1: Hjalteline, bare lige til sidst, fordi vi taler om det som den største selvfølge, at POD vil i regering den her gang. Det skal hun bare. Hvorfor egentlig?
6: Det er, fordi det er virkelig fedt at være i regering.
1: Ja.
6: Jo, men det er det. Altså, hun har gået til politik virkelig længe, og hun har prøvet at være succesfuld på alle andre parametre, end at have en betydningsfuld ministerpost.
1: Ja, så det er også en karriere-move.
6: Og det vil blive oversat af hende til at sige det der, man virkelig kan gøre en forskel at få sin politik igennem i det daglige. Men så kunne man jo bare klappe af, at de andre fik noget politik igennem, man gerne vil have. Men det er nu en gang sjovest og langt mest spændende, det kan Simon Emil bekræfte, at være minister.
21: Det er rigtigt.
2: Altså, politik handler om kampen om magten. Det handler ikke om at være med.
1: Nej, og det er selvfølgelig også rigtigt. I skal have tak for at være med i dagens P1-debat. Et fremragende panel, hvis jeg selv skal sige det. Steffen Hjaltelin, Simon Emil Ammitzbøll, Bille, Nathalie Ostrinski, Jakob Axel Nielsen og Rasmus Prehn. Mit navn det er Cecilie Lange. Bag dagens program stod Iben Skorp og Gitte Hansen. Andet er der sådan set ikke tilbage at sige. En tusind tak, fordi I lyttede med, og rigtig god fredag.
9: Der er historier. Der er dramaer.
10: Det skal være de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
22: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
23: Det behøver vel ikke stoppe her.
24: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
22: Følg

0: Trump og de arbejdsforhold, de byder deres ansatte. Bezos-parret har tidligere købt sig til indflydelse på kultur og politik. Men kan de også købe sig til at blive god smag? Birgitte Boop, der er international kommentator på Berlingske, fortæller i dagens genstart om Bezos' modbal.
1: Lauren, that smile.
2: Birgitte Lawrence Sanchez Bezos var nok den mest kontroversielle skikkelse, der gik op ad trapperne til Met-galaen forleden. Hvordan så hun ud?
3: Jamen, de ankom jo i deres stiveste pus.
4: It is just perfection because as we all know, fashion is art and these designers work really, really hard. And it's so incredible to be able to honor them tonight.
3: Og Lauren Sanchez, hun var klædt i en kjole, der måske alligevel lidt ligner noget, vi har set før.
4: Well, it's Schiaparelli. Mm-hmm.
3: Den er meget detaljeret, stram, fremhæver barmen, har så sådan nogle kædeagtige stropper, som sådan hænger nede om skuldrene. Så på mange måder ligner Lauren Sanchez jo sig selv.
2: Ja, den er jo ikke specielt opsigtsvækkende, sådan ved første øjekast, men så er der alligevel en historie bag, som er lidt opsigtsvækkende.
3: Der er nemlig et budskab i kjolen.
4: Daniel wanted to pay homage to Madame X. It's a painting that's actually in the Met.
3: Oh, wow. Og det er en reference til et maleri af en kvinde, der bliver kaldt Madame X, som oprindeligt blev malet, jeg tror det var i 1800-tallet, med sådan en kjolestrop, der hang ned om skulderen og blev udskammet for det. Og det vil sige, at kjolen jo på en eller anden måde også rummer historien om den udskamning, den skandale, som Lauren Sanchez måske selv ser, at hun repræsenterer.
4: You look gorgeous.
5: Thank you so much. Are you having fun?
4: I'm having fun. I'm just trying to breathe a little bit, but I'm having a good time.
6: I guess Lauren Sanchez has bought the Met Gala.
7: Lauren Sanchez and Jeff Bezos are now one of the main sponsors of the Met Gala.
8: I have so much to say about this one.
2: Forarvelsen bobler, og modeverdenen væser, da et af klodens rigeste og mest kulørte magtpar indtager rollen som hovedsponsor og æresformand for den glitrende Met Gala.
6: It's amazing what you do when you marry one of the richest men in the world.
2: For mange stilkritikere kolliderer Bezos-parrets hyperluksuriøse, lidt nyrige og blankpolerede æstetik frontalt med den eksklusive og traditionsmættede modefest.
7: One thing I will say very bluntly about Lauren Sanchez, she is never going to be a fashion person.
2: Oveni kommer så parrets tætte forbindelser til Trump, og den astronomiske formue, som ifølge kritikere er stablet på benene af underbetalte arbejdere, der har knoklet under benhårde og urimelige forhold.
9: Shame on you, Jeff Bezos.
2: Jeff Bezos og Lauren Sanchez har tidligere brugt milliarder på at søge indflydelse på både kultur og politik, men spørgsmålet er selvfølgelig, om man også kan købe sig til god smag. Det spørger Genstart om i dag. Mit navn er Anna Engrich. Hvorfor er det der match mellem The Met Gala og Bezos-parret så interessant?
3: Det er fordi, det vidner om et skifte. Både i, hvem der omgås hvem. For få år siden havde det været utænkeligt, at Anna Wintour, som står i spidsen for The Met Gala, og er en af de største fundraiser til det demokratiske parti, hun har gjort alt, hvad hun har kunnet for at holde Trump ud i strakt arm. Det, at hun pludselig begynder at omgås Bezos, det repræsenterer altså noget, som fortæller noget om tiden. Og så fortæller det jo også noget om, at alle på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at løbe derhen, hvor pengene er. Og pengene, de er altså over hos Jeff Bezos.
2: Uanset hvor grimt tøj de øvrigt har på.
3: Uanset hvor meget filler de har puttet i overlæben, og uanset hvad de repræsenterer, både æstetisk og også i forhold til de værdier, som særligt kultureliten i New York, hvor det her jo foregår, klassisk har ønsket at identificere sig med.
2: Som international kommentator på Berlingske skriver Birgitte Boop om magt, politik og kultur. Og i den trækløver er få mennesker lige så interessante som Bezos-parret, der med deres svimlende rigdom og ekstravagante livsførelse nærmest er blevet levende symboler på verdens rigeste procent.
10: Hi there, who are you?
11: I'm Jeff Bezos.
10: And what is your claim to fame?
11: I'm the founder of Amazon.com.
2: Vi kender dem jo godt, men for god ordens skyld, kan du så ikke lige

0: Rise op her. Hvem er det, Jeff Bezos og Lauren Sanchez er?
1: Jamen, Jeff Bezos er manden, der dybest set fik verdens bedste idé. Han lavede firmaet Amazon, der jo lever af at sælge ting til folk på nettet, som de så får bragt ud på ingen tid. Og han var jo indtil sådan for en 5-6 år siden sådan udseendemæssigt relativt anonym, levet i et langt ægteskab, indtil han lige pludselig blev skilt og gift igen med Lauren Sanchez.
2: You know, I never thought at 54, I'm going to be 55, that, you know, I'd be an author, that I'd be getting married. I mean, life is just beginning. When I was 20, I thought, oh my gosh, life is over at 50. Let me tell you, it is not, ladies. It is not over. It is just beginning.
1: Lauren Sanchez er kendt for at være et varmt menneske, som er skæg at være sammen med, og hun er helikopterpilot, og hun er tidligere journalist.
0: Hun virker sjov at være sammen med.
1: Jamen, og jeg tror, hun har jo også haft en karriere, altså hun har jo været noget i sig selv, og har jo så fået gaflet hendes tredje ægtemand, og den her gang må man jo sige, hun har i enhver forstand skudt papegøjen. Og der opdagede han helt klart sådan nogle nye muligheder for at forbedre sin egen æstetik. Han blev inspireret. Han begyndte akkurat som sin hustru at få lavet lidt skønhedsbehandling og hist og pist. Han begyndte at træne rigtig meget. Han har fået biceps og ligner faktisk en mand, der er sådan, bestræber sig på det, som al kosmetisk kirurgi jo handler om, nemlig at se yngre ud, end han i virkeligheden er.
0: Hvordan vil du beskrive deres æstetik?
1: Den er nok udtryk for det, mange betragter, i hvert fald her i Danmark, som det værste ved USA, sådan æstetikmæssigt. Især Lauren Sanchez, hun er tydeligvis meget glad for Botox. Hun har nogle store fillerlæber. Hun har en talje, der er så slank, at især nu, hvor jeg selv er kommet i 50'erne, jeg har næsten svært ved at tro, hun ikke har fået lidt hjælp til den. Og så har hun jo et par bryster, som helt tydeligt har fået noget hjælp til at stride mod himlen.
3: Bezos-parets personlige smag bliver diskuteret intenst op til Met-galaen. Og det er faktisk også den, der sidste år for alvor gør Lauren Sanchez berømt ude i den store verden.
4: Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
3: Til Trumps indsættelsesceremoni lyser hun nemlig op ved siden af sin mand og USA's andre store tech-moguler. Hun er iført sådan et kridhvidt skræddersyet powersuit, der sidder tæt om taljen, men ikke kun det.
1: Det, der så er sket, er, at hun har ikke taget noget på inden under jakken.
0: Det har hun glemt der.
1: Der sidder en hvid blonde BH, som til al overflod viser herlighederne frem. Og der er sådan et bestemt billede, som efterfølgende går viralt, hvor Mark Zuckerberg, han står simpelthen og kigger ned i hendes kavalergang med det her meget særlige blik.
3: Lauren Sanchez får virkelig en over nakken for sit tøjvalg.
5: She dresses like a prostitute. She looked like a hooker.
3: Og kritikken af parrets smag og overdådig livsstil fortsætter, da de senere samme år bliver viet under en 3 dages lang bryllupsfejring i Venedig.
1: Det var ekstremt opulent. Altså, de lejede jo hele Venedig og den her gamle, smukke, historiske by. Og så bum, så ankommer Bezos-parret. Og har selvfølgelig lejet gondoler i lange baner. Men udover det har de så også arrangeret et skumparty. Og de der billeder af forskellige celebrities, der går rundt i det her skum og har sådan en 80'er, 90'er fest midt i det hele, de kommer også til at gå verden rundt.
6: You could be the richest guy and wife in the world and still have a foam party.
1: Og jeg så det bryllup som et signal om, at de er færdige med at skamme sig over deres privilegier.
6: Think about that. A foam party.
0: Uddyb lige den pointe, fordi der er noget med, at de ikke er bange for at vise deres rigdom. Hvad er det for en skifte?
1: Siden især sådan midt-tierne og frem til et godt stykke efter Black Lives Matter-bevægelsen, der var jo hele privilegiediskussionen, at de privilegerede var dybest set sådan lidt onde. Der er gradvist sket, måske særligt efter Trump blev valgt for anden gang, sådan et skifte væk fra den tendens. Der er ikke længere den der tilbøjelighed til at dukke nakken blandt de rige, tværtimod. Jeg tænkte meget over, da Lauren Sanchez, Bezos, hun blev interviewet af The New York Times her i forbindelse med The Met Gala, hvor hun bliver spurgt, til, hvordan deres hverdag er. Og der ville jo måske tidligere have været en tilbøjelighed til, at hun sagde, at vi lever sådan et meget normalt liv, og og vi går en tur med hunden og sidder... Ja,
7: alle skal ordne sit vasketøj. Okay.
1: Lige præcis. Men det gør hun ikke. Altså, hun siger i stedet for, at de slår øjnene op klokken 6, og så ramser de hver især 10 ting op, de er taknemmelige for. Og når de er så færdige med det, så stiger de ud af de formentlig velpolstrede dyner der, og går ind og sætter sig i The Sunroom, som er sådan et rum, som har udsigt over vandet og det bedste sted i deres hjem til at se solopgangen. Og så sidder de der og drikker deres kaffe, og når de er færdige med det, så går de i gang med dagens træning, hvor de selvfølgelig har hver sin personlige træner. Og alt det her foregår vel at mærke på Creek Island i Miami, som er det ypperste, altså det dyreste, rigeste kvarter overhovedet blandt amerikanske velhavere.
7: Men der er jo ikke noget, der er overladt til tilfældighederne, for de drikker jo ikke bare kaffe, Birgitte Boop. De drikker jo kaffe af helt særlige kopper.
1: Det er rigtigt. Jeg tror på den ene, altså den der Jeff Bezos drikker, der står honk.
7: Præcis.
1: Og jeg kan faktisk ikke huske, hvad der står på Lauren Sanchez.
7: Der står, woke up sexy as hell again.
1: Ja. Men den åbenhed, hun har omkring, hvordan hun er, og hvordan deres liv er, den synes jeg er ret ny. Fordi det, der måske grundlæggende er med Bezos-parets rigdom, det er, at den er højlydt.
7: Det er sådan den mere volumøse udgave, ikke?
1: De kommer med sydstatsæstetikken og tager den direkte ind på den røde løber på Upper East Side på Manhattan.
3: Modeverdens forargelse koger over, da det tidligere på året kommer frem, at Bezos-parret skal være ikke bare sponsorer, men også æresformænd for årets Met Gala.
8: When Anna called me and said, do you want to co-chair and also be the sponsors of The Met, I was so honored, and then she told me the theme. Fashion is art.
3: Selvom det har udviklet sig fra at være en ganske smal begivenhed for New Yorks kulturelite, og så i dag er et globalt kulturfænomen for verdens største stjerner, så er det stadig et symbol på god og eksklusiv smag, og har været det siden den første affære i 1948, hvor det blev søsat for, ligesom i dag, at rejse penge til The Metropolitan Museum i New York. Det er især Anna Wintour, tidligere chefredaktør på Vogue, der har udviklet galaen til det, den er i dag.
9: This is my favorite day of the year, and also my most terrifying one, even several decades in.
1: Det er svært at forestille sig, at en kvinde er mere modsat Lauren Sanchez. Hun har den mest stramme æstetik, et menneske overhovedet kan have. Jeg tror, de fleste lyttere kender hende. Hun har den her meget skarpe page. Hun har store solbriller, som hun altid er på. Hun klæder sig i diskret luksus, som hun jo inkarnerer med sin person. Altså, hun repræsenterer Anna Wintour en minimalistkultur, men måske også en fastlåsthed. Altså, hun repræsenterer jo også nu en gammel verden, som ikke rigtig eksisterer mere.
7: Jamen, apropos det, hvad er hendes politiske ståsted, ved man det?
1: Hun er demokrat. Hun har arrangeret flere fundraiser for demokraterne. Hun har aldrig inviteret Trump til nogen arrangementer, som hun har været involveret i, og hun har decideret gjort en sag ud af offentligt. Hun ikke har villet det, fordi hun synes, han gør skade på USA. Hun har aldrig haft Melania Trump på forsiden af Vogue, og det er altså den eneste præsidentfru, der ikke har været på forsiden af Vogue.
7: Det er også derfor, der er så mange, der nok bliver overrasket, da det går op for verden, at Anna Wintour selv har inviteret Jeff Bezos og Lauren Sanchez, om de vil være ikke bare sponsorer eller med, men faktisk æresformænd for Met Gala 2026. Hvorfor har hun dog gjort det?
1: Jeg har nær sagt, nød lærer, solbrille, bærende kvinde og spinde. Modebranchen er ikke specielt godt kørende økonomisk, og Anna Wintour har brug for nogle sponsorer, der kan bære det her enormt dyre arrangement. Så handler det også om, at Anna Wintour har kigget ud over det store økonomiske landskab og har set, hvor er pengestrømmen. Og den flyder i de her år omkring tech-selskaberne.
7: Hvad er Jeff Bezos og Sanchez interesse i at købe sig ind i The Met Gala?
1: Det er jo det gode spørgsmål. Og jeg synes, det nærmeste, man kan komme, det er jo, at de får noget kulturel sådan hvidvaskning ud af det. Altså, at de lige pludselig bliver lukket ind i et selskab, de ikke har været en del af før.
3: Så snart de nye magtfulde venner af Met-galaen bliver offentliggjort, starter protesterne. New Yorks gader plastres til med opfordringer til boykot. Små flasker med hvad der ligner urin stilles diskret rundt om på museet. Og symbolikken er ret tydelig. Amazon-medarbejdere har måttet urinere i plastikflasker, fordi det massive arbejdspres gjorde det umuligt at nå på toilettet.
10: A nod to claims that Amazon workers aren't allowed bathroom breaks.
3: Aften før den store gala blæser aktivister også en video op på facaden af Bezos-parrets penthouse-lejlighed i New York, hvor en Amazon-medarbejder taler direkte og stålsat til Jeff Bezos.
11: My name is Mary Hill. I'm a 72-year-old warehouse worker at one of your facilities.
1: Ja, man ser en sort kvinde, som har arbejdet på et af de her lagre, hvor de står og pakker alle de her Amazon-varer. Hvor hun fortæller, at alle de her hårde arbejdsvilkår, de har, burde have været belønnet. Og hun synes, det var alle de her Amazon-arbejdere, der fortjener at få nogle penge, i stedet for, at de skal doneres til The Met Gala.
11: We deserve that celebration. We deserve so much more than we're getting.
1: Dybest set, så undsiger hun jo hele den forretning, som Bezos har bygget op, altså fra sådan et arbejderperspektiv.
11: We're going to keep growing, and we're going to keep building, and we're going to keep processing, and we're going to keep marching, and we're going to keep fighting this dystopian culture. Enjoy your damn gala.
1: Men det, der er interessant, er jo, at der er jo ikke rigtig nogen, der boykotter det.
12: Hey Tony, tonight the Metropolitan Museum of Art is the center of the fashion world, drawing the biggest names from film, fashion, music, art and tech. Hundreds of people are expected to arrive, and we've already seen some high-profile arrivals.
1: De kendte defilerer jo forbi på eget række, akkurat som de har gjort tidligere år.
12: Tonight's theme, Costume Art, celebrates the museum's new exhibit opening later this spring.
1: Og de er der altså, langt de fleste af dem, Nicole Kidman.
13: B is here, Beyoncé is officially here.
1: Beyoncé, som endda også sidder i den her bestyrelse sammen med Wintour, og dermed jo også kommer meget tæt på Bezos-parret. Vi ser sportsstjernerne, Venus Williams. Alle dem, som typisk i Hollywood har meget travlt med at gøre sig til fortalere for den venstreorienterede sag. Altså dybest set, så er det jo alle dem, der har stået og anbefalet amerikanerne at stemme på Kamala Harris ved sidste valg. Det gjorde de jo hele banden, lige fra Hollywood til Taylor Swift. Og nu sidder de så pludselig der til højbords med Bezos-parret.
7: Var der nogen, der udeblev?
1: Det var meget få. Og den eneste, synes jeg, sådan signifikante, det var faktisk Soran Mamdani, New Yorks socialistiske borgmester. Jeg tror ikke, han var kommet uanset, om The Bezos havde været involveret eller ej. Simpelthen fordi at dukke op til en begivenhed, der emmer rigdom, luksus slash ulighed, det ville være dødsensfarligt for en politiker med Mamdanis politiske profil.
7: Ja, hvad fanden skulle han også tage på, ikke? Altså, man kan hurtigt komme til at ligne en idiot som politiker.
1: Jamen, altså, jeg vil bare sige, en, som virkelig slap dårligt fra det, det var AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, der også er socialist, sidder i repræsentanternes hus og i øvrigt er valgt i New York. Hun kom jo for nogle år siden i sådan en rædderlig kjole, hvor hun så havde skrevet et eller andet socialistisk budskab på ryggen.
7: Og tax the rich.
1: Lige præcis. Og hun fik jo efterfølgende kritik for det, og altså, jeg kan overhovedet ikke se, hvad hun vandt ved at dukke op.
3: Der ventes spændt på Bezos-parrets ankomst, og trods det umiddelbart diskrete antræk, så tiltrækker Lauren Sanchez analytisk opmærksomhed.
14: The theme, fashion is art, it is just perfection because as we all know, fashion is art and these designers work really, really hard. Mm-hmm. And it's so incredible to be able to honor them tonight.
3: Med langt udslået bølgende hår, iklædt i en stram midnatsblå silkekjole med en dyb udskæring og smykkestropper, sluder hun mundtet med de fremmødte journalister.
15: And Lauren, can we talk about here, let me, come on, can we talk about this look and how the theme resonated in what you wore tonight?
3: Men hendes kjoles reference til den skandaliserede Madame X på et af kunsthistoriens største portrætter, den går ikke umiddelbart rent ind hos modekommentatorerne.
16: It's just kind of funny that she picked the one painting that would allow her to wear the same dress she always wears, which looks like it was ordered on Amazon Prime with overnight shipping.
3: Lad os tale lidt om, hvilken betydning Bezos-parrets involvering i Met-galaen har i et lidt større perspektiv. Hvad synes du, det er for en udvikling, de skriver sig ind i?
1: De Det er en udvikling, hvor de rige er trætte af at skamme sig over at være privilegeret. Bezos-paret går forrest, viser deres rigdom med al den ekstravaganza, de overhovedet kan trække. Samtidig er alle de her demonstrationer, der har været, jo et udtryk for en dyb økonomisk frustration i den anden ende af det amerikanske samfund. Og jeg synes, tidsånden her må læse sådan, at økonomi nu er det altoverskyggende tema, både politisk, men også i stigende grad kulturelt.
7: Men det er jo interessant, fordi hvis du har økonomi som et helt afgørende dominerende parameter, og du har den store ulighed, så dem, der er i toppen, eliten der, så bliver de også blandet sammen, fordi de har én ting, der gør det til et fællesskab, og det er, at de er rige.
1: Lige præcis. Eliten er eliten, uanset hvad for nogle politiske holdninger de har. Og det er måske det, The Met Gala har været med til at synliggøre.
7: Tror du lige frem, at Bezos kan købe sig til, og nu siger jeg gåseøjne her, ikke? God smag.
1: Jeg ved ikke, om han kan købe sig til det, som i Anna Wintours hoved og mange andres hoved er god smag. Men de kan jo købe sig til en indflydelse, og det mener jeg rent faktisk allerede, de har gjort. Lauren Sanchez var jo på et tidspunkt det, man kaldte en defluencer, altså sådan en, som ingen ville ligne, til nu at være influencer. Altså hun har et reelt publikum, der er kvinder, der gerne vil ligne hende. Kvinder sidder og skriver ind på Reddit om, hvordan folk måske tror, at hun har scoret Jeff Bezos.
7: Der er mange, der tricks.
1: Lige præcis. Altså, der er folk, der gerne vil ligne hende. Så jeg tror ikke, man skal tage fejl af, at der her både er en modus, sådan en økonomisk modus, men også en æstetik, som vinder frem.
7: Tror du, at man om 100 år så vil se tilbage på Lauren Sanchez som vores tids Madame X? Altså, hun var stemplet som vulgær og dårlig smag i sin samtid, men for eftertiden, der var hun faktisk pioner.
1: Jeg ved ikke, om hun ligefrem bliver pioner.
17: Det er måske, jeg trækker den for langt.
1: Men jeg tror i hvert fald, at hun kan godt blive et symbol på, at den, sådan, det konservative udtryk, både æstetisk og sådan elitært, får en større og større plads i det amerikanske samfund. Dengang Trump blev valgt, der var det jo også et fravalg af hele den kulturelite, der stod og opfordrede amerikanerne til at stemme på hans modpol, Kamala Harris. Så på den måde lå der jo i Trumps sejr også en kulturel sejr. Og det er jo den kulturelle sejr, som Bezos-paret her rider med på. Der er en magtbalance, der simpelthen er blevet rykket. Den konservative kultur får lige pludselig lov at fylde noget mere. Og med den konservative kultur følger der også en anden æstetik med, som nu er blevet lukket ind et sted, hvor det tidligere ville have været utænkeligt, at den ville have lov at udfolde sig.
7: Birgitte Bo, tusind tak for besøget.
1: Selv tak.
7: Det var Genstart for i dag. Den er sat sammen af Emma Høj, Line Fabricius, Søren Elbæk og mit navn er Anna Ingrich.
18: Inde i DR Lyd kan du selvfølgelig finde alle de nyeste programmer. Men du kan også gå på opdagelse i ældre programmer, som for eksempel serien Røverhistorier fra Graven fra 2023. Vi går bag scenetæppet på Det Kongelige Teater og ned til kapellets slyngelstue. Her emmer det af venskaber, nerver, passion og misundelse. Alt det, der følger med, når man hver aften skal levere det sublime. Gennem 575 års anekdoter og røverhistorier får vi indblik i, hvordan verdens ældste orkestre er som arbejdsplads i dag. Her får du et klip fra første program.
19: I orkestergraven skal musikerne levere det sublime hver eneste aften. Men hvad sker der, når tæppet går ned? Det emmer af nerver, venskaber, kærlighed og misundelse, når man bevæger sig ned i kælderen under gamle scene på Det Kongelige Teater. Nede i slyngelstuen er der plads til røverhistorier, tanker og oplevelser fra livet i verdens ældste orkester. Her har journalist Torkil Jacobsen sat musikerne Henrik Goldschmidt og Nanne Hartmann Rasmussen stævne.
20: Mit nummer i Det Kongelige Kapel, det er nummer 945.
21: Og jeg er så misundelig på dem, som er under 1000. Ikke? Det er A-holdet. Jeg er 1035.
22: Grunden til, at jeg spørger, det er jo, fordi kapellet Det Kongelige Kapel kan spores helt tilbage til 1448. Og her fik Walter, Andreas og Hans, det var trompetister, vil jeg kalde dem. Du kalder dem noget andet.
20: Nej, det er trompetister.
22: Det er trompetister, men det er trompeterer og trompeter.
20: Trompeterkorpset.
22: Trompeterkorpset. Ja. De fik nummer 1, 2 og 3, og det blev altså starten på det, som i dag er det Kongelige Kapel. Det fejrer altså 575 års jubilæum og er verdens ældste orkester. Det er anledning til, vi er her. Det skal ikke blive en stor historisk gennemgang, det her. Fordi som sagt, så er jeg interesseret i selvfølgelig noget af det historiske, men også alt den her, hvordan er det egentlig at spille i så traditionsrigt et orkester. Og så er vi samlet hernede, og det er fordi, jeg vil høre de sjove historier. Er I klar på at fortælle dem?
20: Ja.
22: Så lad os komme i gang det her. Det er første afsnit af den lille serie, som vi kalder Røverhistorier fra graven. Og det her første afsnit, det skal handle om intriger. Måske skal det også handle lidt om kammeratskab, men jeg kan godt lide at starte den på intrigerne. Jeg har en bog med. Den hedder Det Kongelige Kapel, og den er skrevet af Troels Svendsen og Mogens Andresen. Og i den, der kan man altså høre, at der ikke altid sådan historisk bare har været sindssygt god stemning i orkestret. For eksempel i år 1607, der blev Christian Laursen henrettet på Kronborg Slot. Og det gjorde han, fordi han, og nu citerer jeg, desværre dræbte og ihjelslog sin trompetist kollega. Der står ikke noget om hvorfor. Der står heller ikke, hvad forskellen er på, at han dræbte og ihjelslog ham. Jeg ved ikke, om der har været to stik med kniven, eller hvordan det er gået til. Men jeg forestiller mig, at den der trompetist kollega har været vildt irriterende. Skal vi ikke bare blive enige om, han har fortjent det?
20: Jo, selvfølgelig. Det er klart.
22: Hvad siger du, Nanna? Det tror jeg ikke.
2: Går hjem for dødsstraf.
22: Nej, det er jeg ikke. Henrik Goldsmith, har du nogensinde slået en kollega ihjel?
20: Det har jeg ikke, men jeg er selv blevet slået.
22: Nå?
20: Jeg er selv blevet mishandlet af en kollega i Det Kongelige Teater. Fordi vores gamle kollega, som var slagtøjspiller, han var noget af en original, og han havde ry for at være meget hård ved sine elever. Og en dag så havde jeg spillet en solo, og sad og spiste æggemad bagefter. Men han kom hen til mig, og så gav han mig et par på skrinet, så æggemaden fløj gennem ud af munden op på tapetet og drev ned efterladende en fedt bremme på tapetet.
2: Kan man stadig se det?
20: Nej, fordi Otfellopalæet er blevet renoveret. Det var det, hvor det skete. Desværre, der burde have været sådan en...
2: En mindeplade.
20: Ja, det burde der have været sådan en historisk optegnelse. Det her sad æggemaden.
2: Her fik Goldsmith sin første kæverasler. Ja.
20: Så... Jo, i gamle dage var det øjensynligt accepteret, at man fik et par på skrinet.
2: Men det var altså for, det var fordi han godt kunne lide, hvad du lavede.
20: Han godt kunne lide det, men det gør ondt alligevel.
2: Ja.
22: Når jeg spørger til det, så er det også, fordi det handler lidt om intriger. Det handler om, at der er noget, jeg ved ikke, om der er noget konkurrence på sådan et orkester som det her, Nanna?
2: Altså, jeg synes jo på mange måder, vi er heldige ved, altså, at det er... Man stiller jo op til en konkurrence for at komme ind i Det Kongelige Kapel. Man kan måske konkurrere om et ekstra job. Det kan måske være meget dejligt at være den, der bliver spurgt om. Men selve jobbet herinde, der er det fuldstændig defineret, hvad jeg skal. Og jeg skal ikke indynde mig, og jeg skal ikke slå nogen for at få noget at lave.
18: Du kan finde alle afsnit af Røverhistorier fra graven inde i det her led.
4: Lone, hvad er det spændende i lortens verden, når man kommer fra naturvidenskab?
17: Det er jo en forskning, der sådan har foregået over en del år efterhånden. Hvad er det for nogle bakterier, der lever inde i os? Hvordan påvirker de, hvordan vi har det på alle mulige måder?
23: Verdens navle på P1.
4: Tænk engang, at du kan have en så ærlig ting, som at ligge en lort, som kan være den genvej, vi historikere faktisk nogle gange har brug for. Det fortæller også noget om hans hverdag, og det er jo her, at lortet bliver de interessante kilder.
23: Verdens navle.
17: Hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen.
23: I DR-lyd.
17: Livet som menneske.
24: Frank Andersen var fodboldlandsholdets rockstjerne i 80'erne. Med langt hår, stort smil og en fantastisk teknik charmerede han alle fodboldfans. Han havde knap lært at gå, før han begyndte at øve sig både med og uden bold, for han ville være verdens bedste. Og som pur ung tog han turen fra Amager til Ajax i Holland. Og kan nu se tilbage på 50 år i fodboldens tjeneste. Og det har han skrevet en bog om, og lige om lidt så en ugens gæst her på P1, hvor han fortæller historier om sin karriere, og om fodbolden dengang kontra i dag. Det er lige på den anden side af en radioavis.
25: Efter over 6 ugers forgæves regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen som kongelig undersøger, er det nu med stor sandsynlighed Troels Lund Poulsen, der skal overtage taktstokken. Her til aften er partierne et efter et hos kongen på Amalienborg for at fortælle, hvem de mener skal være kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Og Troels Lund Poulsen er klar til at påtage sig opgaven. Det sagde han, da han havde været ved kongen og peget på sig selv.
0: Jeg er glad for, at der i dag har vist sig en åbning i de regeringsforhandlinger, der har stået på i mange uger. Jeg har netop meddelt Hans Majestæt Kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
25: Men det var dog ikke Venstreformandens navn, der stod på den seddel, som SF's formand Pia Olsen Dyhr afleverede til kongen.
5: Jeg har jo skrevet, at jeg synes, at Mette Frederiksen skal fortsætte som kongelig undersøger i håbet om at danne en regering, hvor blandt andet også SF sidder i. Og derfor er jeg også ganske ærgerlig over, at Lars Løkke Rasmussen havde valgt at trække stikket.
25: Meget tyder dog på, at det bliver Venstres formand Troels Lund Poulsen, der bliver kongelig undersøger. Det siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Hvad mindre der sker noget helt overraskende, det tror jeg ikke, der gør, så vil der være flest mandater, der peger på Troels Lund Poulsen, og så vil han formodentlig blive udpeget til at være kongelig undersøger.
25: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med hantaviruset, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. Styrelsen for Patientsikkerhed forventer svar på hantatesten senere i aften. Flere end 2.500 unge har skiftet klasseværelset ud med arbejdspladser et par dage om ugen. Det viser tal, som Dansk Industri har indsamlet for landets kommuner. Det er første skoleår, hvor eleverne i 8. og 9. klasse har kunne benytte sig af den såkaldte juniormesterlærer, som ordningen hedder. Mange er rigtig glade for den, blandt andre Sofia Regnemær, der er i praktik hos en tømrer.
8: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
25: Men en ordning kan blive bedre og måske tiltrække endnu flere, mener Danmarks Lærerforening. Blandt andet så skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, siger næstformand Niels Jørgen Jensen.
9: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
25: I aften mest tørt og stadigvæk lidt sol endnu, og i nat mest klart vejr.
24: Du lytter til P1.

0: Det er jo ikke sådan hver dag, jeg kan sige velkommen til en levende legende, men sådan en fredag er det i dag. Velkommen til dig, Frank Arnesen.
1: Tusind tak. Tak fordi jeg må være her.
0: En af de største fodboldstjerner gennem historien her i Danmark og aktuelt med bogen Total Fodbold, hvor du fortæller om 50 år med bolden. Men egentlig så er det jo længere tid, du har været i nærheden af den der bold, fordi lige siden du var helt lille, der har du altid øvet dig både med og uden bold. Vi skal lige tilbage til din skoletid. Du er 7 år gammel og på vej hjem fra Gerbrandskolen til Grejsvej på Amager, hvor I bor. Hvordan foregår den hjemtur der?
1: Ja, det foregik jo sådan, at jeg havde min skoletaske, og så gik det omkring mellem 500 og 800 meter. Og så gik jeg, og så svingede jeg med min højre arm og prøvede at sparke med mit venstre ben. Og det er nok set lidt mærkeligt ud, fordi at jeg havde ingen bold med. Men hvad det var, det var, at jeg skulle finde balancen. Så jeg fandt selv ud af, at jeg skulle gøre den samme bevægelse, når jeg skyder med højre, som med venstre for at få balancen. Og det gjorde jeg, fordi min far, han havde også selv spillet fodbold. Han sagde, Frank, der er to ting, som er vigtige i fodbold for mig. Det var, du skal være tobenet. Du skal kunne spille og sparke med venstre og højre. Og samtidig med, at det er lige så vigtigt, at du lægger op til mål, som at lave mål. Og de to ting, det har jeg husket resten af mit liv.
0: Og det var en god lærdom at få med sig.
1: Det var det, fordi altså, jeg lærte jo at sparke lidt med venstre.
0: Frank Arnesen besluttede fra barnsben, at han ville være verdens bedste fodboldspiller. Senere så justerede han det lige ned til verdens næstbedste. Da 80'er-landsholdet med tilnavnet Dynamitdrengene flyttede grænserne for dansk fodbold, ja, der var Arnesen landsholdets rockstjerne. Med langt hår, stort smil og en fantastisk teknik charmerede han alle fodboldfans, og når ja, så kunne han jo også synge. Som teenager tog han turen fra Fremad Amager til Ajax. Nu kan han så se tilbage på godt 50 år i fodboldens tjeneste. Frank Arnesen er ugens gæst. Det kommer til at handle om kærligheden til fodbold, til Kate og til det Christianshavn, han voksede op på med frie fugle, hippier, hash og et allesteds nærværende gasolin. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, så skal jeg da også lige sige ordentligt tillykke med bogen Total Fodbold, skrevet i samarbejde med Tony Worm. Det er en bog, som netop er udkommet, og er din personlige fortælling, Frank Arnesen, om et helt liv i fodboldens tjeneste. Du har været spiller, træner, teknisk direktør, sportsdirektør, og sidder i dag i bestyrelsen for den hollandske storklub PSV Eindhoven. Sig mig, elsker du egentlig stadigvæk fodbold lige så meget som dengang, hvor du løb rundt og sparkede til en bold, der ikke var der på vej hjem fra skolen?
1: Nej, det er anderledes. Det er blevet anderledes. Jeg plejer at sige, og som føler jeg det også, at det bedste for mit liv har været at spille fodbold. Og det næstbedste er at blive i fodbolden. Og selvfølgelig bliver du ældre, og nu som bestyrelsesmedlem, er det jo det er lidt et andet job. Det er mere på distance. Du er ikke involveret i det daglige, arbejde. Men det er godt at være involveret, og især jeg er jo ved at blive 70, så jeg er stadigvæk glad for det, og det holder mig også i gang.
0: Hvad er det, fodbolden kan?
1: Ja, altså, det begejstrer jo. Altså, det er det verdens bedste sport, mest populære sport, og i Europa er der ikke et land, hvor fodbold ligger nummer et, og det er i Danmark 100%. Og altså, jeg har altid haft den drøm at ville spille fodbold, siden jeg kan huske. Og så kom jeg til Fremad Amager som lille, og altså, det var for mig, var det. Jeg elskede bare det at være på fodboldbanen, at jeg mærkede, at jeg blev bedre og bedre. Og selvfølgelig havde det også svære tider, da jeg kom til Ajax, og det var så videre, men altså, i det hele taget, så var det den frihed, jeg fik, når jeg kom ud på fodboldbanen, min kreativitet. Prøve at lave nogle ting, som jeg ikke havde prøvet før, og det lykkedes. Og så selvfølgelig den ambition, jeg havde fra at gå fra, lad os sige, at være fra Amager, førsteholdet fra Amager, juniorlandsholdet, og så videre, og så videre. Altså, det var jo fantastisk, og det ved man jo ikke på det tidspunkt, men jeg nåede da at spille lidt kampe på landsholdet og så videre.
0: Ja, lidt kampe, kan vi da godt sige. Jeg tror, hvis du passerede 50. Din bog, den er jo samtidig så også skildringen af udviklingen i den sport, som vi er så mange, der elsker. Fra den gang, hvor man kun kunne få lov at komme på landsholdet, hvis man var amatørspiller, til i dag, hvor en professionel fodboldspiller har adskillige rådgiver, og ja, der nærmest ikke er nogen økonomisk overligger længere. Hvor ligger egentlig de største forskelle?
1: Ja, alt er blevet mere professionelt. Fodbold, professionel fodbold, det siger jo sig selv, det er noget med økonomi. Alle får penge for det, og det vil sige, det er et produkt, hvor du skal sørge for at få så meget publikum, så meget begejstring udefra. Og der ligger det jo i, at klubberne nu om dage, de slås om de bedste spillere. Og når man gør det, så ryger pengene, de bliver tårnhøje, og det er en af de store forskel, men egentlig er der egentlig ikke så stor forskel fra før tiden. Det er bare blevet meget større. Altså, da Søren Lerby og jeg, vi skrev under, der havde vi vores forældre som vores, man kan sige, agenter. Det var det ikke, men de skulle skrive under, fordi vi var mindreårige begge to. Og nu om dagen, hvis du har en 16-årig spiller, eller måske en, der er 15 år, han har agent, han har mennesker omkring sig, og det er sværere for sådan en til at skrive under på en kontrakt, end det var at få os til at skrive under til et førstehold for Ajax. Ikke? Og så det er mange ting, som man skal selvfølgelig... Der skal du bare være med, og jeg har aldrig haft problemer med det. Jeg har heller ikke... Da jeg startede i PSV, der fandt jeg også fordi jeg selv har spillet, at der fandt jeg ud af, at det er med agenterne, de er med i hele systemet, og du kan bedre have dem med dig end mod dig, fordi nogle gange har du også brug for dem, hvis du skal have en spiller solgt, og du har brug for dem, når du skal købe en spiller. Så derfor har jeg altid prøvet at respektere deres arbejde, og det tror jeg har været godt for de klubber, jeg arbejder for.
0: Men det her, men du siger med, at på en måde er det samme som altid, men det er bare blevet større. Når man ser sådan en som Cristiano Ronaldo, sidste år der tjente han 1,79 milliard, altså... Det er jo et tal, man kan ikke engang forstå, hvor mange nuller, der skal bagefter. Hvad betyder det for sporten, at der er så mange penge involveret nu?
1: Ja, det er jo svært at sige, hvad er en værd? Og jeg siger altid, det er, hvad den dumme vil give for et eller andet. Du har også malerier, som for 50 år siden var måske 1 million værd, og nu er de 1 milliard værd. Sådan er det, og det er samme med fodbold. Hvis det er attraktivt, hvis det er noget, folk vil se, noget vil høre på, eller hvad de vil, så er priserne, de ryger op. 200 millioner euro om året, Ronaldo. Det er mange penge. Det kan man godt sige. Men hvis de vil give det i de lande, så vil jeg da sige, tillykke, Ronaldo. Han tager imod det. Og jeg har altid også set sådan på det. Da jeg startede som professionel, der fik vi selvfølgelig meget mindre penge. Men den generation før mig i Ajax, det var store spillere, som havde vundet Europacupen og hvad ved jeg, de tjente kun halvdelen. De kunne ikke bare sætte sig bagefter og sige, nu har jeg spillet fodbold i 15 år, og nu bør jeg sikkert lave noget, eller jeg kan gøre et eller andet. Nej, de blev nødt til at arbejde. Og her er det så bare gået med storm. Skridt i de sidste 10-15 år. Det har været en udvikling, som er helt kolossalt.
0: Du skriver i bogen det her med, at i dansk fodbold, der var klubfølelsen nok større i gamle dage. Der skifter man ikke bare klub, skriver du. Hvorfor, og hvad betyder det egentlig for holdene i dag?
1: Fordi der var ikke noget scouting. Altså, det, sådan en ting, det kan man ikke forestille sig den dag i dag. Søren Lerby, 17 år gammel, ringer til mig, spiller i Tostrup, som er på femte niveau, kan man sige. Frank, er det muligt, at jeg kommer ud og spille fra mamma, fordi jeg er 17 år, og jeg har set du også, og vi kendte hinanden jo. Ved du hvad? Jeg taler med vores træner, Arne Sørensen. Så jeg talte med Arne, og med Henning Jensen, som var UK-mand i fra mamma, og han siger, jamen, så lad ham bare komme. Og så kommer han og har spillet. Det ville jo være utænkeligt. Et talent som ham, han ville allerede være på radaren, da han er 10 år gammel. Og så er det, og det er det, problemet er, som 10-årig, 11-årig, 12-årig, at du allerede bliver sat under det pres, at alle vil have dig. Og det er faren. Og for os, da vi var unge, også da jeg var unge, vi kunne fri spille. Jeg spillede fra mamma, og fint, dit og dat, men du blev ikke, der var ikke nogen før, du blev 16-17 år, hvor de begyndte at sige, Han er sgu god for det, der kom. Jeg så på juniorlandsholdet og så videre. Så det er en helt, helt anden ballgame i dag, end det var dengang. Og det er ikke nemt for spillerne, det er det altså, ikke?
0: Du skal lige høre et klip med en, som jo også var et kæmpe talent, nemlig Niklas Bendtner. Da han var ugens gæst, der fortalte han om det her med som 16-årig at lande i en fremmed by, og så lige pludselig tjene rigtig, rigtig mange penge.
2: Jamen, der er jo slet ikke nogen tvivl om, at når det er, at verden åbner sig på den måde økonomisk, og du har været vant til at leve et meget standard liv op indtil der, at man jo tager nogle liberty, så man ligesom forfører nogle af de her penge af på nogle sjove og til dels også dumme ting. Jeg tjente jo 300 pund om måneden som ungdomsspiller i Arsenal, og kommer på lån til Birmingham, hvor jeg går til for 300 pund til 100.000 om ugen. 100.000 kroner plus bonusordning. Så det er jo klart, at så køber du jo smykker og tøj og biler og alt muligt, og tænker, okay, jeg skal have alt det, jeg ikke har haft, da det var, at jeg var ung. Og det er jo for sin vis okay som ung, men du skal også lande på et eller andet tidspunkt, hvor man siger, okay, nu skal du have noget støtte, du skal have noget stabilitet, der er nogle mennesker, der skal ligesom hjælpe dig med at sige, fint, du tjener de her penge, fint, du lige har blæst hatten af i et halvt år, men nu begynder vi lige at sætte noget ind på en opsparing. Nu begynder vi lige at tænke os om og holde fødderne solidt på jorden. Og det var svært for mig, fordi det havde jeg ikke rigtigt. Og der har nogle gange, hvad kan man sige, har truffet det forkerte valg i forhold til de fristelser, der er ligget ud for banen, kontra at have fokus på det, som egentlig var det vigtigste. Og det var fodbolden.
0: Ja, det sagde altså Niklas Bendtner. Jeg bemærkede, at du lige grinede lidt undervejs, men det her med vanskelighederne til at, altså ved at skulle lande i rollen som sådan en ung stjerne, er det noget, du tit har set?
1: Ja, det har jeg. Men altså, det er jo typisk. Søren og jeg, vi har vores podcast, Arnesen og Lærby, og der havde vi ham inde. Og der talte vi om sådan nogle ting. Og han sagde også selv, og det er noget af det vigtigste, jeg havde dårlige rådgiver. Men jeg kan huske, da jeg blev professionel, der fik jeg 411.000 kroner i 1975, ikke? Og det var mange penge.
0: I overgangssum der?
1: Det var overgangssum. Ja. Og dem havde jeg så, de var, kom på en bankbog i Danmark, og dem, der sørgede jeg selv for, så købte vi et grund, sommerhus og byråleje, og så gjorde vi ikke mere ud af det. Altså, det er jo også sådan, som du er. Og han har været, han var jo ekstrovert, der er det også stadigvæk den der. Det er en fantastisk fyr, fordi jeg talte med ham, da han var 16 år, for at få ham til PSV. Men så var Arsenal, og det var selvfølgelig lidt for stort. Men kommer fra Tårnby, jo også fra Amager, ikke? Men han har været utrolig uheldig med sin rådgiver. Ja. Og det er noget af det vigtigste. Du skal have en og sige, hey, fodbold først. Nu har du tjent penge, men du er lige startet, Kevin. Koncentrer dig nu omkring fodbold, og det er det, man prøver. Og det, man håber, at de får nogle gode rådgiver, nogle gode agenter, som også ikke, eller lad mig sige, ikke kun tænker på penge, men tænker også på, jamen, hvad er det næste skridt? Hvad er det egentlig som fodboldspiller? Hvad er det næste skridt, du skal gøre? Og ikke hver gang, du sidder på bænken en gang og kommer ind og siger, ind på kontoret, jeg vil skifte klub eller et eller andet. Der skal være nogen bag, som siger, hov, du er gang med en uddannelse som fodboldspiller, og så går det op og ned.
0: Du er verdensmester
1: endnu. Og så går det op og ned.
0: Mm. I takt med, at der kommer så mange penge i fodbolden i dag, så har man jo også talt om det pres, der er på spillere, og især også unge spillere. Ved VM i 1998, der var der enorm pres på den unge brasilianske spiller Ronaldo, som du jo kender rigtig godt. Han har faktisk boet ved dig i en periode. Det kulminerer med, at Ronaldo, han før VM-finalen, falder om med kramper, og så besvimer han, og hans værelseskammerat Roberto Carlos, han løber ud efter hjælp, fordi han tror, Ronaldo er ved at dø. Landsholdslægerne, de bliver tilkaldt. Deres vurdering er, at han nok vågner om nogle timer, og så skal de andre lade være med at sige noget, siger de til ham, fordi Ronaldo kan nok ikke huske, at han har været væk, skriver Tipsbladet. Men da Ronaldo så vågner, så har han det stadigvæk rigtig skidt. Han kommer på hospitalet, der er han inde et stykke tid, men 40 minutter før finalen skal spilles, så kommer han til stadion, Ronaldo altså, og han spiller også kampen, selvom alle godt kan se, at han virkelig ikke har det godt. Siden så bliver der spekuleret i, om det er sportsfirmaet Nike, som han har en stor kontrakt med, der har mere eller mindre tvunget ham til at spille. Det her, det er ikke noget, der er bekræftet, siger jeg lige med det samme. Mm. Men er det her pres på spillerne blevet større?
1: Ja, presset er lige så stort, som du selv gør det til. Og selvfølgelig igen, så er det, hvordan du er som person. Kan du tage imod pres? Kan du sige nej? Det gør jeg ikke. Eller kan du ikke?
0: Og det kan du godt være svært, hvis man er ung, kan det ikke det?
1: Ja, jo, selvfølgelig kan det da det, fordi at det der med Nike, det er bullshit. Det vil de aldrig, det har de slet ikke, det vil de aldrig gøre. Hvad det er, det kommer fra ham selv, landsholdstræneren, fordi de siger, hvis vi skal vinde det her VM, så har vi brug for Ronaldo. Og så kigger det så på lægerne, og lægerne under pres. De siger, jamen tør vi at gøre det, dit og dat? Og så har de sagt ja til ham. Han gik jo som en zombie, gik han rundt på banen jo. Altså, det var, du kunne lige så godt have spillet med 10 mand jo, han kunne slet ikke noget. Og det er jo forfærdeligt. Og Ronaldo kender jo rigtig godt, som er en personlighed, som hviler i sig selv. Han var aldrig bange for noget. Han var sød, social. Stress, det vidste han ikke. Han gik bare ud og scorede et mål. Og så gik han ud og scorede et til. Og det var lige meget, om det var finale. Men der er nogen, altså, hvad nu om dagen, noget af det største og værste, det er de sociale medier. Mm. Det er altså, du kan ikke gøre noget som helst, uden at det bliver i overalt i medierne, ikke?
0: Men det kan jo godt være svært at forstå, hvis man ikke lige er kæmpe fodboldentusiast, så kan det jo godt være svært at forstå, at når man er faldet om og har været væk, og man har været på hospital og alt muligt andet, hvorfor er det så vigtigt for en at komme ind og spille den der VM-finale, når man sådan set har et helbred, der er fuldstændig faldet fra hinanden?
1: Jamen, jeg tror, at enhver spiller, som har de ambitioner og sådan noget, han vil prøve at simulere, at han ikke har brækket benet, så han kunne spille den finale. Sådan er det bare. Altså, og Ronaldo kunne ikke tage den beslutning selv, fordi han var ikke sig selv. Men hvis du spørger ham og spurgte ham, vil du spille kampen? Ja, selvfølgelig vil jeg. Og sådan er det jo. Altså, der er ingen, der vil gå glip af en finale. Hvis man er på det niveau.
0: Vi kommer til at tale mere om moderne fodbold, men lige nu her, der skal vi tilbage til 60'erne og finde ud af, hvordan du, Frank Arnesen, blev den, du er. Ugens gæst er en af fodboldens helt store, Frank Arnesen. Han flyttede fra Danmark som 19-årig, bor i dag i Eindhoven med sin hustru Kate. Han er far til 4, bedstefar til 9, snart 10, og så runder han 70 år til september. Frank Arnesen er opvokset på Amager og Christianshavn, sammen med søster Yvonne, mor Birte og far John Otto. Vi skal en smut til 1969.

0: Ja, det er et af årets store hits. Vi hører her, det er Rolling Stones bandet, som jo i øvrigt har et nyt album på vej, på trods af, at de altså er nogen af 80 år. Frank Andersen, du er tit blevet sammenlignet med forsangeren Mick Jagger. Det kunne vi da også høre her.
1: Ja, jeg synes, han ser lidt gammel ud, ikke? Men okay, han er så 80. Ja, det er rigtigt. Det blev jeg, men desværre kunne jeg ikke synge så godt som ham. Men jamen, det var fordi, at jeg blev den forsanger der for vores...
0: Nej, det var jo også fordi, du lignede ham.
1: Jeg ligner ham også lidt, ja. Det er sikkert nok. Og så var det jeg kommer fra Christianshavn der, da vi flyttede til, da jeg var 8 år. Og det var i den tid der fra 60'erne, og der kom jo... Altså, det var jo hippietiden, og så havde jo alle de der Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan... Og så videre, og så videre. Så det voksede jeg op med.
0: Men det er også på det her tidspunkt i 60'erne, nærmere bestemt 1969, at mennesket endelig sætter fod på månen.
2: Columbia, Columbia, this is Houston, ALS, over.
3: Houston, Columbia, 98, over.
2: Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene.
3: That's all right, I don't mind a bit.
2: They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes.
0: Ja, Apollo 11 har været godt 3 døgn undervejs, da Neil Armstrong som det første menneske nogensinde sætter fødderne på månen. Så får han følgeskab af sin makker, Buzz Aldrin, placeret amerikansk flag for at markere, at USA har vundet rumkapløbet mod Sovjetunionen, og så samler de ellers 22 kilo månesten og støv, som kommer med retur til jorden. Den her månelanding den bliver fulgt af 20% af klodens befolkning. Helt så mange opdager måske ikke lige, hvad der foregår i Danmark, men det vækker da alligevel international opsigt, da man beslutter at frigive pornoen.
4: Fru Jensen, er der noget gang i pornosalget heroppe i Jørgen?
5: Jo, det kan vi ikke sige andet. Og der er især, når vi har turisterne, tyske turister også, svenske og ja, også vores egen befolkning. Det er der ikke spor i vejen for.
4: Den lokale befolkning, er de generede for at komme ind og købe det hos dem?
5: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Måske en overgang til at begynde med, men ikke i dag.
0: Og så er 1969 jo også året, hvor Woodstock-festivalen finder sted. Der er beatmusik, Make Love Not War, langt hår og afghanerpelse. Flower Power-bevægelsen, den har efterhånden bredt sig til hele verden. Ja, sågar til danstoppen.

0: Kan du huske noget,
1: ja, det kan jeg godt huske. Jeg kan huske det sidste.
0: Ulla Pia med Flower Power tøj. Ja. Det her, det er jo det år, hvor du fylder 13 år. Mm. Hvordan ser du ud? Kører du også Flower Power hippie-stilen i dit glunds?
1: Ja. Det må være, der begyndte jeg jo ikke afghanerpels og spille guitar og røg lidt has og sådan noget med gutterne. Så det var sådan lidt i den periode der, hvor alt skete. Det var jo en skæg. Flower Power, og det var Peace, og det var helt anderledes end 10 år senere, hvor det blev hårdt. Ja. Der var så den periode væk, ikke? Og pigerne gik topløse, og altså det var helt anderledes. Nu var jeg kun 13 år, så jeg kiggede ikke så meget efter, men det gjorde jeg på år senere.
0: Hvad er du egentlig for en dreng på det her tidspunkt?
1: Jeg har altid været en glad dreng. Jeg har altid også kunne lide, at mennesker kan lide mig. Så jeg har altid været godt humør og social. Og jeg fandt jo også ud af, så tog vi guitar og trommer og sådan noget. Jeg fandt jo hurtigt ud af, at der var nogen, der var bedre end mig til det, der spillede guitar. Så jeg skulle nok holde mig til fodbolden. Men sådan var jeg. Så havde jeg var glad for musik, og så havde jeg fodbolden. Og det var sådan meget skægt, for på Christianshavn, der var der mange, eller ikke mange, men der var nogen af dem, de vidste slet ikke, at jeg spillede fodbold.
0: Du lever lidt sådan, du beskriver det som et liv i to verdener på en eller anden måde.
1: Ja, ja. Så sådan var det i 3-4 år faktisk, ikke, fra jeg var 12-13 år, så indtil jeg blev 16. Og så besluttede jeg mig så, fordi der begyndte jeg også at finde ud af, jamen, det der fodbold, du er sgu ikke så dårlig til det, Kevin. Skulle du måske ikke lige...
0: Og der fandt du også ud af, at det måske ikke var så fedt at have røget has, når du skulle spille kamp?
1: Ja, det var ikke smart. Det var ikke smart, fordi det kunne jeg slet ikke klare. Det gik ikke. Så, men jeg fandt ud af, at det skal du ikke gøre. Og det skete var så... vi skulle med ynglinglandsholdet skulle vi til Hannover, og der skulle vi en uge. Så hvis jeg sådan en uge, der ryger jeg i hvert fald ikke has. Og så tog vi så der til. Og så i løbet af den der sag, vil det være, at det stopper jeg med. Og jeg har aldrig nogensinde røget noget siden. Eller jeg blev faktisk anti-drugs, fordi jeg så mange. Desværre mine kammerater, de nåede ikke at blive 30, nogle af dem, og det var noget.
0: Hvad var det egentlig for et miljø, du kom til der på Christianshavn?
1: Ja, Christianshavn var helt anderledes, den, som det er den i dag. Altså, dengang var det jo... Det var meget skægt, når man gik i skole der på Christianshavns skole, så og man spurgte, nå okay, Peter, hvem er det din søster? Så, det ved jeg ikke helt, jeg ved ikke, om det er en søster eller ikke min søster. Det ved vi sgu ikke. Så altså, det var sådan noget, det var et miljø, som var, det var hårdt, men det er ikke så hårdt, som det var på Vesterbro, den var. Fordi vi var alligevel, der var Christianshavn på Christianshavn, der var Christianshavner, og de holdt sammen. Men det var, altså, det var lidt fisker også, ikke? Fordi fiskerkutterne, de lå jo i Christianshavns kanal, ikke? Men det var en fantastisk tid. Og så lige pludselig, da jeg gik på Christianshavns skole, så over på den anden side, der var Christiania. Og den blev efterladt, på grund af, at det var en militær, var dengang militær base, ikke? Og den blev efterladt, og alt var åben, og vi kravlede over. Så vi var nogle af de første, der gik over, gik ved Fredens Ark, og så var fandme, der var femværelses lejligheder, flot baguettegulv, varmen var på og sådan noget. Så nogle af de der gutter, som ikke havde det så godt derhjemme, og der var flere af dem, de sagde, ved du hvad, vi går ind her. Og så gik de ind, og så tog de, eller var der hus, og så invaderede de Christiania.
0: Der var jo også nogle andre gutter, som hang ud omkring dig. Lad os lige høre her.

0: Ja, du kender den godt.
1: Det var den første. Det var den første musik, jeg hørte fra Gasoline.
0: Det er det første, de har udgivet.
1: Det var den første, de udgivet, og det var nede i Sofiegården, og det pissede ned. Og så kan jeg huske, de stod der, og dengang, der spillede Kim guitar, og det stoppede han jo med en helt lang tid. Der sang han jo kun, ikke? Og der spillede de den der Silkesalle, og den købte jeg så som single. Og så kan jeg huske, men det var så lidt senere, da de var begyndt som Gasoline, og så kom de op hos min far, fordi min far havde en tobaksforretning, og så havde han altid halvflasker snaps og sådan noget, og så kom de efter lugtid, og så kom Ville Jønsson eller Frans Becker lige, de kom så op og sagde, jamen kan vi lige, du ved, og så min far, som den købmand han er, det kostede 18 kroner for sådan en halv, det kostede altså 25, nu er det om aften. Og så skyndte jeg mig ind, og så satte jeg Gasoline på, der var jeg jo 13-14 år, så skulle jeg lige vise, at jeg havde deres plade. Så det var fantastisk.
0: Det er jo din far er købmand på det tidspunkt, som du siger, men egentlig var han jo sporvognskonduktør, og da I boede på Amager, der arbejdede han som sporvognskonduktør. Din mor, hun er syrske. Dine bedsteforældre, de har en gård ude ved lufthavnen, hvor din mormor, hun driver et mejeri, og du er tit med din morfar ude, når han kører med koks og kartofler. Hvad er det for nogle værdier, du vokser op med?
1: Ja, jeg havde haft en fantastisk barndom. Jeg havde en storesøster, som Yvonne, hun var 3 år ældre end mig, og der på Grejsvej, vi havde så mange unge mennesker. Og vi var 2, der var ikke så meget rut, men vi havde 1 værelse og en køjeseng, jeg boede ovenpå, og Yvonne nede under. Og så havde vi min mormor og morfar ude på Amagerlandvej, og der tog vi ud sådan en gang om ugen, ikke? Og så fik vi mad og hygget os. De havde en lille have også. Så det var egentlig det, jeg voksede op med. Vi havde rigtig godt forhold, og så samtidig med, der var masser af drenge og piger, præcis der, det var på Grejsvej, Tømmesvej, Grænlandsvej, der var alle sammen i de der små huse der, hvor vi havde lejligheder, og de første år, det var top, og så, ja. Det var.
0: Så flytter I til Christianshavn. Ja. Det er jo faktisk en ret vild historie, hvad der foregår der. Din far, han er blevet fyret som sporvognskonduktør, fordi nu skal sporvognene væk. Ja. Der skal køre busser. Det gider han lige godt, ikke? Så udfylder han en tipskupon.
1: Ja, og jeg var med til at udfylde den. Og jeg den dag i dag, nu er leverne ikke mere, men så derfor kan jeg godt sige det. Jeg er sikker på, at det var mig, der lavede den der. For han sidder deroppe og siger, og det gjorde han tit i øvrigt, så han siger, nu skal du se frem. Den her, den går man igennem. Og så lavede han en, og så lavede han sig den her. Hvis den kommer ud, så giver den mange penge. Det var 4 hjemmesejre, 4 uger gjort, 4

0: Så var der en til, og så var der en i Storkøbenhavn. Så det var os. Så der var tre.
1: Ja, for dengang fik man jo ikke præmierne at vide med det samme.
0: Nej, nej, nej.
1: Man bare vente.
0: Til vente til dagen efter. Ja. Og mandagen fik du så at vide, og så var det så, jeg tror det var 94.000 kroner fik han, ikke? Og så, og det var helt utroligt, fordi han var blevet fyret, og han vidste ikke, hvad han skulle. Og så kommer den der ind ad døren. Og så min mor og far, de besluttede sig for at købe sådan en... Det var egentlig vin- og tobaksforretning. Det er en lille en. Hos Helge Hansen hed han. Og de havde haft den i 40 år. Og så flyttede vi det ind, og så lige over på den anden side, så var der sådan en lejlighed, så den kunne de så leje. Så det lejede de den. Og så blev det så 10 år efter, 15 år efter, blev de spurgt om alle sammen i ejendommen, om de ville købe den, for det kom ejerlejlighed. Og mine forældre var de eneste, der sagde ja, fordi de andre, de havde ingen børn, de var ældre mennesker, de sagde, vi har en husleje, som ikke var noget. Så mine forældre, de købte den der i 70'erne, og det var jo fantastisk jo. Og vi har den der, min mor bor der den dag i dag.
1: Så er der jo så sket det i mellemtiden, altså før I flytter til Christianshavn, hænger du ud med en dreng, der hedder en anden Frank, derhjemme i naboopgangen på Grejsvej. Der bor nemlig en anden Frank. I bliver kaldt Stor Frank og Lille Frank, du den lille. Og en dag så stiller han et spørgsmål, der kommer til at ændre dit liv, fordi han spørger, vil du med til træning? Og en vinteraften i 1963, der tager du så med Stor Frank til træning i Fremad Amager, og så er du solgt. Du fortsætter så med at spille i Fremad Amager, men hvor meget tør man egentlig drømme, når man er så ung? Hvor stort drømmer du? Fordi på det her tidspunkt er det jo ikke sådan helt almindeligt, at danske spillere, de, når de bliver voksne, bliver solgt til udlandet.
0: Nå, men på det tidspunkt drømmer du slet ikke. Der går du bare ind, når du er 8 år, så går du bare ind og spiller, og så finder du ud af, at du var faktisk ret god, og så bliver du så 9 år, 10 år, 11 år. Og så da jeg var 12 år, der blev jeg så udtaget til Københavns skolehold. Så det var første gang, at jeg tænkte, jeg er mellem dem der. Og det var sådan et stævne, som var på Østerbro, hvor vi spillede mod København, Oslo, Helsinki og så Stockholm. Ikke? Og det var så året efter os. Og der var så anden års. Og der spillede vi i Norge, og vi scorede 7 mål, tror jeg. Jeg scorede 6 i de 3 kampe, og der er okay. Og der begynder det så 13. og 14. og så pokalfinale, hvor vi vinder 6-0. Jeg scorede 5 mål året efter. Så du begynder lige pludselig at blive bevidst på, at du kan mere end det. Første gang, jeg var i avisen i øvrigt, det var, da jeg spillede mod Oslo. Der var Jule for Ekstrabladet. Han skrev, Frank Arnesen, ja, han er tæflingfuld, men han dribler alt for meget. Han skal sørge for at spille den bold. Så det første gang, jeg var i avisen, så fik jeg en negativ kritik. Som bagefter, jeg sagde, hvad er det dejligt, fordi det er netop det, de skal. De skal drible. Alle de der, hvis vi ikke dribler, så lærer vi det ikke. Og det mangler jeg den dag i dag i fodbold.
1: Du har jo også mødt en kammerat, du er til stævne i Vejle, og her der opdager du en, som griner utrolig højt, og især af sine egenvittigheder, fordi de er altså gode. Det er en fyr, du kommer til at følges med resten af livet. Han hedder Søren Lerby, og ham har vi ringet til.
2: Jeg tror, vi havde den samme humor, og Frank kunne godt lide at være sammen med nogen, der ligesom stod ligesom lidt fat og havde det store ord. Og Frank og jeg, vi grinede meget om de samme ting. Ikke? Så lige fra starten har det været, det klik har været der, ikke? Lige siden, at vi startede, har vi været venner, ikke? Så det er jo en slags familie, en slags bror, ikke? At det er, når man i så mange år har været igennem alle de ting, vi har været, oppe og nedture, ikke? Så det hører jo med til ens liv, ikke? Det er bare fortroligt. Det er ligesom familie, jo.
1: Det er ligesom familie, siger Søren Lerby. Hvad betyder det at have en ven, man har kendt så mange år gennem alt det, I har oplevet?
0: Ja, det sker ikke. Det er jo ikke kun mig, men Kate også. Så os tre, vi kender hinanden over 50 år. Altså, det må være, jeg kender Søren i 53 år, og Kate og jeg lærte hinanden at kende, da vi var 17. Så allerede, der lærte vi hinanden, og så har vi gået, vi tog på Bornholm på ferie sammen. Der var han så sammen med Lene dengang. Men ja, det er jo, det er som han selv siger, sådan skriver jeg også i bogen, at det er som en bror. Du ved, og vi kunne også godt være jaloux på hinanden, ikke? Det havde vi også, fordi, og det var, det vi talte om også, jeg tror også, det var godt, fordi, at det drev os. Jeg ville være bedre end Søren ville være bedre end mig, du ved ikke, især i starten i Ajax, der ville vi, Og der vi pressede hinanden to the limit,

0: og vi vil hele tiden blive bedre. Og så blev vi jo også, vi blev kaldt tvillingerne også, fordi at vi tænkte os, vi tænkte egentlig ikke ens, fordi han var anderledes, han var meget mere strategisk, end jeg var. Han var strategisk for at vinde, jeg var strategisk for at spille godt og lave mål og kreativ. Men kombinationen var fantastisk, og så bagefter, da der sker det med mit ben og sådan noget, du ved, så var Søren også først, og jeg tog til Bayern München der, hvor han var, og du ved, jeg fik nogle dage, og altså, vi har hele tiden været sådan, og nu er det jo helt fantastisk, vi laver foredrag, de sidste par år har vi lavet foredrag rundt omkring i Danmark, og har lavet vores podcast og sådan noget, og vi griner. Altså det er, vi kan godt lide at grine af os selv. Vi elsker, altså du skal have, vi er jo altså bare mennesker, vi er ikke mere, altså vi kan godt lide at være, at vi dummer os, og så skal vi grine.
1: Og I kommer jo til udlandet sammen, som du også nævnte før, så bliver I jo solgt samtidig til Ajax Amsterdam. Lerby er ved 17, du er 19, I er ikke gammel nok til selv at skrive under, så I skal have jeres fædre med, og I får lige omkring flotte 7.000 kroner om måneden i løn. Synes man lige, det er fedt på det tidspunkt, eller tænker man, åh, godt tåle mere?
0: Nej, vi tænkte slet ikke på det. Vi vidste ikke, hvad... Jeg kan fortælle dig, vi vidste ikke, hvad vi fik i månedsløn. Vi havde fået de 411.000, og så fik vi så bare, så sagde de, det er standard, hvad vi fik. Og jeg vidste virkelig ikke, hvad vi fik, fordi det interesserede mig ikke. Det er lidt sådan, ikke helt rigtigt, fordi jeg var meget, jeg sagde, vi skal have 400.000, og så fik vi så 411. Det skal vi have, Søren. Så det var vigtigt. Så det har vi sådan en lille pose penge, og hvis det ikke går godt, så kan vi tage hjem, så har vi i hvert fald noget, at vi kan bygge med. Men det var det. Og så galt det bare om at blive bedre hver dag. Jeg tænkte kun fodbold. Jeg tænkte ikke på, altså, det har jeg aldrig gjort. Penge, det gør du lige snart, du skriver under, have færdig, ned i skuffen, og så er der en ting, gå ud og blive bedre hver dag.
1: Og med dig til Amsterdam, der har du jo også Kate, som du har mødt, da du var omkring 17 år, og jo stadigvæk er gift med i dag. På det her tidspunkt, hvor I flytter, der er du 19, men du er også allerede på vej til at blive far. I venter tvillinger på det her tidspunkt. Hvad betyder det så egentlig for dig? Hvad betyder Kate for dig? I har været sammen i mere end 50 år.
0: Jeg tror, hun lytter, så jeg skal nok passe på, hvad jeg siger. Mine tvillinger, blev de 50. Og så de blev født i Amsterdam. Altså,
1: tillykke med det.
0: Tak for det. Hvad det er, at det er, du bliver forelsket. Og det holder et stykke tid, den forelskelse. Så går det så over i noget andet. Så går det over for, så er det, så elsker du en. Ikke forelsker, elsker en. Og så kommer alle de ting, hvor at visebrættet går ikke ned. Tuden der for, hvad hedder det, tandpastaen sætter du ikke på, alle sådan nogle ting. Men så kommer alle de der ting, ikke? Men hvad jeg altid har sagt, eller senere med dig, det er, du skal være heldig. Og jeg har været utrolig heldig at finde en, som virkelig var med på den rejse, vi skulle ud på. Og det at være professionel fodboldspiller, det er meget egoistisk. Det var mig, mig og mig. Og hun skulle sørge for resten. Og hun elskede det, ikke altid selvfølgelig, men det var præcis hende. Og hvad der så sker, det er, hvad der også er, som jeg altid godt har kunne lide ved Kate også, det er, hun har set det som en eventyr. Hun har også set det, som jeg også har sagt, jamen det er jo fantastisk, vi kan få lov til at komme til Amsterdam, at vi kan få lov til at komme til Valencia. Og vi har været rundt, i 8 lande har vi boet i vores liv, ikke, inklusive Danmark. Jamen det har hun så, og det var selv hende for et år siden, så sagde hun, er du klar til et nyt eventyr? Så nu stopper du. Så det var inden, så forstår du, du skal også være heldig med at finde en. Og hun er jo altså nøglen i hele vores familie. Og vi er så heldige, at alle børnene og børnebørn, de bor i Eindhoven. Og vi er udlændinge. Jeg mener, det er egentlig helt åndssvagt, men og vi elsker det, så når vi har jul, altså når vi har store ting, så er vi 20, ikke? Omkring bordet, så er det Kate, der laver mad, ikke? Og sørger for, at familien har det godt. Vi passer på børnene, ikke? De små for Rebecca der, det elsker hun også. Altså, ja, det, du skal have en, det skal være en god kammerat, og det skal være alt. Og ja, det har vi fundet sammen.
1: Og hvis jeg så lige skal spole lidt op på din karriere, så kan man sige, efter de første par måneder på andet hold der i Ajax, så rykker du faktisk op. Du har kæmpet lidt med fysikken, selvom du spiller godt, fordi du vejer kun 62 kilo fordelt på din 1,81 meter der, men du får da trænet 10 kilo ekstra på, og så bliver du efterhånden en af de mest markante spillere på Ajax' hold, snart er du anfører. I 1979 bliver du kåret til årets spiller i hollandsk fodbold. Senere rykker du til Valencia og Anderlecht, inden du igen kommer til Holland, den her gang for PSV, hvor du er med til at vinde The Treble, det hollandske mesterskab, pokalturneringen og Europacup, som det hed dengang, for mesterhold. Du er også en del af det legendariske 80'er landshold, hvor du sammen med Søren Lerby, Preben Elkjær, Allan Simonsen, Morten Olsen og Michael Laudrup og mange flere henrykker hele verden med jeres fede spil, og I kvalificerer Danmark til først EM i 84 og siden VM i 86. Og det er jo vel at mærke første gang, vi er med til VM.

0: Med hatten dags.
1: Dags, du. Jeg tager ikke Dodos vas, jeg siger det bare.
0: Nej.
1: Det er jo
0: hun,
1: dig,
0: hun synger for godt.
1: Det er jo dig, der synger for på det her, Frank Arnesen, både på pladen som lyd dengang og live her. Hvordan var det egentlig at spille på landsholdet i de der glade 80 år?
0: Ja, det var helt fantastisk. Jeg elskede at komme hjem og spille. Altså, det var ligesom om, fordi jeg havde, især efter, jeg var kun 25, da jeg blev skadet. Og siden dengang, så på klubfodbold på det niveau, jeg kunne ikke spille 3 gode kampe. Jeg havde altid ondt i knæet, eller et problem og det der. Så ja, det går ud over din hurtighed, det går over alt. Så når jeg kom, det var ligesom, når jeg kom hjem på landsholdet, så den gode atmosfære, det gjorde, at jeg... Og derfor, jeg spillede mange gode landskampe, selvom jeg kunne ikke gøre det i mine klubber. Det var PSV til sidst selvfølgelig, men også i Anderlecht. Og det var, at vi havde en fantastisk godt sammen. Vi groede sammen fra 6 år, før vi egentlig kom op til at spille EM.
1: Vi spurgte din gode makker Søren Lerby, hvilken betydning du har haft på både klubhold og landshold for den sags skyld. Og ud over din evne til at afgøre kampe, som han nævnte som noget af det første, ja, så fremhæver han også dit humør.
2: En masse humør, en masse positiv og altid meget social med sine holdkammerater. Altid det bedste for, at der skal være en god stemning. Der har han altid været utrolig vigtig. Frank er ikke stor i slaget, men Frank er jo utrolig udadvendt, snakker meget, fortæller om, hvad der er foregået om morgenen, når han møder op, fortæller han om, hvordan hans nat har været, så får man i alle farver, hvor mange timer han har sovet, hvornår han har været vågen, hvor mange sider han har læst i sin bog. Så, og det havde vi altid meget sjovt med, Preben Elke og jeg, så inden Frank kom ned. Hvor mange timer tror du, han har sovet i nat? Og så startede han, når han var sådan 10-15 meter fra vores morgenbord, så begyndte Frank at snakke. Og så spurgte vi, hvordan har du sovet, Frank? Og så gik han i gang.
1: Kan du genkende det?
0: Ja. Og det blev sådan, jeg fandt ud af det, og så overspillede du det ikke. Så var det om morgenen. Og så det første Preben, så siger han, og hvad så, Frank? Det var altså, og så begyndte jeg det. Og, altså, ja. Men det var sådan nogle ting, som var så... Og Preben var jo så... Han er så hurtig med hans... Han fanger noget, og så lå vi flade og grin. Og de andre, der var nogle af dem, de var meget stille, men de hyggede sig. Og vi havde jo... Og en ting, som var vigtig, det var, at vi respekterede hinanden. Sådan en som Preben Elkjær jo. Vi vidste jo godt, at når han havde en dårlig dag, så skældte han ud på dommeren, linjevogteren, modstanderen, sin egen spiller, publikum. Så vidste vi, at vi spillede med 10 mand. Men vi vidste jo også, når han kom på holdopstillingen, så der, hver anden gang han var kommet på den holdopstilling, så scorede han et mål. Så siger man, okay, ham kan, der må vi spille for. Vi må sørge. Okay, så må vi tage de der kampe med, hvor han er en idiot. Så må vi tage dem med. Og det er jo sådan, lærte vi alle sammen, Ivan Nielsen, Søren Busk, og altså alle dem der, vi vidste, hvad de kunne, og vi respekterede hinanden, og vi prøvede også hele tiden at dække hinanden. Den ene gang var han god, okay, så skal han have boldene. Og vi var virkelig et hold, og så havde vi Sepp Bjørnsæk også, som kom ind på det rigtige tidspunkt, og gjorde os meget bedre som hold.
1: Men det var jo heller ikke kun optur det hele. Vi skal lige høre Søren Lerby en gang til.
2: Nej, han kan jo godt være pragmatisk, ikke? Da han brænder et straffespark inde i København, som han ellers aldrig gjorde, fordi han var jo en af vores specialister til at sparke straffespark. Vi spillede uafgjort, og så var vi ikke kvalificeret til VM i denne omgang. Og så skulle vi op i Norge og spille derop. Så var jeg på vej ud af omklædningsrummet, og så lige pludselig ser jeg ham sidde med trøjen hen over hovedet, du ved ikke. Jeg siger, hvad fanden laver du? Ja, det er forfærdeligt, og jeg vil gøre selvmord. Jeg siger, nej, men så venter vi lige lidt. Vi skal op og spille i Norge næste uge, så hvis vi taber det op, så kan du godt springe ud af rundetårne. Og så vandt vi jo det op, så kvalificerede vi os til VM i Mexico i 86.
1: Husker du det der drama?
0: Ja, jeg kan ikke rigtig huske, men jeg kan huske, at jeg var i hvert fald meget skuffet. Og det, der sker, da vi kommer op i Norge, så bliver det lavet straf mod mig. Den står 1-1, og jeg skal skyde. Og jeg tænkte, okay. Og Søren kommer hen. Jeg lå ned stadigvæk, det var ikke, fordi jeg var straffet. Jeg sagde, Frank, rolig, jeg tager den. Og det gjorde han så. Så jeg sparkede. Jeg sparkede ikke mere på landsholdet.
1: Men det var dengang, man kunne kvalificere sig til VM. Nå, du når at spille 52 landskampe og lave 14 mål, og du har jo også en lang, flot karriere i en række europæiske topklubber, inden en skade sætter en stopper for dit liv som fodboldspiller. Det er en forårsdag i 1988, der bliver skældsættende i dit liv. I skal spille en udekamp PSV mod et bundhold, og da du ser banen, så kan du se, den er knoldet og hullet. Og du får det også lige sagt til de andre, pas på gutter, banen den er dårlig. Egentlig så behøver du ikke at spille kampen, for I har allerede vundet mesterskabet, og du har kæmpet med skader, og så er der også lige det, at Danmark skal til EM i Vesttyskland, og du har hørt fra Sepp, at det nok godt kan være, at du skal med. Nå, men en halv time inde i kampen, der ligger Lerby så en aflevering til dig, og lige i det, du vil til at sparke med højrebenet, så sidder din venstre fod fast i et af de her dumme huller i banen, og du kommer til at sparke dig selv. I bogen, der skriver du, og jeg citerer, der lød et ordentligt knald, som jeg tror alle på stadion kunne høre. Jeg har aldrig oplevet noget så smertefuldt i min karriere. Det viser sig så, at flere ledbånd er revet over, spolebenet er knækket, og en fodknogle er brækket. Du er 31 år gammel, Frank Arnesen, og du ved bare med det samme, nu er min karriere slut. Hvordan håndterer du det?
0: Det er meget pudsigt. Jeg blev kørt hjem af lægen, og så sidder jeg og tænker, og hans kone, Van der Brækkel og Marijke hedder de. Og så ligger jeg bag i bilen, og han siger, vi kører på hospitalet først, og så får du lige en gips om, og så opererer vi dig i morgen. Og så sidder jeg der, og så tænker jeg, okay, jeg kommer ikke til EM, jeg kommer ikke til finalen, vi skulle spille Europacup-finalen der mod Benfica. Pokalfinalen skulle vi spille ugen efter. Og så begyndte jeg at græde. Så var det sådan helt, så tænker jeg, og det var meget skægt, eller ikke skægt, men det var bagefter set i bakspejlet, det var sådan, ligesom at sige, det var egentlig, nu er det færdigt. Og det var på en ting, var det, at jeg var færdig, men på den anden side var det også en befrielse lidt. Det kom sådan
1: befrielse,
0: fordi at jeg egentlig ikke kunne levere. Altså, min krop kunne ikke levere det, jeg kunne. I mit hoved, der vidste jeg jo, hvad jeg kunne som fodboldspiller, og min kreativitet af det, men jeg kunne ikke udføre det mere. Jeg kunne udføre det egentlig en gang imellem. Og det blev sværere og sværere for mig. Og så egentlig, at nogen, og ligesom hvis der er nogle spillere, det bliver for gamle, så begynder de lige pludselig at blive langsomme, og så kommer de for sent i tackling, og hvad ved jeg. Og de kan ikke rigtig få taget en beslutning om at slutte. Men her, der var beslutningen, den blev egentlig taget derfra. Og det er også derfor, at jeg bagefter aldrig har haft behov for at sige, ærgerligt, jeg ikke kan spille fodbold igen. Det, jeg har aldrig haft det. Jeg har aldrig set tilbage og sagt, mit liv kan videre, fordi jeg også var heldig. Jeg fik jo et tilbud fra TV2 ret hurtigt, og så gik jeg for PSV, blev jeg der. Så jeg fik egentlig ikke rigtig tid til at tænke for meget over, hvad nu, hvad skal der nu? Jeg
1: løb. Men overvejer du, om du overhovedet skal prøve noget helt uden for fodboldens verden?
0: Nej, altså det skete ikke. Jeg havde jo altså nogle år før, der havde jeg jo haft store problemer med mit knæ, og der tænkte jeg, der vidste jeg jo, okay, på et tidspunkt kan du ikke spille fodbold mere, der har jeg været 27 år dengang, ikke? Så jeg tænkte, okay, der skal jo ske noget senere. Det er ikke, så jeg var ikke det der med, jeg var ikke i panik, da det skete, fordi den havde jeg allerede haft, kan man sige, da jeg var 27 år. Ikke? Så det var mere for, okay, lad os nu se, hvad der sker. Jeg allerede efter 2 dage ringede TV2 selv. Og jeg har altid været sådan. Det havde jeg lidt med Christian Nygaard, min meget gode ven, som var ældre end mig. Han sagde, hvis der er noget, du ikke vil, fordi du ikke tør, så skal du gøre det. Tag udfordringen, fordi det blev du bare stærkere af. Og det har jeg altid brugt også for mig selv. Og TV2 kom, det var Flemming Toft og Jørgen Mader og Ole Henriksen og så videre, spurgte Frank, har du lyst til at være med her? Og Preben skulle også starte. Så rullede jeg ind der. Jeg gjorde noget kommercielt for PSV. Jeg blev så træner for under 11, eller under 12 var det. De var 11 år i PSV. Og så gik det, og så lige pludselig fik jeg tilbud om at blive træner for førsteholdet som assistenttræner for Bobby Robson. Og sådan er det så løbet over i hinanden, kan man sige. At,
1: og selvom du så bliver assistenttræner for Sir Bobby Robson, som jo er ret vildt, og du er også i gang med en trænerkarriere, jamen så udvikler tingene sig også, så lige pludselig så bliver du teknisk direktør, og så får du en karriere som sportsdirektør. Du har jo været sportsdirektør i store klubber, Tottenham, Hamburg, Anderlecht, for nu bare at nævne nogle stykker. Du er også chefscout og talentchef i Chelsea. Og i 2005, skal vi lige huske, der bliver du også kåret som verdens bedste sportsdirektør. Så er du også kendt som en virkelig dygtig talentspejder og talentudvikler. Du bliver blandt andet tilskrevet æren for at opdage den brasilianske Ronaldo, som du i sin tid henter til Europa. Han er kun 17 år på det her tidspunkt. Hvordan ved du egentlig, fordi du har jo det her ry for at have et virkelig godt øje for de her talenter, hvordan ved du, når du ser en ung fyr, ham der, han kan blive en af verdens bedste?
0: Ja, for det første, det er aldrig mig, der ser dem først. Det er altid mine scouts. Og derfor har jeg altid været meget, meget... min prioritet har altid været mine scouts. At give dem selvtillid, give dem plads til at gro og sige... Det eneste, jeg altid sagde til mine scouts, er, jeg vil ikke høre, måske. Ja eller nej. Skal vi købe dem? Ja eller nej. Og så kommer vi med argumenter. Så de var ude og se, og de kom med rapporter til mig. Så okay, så går vi så i gang. Og jeg var lige startet jo, og så vores træner kendte ham også, det var Artem også dengang, så ham lænede jeg mig op af, fordi jeg havde egentlig ikke rigtig meget forstand på det. Hvad jeg var god til, det var også at få dem ind. Det var utrolig vigtigt, at få de her spillere ind. Og der brugte jeg jo alt, og jeg havde jo spillet i Spanien, i Valencia, jeg talte spansk, så jeg talte spansk med dem, og vi havde jo haft Romario, tale med agenterne igen, fordi jeg vidste, at vi havde brug for dem, og så lavede vi en plan om, sådan skal vi se ham, og de der, der så... Fordi de her spillere, de har jo mange andre tilbud. Og det har jeg været rigtig god til, og jeg har været heldig at få mange gode spillere, især PSV, Ronaldo, Van Nistelrooy, Jaap Stam, nogen som Arjen Robben,
1: ja.
0: Nogen som er kommet ind. Men jeg var faktisk ret god til at se hurtigt.
1: Hvad betyder det så for dig, altså at se de her unge mennesker vokse op og blive verdensstjerner?
0: Ja, det er jo altså, fantastisk. Personligt. Det er jo fantastisk for dem, ikke? Altså for os. For mig er det jo at se spillerne gro, og så gå ud, og så blomstre totalt, og blive på verdensniveau, som Van Nistelrooy, Stam, Ronaldo, Romario og Arjen Robben. Ja, det er jo det, man gerne vil. Og det, der også var, også professionelt, jeg synes, det var meget vigtigt, det var, hvis Van Nistelrooy røg til Manchester United, og han ikke gjorde det, så vil den næste klub sige, kommer fra PSV, så er han måske, han er god der, men ikke. Men hvis han er top, så tager vi Jaap Stam, han er også top. Arjen Robben, han er også top. Så får vi som PSV et blå stempel for, hvis de er gode PSV, så kan de altså spille overalt. Og det er jo vigtigt for forretningen også, ikke? Men altså sær, det er der for mig, var at spillerne og se dem gro. Og det var noget af det, som jeg godt, meget godt kunne lide i mit job.
1: I dag der sidder du så i bestyrelsen for din gamle klub, PSV Eindhoven. Du er stadigvæk stærkt involveret i fodbold. Helt kort her til sidst. Kommer du nogensinde til at slippe fodbolden?
0: Det ved man aldrig. Men altså det der med, jeg er jo halvt pensioneret, men når man er i fodbolden, er man så pensioneret? Jeg tror det ikke. Hvad jeg har mærket nu, det er, at jeg lavede... Efter jeg var i Feyenoord i 23, hvor jeg så ikke lavede noget et lille stykke tid, og så var jeg så, så var jeg i bestyrelsen, at jeg skal have noget at lave. Jeg skal have min hjerne, den skal, og det er jeg glad for, så nu har jeg så det der podcast og alle de der, og, så det, og det er også noget med fodbold at gøre.
1: Frank Andersen, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig som ugens gæst. Nina Lorenz Grimstrup, hun havde tilrettelagt, Siv Søby Rasmussen produceret, og mit navn er Pia Røn. Her til sidst, der har du valgt, at vi skal slutte med Gasolin og Langebro. Hvorfor det?
0: Fordi det er der, hvor jeg kommer fra. Jeg kan huske, den, da de lavede den, det var en LP dengang, og det var det første nummer på, og da det blev Langebro Christianshavn. Du havde selvfølgelig også Christianshavns kanal, men den her, jeg elskede nummeret og teksten var god, Kofod skole.
1: Altså, skal du selv ud og gå en tur på Langebro, inden du rejser tilbage til Holland?
0: Jeg går normalt altid, men nu kan jeg ikke med mit knæ, men normalt går jeg altid rundt for Christianshavn og ja, nostalgi. Ikke?
1: Tak fordi du var ugens gæst.
0: Da, ja.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.
2: Om lidt her på P1, så er der Ibens harem 18 år efter. Her har Iben Maria Zeuthen inviteret mandlige gæster i studiet 18 år efter, de var på besøg hos hende i P3-programmet Ibens harem. Og lige om lidt, så hun besøger B.S. Christiansen, der i dag er blevet 73 år. Men ikke mener, at alderen er en byrde. Alder er dermed en succes, for du har holdt dig i live, som han siger. Hør hans betragtninger om livet og meget mere efter en radioavis.
3: Nu har alle Folketingets 12 partier fortalt kong Frederik, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger i regeringsforhandlingerne. For kort tid siden, der var det Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti, der som det mindste parti sluttede det hele af. Og to partier inden ham, ja, der var det Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
4: Lige siden valget, der har vi peget på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, så på den måde synes jeg jo, det er rigtig godt. At nu får Troels Lund Poulsen så stafetten, forhåbentlig. Jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan for det.
3: Mette Frederiksen, der har været kongelig undersøger i over 6 uger, erkender, at det kan ende med en borgerlig regering, hvis Troels Lund Poulsen, som meget tyder på, bliver kongelig undersøger. Det sagde hun tidligere i dag til vores reporter.
5: Mette Frederiksen, er der en risiko for, at du taber statsministerposten nu?
6: Ja, selvfølgelig. Og det håber jeg da alle. Jeg ved det da godt. Altså, danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensat Folketinget på en sådan måde, at der jo godt kan dannes en borgerlig regering. Og det kan jo godt være, at det i virkeligheden er det, som vi ser starten på nu.
3: Men det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø dog ikke er særlig realistisk. Uenighederne mellem Lars Løkke Rasmussen og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt er simpelthen for store.
7: Det er jo bare en af de snubletråde, der er for at se en blå regering for sig. Så det ser så godt som umuligt ud med en blå regering.
3: I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social her til aften. Våbenhvilen den fortsætter til og med på mandag og falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazityskland under 2. verdenskrig. Våbenhvilen omfatter også en udveksling af 1000 krigsfanger fra hvert land. Når det Hanta-virus-ramte krydstogtskib Hondius i weekenden lægger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand mod det på den spanske ø. Og i dag er der flere gået på gaden med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at de spanske myndigheder vil tage imod skibet.
8: The ship is like a bomb sailing in the sea.
3: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke det rette til modtager af sådan en bombe, lød det her fra en af demonstranterne. Jesper Ospina Røyskjær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
9: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
3: Hondius ventes at ankomme til Tenerife på søndag. Herhjemme får vi nat med klart vejr og temperatur ned mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt med anlig løb efter, men der bliver det noget mere skyde fra sydvest.
2: Du lytter til P1.
0: Velkommen til Ibens harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
10: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
0: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
11: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
0: Nu taler jeg med dem igen.
12: Der er gået 17 år.
13: Ja, det er utroligt.
0: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
13: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
0: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
12: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
0: Det får vi svar på nu.
14: Fedt at vide, at Gud han har været Jesu lidt.
0: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens harem 18 år efter. her er programmet Ibens Harem. Ibens Harem var et program, der startede i 2008 på P3 på Danmarks Radio og stoppede efter et par år. Dengang var jeg i starten af 20'erne og havde sådan knapt fået min karriere i gang, og konceptet var enkelt. Jeg talte med kloge, ældre, succesfulde mænd om deres succesfulde karriere. Nu er der så sket det her, at jeg er blevet 41 år og har fået børn og har levet af journalistikken siden, og mændene er for nogens vedkommende døde. Og for andres vedkommende, så er de gået fra at være på toppen af succes til at bakke ind i den tredje alder, mere eller mindre frivilligt. Men der er altså også nogen, som fortsætter ufortrødent. Og jeg har lidt på fornemmelsen, B.S. Christiansen, at en af dem er dig. Eller hvad?
15: Ja.
0: Du vil ikke sige, at du er gået på pension?
15: Nej, jeg går aldrig på pension.
0: Jeg kan huske første gang, jeg mødte dig, som var endnu før 2009. Det var i Clement Kjærsgaard havde et talkshow. Og det blev startet op ude i DR-byen, som lige var blevet bygget.
15: Yes.
0: Efter TV-byen. Og der kommer du ikke, på en eller anden måde, kan vi ikke få fat i BS. Jeg var opliner på det her program, hjalp Clement nogle ting. Vi kunne ikke få fat i dig, og nu skulle det altså gå live lige om lidt, og alt var rod. Passer det? Nu siger jeg frit for fantasien. Du kommer løbende ind i studiet på et tidspunkt, lige op til sendetid, med mudder hele vejen op ad benene, har taget den ind over byggepladsen i Danmarks Radio, som dengang var sådan en kæmpe mudderhul, men som den jægersoldat, du er, kommer du ind med termokanden, du har fået dig en kop kaffe, hen over byggepladsen, uden hjelm og mudder til op over knæet, men selvfølgelig kommer BS frem til tiden. Koste, hvad det ville.
15: Jeg kan ikke lige huske detaljerne i det, fordi jeg er sådan en menneske, når jeg har gjort noget, så tager jeg en læring af det, og så tænker jeg ikke meget over det, men det skal sådan set nok passe.
0: Vi var meget imponerede.
15: At jeg ligesom, jeg kendte jo ikke det område der, og der var en kæmpe byggeplads, og jeg vidste jo, hvor jeg skulle ind hen, så jeg gjorde, hvad jeg kunne for at nå frem.
0: Den korteste vej var så over en kran og gennem en kæmpe hul.
15: Det
0: og
15: skal nok passe.
0: Hvem har fundet på den her forkortelse, B.S. Christiansen? Jeg tænker på, har du været sådan en, der vidste, at du ville udtænke en persona?
15: Nå, overhovedet ikke. Altså, det stammede fra min tid i Jægerkorpset. Og der var min initialer jo, B.S. Christiansen.
0: Bjarne Slot Christiansen.
15: Ligesom en, der hed T.H. Christensen, eller F.J. Så vi hed ligesom vores initialer, og det var meget hurtigt, når vi kommunikerede os i B.S. og K.P. og F.J.
0: I M-søjden sidder her. Ja,
15: lige præcis. Så det var egentlig bare på den måde, at det startede, at jeg hed så på mit navneskilt, stod der B.S. Christiansen. Ligesom der stod også på de andre med deres initialer. Og så vil jeg sige, jeg opdager faktisk først en fordel. Jeg har egentlig aldrig tænkt over det, for at være helt ærlig. Men når vi så røg ud på internationale ting, og specielt når vi var i USA, så når man introducerede sig for hinanden for de andre specielle styrker, så kan det godt være nogen, der hed Jensen og Hansen og Poulsen, men jeg hed jo BS.
0: Mm.
15: Og i USA betyder BS jo noget helt andet. De må ikke sige nogle dårlige ord, så når de skal sige bullshit, så siger det noget, it's some very BS.
0: Bullshit, Christ.
15: Så de synes, at det var sjovt, at der var en, der hed BS.
0: Mm.
15: Og det gjorde jo så, at mit navn var jo let at huske.
0: Ja.
15: Så når de skulle henvende sig til os, så kunne de huske ham der BS, så henvendte de sig til mig. Det gjorde jo så, at
0: Det blev hængende. Ja. Du er jægersoldat af uddannelse, men på et tidspunkt finder du ud af, at du også bliver en offentlig person. Bare lige helt kort, hvornår starter det her for dig?
15: Det kan jeg sådan set ikke rigtig huske. Men det startede jo med dengang, jeg var på cykelholdet med Bjarne Riis, og vi byggede det cykelhold op der i starten af 2000.
0: Der var du blevet ansat til at hjælpe med at...
15: Ja, det kan man sige. Jeg synes ikke selv, jeg er ansat nogen som helst steder, men jeg var en del af holdet.
0: Og hvad var din opgave?
15: For min opgave det var at være med til at bygge det team op, som Bjarne Riis han ringede til mig og sagde, skal vi lave verdens bedste cykelhold?
0: Mm.
15: Og så tænkte jeg, det er en god idé, det vil jeg gerne være med til. Og det gjorde vi så. Og så har jeg altid haft nogle ting, jeg gerne ville ud med, og det skete så... fordi jeg lavede meget tv bagom, med sikkerhed på tv-programmer, sikkerhed på spillefilm. Jeg har faktisk været med til at lave rigtig mange spillefilm, når de skulle sætte ild til ting og sager, der springte ting i luften, så havde de brug for en sikkerhedsmand. Så der blev jeg brugt med de kompetencer, jeg havde fra Jægerkorps. Og så pludselig så fandt vi på at lave tv-program, lave nogle afvejeprogrammer. Og de første programmer, der havde jeg jo Anja Stensig med fra Alaska og helt ned til Nevadaørkenen, hvor jeg egentlig lærte hende at leve i naturen. Og så tog det simpelthen fart derfra.
16: Du har jo både den her soldaterfaglighed, og så er du jo en offentlig person, og alligevel så kender vi dig jo ikke sådan ekstremt godt personligt. Du er faktisk en ret privat person, der du siger nej til mange interviews.
15: Ja, det lyder lidt krukket, men det gør jeg. Der er ikke ret meget, jeg siger ja til, faktisk.
16: Hvorfor?
15: Fordi jeg forsøger at sige ja til det, der giver mening for mig. Hvor jeg synes, at er det relevant, eller giver det mening, eller kan jeg være med til at påvirke et eller andet i en god retning, så siger jeg ja.
16: Mm. Hvorfor siger du ikke ja til det hele? Er du generet, eller?
15: Overhovedet ikke. Men jeg tænker rigtig meget over, hvad jeg bruger min tid på, og hvad jeg bruger mine kræfter på, og hvad jeg vil stille op til. Og det er også sådan meget i vores samfund, uden at lyde negativ, at der er meget af det. Hvis man stiller op til alting, så bliver det sådan drejet, eller fordrejet, eller misforstået. Og der er rigtig mange mennesker, de hører ikke ordentligt efter. Så de reagerer ofte på et eller andet ord, eller en sætning, og så digter de egentlig deres eget, hvad skal man sige, hvad de så tror, hvad man mener, og så bliver det pludselig til en historie. Og de værste historier, det er dem, jeg kalder en ikke-historie. Så skal man til at forsvare noget, der ikke var rigtigt. Og så bliver det noget værre råd.
16: Så du laver en del research, inden du ligesom begiver dig ud?
15: Ja, jeg mærker egentlig bare efter.
16: Mm. I det her program, BS, der forsøger jeg at finde ud af, hvordan tiden er gået for de mænd, som jeg mødte i 2009. Er der sket noget, fra man er på toppen af sin karriere, til man for nogens vedkommende går ind i den tredje alder? Eller er det ikke sådan, det udspiller sig? Som vi kan stå som yngre mennesker og tænke, når nu er han blevet 73, er han så på vej til at gå på pension, eller hvad sker der her? Hvordan har den udvikling været? Og så kommer jeg også til at spørge dig lidt ind til noget, som jeg ikke rigtig har hørt dig fortælle om så meget, nemlig magtesløshed. Du taler jo rigtig meget om alt det, vi kan. Jeg vil gerne høre, hvordan du tænker, man kan takle, når man faktisk ikke kan. Altså, det uoverskuelige mørke, hvordan ser B.S. Christiansen på det? Med alle de redskaber og alt det, som du ellers fortæller os, at vi kan gøre brug af. Men jeg synes måske lige, vi skal høre et lille klip fra sidste gang, vi talte sammen for at høre, hvordan lød B.S. Christiansen for 17 år siden.
17: Ja, sådan et menneske. Hvis der er noget, jeg laver om, så laver det om med det samme. Hvorfor går vi ind til nytår? Altså, på en eller anden måde for mig er det sådan en... Det er faktisk et svaghedstegn at have nytårsforsætter. Nu må jeg ikke blive sur på mig derude, men det er så ligesom om at gå og vente til nytår for at få et nyt... Altså hvis man synes, man vil gøre noget ved noget, så gør noget ved det med det samme. Der er ingen grund til at gå og vente med det.
18: Så hvor mange nytårsforsætter tror du har på et år?
17: Det hver dag, synes jeg faktisk, der er nogle ting.
18: Hold det kæft.
17: Hvor jeg lige tænker sådan, at jeg skal gøre noget ved tingene. Det er jo meget nemmere. Det er samme som, hvis man har nytårsforsætter og vender det om til et hjem, så ligesom vi starter med at gå ren 1. januar. Altså, hvis der er streng til at blive støvsuget, så skal jeg komme i gang. Hvorfor gå og vente? Altså, hvis der er et eller andet, man synes, man er ved at blive for tyk, eller man har armene ved at blive for tynde, eller man synes man ikke, man er sød ved folk.
18: Eller begge dele.
17: Lige præcis, så gør der noget ved det.
18: Altså, hvis du så siger, at du sådan cirka har sådan et nytårsfortsæt hver dag,
17: ja.
18: Hvad kunne det så for eksempel være for en slags? Altså, hvis hver dag nærmest er et nytår for dig. Hvad er det, små bitte ting, eller er det også sådan lidt større?
17: Ja, det er jo sådan, at hvis man forsøger sådan hele tiden at tilpasse sig, kan det kun være små ting. Nogle gange kan det selvfølgelig opstå store ting, men hvis man er rimelig bevidst om, hvad man går og gør i dagligdagen, så synes jeg også, det er små ting, man skal have fat i.
18: Så er det sådan mere overskueligt også?
17: Lige præcis. Og der nogle gange, jeg er lidt bekymret, fordi jeg oplever ofte mennesker, der lader stå til. Og så er det først, når omgivelserne gør dem opmærksom på, at de skal gøre noget, de gør noget, eller når kroppen ikke kan længere, eller de begynder at få det skidt.
16: Ja, du er meget ambitiøs, jo, kan vi jo høre på, hvad du siger. Har du kunnet opretholde den her kadence af at vedligeholde og af hver dag og gøre noget lidt bedre, end man gjorde i går?
15: Det synes jeg. Du sagde før, noget med karriere eller være på toppen.
16: Mm.
15: Og så ligesom, fordi man bliver ældre, så kan man ikke... Så er man på vej fra toppen og ned efter. Altså, jeg har ikke været på toppen endnu. Jeg synes, at vi er så heldige, og jeg synes personligt, jeg er mega heldig med mit liv. Så det skal man jo bruge til noget godt. Så det er ikke sådan ligesom... For mig er det ikke noget med en karriere at gøre. For mig er det noget med at leve det liv, man er så heldig at få udleveret, og så leve i det nu, man er i nu, og ikke ønske, man var 22, for det er jo spild af tid. Så jeg synes, jeg kan godt blive sådan lidt ked af, når folk siger på karrieren, og så, fordi man bliver ældre, og man ligesom på vej ned ad en bakke.
16: Mm. Men kommer det der til dig af sig selv? Er det sådan, så hvis du vågner op om morgenen, hvordan kommer den tanke til dig, eller den taknemmelighed, eller tilfredshed, eller den der indstilling med automatisk at være i nuet? Er det noget, du minder dig selv på? Eller vågner du op med det?
15: Altså, det ved jeg. Altså, for mig så er det noget, jeg er i. Altså, jeg er jo meget sådan, kan man sige, naturmenneske, uden at folk skal tro, at jeg bor i en skov. Men jeg læner mig meget op af naturen og naturens lov. Og af natur, så bliver man jo ældre. Hvis man er heldig, så dør man jo.
16: Kan du prøve lige at synliggøre, hvad er det, du mener, når du læner dig op af naturens lov?
15: Ja, det er på en eller anden måde at være realistisk i forhold til, hvad der sker, hvad der foregår, at man ældes. Hvordan er det, man lever? Hvad er det, du spiser? Hvad er det, du drikker? Hvad er det, du kan ødelægge dit liv med, for eksempel stoffer og alkohol og tobak og sådan noget? Og at du har fået en krop, og den skal du passe godt på. Den skal vedligeholdes. Så når jeg vågner, så er jeg egentlig bare, jeg er virkelig glad og heldig, når jeg vågner. Så jeg ser livet som en virkelig en gave. Og så skal jeg prøve at bruge det liv, jeg har fået udleveret på den bedste måde. Og det er ikke noget, jeg siger til mig selv, det er noget, jeg gør ved at prøve at være positiv. Og så tænker jeg egentlig på, i løbet af dagen, uden at det er sådan et bevidst valg, at jeg tænker på det, at hvad er det egentlig, jeg har indflydelse på? Okay. Og hvad er det så det næste? Hvad er det, jeg kan påvirke? Altså påvirke andre mennesker, eller påvirke processer, eller noget. Og den tredje ting, det er vilkår. Og når jeg står i en udfordring eller et problem, så tænker jeg hurtigt igennem, at det her er et vilkår. Altså er det, og hvis jeg så kommer frem til, at det er et vilkår, så tænker jeg, okay, så er jeg nødt til at acceptere det vilkår, og så komme tilbage til der, hvor jeg har indflydelse på noget, og jeg kan påvirke noget. Og det lyder simpelt, men jeg oplever rigtig mange mennesker, der forstyrrer deres liv med bekymringer og ting, som i virkeligheden er et vilkår. I stedet for at prøve at sige, okay, at det, vi taler om, at det ikke er et vilkår, jo, jamen så prøv at acceptere det.
16: Det lyder som om, du tænker livet meget i strukturer eller i bokse, eller du er ligesom i stand til at skille tinget her. Så hvis noget er et vilkår, så kan man ikke gøre noget, og hvis man ikke kan gøre noget, så kan man lige så godt lade være med at bekymre sig om det. Logisk forstår jeg jo godt, hvad du mener, men ja, jeg vil ikke kunne omsætte det.
15: Altså, jeg vil også, det er lidt bare at sige, at jeg ikke synes, man skal bekymre sig om det. Jeg siger bare, at du er nødt til at acceptere det. Det er to vidt forskellige ting. Man kan godt være bekymret for noget, man har accepteret.
16: Kan du også have den meget rationel udlægning af livet?
15: Jamen, livet for mig er meget rationelt. I virkeligheden er livet jo ufattelig simpelt. Undskyld, jeg siger det. Det er det jo. Så man behøver godt mere komplicere det, end det er i forvejen. For det er jo på mange områder vildt kompliceret. Men hvis man så kan ligesom at fokusere på det rimelig simple i livet.
16: Hvad går det så ud på? For det kunne vi da godt tænke os at vide her allerede et kvarter ind i interviewet. Hvad er meningen med livet?
15: Ja, det ved jeg så ikke. For mig er det er jo bare en gave, man har fået udleveret. Man er så heldig at få lov til at være her. Og hvis man er så heldig at være sammen med nogen, der elsker en, og man elsker dem, og man også for mit udkommende, man er heldig at have en hustru, der er fantastisk, og sine børn, jamen så kan man også give noget fra sig. Men jeg synes bare, at man har fået et liv, og man har også pligt til at leve det liv, man har fået, og få det bedste ud af det. Men det kræver jo også, at man passer godt på sig selv, og passer på dem, man er sammen med.
16: Men det er ligesom en, allerede nu synes jeg, man kan høre, du har en livsfilosofi, og den går ud på, at du første skridt er ligesom at forstå, at være taknemmelig, forstå miraklet i, man er i live. Er det rigtigt? Det er det første element.
15: Ja, en form for taknemmelighed for at man får lov
16: at til at vi overhovedet er.
15: Ja.
16: Det er step 1.
15: Yes.
16: Dernæst, så kigger man på, hvad kunne der være af udfordringer? Eller de kommer af sig selv. Man kan mærke, her er jeg udfordret, der er et eller andet her. Når det så viser sig, så tænker man, er det vilkår, eller er det noget, jeg kan ændre på? Det er så step 3. Ikke?
15: Ja.
16: Der er taknemmeligheden, der er en eventuel bekymring og udfordring, og så er der step 3, som er, kan du gøre noget, kan du ikke gøre noget? Ja. Hvis du ikke kan gøre noget, så parkerer vi den, så slutter forløbet der. Så er vi tilbage ved taknemmeligheden. Hvis du kan gøre noget, så skal du gøre noget. Og så er vi videre.
15: Ja, ja. Det lyder selvfølgelig meget simpelt, men det er også sådan, at de fleste af de valg, man skal træffe i livet, det er nogen, man selv skal træffe. Så det kan også være, at man er et sted på en arbejdsplads, hvor der er nogle vilkår, man ikke kan acceptere. Jamen, så kan man jo blive nødt til at flytte sig, fordi det har man jo stadigvæk mulighed for, fordi man har indflydelse på, hvad man egentlig gør. Så det er også nogle gange, man skal sige, skal jeg nu skifte spor, eller skal jeg gøre noget andet? Og mit liv har været sådan hele tiden, at hvis der er en mening med det, jeg gør, så er det meget lettere og klar. Og derfor vil jeg sige, at det var forholdsvis let for mig, uden folk skal misforstå det, at blive jægersoldat. Det synes jeg ikke, det var svært.
16: Hvad var meningen med det for dig?
15: Jamen det var, fordi jeg troede på opgaven. Jeg troede på det, vi skulle.
16: Og hvad er opgaven? Bare så vi lige
15: meget kontor opgave, som elitesoldater, det var jo at være med til at sikre fred og frihed i verden.
16: Ja, det er vel et purpose, der til at føle på.
15: Jo, men prisen kunne jo være ekstremt høj.
16: Dit liv.
15: Med opgaverne, ja.
16: Dit liv.
15: Så hvis man tror på opgaven, man tror på det, man gør, og det giver mening, så er det lettere at klare. Og hvis det så ikke går, så kan man også bedre acceptere, at det gik galt.
16: Jamen, så er du død jo.
15: Det kunne være, men så er det også lige meget. Men jeg tror bare, at rigtig mange mennesker, forsøger måske at gå efter et eller andet mål, som andre synes, de skal gå efter. Og min holdning til livet, det er, at man skal, selvfølgelig hvis man er kriminel, kan jeg jo ikke sige det her, men man skal gå efter det, man selv tror på i livet. Og jeg startede jo som elektriker, for jeg kunne ikke finde ud af at gå i skole, og troede, jeg skulle være elektriker, til jeg døde. Så kom jeg ind som soldat, og så blev jeg jægersoldat, og så synes jeg bare, at det var virkelig mit kald. Og så var jeg der i 28 år, og så tænkte jeg, nu skal jeg prøve noget andet. Og så var det jo med til at bygge cykelholdet op, og så har jeg lavet en hel masse der efter med topatleter og sportshold, og lige nu er jeg rigtig meget på FC Midtjylland, som er mentaltræner. Så jeg tror, man skal prøve sådan at mærke efter undervejs. Jamen, vi ændrer os jo. Mm. Og det er også det, vi taler om her, med, når man bliver ældre, så bliver man forhåbentlig også klogere. Så der er ingen, der siger, at man skal køre i det spor, man har kørt i hele tiden. Det kan være, at man får øje for noget andet, og man gerne vil prøve noget andet og bruge sit liv på en anden måde.
16: Jeg har lige to spørgsmål her. Ja. Tror du, og det er lige apropos en afvej, tror du på fred i verden? Tror du stadig på det?
15: Ja, det gør jeg. Det gør jeg.
16: Så nævner du tit det her med at mærke efter?
15: Men freden, jeg vil bare lige sige, freden, den kommer ikke uden en pris. Altså, man er nødt til at stå op for vores demokrati og vores frihed. Det er man simpelthen nødt til, og det har en pris. Så det tror jeg på.
16: Det med at mærke efter, hvad handler det om? Er det noget, du kan, fordi du har øvet dig på det? Eller er det det, man kalder intuition? Er det noget overnaturligt? Hvad er det der med at mærke efter? For du har nævnt det mange gange allerede.
15: Ja, jeg ved ikke, om det er en livsindstilling eller noget. Jeg har også været heldig med min opvækst. Jeg tror virkelig, jeg er helt overbevist om, at vi som forældre har en kæmpe indflydelse på vores børn, specielt i de første år, hvor de skal have en masse kærlighed og omsorg, og man skal lære dem noget, og man skal være med til at give dem en ballast, så de kan træffe de beslutninger, der skal til, når de bliver ældre. Så jeg tror bare, det er noget, jeg har fået ind fra starten, været heldig at være sammen med rigtig søde og dejlige mennesker i min opvækst. Så jeg tror stort set altid på det bedste i mennesker. Jeg tror altid, vi skal nok finde ud af det, vi skal nok finde løsningen, vi skal nok komme igennem det. Og det er selvfølgelig let for mig at sige, men det er jo svært, når man mister nogen. På en eller anden måde er det også en mening med tingene. Mm. Altså det prøver jeg at sige til mig selv, når der sker noget rigtig grimt eller forfærdeligt, så prøver jeg at sige til mig selv, der må være en mening med det. For ellers så sker det ikke. Der må være en mening med det. Og jeg ved også med mine atleter og sådan noget, når der er nogen i deres omgangskreds, der dør og sådan noget, og vi snakker om det, så prøver vi at finde en mening med det. Og når vi så kigger lidt på, at de sidder deroppe et eller andet sted og kigger, så vil de jo gerne have, at du er glad. Så vil de jo gerne have, at du går ud og spiller den her fodboldkamp for deres skyld. Fordi du har jo et liv, du skal leve. Om ikke andet, så kan vi i hvert fald bruge det til, at vi skal lige huske over, at vi skal leve det liv, vi har nu. For lige pludselig er det måske slut. Mm. Så vi skal prøve at få det bedste ud af det nu, og så får vi en tilbage til, vi kan jo ikke lave det om, det der er sket, men vi kan gøre noget ved det, vi kan gøre noget ved nu.
16: Det er sjovt, fordi når du taler om det, så får jeg sådan et billede af, jeg kan huske, jeg har fået fortalt det, når man bliver, hvis man ryger i vandet en vinternat, ikke? Og så går blodet fra de vitale, eller hvad hedder det, fra yderkanten af kroppen, som fødder hen, og så går det ind, og så koncentrerer sig om de vitale organer. Præcis. Det er også sådan, du tænker det mentale, at vi skal ikke ligesom bruge alle mulige ressourcer ude i alle mulige afkroge af sindet, hvor det ikke er konstruktivt. Vi skal forsøge at bruge vores mentale ressourcer der, hvor de rent faktisk kan omsættes. Lige der på fodboldbanen, lige der med din kone, lige der med børnene, lige her i studiet.
15: Ja. hvis man bare prøver at kigge på det, der må være en mening med det, der sker. Okay, og når det nu er sket, hvad kan vi så bruge det til? Og det er virkelig barsk for mig at sidde og sige det her, for jeg ved godt, det er hårdt at miste nogen. Det har vi jo alle sammen prøvet. Men hvad er det lige, jeg kan bruge det til nu? Hvad skal det her gøre ved det liv, vi har fra nu af og frem efter? Mm. Altså, man kan jo gå fra en begravelse, og så lige ud på gaden, og alle kører videre, og parkeringsvagten udleverer parkeringsbøder, og folk er, og bussen kommer for sent, og folk de dytter. Altså, det er ligesom, at livet det kører videre. Mm. Så jeg sådan lidt firkantet sagt, så forsøger jeg at få en læring af det, der er sket. Hvad er det lige, jeg og dem, jeg er sammen med, kan bruge det her til? Fordi vi kan ikke lave det om, det der er sket. Men vi skal bruge det til det, vi skal gøre videre herfra og frem efter.
18: Mm.
15: Og det er også nok noget, jeg har lært som elitesoldat. Man kan jo ikke stoppe midt i det hele, fordi der går noget galt. Fordi så går det helt galt. Vi er nødt til at gøre noget ved det. Og nu er jeg uddannet pilot. Og der har jeg jo hele tiden lært, og det ved alle, der ved noget om at flyve. Altså hvis man pludselig begynder at flyve for langsomt med sin flyver, så falder man jo altså ned. Så der skal man flyve sig ud af problemet. Og når der går noget af galt op i en flyver, så det allerførste, mans hjernen den skal fortælle en, det hedder så på engelsk, maintain aircraft control. Det betyder, bliv ved med at holde kontrollen. Altså bliv ved med at flyve. Så prøv at analysere, hvad det er, der skete, og så tage nogle action derfra.
18: Mm.
15: Og det er egentlig sådan simpelt, jeg gør med mit liv. Altså bliv nu ved med at flyve. Lad være med at gå i stå. Lad være med at grave dig ned i et hul. Lad være med at begynde at slå dig selv oven i hovedet med en kølle. Fordi det, der er sket, det er sket. Men bliv nu ved med at leve dit liv.
18: Mm.
15: Og så prøv at finde ud af, hvad er det egentlig, der skete? Hvorfor skete det? Og hvad kan vi bruge det til? Hvad kan det lære?
18: Ja, så analysen er kun relevant, hvis man bruger det til fremtidig læring. Ellers så sidder man bare fast i fortrydelser, eller i ting, man skulle have gjort anderledes.
15: Ja, altså analysen er jo også, at man lige, alt efter hvad det er, man har været udsat for, lige analysere, hvorfor skete det, så man ikke gør det igen.
18: Mm.
15: Jeg prøver hele tiden at sige, at vi skal tage en læring af det. Og når vi for eksempel taber en fodboldkamp, så når jeg siger, det må der være en mening med, så synes det går nok, jeg er en idiot. Men altså, der må være en mening med det. Det er fordi, vi har gjort noget forkert, vi skal lave om, eller de andre var bedre end os. Så hvad er det, vi kan gøre for at optimere det, vi egentlig går og gør? I stedet for at blive ved med at gå og straffe os selv med, at vi har tabt, for så bliver det, jeg kalder en dobbeltfejl. Først er fejlen, vi taber, og den anden er, at vi går og slår os selv oven i hovedet over, vi tabte. Det er to fejl.
18: Det her er programmet Ibens Harem, og jeg taler med B.S. Christiansen. Vi skal tale om mental styrke, vi skal tale om magtesløshed, vi skal tale om, hvordan livet har formet dig op imod din alder, som er nu 73 år. Og tak, fordi du gider være her, B.S. Jeg kan forstå, at det er ikke alle steder, du gider være på én gang i hvert fald, for så spilder man de der meget dyrebare mentale ressourcer. Nu nævnte du selv, at du er jo mentaltræner, altså du er jo uddannet jægersoldat og elitesoldat, og har været på alle mulige dødsensfarlige missioner, og så er du op igennem din karriere taget mere og mere ind af sådan noget, hvad skal vi kalde det, mentaltræning, også fysisk træning. Hvordan kan man ligesom over én kamp sige, hvad er det så, du har lavet fra Bjarne Riis og frem? Hvad er primære opgaven i det?
15: Altså, den primære opgaven, det er jo at udvikle mennesker. Og give min erfaring fra mig med noget, jeg har lært. Jeg har ikke læst mig til det. Altså, hvis jeg kan give nogle af mine erfaringer, som de så kan bruge, så kan de måske undgå at lave nogle af de der fejl, som de ikke behøver at lave.
18: Mm. Og når du siger, du har ikke læst dig til det, det tænker jeg er meget, meget centralt. Du har erfaret.
15: Jeg er jo egentlig glad, når jeg er ude og siger noget til mennesker, for det er ikke noget, jeg har læst mig til. Og det gør jo også, at de stiller egentlig heller ikke spørgsmål til det, jeg siger, fordi de ved godt, at jeg har prøvet det.
18: Mm.
15: Så det hjælper mig. Jeg kommer ikke med varm luft. Jeg har ikke været på et eller andet kursus for at lære og skal sige nogle ord i en bestemt rækkefølge. Jeg siger lige præcis det, jeg ved, der virker.
18: Mm.
15: Og så kan de bruge det til noget, eller de kan også lade være.
18: Ja, for når du siger, det nytter ikke noget at miste styringen i et fly, fordi at noget er gået galt, for så går det rigtig galt, så er det fordi, du har siddet i det fly.
15: Præcis.
18: Har du også siddet i fly, hvor det var ved at gå galt?
15: Ja, det har jeg da. Det har jeg da. Men det er gået godt.
18: Og det kan jeg mærke på dig, at der vi holder fokus.
15: Jo, men jeg skal jo ikke sidde her og folde ud, hvad jeg har været igennem, men altså, jeg ved bare, det virker. Altså, når man kommer en gang ved flyet med helikopteren, med Puma-helikopteren, den har to motorer, hvor den ene motor sætter ud. Altså, det er ikke rotoren, der sætter ud, det er motoren, hvor den pludselig begynder at snurre rundt. Men det lykkes så det hele. Men det er fordi, at de sindssygt dygtige drenge, der sidder ude foran, de ved, okay, maintain aircraft control, analyze the situation, og så lave de rigtige reaktioner og forstyr på det. Så jeg har hele tiden været sammen med nogle mennesker, synes jeg, i den professionelle verden, der godt ved, at det kan gå galt. Og der er jeg er egentlig også ret godt forberedt, vil jeg tillade mig at sige. Og jeg oplever i dagligdagen nogle mennesker, der ikke er forberedt. Og der, hvor jeg kommer fra, og specielt som elitesoldat, der er vi forberedt. Hvad gør vi, når det går galt? Jeg hører tit mennesker sige, at vi har en plan A, en plan B og en plan C. Det har vi ikke, hvor jeg kommer fra. Der har vi én plan. Og så har vi det, vi kalder en nødplan. Og det tror jeg også, man skal have med livet. Altså, fordi det, lige pludselig går det jo galt. Men så hvis man er godt forberedt, så kommer man bedre igennem.
16: Men tror du vitterligt på, at det altid er muligt at forberede sig ud af dårlige situationer, eller være stærk ud af dårlige, eller du ved, kan man altid styre livet på den der måde, som du siger?
15: Nej, det kan man ikke. Men man kan i hvert fald gøre noget ved det, man kan gøre noget ved, og være så godt forberedt, som man nu kan. Fordi så kan du bedre takle det uforudsete. Du kan ikke takle, hvis der pludselig opstår noget, og du ikke har styr på det. Nu kan bare tage et dårligt eksempel. Hvis man nu for eksempel ikke har tegnet en forsikring, og det så går galt, så er det ikke, at man siger, at jeg skulle have tegnet en forsikring. Det var selvfølgelig et praktisk eksempel. Det samme kan man jo gøre med sit eget liv. Man kan lige tænke sig en lille bitte smule om, hvis det går galt, er så ordentligt forberedt. Har jeg tænkt mig godt nok om?
16: Det kan være.
15: Altså hvis der sker en uforudset... Altså det har jeg også skrevet om, men jeg kan jo blive bekymret, når folk de går over for grønt. Og jeg ser endda unge mennesker, de går med høretelefoner, med musik, der er højt, så er de en hættetrøje op, så står det ved en lysregulering og kigger på den røde mand. Jeg ved ikke, hvorfor det er en mand, men det er det. Og når den røde mand bliver grøn, så går de bare over. De kigger ikke til siden. Og der er der ikke noget ved at komme op til Gud, eller hvor de skal hen. Og så siger jamen, jeg havde ret til at gå, når du blev slået ihjel. Så man kan godt lige kigge sig lidt for at være lidt forberedt.
16: Mm.
15: Og der bruger jeg meget mine sanser. Jeg prøver at fornemme, hvad der foregår, og kigge på mennesker, og kigge på mønstre. Når jeg kører bil, så kører jeg jo ikke og kigger 50 meter frem. Jeg kigger flere hundrede meter frem. Så på den måde er det, jeg mener, man kan godt være forberedt.
16: Er det sådan her, du også lidt er født, eller er det hele, fordi du er uddannet elitesoldat?

0: Det er også fint nok, men hvordan skal man kunne mærke og høre de andre, når man bare har så travlt med at høre sig selv?
1: Mm.
0: Så ved at være god til at observere andre mennesker og læse adfærd, bruge sin lugtesans og sin hørelse, så får man et hurtigt billede over, hvad sker der omkring mig, og det gør, at man egentlig er forberedt.
1: Det er sjovt, for i 2009, eller hvor vi lavede interviewet her sidst, der var det faktisk også hovedtelefonerne, der gik derpå. Så det er en reel ting til sløvelse af sanserne. BS, det kan være, at vi lige skal tage et kig på siden 2009, hvad du har lavet af spændende arbejdsopgaver. Både dem, vi har kunne følge med i på fjernsyn, men især jo dem, som vi ikke ved noget om. Og det er jo selvfølgelig begrænset, hvor meget du kan og må og ville fortælle om dem. Men kunne vi ikke starte med dem?
0: Jo, altså jeg har været så heldig at få lov til at lave en masse tv-programmer, hvor alle programmer de har fokus på at hjælpe andre mennesker. Hvor jeg fik mulighed for at sætte fokus på nogle problemområder, som rigtig mange mennesker går og kæmper med. Blandt andet så var der en jul, hvor jeg sad og filosoferede over, at der var rigtig mange, der var på depressiv, antidepressiv medicin. Jeg tror faktisk, der var noget med 350.000 eller sådan noget, hvor jeg tænkte, hold da kæft, hvad sker der lige her? Og så begyndte jeg at sætte mig lidt ind i det. Og så tænkte jeg, det må vi kunne gøre noget ved, fordi et ung menneske kommer op til lægen og har ondt i sjælen, og så går de derfra med en pose piller, ikke? Og så tænkte jeg, det må vi kunne gøre på en anden måde. Og der er nogen, der skal have medicin. Der er nogen, der skal have medicin hele livet. Nogen skal have det en kort periode, og nogen, de skal ikke have det.
1: Mm. Også nogle af dem, der får det, skal måske ikke have det.
0: Ja. Og så søgte TV2, om der var nogen, der kunne tænke sig at tage med mig på en tur og komme ud af medicinen. Og det var der så en del, der meldte sig til, at TV2 udvalgte sig fire rigtig fantastisk søde piger. Og så kørte jeg et forløb hen over et halvt år med de her piger, hvor vi begyndte at udtrappe dem. Det var sådan en psykiater, der sørgede for det, for det har jeg ikke forstand på. Og den ene af pigerne, hun er slet ikke depressiv, hun havde angst.
1: Mm.
0: Og det var noget helt andet jo. Og så
1: hvad skete der på den tur? Hvad lavede I?
0: Jeg tænkte, hvis jeg skal hjælpe nogen ud af noget som helst, så skal vi først få fokus på, hvor fantastisk livet er. Og så skal vi fokusere lidt på vores kost og vores søvn og sådan vores motion. Så det første modul, udover at få snakket med pigerne, det var lige at lære dem lidt om, hvordan gør man for at optimere sin krop i almindelighed med kost og søvn og motion. Og så gik de hjem og arbejdede med det. Og så et stykke tid efter, så tog dem til Lanzarote, fordi nu skal vi have livsglæde. Så tog vi derned en uge, hvor vi lavede alle mulige øvelser med sjov, og havde det skide sjovt, for ligesom at finde ud af, at livet er fantastisk.
1: Mm.
0: Samtidig med, at vi lavede nogle øvelser, og vi kom i form, og også nogle udfordringer. Og så var de hjemme og arbejde videre med det, og så tog den 3 uger med til Canada, ud i vildmarken. Fordi det handler jo ikke om at flygte fra de problemer, man har. Det handler om at gøre sig robust og stærk til at deale med dem. Så der vidste jeg, at den sidste fase, der skulle jeg gøre dem stærkere og robuste, så de kunne gå hjem og deale med de problemer, som de reelt var flygtet fra. Og så var det en rigtig hård tur derude i vildmarken, hvor de fandt ud af, at de godt kunne, når de var helt alene. Og selvom de råbte om hjælp, så kom der egentlig ikke nogen og hjalp dem. De skulle gøre det selv. Og så kom vi hjem. Og det kan jeg sagtens til at sige her, at de har fået et fantastisk liv. Og det er bare en fornøjelse. Det er virkelig, virkelig
1: kom fedt. De ud af den medicin der?
0: Ja, de kom forholdsvis hurtigt ud af medicinen. Det skulle udtrappes efter et bestemt mønster, som psykiateren, der var skide dygtig.
1: Og du har fulgt op på dem, og man ved...
0: Ja, ligesom, ja, ja. Vi
1: Hvad er det, der er sket der? Fordi det lyder jo bare som nogle rejser, eller basically. Hvad er det, du tror, der har fungeret?
0: Altså, jeg tror, det, der har fungeret, det er, at de... så skulle man næsten se programmerne, men det er... Altså, alle mennesker kan komme ned i et sort hul, eller komme ind i en ruse, hvor de kan komme ud af igen. Og så bliver de bare derinde, og så kan man dope sig selv med medicin, men man kan ikke finde ud. Der skal komme nogen og hjælpe dem med at finde ud af den der. Hvordan kommer jeg ud af den der ruse, eller ud af den der blindgyde?
1: Mm.
0: Ud i den friske luft, ud i solen, og så finde ud af, du kan godt selv.
1: Så det er noget, der kan ske for alle, sådan ser du det? Og det er også et helt almindeligt menneskeligt træk, at man skal hives ud igen.
0: Jeg siger ikke, at alle de kan komme ud af medicin, fordi det har jeg ikke forstand på.
1: Men alle kan komme ind i en dårlig spiral.
0: Ja, det er der rigtig mange mennesker, der gør.
1: Mm.
0: Og så skal man række ud efter hjælp. Der findes jo det sindssygt dygtige terapeuter, altså noget, gå nu ud og få noget hjælp.
1: Ved du, hvorfor du har et behov for at hjælpe folk?
0: Nej. Men det giver mening for mig. Jeg fik også udleveret, som jeg siger, 12 tykke drenge, overvægtige drenge, der gerne ville ind i forsvaret, men de var blevet kasseret, fordi de var for overvægtige. Så det kan jeg godt hjælpe dem med. Og så hjalp jeg med et halvt år, så kom de ind i forsvaret, og så året efter kom de med 10 år.

0: overvægtige piger. Og så sagde de, jeg kan også godt hjælpe dem, og så arbejder vi hårdt. Men det er det der med, at der er nogen, der hjælper en og guider en. En, de stoler på, det gør de så på mig.
1: Er der nogen, der har hjulpet dig på den måde, eller har du altid kunne klare dig selv?
0: Nå, men ja, der er masser af mennesker, der hjælper mig med mit liv. Altså, min hustru hjælper mig selvfølgelig med mit personlige liv, men alle de mennesker, jeg omgives med. Og hvis jeg har brug for hjælp, så rækker jeg ud. De største mennesker, jeg kender, det er jo dem, der tør at stikke hånden frem og bede om hjælp.
1: Mm. Så hvordan hjælper din hustru dig?
0: Nå, men det gør vi jo i dagligdagen. Jeg snakker om de udfordringer, der er, og hvordan, altså, er det en god idé, det her, eller en dårlig idé, eller hvad gør vi, og så når der kommer nogle problemer også i familien med dødsfald og sådan noget, at man lige hjælper hinanden igen.
1: Så du kunne ikke leve på en øde ø?
0: Jo, det hvis jeg skulle, så kunne jeg da godt.
1: Du hjælper også sportsstjerner som mental coach. Hvad er det, man skal kunne? Hvor meget kan du sige om, hvem du hjælper?
0: Nå, altså jeg er jo sådan en, der ikke går og fortæller om, hvem jeg arbejder med. Og det er faktisk i al beskedenhed mange rigtig store atleter. Undtagen når de selv går ud og siger det, men jeg har arbejdet med Victor Axelsen.
1: Han har så selv sagt det, så derfor kan du sige det.
0: Ja. Jeg er jo ham, der ser, hvad de gør, og hele tiden prøver på at optimere dem. Og alle mennesker har jo udfordringer og problemer. Når de så ringer med en eller anden udfordring i forhold til en eller anden stor, de skal spille OL-finalen i badminton eller noget, jamen så drøfter vi jo, hvad er det, der påvirker dig. Fordi hvis man, det kan godt være, at man er fysisk stærk, og man er teknisk stærk, men hvis hovedet det forstyrrer en, jamen så gør kroppen jo ikke det, den skal. Så jeg synes jo, det vigtigste, det er at få styr på hovedet. For det er jo hovedet, der styrer resten af kroppen. Og rigtig mange atleter, de har fokus på teknik og krop. Og så står de til en eller anden stor turnering, og så er det altså hovedet, der forstyrrer dem. Og så kan de ikke udføre det, de egentlig har trænet til. Så derfor så er det, jeg taler med dem om, hvad kan vi lige gøre? Er der noget, vi kan gå noget ved? Nej, hvad synes du lige, vi gør der? Og der siger jeg siger jo bare, hvad jeg mener, og hvad jeg synes. Så det virker rigtig godt.
1: Hvad interesserer dig egentlig mest, det fysiske eller det psykiske aspekt?
0: Altså på den måde, så er det jo det mentale, der interesserer mig. Hvorfor gør mennesker det, de gør, og hvorfor reagerer de sådan, som de gør? Og hvad er det, der gør, at det, der presser dem? Så det er jo det, jeg fokuserer på, men det er jo det, jeg har lært som elitesoldat. At få styr på sig selv, for jeg har jo lært, at hvis en forudsætning for at få styr på opgaven, det er, at du har styr på dig selv. Ligesom, du kan ikke lede andre mennesker, hvis ikke du kan lede dig selv. Så man skal jo starte med sig selv.
1: Kunne du forestille et scenarie, hvor du ikke ville kunne mestre alle de her ting i forhold til dit eget liv? Har du nogensinde tænkt over, det her kan jeg jo kun snakke om eller øve mig i, så længe at mit liv egentlig i bund og grund fungerer godt, eller ja. Er det ikke et scenarie?
0: Altså nu kan jeg jo ikke sidde her og folde mit liv ud, det har jeg ikke lyst til, men mit liv har ikke bare været sådan ligesom en dans på roser. Så jeg har da også været udsat for i mit liv med nogle vanvittige ting, men jeg er kommet godt igennem det, fordi jeg har været forberedt, og jeg prøver at se, at der er en mening med det. Mm. Og så prøver jeg hele tiden at kæmpe med det, jeg nu har. Jeg giver ikke op.
1: Giver du ikke bare op kort nogle gange?
0: Nej, det gør
1: I dag tillader jeg mig selv at give op. Spise dårligt, sove dårligt, være sur.
0: Nå, men det er jo ikke at give op.
1: Hvad er at give op?
0: Jeg spiser. Jamen det er at sætte sig ned og lade stå til. Det er at give op. Altså jeg har hele tiden lært som elitesoldat, at quit is not an option. Altså det er ikke en mulighed. Jeg kan huske, da jeg var helt ung elitesoldat, da jeg var i det, der hedder aspirantuddannelsen, eller kurset, selection, den var 6 måneder dengang, jeg var ung. Og jeg kan huske, at jeg spurgte en af instruktørerne, hvis nu man falder bevidstløs om, bliver man så smidt ud? Og så sagde han, nej, det gør du ikke. Så tænkte jeg, okay, hvor svært kan det så være? Jeg kan bare falde bevidstløs om. Men hvis man sætter sig ned og siger, at jeg giver op,
1: så er det ud.
0: Så bliver man smidt ud. Og ligesom der er jo på skolen i USA, på Rangerskolen. Altså hvis man giver op, så bliver man smidt ud. Og det er jo det, jeg har lært. Så jeg giver ikke op. Det kan godt være, jeg ikke kan klare det. Det er ikke det samme, men jeg giver ikke op.
1: Hvad er egentlig forskellen på ikke at kunne klare det, og så på at give op?
0: Jamen, jeg synes, der er jo 1000 ting, man ikke kan klare. Det er, fordi man ikke har enten evnerne eller mulighederne. Ikke? Altså, hvis du en kom og sagde, nu skulle jeg være
1: Pianist, koncertpianist.
0: Ja, præcis, det kan jeg jo ikke. Vel, så, hvis jeg så skulle, så jeg prøver at gøre et eller andet, så vil jeg sige, du har ikke det, der skal til. Men det er jo ikke, og det er jo ikke et nederlag.
1: Nej.
0: Mange unge, de desværre, de straffer sig selv med, at de ikke var gode nok. Jamen, du er god nok, du skal bare ikke lave det. Og jeg har jo sendt, nu lyder det overdrevet, men tusindvis af unge mennesker hjemme, der ikke klarede at blive jægersoldater. Og hver gang så sagde jeg til dem, prøv, du skal lave noget andet.
1: Mm.
0: Det er faktisk godt, du ikke blev jægersoldat, fordi du har ikke det, der skal til. Og hvis vi så alligevel lukkede dig ind, jamen så vil du måske få et fatalt udfald.
1: Nederlag på nederlag i hvert fald.
0: Nej, endnu værre. Fordi så, når du ikke har det, der skal til, altså en pianist, der skal alligevel spille, der ikke kan, eller hvad, der
1: ja,
0: kan spille,
1: ja, ja.
0: Så bliver det en katastrofe. Men ja. I militæret er det en meget, meget værre konsekvens. Så derfor er det jo godt, du ikke kom ind. Så du har helt andre skills. Gå nu ud og blive musiker, eller skrive en bog, eller blive forfatter, eller blive
1: pædagog, sygeplejerske,
0: journalist eller sygeplejerske. Ja. Og jeg synes bare, at det handler om at finde ud af, hvad er det, jeg har kapacitet til, samtidig med, hvad jeg gerne vil.
1: Jeg kan ikke lade være med at inde i mit hoved botanisere over, hvorfra kernen i dig, eller den indstilling, som er så sikker som ammen i kirken, det her med at være taknemmelig, positivt livssyn, ikke give op, hjælpe hinanden, altså hvorfra kommer det, så siger du tit, det har jeg lært i jægerkorpset, eller, men du kan godt høre, at du siger tingene på en anden måde, end mange andre mennesker siger tingene. Altså jeg mener, det er en meget sådan, stringent livsfilosofi, der er meget kontrol, den er meget gennemgående. Det er de samme ting, du har stået for i virkelig mange år. Så hvorfra kommer det? Fordi jeg ved også, man kunne også sikkert tage mange af dine kollegaer og så sige, de siger det måske ikke lige på samme måde, eller blev interesseret i noget andet også, eller altså, hvorfra kommer den
0: der
1: så tydelige kerne?
0: Der er ikke nogen af os, der er ens, men nogle gange så kan jeg godt blive lidt påvirket af nogen, der siger, du er sådan en control freak, og hvordan kan man have det sjovt, når man er sådan, prøv, det er lige derfor, man kan have det sjovt. Det er lige præcis derfor, at man kan gøre noget spontant, tåbeligt, åndssvagt, sjovt, fordi man har kontrol. Så, og det er, der er nogen, der tror, det er kedeligt overhovedet ikke. Det er jo bare et spørgsmål om at få det bedste ud af det liv, man har fået. Og det får man altså, synes jeg, mest ud af, hvis man bare forbereder sig en lille bitte smule. At man ligesom planlægger lidt, hvad det er, man går og gør. Hver gang jeg skal noget vigtigt, for eksempel, så laver jeg altid det, der hedder en baglændstidsplan. Jeg siger, jeg skal være der klokken det, så skal jeg være der, og så skal jeg være der, så skal jeg køre der. Og det gør jeg, så undgår jeg jo den der daglige stress, for jeg har tænkt det igennem.
1: Kan vide, om din hustru føler, hun også lidt der med i jægerkorpset, når det er sådan der, det er hver dag?
0: Sådan er det ikke. Altså,
1: du er?
0: Ja, jeg er også en roderøv, og jeg kan også godt gå rundt og bare lave ingenting og få tiden til at gå med ingenting.
1: Hvordan har det været for dig, det med at blive ældre, 73 år?
0: Jeg synes jo, det er fedt. Fordi hvad er alternativet? Ja, jeg ved da godt, at jeg bliver ældre. Det kan jeg da godt se på min krop og sådan noget. Ikke? Jeg kan også godt se de fysiske ting, men det er ikke noget, der påvirker mig. Altså, jeg kan stadigvæk stå på et ben og tage min strømpe på. Det er sådan en målestok, jeg har.
1: Er det det?
0: Ja, det er sådan min målestok.
1: Yes, den og der, det er ikke overført betydning. Det er fuldstændig konkret.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, altså, det er en god måde lige at måle. Okay, du står på et ben og tager en strømpe på. På den anden fod. Okay, så længe du kan det, så er det ikke helt skidt, altså.
1: Nej, det er virkelig ikke meningen, men det var meget, meget overraskende konkret.
0: Ja. Nå, men det er sådan en måde at, ligesom at måle sig selv på, men jeg synes, det er fedt at blive ældre. Der er nogle gange, når jeg er ude, så siger de, Ambias, du er så gammel, så siger jeg, ja, og hvis du er rigtig heldig og tager dig godt sammen, så bliver du lige så gammel som mig. Men så skal du ændre din livsstil, og så bliver du stille.
1: Så det er faktisk... Det er det modsatte af et nederlag at blive gammel. Det er en succes?
0: Det er en kæmpe succes. Jamen, det er en kæmpe succes. Jeg har en god ven. Hans far, han døde. Han har været, det ved ikke, 84, 85, whatever. Og så var han oppe i sin behandler, en sådan kineser, der havde med akupunktur. Og så kommer han op til ham, og det er jo altså en sand historie, ikke? Og så siger kineseren, der kan tale lidt dansk, du ser ud til, at du er ked af det, og sådan noget. Ja, min far, han er lige død. Nå, og så kineseren så i hans kropsbrug, sådan som søvn, og nej, det var så forfærdeligt. Og så spørger han, hvor gammel var han? Han var 84. Ja, yeah, så jubler kineseren. Og så siger han, hvad fanden skete der der? Jamen, det var en kæmpe succes. Altså, over 80, det er en succes.
1: Så man lykkes på en eller anden måde?
0: Ja, man har været heldig.
1: Man har været heldig.
0: Og så er jeg jo ekstra heldig, at jeg stadigvæk har min førlighed. Mm. Der er mange af mine kollegaer, de har jo deres krop er gået i stykker. Jeg er sådan rimelig okay. Så man skal jo... Jeg synes, man skal prøve at se på det positive i det.
1: Hvordan har det alligevel ændret dig, den erfaring? Der må jo alligevel være stødt noget erfaring til siden for 17 år siden. Altså, der må være et eller andet, hvor du er blevet blødere, eller skrabber, eller...
0: Jeg er ikke skrab, jeg er altid været blød.
1: Ja, du virker faktisk meget blød.
0: Jeg er så blød.
1: Mild.
0: Ja. Nå, men altså, altså udløbsdatoen, det nærmer sig jo ikke, så man skal ikke gå og spille sin tid, vel? Og jeg måske blevet bedre til at bruge lidt penge.
1: Ja.
0: End jeg var opdraget med helt fra, jeg var ung elektrikerlærling. Vi skulle hele tiden spare, og vi skulle ikke smide noget ud, og vi skulle sådan, da jeg så blev lidt bedre. Det er blevet lidt bedre.
1: Så du giver dig selv lov til lidt mere ros?
0: Ja, det kan man sige. Det var et godt udtryk. Så det er blevet lidt mere rundt der.
1: Må jeg spørge om noget jo for nogle mennesker ret privat, men nu nævner du jo det her, du nævner det der med, at der må være en mening med det. Og
0: ja.
1: Er du på en eller anden måde troende? Fordi jeg tænker også, hvis det øverste hele tiden er mennesket selv, det der med, at du kan godt, du, vi kan hjælpe hinanden, vi kan altid være, forberede os ud af det her og sådan noget, at der ikke er noget, der er højere eller større end mennesket. Altså, har du ikke brug for, at der ligesom er noget, der sådan er over os på en eller anden måde?
0: Jo. Altså, jeg vil lige sige, jeg har ikke sagt, at man kan forberede sig ud af det. Men jo bedre man er forberedt, jo større sandsynlighed har man for at klare det godt.
1: Mm.
0: Men jeg tror jo, altså på en eller anden måde, der er jeg nok også spirituelt på nogle områder, men der må være noget, der er større end os. Og det er der jo. Altså man kan jo få fuldstændig, jeg kan blive helt totalt stresset ind i, når jeg tænker på, jeg talte faktisk med vores yngste søn Peter om det her den anden dag, altså det med jordkloden, prøv lige at kigge lige ud i universet, altså man kan blive helt dårlig, hvad er universet, hvor langt, altså der må være andet. Og derfor må der være noget. Der sker også samtidig nogle ting, hvor jeg tænker, der må være en mening med det der er sket. Og som ung jægersoldat, der sagde vi tit, vi mistede så også nogen, hvor vi siger, jamen ham, der passer på os, det er den store jægersoldat. Det var sådan ligesom, vi tænkte, hold da kæft, der blev vi bare reddet
1: af den store... Den omskrivning er det guddommelige her, ikke? Den jo. Store jægersoldat.
0: Ja, det var sådan... En kvindelig præst sagde til mig en gang, om jeg troede på Gud, og så sagde jeg, bro, her, jeg tror på den store jægersoldat. Og så sagde hun, det er Gud. Og så sagde jeg, fedt at vide, at Gud han har været jægersoldat. Det synes jeg bare...
1: Ja, hvis nogen ved det, så er det vel præsterne.
0: Og så havde vi lidt sjov over det, men altså, jeg siger bare, at hvis man falder ud af en flyver og lander ude i midt i Stillehavet en mørk nat, helt alene, så er man nødt til at tro på noget. Så er man nødt til at tro på, der kommer noget, og der er nogen, der hører en. Så på den måde tror jeg, at der er noget, der er større. Der er noget, der er større end os.
1: Har du nogensinde selv været magtesløs? Du siger, at du er et meget privat menneske, du kommer ikke til at sidde og oprulle dit liv her, men du kan vel godt sige, om du har prøvet at føle dig uden for magt over dit eget liv? Og ligesom...
0: Jamen, altså magtesløs. Hvad er det? Selvfølgelig har jeg det, kan man sige, magtesløs er jo også, hvis du sidder i et fly, der flyver ind et eller andet sted. Du kan ikke gå ind og sidde der bag, jo. Hvis den bliver ramt af en raket, jamen så du kan ikke gøre noget. Og der tror jeg på, at der er man nødt til at acceptere den der situation, magtesløse situation. Men selvfølgelig kommer man ud fra det, hvor man ikke kan gøre noget andet end at vente.
1: Mm.
0: Eller måske håbe, eller noget andet. Men det er ikke sådan, jeg sidder og samler på ting.
1: Men ved
0: det er
1: også, hvad,
0: jeg
1: måske...
0: kan godt lige sige, at det er vigtigt for mig. Og det er der, jeg godt kan virke som en idiot. Altså, jeg husker ikke så godt, fordi når jeg har været igennem noget, så prøver jeg hurtigt at få en læring af det, og så komme videre. Så ja, når folk spørger mig, hvad er det værste, du har været udsat for? Så det kan jeg ikke huske. Eller hvad er det bedste, du har været udsat for? Jamen, det er lige nu her, hvor jeg sidder nu. Så jeg samler ikke på det, og det har hjulpet mig i mit liv. Jeg går ikke og bruger tid på alt det, der skete sidste torsdag. Og det er lidt sådan, jeg er. Mm.
1: Og så tror jeg måske faktisk, en vigtig nuance til den, du er også, det er, at man skal ikke forstå det sådan, at du ikke tror på noget, altså på, at livet kan gå galt, og netop magtesløshed og situationer, som man simpelthen ikke kan gøre noget ved, det er ikke det, men du taler bare ikke om det, fordi vi ikke kan gøre noget ved det. Altså, så det er ikke, fordi du ikke anerkender, at livet kan gå galt, eller man kan have en kæmpe depression, eller at man kommer ikke i mål, eller alle mulige ting. Det er bare, fordi du taler om det, vi kan gøre noget ved. Det er det. Det er der, du er. Det er der, du lever. Det er der, du laver dit arbejde.
0: Ja.
1: Det er der, hvor vi rent faktisk kan tage hånd om det.
0: Ja.
1: Og det betyder ikke, at du ikke kender til de andre sider.
0: Jo, det gør jeg i særdeleshed. Altså, jeg har da prøvet det, jeg synes, jeg skal prøve med på den side, hvor man godt kan føle, nu er det hele, nu går jorden underagtigt, ikke? Mm. Men så prøver jeg at fokusere på det, jeg kan gøre noget ved, og blive ved med at kæmpe. Altså, jeg har sådan et... Det er selvfølgelig bare fysiske billeder, men når man nu springer ud af en flyver for 10 km højde, og en mørk nat, og der er et eller andet gået galt, rygsækken den er fløjt over til den ene side, fordi man ramte en luftstrøm med 250 km i timen, så begynder man at snurre rundt, og det hele, man er ved at miste kontrollen. Der er kun én, der kan hjælpe. Det er dig selv. Og der kan man så lave en position med sin krop, så man dykker sig ud. Man dykker ud af det spind, om du kan forestille dig det.
1: Det virker meget fatalistisk for mig at dykke yderligere ned.
0: Ja, men det er du nødt til, så er du nødt til at lave sådan en position med din krop, så du får stabiliseret dig selv. Og så kan du få ro på. Og det er derfor, jeg tror, mange af de udfordringer, der er i dagligdagen, dem skal man kæmpe sig igennem, i stedet for at lade stå til. Det er sådan min grundfilosofi. Mm. Altså man skal dykke sig ud af problemerne. Og det betyder, at det kan være at bede nogle andre om hjælp. Fortæl, om man har det dårligt, før det bliver et kæmpe problem. Mm. Altså få sagt til nogen, jeg har en udfordring, eller jeg er ked af det, eller jeg har brug for hjælp, inden det hober sig op.
1: Jeg vil tænke på begrebet at dykke mig ud af et problem, næste gang jeg står i det, faktisk, ja. Inden man kan kæmpe sig op igen. Nu sagde du selv, at din alder er 73, altså, så skal man da være glad for, at man lever, og du siger, at der er en udløbsdato, uanset hvor sundt man lever, uanset hvor meget man sover, så kommer der et tidspunkt, hvor man ikke kan dykke sig længere ind i livet. Ved du, hvad du skal efter dit liv? Skal du op og snakke med den store jægersoldat, eller hvad skal der ske? Hvad tror du på?
0: Ja, det tænker jeg som ikke så meget over. Der er nogen, der siger, at jeg har levet nogle andre liv jo, før det her liv.
1: Nå.
0: Ikke også? Altså, jeg har været de andre liv, før det her liv.
1: Det giver måske en meget god mening i forhold til den der erfaring, du slipper med dig.
0: Ja, det gør det. Det gør det, fordi noget af det, jeg får at vide, jeg har været, det matcher godt med noget, der sker i dag, så det er fint.
1: Hvad kan du bare sige en enkelt ting, du har været i
0: tidligere? Ja, det ved jeg ikke. Men ja. Men ja.
1: Så du tror måske faktisk, der er flere liv til dig?
0: Nå, eller? Men der er en, der har sagt, at jeg var pilot under 2. verdenskrig og blev skudt ned ud over kanalen i en Spitfire. Og der tænker jeg, hvordan kan den person vide, at mit yndlingsfly, siden jeg var en lille bitte dreng, det var en Spitfire. Og da jeg selv blev uddannet som pilot, der kunne jeg flyve med det samme. Instruktøren sagde, okay, der er nok en, der er smugtrænet. Jeg har aldrig prøvet det.
1: Kunne det?
0: Så jeg kunne flyve med det samme. Så derfor er der noget, der er større end os. Der er jo noget. Og så når man dør ung, så kommer man, så vidt jeg forstod, så kommer man hurtigt igen. Mm. Så jeg tror på, at der er mere mellem himmel og jord, men det er ikke sådan, jeg går og håber på, at der er et liv bagefter. Eller hvad. Jeg prøver virkelig at leve det liv, jeg har nu.
1: Du er jo om nogen en mand på mission. Hvad skal du nå, inden du så skal herfra?
0: Jeg har ikke noget, jeg skal nå. Jeg skal bare have det så godt som muligt. Og ja, jeg har jo 4 dejlige børn og en dejlig husstor. Og de skal jo leve videre, når jeg ikke er her. Så det er også vigtigt, at jeg efterlader noget godt til dem. Så det har jeg det fint med.
1: Men har du ikke behov for det der med at sætte noget på formel? Et eller andet, der skal klares?
0: Noget, jeg skal klare?
1: Ja.
0: Næ. Fordi så gør jeg det noget ved det jo. Hvis der var noget, jeg vil have gjort, så gør jeg det jo. Altså det, man skal jo ikke udsætte det. Hvis der er noget, man gerne vil, Så hvis man har muligheden for det, så skal man se at få det gjort.
1: Så hvis vi nu siger, at du kom ind i livet med alle mulige erfaringer, som du ikke rigtig ved, hvorfra kommer, men du har dem, du har ikke læst dig til dem. Du kan flyve et fly, du kan holde hovedet højt, du kan hjælpe mennesker, der har spundet sig ind i et sort hul. Hvad vil du så alligevel sige, at noget af det vigtigste, at livet har lært dig noget, hvor du tænker, det...
0: Det er stort. Livet har lært mig sindssygt meget. Altså, det har det. Men livet har lært, at man skal opføre sig ordentligt, og man skal gå efter de drømme og de mål, man har. Og så skal man blive ved med at være tro mod sig selv, at man er autentisk, at man er den, man er. Man ikke spiller, at man ikke spiller nogen rolle eller skuespil. Eller...
1: Er det rigtigt forstået, at jeg sidder over for fuldkommen den samme mand, som jeg sad over for i 2000?
0: Ja, han er bare blevet lidt ældre.
1: Men er han nu også det?
0: Ja, så nogle gange siger Karin, at du er, jeg kun er 12 år. Det er fint.
1: Hvad, du går den anden vej?
0: Jeg er virkelig heldig, synes jeg. Jeg synes, jeg er heldig. Og så tror jeg bare, at man skal selvfølgelig bare stadigvæk tænke sig lidt om, hvad er det, jeg navigerer efter i livet? Det er også en anden ting, jeg synes, der er vigtigt at fokusere på, fordi jeg ved jo noget om at... Altså for at finde ud af, hvor man selv er i livet, så skal man jo have nogle pejlemærker.
1: Og hvad er så dit pejlemærke? Måske er det det, jeg spørger om.
0: Nå jo, nemlig. Det er det, jeg hører, du spørger om. Jamen det er, at man har nogle mennesker, man pejler ud fra, altså nogen, man kan stole på, og så ved man, hvor man selv er. Mm. Hvis man bruger et pejlemærke, der er falsk eller forkert, så bliver din position i livet jo også skæv. Det ved du godt. Hvis du kun har et pejlemærke at pejle efter, så har du kun en retning. Har du to, så har du nogenlunde position. Har du tre, så har du en god position. Mm. Og det har jeg.
1: Og pejlemærker kan være mennesker.
0: Det kan være min hustru for eksempel, og nogle af mine allerbedste venner, mine livsvidner. Og så ved jeg, hvor jeg er henne. Fordi jeg ved, at de vil sige til mig, hvis der er noget. Hvis jeg er en idiot.
1: B.S. Christiansen, som soldat så i livet din teori omkring, hvordan man er en god soldat, har du faktisk overført på, hvordan man er et godt menneske.
0: Forsøger.
1: Tusind tak, fordi du gad at folde ud for os her i programmet.
0: Velkommen.
2: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
3: Børshus slagter dansk igen.
4: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde.
5: Det bliver blodet.
2: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
6: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
7: Stort spørgsmålstegn.
8: Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
9: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
2: Sorte tal.
10: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
2: Lyt med på P1 og i DR Lyd. Om få minutter, så kan du høre eller genhøre Peter Orientering fra i eftermiddag. Det er lige på den anden side af Radioavisen.
11: Det er en lang fredag aften på Amalienborg. For 3 timer siden, der begyndte en ny kongerunde i forsøget på at få dannet en regering. Den sluttede for en time siden, og her kl. 22, ja, der er det så til den hidtidige kongelige undersøger Mette Frederiksen, der skal ind til kongen for at gøre regnebrættet op. Og med de 12 partiers tilkendegivelser tidligere på aftenen, ja, så er køreplanen nogenlunde klar, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
12: Hun skal så råde kongen til, at det er Troels Lund Poulsen, der skal have stafetten, og så kan han så bagefter komme ind og få stafetten, og ved at tro måske allerede i morgen, indlede forhandlinger, altså med ham som kongelig undersøger for bordenden.
11: Og de forhandlinger har den radikale leder Martin Lidegaard tænkt sig at dukke op til, hvis han bliver inviteret.
13: Det er klart. Nu går vi så ind og tager den her runde med, og jeg vurderer ikke, det kommer til at være nogen lang runde, og måske er den egentlige hensigt også med det her, at Lykke vil spille sig selv på banen. Jeg ved det ikke, men jeg kommer selvfølgelig, hvis jeg bliver inviteret, til en ny kongelig undersøger, og vi ønsker en bred regering ligesom sidst.
11: Står det til Moderaternes Jakob Engel-Schmidt, ja, så forventer han, at den her kongerunde bliver noget kortere end den første med Mette Frederiksen for bordenden.
14: Det er vigtigt for os at tilføje, at den nye situation, det forventelige skift af den kongelige undersøger, bør strække sig over en lille håndfuld uger, 14 dage måske.
11: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige Hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, som lige nu venter på svar på testen. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med Hantavirus, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende, altså den danske flypassager, har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. I Storbritannien, der er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter at englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlosing. Og Starmer selv erkender da også, at vælgerne har dumpet det britiske arbejderparti med et brag.
5: The voters have sent a message about the pace of change.
11: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Keir Starmer blandt andet her. Og det gamle arbejderpartiets nederlag er altså meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
15: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
11: Herhjemme der får vi nat med klart vejr og temperaturer, der dykker til ned til mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt til magen i løbet af eftermiddagen, der bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturen i morgen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader.

0: En time siden sendte Lars Løkke Rasmussen chokbølger igennem Marienborg, Christiansborg og redaktioner rundt om i landet, inklusiv vores egen, for som vi lige hørte i radioavisen, så peger Moderaternes formand nu efter 7 ugers forhandlinger på Venstres Truls Lund Poulsen som kongelig undersøger.
1: Det gør han. Der skal skiftes spor, lyder det fra Løkke. Og det betyder jo, at partilederne, vi ved ikke hvornår, men nok inden så længe igen skal til kongen. Og så bliver rollerne formentlig byttet om. Det betyder altså, at Troels Lund Poulsen står til at overtage embedsapparatet som kongelig undersøger, det vil sige inklusiv statsministerens departementschef Barbara Bertelsen, som nu altså på et eller andet tidspunkt skal assistere ham i arbejdet med at lave en ny regering.
0: Men hvad er det for et flertal, Lars Løkke Rasmussen forestiller sig, at sådan en regering skal bero på? Og hvad får ham til at skifte spor så langt inde i forhandlingerne, som de fleste kommentatorer og jagttagere jo ellers mente var lige ved at nå i mål? Det er nogle af de spørgsmål, vi jagter svar på her i dagens P1-orientering. Vores gode reportere ude på redaktionen knokler, så blodet springer for at fange de kilder, der kan give svar på, hvad pokker der foregår.
1: Ja, vi kan love jer, I er i gode hænder. Det er vi også her i studiet, hvor vi også skal se på en principiel dom om tvangsfjernelser af grønlandske børn. En dom, som Vestre Landsret i dag afsagde, og det lød sådan her, da en grønlandsk kvinde fik et opkald fra sin advokat til formiddag.
2: Vi vandt.
0: Ja, kvinden fik medhold i, at det var forkert, da Ankestyrelsen tvangsfjernede hendes datter i 2024 på baggrund af de kontroversielle forældrekompetencetests. Det var en krænkelse af hendes menneskerettigheder, og den afgørelse kan nu få betydning for omkring 50 andre grønlandske familier, siger hendes advokat Gerd Dym.
1: Og ham taler vi med og med en ekspert, som længe har kritiseret testene. Og så i næste time, ja, så får vi reaktioner fra de 2 nyvalgte folketingsmedlemmer fra Grønland. For er det her en dom, som bringer Grønland og Danmark tættere sammen, eller tværtimod længere fra hinanden?
0: Så læn dig tilbage i bilsædet eller ind over gryderne i køkkenet, mens vi tager dig sikkert igennem de næste 2 timer. Og vi hedder jo et Niels Frederik Rikkers og Anne-Kristine Hermann.
1: Det gør vi nemlig. Og ja, altså, vi kommer til at tale meget om det, Lars Løkke Rasmussen. Han sagde for et par timer siden foran Marienborg. Spil lige klippet.
3: Det er vores samlede vurdering, at hvis vi skal videre, så skal vi have rystet træet. Vi synes jo selv, at det, vi foreslog dagen efter valget, var det klogeste, men det er jo ikke nogen gang på jorden. Det, der derimod kunne have en gang på jorden, det var at bede Troels Lund Poulsen om at være kongelig undersøger. Ikke med henblik på at være statsminister. Vi udelukker ikke, at statsministeren kan komme til at hedde Mette Frederiksen, men jo sådan set heller ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde noget andet. Men i virkeligheden med det opdrag, som vi dagen efter valget ville give os selv, nemlig at tale med partierne, uden de her reservationer om, at det i sidste ende skal godkendes af Enhedslisten eller noget andet, for at finde ud af, hvad kunne et politisk grundlag være. Så det er det, vi har meddelt i dag.
1: Ja, Lars Løkke har meddelt, at han altså nu vil pege på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Det dykker vi ned i nu sammen med dig, Rikke Jølmandsø. God eftermiddag.
4: God eftermiddag. Så skete der endelig noget, hva'?
1: Hold op, der skete noget lige pludselig. Ja. Det er jo dejligt, når man er politisk
0: analytiker. Hvad siger din puls, Rikke, lige nu?
4: Jamen, den siger, at det er fedt. Vi gik jo og ventede på enten et gennembrud eller et sammenbrud. Og nu fik vi det sammenbrud, som Lars Løkke Rasmussen jo har haft sådan hængende som en uudtalt trussel over Mette Frederiksen som kongelige undersøger i ugevis.
1: Ja. Hvad er det, der sker, Rikke?
4: Jamen, Lars Løkke Rasmussen gør det, han har truet med. Han smider en bombe ind i det. Han siger selv, det er for at få fremdrift. Det er, fordi der ikke sker nok i hans retning inden om bordet. Han vil tage stafetten fra Mette Frederiksen. Men han siger jo samtidig, dermed ikke sagt, at Mette Frederiksen ikke godt kan blive statsminister. Og han takker endda også for nogle gode, konstruktive møder, tror jeg, han får kaldt det, han har haft med hende. Men altså, jeg ser 2 muligheder i det her. Lars Løkke Rasmussen vil lave et forsøg på at danne sin drømmeregering, altså den her ægte midterregering med Venstre og Konservative, med fra Blå Blok, og så Socialdemokratiet Radikale, ham selv, altså en midterregering, der vil have sit eget flertal. Mm. Eller også, så bliver han nødt til at gøre det her. Altså, han bliver nødt til at udløse det her drama, fordi han har jo de sidste par uger været også en mand, der har været under ret stort pres fra sine gamle venner i Blå Blok, der har anklaget ham for at være semi-lysrød, for at løbe fra sine løfter om ikke at ville være på hold med Enhedslisten, for i virkeligheden at være interesseret, mere interesseret i nogen, altså ministerposter, end noget politikken. Så de har jo netop sagt til ham, gør nu Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger, så vi kan afsøge noget ægte blot. Mm. Men de er jo i virkeligheden bare ikke enige om, hvad det er, Troels Lund Poulsen så skal afsøge, fordi flere af de blå partier vil jo have noget blot, og det kan alle godt se, at det er der simpelthen ikke 90 stabile mandater bag.
0: Nej, fordi det kan godt være, at der er enighed om, eller der er et flertal for, at Troels Lund Poulsen nu bliver den nye kongelige undersøger. Men hvad med den konstellation, der skal forhandles? Hvad vil de forskellige partier sige til kongen, det er for en regering, den kongelige undersøger så skal afsøge?
4: Jamen jo vidt forskellige ting, fordi det er jo ikke sådan, at selvom både Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Morten Messerschmidt fra DF nu siger, vi peger selvfølgelig på Troels Lund Poulsen igen, så er det jo ikke fordi, at de gerne vil se, om der kan dannes en midterregering, sådan som Lars Løkke Rasmussen gerne vil. Og jeg kan bruge resten af udsendelsen på at opliste snubletråde i Blå Blok. Det vil jeg undlade at gøre. Bare lige minde om den tale, Morten Messerschmidt holdt på valgnatten, hvor han sagde, at han ville æde Lars Løkke Rasmussen. Altså, så jeg tror også i Dansk Folkeparti, i den del af Blå Blok, er der heller ikke stor tiltro til, at Løkke gør det her, fordi han reelt ønsker, at der skal afsøges noget andet.
1: Mm. Og vi kommer til at flere gange i løbet af de næste knap 2 timer, Rikke Mansø, her i studiet også at spekulere om, hvad kommer der til at ske nu? Hvordan kommer forhandlingerne til at udvikle sig? Det er også et helt konkret forløb, der skal udspille sig nu. Altså en potentiel ny kongerunde. Mette Frederiksen skal vel forbi kongen og sige, jeg må kaste håndklædet i ringen for nu.
4: Ja, det skal hun, fordi man kan jo kun være kongelig undersøger, hvis man er den, som flest peger på. Og når Lars Løkke Rasmussen nu, han var jo som den eneste i sidste kongerunde forbi Amalienborg, pegede han jo på sig selv. Altså, og dermed så var der jo netop flest af de røde, der så pegede på Mette Frederiksen, og dermed fik hun stafetten. Men nu hvor Lars Løkke Rasmussen lægger sine mandater i Troels Lund Poulsens kurv, så er der med meldinger i øvrigt fra de andre blå partier, at de vil gøre, ligesom de gjorde for 6 uger siden, så er der flere mandater bag Troels Lund Poulsen. Og så må Mette Frederiksen gå til kongen og sige, jeg kan ikke komme videre med det her mandat, jeg vil anbefale en ny kongerunde. Det ved jeg ikke, om hun kunne finde på at gøre allerede i dag, eller hvornår det kommer til at ske.
0: Det har hun faktisk lige netop gjort, for vi at vide fra Amalienborg. Hun går til kongen kl. 17.30 i dag.
4: Ja. Og det er jo slagets gang. Det betyder ikke, at Mette Frederiksen ikke godt kan ende med at blive statsminister. Jeg vil sige, i min bog ligner hun stadig den mest sandsynlige statsminister. Spørgsmålet er så, for hvilken regering? Og man kan heller ikke udelukke, at vi ender tilbage, hvor vi tidligere i dag troede, at vi var på vej hen, nemlig med en centrum-venstre-regering. Hvis nu Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger får undersøgt, at der faktisk ikke rigtig kan gøres noget. Og derfor bemærker jeg også, hvor mange gange Lars Løkke Rasmussen i dag får rost Mette Frederiksen som kongelig undersøger for konstruktive møder og understreger, at det altså godt kan være, at det er hende, der skal være statsminister.
0: Ja, han får sagt, at hendes mandat er født med en spændetrøje.
4: Ja, det siger han nemlig. Men altså, de der mandater fra kongen, altså det, der betyder noget, det er matematikken i mandaterne. Det er ikke så meget lyrikken i det, forskellige partier skriver på sedlerne til kongen. Og vi har jo også set, hvordan Mette Frederiksen undervejs har haft både officielle forhandlinger med Venstre og Konservative, som ingen jo forestillede sig vil bakke op om en centrum-venstre-regering. Og vi har også set, hvordan Lars Løkke Rasmussen og alle andre partiledere i øvrigt har haft skyggeforhandlinger på kryds og tværs. Men det betyder alligevel noget, at Mette Frederiksen bliver frataget den officielle undersøger post, og at den bliver givet videre til Troels Lund Poulsen.
1: Mm. Et lille i hvert fald midlertidigt nederlag for Mette Frederiksen i forhandlingerne. Rikke Gjøl, Mansø, du får travlt, vi får travlt. Der er masser at tage stilling til fra nu af. Tak fordi du kunne komme forbi. Pet Orientering.
4: Selv tak.
1: Altså politisk analytiker her i Danmarks Radio.
0: Ja, og lad os lige tage det sidste nye. Altså som sagt, Mette Frederiksen skal forbi kong Frederik kl. 17:30. Det skriver kongehuset nu også på sin hjemmeside. Vi har spurgt Folketingets øvrige partier, hvad de mener om Lars Løkke Rasmussens udmelding, og vi har forsøgt at få en kommentar også fra Socialdemokratiet. Vi kom igennem til Christian Rabjerg Madsen, politisk ordfører, og til Trine Bramsen, gruppenæstformand Ingen af dem havde nogen kommentarer. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra Radikale Venstre, som ikke er meldt tilbage med svar. Vi har ringet til SF. Meldingen lyder her. Der er ingen kommentarer indtil videre. Konservative stiller heller ikke op i den her omgang, hverken Mona Juul eller andre. Men Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, han har sagt lidt, ikke?
1: Ja, han vil ikke være med i eftermiddag, men i et opslag på X, så skriver Messerschmidt, citat, spændende dag i dansk politik, og jeg mener stadig det, jeg mente for en måned siden. Og så følger i opslaget et billede af den seddel, som han så afleverede til kongen i kongerunden efter valget. Og der stod altså, han peger på venstreformand Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men han skal forsøge at danne en borgerlig regering.
0: Ja, og uden Moderaterne, vel at mærke. Nu sagde vores kollega Rikke Gyllemand lige, at han har sagt, at han ville æde Lars Løkke. Og han gør altså her i det her opslag opmærksom på, at han stadig ønsker sig en regering uden Lars Løkke.
1: Snubletråden igen.
0: Mm. Venstre melder også hus forbi. Alternativets Franciska Rosenkilde siger til vores kolleger på Christiansborg, at hun ikke synes, at Løkkes plan om at finde noget hen over midten er en god idé, og at hun står klar, når han vender tilbage.
2: Jamen altså, det vil jo vise sig, jeg synes, det har været ret tydeligt at se, at Venstre og Konservativ jo har lægget informationer for fortrolige forhandlingsrum. Det virker ikke som om, at det er et rigtig godt sted at starte, hvis man skal have et fortroligt samarbejde om en regeringsgrundlag. Jeg kan heller ikke se, at det nødvendigvis gavner Socialdemokratiet at gå i en blå regering. Så jeg satser helt klart på, at vi stadigvæk har mulighed for at lave en centrum-venstre-regering, som bliver Danmarks grønneste regering med vores mandater.
1: Det er måske, der er nogle lyttere, der sidder og tænker nu, er der ikke nogen politikere, der vil tale med PET orientering? Det er der heldigvis nogen, der gerne vil. Vi taler i den time med Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, som jo har siddet i de 7 uger lange forhandlinger. Og så taler vi også med Liberal Alliance.
0: Ja, Solbjørg Jacobsen, som er politisk ordfører på partiet. Liberal Alliance har meldt ud, at de vil pege på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Det er måske ikke så overraskende. Og måske kan vi få hul til Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg også. Det må tiden vise, som sagt. Vores kollegaer ude bag glasruden, de knokler på at få fat i alle relevante kilder. Vi har selvfølgelig også, ja, nærmest som noget af det første, henvendt os til Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Vi ville så gerne have ham med i udsendelsen. Det kan vi altså ikke få. Han har travlt.
1: Og jeg må bare sige, at jeg glæder mig til at tale med Solbjørg Jacobsen og spørge, hvad er det for en mulighed, du nu og i Liberal Alliance ser i, at altså Venstre får depeschen, stafetten. Stafetten går videre til Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Vi skal tale lidt om Venstres muligheder også nu. Det gør vi sammen med dig, Steffen Hjaltelin. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
1: Du er politisk analytiker, tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen. Altså, snart 7 uger har forhandlingerne været der. Nu vil Løkke altså have ny i spidsen. Troels Lund, hvor vildt er det?
5: Det er fuldstændig, fuldstændig vildt, og for alle os, der har lavet analyser til at ligne idioter, fordi han springer det hele i luften, som man bedst kan lide. Han sætter jo stor pris på kaos. Og hvis man hører, hvad han siger, så er jeg meget enig med Rikke Mansø i, at han lægger jo bestemt ikke afstanden til den kongelige undersøger, Mette Frederiksen, men siger, at det er den yderste venstrefløj, der har været problemet. Så må ikke der har været nogen af de krav, som Moderaterne Lars Løkke har haft, som ikke har kunnet ædes af den yderste venstrefløj. Og så har han altså taget sit gode tøj og er gået, og gør nu dermed situationen rigtig bøvlet og ustyrlig for Mette Frederiksen.
0: Steffen, jeg lige, vi to løb ind i hinanden tidligere i dag ude i vores køkken her i DR-byen. Du er på vej ind i P1-debat, og vi fik også en lille snak om, hvordan det går med de her regeringsforhandlinger. Er jeg helt gal på den, hvis jeg siger, at du ikke havde set det her komme?
5: Ej, det tilstod jeg lige i starten for en sekund siden. Ej, det havde jeg ikke, og jeg er faktisk heller ikke sikker på, at Lars Løkke før dagen havde set det komme. Men noget må være sket, som hvor ikke måske ikke Mette Frederiksen selv, men i den ambassadørrolle, hun jo også har haft med at finde ud af, hvad der kunne lade sig gøre, altså at få bro og bygge bro mellem den yderste venstrefløj og Lars Løkke. Og jeg tror, det er derfor, han nævner den yderste venstrefløj flere gange. Det har han jo ellers været påpasselig med at nævne, så man ikke blev for meget mindet om, at han havde bygget Moderaterne for ikke at være afhængig af netop den. Men som man også siger, så siger han, at nu er det Troels Lund, der får bolden, men ikke nødvendigvis med målet at blive statsminister. Så jeg tror, at det er et forsøg på at se, om man kan få den her midterregering, som Rikke Gyllemansø også sagde, få den her midterregering til at give den en reel levemulighed.
0: Kan de have diskuteret noget i de regeringsforhandlinger, der har varet de sidste 7 uger i dag, som har fået filmen til at knække?
5: Jamen, det synes jeg næsten er den eneste logiske analyse på det, at noget må være sket i dag, og jeg kommer til at lytte spændt med, når I taler med de forskellige, om man kan ane det fra de forskellige partiledere, der har været derinde. Så et eller andet må være sket i dag, der gør det, for ellers er der jo ikke ændret sådan nogle store tektoniske plader. Det virker som om V og K ikke er uinteresserede, men halvdelen af V har været interesseret hele tiden, tror jeg. Jeg tror stadigvæk, det bliver enormt svært med den her fempartiregering, det diskuteres ind over midten, og måske allermest, eller helt sikkert allermest, fordi at det ikke er i Socialdemokratiets interesse. Efter alt, hvad man hører, vil de ikke i en regering uden SF, og med de angreb, de har lavet på Venstre, og blive enige om valgets tale, som var drikkevand og landbrug, kan også være problematisk, og at den sidste vil Mette Frederiksen virkelig slutte sin regeringstid i Danmark med en så blå regering som det sidste aftryk som formand i Socialdemokratiet. Det vil jeg stadigvæk tage vedmål på, så jeg tror, at det i sidste ende bliver en omvej, men spændende bliver det.
0: Ja, lad os lige prøve at høre, hvad Løkke sagde for kort tid siden, altså efter at han sagde, at han nu peger på en anden kongelig undersøger.
3: Det er vores samlede vurdering, at hvis vi skal videre, så skal vi ryste træet.
0: Altså, det du siger, det lyder som om, at du ikke tror, at han egentlig tror på et andet flertal, end det, der har forhandlet de sidste par uger.
5: Der er vel ikke noget, der har ændret sig i, at det andet flertal er svært, men det er jo så også blevet tydeligt, at det er, altså der sker jo ikke noget ved Lars Løkke ved, at det tager noget tid, og der kommer noget kaos, og på den her måde får han jo i hvert fald vist, hvis han kommer tilbage, og det bliver rødlilla, at han har prøvet alt, hvad han kunne for at holde den yderste venstrefløj væk, så det har jo den fordel. Man kan så sige, at der hvor det er lidt et sats og et gamble, men det er han jo ikke ked af at tage, det er, at hvis det viser sig, at det ikke er muligt, så står man jo ikke med den, man kan jo ikke skyde den afsted to gange, så når man, hvis man kommer tilbage og skal eftersøge en rød lille regering, så har man jo ikke muligheden for at tro med det en gang til.
0: Hvor meget tror du, det her hænger sammen med det møde, som Lars Løkke Rasmussen havde meget opsigtsvækkende og uventet i går inde på Mona Juuls kontor, også med Troels Lund Poulsen?
5: Jamen, det hele har vel spillet sammen. Altså, jeg ved ikke, om Venstre har udtrykt sig lidt mere positivt over for en midterregering, end de har gjort i den tid, hvor Troels Lund har været hjemme. Der kan også være forskel i, hvor meget Stephanie Lose kan lide den idé, og hvor meget Troels Lund kan lide den idé. Fordi det er ved Gud også en svær beslutning for Venstre, om man overhovedet er interesseret i det her. Er åbenlyse årsager, at de skal bygge Venstre op igen. Valgresultatet var frygteligt, og meningsmålingerne er værre. Og hvordan er det, man får byerne ind igen, og hvordan kan man gøre det i opposition? Er der overhovedet nogen, der gider høre, hvad man mener, hvis man er et 8,5% parti? På den anden side, kan man overhovedet gøre det i regering, hvis man går i regering med de selv samme, som har kostet noget af nedgangen? Så det er pest eller kolera beslutninger, men, og jeg skal ikke udnævne, hvad for en af dem, der er pest, og hvad for en, der er kolera, men Troels Lund må i en eller anden grad have fortalt, at han ikke vil være fuldkommen afvisende over for at afsøge noget ind over midten, ellers så vil det være helt meningsløst. For blot bliver det jo ikke. Altså, det bliver ikke blot. Det bliver ikke
0: blot. Nej, det siger du. Og vi har så stået, Niels Frederik og jeg, lige her, inden vi gik på, og stået og lavet regnestykket, fordi der er jo, hvis man så at sige tæller ravl og krat med, så er der jo 91 mandater. Der er godt nok 4 af dem, der er løsgængere, men altså over på den blå side. Er det fuldstændig udelukket i dine øjne?
5: Ja, altså det, jeg kan ikke se andet end det udelukkede. Det er det jo allermest på grund af relationen, altså Messerschmidt-Løkke, som er det helt store. Altså når Messerschmidt siger, at det hans vigtigste rolle i den her verden, det er at minimere Lars Løkkes indflydelse, så rimer det bare rigtig, rigtig dårligt på at lave regering, som afhænger af Lars Løkkes indflydelse.
0: Tusind tak for vurderingen her, Steffen Hjaltelin.
5: Tusind tak lige måde.
0: Altså politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for både Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
1: Vi sætter lige en lille pind i regeringsforhandlingerne og skal til en lidt anden sag herhjemme. Klokken 10 i dag, der faldt nemlig en afgørelse af principiel karakter i Vestre Landsret. For en grønlandsk kvinde fra Thisted har fået medhold i en sag, hvor hun fik sin datter tvangsfjernet kort efter fødslen tilbage i 2024.
0: Ja, hendes sag har været omtalt flere gange på grund af de her såkaldte forældrekompetenceundersøgelser, eller FKU, som er en type psykologiske test, som indtil sidste år blev brugt i forbindelse med tvangsfjernelse af børn. Lad os lige høre, hvordan kvinden reagerede, da hun fik nyheden her til formiddag.
6: Hallo.
7: Det er Gerd Dyrn.
6: Ja.
7: Vi vandt.
0: Ja, på en video, som filmproducent og instruktør Aka Hansen har delt i dag, der kan man se kvinden synke sammen på køkkengulvet med telefonen af glæde, må man forstå. Og Gert Dyrn, det er dig, der er advokat for hende, og også dig, der gav hende beskeden her til formiddag. Velkommen til.
6: Tak skal du have.
0: Jeg ved også fra min kollega, som talte med dig lige efter, der var faldet dom i Vestre Landsret, at du også faktisk selv havde svært ved at få armene ned. Selvom at dommen her jo ikke betyder, at kvinden får sit barn tilbage. Hvad er det konkret, hun har fået medhold i sig?
6: Jamen altså, jeg kunne ikke få armene ned, fordi at mine klienter og for så vidt også det grønlandske samfund her i Danmark og i Grønland har fået medhold i, det er, at retten er nu gået ind og stadfæstet af den måde, man har behandlet dem på i den her type sager gennem tiden, igennem flere år, har været forkert og på et fejlagtigt grundlag. Og at få sådan en dom er jo, det er jo fantastisk at få sådan en dom.
0: Men allerede for et år siden, som sagt, så kom der jo en ny lov, hvor de danske kommuner er forpligtet til at bruge en særlig enhed med ekspertise i grønlandsk kultur og sprog i sådan nogle anbringelsessager af grønlandske børn. Altså en erstatning for de her udskældte test, som faktisk slet ikke må bruges mere. Så hvorfor er den her sag alligevel vigtig, når nu lovgivningen havde lavet om på praksis?
6: Jo, men altså lovgivningen kom jo i maj 25. Og vi har jo sådan set været bundet af en konvention om beskyttelse af oprindelige folks rettigheder herunder grønlændere i Danmark siden 1996, som har foreskrevet, at man skulle tage nogle særlige hensyn til deres kultur og deres baggrund og den måde, de udtrykker sig på. Og det har man jo ikke gjort. Det er jo tydeligt, når man så også laver loven i 2025. Men mange af de her sager, de stammer jo fra tiden før. Og der skulle man jo have taget de samme hensyn. Det var vi jo konventionsretligt forpligtet til at gøre, og det har man ikke gjort. Så en eller anden sted, så er der jo også en eller anden form for konventionsbrud i det her.
0: Er det også
6: Det er jo det, jeg synes, der er det vigtige i det, fordi det er jo den her afgørelse bliver en principiel afgørelse, som tager stilling til netop også det spørgsmål. Sådan vælger vi at tolke den. Og jeg ved i hvert fald, at for min klient, der er også det principielle spørgsmål jo meget vigtigt. Jeg ved, at for det grønlandske samfund her i Danmark, og jeg kan forstå også dem hjemme i Grønland, er jo meget, meget glade for den her dom, fordi man får stadfæstet. Og ved dom, at Danmark har altså overtrådt nogle forpligtelser, som man skulle have opfyldt for lang tid siden.
0: Ja, du har også fortalt vores kollega, at du gætter på, at der måske er omkring 50 grønlandske familier, som den her dom i dag kan få betydning for. Nogle af dem, ved jeg, står allerede klar hos dig. Hvad håber de på, at de kan opnå ved at få deres sager prøvet igen?
6: Ja, altså, jeg er faktisk ikke klar over antallet, men jeg så i en anden artikel i dag, man havde undersøgt og spurgt, og der lå 460 sager, som skulle revurderes. Og det er klart, at det tager noget tid at få 460 sager igennem. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre på 6 måneder eller derover. Måske inden for et år, eller hvad ved jeg. Men de familier kan jo tage den her dom og så ligesom sige, at vi vil have vores børn hjemgivet, fordi de er blevet taget fra os på forkert grundlag.
0: Og de kan vel ikke, kan de direkte få børnene hjemgivet, eller skal de have en ny vurdering af deres forældreevne, som ikke involverer de her test?
6: Ifølge den lov, man vedtog, så skal der jo revurderes de her, nu går jeg så ud fra det, de her 460 sager, de skal jo så revurderes. Men spørgsmålet er, hvor hurtigt det kan lade sig gøre. Og man kan vel sige, der må være en eller anden tidsramme for, hvor lang tid man kan bruge på at revurdere sager, som er foretaget på et forkert grundlag. Så jeg vil da klart anbefale, at man prøver at få børnene hjemgivet, og så må man jo få fastsat, der er jo en typisk frist, man fastsætter, når man beder om at få hjemgivet børn på op til 6 måneder, og så har myndighederne jo altså 6 måneder til at forordne det her.
0: Du har fortalt dig også af forældre i den her gruppe, hvor de har fået frataget deres børn helt tilbage til midten af 90'erne. Der er børnene jo, må vi antage, voksne i dag, så hvad kan sådan nogle familier bruge dommen her til?
6: Når man kunne forestille sig, at man kan bruge den til at få en undskyldning, om ikke andet fra den danske stat om, at man har frataget dem deres børn på forkert grundlag. Og måske kan nogle af de familier også få en eller anden form for økonomisk kompensation fra den danske stat, men det kan jeg ikke sådan helt udtale mig sikkert om nu her. En andet aspekt ved det er jo så også, at psykologiske tests er jo blevet foretaget på Grønland og i alle mulige andre henseender. Mm. Altså, det kan være inden for det psykiatriske system, hvor man har diagnostiseret dem. Det kan være inden for det sociale system med hensyn til, om de skal have nogle ydelser eller ej, og førtidspensioner osv. Og det rejser vel også spørgsmål. Den her dom rejser vel også spørgsmål om, hvorvidt de test har været foretaget på forkert grundlag, så den kan jo få ganske vidtrækkende konsekvenser.
0: Og lige præcis de test, dem skal vi tale med en ekspert netop nu. Tak fordi du var med her, Gert Dyhrn.
6: Ja, tak skal du have.
0: Altså advokat hos Stage Advokater og også advokat for kvinden, der altså vandt sagen i Vestre Landsret i dag. Jeg skal lige huske at sige, at vi har også bedt om en kommentar fra Ankestyrelsen, som så tabte sagen i landsretten, og vi har også spurgt, om styrelsen har tænkt sig at anke sagen til Højesteret.
8: Ja, vi har fået følgende svar. Vi har i dag modtaget dommen i den konkrete sag fra Vestre Landsret, som vi nu vil nærlæse, og vurderer betydningen af Ankestyrelsen. Følger retspraksis tæt og vurderer løbende betydningen af en højere instans afgørelse på området. Og så har vi også rakt ud selvfølgelig til Social- og Boligministeriet, som henviser til Ankestyrelsen.
0: Kvinden her, hun har sådan set stået frem i pressen, men grund til, at vi ikke nævner hendes navn, det er, fordi der er navneforbud i sagen, angivelig også efter, at dommen her er afsagt. Men vi bliver ved den her principielle dom i dag, fordi som vi kunne høre her på Gert Dyhrn, så handler det jo om, at der var mange problemer, som Vestre Landsret skriver, med den tidligere gennemførte forældrekompetenceundersøgelse, som kvinden fik lavet i forbindelse med anbringelser af hendes første to børn. Det var tilbage i 2014 og 2016, og det var dem, man brugte til at tvangsanbringe hendes tredje barn ved fødslen i 2024.
8: Ja, under undersøgelsen så var der nemlig ikke en grønlandsk tolk til stede, så kvinden forstod altså ikke alt, hvad der blev sagt. Jeg kan læse citat op her. Ingen fortalte hende, hvad testen skulle vise, og testen passede ikke til hende som grønlænder, står der blandt andet. Og det er jo det, som svækker værdien af forældrekompetenceundersøgelserne, slår retten nu fast.
0: Rune Nielsen, du er lektor på Rigshospitalet og Institut for Psykologi på Københavns Universitet, og du forsker i lige nøjagtige kulturelle fejlkilder i sådan nogle psykologiske tests her. Velkommen til.
9: Tak.
0: De her FKU-test, kan du ikke lige starte med at forklare, hvad det er, de går ud på?
9: Altså det, man bruger FKU, eller de psykologiske tests til som en del af forældrekompetenceundersøgelsen, er at undersøge blandt andet forældrenes begavelsesniveau, deres ressourcer og svagheder, rent kognitivt eller tænkningsmæssigt, deres evne til at mentalisere og nogle personlighedstræk. For på den baggrund at få indblik i deres kompetencer som forældre, sammenholdt også med samtaler med forældre og børn og andre aktører og observationer.
0: Og når nu dommen så skriver, at der er nogle kulturelle forskelle, som er afgørende her. Jeg læser lige op. Grønlændere viser følelser på en anden måde, på en anden måde og har en anden mimik og et andet kropssprog end danskere. Altså mangler hun selv den danske mimik. Det er blevet sagt, at hun skal lære den danske mimik, men hendes grønlandske side fylder mest. Hendes børn fanger den grønlandske mimik og lærer den naturligt. Hun er blevet misforstået ved de gennemførte test af hendes forældreevne, skriver altså landsretten. Kan du så prøve at forklare, hvad det er for nogle kulturelle forskelle, der ligesom kan gøre sig gældende i de her tests?
9: Ja, altså, hver gang man udvikler en psykologisk test, som skal undersøge en eller anden form for psykologisk færdighed eller konstrukt, så er den baseret på nogle kulturelle værdier. Det kan ikke undgås. Og alle de test, vi bruger, de er udviklet og tilpasset danske forhold. Så derfor, når vi bruger dem på mennesker, der har en anden kulturel eller sproglig baggrund, så risikerer vi, at de ikke er retvisende. Det kan for eksempel være, hvis vi skal undersøge, hvordan folk udtrykker følelser, at vi ikke kan afkode det, fordi man gør det på en anden kulturel måde, som du selv nævnte. Det kan også være, når vi undersøger folks sproglige begavelse, at vi spørger om deres i gås og en almene viden, hvilket underforstået er i dansk kultur, eller deres ordforråd på dansk, hvilket man jo godt kan sige måske ikke er helt fair, hvis man ikke har dansk.

0: grønlandske familier, som de her psykologiske tests bliver brugt på en uhensigtsmæssig måde? Altså, der er jo mange andre kulturelle mindretal og tosprogede familier herhjemme. Mm.
1: Altså, som jeg ser det, så er det en helt generel problematik i forhold til al psykologisk testning, som vi også hørt tidligere, ikke kun i forhold til forældrekompetenceundersøgelser, men alle steder, hvor man bruger psykologiske tests på tværs af kultur og sprog, hvilket vi i stigende grad gør i Danmark, eftersom at vores samfund jo bliver mere og mere multikulturelt.
0: Så mener du i virkeligheden, at vi også burde holde op med at bruge de her tests, når det kommer til for eksempel arabiske, somaliske, tyske eller helt andre forældre?
1: Jeg mener ikke, vi skal stoppe med at bruge dem, for vi har ikke andet, som det er i dag. Men jeg mener, at vi skal blive bedre som samfund og som fag inden for psykologien til at foretage de her undersøgelser. Vi skal udvikle vores metoder, sådan, så vi er i stand til at bidrage med det, som samfundet har brug for, som det ser ud i dag. Så psykologien har brug for at udvikle sig inden for det her område.
0: Men indtil den gør det, er det så forsvarligt at blive ved med at bruge de her test på andre minoriteter end grønlændere?
1: Det er jo en faglig problemstilling, så det afhænger meget af den enkelte psykolog og deres tværkulturelle kompetencer i forhold til, hvordan de skal tolke og forstå de resultater, der kommer ud af testene.
0: Tak, Rune Nielsen.
1: Velkommen.
0: Altså lektor på Rigshospitalet og Institut for Psykologi på Københavns Universitet. I næste time, der taler vi med de to nyvalgte medlemmer af Folketinget fra Grønland om, hvad den her dom betyder, ikke mindst for forholdet mellem Grønland og Danmark.
2: Nu skal vi tilbage til det, vi også indledte Peter Orientering med, at man kan jo kalde det et slags kuldechok, som er blevet sendt ned igennem dansk politik i dag. Det kan være, at vi lige skal repetere, hvad der er sket. Fordi Lars Løkke Rasmussen gik ud ved 15-tiden i dag. Vi havde sådan set et Peter Orientering-program, ja. Mellem der klart og klappet.
0: Der var panik på redaktionen lige et øjeblik.
2: Vi skulle lige tage nogle opkald og ringe nogle nye kilder hjem, for han siger nu, Lars Løkke Rasmussen, at han vil pege på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Det betyder så, at der ser ud til at være et flertal, som altså nu peger på Troels Lund Poulsen som undersøger. Et skifte sker der altså i processen. Jeg kan læse, det ikke sket siden 1988. Og det betyder altså, at vi har ikke en regering endnu, der skal arbejdes meget mere, forestiller jeg mig. Mark Niel Gjertsen, velkommen til.
3: Ja, tak.
2: Politisk kommentator er du hos Børsen. Hvad er det for en proces, der går i gang nu?
3: Jamen, det er en proces, hvor det hele faktisk starter forfra. Altså, så om en times tid, så skal Mette Frederiksen til kongen, og der må hun jo så meddele, at hun kan konstatere, at der ikke længere er et flertal for hende som kongelig undersøger i lyset af det, Lars Løkke Rasmussen har sagt. Og så skal kongen modtage de andre partier igen, går jeg ud fra. Og der vil så formentlig tegne sig det her billede fra Troels Lund Poulsen. Så summa summarum, så starter det hele forfra. Så kan han indkalde nogle forhandlinger. Han kan gøre det på Christiansborg, eller han kan gøre det derhjemme, eller han kan finde et hotel, eller det må han sådan set selv om. Så starter det helt forfra.
0: Altså, er det 7 spildte uger, vi har bag os så?
3: Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis, det er, fordi det kan meget vel være, at det ender med, at Troels Lund Poulsen finder ud af, at der kan ikke dannes en blå regering, og det er måske også svært med en midterregering. Og så kan det jo ikke udelukkes, at man skal tilbage igen til det, vi kom fra. Altså, så jeg vil sige, at dansk politik er pludselig et meget uforudsigeligt sted.
2: Ja, fordi Lars Løkke Rasmussen siger som sagt, at nu får du 2 uger, du får et par uger, Troels Lund Poulsen, så må du se, om du kan danne regering hen over midten. Og Løkke vælger jo så også at kalde det mandat, Mette Frederiksen gik ud med, fik af kongen oprindeligt for en spændetrøje. Man fornemmer næsten, at det er en slet skjult hentydning. Også til Enhedslisten, som Lars Løkke jo sådan udtalt tidligere har sagt, at han ikke vil danne regering på baggrund af. Den der centrum-venstre-regering, SSF, Radikale, Moderaterne, er den død nu?
3: Den er ikke nødvendigvis stendød, fordi det kan jo vise sig, at Lars Løkke skal tilbage og prøve at se, om man kan genopleve det. Men for nuværende, så ligger den i hvert fald og spræller med og har fået et ordentligt nyerslag, må man sige. Ikke? Fordi de var jo langt i også nogle realitetsforhandlinger. Hver især partierne med Mette Frederiksen, og vi har også set Lars Løkke og Moderaterne være til meget lange, altså sådan 6-7 timers seanceforhandlinger her de seneste dage, jeg tror. De andre i den her kreds havde en forventning om, at nu kunne man måske snart mødes alle partierne sammen, og så kunne det være, at det begyndte at ligne noget om en uges tid eller sådan noget. Ikke? Mm. Ja, fordi, og alt det ja. er i hvert fald afblæst.
2: Det er noget i hvert fald skudt til hjørne, ikke? Fordi jeg kan næsten huske, at hvad

0: der et par uger før, man hørte Mette Frederiksen sige, jamen, det går godt med forhandlingerne, vi har nogle spændende ting på bordet med drikkevand og så videre. Og nu står vi her, knappe 7 uger efter. Altså, hvor stiller det, ikke bare Mette Frederiksen, men også en Pelle Dragsted, det vi får for lykke i dag?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror mere, de sidder og overvejer, hvor stiller det Lars Løkke Rasmussen, fordi det interessante er jo nu, kan Troels Poulsen danne en regering? Altså, nu bliver han formentlig kongelig undersøger, så må vi jo se, hvad kan han strække sammen? Kan han få Socialdemokratiet med ombord i et eller andet, sammen med de radikale, sammen med Moderaterne og sammen med de konservative, altså så vi kunne forestille os en eller anden midterregering uden SF og Enhedslisten. Men det ser altså meget svært ud. Det er svært at forestille sig, at Socialdemokratiet skulle have lyst til at gå ind i det samarbejde. Mm. Og så tror jeg, at de venstrefløjspartier, du nævner der, altså SF og Enhedslisten, de mere sidder og tænker, jamen, så kommer han vel lundende tilbage, hvis ikke det bliver til noget. Altså, så kommer Lars Løkke tilbage. Og der tror jeg, analysen hos dem er, at så bliver det ikke nødvendigvis en nemmere forhandling for Moderaterne. Så har man mistet noget tillid, hvor Moderaterne omvendt tænker, jamen mandaternes logik er jo den samme, så hvorfor ikke ligesom give det et skud og prøve at se, om man kan noget andet. Noget der.
0: Vi har jo,
1: ja,
0: vi har
1: og når jo, vi hører dem sige, det er svært, så er det jo også vigtigt, at vælgerne forstår, at det er faktisk svært. Så hvis Moderaterne går med i noget, så er det altså ikke bare, fordi man sådan har været ivrig efter at få Lars Løkke i ministerstolen igen. Det er også fordi, man har fået noget politik ud af det.
0: Det var jo en udmelding fra Lars Løkke, som landede hos offentligheden ved 15-tiden i dag, så nu ruller det jo løbende ind med reaktioner. Jeg vil gerne lige kaste en af dem i hovedet på dig, Marken Niel Geertsen. Ja. Den kommer fra Radikale Venstres Martin Lidegaard, politiske leder, som jo har siddet i de her 7 ugers forhandlinger, som jo nu må, kan man sige, som der nu bliver sat en stopper for. Han skriver, Martin Lidegaard på X, jeg er ærligt talt forbløffet over, at Løkke nu går sammen med Dansk Folkeparti om en ny kongelig undersøger. Dermed inviterer Løkke reelt det yderste højre ind i en central rolle, selvom han siger det modsatte. Det ønsker Radikale Venstre ikke. Har han en pointe?
1: Det synes jeg, jeg kan godt forstå, at jeg tror mest, han har den pointe, at de radikale er rigtig skuffede over, at det her ikke ser ud til at kunne blive til en regering, fordi jeg tror, at de havde en oplevelse af, at de sådan set var nogle af dem, der prøvede at skabe et sammenhæng her fra de yderste venstre til Moderaterne. Altså, radikale er jo enige med Moderaterne langt den ad vejen i den økonomiske politik, men de er også enige med de røde partier og meget af det grønne og sådan noget. Så jeg tror, de ligesom så sig selv som sådan en mediator, der måske kunne være med til at binde det hele lidt sammen. Og bemærke, at de radikale har flået meget lavt med hårde krav, og altså udadtil har været altså kun udvist sådan positiv appetit på den her regering. Så det er jo selvfølgelig de radikale, men vi har jo ikke hørt Lars Løkke sige nu, at han har tænkt sig at danne en regering på baggrund af Morten Messerschmidts mandater, så jeg synes nok, det er for tidligt ligesom at konkludere på, hvilken rolle DF kommer til at spille. Tværtimod, når nu du bringer nye reaktioner ind her, så hæfter jeg mig mere ved, at Morten Messerschmidt har lagt sit det brev ud. Han har også aldrig været til kongen dagen efter valget, og der står, at han peger på Troels Poulsen, og så langt så godt, men at Troels Poulsen skal danne en regering, der for det første sikrer, at der, er en, at der ikke kommer flere, men derimod færre muslimer til Danmark, sådan, hvis man laver sådan en opgørelse af, hvem der vandrer ind og ud af landet, og for det andet, at Moderaterne ikke deltager i den regering. Og det, når han ligesom gentager det i dag, så ser jeg det som, at DF, der har tænkt sig at stå fast på, at man ikke vil hjælpe Lars Løkke til regeringsmagten.
0: Det var også et af de elementer, som vores politiske analytiker Rikke Gyldmandsø kaldte en snubletråd for en potentielt blå regering. Marken Niel Geertsen, tak for at gøre os klogere på den her nyhed.
1: Selv tak, og jeg glæder mig til at følge med. Det bliver virkelig spændende, fordi vi er jo ikke så meget klogere endnu, men det kommer til at blive uger.
0: Måske bliver vi også klogere lige om lidt i hvert fald. Tak for det, politisk kommentator hos Børsen.
2: Ja, og tilbage står jo så en række centrum-venstre partier, der de seneste 7 uger har forhandlet om en regering med Mette Frederiksen i spidsen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiet uden held. Det samme gælder Radikale og SF. Og hvad siger Enhedslisten? Ja, det er der ingen medier, der har fået svar på endnu, men nu har vi dig med os, Pelle Dragsted, politisk ordfører for netop Enhedslisten. Velkommen til.
3: Tak skal du have. God eftermiddag.
2: God eftermiddag. Ja, er det en god eftermiddag? Altså, hvad er din reaktion på, at Lars Løkke kl. 15 rystede træet, som han siger?
3: Ja, altså, det er jo i sidste ende Lars Løkkes valg. Det er jo sådan det er. I Enhedslisten, der er vi jo gået til de her forhandlinger, synes vi, med stor seriøsitet og også med respekt for danskernes valg. Altså, jeg tror egentlig, udgangspunktet er vel for os, at vi har lige så lidt lyst til at gøre Lars Løkke til minister, som han har lyst til at have også som parlamentarisk grundlag. Men nu var det, har vælgerne jo sat Folketinget sammen, sådan at lige præcis den konstellation, altså en centrum-venstre-regering med Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag, det er den mest, det er den bedste og den mest realistiske løsning for at få en regering i Danmark, og det skal vi jo have. Så vi har fra dag et sagt, at vi er parat til at lave de kompromiser, som er nødvendige for at nå i mål, og det har vi arbejdet for i de sidste 6 uger. Men det kræver jo, altså som alle ved, kompromiser kræver jo, at man bøjer sig fra alle sider, og det synes jeg egentlig også, alle partier rundt om bordet har ville, undtagen Lars Løkke.
2: Du sagde, Pelle Dragsted, at I har respekt for danskernes valg. Siger du dermed, at det har Lars Løkke ikke, når han nu peger på en ny kongelig undersøger?
3: Nej, altså det må Lars Løkke gå op med sig selv. Jeg synes måske, det er kommet lidt sent i forhold til, at der er gået 6 uger. Det her valg kunne man jo have taget langt før. Men igen, det er jo Lars Løkkes valg. Det, jeg er bekymret for, det er selvfølgelig konsekvenserne for Danmark. Altså fordi nu vælger Lars Løkke jo så højrefløjen. Og Troels Lund har jo sagt meget klart, at så vil han jo prøve at danne det, de kalder en blå midterregering. Jeg ved ikke helt det med midter, for det er så med Dansk Folkeparti. Og der ved vi jo godt, hvad den politiske betaling det bliver. Altså, det bliver jo mere ulighed, det bliver udtrædelse af konventioner, det bliver udvisning af lovlydige borgere, bare fordi de tror på noget andet end Morten Messerschmidt, nedskæring af udviklingsbistanden. Måske endda et opgør med Danmarks Ukraine-linje, det er jo det, som Messerschmidt står for, og det synes jeg er rigtig skidt for Danmark. Jeg er bekymret for, at det kommer til at isolere os.
2: Det er jo ikke det, Lars Løkke siger, han vil. Han siger jo, at han vil have en bred midterregering, bare lige for at sætte det på plads. Men Pelle Dragsted, du siger, at alle rundt om bordet på nær Moderaterne har de her sidste 6-7 uger været indstillet på at indgå kompromiser. Hvad er det for nogle kompromiser, Lars Løkke og Moderaterne ikke har vil indgå?
3: Jamen, må jeg ikke lige gå i ret med det, du siger først, for det er rigtigt, at det kan godt være, at Lars Løkke gerne vil noget andet, men både Mona Juul og Troels Lund har været klokkeklare, at de mener, at man skal afprøve en regering, der går fra Dansk Folkeparti og til de radikale venstre. Det er den regering, de ønsker, og det er den regering, de vil prøve. Så det er jo det, Lars Løkke åbner op for nu ved at pege på Troels Lund. Det kan godt være, at han selv har nogle andre ønsker, men det er altså det, vi kommer til at se nu, at det er jo, at Dansk Folkeparti risikerer at få en central rolle, og det undrer mig bare lidt over Lars Løkkes valg. Altså, jeg har simpelthen svært ved at få ind i mit hoved, at Enhedslisten og SF's ønsker om at passe bedre på vores velfærd og sikre vores sammenhængskraft skulle være så farlige for Løkke, at de er værre han kommer til at betale med.
2: Hvad er det for kompromiser, du oplever, at han ikke vil indgå omkring det forhandlingsbord, I har siddet om?
3: Ja, det er jo lidt svært for mig helt at vide, i og med, at Lars Løkke jo heller ikke har ønsket at forhandle med andre end Mette Frederiksen. Men jeg ved jo i hvert fald, at vi været parat til at strække os langt, for at Lars Løkke selvfølgelig også skulle gå ud af døren med noget, der var vigtigt for ham. Altså vores tilgang til de her forhandlinger fra dag et, den har været, at vi skulle lave en aftale, som alle kunne se sig selv i, og alle kunne være glade for. Det handlede ikke om, at nogen skulle tværes, eller at nogen ikke skulle have noget at skulle have sagt. Vi ved jo godt, at ingen af os har 90 mandater alene. Så vi har forsøgt at strække os langt.
2: På hvad? Kan du give et eksempel, hvor I har strukket jer?
3: Ja, altså, jeg kan jo ikke gå ind og afsløre detaljer i forhandlingerne, men det er åbenlyst, at Lars Løkke har en anden økonomisk politik end den, som vi i Enhedslisten, eller for den sags skyld, SF og Socialdemokraterne, står for. Han er optaget af skattelettelser, blandt andet. Han er optaget af såkaldte arbejdsudbudsreformer. Og der har vi forsøgt at se, om der kunne findes fornuftige landingsbaner, som alle kunne se sig selv i. Men som jeg forstår, så har der ikke rigtig været nogen vilje den anden vej til at strække. Så det synes jeg er ærgerligt, fordi at Danmark skal jo have en regering. Altså vi står i en utrolig urolig situation i verden, ikke? Med krig i Iran, med oliepriserne, der stiger, med et Rusland på den ene side og en Trump på den anden side, der ikke har holdt op med at snakke om Grønland. Og det har været vores udgangspunkt for de her forhandlinger, at prøve at sige ja, Det er ikke nemt med den måde, Folketinget er sammensat på, men lad os give det et forsøg.
0: Men der skal skubbe i det,
3: vil
0: du gerne have.
3: Jeg synes ikke, vi var kommet langt på.
0: Og Pelle Dragsted, må jeg lige spørge her, fordi du har jo brugt, som vi også siger, de seneste 45 dage på, at du siger, måske ikke forhandle direkte med en Løkke, men forhandle om en red regering, som jo kunne være på baggrund af Løkkes og Moderaternes mandater. Du har jo sagt, siger også til os nu, I var sådan set villige til også at strække jer langt, tale om, kunne vi mødes på midten, også økonomisk. Du har stået og kaldt ham en flink mand. Føler du dig snydt?
3: Nej, jeg tror, når du var Lars Løkke, der kaldte mig en flink mand, men jeg tror, jeg har rost hans evner som udenrigsminister, og det, og det holder jeg fast i. Jeg synes, Lars Løkke har været en rigtig god udenrigsminister for Danmark. Nej, altså, det her handler ikke om mig eller Enhedslisten. Det her handler om Danmark og hvad for et samfund, vi gerne vil have. Og jeg synes, at i de forhandlinger, vi har været i, har vi nået rigtig mange vigtige resultater, når det gælder vores drikkevand, når det gælder vores velfærd, når det gælder vores natur. Jeg synes, der tegnede sig et rigtig godt grundlag, når det gælder vores velfærd, når det gælder de børn, der er i mistrivsel. Så jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at Lars Løkke, om så må sige, vælger alt det fra, i hvert fald lige nu.
0: Ja, du er måske også lidt overrasket, Pelle Dragsted, fornemmer jeg.
3: At jeg er overrasket? Nej, det ved jeg ikke. Jeg har jo, tror jeg, hele tiden har sagt, at der er jo forskellige udfald af de her forhandlinger. Sådan er det jo. Altså, Løkke kan jo vælge at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at få en aftale med ham, eller forsøge at få dannet den her monstermidte-regering. Jeg tror bare, at for den sådan almindelige dansker, der er det ikke et særligt godt alternativ, og jeg synes heller ikke, det er godt for Danmark. Jeg synes, det er jo ikke kun Morten Messerschmidt, der snakker om, at Danmark skal træde ud af konventioner. Det er jo også Venstre, det er også konservativ. Altså, man kan vel sige, også der har forhandlet indtil nu, kunne man vel sige, udgør sådan et konventionsflertal, der er enige om, at i en usikker verden, der nytter det altså ikke noget, at Danmark skal ud af internationale konventioner.
2: Men er der andet end det Pelle Dragsted, I kunne blive enige om?
3: Hvad siger du?
2: Er der andet end det med konventionerne, I også alle sammen var enige om?
3: Jamen igen, jeg kan jo ikke afsløre for forhandlingerne, men jeg sagde før, så synes jeg, der tegnede sig noget rigtig godt, når det gælder vores drikkevand, når det gælder vores natur, når det gælder vores velfærd, når det gælder de børn, der er i mistrivsel, også når det gælder om at hjælpe nogle af dem, der er kommet i klemme i den her energikrise. Der lå rigtig mange gode ting, ligger rigtig mange gode ting på bordet. Jeg håber, at vi på et tidspunkt kan genoptage de her forhandlinger, hvis ikke det lykkedes Lars Løkke at nå til enighed med Morten Messerschmidt, hvilket jo umiddelbart ser lidt svært ud, så er vi selvfølgelig parat til at genoptage de forhandlinger, og det er uden bitterhed. Altså for os der er det afgørende, at vi får en regering for Danmark, som vil gøre noget for vores sammenhængskraft, for vores solidaritet. Altså vi vil skabe et samfund, hvor vi passer lidt bedre på hinanden, på vores natur. Det synes vi er vigtigt, ikke mindst i en urolig verden.
2: Tak, Pelle Dragsted, fordi du kunne være med her i Orientering.
3: Jamen selv tak, og have en rigtig god eftermiddag.
2: I lige måde. Altså politisk ordfører for Enhedslisten. Nu er der også kommet reaktioner fra både de radikales Martin Lidegaard og SF's Pia Olsen Dyhr. Lad os starte med de radikale. Han virker ikke ligefrem begejstret over det her sammenbrud i forhandlingerne. Jeg er ærligt talt forbløffet over, at Løkke nu går sammen med Dansk Folkeparti om en ny kongelig undersøger. Dermed inviterer Løkke reelt den yderste højrefløj ind i en central rolle, selvom han siger det modsat. Det ønsker Radikale Venstre ikke, lyder det i en skriftlig kommentar.
0: Vi har også en svært skuffet Pia Olsen Dyhr, formand for SF. Hun skriver, det var ikke nemt, men det var heller ikke umuligt. Derfor ærger det mig ærligt talt, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne nu har valgt at stoppe forhandlingerne og i stedet pege på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, skriver hun altså på Facebook. Men hun skriver, de kommer til at kæmpe videre i SF for den retning, som hun mener, også mange danskere har stemt for.
2: Vi har meget mere om den her kæmpestore nyhed, dagens absolut største nyhed, altså et komplet sammenbrud i de forhandlinger, der har stået på de sidste 7 uger. Vi vender tilbage med Noah Reddington lidt senere i udsendelsen for at se på, hvordan det her ser ud med socialdemokratiske øjne.
0: Men inden radioavisen skal vi også lige runde en anden stor nyhed, som landede. Det var i den danske finansverden her til eftermiddag. Michael Rasmussen fratræder sin stilling som formand for Finans Danmark, altså bankernes brancheorganisation. Det meddeler han selv i dag på LinkedIn. ind.
2: Årsagen er, at han i kraft af sin position som kontorchef i Nykredit har bedt om politisk indgriben i markedet for boliglån. Han mener, at de såkaldte prioritetslån, som både Nykredit selv og deres konkurrenter tilbyder til kunder, ja, den udfordrer sammenhængskraften mellem land og by. Kort fortalt mener han, at udviklingen i den her låneform på sigt vil gøre det dyrere for folk at købe boliger i landdistrikterne, og til gengæld puste til de i forvejen meget høje boligpriser i de store byer, ved at gøre det billigere at låne penge til en bolig der.
0: Ja, og den her melding fra Nykredits koncernchef, den er ikke faldet i god jord hos konkurrenterne, som jo samtidig er medlem af den magtfulde brancheorganisation Finans Danmark. For næstformanden i Finans Danmark, det er Danske Banks topchef Carsten Egeris, han har kaldt det scenarie for et citat skræmme billede. Men Michael Rasmussen har ikke vel vige fra synspunktet. Han skriver på LinkedIn, at han holder fast i bekymringen og insisterer på at debattere emnet, og derfor forlader han så i dag sin post som formand i Finans Danmark. Christoph Ellersgaard, velkommen til programmet.
4: Tusind tak.
0: Du er magtforsker hos CBS. Hvor bemærkelsesværdig er den her exit?
4: Det er jo ret sjældent, vi ser ligesom den politisk valgte ledelse i de her store erhvervsorganisationer sådan tage slagsmålene i fuld offentlighed. Normalt arbejder sådan nogle organisationer jo mere med at internt finde en eller anden form for kompromis, som både den politisk valgte ledelse og deres ansatte lobbyister, så ligesom skal ud og tale for. Så det er ret nyt.
0: Mm. Ja, brancheorganisation Finans Danmark har jo været reelt splittet i to. Altså Nykredit sidder på halvdelen af realkreditmarkedet, og så er der konkurrenterne i Danske Bank og Nordea og Jyske Bank på den anden halvdel. Altså, hvad skaber det af udfordringer for en organisation som Finans Danmark, når de så åbenlyst skændes internt om, hvilken politik der skal føres?
4: Altså det, vi har at gøre med her, det er jo også, at man kan sige, at der simpelthen jo er ret klare modstridende økonomiske interesser. Hvad man siger, realkreditinstitutterne er afhængige af, at det er, vi alle sammen helst vil have et realkreditlån, og i det omfang, at banklånene faktisk begynder at blive billigere og mere attraktive for nogle boligejere, så udhuler det jo også markedet. Så på den måde har vi en eller anden form for intern konkurrence i branchen her, som jo så er det, der kommer til udtryk, og som selvfølgelig bliver særligt problematisk, når man som brancheorganisation skal ud og agere i forhold til de politiske systemer, i forhold til embedsværket. For der har man jo brug for at vide fra den politiske side, ligesom at hvad det er, brancheorganisationen gerne vil have, og at dem, der ellers er i brancheorganisationen, bakker op.
0: Ja, hvad er linjen, kunne man få lyst til at spørge som kunden, ikke? Og nu træder han så af som formand, Michael Rasmussen. Men forbliver i bestyrelsen, løser det problemerne?
4: I hvert fald til dels, for man kan sige, det er jo en særlig rolle at være bestyrelsesformand. Og når flertallet i Finans Danmark er på bankerne og ikke realkreditinstituttet side her, så kan man sige, at det er ikke forenligt med at være formand, men man kan jo sagtens sidde i bestyrelsen. Bestyrelsen er jo faktisk det sted, hvor man så helst skal tage de her konflikter. Man kan så sige, at typisk vil man så nok ønske, at man prøver at finde en eller anden type fodslag inde i Finans Danmark for det her, før man i stedet for ligesom at tage det i fuld offentlighed.
0: Ja, det er så det, der er sket i det her tilfælde. Altså endte ud i nu en, må man sige, noget bemærkelsesværdig fratrædelse eller exit fra Michael Rasmussen. Christoph Ellersgaard, tak for at gøre os klogere her i Bitterindtagen.
4: Det var så lidt. God weekend.
0: Ja, tak lige måde. Altså magtforsker hos CBS.
2: Om en halv time, der træder Mette Frederiksen ind på Amalienborg ind til kongen for at fortælle ham, at den opgave, han gav hende for 7 uger siden, ja, den har hun altså ikke kunne løfte.
0: Nej.
2: Nu skal stafetten efter alt at dømme videre til Troels Lund Poulsen. Men hvor stiller det så Mette Frederiksen og Socialdemokraterne? Det er noget af det, vi forsøger at få svar på i næste time. Vi skal blandt andet tale med Noah Reddington, politisk kommentator og tidligere særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt.
0: Ja, vi taler også med Liberal Alliances politiske ordfører, forsøger at blive så kloge som muligt på, ja, hvad sker der nu i dansk politik. Meget mere om det senere. Nu kan du læne dig tilbage og nyde en radioavis kl. 17.
5: Der er lige nogle minutter, inden vi får en radioavis her på P1, så indtil da, så kan vi lige lytte til Cassandra Wilson og You Don't Know What Love Is.

0: Efter lidt musik, så får vi nu en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden time af dagens P1-orientering.
1: Kongen har netop anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Og af meddelelsen fremgår det, at kongen har anmodet formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, om at lede forhandlinger om dannelsen af en regering, der ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og i meddelelsen der kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet to betingelser. Det forudsættes, skriver de, at der dannes en borgerlig regering, der et har det som et eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og to ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og der er noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Hverken Troels Lund Poulsen eller Mette Frederiksen har talt med pressen, efter at det nu altså er Troels Lund Poulsen, der har overtaget stafetten som kongelig undersøger og skal lave forsøg at danne en ny regering, og du kan læse følge udviklingen på dr.dk. I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland, det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. Og her til aften har både Ukraine og Rusland bekræftet, at der er våbenhvile til og med på mandag. Den falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Forhåbentlig er det begyndelsen på enden i en meget lang dødbringende og hårdt kæmpet krig, skriver Trump. Og våbenhvilen omfatter en udveksling af 1.000 krigsfanger fra hvert land. Flere beboere i Københavns nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, der taget på deres ejendom, pludselig stod i flammer. Der var gået ind i en lejlighed, og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol. Men inden da blev beboerne i 7 opgange evakueret, blandt andre Jonathan Vodik.
3: Vi blev halvt vækket af, at politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
1: Og branden opstod i en af lejlighederne ifølge politiet formentlig på grund af uforsigtig omgang med tobak. I nat der får vi klart vejr, temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 graders varme. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen der bliver det mere skyet fra sydvest. 23 Radioavisen, den var med Dennis Kragelund.

0: Hvis du har lyttet med på Radioavisen, det er der en god sandsynlighed for. Og hvis du også har lyttet lidt til den første time af P1 Orientering, så har du nok allerede hørt, at Lars Løkke Rasmussen har, og nu kommer der en kliché, men jeg synes, den er værd at droppe her, detoneret en bombe i regeringsforhandlingerne.
1: Ja, for efter snart 7 ugers forhandlinger, så vil Lars Løkke Rasmussen ryste posen, ryste træet, og derfor vil han nu pege på Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger.
2: Vi synes, at det ville være den klogeste måde at komme frem på for at ryste træet. Det er jo kongelig undersøger, der skal tage stilling til, hvordan hun vil håndtere den her melding, som jo for os at se betyder, at det ikke rigtig giver mening at fortsætte de drøftelser med de bindinger, der er nu.
0: Måske ikke lige den nyhed, Mette Frederiksen havde håbet på sådan en solrig fredag, men altså Lars Løkkes mandat til Troels Lund Poulsen, det er sådan set ret klart. Du har et par uger, Troels, som kongelig undersøger til at se, om du kan danne en regering hen over midten og med et af alt ligesom op i luften igen.
1: Ja, og lige nu er statsministeren altså på vej ind til kongen igen på Amalienborg for at sige, ja, at hun er nødt til at give stafetten videre for en tid i hvert fald. Så velkommen tilbage til P1 Orientering, hvor vi forsøger at give et overblik over, hvad der nu skal ske i forhandlingerne. Senere i programmet skal vi også tale om diskrimination i sundhedsvæsenet.
0: Ja, vi får nemlig besøg i studiet af Louise Borgen, som jeg for nylig oplevede at blive afvist, ikke en, ikke to, men 3 forskellige gange af 3 forskellige gynækologer. Simpelthen fordi hun får at vide, hun er for tyk til, at deres brikse kan holde til hendes vægt.
1: Ja, det har efterladt hende med en følelse af ensomhed, forkerthed og vrede. Men er det rimeligt at afvise en patient på grund af hendes vægt? Eller er det ulighed i sundhed? Ja, det spørger vi formanden for praktiserende gynækologer om i den her time. I studiet er vi Niels Frederik Rikkers og Anne-Kristine Hermann.
0: Ja, men vi lægger selvfølgelig ud med den politiske pyroman Lars Løkke, som har sat ild til regeringsforhandlingerne. Og nu vil pege på venstreformand Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Nora Reddington, velkommen til.
3: Ja, hej.
0: Politisk kommentator for Politikken, og så er du også tidligere særlig rådgiver for Helle Thorning Schmidt. Og lad os lige sige, så sent som i går, så var Lars Løkke Rasmussen jo til et møde, som var meget mystisk på det tidspunkt, måske står lidt mere klart nu. Det kan vi tale om. Et timelangt møde med Troels Lund Poulsen og de konservatives Mona Juul på sidstnævntes kontor.
4: Lars Løkke Rasmussen, hvad har I holdt møde om på Mona Juuls kontor?
2: Vi har bare snakket.
5: Vil du sige noget som helst om, hvad det har handlet om?
2: Nej, jeg har bare drukket en dejlig kop kaffe.
6: Kun en halv kop?
2: Ah, nej, der var flere kopper.
7: Handler det om noget med
2: kongelig undersøger og låstafet? Altså, jeg har ikke været at sige andet, end vi har drukket en kop kaffe.
7: Hvad er det, I snakker om?
5: Det var en lang kop kaffe, når det er taget over en time.
2: Jeg har jo selv ikke udtalt pligt her i Danmark. Så...
7: Du smiler bare utrolig meget.
2: Ja, men det er, fordi jeg er så glad humør. Jeg har altid fået at vide, at jeg er sådan en tristkale. Det har du jo selv sagt til mig. Nu har jeg besluttet for, nu er jeg smil og glad.
0: Ja, Nora Reddington, giver det møde lidt mere mening i dag?
3: Ja, det gør det, og der har jo også været andre kontakter mellem de 3 her op til det, der er sket i dag. Så det giver absolut mere mening. Men det var nok heller ikke helt tilfældigt, at vi skulle vide det i går, at der skete noget, fordi det her er jo ikke noget, der bare er opstået i løbet af de tidlige eftermiddagstimer, fordi Lars Løkke Rasmussen blev rasende på Mette Frederiksen. Det er jo et forsøg på at ændre dynamikken i regeringsforhandlingerne.
0: Mm. Hvad er det, der er sket i dag, tror du?
3: Jamen, der er måske det, at Lars Løkke Rasmussen skulle op og tale økonomi med Mette Frederiksen og andre topfolk, og når man taler med dem, som har været tæt på forhandlingerne fra de 3 andre partier, så har der været en oplevelse af, at man var ret langt, og man var tæt på noget, som burde kunne binde sammen og udgøre et regeringsgrundlag for en firkantregering. Og derfor er man selvfølgelig også en lille smule overrasket og skuffet over, at Lars Løkke Rasmussen kommer og meddeler, at nu skal Troels Lund Poulsen altså være kongelig undersøger. Det er der noget, der overrasker og skuffer.
0: Jamen, når du siger det der med, at man er overrasket, jeg får lyst til at spørge, er man også Mette Frederiksen? Er hun blevet taget på sengen?
3: Jeg tror, det har været nogle meget underlige forhandlinger for hende, fordi hun i udgangspunktet fik et mandat, og det er jo et mandat, hun selv har skrevet, over i statsministeriet, der handlede om, at hun skulle danne regering med Socialdemokratiet, SF og det radikale Venstre. Og de har ikke flertal, de tre partier. Og i det hele taget er det jo forhandlinger, som bærer præg af, at rødt flertal var der ikke, blot flertal var der ikke. Der er kun flertal, hvis Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne indgår på den ene eller på den anden måde. Og der må man vel sige, at den måde, forhandlingerne er blevet designet på, ikke helt har taget op højde for den nye virkelighed. Og så skal man nok heller ikke helt underkende betydningen af, at Troels Lund Poulsen har været sygemeldt et par uger. Havde han været der, nu er det jo ren spekulation, men havde han været frisk og gået rundt på Christiansborg, så skal man jo ikke udelukke, at det her var sket for et par uger siden.
0: Nej, så måske kan vi sige, altså den konstellation, der hedder S, SF, Radikale, Moderaterne, med Enhedslisten som parlamentarisk bagland, eller undskyld, som støtteparti, den er nu, hvis ikke død, så skindød. Hvad nu, hvis jeg sagde en regering, der nu hedder ja, S, Venstre, Moderaterne, Konservative, Radikale, er den realistisk?
3: Jeg kan slet ikke huske alle de bogstaver, du listede op.
0: Forestil dig en svæmeregering med konservative og radikale.
3: Jeg tror, jeg er med. Den regering, som du omtalte først, altså SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Moderaterne, jeg tror, jeg vil bruge det udtryk, at den er lagt i kunstig koma. Og det gør man jo med patienter, som har brug for lidt meget, meget kontrolleret lægeopsyn, så bliver man lagt i kunstigt koma. Den er slet ikke død på nogen som helst måde. Den regering, du beskriver, altså den her brede midterregering, som har den fordel, at det er en flertalsregering, som består af Socialdemokratiet, Radikale, Venstre, Moderaterne, Konservative og Venstre. Det er jo Lars Løkkes drømmeprojekt. Men den hviler jo på en præmis om, at Socialdemokratiet vil være med, og de radikale Venstre vil være med. Og intet indikerer, at Socialdemokratiet og det radikale Venstre vil være med i en sådan regering. Og det er jo det, der er problemet for Lars Løkke Rasmussen, at der ganske enkelt ikke er en interesse for det blå midterprojekt. Det radikale Venstre, som vi jo tit glemmer at tale om, er faktisk meget langt inde i de regeringsforhandlinger, som er foregået indtil for ganske få timer siden, og er meget begejstret for det, som ligger her og nu. At se dem sidde og forhandle miljø, klima, grøn omstilling med Venstre og det konservative. Det er svært ved at se lande, og jeg er også svært ved at se, at Socialdemokratiet kan gå ind i en regering, som er så blåtonet oven på det dårligste valg siden 1903, oven på det dårligste kommunalvalg nogensinde, oven på det dårligste valg til Europaparlamentet nogensinde.
1: Alright.
3: Socialdemokratiet er et parti, som grundlæggende er strukturelt svækket. Det er et såret parti, og det er et parti, som har brug for at lune sig i SF's varme.
1: Så ingen midterregering, ingen blå regering, og den her centrum-venstre-regering er i kunstigt koma, men ikke død. Men hvad kommer det så til at betyde for Lars Løkkes forhandlingsposition, hvis han ender med at skulle vende tilbage til den her konstellation, som han nu vender ryggen til efter næsten 7 uger?
3: Ja, du kan have 2 udlægninger. Den ene udlægning er, at det vil svække ham, fordi at det her blå alternativ, det viser, at det var der ikke, at der reelt kun er en mulig konstruktion, som kan få enderne til at gå op, og det vil så svække ham i forhandlingerne. Omvendt kan man sige, og det er nok det, jeg hælder mest til, så vil jeg sige, at det her viser og understreger meget tydeligt, at den, der bestemmer dansk politik, det er ikke Mette Frederiksen, det er Lars Løkke Rasmussen. Det er ham, der kan få tingene til at ske. Det er ham, der kan få tingene til at falde på plads. Det er ham, der bestemmer, hvem der er kongelig undersøger, og dermed også ham, der bestemmer i sidste ende, hvem der er statsminister. Og den pointe er helt ufattelig vigtig for Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne at få slået fast over for os alle sammen. De er det nye midterparti i Danmark, og det skal vi alle sammen vide. Man kan ikke bare tage dem for givet, og så kan det være, at han kan få nogle marginale indrømmelser ved forhandlingsbordet med de tre øvrige partier. Det kan være, at han kan få nogle forsikringer under hånden om, at Enhedslisten skal man overhovedet ikke lytte til. Men sådan rent strukturelt, så er det svært at se, at det ender andre steder end i den regerings, den forhandling, som er lagt i kunstig koma. Ja,
0: vi må se, hvad der sker. Noah Redington, tak for at være med i dag.
3: Tak skal du have.
0: Altså politisk kommentator hos Politikken og tidligere særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt.
1: Der blev ikke taget hensyn til morens grønlandske oprindelse, da en grønlandsk kvinde fra Thisted i 2024 fik fjernet sin datter ved fødslen. Det afgjorde Vestre Landsret i dag i en principiel afgørelse, som handler om de kontroversielle psykologiske tests af grønlandske forældre her i Danmark.
0: Ja, og de psykologiske tests, de blev frem til sidste år brugt af kommuner i sager om blandt andet tvangsfjernelse. Men de egner sig altså ifølge eksperter ikke til at teste grønlændere, simpelthen fordi de ikke er tilpasset Grønlands kultur. Og dermed så kan de have givet et forkert billede af forældrenes evne til at passe på deres egne børn.
1: Ja, forældrene er for eksempel blevet vurderet på dansk, selvom det ikke er deres første sprog. Og samtidig er de blevet testet i at tolke for eksempel ansigtsudtryk og figurer, uden at der er blevet taget højde til for grønlandsk kultur, hvor ansigtsmimik nogle gange er anderledes. Men det svækker altså værdien af de her undersøgelser. Det slår landsretten nu fast, og det er Naja Nathanielsen, der er medlem af Folketinget for det grønlandske parti, IA, glad for.
6: Det ligger jo et ekstra lag af seriøsitet over den afgørelse og den tilgang, at det er ikke bare en politisk beslutning, det er nu også slået fast, at det har været en ulovlig praksis. Så på den måde, så synes jeg, det giver et ekstra lag til den afgørelse og noget, vi kan henvise til os.
1: Og nu velkommen til dig, Razak Høgh Dam.
8: Tak for det.
1: Du er ligesom Naja Nathanielsen nyvalgt medlem af Folketinget. Du er valgt for partiet Nalerak, og du har fulgt den her sag rigtig tæt, ved jeg. Du havde også besøg af kvinden i går, som nu altså har vundet sagen. Hvorfor er den her sag så vigtig i dine øjne?
8: For det er staten, der gør det her ting. Og vi er jo desværre vant til historiens øjne set, at der er nogen fra staten eller staten selv, der begår nogle gruelige fejl. Og desværre, det er jo meget melankolsk følelse, vi har lige nu. Desværre beviser det endnu en gang. Men det her bevisførsel nu fra en ret er noget, man allerede vidste på forhånd på en eller anden måde, at det nu bliver stadfæstet. Men får det så børnene tilbage? Det er så det næste spørgsmål. Mm. Det er toppen af isbjerget, det her.
1: Men så for dig, så handler den her sag også om alle de historiske sager, der har været, hvor grønlandske børn er endt hos danske familier, eller på en eller anden måde er blevet taget fra deres familier.
8: Men vi skal lige fokusere på, hvad der sker nu. Jeg vil gerne, og vi vil meget gerne have fokuset ligger på alle de hundredvis af grønlandske børn. Man kan ikke engang sige, hvor mange det reelt er, fordi man staten ikke engang vil sige, hvem grønlænderen er, selvom vi har oprindelige folkerettigheder, selvom vi er et folk i henhold til folkeretten. Mm. Så på det baggrund, så får de børnene tilbage. Og det får desværre Kira ikke lov til her, selvom alt det bagvedliggende ting ikke rigtig er korrekt.
1: Mm. Ja, moren, vi bruger ikke hendes navn, fordi der er navneforbud i sagen. Men moren her, hun får jo faktisk ikke sit barn tilbage, fordi der også er nogle andre ting involveret. Det er derfor, det er det principielle i afgørelsen her, som er interessant, fordi som du siger, det kan få betydning for rigtig mange andre grønlandske familier, som har fået fjernet deres børn her i Danmark. Men allerede for et år siden, så trådte jo en ny lov i kraft, hvor danske kommuner fik forbud mod at bruge de her psykologiske test. De er nu forpligtet til at bruge en særlig enhed med ekspertise i grønlandsk kultur og sprog i sådan nogle anbringelsessager. Og samtidig blev det også besluttet, at igangværende anbringelsessager, hvor man har brugt de her test, ja, de skulle tages op igen. Så man kan sige, at praksisen er jo stoppet, så hvorfor er dommen alligevel vigtig?
8: Ja, fordi der er noget kruelig galt stadigvæk. Det kan vi se, det kan vi føle. Især når den der såkaldte ekspertgruppe, der skulle være. Ved vi, hvor mange grønlandske eksperter der er? Hvornår er man et ekspert i grønlandsk forhold? Jeg kender ikke engang personerne, selvom vi kender alle sammen i vores bagland, i vores land, basically. Men hele essensen ligger i, der er nogle ting, som man sagde, at man ikke tog fejl af. Og så bagefter så siger jeg, okay, det tager vi fejl af nu. Men alle veje fører desværre til Rom lige nu, hvor der er FN, der har udtalt sig, om der er sket nogle gruelige menneskerettighedsfejl. Mm. Det er så en anden aspekt, der også kommer ind her. Det er så en menneskerettighedsting.
1: For ja, Danmark har fået kritik af FN's særlige rapportør om oprindelige folks rettigheder. Det handler blandt andet om spiralsagen, det handler også om de her anbringelsessager. Men du siger, at den enhed med eksperter i grønlandsk kultur, som nu skal se på de her sager med den lovændring, der var sidste år, den har du ikke tillid til?
8: De har kommet med, at de har vendt to sager ud fra mange flere sager, de har. Så har det taget et håndfuld sager op, og så kun to af dem har man så omvendt. Men der er noget, der nu tilsiger, at der man ikke følger loven, for eksempel, i henhold til for eksempel sagen her med navneforbuddet. vi skal starte fra bunden. Det er så vores politik, at det hele skal starte fra bunden, og man skal starte med oprindelige folks rettigheder. Det er dansk lov, det er ratificeret, de bliver ikke fyldt, folk fuldt.
1: Den danske regering kom jo med den her nye lov, der trådte i kraft sidste år efter pres fra den tidligere grønlandske regering. Det var den daværende regeringsleder Mutti B. Ede, der havde henvendt sig direkte til Mette Frederiksen i december 2024 for at få brugen af de her test stoppet. Og han sagde i den anledning, at forholdet mellem Danmark og Grønland var på frysepunktet. Hvordan vil du, altså hvad mener du, den her praksis har betydet for forholdet mellem Grønland og Danmark?
8: Forholdet kan være bedre, men der er lys for enden af tunnelen. Men hvorfor skal vi igennem en ret, en landsret, når selv verden nu har øjnene rettet mod Grønland og Danmark, og selv FN kommer ind, selv børnene, selv deres danske egen ret kommer med det her. Hvor langt skal vi gå for at få retfærdighed? Rettighederne skal følges, det grønlandske rettigheder og det grønlandske folk i Danmark.
1: Ifølge Tine Birkelund Thomsen, som er ligebehandlingschef på Institut for Menneskerettigheder, så handler den her afgørelse jo faktisk ikke om diskrimination, men ene og alene om menneskerettigheder og retten til familieliv. Hun siger sådan her.
9: Det forholder landsretten sig faktisk slet ikke til det aspekt i sagen. Det er jo noget, som vi også har været ude og pege på tidligere, men det... dommen forholder sig til, det er om det, man menneskeretligt taler om, kan være en krænkelse af retten til familieliv. At der skal være processuelle retsgarantier på plads i sådan nogle sager her. Processen skal være ordentlig. Man skal sikre sig, at afgørelsen bliver truffet på et korrekt og fyldestgørende grundlag, når der taler om så indgribende en beslutning og indgreb i familielivet, som det er tilfældet her. Og det er det, dommen den forholder sig til.
1: Ja, så altså ikke til diskrimination. Er du tilfreds med det, Razak Høgh-Dam?
8: Selvfølgelig tager retterne deres sag for sag. Og det her, det er en meget specifik case her. Men hvor mange cases skal det være, før staten siger, vi har taget gruelig fejl i det her situation? Nu er det en juridisk spiralsag, der kører nu. Nu er det juridisk fadløs og barnløse juridisk, der kører nu. Det vil sige, der er folk, der får en henvendelse fra kommunen, at det er bedst, hvis de får deres barn fjernet ind i maven, og hvis de får barnet, så bliver den taget. Det er en gruelig fejl, som man kører lige nu, og det er en juridisk spiralsag, der kører.
1: Dommen i dag, vil du sige, at den bringer Grønland og Danmark tættere på hinanden eller længere fra hinanden?
8: Det kommer an på, ja, nu har vi jo hørt, hvilken regering, der kommer på plads, men hvor meget velvillighed der er fra Danmarks stats og danske stats side, og den kommende regering også, men også det danske folk. Jeg tror, det danske folk har medlidenhed til det her. Men så kommer regeringen, der meget an på regeringen, fordi alle øjnene er rettet mod os. Er det en dårlig image for Danmark, eller skal vi have et bedre forhold? Det håber jeg.
1: Tak for besøget, Razak Høgh-Dam, altså nyvalgt medlem af Folketinget for partiet Nalerak. Vi har i dag også bedt Ankestyrelsen, som altså har tabt sagen i landsretten, om en kommentar. Styrelsen skriver, vi har modtaget dommen i den konkrete sag fra Vestre Landsret, som vi nu vil nærlæse og vurdere betydningen af. Ankestyrelsen følger retspraksis tæt og vurderer løbende betydningen af en højere afgørelse på området. Vi har også spurgt Social- og Boligministeriet, om de vil komme med en kommentar, men ministeriet henviser til Ankestyrelsen.
0: Og så skal vi jo sige, Anne, at lige nu står vi jo også og kigger lidt på klokken, fordi vi ved, når den bliver 17.30, så skal Mette Frederiksen altså ind på Marienborg og sige til kongen, undskyld, hvad er det, når jeg siger, hun skal ind på Amalienborg og meddele kongen.
1: Hun er kørt fra Marienborg.
0: Hun er kørt fra et bord til en anden.
1: Hun er efter sigende i bilen på vej ind til Amalienborg.
0: Hun er på vej, og vi har ikke hørt noget fra hende endnu. Vi forventer, at der kommer en kommentar fra statsministeren, umiddelbart efter hun har været inde hos kongen. Det skal vi nok opdatere jer lytter på. Indtil vi kommer til alt det, så skal vi sige velkommen til dig, Louise Haltrup Born.
10: Tak.
0: Vi skal lige se.
1: Nu jeg skal lige have den rigtige mikrofon tændt. Sådan der.
10: Tak for det.
0: Du er med nu, Louise. Mm-hmm. Louise, du er pædagog på førtidspension, og så står du i studiet i dag, fordi du har skrevet debatindlæg i Politikken. Og lad mig lige læse overskriften højt. Du skriver, afvist hos gynækologen, Brixen kan ikke holde til din vægt. Og jeg synes egentlig bare, vi skal gå lidt slavisk gennem den konkrete oplevelse, som du beskriver i dit indlæg. Hvad er det, du har oplevet?
11: Jeg har oplevet at ringe til tre gynækologer og få at vide, at jeg ikke kan være patient hos dem, fordi at briksen ikke kan holde til min vægt. Eller det vil sige, at det kun er i et tredje tilfælde, men de vil stadig ikke have mig. Ja.
0: Ja. Du, ja. Altså, du ringer, man skal forstå, du ringer til en ja. Gynækolog først, og du oplyser måske ikke din konkrete vægt, men du oplyser, at
11: jeg siger, at jeg har en henvisning fra min læge, som har lavet en henvisning for, at jeg kan få skiftet min spiral, som hun kan se i henvisningen, at jeg er tyk, og siger, at hun kan se, at jeg er lidt for tyk. Og jeg siger ja, og så siger hun, så kan du ikke komme med os, fordi vores briks ikke kan holde til dig. Og så siger jeg okay, og så siger hun, jeg håber, at du finder en løsning, og så ligger vi på agtig, ikke?
0: Og så ringer du til endnu en gynækolog på egen hånd.
11: Så bliver jeg vred, ja.
0: Du bliver vred?
11: Ja, fordi jeg skal jo have en, altså jeg skal skifte min spiral.
0: Ja.
11: Ja, så jeg vil gerne ringe, jeg ringer til en til, som også siger, at deres briks ikke kan holde til min vægt. Ja.
1: Hvad tænker du, da du får det at vide anden gang?
11: Jamen, jeg tænker jo med det samme, at det er mig, der er forkert. Altså, det er mig, der ligesom, at min krop ikke må få hjælp, eller sådan, ja. Og det er jo ret basalt indgreb, så vidt jeg ved.
1: Ja, helt almindeligt. Masser af kvinder gør det ved.
11: Præcis. Sådan. Men at jeg ikke, jeg er forkert.
0: Ja. Og så går der en uge,
11: ja.
0: Og så, fordi du siger, du bliver vred, du føler dig forkert. Slutte. Og så overtaler du ligesom dig selv til at ringe til en tredje gynækolog.
11: Ja.
0: Hvad sker der så?
11: Så siger sekretæren til mig, at deres briks skal holde til 180 kilo, hvilket jeg ikke vejer. Så jeg tænkte, fedt, det kan jeg godt. Jeg må godt komme op til jer.
0: Ja.
11: Og hun siger så, hun vil vide, hvad min vægt er, fordi hun skal jo lige vide. Og jeg er sådan, det behøver du ikke. Du skal bare høre på, at jeg siger, at jeg vejer mindre end de her kilo, din briks skal holde til. Siger hun, at når jeg vil det, altså når jeg vil sige, hvad jeg vejer, så må jeg gerne ringe tilbage og få hjælp fra dem.
1: Kan du prøve at fortælle, hvorfor du ikke har lyst til at fortælle lægesekretæren der, hvad du vejer helt konkret?
11: Ja, jeg ved ikke. Jeg tror, at det er sådan, fordi vi bliver meget udskammet som tykke eller sådan, ikke? Og jeg har en spiseforstyrrelse, som gør, at jeg egentlig ikke behøver at kende min vægt. Altså, det er ikke godt for mig. Og så når en fremmed kvinde i telefonen siger, nu skal du fortælle mig, hvad du vejer, så er det meget grænseoverskridende i virkeligheden for mig, fordi der er så få, der ved, hvad jeg vejer. Altså sådan, ja.
0: Mm. Og du har så valgt at beskrive din situation i et debatindlæg i Politikken. Du beskriver det som en følelse af ensomhed i sundhedssystemet. Hvordan det?
11: Jamen, fordi jeg står alene med det. Altså, min læge har lavet den her henvisning, og jeg går ud fra, at han har vidst, at jeg kunne komme til den her gynækolog. Eller han har i hvert fald troet det. Og jeg er lidt ærgerlig over, at han ikke har vidst, at det ligesom er et issue med de her brikse her, eller sådan, ikke? Så kommer jeg til at føle mig alene i kampen mod at få basically skiftet min spiral, eller sådan, ikke?
0: Mm.
11: Jeg kommer til at føle mig i vejen, på en eller anden måde.
0: Hvad savner du?
11: Jeg savner udstyr, der virker. Altså brikse, der holder. Jeg savner, og jeg... Issuet er også, at jeg ikke har, altså jeg har ikke prøvet det her før. Jeg har fået lavet altså gynækologiske undersøgelser, jeg har fået lavet blodprøver, jeg får lavet hvad som helst, hvor jeg ikke har hørt, at det her skulle være et problem. Så det undrer mig også, at det lige pludselig bliver et problem.
0: Mm. Den første gynækolog, kan vi forstå, foreslår dig jo faktisk, at du får en henvisning til sygehuset.
11: Ja, og det er jo rigtig fint.
0: Ja, fordi man kunne sige, at der er jo faktisk en mulighed for, at du så kunne få din spiral ud der.
11: Mhm.
0: Så hvorfor er det ikke godt nok?
11: Det er fint. Det synes jeg er dejligt, hun gør. Altså, men jeg tror, jeg stejler på hele sådan, du er lidt for tyk, fordi som I kan se her i studiet, så er jeg ikke lidt for tyk, eller sådan, jeg er meget for tyk. Så sådan, det er hendes formulering og hendes afvisning, der gør ondt i virkeligheden, ikke?
1: Handler det også om, at du synes, at folk som dig, som er meget for tykke, skal have mulighed for at gå til en, i gåseøjne, almindelig gynækolog?
11: Ja. Jeg vil gerne kunne passe min sundhed, eller sådan, jeg vil gerne kunne passe mig selv, og det vil jeg gøre på lige vilkår med en, der vejer 70 kilo, eller en, der vejer mindre eller mere, whatever.
0: Mm.
11: Ja,
0: vi har selvfølgelig rakt ud til danske patienter for at spørge dem, hvad tænker de om den oplevelse, som du beskriver i Politikken, og som du også står nu og beskriver. Morten Frejl, direktør for Danske Patienter, som jo er en paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger, han kan faktisk godt genkende den oplevelse, du beskriver.
12: Det er jo dybt problematisk, at der er patienter, borgere, der oplever at adgangen til sundhedsvæsenet simpelthen ikke er god nok, fordi at udstyret ikke passer til en, eller fordi tilgængeligheden er dårlig, eller fordi man på andre måder bliver stigmatiseret. Og den her konkrete sag, den er jo dybt ulykkelig for den konkrete patient. Vi ved også, at mennesker med høj vægt oplever en eller anden form for stigmatisering, eller er i hvert fald bange for, hvad det er, de bliver mødt med i sundhedsvæsenet. Og det er faktisk dokumenteret, at de så derfor søger sundhedsvæsenet mindre end den gennemsnitlige dansker. Og derfor har vi jo et stort behov, og det skubber jo til uligheden. Alle skal jo have plads til at komme i kontakt med sundhedsvæsenet. Der skal være plads til alle.
1: Ja, du står og nikker, Louise, da han siger det her med, at man kommer til at søge sundhedssystemet mindre. Er det det, det også betyder for dig?
11: Ja, og altså... Ja, så mistede jeg den. Jeg tænker, at det er en meget vigtig del af det, fordi hvis jeg havde sagt stop ved den første gynækolog, hvis jeg ikke havde ringet videre, så havde jeg ikke for det første fundet ud af, at det var et generelt problem, men så havde jeg heller ikke højst sandsynligt, altså så havde jeg stoppet, eller ja. Fordi den modstand, man møder, er vild, eller sådan, ja.
1: Og Louise, bliv lige stående, fordi nu har vi dig med os på en telefon. Danny Svane, du er formand for de praktiserende gynækologer, og du har lyttet med på interviewet her. Du er også selv praktiserende gynækolog. Velkommen til.
13: Tak.
1: Er det rimeligt, at Louise Haltrup Borgen ikke kan blive undersøgt ved en gynækolog, fordi hun er for tung?
13: Nej, det er det ikke. Det er bestemt ikke rimeligt, at hun ikke kan blive undersøgt. Men jeg synes, når jeg hører hendes historie, så synes jeg, at der er jo mange led i den her sag, som er kørt af sporet, så at sige, fordi hun har ikke fået den rette vejledning helt fra starten af. Og hvis det var, at hun havde fra starten af fået at vide fra sin egen læge, at der kunne blive nogle udfordringer, om hvis hun måske endda også fik at vide, hvor hun kunne ringe hen, eller måske endda også blev henvist til sygehuset allerede fra starten af, hvor man har udstyr til at tage sig af de her overvægtige patienter, så tror jeg ikke, hun har haft en så traumatisk oplevelse, som hun har beskrevet her.
1: Men ja, du siger, at dine kollegaer skulle have henvist hende til en klinik eller et hospital, der har en brix, ja. Der er stærk nok. Men hvorfor er det ikke noget, alle praktiserende gynækologer bør have?
13: Ja, det kan man sige. Nu er det sådan, at vi kan jo ikke... Altså, der vil være en øvre grænse for alle på et eller andet niveau. Og nogen har et leje, der kan tåle 150 kilo, andre har et på 180. Og ja, det var jo ønskværdigt, om vi alle sammen havde et, der kunne tage 200 eller måske endda 250 kilo. Men det er jo også et spørgsmål om økonomi, for at vi alle sammen har råd til at købe et, der kan tage 250 kilo.
1: Lige nu er halvdelen af danskerne overvægtige. Hvor mange privatpraktiserende gynækologer synes du skal have en brix, der kan bære kvinder som Louise, for eksempel?
13: Jeg tror ikke, man kan sige et absolut tal, men det er jo mere et spørgsmål om, hvor mange skal der være i hvilke regioner. Altså, det er jo klart, at i København, der er jo de fleste praktiserende gynækologer. Så ja, der skal jo i hvert fald være en rimelig adgang, sådan, så de ikke skal vente længere end
1: ja,
13: alle
1: andre
13: patienter.
1: Ja, og det er den, jeg mener. Altså, hvor langt må der i dine øjne være mellem de praksiser, der har udstyr til at tage sig af patienter som Louise?
13: Det kan jeg ikke sige dig et tal på. Jeg kan kun sige, at det må ikke være sådan, at dem, der er overvægtige, skal vente længere end andre patienter på at komme til en given behandling.
1: Men kan man ikke som overvægtig patient i Danmark regne med, at man har samme adgang til sundhedsvæsenet som folk, der ikke er overvægtige?
13: Jo, bestemt. Det kan jeg kun give dig ret i, og det er også det, at vi virkelig tilstræber og arbejder på. Og vi har også inden for de senere år organiseret os i nogle grupper, altså nogle klynger, hvor vi ligesom ser på alle de her problemstillinger for at optimere vores adgang for alle patienter til vores klinikker.
1: Hvad vil du gøre som formand for praktiserende gynækologer for at sikre, at der bliver flere steder, der bliver en bedre adgang for kvinder, der skal have en gynækologisk undersøgelse, men altså er tungere end normalen?
13: Jamen, jeg vil bringe det videre til de her såkaldte klyngegrupper, som jeg lige har omtalt, og bede dem om i hver klynge og ligesom se på, hvor mange har I, der kan tage en patient, som for eksempel vejer over 150 kilo, og så snakke om, hvis der ringer en patient til den ene gynækolog, som ikke kan tage en patient, som de straks skal viderehenvise eller bede patienten om at ringe til den rette gynækolog.
1: Louise Haltrup Borgen, du står stadig her i studiet. Hvad siger du til det her svar fra formanden for de praktiserende

0: Fordi hvis altså, jeg nu, siger,
1: nu stopper jeg dig lige, Danny. Altså, siger du, når du har hørt den her historie, at I behandler alle patienter lige?
0: Ja, det synes jeg, vi gør i det omfang, vi har muligheden for det.
1: Så du synes, hun er behandlet, Louise Haltrup-Borgen her?
0: Nej.
1: Hun er behandlet lige?
0: Nej, jeg synes, at i hendes tilfælde her, er der alle mulige ting, der er gået forkert. Og det synes jeg også er synd for Louise. Og det er bestemt heller ikke sådan en historie, der vi hører ret tit.
1: Mm. Så det vil du forsøge at rette op på som formand for de praktiserende gynækologer?
0: Jeg vil bestemt arbejde for Louise's sag og andre, der er i samme situation som Louise, ja.
1: Tak, Danny Svane, altså formand for praktiserende gynækologer. Og tak, Louise Haltrup-Borgen, pædagog på førtidspension, for at komme i studiet og fortælle om dit møde med sundhedsvæsenet.
2: Tak for at tage det op.
1: Velkommen.
3: Det gør, at der er særlig gode...
1: Hov, nu skal vi lige have den her.
4: Vi er tungt bevæbnet med lydklip.
1: Ja, det beklager jeg.
4: Det er altid godt at have. Vi skal lige vende tilbage til det, som vi jo har boblet lidt med os her siden klokken 17. For Mette Frederiksen, hun ankom for 7 minutter siden til Amalienborg i en ministerbil. Jeg kan læse, hun trykkede kort hånd med en vagt, og så gik hun ind på slottet for at møde kong Frederik, og for at sige, at nu har hun altså ikke længere et flertal for at sidde som kongelig undersøger og forsøge at danne en ny regering. Det er altså den helt store nyhed her til eftermiddag, efter at Lars Løkke Rasmussen, han gik ud og sagde sådan her.
5: Og vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke buks ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
1: Ja, de fleste blå partier i Folketinget ser ud til stadig at være klar på at pege på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, ligesom de altså gjorde det lige efter valget.
4: Ja, og det gælder jo også Sobjørn Jakobsen. Velkommen til programmet.
6: Mange tak.
4: Politisk ordfører for Liberal Alliance. Hvordan har du det lige nu?
6: Jamen altså, det er der en solskinsdag, må man sige, og den blev der bare meget bedre, når der blev en udsigt til, at vi måske får en blå regering. Det er i hvert fald noget, vi er meget glade for i Liberal Alliance.
4: Ja, så du ser det her som en mulighed for at få en blå regering?
6: Altså, jeg ser det ellers. Lykke peger på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Det gør vi også i Liberal Alliance, og vi håber, at det vil føre til, at vi kan få en centrum-højre regering her i... Det synes vi, det er også det, vi gik til valg på. Så.
4: Ja, og når du siger centrum højre regering, Sobjørn Jakobsen, hvad er det så, hjælp mig lidt for nogle bogstaver, nogle partibogstaver, du tænker på?
6: Jamen nu har det lige kommet den her melding ud, og vi er ret tydelige i Liberal Alliance. Vi vil gerne have en blå statsminister, og det er også derfor, vi peger på Troels Lund som kongelig undersøger her. Og så vil vi have så mange og gode, solide Liberal Alliance-aftryk i den regering. Hvordan konstellationen skal være, og hvordan forhandlingerne bliver, det bliver jo meget spændende at følge fremadrettet.
4: Ja, fordi når jeg spørger lidt bare sådan helt åbent ind til det, så er det jo også fordi, vi her i studiet den seneste halvanden time har talt med flere politiske kommentatorer og analytikere, som har sagt, det der med en blå regering, det er der efterhånden et par snubletråde, som godt kunne gå hen og spolere. Vi kan jo blandt andet nævne Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis formand, som jo har sagt, at han kommer ikke til at indgå i en regering med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen.
6: Ja, og
4: hvad
6: det
4: betyder
6: er jo,
4: det for jer?
6: Jamen det er det samme, som vi har sagt hele tiden. Vi kommer til at arbejde for, at vi får en blå statsminister, og at vi får en borgerlig regering. Og vi håber også, at alle andre partier, der ønsker sig det, vil være med til at få det til at ske. Og så må vi se. Vi har jo selv kommet med mange forslag til, hvordan vi kan bøje os mod hinanden og få sat nogle gode dagsordener, så vi får nogle borgerlige resultater igennem. Og det er jo det, som vi får mulighed for nu at se, om kan lade sig gøre.
4: Ja, altså jeg kan, et af jeres forslag, det sidder stadig lidt i mig fra valgkampen faktisk, fordi jeg blev ret betaget af det scenarie, som din formand han udrullede, jeg mindes, det var til Børsen. Han sagde, at han forestillede sig måske en alliance af partier fra Radikale Venstre og Moderaterne, og så hele vejen ud til det yderste højre. Tror du stadig på den?
6: Det er noget, som Alex løftede tankerne om til vores landsmøde. Det handler jo netop om, som valgets tale er, så har vi jo fået et folketing, der er meget bredt sammensat. Så vi skal have fundet en eller anden måde at sige, hvordan kan vi så få sikret, at vi kan få en regering og også kunne få nogle gode resultater igennem for danskerne. Og der er det netop, hvad vi får kigget på. Jamen, kan vi få lavet det sådan, at der er et bredt flertal for en stram udlændingepolitik?

0: uden at nogen blokerer for det. Og det samme med, at vi får sikret en god og fornuftig klimapolitik, uden at der er nogen, der spænder ben for det. Og det er jo derfor det, som vi går ind til forhandlingerne med, og det er jo også med øje, og det tror vi kan ske med en borgerlig statsminister på
1: der sidder,
0: bordenden.
1: Der sidder, ja, undskyld, jeg lige afbryder, for jeg kom til at tænke på, der sidder jo sådan set også 4 mandater i Lars Boje Mathiesen, og så 3 nu løsgængere, som har forladt partiet, eller en af dem også blevet ekskluderet. Er det nogen, I skal til at holde møder med nu?
0: Det er i hvert fald ikke nogen, vi behøver at have med for den konstellation, som du nævnte før med Alex. Men hvad der kommer til at ske fremadrettet, det må vi jo se. Men det er i hvert fald ikke dem, vi har talt med.
2: Solbjørg Jakobsen, I kan ikke klare den uden Dansk Folkeparti, hvis jeg tæller rigtigt.
0: Jamen, vi har jo, det er jo derfor, vi har foreslået, at vi kigger på, lad os nu sætte os ned.
2: Nu stopper jeg da bare, fordi Morten Messerschmidt har jo allerede været ude at sige ganske kort tid efter, at Lars Løkke kom med den her bombe i dag, at han altså ikke vil støtte en regering, hvor Lars Løkke er med.
0: Jeg har hørt, at Morten Messerschmidt også var åben for, at vi får kigget på, at vi får lavet en regering med en blå statsminister. Morten Messerschmidt har også peget på Troels Lund Poulsen. Det gør vi også i Liberal Alliance.
2: Morten Messerschmidt siger til dig, at han er klar til, at Lars Løkke også er en del af den konstellation.
0: Jeg har ikke snakket med Morten Messerschmidt om det, men jeg siger, at nu har vi så i hvert fald sagt det samme som hele tiden. Vi peger på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Det gør Lars Løkke også nu. Vi opfordrer alle partier, som gerne ser, at vi får en borgerlig statsminister til at gøre det samme. Yeah. Og så må vi jo se, hvad der sker herfra.
1: Og Lars Løkke, han peger altså på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Vi kan lige nu her til sidst, at han altså stadig ikke udelukker, at Mette Frederiksen kan gå hen igen og blive statsminister.
3: Vi synes jo selv, at det, vi foreslog dagen efter valget, var det klogeste. Men det er jo ikke nogen gang på jorden. Det, der derimod kunne have en gang på jorden, det var at bede Troels Lund Poulsen om at være kongelig undersøger, ikke med henblik på at være statsminister. Vi udelukker ikke, at statsministeren kan komme til at hedde Mette Frederiksen, men jo sådan set heller ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde noget andet.
1: Ja, det kan blive Mette Frederiksen. Og Solbjørg Jakobsen, må vi lige bede dig om at hænge på et kort øjeblik, fordi nu siger Mette Frederiksen faktisk de første ord. Lad os se, om vi kan tænde for TV'et.
2: Den mangler herinde.
1: Den mangler
2: vi er lidt teknisk udfordret.
1: Vi er teknisk udfordret.
2: Jeg prøver lige at løse det. Fortsæt du bare med
1: Solbjørg Jakobsen. Jeg vil bare spørge, er det stadig en glad solskinsdag? Beklager tekniske vanskeligheder, når Lars Løkke ikke kan udelukke Mette Frederiksen igen som statsminister.
0: Det er det, så længe der er en mulighed for, at vi får en borgerlig statsminister. Det synes jeg, at vi skal arbejde for, og det er vi i hvert fald klar på i Liberal Alliance.
1: Tak for det, Solbjørg Jakobsen.
4: Så tak for det. Uden at sige noget inden for forhandlingsrummet, fordi det vil jeg selv sagt ikke, så vil jeg alligevel sige, at selvom det er på svære betingelser med det folketing, som I danskere har sammensat, det har alle kunne se, så er det ikke en mulig opgave. Og der tegner sig en rigtig god politisk fællesmængde, som vil kunne drive vores land, og det bidrag, vi skal give ind til Europa, vores kontinent, fremad. Vi vil på baggrund af de forhandlinger, der har været nu, kunne hjælpe nogle danskere igennem den energikrise, som presser mange mennesker. Vi vil kunne sikre vores børn og vores børnebørns drikkevand. Vi vil kunne give de grise, der i dag har det dårligt, en ordentlig velfærd. Vi vil kunne løfte danskernes velfærdssamfund. Vi vil kunne fortsætte oprustningen og hjælpen til Ukraine, føre den nødvendige stram udlændingepolitik og sikre et stærkt velfærdssamfund. Og forudsætningen for, at vi har et stærkt velfærdssamfund, det er, at vi har gode private virksomheder, som har gode konkurrencevilkår. Alt det med masser af politiske uenigheder i det og masser af armlægning tilbage, det vil jeg sådan set godt kunne se folde sig ud. I dag har Lars Løkke Rasmussen så meddelt, at han forlader forhandlingerne, og hellere vil have, at Troels Lund Poulsen fortsætter forhandlingerne. Og i respekt for vores demokrati, så har den fungerende statsminister, som er mig, og som også lige nu har et mandat fra kongen til at forhandle en regering på plads, derfor har jeg været hos kongen netop nu og meddelt, at med det Lars Løkke har sagt, så mener jeg, at det rigtige er, at man så indkalder repræsentanter fra Folketingets partier og ser, om der så skal være en ny kongerunde.
5: Er du klar til at gå i regering med Venstre Konservative?
4: Altså, jeg står samme sted, som jeg har stået hele vejen.
2: Ja, og så forlader vi den fungerende statsminister, og nu ikke rigtig længere kongelige undersøger mere, Mette Frederiksen, som altså lige har været inde hos kong Frederik og sige, den der opgave, du gav mig for 7 uger siden, det gik ikke.
1: Det kan jeg klare. Vi må se, hvad der sker. Vi vender tilbage til vores politiske analytiker, Rikke Gjøld Mansø, om 10 minutter tid og samler lidt op på udmeldingen fra den fungerende statsminister.

0: Det her, det er dig i weekenden, ikke?
1: Det er mig, håber jeg, på søndag.
2: For jeg skal løbe et maraton.
0: Ydmyg pral hedder det vist.
1: Ja, det kan man godt kalde det. Det er første gang, skal jeg lige sige til alle, der lytter med. Jeg er ikke nogen sportsfanatiker.
0: Og endnu mere ydmyg pral.
1: Ja, prøv at høre. 42 kilometer. Det er første gang og forhåbentlig sidste gang i mit liv, jeg kaster mig ud i så vanvittigt et
0: trippel ydmyg pral.
1: Ja, men prøv at høre. Jeg er jo langt fra den eneste. Jeg ved ikke, du møder dem jo også på gangene her på arbejdet, måske ude ved.
0: Der er gået inflation i maratonløbere.
1: Det er der jo, fordi altså København... Okay, København Marathon, nu kommer vi til det. 2026, det foregår på søndag, og det blev altså udsolgt i løbet af døgn. I rundetal, så er der 23.000 tilmeldte. Det er jo dobbelt så mange som i 2022, så der er jo et eller andet med den efterspørgsel. Det spørgsmål, vi skal undersøge ja, de næste 10 minutter tid, det er jo, hvad er det, man egentlig udsætter kroppen for, og er det overhovedet sundt for kroppen?
0: Er du virkelig i tvivl, om det er sundt for kroppen, Niels Frederik?
1: Jeg er i hvert fald... Jeg
0: har
1: godt,
0: du troet, at det er sundt for kroppen at løbe den her distance?
1: Hør en gang. Jeg er sikker på, at det i hvert fald er sundt at træne op. Det er den distance.
0: Din far er hjertelæge.
1: Han er hjertelæge.
0: Og du tror, at det er sundt at løbe 42 kilometer?
1: Jeg er i hvert fald blevet mere og mere bevidst, også jo mere jeg apropos har talt med min far om det, at det kan være risikabelt. Vi skal nok blive klogere på det. Jeg synes lige, vi skal starte med en, som ikke er mig, men en, som også skal løbe på søndag. Det er dig, Mikkel Møller.
3: Ja,
1: du kan høre os, og jeg kan sige, at du er 32 år. Der er lidt støj i baggrunden. Det er fordi, du faktisk er ude i løbe lige nu.
3: Det kan du tro.
1: En lille opvarmning til på søndag, hvor du så skal løbe dit 5. maraton, forstår jeg.
3: Det er korrekt.
1: Mikkel, du skal sådan set bare lige fortælle os, hvor ondt gør det i kroppen, når man har passeret de 42 kilometer?
3: Jamen, det gør ikke så ondt mere, når man har passeret de 42, men de sidste 10 skal nok komme til at gøre ondt.
1: Hvordan føles det, når man passerer, lad os sige, 30 kilometer? Hvordan har kroppen det så?
3: Okay. Jamen, så begynder kroppen at bede dig om at stoppe. Altså, det gør ondt og stikker under fødderne, og det begynder at nive i de store muskelgrupper i benene.
1: Det lyder ikke så...
3: Nej, så lår og lægge begynder at bede dig om at stoppe.
1: Har du været tæt på at give op?
3: Jeg føler ikke, jeg har været tæt på at give op, men jeg har mange gange tænkt, at det her, det gør jeg aldrig igen.
1: Og alligevel, så gør du det nu, 5. gang.
3: Ja, som sagt, når man passerer 42, så er der en anden følelse, der rammer kroppen, og så har man lyst til at gøre det en gang til.
1: Ja, vi ønsker dig alt held og lykke, Mikkel. Du er også ude og, som sagt, tage den sidste træningstur her i dag. Det, så cool er jeg ikke engang selv, så held og lykke med det, og held og lykke på søndag.
3: Tak, og lige måde.
1: Ja, tak. Vi skal fra en løber til en, som kan sige lidt om, hvad det egentlig gør ved kroppen. Vi starter med dig, Lisa Amalie Gottlieb. Velkommen i studiet.
4: Ja, tak skal du have.
1: Lisa, du er læge, postdoc ved Biomedicinsk Institut ved Københavns Universitet. Du forsker i hjertekarsygdomme. Du har skrevet en bog om det i kredsløb om hjertet. Helt kort, er det sundt for hjertet at løbe 42 kilometer?
4: Ja, den enkelte gang, ja, måske kan det gå an. Men det er den her gentagende belastning af hjertekarsløbet, som ikke er særlig godt.
1: Du kaldte det ekstremsport?
4: Ja, det gør jeg.
1: Vi talte samtidig i dag.
4: Altså, jeg definerer et maraton som en ekstremsport. Ligesom triathlon og de her ultraløb, hvor man løber rigtig længe. Hvor man har den her gentagende belastning af hjertekarsløbet. Det gælder jo om at få hjertet og få blod ud, hvor der er behov for det. Og når det er maraton, så er det altså benene. Og så gælder det bare om at få noget næring derud. Og når vi belaster det her kredsløb så mange timer ad gangen, så på sigt, så lider det her system faktisk skade.
0: Mm. Hvordan bliver det skadet?
4: Helt specifikt i hjertet, der ser vi, at det især er blodkarrene, der tilfører blod til hjertet selv, det vi kalder de her kranspulsårer, de faktisk lider af det. Og især de inderste celler, vi kalder dem endotelceller, de kan blive påvirket. Vi ser, at de typisk atleter, der har de faktisk lidt mere overforkalkning i hjertet, end andre, som ikke har den her samme høje intensitetssport over mange år.
1: Mm.
4: Så vil jeg lige sige, at det er jo sådan noget, vi typisk forbinder med blodpropper i hjertet.
0: Mm, ja, lige præcis.
4: Vej, ikke? Jo, det ved vi ikke helt, om det faktisk udløser de her blodpropper lige så meget i de atleter, men vi kan bare se, når vi scanner dem, at de har faktisk mere overforkalkning.
1: Okay.
4: Ja, så det var sådan den ene del, at når vi belaster hjertet, så går det ud over de her kar. Der sker jo også noget bare med hjertet, fordi vi skal ligesom pumpe mere blod rundt, og det, så ændrer hjertet sig. Det bliver større. Og det er jo meget smart. Det er jo en muskel. Ligesom musklerne nede i lårene, de bliver større, når vi træner op til maraton, så bliver hjertet faktisk også større. Vi har 4 hjertekamre, og de vokser alle sammen. Og muskulaturen, selve væggen, bliver også større. Det er meget fint på en kort tid, fordi vi ligesom har behov for den her øget performance af hjertet. Men på sigt, der er det altså ikke så godt ved.
1: Nej, og det vi også kom frem til, da vi talte sammen tidligere i dag, at du siger, uanset hvad, om man gør det en gang eller flere gange, 42 km, det er umiddelbart ikke nogen rar distance for hjertet at være i høj intensitet.
4: Nej, det er det ikke. Og vi ser jo nogen i de her ekstreme tilfælde, at det faktisk kan gå hen og blive til pludselig hjertedød.
1: Pludselig hjertedød, ja. Det er sådan en frase, som sætter sig i hovedet på en som mig, som skal løbe om 2 dage. Bliv lige stående, fordi vi skal også sige velkommen til dig, Signe Klargaard.
5: Ja, goddag.
1: Signe, du er læge også, og så er du ansvarlig ved lægeteltet ved målstregen til Københavns Marathon på søndag. Du har stået der flere gange før. Du står også klar igen den her gang, og du har jo set lidt af hvert. Prøv lige at opliste, altså, og nu er glasset jo halvt tomt, og det må vi jo finde os i. Men hvad er det, man kan risikere, når man løber et maraton for kroppen?
5: Altså det vi ofte ser, altså det jeg ser i teltet om søndagen eller på maratondagen, det er jo sådan de akutte, indsættelser, hvor vi tidligere har hørt om, at nogle af de sådan mere kroniske forandringer. Men sådan helt akut, så den her belastning, der handler det om at prøve at skelne mellem, hvad er, kan man sige, overbelastning og udtrætning og dehydrering, tilstand, som er ubehagelige og voldsomme, men som ikke er farlige, og så de tilstande, der kan opstå efter svær anstrengelsesudløst aktivitet, som kan være farlig for kroppen og for folk, der dyrker anstrengelsessport, eller ekstremsport, kaldte I det før.
1: Ja, fordi du nævnte tidligere, bare lige for at opliste nogle af de ting, der man udsætter kroppen for, eller kan udsætte kroppen for. Du sagde overophedning, så var der dehydrering, der var også altså overhydrering, det at man kommer til at drikke for meget vand undervejs, og så saltmangel som konsekvens af det. Hvordan skal jeg og andre løbere kunne mærke efter, at nu er den rigtig gal?
5: Altså det der er det svære i det her, det er, at tegnene og symptomerne på de her tilstande, hvor langt størstedelen af tilstanden er ufarlige, der handler det om, at man bliver træt og udmattet, og især så ser vi det, der hedder anstrengelsesudløst lavt blodtryk, når man holder op med at løbe igen. Så man har ligesom tvunget kredsløbet til at prioritere muskler, hud og andre, ikke de, kan man sige, indre organer. I 42 km, det er kroppen blevet rigtig, rigtig god til. Det er sekund, man så rammer målstregen og løfter armene og er glad og jubler og stopper op, så ligger alt blodet, de, kan man sige, nu forkerte steder, og der er kroppen ikke så ofte så hurtigt til at ligesom og tilpasse sig, og derfor få blodet tilbage til organerne, så kan man få voldsom kvalme, opkastning, man kan få diarré, man kollapser simpelthen. Og det kan være se meget, meget voldsomt ud, og man kan føle sig dødelig syg. Det, der er, kan man sige, kendetegnet ved den tilstand, er, at man godt, man er stadig ved sine fulde 5.
1: Du er i live.
5: Oplever man de samme ting, og så bliver, kan man sige, samtidig bliver forvirret og konfus og ikke helt kan finde ud af at huske, hvad der sker længere eller desorienteret, så skal man begynde at være opmærksom, for så kan det være en farlig tilstand.
0: Hvordan har du lige nu, Niels Frederik? Altså, du kan komme til at skide i bukserne og så være sådan lidt forvirret samtidig der på målstregen. Det lyder altså, da meget godt.
1: Man kan sige, nu har jeg brugt pengene på den maratonbillet. Man kunne sige, med det du fortæller, Signe Klargaard, så får jeg lyst til at spørge dig, Lisa Amalie Gottlieb, forsker i hjertekarsygdomme, som står i studiet. Skal jeg bare sælge min billet? Jeg kan selv godt nå det.
4: Nej, det synes jeg ikke, du skal. Men jeg synes, du skal tænke på, om du har som mål de næste 30 år, at du skal ud og løbe maraton hvert år i hver eneste by i Europa, eller nogle af de her mål, man sætter sig i livet.
1: Hvad vil det betyde, hvis jeg gjorde det?
4: Altså, vi kan se, at nu blev der talt om de her akutte problemer, nemlig det, der opstår lige omkring maraton, men det, som vi kan se med grundforskning, at når man så udsætter sin krop nemlig for længerevarende maraton over rigtig, rigtig mange gange, så udvikler man de her mere kroniske tilstande, som nemlig en af de hyppigste rytmeforstyrrelser i hjertet, det der hedder forkammerflimmeren, det er meget forbundet med den her øget udholdenhedsfysik, eller fysisk aktivitet. Ikke? Så ja, jeg vil nok overveje, om du skal gøre det igen næste år, eller du skal til Boston eller Berlin, eller hvor nu det er.
1: Jeg kan godt finde på at tage til Boston eller Berlin, men det kan godt være, at jeg så siger, at det bare bliver turen, og ikke løbeturen. Ja. Lisa Amalie Gottlieb, tak for at gøre mig lidt klogere og komme med et lægeligt råd til mig, altså læge og postdoc ved Biomedicinsk Institut ved København. Signe Klargaard, også tak til dig. læger ansvarlig ved lægeteltet ved målstregen til København Marathon. Held og lykke. Jeg håber virkelig ikke, vi ses på søndag.
5: Nej, det håber jeg virkelig heller ikke. Så tag ikke for meget tøj på, og drik ikke for meget, lige tilpas.
1: Oh, tak. Tak. Det er noteret.
0: Åh, det er godt, du er i gode hænder, Niels Frederik. Ja, nemlig. En time og 5 minutter, så er der gang i en ny kongerunde inde på Amalienborg. Det oplyser kongehuset nu. Rikke Gyldmansø, du er politisk analytiker her i DR. Velkommen til.
6: Tak.
0: For kort tid siden, så hørte vi jo lige lidt af det, som Mette Frederiksen sagde, da hun forlod Amalienborg. Hvad ved vi om det besøg?
6: Jamen, det er jo et formelt besøg, hvor hun har været inde, og som kongelig undersøger fungerende statsminister tilrådede kongen, at der nu skal en ny kongerunde i gang. Og så vil partierne alle 12 være forbi med 10 minutters mellemrum i løbet af aftenen, for så at fortælle, hvem peger de på i den nye kongerunde. Og der har partierne jo på forhånd fortalt det til os, så vi kender konklusionen, før kongen har haft den sidste forbi på visit, nemlig at det bliver Troels Lund Poulsen, Venstres formand, der får stafetten som kongelig undersøger. Men hvad han så skal undersøge, det bliver jo det spændende at høre partierne til.
0: Ja, hvor vigtigt er det egentlig, fordi nu sagde du, da vi talte med dig tidligere i programmet, at lyrikken ikke var så vigtig nødvendigvis i, hvad der stod i det her. Men hvor vigtig er den lyrik? Altså, hvad det er, Troels Lund Poulsen skal afsøge?
6: Når jeg siger, at lyrikken ikke er vigtig, så er det fordi, der er jo ikke noget juridisk bindende i nogen som helst papir, der bliver givet til kongen i aften. Det er jo politik, det her. Og i politik, der gælder der jo det, at man skal kunne finde sit flertal. Man skal i hvert fald kunne lave en regering, der ikke har et flertal imod sig. Og det er jo det, der er det interessante. Hvad er det for en regering, som Troels Lund Poulsen skal forsøge, undersøge om kan dannes? Han og de andre blå har talt om en blå midterregering. Det har jeg meget, meget svært ved at se for mig, skal kunne lade sig gøre. Det har mange af dem også selv, når man taler til baggrund med dem. Er han så parat til at undersøge muligheden for at danne en midterregering, altså det, der bliver kaldt monstermidten med Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, den nuværende fungerende regering, plus konservative og radikale? Det har enorme sværheder i sig. Det er svært for mig at se Socialdemokratiet gå ind i en regering uden SF. Omvendt, så ved vi jo også, at Venstre har haft det rigtig, rigtig svært med Mette Frederiksen. Så det kan også være, at vi ender tilbage til der, hvor vi var i forvejen, nemlig at man må konstatere, at det ikke kan lade sig gøre, og det så igen er en centrum-venstre-regering, der skal forhandles videre om.
0: Over hos vores konkurrenter på TV2, der siger politisk kommentator Hans Ræder, at der ikke var nogen i Socialdemokratiet, der vidste, at Lars Løkke ville detonere den her bombe. Hvordan synes du, Mette Frederiksen virkede, da hun kom ud fra besøget hos kongen? Altså, er hun rystet?
6: Ja, og det var ikke kun Socialdemokratiet, der ikke vidste det. Altså, jeg synes, Mette Frederiksen, hun lagde jo ud med at fortælle om alt det lækre, der ligger på det forhandlingsbord, som hun i øvrigt ikke vil fortælle mere om. Men hvad de kunne blive enige om på drikkevand, på dyrevelfærd, også på konkurrenceevne, altså for at sige noget, Lars Løkke Rasmussen havde fået indrømmelser derinde omkring bordet. Og det gjorde hun jo med et kæmpe smil, men det er jo ikke et smil hos en, der er glad. Det er jo en frustreret, måske også lidt småbitter Mette Frederiksen. Selvfølgelig accepterer hun, at sådan her er spillet i politik, men jeg tror da ikke, hvis man kender hende bare en lille smule, så tror jeg da ikke, at det huer hende, at taktstokken er blevet taget fra hende. Og jeg tror så heller ikke, at det er sådan, at hun kommer til at sidde med hænderne i skødet i den tid, hun ikke er kongelig undersøger.
0: Og helt kort her til sidst, Rikke, altså vi har ventet historisk længe på en ny regering, snart 7 uger. Hvor længe kommer vi til at vente? Endnu.
6: Jamen, flere uger. Altså nu 2 uger måske på at bruge Troels Lund Poulsen. Hvis det lader sig gøre, der er musik i det, så skal der bruges flere uger på at forhandle det ægte. Kommer det til et sammenbrud, så er vi tilbage, hvor vi startede. Så går der også flere uger.
1: Aflyst okay. Den sommerferie, Rikke Gyld.
0: Det var bare ærligt, Rikke.
6: Det kunne du ikke sige.
0: God fornøjelse med, at ja, du er for travlt i weekenden, tænker jeg, at rapportere om alt det her, Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Og også tak til hele vores hold derude bag roden på redaktionen, som har knoklet de sidste 2-3 timer med at få svar på alle de spørgsmål, vi fik klokken 15, undskyld, da Lars Løkke altså kom med den her bombe.
1: Ja, tak til redaktør Sara Husted Meyer, som igen holdt hovedet koldt, når vi andre panikkede.
0: Og tak til dig for overhovedet ikke at blære dig med, at du skal løbe maraton.
1: Det var så lidt. Nu klokken.

0: Efter at medierne markerer Danmarks rekord i regeringsforhandlinger, så ser vores mediemagasin Tabloid lige om lidt nærmere på, hvad journalisterne egentlig dækker. Denne uges medvært er tidligere politisk reporter på TV2, Peter Lautrup Larsen. Og han har rig erfaring i at skulle rapportere for en lukket dør. Og derudover er der også besøg af journalist Clara Trebjørn Rasmussen, der gik undercover i en svinestald. Hendes bog Flæsk bragede ind i valgkampen og er blandt andet nomineret til Jyllandspostens litteraturpris. Men er det journalistik eller aktivisme, hun er begået? Og hvad med de kollegaer i stallen, hun løj for? Det spørges der om i Tabloid lige efter en radioavis.
1: Der er nu officielt en ny person i front for regeringsforhandlingerne. Kongen har her til aften givet Venstres formand Troels Lund Poulsen mandatet som forhandlingsleder med opbakning fra alle de blå partier. Men selvom der er fuld opbakning, så er der langt fra en enig blå blok. Det kan man læse i de indstillinger, partierne har afleveret til kongen, forklarer deres politiske analytiker Rikke Gyld. Mansø.
2: Og der har Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance ikke noget ønske om, at der dannes en regering hen over midten. Dansk Folkeparti skriver direkte i deres papir, at de ikke kan støtte en regering med Moderaterne i, eller Socialdemokratiet for den sags skyld.
1: Og anderledes ser det ud hos Venstre, Konservative og Moderaterne.
2: Omvendt, så kan man se på de sedler, som Konservative og Venstre og Moderaterne har afleveret til kongen, at de er næsten enslydende. Det er helt tydeligt, at de tre partier har siddet og skrevet sedlerne sammen. Den eneste forskel er, at hvor Venstre og Konservative siger, at det skal være en bredt funderet regering, der skal blandt andet føre en reformpolitik, så siger Moderaterne, at den reformregering, den skal altså gå hen over midten.
1: Og ifølge Rikke Gyld Mansø, så venter der en meget svær, hvis ikke umulig opgave for Troels Lund Poulsen. Og det forventes, at han i morgen vil fortælle, hvordan han kommer til at gribe forhandlingerne an. Og du kan følge udviklingen helt tæt på dr.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med Hansa-virus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere i dag lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende sygdomme. Symptomer hedder det, men det man har det godt er uden symptomer, og vedkommende har opholdt sig i isolation. Og der er ved testen konstateret normal cirkulerende forkølelsesvirus, skriver Statens Serum Institut. I Storbritannien er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing. Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og at de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer, blandt andet. Og nederlaget er meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
3: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
1: I nat klart vejr og temperatur mellem frysepunkterne og 8 graders varme, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
0: Du lytter til P1.
4: Det er sjældent, at en helt nyuddannet journalist brager igennem medierne. Og så med en bog. Men det er, hvad journalist Clara Trebjørn Rasmussen gjorde, da hendes bog Flæsk udkom midt i folketingsvalgkampen. Nu er hun nomineret til Publicistklubbens Talentpris, og bogen er nomineret til Jyllandspostens Litteraturpris som fagbog. I Tabloid i dag får vi besøg af Clara Trebjørn Rasmussen for at tale om hendes bog og ikke mindst metoden bag. Hun gik nemlig undercover som ufaglært landbrugsmedarbejder for at kunne fortælle om virkeligheden i svinestallen. Vi skal også tale om andre ting i dag. I sidste uges udgave af Tabloid, ja, der handlede det blandt andet om balancen mellem holdninger og viden i nyhedsformidlingen. Vi havde besøg af filosof og forfatter Jakob Birkler, der netop har udgivet bogen Hvor ved du det fra undervejs? Så sagde han om nødvendigheden af det med viden sådan her.
5: Så sker der jo også nogle gange det, at der er holdninger til viden. Og så går det da helt af sporet. Altså, det skulle gerne være sådan, som nævnt, at holdninger er baseret på viden. Men hvis den så vender rundt, mod sig selv, og at man begynder at have holdninger til viden, så er der ikke særlig meget opbyggelighed i det. Altså, så går det galt. Så giver det simpelthen ikke mening.
4: Man kan selvfølgelig finde hele interviewet med Jakob Birkler i DR Lyd. I dag følger vi op på det, fordi hvis nu journalisterne faktisk følger de her ambitioner om, at vi skal have noget mere viden, måske ligefrem forskning, videnskab, ind i det, vi formidler. Ja, hvad skal vi så stille op, hvis vi, sådan en radiovært som mig, trækker et forskningsresultat med i studiet, og så kommer min gæst med en anden videnskabelig undersøgelse, som når frem til noget andet. Hvad skal jeg så egentlig stille op med det? Er der nogen, der bliver klogere? Det har jeg inviteret chefredaktør Vibeke Hjortlund fra videnskab.dk til at tale med os om. Og så ser jeg selv med en vis medlidenhed på mine kolleger ud i den politiske journalistik i disse uger. Nu står de på 7. uge op foran Marienborg og forsøger at fortælle, hvad der egentlig foregår i de der regeringsforhandlinger. Peter Lautrup Larsen, det har du selv gjort mange, mange gange i dine år som politisk reporter på TV2. Velkommen til.
6: Tak skal du have.
4: Når du nu skal være min medvært i dag, og tak for det, så vil jeg selvfølgelig også gerne tale med dig om, hvad det egentlig er for et arbejde, at stå der og fortælle om noget, man måske ikke rigtig ved.
6: Godt være, at man ikke ved så meget om det, men det er utrolig spændende, og når man så ser tilbage på det, som jeg kan gøre, jeg har stået der mange gange, ja, så det ene ligner måske det andet, og så alligevel ikke dramatisk. Det har det altid været.
4: Men du fortalte mig, da vi talte om det, at nu havde du også spottet, at de har fået campingstole, reporterne, som står ved Marienborg og venter hele dagen. Hvad læser du egentlig det så, som den analytiker, du er?
6: At de bliver brune og skal huske solcreme. Det er godt vejret. Jeg har også prøvet at stå nede foran statsministeriet, hvor det var i forbindelse med regeringsdans og sådan noget, hvor det var minusgrader og telefonens batteri, det løb ud, og jeg ved ikke hvad. Det var ikke helt så sjovt.
4: Vi skal tale mere om, hvad den der ventetid egentlig kan bruges til, og hvad det går ud på lige om lidt. Det er 4 år siden, du lod dig pensionere fra TV2.
6: Det sidste, det var af egen fri vilje. Jeg ville gerne have nogle gode år som pensionist. Det skal man jo også tænke over. Det sidste, jeg dækkede, det var rigsretssagen mod Inger Støjberg. Det var indendørs, men det tog også sin tid.
4: Ja, og det var jo vinter også, ikke? Var det?
6: Den sluttede i december, jo.
4: Ja. Hvor længe nåede du at arbejde som politisk journalist, eller med Christiansborg, før du blev pensioneret?
6: Altså bag de tykke mure på Christiansborg, det meste af tiden som journalist, så var jeg pressechef og endda lidt politisk assistent for en radikal politiker, Bernhard Baunsgaard. Det blev til 40 år.
4: Bernhard Baunsgaard, hvornår er vi så henne?
6: Vi er tilbage i omkring 1979, tror jeg blev ansat.
4: Ja, okay.
6: Så havde jeg et par år ude, og så senere bare fremad.
4: Ja, og først avisjournalist, så på TV2 i
6: Vælden. Først pressechef for dengang den radikale leder, Niels Helveg Petersen. Så var jeg på en række provinsaviser, det der hedder De Tre Stifterne, Jyske Vestkysten, og så fra 2000 og til at kigge på pension, der var det TV2. Mm.
4: Og så kan det godt være, at du er pensioneret, men du har ikke sluppet det endnu. Du holder foredrag, du skriver stadig artikler, anmeldelser, den slags.
6: Ja, det gør jeg. Jeg har sådan set nok at lave, men nu er min hustru også lige gået på pension, så nu skal jeg overveje, om det var lidt lettere at lave alt det der, mens hun stadigvæk arbejdede. Nu skal jeg jo også tage hensyn til, at det ikke pludselig er mig, der arbejder, ikke hende.
4: Nu skal I måske lige frem til at lave noget sammen. Så jeg er i hvert fald glad for, at du også kunne finde tid til lige at komme og være medvært hos mig i dag, Peter Lautrup Larsen.
6: Ja tak, det er jo altid savsmål i managen.
4: Programmet hedder Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Velkommen.

0: Onsdag i denne uge blev der sat Danmarks rekord i regeringsforhandlinger, og det var der adskillige medier, der hæftede sig ved. Og på Radio 4 morgen lød det onsdag sådan her.
1: Og i dag er det rekord. Det er 43 dage siden, der var folketingsvalg, og vi har stadigvæk ikke nogen regering. Derfor er det de længste regeringsforhandlinger uden resultat nogensinde. Brian Weikart, velkommen til programmet.
2: Tusind tak.
1: Politisk kommentator her på kanalen og med til at fejre denne Danmarks rekord. Og også jo vært på den podcast, der hedder Sig det løgn. Hvorfor tager det så lang tid?
2: Jamen, jeg ved ikke, om jeg fejrer det i dag. Hvis jeg lige må starte med det. Det her er jo i gang med at slå alle politiske podcasts ihjel. Det her forløb her.
1: Nå, det er synd for
2: dig. Ja, jamen, det skal ikke handle om mig. Men det er meget, meget, meget hårdt at dække politik.
1: Svært at lave politisk podcast. Det er jo også svært at følge med i dansk politik lige nu, fordi at alt, hvad der foregår, det foregår bag lukkede døre på Marienborg. Altså, hvad er der egentlig at følge med i lige nu?
2: For almindelige mennesker er der jo ikke noget at følge med i, synes jeg ikke.
1: Nå.
2: Altså, der er så meget andet, der sker i verden. Men for os, som får løn for og prøve at følge med det, så er det også svært, fordi man får ikke andet, jeg får i hvert fald ikke andet end sådan rimelig almindelighed at vide. Mm-hmm. Og det gør, det er der jo ingen, der gør. Mm-hmm. Og man kan jo aldrig stole på, at man får det præcise billede. Man får jo ikke det præcise billede at vide. Så det er jo et spørgsmål om, at livet går videre på bedst mulige beskub. Og så må de jo ringe derop fra, så kan vi jo begynde at tune ind igen. Men som det er lige nu, hvor Løkke sidder i 7 timer på Marienborg og kører væk igen, og man hører intet fra ham, og man hører intet fra Mette, og man hører intet fra nogen, så er der jo så meget andet at gå op i. Der er jo krige og alt muligt godt, vi kan beskæftige os med. Det tror jeg vil gøre som almindeligt menneske i hvert fald.
0: Peter Lautrup Larsen har en ret. Brian Weikart her.
3: Det har han jo på en måde. Altså, jeg kan huske en gang, jeg kom til at sige på et redaktionsmøde, der sker ikke rigtig noget, og så fik jeg at vide, der sker altid noget. Du ved bare ikke, hvad det er. Og det er jo den, det er jo den situation, vi er i øjeblikket, at man ved ikke, hvornår der sker noget. Kan Lars Løkke pludselig komme løbende ud og se rasende ud og stille sig op og sige, at ja, nu er det brudt sammen, og jeg holder pressemøde om en time, eller hvad han kan finde på. Så kan journalisterne på den skrevne presse jo komme til pressemøde og få alt at vide, men en tv-station, de skal have billederne af det, mens det foregår, og derfor er man nødt til at være der og sidde på de campingstole, du talte om før, altså alene, fordi man ikke skal gå glip af en nyhed. Og det virker som om, man ikke laver noget. Man prøver selvfølgelig hele tiden at finde ud af, hvad sker der, og det værste er, og det er måske kan undre nogen, det er faktisk ret stressende ikke at vide, hvad der sker, og man ikke rigtig har noget at sige, fordi tænk nu, hvis konkurrenterne ved det. Altså, hvis man ser konkurrenten fra Danmarks Radio, da jeg var på TV2, gå sådan lidt afsides og tale til min mobiltelefon, så var jeg jo bange for, at de havde fat i en god kilde. Det kan godt være, at de bare ringede til hustruen og sagde, jeg når ikke at komme hjem til middag heller i dag. Hvad ved jeg? Men altså, tag ikke fejl. Man vil gerne være først med den rigtige historie, og det kræver i hvert fald som tv-journalist, man er der også for at få billederne, de er jo nok så vigtige.
0: Jeg så en af ugerne, jeg kan ikke huske, hvornår det var, så var der, jeg tror, jeg så det på TV2 News, så det var der, hvor Venstre så igen lige var inde til et møde. Og så kommer Stephanie Lose ud fra mødet, og så står journalisterne jo og spørger hende om noget, og hun siger ikke noget særligt, og så er der en, der siger til hende, du ser meget gladere ud nu, end da du gik ind. Og så grinede hun helt befriende, og så sagde hun, det var da helt utroligt, hvad I kan analysere ud af, hvordan, altså dybest set, hvilke folder hendes ansigt var i. Og på en eller anden måde, altså det kan man i hvert fald godt få mistanken om, at det er det, man har at gøre med, når man står og skal dække sådan noget, at prøve at lure, hvordan ser de ud, ser de glade ud, sure ud, trætte ud, eller hvad?
3: Ja, fordi man fisker jo, man ved ikke rigtig, hvad der er sket. Kan vi få et eller andet for at vide, hvad de har talt om, og så fiske lidt i det? Altså, man skal jo passe meget på, når man ringer rundt, så får man fat i nogen, der måske vil noget, og måske ikke vil noget, og hvad værre er. Måske synes, at det, de skal fortælle en, er noget, de har brug for inde ved forhandlingsbordet, få noget debat om, og kan der være flere? Alt sådan noget, man kan blive brugt.
0: Så hvis politikeren kan få dig til at stå i fjernsynet og sige, det er meget vigtigt et eller andet. Sådan her, det ved jeg fra kilder, så er det noget, de kan bruge inde i forhandlingerne.
3: Ja, måske, man ved det. Det ved man kan jo også godt være, at det er rigtigt, ikke? Og i dag har vi jo set et møde, lidt overraskende, det kom bag på alle, men heldigvis var kollegaerne, de tidligere kollegaer, de var klar inde på borgerne. Der kom Lars Løkke pludselig ned på Mona Juuls kontor sammen med Troels Lund Poulsen. Hvad talte de om? Det kan være hvad som helst og ingenting. Det kan bare være, at Løkke har lovet at give mig et referat af, hvad der foregår. Altså, det kan man jo også kun bare spekulere i. Men tænk, hvis nu kun det havde været Dan, hvis jeg var på TV2 og var reporter den dag, og så var det kun Danmarks Radio, der havde været der og fået de billeder der. Havde jeg nok ikke sovet roligt. Og jeg tror ikke, jeg var blevet fyret, men min chef havde nok synes, at jeg skulle nok ikke sidde og pille næse nede på redaktionen.
0: Men Peter, det her med, at man er nødt til at være, det har jeg jo også prøvet masser af gange gamle dage som kriminalreporter. Vi er nødt til at stå eller sidde nede i retten, eller stå ude ved et eller andet gerningssted, hvad ved jeg, i lang tid for at være sikker på, at vi er der, hvis der sker noget. Men hvis der så ikke sker noget, så vil man jo i gamle dage sagt, så skal vi heller ikke skrive noget om det i avisen, eller bringe noget om det i fjernsynet. Men i dag, især fordi vi er live, så kan det virke som om, at nu selve det, at vi står her og holder øje, det er så også en del af produktet. Altså, man kunne bare lade være med at sende, man kunne bare sige, at der ikke skete noget, vi ved ikke noget, så vi stiller ikke om til Marienborg.
3: Ja, altså, det bliver jo nyheder, at der ikke sker noget.
0: Det er i virkeligheden Brian Weikart her fra Radio 4 argumenterer for, ikke?
3: Det er jo en nyhed, at der ikke sker noget. Derud for et væsentlighedskriterie, kan man så sige. Det var det samme som i går og i forgårs, så for en uge siden, eller for 5 uger siden, ikke? Det er der jo ikke så meget ved. Men så er det jo også, så havde jeg jo glæde af, at jeg havde haft alle de mange år på Christiansborg, fordi altså, hvis jeg havde stået der i dag, så havde jeg sagt, det minder mig om regeringsdannelsen i 1988, og så havde jeg talt om den, fordi der vidste jeg, hvad der var foregået, ikke? Men det havde muligvis nogen seere, der synes, at det var meget sjovt, men gul bjælke og breaking news, det får man altså kun, når Lars Løkke pludselig stiller på Mona Juhls kontor, men altså ikke rigtigt, fordi han nu endnu en gang er oppe på Marienborg, og nogle af de andre øvrigt også er der, eller hvor
0: I,
3: de nu er.
0: I de der mange, mange år, du gjorde sådan noget her, blev det, fordi det synes jeg jo har hørt vældig meget om fra politiske journalister, at adgang til politikerne blev vanskeligere, og pludselig var der spindoktorer, presseafdeling, kommunikation og ting foregik. Altså at det er i hvert fald forestillingen, at i gamle dage, der var det meget nemmere lige at få en snak på gangen og lige få at vide, hvad der foregik og sådan noget. Er det bare en romantisering af fortiden?
3: Nej, det er det ikke. Altså for 20 år siden, eller da jeg begyndte derinde på TV på Christiansborg, jeg kan huske i 2000 var der et eller andet, var et af, jeg tror det var efter 11. september, altså, vi havde jo fri adgang til statsministeriet. Der var møde i regeringens sikkerhedsudvalg. Jeg stod jo inden 20 meter fra mødeværelset nærmest og kunne rapportere, at de gik ind og ud efterretningsvæsen, og jeg ved ikke hvad, de vil jo ikke sige noget. I dag er det fuldstændig utænkeligt. Altså, der er jo en lukket dør langt væk derfra, og man aner ikke, hvilken, om de kommer via Folketinget, politikerne og forhandlerne, eller om de kommer gennem prins Jørgens Gård.
0: Nå, så ved det ikke engang, hvor man fysisk skal
3: stå. Nej, så skal man nogle gange have to hold, hvis det er vigtigt for at være sikker på, at man fanger dem det rigtige sted. Altså, dengang, der vagede man bare ind, men der er jo kommet sikkerhed og alt muligt andet, og nogle gange så mistænker man måske også, at den sikkerhed bliver skubbet foran, også for at holde journalisterne lidt længere.
0: Det får lidt fred.
3: Men der er også kommet mange flere medier, mange flere kameraer, altså jeg ved godt, det er en floskel at sige, det var en anden tid, men det var det altså på mange måder.
0: Det var det jo. Nå, og vi kommer til at fortsætte med at få primært ventetiden som produkt i fjernsynet, aviserne og alle podcastene noget tid endnu. Så vidt jeg forstår, så siger alle de kloge, at det kommer til at tage mere tid, og vi ved det ikke endnu.
3: Det er nok rigtigt. Hvis jeg skal være analytiker her, så tænker jeg også, at det tager et par uger endnu.
0: Jamen, skal vi så ikke bare presse den nyhedstrik?
3: Altså, jeg vil begynde at se TV2 News igen omkring det her, når jeg fik at vide, at alle de partier, som vi forventer skal i regeringen, og måske også dem, der skal støtte dem, de sad inde ved mødebordet samlet og forhandlet samlet. Så er vi nok tættere på.
0: Det har jeg hørt flere sige. Men tak for lige og igen. Så fik vi også lige det gode råd her med i tabloidet. Tak skal du have, Peter. Og så kan jeg da sige, at hvis man gerne vil høre mere om regeringsforhandlinger, og hvad det betyder, at det trækker så langt ud, så ved jeg, at P1 Debat fredag handler om netop det. Det er på P1 kl. 12.15. Onsdag hørte jeg videre i Radio 4 Morgen, efter jeg havde hørt det her med Brian Weikart. Man får jo 4 timers live radio på Radio 4 Morgen. Og en af historierne, det var sådan en, som redaktionen havde samlet op fra Berlingske. Det gør man jo typisk i radio-tv, at så har de trykte medier skrevet noget, og så kan man gå videre med historien. Det er en lille smule indviklet, jeg skal prøve at gøre det enkelt. Berlingskes historie handler om, at noget ny lovgivning vil gøre det muligt for forsvaret at udsende tvangsindkaldte både mandlige og kvindelige rekrutter. Og det har så været i høring, og Dansk Kvindesamfund har i et høringssvar stillet sig kritisk over for, især, altså at man vil gøre det her især i forhold til de kvindelige soldater. Der henviser Dansk Kvindesamfund til forskning, der viser, at kvinder er i højere risiko for at blive traumatiseret og få PTSD end mænd. Radio 4 Morgen, de har læst den her artikel, og så de inviteret forkvinden fra Dansk Kvindesamfund, hun hedder Louise Winter Alice, i studiet for at tale om de indvendinger, man har, og refererer så også til Berlingskes artikel.
4: Der er Kvindfos direktør Henriette Laursen uenig med jer. Hun siger til Berlingske, hvis alle andre forhold er lige, er der ikke højere risiko for, at kvinder får PTSD af krig end mænd, og hvor hun blandt andet henviser til forskning fra Dansk Veterancenter. Hvad er det, I baserer jeres påstand om, at kvinder er mere udsatte i forhold til PTSD end mænd?
5: Det er lidt sjovt, fordi vi refererer til to forskellige studier, og jeg tror faktisk, at de begge to har tilknytning til Syddansk Universitet. Men de har så kigget på forskellige ting. Det, som Kvinfo refererer til, det er en undersøgelse, hvor man har faktisk fulgt op på udsendte, der er blevet udsendt til Afghanistan, og der går, det er jo så frivilligt udsendt, og der har man ikke kunne se, at køn har været en faktor. Det forskning, som vi relaterer os til, det er PTSD generelt, altså ikke nødvendigvis i krig, men der er en tydelig højere hyppighed for kvinder til at udvikle PTSD.
4: Nu handler det her jo, det her lovudkast jo potentielt om at sende flere kvinder altså i krig. Så hvilken undersøgelse synes du er mest retvisende? Den, der handler om kvinder, der er udsendt i krig, eller dem, som bare handler om PTSD-ramte kvinder generelt?
5: Det vil fremtiden jo desværre nok få mulighed for at vise. Vi ved jo ikke, hvad der sker, når man tvinger folk i krig.
4: Både, hvilken forskel altså, vil det gøre, at man tvanger nogen i krig?
5: Det ved jeg ikke. Og det er der jo ikke nogen, der ved.
4: Hvorfor siger I så alligevel, at I mener, at kvinder i højere grad kan blive ramt af PTSD, når de er i krig, end mænd?
5: Vi kan pege på forskning, der påviser, at kvinder har en større risiko for at udvikle PTSD generelt set. End mænd.
4: Ja. Louise Winter Alice, tak fordi du var med.
5: Selv tak. Hej.
4: Hej igen. Forkvinde i Dansk Kvindesamfund.
0: Se, her forsøger jo både verden og interesseorganisationen Dansk Kvindesamfund at inddrage noget forskning og viden i den samtale, de skal have. Men bliver vi klogere af det, Peter? Og det er ikke, jeg siger ikke det her for at pege fingre af Radio 4. Det er bare et eksempel, siger jeg lige til kollegerne på Radio 4.
3: Nej, det gør vi vel ikke. De er vel ikke helt enige om præmissen. Altså, journalisten han efterlyser et videnskabeligt svar, eller i hvert fald noget, et autoritativt svar på, at det vil være værre for kvinder end for mænd at gå i krig baseret på forskning. Og det kan, må jeg jo forstå her, forskningen åbenbart ikke rigtig,
0: Nu er gæsten jo heller ikke forsker, men repræsentant for Dansk Kvindesamfund,
3: ja,
0: som har læst noget andet.
3: Ja, ja, og derfor er det jo på anden hånd og så videre. Det kan jo godt være, at den forsker, der havde stået bag ved undersøgelsen, kunne have bidraget med lidt mere. Men ja, det er selvfølgelig at vride noget ud af en kilde, som kilden, det kan man i hvert fald tydeligt mærke, ikke er interesseret i at levere.
0: Det er jo, vi talte om det i sidste uge, jeg henviste til den udsendelse i begyndelsen. Det her med, at hvis vi faktisk gerne vil forsøge at kvalificere den journalistik, vi laver, det vi sender ud i offentligheden, ja, så er det jo en god idé at involvere noget egentlig viden. Men spørgsmålet er, om det er så enkelt at gøre det. Vibeke Hjortlund, velkommen til Tabt Ud.
6: Mange tak.
0: Jeg har hidkaldt dig, fordi du er chefredaktør på netmediet videnskab.dk. Fordi jeg tænkte, at du måske kunne hjælpe os lidt med at finde ud af, hvad journalisterne så egentlig skal stille op, hvis de på den ene side pligtskyldigt forsøger at læse op på at bruge videnskaben, og så står de i studiet med en, der bare smider noget andet videnskab i hovedet. Hvad skal man så gøre?
6: Ja, hvad skal man gøre? Jamen, jeg synes, det her det er et interessant eksempel på, hvordan forskning bliver brugt mere og mere af kilder i virkeligheden. Det kan være en interesseorganisation, det kan være en anden type kilde, som har et bestemt budskab, de gerne vil ud med. Og så fisker man et stykke forskning op, som man så bruger til at underbygge det synspunkt, man nu har. Og så kan det godt være, at der er et andet stykke forskning, der siger det modsatte, men det skal man jo ikke nødvendigvis lade sig distrahere af, hvis man kan bruge det førstnævnte forskningsresultat til at underbygge den position, man har valgt at indtage. Og det er jo det, der sker her. Hvor det jo hedder værdigt, at vi alle sammen gerne have noget mere viden, men et enkelt forskningsresultat, det er jo ikke nødvendigvis fakta. det er måske den bedste viden, en given forsker har kunne stampe op af jorden på nuværende tidspunkt. Og når man ser på de her to undersøgelser, der henviser til, så er de jo vidt forskellige. Det er jo æbler og pærer.
0: Jeg ved, det fortalte du mig, da jeg ringede til dig, lige præcis de her to studier i noget med PTSD. Mm. Dem havde I også altså på redaktionen på videnskab.dk faktisk tænkt, hov, det er da interessant, det, de når to forskellige resultater, skal vi gøre noget ved det?
6: Præcis, men det er jo fordi, jeg synes, det er et godt emne. Hvad hedder det? Det er fordi,
0: altså
6: jeg synes,
0: PTSD'en det... eller forskellen?
6: Emnet er da interessant. Ja. Og hvis man kigger på begge studier, og hvis man så taler med nogle forskere, og man, så kan man jo forsøge at gøre en slags status over, hvad ved vi egentlig på det her område? Det er jo tydeligvis et område, som der er brug for at blive klogere på. Der er nogen, der arbejder med det. Mental sundhed er vigtig. Der er mange, der er udfordret på det felt. Så jeg synes helt grundlæggende, det er noget, det kunne man da sagtens arbejde videre med. Jeg blev sådan lidt ærgerlig på egne og andre lytteres vegne, fordi den historie kunne jeg godt have tænkt mig at høre. Altså, jeg synes jo, i stedet for at sidde mundhugges med kilden, og i stedet for at sidde og prøve at få kilden til at sige noget om, hvad hun synes er mest interessant, så kunne journalisten jo have trukket nødbremsen og sagt, hey, det kan vi ikke afklare her. Men vi kan i hvert fald følge op på vores egen historie, og så komme hen til et punkt, hvor det ikke bliver pinagtigt, hvor journalisten og kilden mundhugges, og det hele bliver uskyndt, og vi alle sammen bliver dummere. Men så kunne vi komme hen et sted, hvor vi faktisk blev klogere.
0: Men for nu lige at tage min kollega på Radio 4 en lille smule forsvar her. Ikke? Mm-hmm. Han står sammen med en anden, der er altid to værter. De står i studiet, de laver 4 timers liveudsendelse, som er forberedt dagen før. Så sker det her, og de skal videre, de skal alt muligt andet. Det er jo ikke lige der på stående fod, at man kan afklare sådan her. Og det er vel netop altså en prisværdig indsats at sige, at vi har faktisk prøvet at forholde os til noget tilgængelig forskning, noget viden, vi kan finde her, også jo inspireret af Berlingskes artikel, og tage det med. Skulle man hellere lade være?
6: Nej, det synes jeg bestemt ikke, men man kunne have læst hele Berlingskes artikel, hvor der faktisk blev refereret til begge studier, og så vil man jo være klar over, at der rent faktisk er forskning, der trækker begge retninger. Fordi, altså noget af det, vi kigger
0: på... Jamen, hvad gør man så, når det trækker? Fordi så det vil det jo ligge hos journalisten meget naturligt at sige, det trækker hver sin retning, så må vi finde ud af, hvem har så ret?
6: Nogle gange, så skal man ikke fokusere på, hvem der har ret, men prøve at se på, hvad forskningen egentlig kan fortælle os. Og det er meget interessant det her med konsensus, altså hvornår kan man sige, at forskning viser et eller andet. Prøv at tænke på klimaforskning. Det tog rigtig mange år at komme hen til konsensus om, at ja, klimaforandringer er rent faktisk menneskeskabt. Altså, jeg tror, der er et stykke vej hen til, at vi kan sige, konkludere noget bestand på kvinder og PTSD i forhold til den generelle befolkning i forhold til krisesituationer og den slags. Så der bliver man altså nødt til at tillade sig selv at tage nogle nuancer med. Jeg er stor tilhænger af nuancer. Gerne slå et slag for nuancer. Som lytter, læser, så både jeg og rigtig mange andre, de vil faktisk gerne have noget nuanceret, i stedet for at verden er sort-hvid, og der er en skurk, og der er en helt, og ingen bliver klogere på noget som helst.
0: Peter, når man dækker politik, sådan som du har gjort, der synes jeg jo også, at jeg meget ofte hører politikere stille sig op og sige, jamen faktum er jo, eller netop henvist til, jamen, at forskning viser, eller vi kan se i statistikken, eller sådan noget, og så præsentere deres politiske argument. Hvor meget skal man så have læst alle de forskningsrapporter, hvis man skal dække det som reporter?
3: Det skal man, i hvert fald hvis man skal stille kritiske spørgsmål, så skal man jo bore lidt mere ned i det, og det er jo ikke altid, det er jo ikke altid lige nemt, ikke? Fordi politik og forskning, og det er ikke alt, det kan godt være, at man sådan bruger det, man bedst kan lide, og politikere så siger, jeg er jo ikke videnskabsmand, men jeg læser det sådan og sådan. Ikke? Det vi skal for 100 år siden, tror jeg, der var en venstre politiker, der hed Jens Sønderup, mener jeg, han hed, som sagde, hvis det er fakta, så benægter jeg fakta. Ikke? Altså, det kan man jo...
0: Faktisk endnu længere siden. Ja, jeg læste ham op på det sidste. Ja. Ja, han sad i Folketinget i 25 år, læste jeg, og det er så i... Ja, slutningen af 1800-tallet, han siger sådan.
3: Men det er utroligt, altså også som politikum, altså meningsmålinger, det er jo ikke altid meningsmålingerne er helt enige om, hvem der ligesom står til at vinde folketingsvalget. Det kunne vi bare tænke på den forrige valgkamp, de var nogle af dem var mere enige med det endelige resultat end andre. Og der skal man jo altså også passe meget på, man ikke sådan hænger sig i et enkelt tal eller noget i den stil. Når vi også har, i øjeblikket bruger vi jo meget sådan nogle forsvarseksperter i forbindelse med Ukraine-krigen og Iran-krig osv. Og der kan jeg da også se, Der er en historie, den kan du måske bringe en anden dag, men jeg kan se, at forsvarschefen ligesom har været inde på, at nu skal man også passe lidt på, at man ikke kommer til at sige noget, hvor man bliver repræsentant for forsvaret og ikke for en selv. Og det er jo også kan jo også være et problem i forbindelse med videnskabsfolk, hvis du tager en ud. Det er jo ikke sikkert, at alle på det samme forskningsinstitution er helt enige om et eller andet. Hvad ved jeg? Altså, der er jo også noget. Det er jo ikke alle forskere, der er enige om alting. Og der er jo ikke nødvendigvis noget, der hedder en objektiv sandhed, heller ikke i forskning. Så det er jo indimellem, at bliver man nødt til at stille kritiske spørgsmål.
6: Altså, hvis jeg må springe på det historiske perspektiv her.
0: Endelig.
6: Det er jo kun gennem de seneste 20 års tid, efter universitetsloven blev ændret, sådan så forskere fik en pligt til at formidle, og der er gjort rigtig meget for at få forskere drevet ud i medierne. Der er store kommunikationsafdelinger, for hvem det er magtpåliggende, at forskerne kommer ud og gør os alle sammen klogere. Det synes jeg er vigtigt, og det synes jeg er interessant. Men jeg tror ikke, vi er nået helt hen til, at medierne og journalisterne helt har lært at navigere perfekt i det. Altså på videnskab.dk, der har vi jo skulle øve os i at stille kritiske spørgsmål. Vi har arbejdet med at være mere kritiske, fordi traditionel videnskabsjournalistik har været præget af mikrofonholderi. Man skal selvfølgelig også stille kritiske spørgsmål til forskerne, tale med flere kilder osv. Så det er jo ikke noget med bare at oversætte forskersprog til normalt dansk. På samme måde, så vil jeg jo sige, nu er der ikke så mange videnskabsjournalister tilbage i de brede medier, men der skal man også øve sig på, hvordan håndterer man så det faktum, at der er nogle forskere, der rigtig gerne vil ud og dele deres viden. Der er måske nogle universiteter, der rigtig gerne vil forske vil pushe nogle skarpvinklede pressemeddelelser. Hvordan navigerer vi det landskab? Hvordan bruger vi forskerne på en god måde, sådan så folk bliver klogere, i stedet for at de bare bliver forvirret på et højere plan eller direkte vildledt.
0: På videnskab.dk, det er jo jeres speciale, det er det, I lever under for. Jeg kan nogle gange, når jeg laver det her program, så bliver jeg da klogere af at sætte mig ind i, hvad har nogle forskere beskæftiget sig med det der helt, men det er jo sådan en viden, jeg skal bygge op til at stå på, til så i øvrigt at bruge til noget andet. Mm-hmm. Så den gyldne middelvej måske. For at sidde og lave en morgenudsendelse på 4 timer, og så sidde fuldtids på videnskab.dk.
6: Ja, præcis. Altså, der er rigtig meget gylden middelvej, det her. Og jeg synes, noget af det, man tit glemmer, det er det der med, hvor stor en fællesmængde, hvor mange fællestræk, der er mellem forskere og journalister. Altså, jeg føler jo et stort slægtskab i virkeligheden, sådan et slægtsfællesskab med forskerne, fordi det er jo to fag, der ligner hinanden relativt meget. Man kræver uafhængighed, og man søger sandheden, man søger at afdække en del af virkeligheden. Der er resultaterne, man når.
0: Man begynder med et spørgsmål.
6: Man begynder med et spørgsmål, men det er jo ikke lige meget, hvilket spørgsmål stiller jeg. Hvad inddrager jeg i min dækning, i min forskning? Der kan være præget af bias og interesser og alt den slags. Så der er kæmpestor lighed, men så er der selvfølgelig også nogle forskelle. Og det er der, man så kan komme til at køre sporet. Altså forskningen afdækker virkeligheden sådan lidt i slow motion. Arbejdsgangen er anderledes, og man bliver bedømt på nogle andre parametre. Men journalistik, det er jo på speed sammenlignet med forskning. Og samtidig så har vi det der med den traditionelle journalistik. Og det er jo også en del af skønheden, men det er lidt uhensigtsmæssigt nogle gange. Traditionel journalistik er typisk mistroisk og konkluderende, og omdrejningspunktet, det bliver tit konflikten, hvor målet så bliver at trække bukserne af den, der så i henhold til ens vinkel er skurk.
0: Eller tager fejl.
6: Eller tager fejl. Men altså groft sagt, og nu kender jeg den lidt i forhold til det fag,
0: bare,
6: som jeg selv er rundet af, altså man er jo hellere vælte ministeren, man vil gøre folk klogere. Fordi det giver noget mere street cred, hvis man vælter ministeren. Altså, det er bare der, jeg tænker, at journalister måske skal være lidt mindre udviklingsresistente. Altså, måske kunne man tænke lidt mere over, hvordan kan vi lave noget, hvor vi ikke vælter minister hele tiden. Man skal jo kunne begge dele. Altså, hvor man kommer hen til at løfte lidt til et bedre niveau, så slipper vi for de der sådan lidt trælshistorier. Og igen, din kollega på Radio 4, det var jo et eller andet sted, det var meget godt kæmpet, men jeg blev bare ikke så meget klogere. Og det blev lidt, han kom sgu lidt skidt ud af, altså.
0: Han lyder, som om han var sådan et hård, nu vi landet et sted, hvor jeg ikke havde forudset. Og det er jo, hvad der sker, når man sender live. Det kender du også, Peter Lautrup Larsen, at stå der live, og pludselig, hvordan kom vi ud af det her på en ordentlig måde?
3: Ja, når du er studievært, så er det ikke sikkert, det er dig, der har lavet den grundlæggende research.
0: Det er
3: research.
0: Ikke sikkert,
3: du er 100% sikker på, hvad præmissen egentlig er for et interview. Det var også tydeligt, at studieværten her blev lidt overrumplet over, at kilden ikke løb helt i mål.
0: Jo, og pludselig er vi uenige om noget, som slet ikke var det handlede om. Ja, det er jo det, der er vanskeligt. Vibeke Hjortlund, tak for og i hvert fald at prøve at give os en lille smule inspiration til, hvordan vi kan gøre det bedre. Det var rigtig pænt, at der kom forbi tablet i dag. Tak for det.
6: Selv mange tak.
0: Altså chefredaktør på videnskab.dk.

0: Eller om han bare prøvede sådan at snige noget viden ind i sine svar til det her. Vi er jo i den lette genre i sådan en kærlighedsbrevkasse, ikke? Og det havde jeg bedt ham komme og tale om. Og så, midt i det, gør jeg mig så skyldig i en forsømmelse i mit eget redaktionelle maskinrum. Jeg plejer jo at stikke næsen ind i alle andre, så her kommer det, hvad jeg gjorde galt. Kærlighedsbrevkassen i Politikken. Der er altid svar både fra Katja Nelson, redaktøren, og så skiftende gæsteredaktører. Og lige præcis i den udgave, vi talte om i sidste uge, der var gæsteredaktørerne altså ikke bare nogen, der lige havde ment noget et eller andet sjovt. Det var faktisk to særdeles kompetente mennesker. Et forfatterpar, hun hedder Ulla Tinge Thomsen, han hedder Thomas Tietje. De har for nylig udgivet en bog, der hedder Kærester med vilje om parforhold. Han er bibliotekar, kulturformidler, Ulla Hinge er parterapeut og seksolog og journalist med en kandidatgrad i sprogpsykologi. Så de vidste faktisk godt, hvad de talte om. De blev slet ikke nævnt ved navn i mit indslag, fordi jeg var jo optaget af at tale om redaktøransvaret hos Katja Nelson. Men så skrev Ulla Hinge til mig bagefter og gjorde mig opmærksom på, at det sådan set var lidt ironisk, at jeg i et indslag, som handler om, hvorvidt vi har viden i journalistik, så afslører min egen uvidenhed. Det bliver selvfølgelig virkelig flov over. Samtidig så er jeg jo glad for, at hun gjorde mig opmærksom på det, fordi det er jo den eneste måde, vi kan blive bedre. Så jeg gentager lige kritik, forslag, gode spørgsmål, kan man altid sende til tabloid@dr.dk. Og så undskyld, at jeg vidste for lidt, da jeg sad i studiet sidste uge. Lang klagesang. Peter Lautrup Larsen, kender du godt det der med, at man er så opmærksom på den vinkel, man gerne selv vil, så man lige glemmer at kigge ud af sideruden og få det der over med?
1: Vi har alle lavet fejl, også med hensyn til, at der var noget, vi troede var rigtigt og kunne huske, og så var det bare forkert. Og der må man jo så sige pænt undskyld eller rette, hvis det, man synes, det er stort nok til, at det er nødvendigt, og det synes jeg, at det er her. Og så tjener det Ulla Hinge til ære, at hun henvender sig til dig selv og giver dig denne her mulighed, i stedet for, at I har et eller andet skænderi et eller andet sted, fordi det...
0: Nå, det du mener på Facebook?
1: Eller hvor det nu kan være, at hun sender en officiel klage, eller hvad nu. Det her, det er jo den måde, det skal ordnes på, fordi det er jo ikke noget, du har gjort bevidst. Så er vi over en hel anden.
0: Jeg svarede hende med det samme. Gud, det var jeg godt nok også blevet knotten over, hvis det havde været mig. Altså, jeg kan sagtens forstå det. Så kan jeg godt forklare hende, hvorfor gør jeg, som jeg gør. Der var faktisk nogle bevidste valg i det, men det ændrer jo ikke ved, at hun sidder derude og siger, de sidder og snakker ind i radioen om, at jeg bare sidder og plader nogle svar ud i avisen. Jeg har faktisk forstand på det, det handler om. Det dur jo ikke.
1: Nej, jeg har også nogle gange, når jeg har lavet noget live, jeg vidste, var kontroversielt, og så kunne jeg se, når telefonen ringede med Mogens Lykketoft, Pia Kjærsgaard, eller hvem det nu har været. De plejede at være de værste. Men nogle gange var det, fordi de synes, at de var uenige med mig, eller et eller andet. Hvis der kunne påvise en faktuel fejl, så var det jo over i en helt anden genre, så var det jo forkert.
0: Ja, det er jo det. Og der er jo ikke andet at gøre end at sige, og sådan bliver vi klogere. Så skriv endelig, i hvert fald, hvis jeg siger noget vrøvl i de her udsendelser. Og nu sagde du det der med at lave stormballade et eller andet andet sted. Der har været en lille storm i medielandskabet, både altså professionelle og sociale medier den seneste uge. Det handler om en anmeldelse. Det ved jeg noget, du også beflitter dig med at skrive anmeldelse af bøger. Du skriver for Berlingske, ikke også?
1: Jo.
0: Jyllandsposten bragte en anmeldelse af bogen. Hvor ved du det fra? Det er den, jeg lige har talt om tidligere. Det er filosof Jakob Birkler, som vi havde besøg sidste uge. Det var journalist David Træs, der havde læst og anmeldt bogen for Jyllandsposten. Træs var ikke begejstret. Han gav den kun 2 stjerner, og det må man jo leve med, når man skriver bøger. Sådan er det. Men i anmeldelsen, som den kom i avisen i første omgang, så var der et citat, som ikke var fra bogen, selvom der stod, som der står et sted i bogen, efter citatet. Og det var så forfatteren selvfølgelig ikke tilfreds med, og det var David Træs faktisk heller ikke tilfreds med, for det var ikke ham, der havde skrevet det. Han havde skrevet noget, han selv havde formuleret, og så er det en redaktionssekretær, som da historien blev afleveret til avisen, så tænker, hov, det der, en god formulering i øvrigt om bogens pointe, det må være et citat, så redaktionssekretæren sætter godsøjne om og skriver så for lige at hjælpe læseren, som der står et sted i bogen nedenunder. Når du afleverer anmeldelser på Berlingske, altså kan en redaktionssekretær så lige sådan sidde og ændre på den måde i din tekst?
1: Ikke noget, der er meningsfyldt, og som nok kræver, man har har læst bogen. Det kan jeg ikke forestille mig. Det er ikke sket, og det kommer heller ikke til at ske. Men selvfølgelig kan man rette sætninger grammatisk set, og man kan sætte en anden rubrik på det, end jeg har foreslået osv. Det er jo almindeligt.
0: Eller sker noget ud, hvis du har skrevet for langt.
1: Eller sker noget ud, for langt. Det er jo almindeligt redaktørarbejde, men man må ikke lave noget meningsforskel. Hvis man havde lyst til det, så skulle han jo

0: bare have skrevet, som man må forstå, når man har læst bogen. Eller sådan noget. Så er det ikke et direkte citat, men alligevel er det tæt på. Sådan et forslag vil jeg have. Altså, sådan sagde det, at jeg kan ikke forestille mig, at det er i hvert fald ikke noget. Altså, troværdighed er det vigtigste for en journalist, og det er det jo også for en anmelder. Så jeg kan ikke forestille mig, nu kender jeg David Træs også lidt privat, jeg kan ikke forestille mig, at han har lavet det der, så han har nok ret, at det er sådan hele sagen hænger
1: altså,
0: sammen.
1: Altså, det tog mig et par dage at opklare, og det er, som David Træs siger til mig, det har jeg skrevet, det er en fejl, der er sket inde i sekretariatet. På avisen siger de, at det er en fejl, at det er en misforståelse, og der er blevet rettet på papiret og på nettet og alle steder, og nu altså, så det var bare en fejl.
0: Ja, men David er sikkert lige så utilfreds som forfatteren, det kan jeg forestille mig, så på baggrund af
1: jo, men jeg tror da, hvis nogen havde rettet noget, jeg havde skrevet, så det pludselig så ud som noget andet end det, så tror jeg da også, jeg ville blive noget knotten over det.
0: Ja, det er klart, han var tvunget ind i en Facebook-debat med forfatteren, og der er altså nogen, der siger, der går ikke røg uden, der er en brand, og hvad det nu er. Så det er en uheldig sag, skal vi ikke bare stoppe den?
1: Jo, det er nemlig det. Jeg samler grisen op i bagbenene og slynger den mod betongulvet. Klask. Grisen spræller meget, da jeg bagefter smider den på gulvet. Den ligger på siden og kaster både for- og bagben frem og tilbage i så kraftig ryg, at den nærmest langsomt roterer på det blodstænkte gulv. Det er da ikke bare nerver, tænker jeg. Den lever stadig. Jeg skynder mig at samle grisen op og slynge den hårdt mod gulvet igen. Aflivningerne har før forvoldt mig problemer i løbet af den måneds tid, jeg har været ansat, men dette indgreb er ekstraordinært fejlslagent. Det føles ikke godt, at jeg har smadret dens hoved mod gulvet flere gange, uden at tage livet af den eller bevidstheden fra den, så jeg smider den ud på gangen foran staldrummet. Jeg sidder og læser op af det uhyggelige allerførste kapitel af bogen Flæsk, som du har skrevet, Clara Trebjørn Rasmussen. Velkommen til Tabloid.
2: Tak.
1: Det er altså sjældent, at en helt ung journalist skriver en debutbog, som får så meget opmærksomhed, som din grønne bog her med grisen på forsiden Flæsk har fået, efter den udkom midt i folketingsvalgkampen. Og der fik den så sat yderligere fut i hele debatten om dyrevelfærd og især dansk svineproduktion. Du er blevet rost og omtalt og interviewet og indstillet til en talentpris, og den er indstillet til en litteraturpris og sådan noget. Tillykke.
2: Tak skal du have.
1: Med den. Hvordan har du det med den modtagelse?
2: Jamen, jeg er jo glad for, at der er nogen, der synes, at jeg har lavet et ordentligt stykke arbejde. Det har jo været mit ypperste mål at gøre mig umage med det her projekt, som jeg synes er et vedkommende projekt. Så jeg er enormt glad for, at der er nogen, der ser en kvalitet i det. Mm.
1: Ja, du har forklaret mig, at bogen, eller i hvert fald nogle af forarbejderne til det faktisk også indgik i dit bachelorprojekt, altså din afsluttende opgave på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor du er uddannet fra. Og så det var en eksamensopgave også?
2: Ja, altså jeg begyndte arbejdet med at undersøge svineproduktion, mens jeg stadig var studerende, og så afleverede jeg noget, hvad kan man sige, noget forarbejde til det, der så sidenhen er blevet bogen.
1: Ja.
2: Som min afsluttende opgave.
1: Og den er jo bygget sådan op, at der er alle de her fakta, alle mulige forskellige kilder, historiske bøger, lovgivning, lovtekster, retningslinjer, citater fra interesseorganisationer, alle mulige forskellige, du har samlet fakta i. Og så er det bygget op om, at du altså tog job som ufaglært landbrugsmedarbejder på en svinebedrift og var der en måned for at opleve det indefra. Og det er blandt andet det, du så beskriver her, som jeg læste op fra i din indledning. Hvorfor skulle du det egentlig være dig selv?
2: Jamen, altså, projektet gik ud på at forsøge at få altså, et indblik i, hvordan man laver grise i det her land på en hvilken som helst dag, på en hvilken som helst gård. Altså, så hvordan det ser ud, når der ikke er nogen, der forstiller sig.
1: Og det skal vi måske lige sige, det skriver du også i bogen, du er ikke sådan, du går efter nogen, som hvor de nok er nogle skurke. Du vil gerne have en bedrift, hvor der ikke er en masse klagesag eller noget som helst. Find noget, som er sådan, kan være helt ordinært hverdag i svineindustrien.
2: Ja, altså det har været en, hvad kan man sige, en tilbagevendende ting, det her med, at der bliver afsløret nogle ting, og så er der nogle repræsentanter for landbruget, der peger på, at det er nogle brodne kar, der er tale om. Og derfor var det også vigtigt for mig ikke at netop kaste en besætning på forhånd, som altså vælge en, som, hvor det, der var særlig...
1: Hvor du kunne formode, at der var problemer.
2: Ja, så den besætning, jeg arbejdede på, det var en besætning, der ikke havde nogen anmærkninger fra Fødevarestyrelsen. Så på den måde var der ikke noget, der sådan på overfladen tydede på, at der var noget særligt at komme efter.
1: Men hvis man gerne vil vide, hvordan det er at arbejde i en svinestald, så kunne man jo tale med mennesker, der arbejder i en svinestald, og måske har gjort det i rigtig mange år, frem for selv at stå der som, i alt respekt, amatør og være der en måned.
2: Jamen, altså, man vil jo helt sikkert kunne få et indblik i svineproduktionen ved at tale med medarbejdere i produktionen. Det, som jeg var meget interesseret i, det var det her ufiltrerede indblik, altså hvor der ikke er filtreret noget fra. Og det kan kun lade sig gøre, hvis man selv står der og selv er i stand til at sortere de indtryk, man får. Og det var derfor, jeg gjorde det på den måde, at jeg tog ud og arbejdede i produktionen selv.
1: Mm. Du arbejder, så du er der en måned og bor på gården og bliver lært op, jo, fordi du har aldrig været i en stald før, som jeg forstår det, før du går i gang med det her projekt.
2: Nej.
1: Og så derfor har du dels de to ejere, altså det par, der ejer denne her bedrift, og flere bedrifter fremgår det. Og så har du nogle kolleger i stallen, som du beskriver, det er dem, der lærer dig op, og i en eller anden udstrækning reflekterer over, hvad I gør. Og det er, altså, for sådan en bybarn som mig, er det jo voldsomme ting. Altså, du kastrerer smågrise, og du skal slå dem ihjel, altså hvis der de er syge. Du skal kopiere haler, brænde halerne af på dem, og alt muligt andet. Det er ret uhyggeligt, tænker jeg også, du synes?
2: Ja, altså, jeg ved ikke, om det... Men det var i hvert fald nogle ting, som jeg skulle... Altså, fordi jeg har ikke landbrugserfaring, så der var nogle ting, jeg ligesom skulle vende mig til i begyndelsen. Nogle af de her indgreb, man laver. Men man kan sige, det var ligesom en del af opdraget jo, at blive en del af produktionen på de præmisser, der nu engang er. Så
1: Og sådan, når man læser hele bogen, så er der nogle steder, hvor du også, der er sådan nogle kapitler, hvor når du så trækker dig tilbage på dit værelse og dig selv, reflekterer over, hvad der foregår og sådan noget. Så ret langt hen i bogen, så skriver du i et kapitel, der hedder Min staldblindhed, og om det her med, hvordan, hvad der sker, når ens samvittighed roterer inde i en, og man kan mærke, når den så måske ikke, man ikke kan mærke den mere, så er det så fordi... man ikke længere har som vidtighed. Noget i den retning. Man læser bogen, så forstår man det. Så skriver du sådan her. Helt generelt må jeg sande, at det primært er i mødet med mine egne artsfæller, jeg mærker firkanten roterer. Når Martine oprigtigt spørger mig om noget, fordi hun gerne vil lære mig at kende, eller når Maria lægger en forsonende hånd på min ryg, efter jeg har begået en fejl. I de situationer døjer jeg med kvababelser over færdes blandt dem med en skjult dagsorden. Så de her ting, der sker med grisene, som jo kan lyde vemmeligt nok, i hvert fald, hvis man ikke har erfaring med det. Med tiden, så er det faktisk mere det der med, at du forstiller dig og lyver for kollegerne, som giver dig dårlig samvittighed.
2: Ja, altså, man kan sige, det der med at gå undercover, der ligger jo sådan et grundlæggende tillidsbrud i, at man kommer og siger, at man har et ærne, og i virkeligheden har man en anden dagsorden, og det ville jo være mærkeligt at være helt upåvirket af det, og det var jeg heller ikke, mens jeg arbejdede i stallen. Og man kan sige, i forhold til det med at være der selv, så var det jo så en af de erkendelser, netop det stykke, du læser op, som var noget, som kom bag på mig, som jeg jo synes var relevant, og derfor tog med i bogen. Det var, at jeg oplevede sådan en... nogle af de ting, som jeg havde hæftet mig ved i forhold til behandlingen af grisene i begyndelsen, blandt andet sådan noget med aflivningerne, som gjorde indtryk på mig, at jeg efter få uger kunne mærke en form for ligegyldighed over for det her. Og det kan man sige, det var jo en erfaring, som jeg oplevede på egen krop, og som jeg jo så tog med, fordi jeg synes, det var relevant. Og det kunne jeg jo ikke have beskrevet, hvis jeg ikke selv havde været til stede.
1: Nej, for hvis du havde, altså som jeg forstår dig, hvis du havde interviewet nogen, som havde været sådan, nå ja, så er vi nødt til at aflive grisene, og så er vi nødt til sådan, og så ville du have tænkt, hvordan kan I være helt ligegyldige med det? Det lyder da frygteligt, når du selv oplevede, at man kan have den følelsesmæssig udvikling. Er det det, du...
2: Ja, altså, jeg oplevede i hvert fald en ret hurtig tilvænding til nogle ting, som sådan for en udefrakommende, som jeg selv var i begyndelsen, gjorde stort indtryk. Mm. Og det gik ret stærkt.
1: De her andre, de her kolleger, du har, som du beskriver ret indgående, der er også noget... Nogle af dem er ukrainere, som arbejder i stand, så der er en enkelt dansk kollega. Altså, der er også flere scener, som beskriver, hvordan det er ude i frokoststuen og sådan noget. Har du talt med dem siden?
2: Altså, alle dem, der medvirker i bogen, er blevet orienteret, men altså, det er sådan, forelæggelsesarbejdet er gået igennem forlaget.
1: Mm. Men så du har ikke fortalt, altså ligesom opsøgt dem og sagt, hej, vi arbejdede sammen, jeg skal lige sige til dig, jeg havde altså lige nogle skjulte motiver, i virkeligheden lavede noget andet.
2: Ja, altså det forelæggelsesarbejde, det er gået igennem forlaget.
1: Så du har ikke... jeg tænker bare, at du har arbejdet sammen med de her mennesker ret tæt. Hvis du nu Og så du siger jobbet op og siger til dem, prøv at dække noget for mig, og så forsvinder du. Og så går der et års tid, halvt års tid, og så kommer bogen. Hvis du så pludselig, du ved, mødte dem nede på torvet, eller i brusen, eller et eller andet, og stod over for dem, hvad så?
2: Jamen altså, det er klart, det er jo selvfølgelig et scenarie, jeg har forholdt mig til, at hvis jeg løber ind i nogle af dem, jeg har arbejdet for eller med på et eller andet tidspunkt. Altså, så vil jeg sige, altså, jeg er jo som sagt bevidst om, at der er et tillidsbrud forbundet med undercover-metoden, og derfor skal man heller ikke gøre det for sjov. Altså, man skal jo gøre det, når man er sikker på, at man ikke kan få den indsigt, man gerne vil have på andre måder. Og den afvejning, den har jeg jo foretaget, inden jeg gik ud og arbejdede, så man kan sige, det regnebræt har jeg gjort op.
1: Undskyld, det forstår jeg. Det har du gjort, før du gik ud og arbejde?
2: Ja, altså, at jeg har jo, kan man sige, foretaget den afvejning mellem offentlighedens interesse i forholdene i svineproduktionen, og så det tillidsbrud, der ligger i at gå undercover og ikke at deklarere sit ærne. Og man kan sige, hvis jeg mødte nogen nede i brusen, så ville jeg også godt kunne stå på mål for den afvejning. Mm. Men det er jo ikke det samme som, at jeg ikke anerkender, at det tillidsbrud, der ligger i undercover-metoden, selvfølgelig kan være ubehageligt.
1: Altså, hvis nu du havde været i stallen i en måned, det kan godt være, at det er helt forvrøvlet af mig at spørge, men nu spørger jeg bare. Hvis nu havde været der og så tænkt, hold da op, der er ikke nogen, der snyder med bedøvelsen, og man hælkuperer kunden, og hvad ved jeg. Altså, at alt er faktisk måske mindre brutalt, end du havde forestillet dig. Var der så stadig blevet en bog ud af det, tror du?
2: Ja, altså, man kan sige, jeg kom jo ud for at beskrive virkeligheden, og der er jo nogle ting i forhold til svineproduktion. Altså, der er jo blevet lavet en del journalistik om svineproduktion, og der er jo nogle indikationer på, at der er nogle forhold, som ikke stemmer overens med de hensigter, som der bliver tilkendegivet fra landbruget og i lovgivningen. Så på den måde, så kan man sige, at nysgerrigheden på produktionen er jo ansporet af en tidligere dækning.
1: Så der er en forventning om, at du kommer til at se noget, som i hvert fald er tvivlsomt eller kritisabelt?
2: Jamen, det kommer jo selvfølgelig an på, altså hvad der er kritisabelt, kommer jo an på øjnene, der ser, men man kan sige, at nysgerrigheden er jo ansporet af den tidligere omtale, der har været af svineproduktion, men jeg kommer ud på en vilkårlig besætning med sådan set en åbenhed og en nysgerrighed på, hvordan produktionen tager sig ud i praksis, når man tager ansættelse på en vilkårlig gård. Og der er jo også en del ting i bogen, man kan sige, der er jo en del forhold, der kommer frem, som er mange nok vil vurdere kritisable, fordi det enten er i strid med lov, regler eller anbefalinger. Men der er jo også en del ting med, som, hvad kan man sige, nuancerer de her overtrædelser. Og som, altså, jeg har jo ikke sorteret...
1: Ja, eller bare forhold for os, der aldrig har været en svinestald. Det har jeg ikke. Det ved jeg ikke. Peter, har du nogensinde været en svinestald?
0: Nej, ikke på den her måde.
1: Altså, så giver det jo et indblik. Vil du spørge om noget, du så sådan?
0: Ja, men det er jo mere sådan dig selv, fordi du må jo også have overvejet, at nu er det anonymiseret, og hvor det har været og sådan noget, men at de stod frem der, hvor du havde været, og sagde, at du er fuld af løgn og så videre. Det er jo fordelen ved at forelægge noget og give nogen mulighed for at give svar på tiltale, så har man jo i hvert fald spurgt dem ad og taget stilling til det. Eller måske, at dem, der havde de her besætninger, sagde, at der er handlet imod vores instrukser, så fyrede de alle dine ukrainske arbejdskollegaer der. Altså, det må du have, du må jo have tænkt lidt over det, og jeg siger det ikke for at gøre mig til dommer eller sige noget negativt, for jeg tager hatten af for den bog. Den har virkelig sat den der men mere også i forhold til at beskytte dig selv og måske din egen troværdighed. Hvad har man, et kriseberedskab, eller hvad gør man?
2: I forhold til hvad, tænker du?
0: I forhold til, hvis nogen tager til genmæle og siger, at det passer overhovedet ikke, det er det rene digt.
2: Ja, altså besætningsejere er blevet forelagt konkrete passager for bogen og har fået mulighed for at komme i anonymiseret form med en form for altså et modsvar, men er ikke vendt tilbage. Så den mulighed er ligesom blevet præsenteret. Men altså i forhold til, at om nogen skulle komme ud og sige, at det var løgn og sådan noget, der føler jeg, at jeg har orden i mit penalhus, fordi at jeg har taget nuancerne med, og de nuancer, som jeg mødte ude i stallen, det var ikke en sort-hvid virkelighed, og det føler jeg egentlig også er afspejlet i bogen, fordi jeg har taget både skidt og kanel med.
0: Ja, for det er jo ikke skjulte optagelser, men det er, som Marie-Louise læste op før, det er jo billedsprog, så læseren danner jo selv sine egne billeder ind i hovedet, så det, jeg er lige ved at sige, det kunne næsten lige så godt være skjulte optagelser, ikke?
1: Fordi det er så velskrevet.
0: Ja, netop, ikke?
2: Tak.
0: Men altså, det, jeg tænkte også mere på, at om du selv du ved jo ikke, hvad for en reaktion, der ville være kommet, om du selv havde tænkt over det. Du er ung og så videre, vi andre har måske været ude i stormvejr, men ikke. Der er andre, der har lavet noget, der minder lidt om dit, som er kommet ud i stormvejr, hvor nogen har sagt, mere nøgleromansagtigt, men nogen har sagt, man kan tydeligt genkende, man ved, det er mig og alt muligt andet, og jeg har hensyn til min egen, mit eget liv og levende, så bliver jeg nødt til at tage til genmæle eller sådan noget. Tænker man over det, når man laver, fordi det er jo en anklagende bog?
2: Man kan sige, det er i hvert fald en bog, hvor der kommer nogle ting frem, som nogen ikke bryder sig om. Altså nogle forhold, som dele af befolkningen vil synes er kritisable. Jamen det er klart, det er da ikke gjort letsindigt. Altså man kan sige, jeg har også været rigtig spændt på modtagelsen, men der ligger rigtig mange etiske overvejelser altså under alle stadier af processen, hvor jeg også har haft god støtte fra kompetente og også mere erfarne folk inde på forlaget. Så man kan sige, vi har jo undervejs gjort os vores overvejelser grundigt, netop for at undgå, at man...
1: Men klart, det leder mig til noget, jeg virkelig gerne vil nå at spørge dig om, også fordi, som Peter siger, det her med, at det i mere klassejournalistik, så er der en gennemsigtighed, og vi skal høre begge parter og sådan noget. Er det et journalistisk produkt, det her? Bøger ikke, det hører ikke under pressenævnet og sådan noget. Derfor kan det jo godt være journalistik. Men er det journalistik, eller er det mere aktivisme, eller et partsindlæg?
2: Afgjort journalistik. Mm. Altså, det har aldrig været mit ærne at lave et partsindlæg, og det har heller ikke været mit ærne at fortolke virkeligheden for læseren. Altså, det har faktisk været mit projekt at komme ud åbent, nysgerrigt, objektivt, og så fremlægge den virkelighed, der mødte mig for læseren, og så selv lade folk tage stilling til, hvad de mener.
1: Og så beder du også, det er lidt det, Peter siger, så beder du også om at tro på dig, når du siger, at det her var det, jeg oplevede, det gengiver jeg ærligt, jeg har ikke lagt til, jeg har ikke digtet.
2: Ja.
1: Og det er jo et sats, ikke? Om folk så tror på en. Altså, det er da rigtigt.
2: Ja, altså det...
1: Især fordi du har ikke... Altså, hvis du var en eller anden journalist, som folk havde sagt, hende har vi fulgt i mange, mange år, og hun gør altid, og hun... Men du er jo også helt ny.
2: Ja, og det er jo også... Altså, man kan sige, der er en del plads i bogen, som er dedikeret til os, at lukke læseren med ind i processen og tilblivelsen, og forklare, hvordan bogen er lavet, for netop at... Ja, at spille med åbne kort og vise, hvordan processen har været med tilblivelsen af den her bog.
1: Der bliver også talt om, og det vil jeg godt bare lige hurtigt vende med dig her til sidst. Der bliver talt enormt meget om det her med, hvorvidt journalister stadig kan forholde sig objektivt neutralt, som vi sagde i gamle dage måske, eller om vi i virkeligheden er nødt til selv at bruge os selv ind i historien, ved at tage del i historien. Nogle taler lige frem om det deciderede aktivistiske i journalistikken, at det er noget pjat at sige, at vi kan være neutrale. Det er aktivistisk at bedrive journalistik. Hvor er du på den skala?
2: Altså, jeg er måske ikke den rigtige til at kloge mig så meget på sådan en sondring, men altså jeg kan i hvert fald sige, at jeg har forsøgt at arbejde så journalistisk som overhovedet muligt med det her projekt, og man kan sige, at det er jo heller ikke min reportage og mine egne erfaringer, der står alene i bogen. Der ligger rigtig meget sådan mere klassisk journalistik rundt om, altså hvor jeg
1: du
2: snakker med eksperter,
1: læser
2: rapporter, statistikker, så det er jo ikke, hvad kan man sige, mine udsagn, som står alene. Men jeg har afgjort skrevet en journalistisk bog.
1: Man kan i hvert fald læse den, Clara Trebjerg Rasmussen. Tak fordi du kom, tak for bogen, og tillykke med den og med alle nomineringerne. Det bliver spændende, hvor mange priser du får, ja. Og hvad dit næste store projekt bliver. Ja. Det var pænt, at der kom forbi Tabloid i dag. Tak for det.
2: Tak for invitationen.
1: Og Peter Lautrup Larsen, så gik der tid med det.
0: Ja, man kan jo sige, at den bog her har nok flyttet mere i politiske holdninger. Det kan godt være, at jeg har været med til at fyre en minister engang, men hvad jeg har kunne præstere 40 år på Christiansborg, så tillykke.
1: Tak. Kommer du til at savne jobbet, når du sidder her, eller glæder du til, at du skal ud og hygge pensionshygge med fruen også?
0: Jeg ved du hvad, jeg savner det ikke rigtigt, og så alligevel. Man ser det gode vejr, og det er altså sjovt med sådan en regeringsdannelse, især hvis man er først med de rigtige nyheder.
1: Jamen ved du hvad, det kan da være, jeg kan trække dig herind igen så en anden gang, Peter Lautrup Larsen. Tak for at være med i dag. Tilbage har jeg blot at sige, at Ninette Birk producerede. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. I næste uge Kristi Himmelfart, der sender vi en specialudgave af Tabloid, som er sendt første gang sidste sommer. Og så er vi ugen efter tilbage med en ny udgave Tabloid. Tak for nu.
3: Lone, hvad er det spændende i lortens verden, når man kommer fra naturvidenskab?
4: Det er jo en forskning, der sådan har foregået over en del år efterhånden. Hvad er det for nogle bakterier, der lever inde i os? Hvordan påvirker de, hvordan vi har det på alle mulige måder?
5: Verdens navle på P1.
3: Tænk engang, at du kan have en så ærlig ting, som at ligge en lort, som kan være den genvej, vi historikere faktisk nogle gange har brug for. Det fortæller også noget om hans hverdag, og det er jo her, at lortet bliver de interessante kilder.
5: Verdens navle.
4: Hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen.
5: I DR-lyd.
4: Nemlig livet som menneske.
5: Det kan efterhånden ikke være gået nogens næse forbi, at AGF lige nu er i hård kamp om at vinde Superligaen. Den seneste måned er alt fra pølsevognsejere til nybagte fædre blevet interviewet af danske medier om betydning af guldmedaljer til Aarhus. Men hvorfor er det særligt, når lige AGF vinder dansk mesterskab? Og hvad siger det om vores samfund, at vi går særlig meget op i AGF? Ja, det undersøger Anna Kortsten i denne uges første række, når der er besøg af international korrespondent og indehaver af en AGF-tatovering, Rasmus Tandholt. Og derudover så vender man også et virusplaget krydstogtskib og håndklæder på solstol. Det er alt sammen i første række efter en radioavis.
6: Det bliver en meget svær opgave for Venstres formand Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gyldmansø efter at se det mandat, som Troels Lund Poulsen har fået som ny kongelig undersøger.
7: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
6: Og en af grundene til, at det bliver så svært, er, at Dansk Folkeparti har stillet en særlig betingelse til Troels Lund Poulsen. Partiet forudsætter nemlig, at der dannes en regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne.
7: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
6: Og du kan løbende følge med i udviklingen på DR.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person, smittet med hantavirus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer. Vedkommende har opholdt sig i isolation, og Verdenssundhedsorganisationen WHO har netop meddelt, at der nu er 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af de 8 mistænkte fra krydstogtskibet Hondius. Og vi bliver ved hantavirus, for når det hantavirus ramte krydstogtskib Hondius i weekenden ligger til kaj på Tenerife, ja, så er der stor modstand på den spanske ø. Flere er gået på gaden med skilte og horn med budskaber om, at skibet er en sejlende bombe, og at de kanariske øer ikke er den rette modtager. Jesper Ospinia Røyskæreis arbejder som læge på Tenerife. Han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
8: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme. Så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
6: I nat klart vejr og temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 grader varme, og vinden bliver svag til jævn i morgen, der ser ud til at blive solrigt med forårstemperaturer.
9: Det er Bjarne.
10: Hej Bjarne, det er Ane.
11: Og Gustav Hegel her.
9: Hej med jer.
10: Hej Bjarne. Bjarne, vi skal i gang med første række.
9: Ja.
10: Og i den her time og næste time, der taler vi faktisk en del om klima, vi har noget om kød, hvordan er det egentlig, vi agerer i alt det her.
11: Bæredygtighed.
10: Ja.
11: Ja.
9: Så Kina og kød, altså klima. Hvordan kobler I det?
10: Klima og kød.
9: Klima, ikke klima. Klima og kød, okay. Okay.
10: Ja.
9: Okay, så kan jeg godt forstå koblingen, jeg forstår det.
11: Yes. Jamen, og i den forbindelse, Bjarne, så tænkte vi bare, du er jo ligesom stillet dig i spidsen for den her organisation. Hvor meget kød spiser du
9: for
11: på
9: meget.
11: En uge? For meget.
9: For meget, klart for meget. Jeg kan godt lide det. Og jeg har jo ikke særlig godt af det, faktisk.
11: Hvis du nu skulle sætte en gram vægt på, hvor mange 100 gram kød spiser du om ugen?
9: Jamen, altså, jeg sætter ikke en gram vægt på, fordi jeg vil blive deprimeret over resultatet. Det er, jeg besøger heller ikke min badevægt lige så tit, som jeg burde. Så på den måde er man nogle gange ikke så faktabaseret i sit eget liv. Som
10: det kan blive for faktabaseret, simpelthen.
11: Ja. Er det lektien? Ja. Er det dagens lektie, Bjarne?
9: Altså, fordi det ville jo være bedre at være faktabaseret. Ikke? Jeg må jo arbejde med at være faktabaseret. Ja. Det er jo en...
10: Jamen, det må du kigge ind i der.
9: Det er godt for os, ikke? Mm. Det er godt for os.
10: Ja. Men det kan være, at vi spørger til det lidt om nogle programmer, så kan det være, at du har nogle tal, noget data. Jamen, til os.
9: Hvis I kan se på gangen, at jeg er skrumpet lidt og har fået en bedre kulør og sådan noget, så kan I måske tage tråden op igen, ikke?
10: Okay, men det gør vi, Bjarne. Det er godt. Vi kan ikke hygge snakke længere, for vi har et program.
11: Vi skal videre.
9: Ja. Jeg skal med jer.
10: Det er godt. Hej.

0: Velkommen til på første række. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Jeg hedder Gustav Hagel.
0: Her i første række, der går vi helt tæt på de tendenser og historier, alle taler om lige nu, men også dem, som vi finder frem og tænker, dem er der også nogen, der burde tale om.
1: Ja, det synes jeg også, der er en vigtig public service opgave i.
0: Det er der da. Og det gode ved det er, at vi to, vi er her altid, ikke også, Gustav?
1: Hver eneste fredag.
0: Vi er et lille makkerpar.
1: Mm.
0: Man kan sige, at...
1: En dynamisk duo?
0: Ja, det kan man godt kalde os. Man kan sige, at hvis nu det her, det var Peter Plys...
1: Ja.
0: Ja, så er jeg faktisk Peter Plys er nået frem til. Og du er tigerdyret.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den kroniske optimist og den lidt klodset.
0: Nej, han er ikke klodset. Han er fuld energi, lad mig sige sådan.
1: Men han...
0: Og er meget, meget sød. Og måske... Og meget ivrig.
1: Nu tænker jeg på Peter Plys. Lidt klodset, lidt grådig måske.
0: Nå ja, Peter Plys, han er gode og dårlige sider.
1: Ja, vi talte jo om Peter Plys i sidste uge. Ja. Hvis man er i tvivl om, hvem man selv er, så kan man jo gå ind
0: så kan man
1: og høre programmet.
0: Men altså, tager du tigerdyret til dig?
1: Ja, jeg er tigerdyret med en æsel i munden, eller hvad hedder sådan noget, i andet hus.
0: Ja, det er måske ikke nok.
1: Ja.
0: Du er en kombination af de to.
1: Det er det, der hedder maniodepression.
0: Ja, lidt. Men altså, udover Peter Plys og tigerdyret, altså mig og Gustav, så har vi også en udskifter med hver uge. Og i denne uge, der har vi en debutant med.
2: Mm-hmm.
0: Og det er dig, Anne Glad. Velkommen til.
2: Tusind tak skal du have, Anne.
0: Anne, hvem er du for Peter Plys?
2: Ja, jeg vil jo gerne være Ninkaninus.
0: Ja, det havde jeg faktisk skrevet i mit manus.
2: Ja, det kunne jeg drømme om at være.
0: Du kunne også godt være Ule.
2: Ja, fedt. Det vil jeg også gerne være.
0: Ule er jo klog.
2: Ja.
0: Og en lille smule bedre vidende.
2: Yes, ja, lige præcis. Det, jamen, den tager jeg på mig. Det kan jeg totalt spejle mig i.
0: Men Ulle har noget at have det i.
2: Jo, men også en lille smule irriterende nogle gange. Og det synes jeg
1: det kan det
2: er
1: fint.
2: Ja, okay. Jeg kan godt tåle at være irriterende nogle gange.
1: Ja.
0: Det er godt nok sjældent, du er det, vil jeg sige. Men, men du er i hvert fald velkommen her i programmet.
2: Tak.
0: Vi er så glade for at have dig med. Du er jo det, jeg vil kalde DR Guld, Anne. Vi kender dig alle sammen som den altid velklædte, smilende, ualmindelig kloge og præcise vært på programmer, som Kender du typen? Du har også en podcast, der hedder Du kender typen. Så har du faktisk også en lang karriere i reklamebranchen. Du er kendt med en nordisk film- og medievidenskab og en masse andet, Anne. Du har en meget, meget lang CV, men de fleste kender dig jo på den ene eller den anden måde. Der er sket noget vildt i Amsterdam. Og det er noget, du kommer til at dykke ned i senere i programmet. Man må ikke længere se på fedtdryppende burger i gadebilledet. Hvorfor nu det? Men det, alt det, det har du meget mere om senere i programmet.
1: Jeg vil sige, hvis der sidder nogle faste seere af Kender du typen og tænker, hvad har Anne Glad på i dag?
0: Ja.
1: Så er det et meget smart, lyserødt og rødstribet sådan spacerdragt.
2: Ja, spacerdragt.
1: Eller hvad hedder
2: en spacerdragt? En fulddel. Ja, det var en jumpsuit.
1: Jumpsuit.
2: En kedeldragt.
0: Det kaldte vi det. Ja. Smart kedeldragt.
1: Ja. Kan man sidde og forestille sig det?
0: Det er ikke kun på skærmen, at Anne hun er en tøjhest.
1: Nej, det er hele vejen igennem.
0: Mm.
1: Vi skal også forbi AGF.
0: Ja.
1: Det her altså skæbne øjeblik, som den aarhusianske stolthed står over for. De kan simpelthen blive mestre for første gang i 40 år.
0: Ja, der er meget på spil.
1: Der er rigtig meget på spil.
0: Mm.
1: Den gode Rasmus Tandhold, som udover at være krigskorrespondent for TV2, har AGF tatoveret på underarmen.
0: Mm.
1: Ham snakker vi med om betydningen af dette øjeblik. Og så skal vi snakke om, hvad jeg hele ugen forkert har kaldt viruser. Det hedder Vira.
0: Ja.
1: Men en ny bog om den sorte død udkommer samtidig med, at mange går er bange for en ny virus, som spreder sig. Så vi skal lige tage et historisk blik på det bagtæppe, der ligesom har formet vores syn på virus igennem historien.
0: Utrolig spændende. Det glæder vi os til. Men inden vi dykker ned i så store emner, så har vi det jo også med at lige at kigge på nogle af de små dagligdags ting, for dem er vi nemlig heller ikke for fine til at lige at spinde en lille tråd over.
1: Mm-hmm.
0: Og Gustav, hvad har du lagt mærke til i ugens løb?
1: Jeg har lagt mærke til noget i en tøjbutik. Jeg var så heldig at være en lille forlænget weekend over there in the Big Apple.
0: Altså, du har været i New York.
1: Og der... lavede jeg ikke så meget, udover at kigge på sådan brandtrapper og gå og tænke sådan, gud, jeg skal bo her.
0: Ja, det er fedt.
1: Og måske også have sådan lidt følelsen af, sådan, jeg bor her faktisk allerede, selvom jeg kun er her i 4 dage.
0: Hmm.
1: Jeg var inde i en tøjbutik, og så var der bare en dame, som kiggede på mig, som arbejdede i tøjbutikken, og sagde, random, but I love your shorts.
0: Det er meget New Yorker.
1: sådan, det her det er lidt mærkeligt, men jeg kan virkelig godt lide dine shorts. Og det var også nogle flotte shorts. Det var et par J.W. Anderson denim shorts, som sidder sådan ret højt over knæet med sådan nogle skæve lommer. De er meget flotte. Mm. Men jeg kom bare til at tænke på, det er sjældent, man får sådan nogle komplimenter i Danmark.
0: Ja.
1: Det er hyperamerikansk, det her med hele tiden at sådan gå og gøre hinanden godt tilpas og lige smalltalke lidt og sådan komme med
0: så
1: lidt komplimenter.
0: Vidunderligt. Jeg er vild med det. Det er de så gode til.
1: Ikke?
0: Ja. Hvad tænker du, Anne?
2: Jeg tænker, at det, dit næste træk, det skal jo så være at kaste komplimenter ud til de mennesker, du møder på din vej.
1: 100%.
2: Ja, præcis. Altså, jeg synes, jeg får komplimenter hele tiden. Men jeg er jo også den, der har det der lyserøde jumpsuit på i en verden af
0: grå. Ja, du lyser op. Altså, du ser markant mere sådan farverig ud til det, ikke? Så får man, det kan man godt få kommentar på.
2: Præcis.
1: Jeg gjorde ikke det, som du foreslår nu, Anne. Jeg kiggede bare på hende sådan lidt med rynkede øjne og sagde...
0: Hvad vil du?
1: Lol, tak. Hvilket er en meget dansk reaktion. At være sådan, nej, lad være. Jeg skal ikke købe noget.
0: Nej, det er det, vi ikke... Og det, jeg synes... For jeg har oplevet det så mange gange, især i USA, at de siger det på en måde, de er så gode til det, fordi de siger det ikke på en måde, hvor det sådan virker sådan, nu skal jeg virkelig sige eller andet. De siger det bare sådan lige hurtigt i en lille sidebemærkning. Mm. Gud, jeg elsker dine sko, eller ej, hvor er det en fin trøje, du har på, eller sådan noget. Og det er simpelthen, det gør bare ens dag meget bedre. Jeg tror, når hun siger random, I love your shorts, så tror jeg ikke, hun mener, at dine shorts er random. Jeg tror, hun mener, jeg ved godt, det kommer ud af det blå, men jeg bliver nødt til lige at sige til dig. Det er jo simpelthen så fint.
1: Mm. Det er mega sødt, og der er virkelig en lektie i det, fordi... Da jeg flyttede tilbage til Danmark fra London...
0: Hvor du har boet.
1: Hvor jeg
0: igennem en overrække.
1: Igennem en lidt længere overrække. Der blev jeg virkelig slået af, at du kan jo simpelthen sidde til et middagsselskab i Danmark, hvis du ikke kender nogen, og ikke sige noget en hel aften, fordi folk konverserer ikke. Altså, det er sådan at bryde... Jamen, det er jo en... Det er det der med, du giver ikke et random kompliment i offentligheden. Du bryder ikke lige... du går ikke op til nogen til en fest, du ikke kender, og siger, hej, hvem er du? Hvad er du for en? Bla, bla, bla.
0: Nej, vi er dårlige til det.
1: Ja, vi er meget dårlige til det.
0: Er du også det, Anne?
2: Nej, og jeg sad lige og tænkte... jeg er jo sådan lidt introvert, men jeg havde holdt et større arrangement for et par uger siden, og der var 40 mennesker igennem. Mange af dem kendte ikke hinanden, men det kom de da til i løbet af den der aften. Så det er måske også noget med at plukke nogle mennesker, som faktisk orker at gå til sådan et arrangement og levere noget selv.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Altså, jeg tror måske også, jeg var til gengæld ude at spise for nylig, og så ved bordet ved siden af, der sad der 6 yngre mennesker med hver deres mobiltelefon.
0: Ja, det er så trist.
2: Og de trak stikket nogen, fordi de skulle havde en federe ting, de skulle, og de var i gang med at fejre en fødselsdag og sådan noget, ikke? Ja. Så den der lille mobilhotel, altså det synes jeg måske er den største forhindring for at give hinanden komplimenter.
0: Ja, vi sidder og kigger ned i vores skærm.
2: Præcis, i metroen. Ingen får øjenkontakt nogensinde med hinanden.
1: Nej. Kig op og sig det højt.
0: Ja. Anne, hvad har du lagt mærke til?
2: Jeg har lagt mærke til noget, jeg synes er nyt hos de yngre mennesker i byerne, at den her trend, jeg kunne google mig frem til, at den allerede var oppe i slutningen af 23 i Vogue, men det, der hedder barrel cut, altså det er sådan en silhuet, en tyndeformet pasform.
1: På bukser.
2: På bukser. Og det er både jeans, og det er sådan, altså alle de her forskellige bukser i sådan lidt kraftigere arbejdsstof, ikke? Altså, og det er jo meget lige nu med arbejdsmoder, brede bukser, og bukser, der nærmest kan stå selv i det der stive stof. Men det her, det er noget nyt, synes jeg. Og det er sådan ligesom, de er syet sådan, så de ligesom drejer sig på benet, så man får simpelthen en ydre silhuet, som er en tynde, men en indre silhuet, som gør, at man bliver ret julebenet.
1: Ja, det er cute. Altså,
2: virkelig cowboy.
0: Umiddelbart vil man jo sige, ikke særlig klædeligt.
2: Nej, men det er også det, der er spændende, at det her er for mennesker til at ligne cyborgs. Ja. Og det er selvfølgelig ikke første gang nogensinde, man har set den her pasform, men det ser bare nyt ud. Mm. Og jeg bliver så lykkelig, når jeg en sjælden gang ser noget, som peger fremad, noget, som er innovation i en tid, hvor vi bare sidder og rådyrker alt fra gamle dage. Ikke?
0: Ja, vi kigger meget tilbage. Nu er det 90'erne, der er smart, og nu er det...
2: Nemlig.
0: Så var det 80'erne og sådan noget. Men det her, det trækker ikke referencer til noget, der var.
2: Nej, jeg føler virkelig, at det her altså peger, er noget nyt.
1: Det er meget sødt at være julebenet, synes jeg. Så det er fedt at have bukser, hvis man ikke har født med det, eller har tillært sig det, fordi man har reddet på heste hele sin barndom, så... Så kan man købe nogle bukser, så man bliver julebenet.
0: Kunne du godt finde på at hoppe på i et par barrel cut jeans?
1: Ja. Absolut.
0: Ja.
1: Også lidt corporate-agtigt, ikke?
0: Jo, jo.
2: Jeg lagde også mærke til, at jeres utrolig dygtige praktikant Otto, han har også barrel cut på.
0: Ja, men Otto er meget langt fremme. Han har også lige været i Sydkorea, så han ved virkelig, hvad der rører.
2: Super smart.
0: Ja, han følger med. Nå. Altså, virkelig godt lagt mærke til, Anne. Jeg har også lagt mærke til noget hos især de unge mænd.
1: Mm.
0: Fordi, som faste lytter vil vide, så er jeg jo begyndt at pendle, så jeg tager rigtig meget metroen og S-toget.
1: Og kigger rigtig meget på unge mænd.
0: Og alle kigger på deres telefoner, og det gør, at jeg kan kigge på folk, uden de lægger mærke til det.
2: Ja, det er faktisk meget dejligt. Så jeg er uhindret på folk igen.
0: Ja, jeg observerer løs.
1: Primært unge mænd.
0: Ja, dem kigger jeg på, men jeg kigger også på alle mulige andre. Men det, jeg har lagt mærke til, som jeg nu kan konkludere efter, ja, det vil jeg kalde feltarbejde, det er, at unge mænd er simpelthen mere nobel klædt end deres fædre.
2: Mm.
0: Altså, da jeg var...
1: Nobel, det er godt.
0: Jamen, da jeg var ung, Anne, vi er jo samme generation,
2: ja.
0: Der var fædrene, de var altid sådan i habitbukser og mørke sko og en skjorte og sådan noget, og så var deres sønner jo i hættetrøjer og cowboybukser og gummisko og sådan noget. Nu er det direkte omvendt.
1: Mm.
0: De unge mænd, altså jo ikke dem alle sammen, men nogle af dem, jeg har set, de har flotte, sådan næsten skræddersyde bukser på. Mm. Hvis det er jeans, så er de det her meget mørke, stive stof, nærmest med læg. De går ikke i sneakers eller gummisko efterhånden. De går rigtig meget i læderstøvler eller lædersko, der kan være pudset og helt blanke. Taljeret, skræddersyde jakker med en flot skjorte under. Altså sådan, så man sådan tager sig rigtig godt ud som mænd. Og så står deres fædre der, altså min generation X, i hættetrøjer, alt for tætsiddende...
1: Joggingbukser,
0: ja. Eller sådan nogle ladesbukser, hvad hedder sådan chinos. Chinos, der er alt for tætsiddende, med et bælte i, kunne hjælpe mig, og nogle udtrådte gummisko. Ikke? Så det er bare den omvendte udvikling, at de unge mænd har virkelig... De klæder sig super smukt, synes jeg. Det synes, igen, Anne, det er ligesom dit barrel cut. Så bliver jeg helt glad. Ja. Så er det sådan, nå, det kan også gå den anden vej.
2: Men det var muligvis det eneste ungdomsoprør, der lå i Generation X. Det var det der med at tage logoer på sig, og de der hættetrøjer og sådan noget, som en, sådan en kontrast til den antimaterialisme, de var vokset op i. Ikke?
0: Ja.
2: Ja,
0: så man skulle have Lacoste, og man skulle have balltrøjer, og man skulle have...
2: Og det hold hænger de jo så fast i nu, ikke?
0: Ja, det gør de bare.
2: Og men det er der ikke meget skræddersyet over.
0: Nej.
1: Har I... Er jeres mænd Generation X-mænd også?
0: Ja.
2: Nej.
1: Nej.
2: Min er Y.
1: Y. Millennial.
2: Ja.
1: Hvad siger I til dem? Hvad siger du til din mand, så hvis han kommer hjem i sådan nogle stramme joggingbukser? Gør han det?
0: Jeg prøver at ligesom rådgive ham og så nærmest købe hans tøj, vil jeg sige. Men hvis jeg lige vender mig bort et øjeblik, så er han hoppet i en eller anden irriterende hættetrøje. Og han har også nogle... han har også noget virkelig sådan kommabukser, der bare ikke ligesom er ordentlige. Altså, hvor der er nogle huller i og sådan noget. For han kommer fra en generation, hvor det var sejt at have huller i kommabukserne. Det er det ikke længere. Nu skal det se lækkert ud.
1: Min kæreste er også Generation X, og han... klæder sig som en generation sætter.
0: Okay.
1: Så han går i meget sådan baggy jeans og sådan store t-shirts.
0: Det er
1: og meget sådan, ja, det er ret cool, men det er langt fra den der, hvad hedder det, den der sådan suit, skjorte, slips,
2: preppy
1: stil.
0: Ja. Mm. Jeg tror bare, jeg synes, at mænd altså fortjener jo også at ligesom være lækkert klædt og fremhæve deres kropsform på bedst mulige måde. Altså, det har man været meget optaget af med kvinderne, og det er vi jo også dygtige til. Men det synes jeg også bare nogle gange ser nogle mænd, hvor jeg tænker, men herregud, altså, kan du ikke se det selv, eller kan du ikke gøre noget ved det?
2: Men det er vel også et spørgsmål om, at det også er meget på måde med genbrug.
1: Ja.
2: Og det, der er i at finde genbrug, er jo også de her kvalitetsting, som er syet hos grædderen, og som sidder godt. Så.
0: Ja, det er det.
2: Mm.
0: Nå, men så vi har alle sammen lagt mærke til...
1: noget med tøj.
0: Noget med tøj, fordi det er blevet godt vejr, så vi er alle sammen ude på en anden måde og viser os frem.
1: Ja,
0: ja.
1: Påfugle derude og...
0: Ude og ryste med fjernet.
1: Og ryste med fjernet. Og speaking of tøj, eller når man taler om solen, den her uge har to kæmpe store fester løbet af stablen og løbet med al omtalen i kulturlandskabet. I mandags var det den første mandag i maj, og det betyder, ved alle, at det har været Met Gala.
0: Ja.
1: Altså en stor begivenhed i modebranchen, som rejser penge til beklædnings- og kostymeafdelingen på Metropolitan Museum of Art i New York. Og omkring Met Gala var den helt store debat, udover selvfølgelig havde folk pænt tøj på, at hovedsponsoren i år var Jeff Bezos, altså en af stifterne af Amazon og en af verdens rigeste mænd, og hans kone Laura Sanchez. Skal vi lige høre, hvordan det lød, da Lauren Sanchez blev spurgt, om hun ville stå for Met Gala i år?
3: When Anna called me and said, do you want to co-chair and also be the sponsors of the Met, I was so honored. And then she told me the theme. Fashion is art.
1: Ja, fashion is art.
0: Hvorfor mund Anna ringer?
1: Der er i hvert fald 10 millioner dollars, der røg til kostymeinstituttet. En anden stor fest, der er løbet af stablen den her uge, det er Venedig Biennalen, altså måske årets største kunstbegivenhed. Men det skete til stor forargelse, da Rusland fik lov at have en pavillon i dagene op til den officielle åbning. Blandt andet fordi en af kuratorerne bag pavillonen er selveste Lavrov, altså Ruslands udenrigsministers datter. Alt det her, det er jo kæmpe kontroversielt, og det er store fester, som man gerne har vil til i månedsvis. Man planlægger sin kalender rundt om det. Hvis der kommer en familiefødselsdag ind første mandag i maj, så aflyser man, for man skal til Met Gala. Nu er det så blevet lidt svært at sige ja, fordi der er de her kontroversielle skikkelser omkring det. Det fik mig bare til at tænke på det grundmenneskelige i gerne at vil til en fest, hvor der er nogen med, som man ikke rigtig gider blive set sammen med.
0: Ja, det er jo problematisk.
1: Det er et menneskeligt vilkår. Hvad tænker I? Altså, kan I genkende den følelse og glæde sig rigtig meget til et eller andet, og så finde ud af, oh fuck, ham eller hende der kommer. Hvordan enten kommer jeg ud af det, eller hvordan undgår jeg at blive fotograferet sammen med dem?
2: Blive fotograferet sammen med dem? Det er jo sådan meget offentlig...
1: Nej, det kan også være, at der er nogen, der tager nogle billeder til en eller anden langbords middag i gården.
2: Men jeg var faktisk for nogle år siden så heldig at blive inviteret til Ditte Okmans 50-års fødselsdagsfest.
1: Ja.
2: Og der var en masse kendte inviteret med til den her fest, som foregik på en restaurant i det indre København i sådan en eftermiddag. Og der var jeg lidt overrasket over at se, at Rasmus Paludan også var gæst. Ja. Og jeg blev faktisk først opmærksom på det, da jeg så, at der var en del sådan PET-folk. Og undrede mig, og så gik det op for mig, at han simpelthen også var gæst. Og altså, jeg blev ikke bange for at blive fotograferet sammen med Rasmus Paludan. Jeg synes bare, at det var alligevel et overraskende selskab at være i.
0: Mm. Men havde du det sådan, at det sådan ligesom smitter af på dig, eller?
2: Nej, på ingen måde. Nej. Jeg er der jo i min egen ret, men det ændrede min opfattelse af dit. Det lagde endnu et nyt lag til mit billede af Ditte Okman.
0: Ja, altså jeg kan huske, da Se og Hør skandalen rullede, og det er efterhånden lang tid siden, det var i 2014, jeg tror, vi har glemt i dag, hvor stort det var. Det fyldte alt. Det var gigantisk. Og lige samtidig med, at det hele det ligesom stod på glående pæle, og alder, som jo ligesom udgiver sig at høre, virkelig var under pres, der skal Billedbladet holde deres årlige, sådan meget legendariske guldfest. De holder den ikke længere, og lige det år var det 25-års jubilæet for Billedbladet Guld, som var en meget, meget flot aften på D'Angleterre med dejlig mad. Der var altid underholdning med sådan ret store navne. Så blev der uddelt priser til tv-værter, som Billedbladets læsere havde valgt, hvem skulle vinde. Og så var der først og fremmest, vil jeg så sige, en gigantisk pengepris til en god dokumentarist derudover. Altså en dokumentarfilm. Og jeg var sådan relativt ny vært dengang, og jeg tror, jeg havde været med til det før, var sådan meget... Jeg fik også årets stjerneskud, så jeg fik også en pris første gang, jeg var med. Jeg synes, det var et fantastisk arrangement. Jeg havde nemlig glædet mig i rigtig lang tid at finde ud af, hvad jeg skulle på af kjole og alt det her. Og så nærmest på dagen, så vidt jeg husker, eller nu dagen før, så begynder det ligesom at tappe ind med aflysninger. Altså folk, der ikke vil komme på grund af Se og Hør skandalen. Selvom det er Billedbladet, men det er stadig det samme hus, det er stadig alder. Og nogle af de meget sådan store kendte navne, Kåre Kvist og Stephanie Schryg og andre, som også er nyhedsværter, de melder fra, fordi de kan ligesom ikke synes, de både rapporterer om den her historie, og samtidig så gå til fest. Hvilket jo også er rigtigt nok, men samtidig er det jo også lidt synd for Billedbladet, for det er jo ikke deres. Det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke. Det er jo Se og Hør. Der er jo forskel.
2: Men Billedbladet er jo også inkarneret i Anne-Mette Krakow, den altså utrolig ordentlig, utrolig søde og venlige og dejlige chefredaktør igennem virkelig mange år.
0: Ja, og Billedbladet, da jeg startede ud som vært med TV, der var Billedbladet simpelthen så støttende, og Billedbladets læsere, og jeg valgte at gå til den fest der, men jeg havde det netop sådan lidt. Nå, ser jeg så ud som om, at jeg går ind for aflytning af kendte, hvis jeg ligesom går til det her. Og Anne-Mette Krakow stod jo altså med tårer i øjnene på den røde løber, fordi den her fest, de havde brugt så mange kræfter på at stable på benene, bare blev... Altså, der kom selvfølgelig folk, men den blev bare sådan lidt vingeskudt, ikke?
2: Jo. Mm. Jeg var også en af dem, der meldte afbud dagen før.
0: Af samme grund?
2: Af selv samme grund. Ja. Jeg synes ikke, jeg kunne komme som DR-repræsentant, mens den her sag rullede.
0: Nej.
2: Men altså, det var jo op til den enkelte. Der var ikke nogen retningslinjer sendt ud. Altså,
1: for jeg skulle til at spørge,
2: til sådan en som mig.
0: Mm-mm.
1: Altså, handler det også om størrelsen? Eller nu snakker I om sådan et professionelt forhold. Jeg tænker, at det kan også handle om sådan... Gider jeg til et intimt middagsselskab med nogen, hvor jeg tænker, kommer jeg til at skulle stå til ansvar for et eller andet her? Eller, altså, hvis der nu er 500 mennesker, så kan man jo bare gemme sig over i det ene hjørne, så behøver man ikke snakke med Bezos-paret.
2: Men man er også klar over, at det er jo, altså, der står en massiv opbud af journalister, også fra Se og Hør.
1: Men jeg tænker, der er også bare nogen... på nogen, der lige har sådan et verden, der lige lægger et billede op af det mad, de har lavet på Instagram, og så sidder jeg der og skraldgriner med en, der har postet Kanye Wests nazi-hyldssang ved en fejl, eller et eller andet. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Sådan, så lige pludselig er man sådan, nå gud,
0: Ja, men det er svært. Jo mere offentligt sådan noget er, jo sværere er det. Man kan sige, sådan noget som Billedbladets guldfest eller Met Gala er jo ikke en gratis omgang. Du skal jo betale med dit ansigt, med dit fjes, der er fyldt med journalister og fotografer alle steder. Så også når du er gået ind i bygningen, jeg skulle sige ligegyldigt, hvor du er, og sætter ned for at spise, så kan du ikke lade skuldrene falde ned. Altså, så er du stadig under stærk observation. Mm. Så spørgsmålet er også, hvor hyggeligt det er. Det er også derfor, jeg sådan efter nogle år indså, at mange af de her forskellige prisuddelinger og alle de her fester, hvor det handler om at se flot ud på den røde løber og sådan noget, du er bare under kronisk observation. Det er måske ikke så hyggeligt, når det kommer et stykke.
1: Men bliver man, altså nu meldte New Yorks borgmester Soren Mamdani, ham her meget venstreorienteret, i sådan i hvert fald amerikansk forstand, meldt afbud til Met Gala, fordi han var ligesom sådan, at det er nok ikke klædeligt, at jeg sådan står og fraterniserer med milliardærer og sådan noget. Mm. Bliver man, på engelsk siger man guilty by association, altså har man et ansvar for som privat menneske og beslutte sig for, hvad for nogle sådan selskaber man er i, synes I?
2: Altså som privat menneske, ja, det synes jeg da altid. Man skal overveje, hvem det er, man omgås. Altså også, selvom der ikke kommer fotografer til stede, så synes jeg bestemt, altså vis mig dine venner, jeg skal sige, hvem du er. Mm. Det synes jeg, der holder i den grad.
0: Ja, det tror jeg er enig med i. Hvad siger du, Gustav?
1: Jeg ved det ikke. Jeg vil gerne til Met Gala. Så kunne jeg nok godt æde, at Lauren Sanchez og Jeff Bezos var der.
0: Du kan godt skrue lidt ned for det moralske kompas.
1: Jeg skal heller ikke være for fint til at sige, at jeg kunne da godt finde på at tage et selfie med Lauren Sanchez og hendes vanvittige kjole.
0: Okay.
1: Jeg ved ikke, hvor... Nogle gange så kan man jo godt...
0: Ja, man kan også blive for frelst.
1: Man kan også blive
0: for heldig.
1: Ja, jeg kan i hvert fald godt frygte, at jeg ikke vil kunne gøre det rigtige i det øjeblik.
0: Du bliver, at det øjeblik, du bliver fristet.
1: Ja.
0: Ja. Okay, jamen, det må være op til en selv. Det tror jeg må være konklusionen. Det var det jo i hvert fald dengang med Billedbladet Guld, ikke?
1: Det er i hvert fald en opfordring til, at man kan ransage sit sind.

0: Anne, du er jo sådan en, der er rigtig dygtig til at lægge mærke til tendenser og nye bevægelser og trends. Og i Amsterdam, der er der sket noget interessant.
1: Ja, altså jeg nørder jo rigtig meget med fødevarer og adfærd og sådan noget. Og derfor så synes jeg, at det var så spændende i den her uge, der kom historien om, at fra 1. maj, så var det ikke længere tilladt i Amsterdam at reklamere for kød. Og heller ikke for fossile brændstoffer, det er sådan en anden sag. Men der har man simpelthen indført et forbud på de her outdoor-reklamer, som jo, det er jo kommunen, der får indtægterne fra den type reklamer. Og de har simpelthen besluttet sig for, at det må man ikke længere. Og det er ikke fordi, det kommer til at gøre en stor forskel i kommunekassen, fordi det er cirka 0,1% af indtægterne i Amsterdam, der er fra kødreklamer indtil nu, ikke? Men det sender jo et vigtigt signal.
0: Ja, det må man sige.
1: Og jeg, som I sikkert også lagde mærke til den sidste DTU, danskernes kostvaneanalyse, viste jo endnu en gang, vi spiser stadigvæk kød. Og vi spiser lige så meget kød, som vi har gjort i de sidste 20, faktisk en lille smule mere kød. Vi har skruet lidt ned for oksekød, til gengæld så har et omsætning på kylling og sådan noget gået værd, ikke? Så hvis vi skal ændre de her vaner, og det skal vi, hvis vi skal klare vores klimamål, så bliver vi nødt til at ændre noget strukturelt. Concito lavede sådan en kortlægning af vores klimaaftryk som forbrugere, og der siger de, 20% din fødevare, de koster 20% af din CO2-udledning som forbruger, ikke? Og i de der 20%, der er 55%, det er oksekødet.
0: Vi er bare glade for oksekød.
1: Vi elsker oksekød, og der er bare en stor belastning i oksekødet. Men det betyder faktisk, at tog man oksekødet ud, altså forbød man oksekød helt, ikke? Så kunne vi skære 10% ud af hver danskers klimaaftryk, ikke? Men jeg ved ikke, om altså, de måtte virkelig stå på mål for de her tal, da de kom ud for et par år siden. Men vi har bare flere gange set, at det er kommuner og erhvervsliv, som går forrest i at foretage de her strukturelle ændringer, ikke?
0: Jeg skal lige forstå, når du siger outdoor, hvad betyder det?
1: Det er for eksempel sådan de plakater, der sidder ved et buslæsskilt.
0: Det er en outdoor.
1: Det er en outdoor.
0: Altså udendørsreklamer.
1: Ja. Lige præcis.
0: Og også det, der kan køre forbi på en bus. Og,
1: nemlig.
0: Altså alt det, jeg møder i byrummet.
1: Præcis.
0: Og der har de simpelthen sagt, der må ikke være reklamer for kød. Altså er det sådan et stykke kød, du kan købe, eller er det også alt, altså hvor går grænsen?
1: Jamen det er alt muligt. Det er jo for eksempel, at burgerrestauranterne ikke må vise, som du siger, deres burger. Det er jo også, i Danmark vil det jo blive mere end 0,1%, fordi der har vi jo en tradition for, til jul, så har flere dagligvarekæderne, de har reklamer for deres billige flæskesteg.
0: Ja. Ja. Og også når det er sommer og grill, vil jeg bare sige, så kommer der mange pølser i gadebilledet.
1: Når pølsesæsonen starter omkring 1. maj ude i supermarkedet, så er der også typisk outdoor-reklamer for det, ikke? Så derfor så vil den her type forandring, det vil også skabe noget adfærdsændring. Man går jo for, man sender jo et tydeligt signal med sådan noget her. Og i Danmark, der havde vi et eksempel, hvor Burger King i 2023 faktisk gjorde deres strøgbutik, strøgrestauranten, 100% plantebaseret i en måned, ikke?
0: Hold da op.
1: Vildt signal.
0: Og hvordan gik det?
1: Jamen, det har jeg desværre ikke kunne lokke ud af dem. Men jeg kunne se på Facebook-kommentarsporet, at det afførte mange forskellige rettede følelser.
0: Ja, for det er noget, der kan skabe mange følelser, jo, ikke?
1: Det er det jo med kød, ikke? Men det er bare, altså ligesom Bjarne siger til jer i starten af den her time, ikke?
0: Ja.
1: Jamen, han spiser mere kød, end han har lyst til. Det er derfor, vi er nødt til at skabe nogle forandringer nogle andre steder, hvis vi skal skabe en adfærdsændring. Den kommer ikke af sig selv.
0: Nej.
2: Jeg synes, det er sjovt, det der med, når man fjerner reklamer for kød i Danmark. Altså, det betyder vel også, at pølsevogne ikke kan have billeder af deres pølser på menukortet, for det er ude i det offentlige rum og en form for reklame. Men det er jo noget, som vi også lige har besluttet, af en eller anden latterlig årsag, er et UNESCO immateriel kulturarv.
0: Pølsevognen?
2: Ja, den er blevet indstillet til det, ikke? Altså,
1: jeg er heller ikke sikker på, at det her, at du kan lovgive om den type facade, jeg tror mere, det er det byudstyr, du kan gå ind og regulere på, ikke?
2: Ah, selvfølgelig, så det er fordi, du kan ikke tage en privat, klart, gør det. Så McDonald's vil i princippet kunne i deres vindue have en reklame for en burger.
1: Men de vil nok blive udfordret på det af borgerne i byen.
2: Fordi det er i hvert fald bare... Det her, det i hvert fald bare taler ind i, er jo, at den forandring,

0: så vil det jo helt sikkert kaste et ramaskrig. Altså, det er også derfor, det er så svært at forestille sig, hvem der skulle gå forrest i det her. Men man kunne jo godt, ligesom vi har set, der er en supermarkedskæde, en Lidl, har besluttet sig for at udfase tobak, så kunne man jo godt se den der meget modige supermarkedskæde, som sagde, jamen vi stopper simpelthen med at sælge oksekød ved udgangen af 2030.
1: Men man ved jo bare, hvor meget, utrolig meget vrede det vil skabe. Altså, hver gang der har været...
0: Ja, men også utrolig meget opmærksomhed og fankultur i sidste ende, hvis du så samtidig siger, men så fjerner vi også moms på frugt og grønt, eksempelvis. Ikke?
1: Hvordan ved man noget om, hvordan det er blevet taget imod af folk i Amsterdam?
0: Der har også været debat.
1: Okay, så det er ikke kun her i Danmark?
0: Nej, nej, nej. Og det er sjovt, at der er ikke nogen, der er sådan rigtig rasende over det med de fossile brændstoffer, men vi har jo alle mulige andre regler for, hvad man ikke må. Man må for eksempel ikke reklamere for tobak i det offentlige rum.
1: Eller spiritus selv.
0: Nej, og man må heller ikke reklamere direkte til børn længere. Nej. Altså, så der er jo alt, og reklamer må heller ikke være sexistiske. Så det er jo, altså, der er i forvejen regler. Det her kunne også godt blive en regel i Danmark.
1: Men Anne, du er jo, som jeg sagde i starten, du er jo gammel reklamekvinde. Du har blandt andet været...
2: Reklamedame.
1: Hvad?
0: Reklamedame.
1: Ja, du har været direktør igennem mange år, så du ved jo, at det, man laver reklamer der, hvor der er et marked. Og når man nu i Danmark, som du lige har sagt med tallene, vi bliver ved med at købe masser af kød, er det så ikke utopisk at forestille sig, at supermarkedet vil sige, lige der, hvor kunderne er, hvor det, de køber allermest af, det vil vi af idealistiske årsager ikke sælge. Det kommer, sådan kommer de aldrig til at tænke, vel?
0: Det er virkelig utrolig svært at forestille sig, men sådan nogen som Rema 1000 har vist takter på mange andre områder, så det er jo ikke helt usandsynligt, at de kunne gå ind med sådan en holdning. Men det, som man måske kunne begynde at kigge på i Danmark, det er det her med at bruge kød som indtrækker. Altså, at man smækker, at det er tilladt at sætte billige grisekød på forsiden af tilbudsavisen for at få kunder i butikken. Det er jo det, der foregår nu, at når vi siger, at,
1: det er vildt, kød,
0: at kød kan være så billigt og sådan noget. Men kød er jo et rigtig godt argument til at trække folk ind.
2: Men en anden ting, som jo er... en anden ting, som vi danskere jo ser os selv som, vil jeg våge at påstå, er jo sådan uheldige. Altså, vi er sådan en gavt folkefærd, der er pragmatiske. Når vi kigger ned på hollænderne, så ser vi måske, de er lidt mere heldige på den, og sådan lidt mere woke. Og,
1: altså, lidt mere frem i bussen.
2: Lidt mere frem i bussen, så de kan gøre deres. Eller vi kigger på svenskerne, så synes vi også, de er enormt heldige og politiske korrekte. Hvor i Danmark, der drikker vi alkohol og ryger nogle cigaretter og spiser noget svinkød. Altså, kan man kommer danskerne til at købe den her sådan... Nu siger jeg quote unquote, lidt hellige implementering af, at man ikke må reklamere for kød. Kommer det ikke også til at slå os på vores sådan bramfrihed?
0: Når man spørger danskerne, så vil vi jo faktisk gerne agere klimavenligt, bæredygtigt med vores forbrug. Så jeg tror egentlig mere, at mange vil se det som en håndsrækning også. Selvfølgelig vil der altid være nogen, som virkelig føler sig så presset på kulturen og sådan noget. Men nej, jeg tror faktisk, de ganske mange danskere vil sige tak for at skærme os for, ligesom vi har set det med cigaret, da vi fik tobaksforbud på offentlige steder i Danmark.
1: Ja, så var der også et ramaskrig.
0: Der var også et ramaskrig, ikke? Så må man ikke hygge sig mere. Men nu synes folk jo, det er det mest naturlige i verden.
1: Ja.
0: Og de er længere fremme på det plantebaserede og sådan noget i Sverige også. Men stille og roligt, så vokser den her bevægelse jo også i Danmark. Og vi spiser mindre oksekød. Så vi har jo flyttet os.
1: Ja. Okay. Jamen, virkelig interessant historie, som egentlig ikke har fået så meget opmærksomhed herhjemme, og det er spændende, om det kommer til Danmark. Det vil tiden vise.

Ja, og debat om mad og kød kan få sind i kog, men det kan sport i den grad også. Og lige nu, jeg skulle til at sige en parallel verden, men det er måske lidt voldsomt, men lige nu udspiller der sig et kæmpe, gigantisk drama i fodboldverdenen, fordi at AGF, Aarhus Klubben, står til måske at kunne vinde. Og det er usædvanligt, når man taler om AGF, fordi de har ikke vundet i 40 år. Så det er jo, det kan selv dem, der ikke interesserer sig for fodbold, måske godt forstå, er en stor affære, hvis man er AGF-fan. Og jeg har en af de her AGF-fans med. Er du der, Rasmus

0: Tantholdt.
1: Kom så de vi, vil vi sige, i Aarhus.
0: Kom så de vi. Rasmus, kan du ikke for de udeforstående, som måske ikke helt, endda måske er ved at være trætte af at høre om det her, hvad er det egentlig, der er på spil for AGF nu på søndag? Hvorfor er det, at mange af jer AGF-fans nærmest ikke kan sove om natten?
1: Der er jo flere ting i det. Altså for det første, så handler det så bare om sport, om fodbold. Der er jo mange i Aarhusianer, der interesserer sig utrolig meget for fodbold. Det er en fodboldgal by, og vi nyder den sport, og vi vil gerne have det hold, vi holder med, vinder. Det er det ikke gjort i 40 år, det siger sig selv, at det er jo efterhånden ved at blive noget af et traume. Ja. Og derfor så er der rigtig mange, der håber, at det sker, altså at folk de kan stå med pokalen i hånden og juble sammen over noget. Det er jo én ting. Noget andet er også, at Aarhus er jo også en by, som jo længe har haft sådan en form for mindreværdskompleks, synes jeg godt, jeg kan sige, nu hvor jeg selv kommer derfra. Mm. Altså en by, som altid har gået og leget lidt, at den var også næsten lige så stor som København. Men det er den altså ikke. En by, som kalder sig verdens mindste storby, det har man nok kun behov for, hvis man ikke er en storby. Og i det hele taget, så er det jo en historie, som ikke bare handler om fodbold, men handler om, at der er nogen, der er større end AGF, som selvfølgelig er København og de københavnske klubber, Brøndby, FCK. Men om der så ikke også er en by i Jylland, der hedder Herning, som også nu har skabt en klub, som er større end AGF og som har et langt større budget. Så vi er ligesom blevet overhalet.
0: Yeah.
1: Og det er vi nok blevet, fordi vi har været sådan lidt selvfede og tænkt, åh jo, men altså, vi er jo Aarhus, vi er de næststørste, og vi kan godt tage det lidt mere stille og roligt. Vi behøver ikke være helt lige så ambitiøse, fordi vi skal nok klare den alligevel. Og det, kan man sige, har ramt os. Og nu står vi så til at kunne vinde det hele. Og det er blandt andet nogle af grundene. Der er mange, mange andre grunde.
0: Mm. Men jeg får lyst til at spørge Rasmus Nell, fordi det her med, at FC Midtjylland, som har bestseller i ryggen, og vi har FCK med sporten, hvad hedder Parken Sport and Entertainment, og altså de store klubber, og det gælder jo ikke bare i Danmark, men i verden, er jo super gennemprofessionaliserede forretninger med rigtig mange penge og mange investorer. Altså, hvis man vil spille i den liga, så skal man have en masse penge, fordi man skal have talentudvikling og sådan noget. Og der har AGF jo ikke rigtig, eller jeg ved ikke, om I ikke har villet, eller, men I er jo i hvert fald ikke med på den vogn, og det er måske også lidt det, der er forklaringen på, at I ikke har vundet i 40 år, eller hvad?
1: I hvert fald så har det jo ofte været en kritik i Aarhus, at AGF er forblevet en klub, som går mere op i bredden end eliten. Det kan man slet ikke sige mere. Altså, det er ret lang tid siden. Men at AGF var en form for foreningsklub, hvor man kunne se FCK, som er ejet af Parken Sport og Entertainment. Vi havde Midtjylland, som blev købt af en udenlandsk gambler-type fra England. Vi har Nordsjælland, der er ejet af nogle, Brøndby, der er ejet af nogen. Og AGF, som stadigvæk lidt bliver set på som sådan en foreningsklub. Det er det ikke længere, men det, der så er forskellen, det er, at de mennesker, der har investeret penge i AGF, det er lokale. Altså, det er simpelthen erhvervsfolk fra Aarhus og nogle fans, der har aktier, inklusive mig selv. Godt nok ikke mange, men alligevel. Så det er en klub, der er ejet af mennesker i Aarhus og omegn, simpelthen. Mm. Og det gør det selvfølgelig også specielt, og gør måske også engagementet endnu.
2: Oh.
0: Hallo. Man kan høre fuglene, men man kan ikke høre Rasmus.
1: Ja.
0: Rasmus? Nå, du
3: Hej,
0: er der.
3: Rasmus.
1: Ja, jeg er her nu altså.
0: Okay, Gustav har et spørgsmål.
3: Ja, hej Rasmus, det er bare fordi, jeg ved ikke så meget om fodbold, og jeg ved ikke så meget om fankultur, og så jeg har... Kræver det, at man er en særlig form for masokist for at kunne holde med en fodboldklub, der ikke har vundet i 40 år? Altså, er det ikke mega kedeligt?
1: Altså, Gustav, der er jo en del mennesker, der har spurgt mig. Altså, Rasmus, du rejser rundt i verden og dækker den ene tragedie efter den anden, og så holder du med AGF, når du er hjemme. Altså, det giver jo ingen mening, for du skal også have et eller andet.
0: Du skal også have noget positivt, når du kommer hjem.
3: Et lyspunkt i dit liv.
1: Præcis, ikke? Præcis. Men du har jo ret. Men sagen er jo, at en fodboldklub for mange, for eksempel mig selv, det er en uforanderlig størrelse. Jeg kom på stadion første gang, da jeg var 8-9 år gammel, Og jeg har været der med mine gamle venner. Jeg har taget min egen søn med derud. Jeg har AGF tatoveret på armen. Der står altså ikke alle mulige andre ting på mine arme. Der står bare AGF, fordi det er uforanderligt. Mm. Det er noget, der ikke forandrer sig. Det er for mig en form for anker, der bare ligger på havbunden og ikke flytter sig, mens jeg selv jo har levet og lever et flygtigt liv, hvor jeg rejser rundt i verden. Og det at stå ude på stadion og møde sine gamle skolekammerater, som man måske ikke ser mere, og blive ligesom taget tilbage og huske på, hvor man kommer fra, det har betydet rigtig, rigtig, rigtig meget for mig. Jeg er stolt af den by, hvor jeg kommer fra. Jeg elsker den stadigvæk. Og på den måde, så er det noget, der ikke flytter sig. Og derfor flytter jeg mig heller ikke bare, fordi resultaterne er dårlige. Men det er lidt ligesom at have en kæreste, der bare bliver ved med at være utro.
3: Jeg skulle
1: og du bliver ved med at tilgive hende, fordi du elsker hende bare så meget. Altså, du kan ikke lade være, fordi du vil bare være sammen med hende.
3: Nå,
1: ikke? Det, nogle gange giver det jo ikke mening. Det er jo rigtigt.
3: Men
0: Rasmus, der er jo også bare rigtig meget fortælling i at være en underdog. Hvad tror du, dit forhold til AGF kommer til at forandrer sig, hvis nu de vinder guld på søndag?
1: Ej, men altså, det er sådan et godt spørgsmål, for det har jeg selvfølgelig også tænkt over. Altså, det er jo nærmest som om, at vores identitet er lidt at være dem, der er blevet grinet af, og de er blevet mobbet, og det er den evige underdog, og så videre, og vi klarer den aldrig, og vi vinder aldrig noget. Og hvad sker der så med os, den
0: når
1: dag,
0: vi
1: så står og jubler sammen? Og vi har vundet, fordi hvor skal vi så finde vores identitet? Så må jeg jo så håbe på, at AGF forvandler sig til et hold, som simpelthen bare begynder at vinde utrolig meget. Så kan det være, at det bliver vores mentalitet. Men indtil har vi haft lidt en tabermentalitet. Hvis man lytter på vores sange, der bliver sunget på stadion, så er der også nogle af dem, der tager udgangspunkt simpelthen i, at alt er lort. Og måske en dag bliver det godt. Og det kan jo så være, at det bliver lavet om på et eller andet tidspunkt. Der kommer nogle lidt mere optimistiske sange, og sange fyldt med selvtillid og så videre. Det har vi ikke så meget endnu.
0: I har også en sang om København, ikke? Om FCK.
1: Hvordan jo, er det er fordi... Jamen, det er præcis det her med, at det med moderne fodbold og så videre, som vi ikke bryder så meget om i Aarhus, den lyder sådan her. I København er de storladende, men alle andre folk kan se en bag facaden. Så kom nu, drenge, og hæng dem længe. Det er jo kun moderne fodbolds usle penge. Ole, ole.
0: Ej, men det er jo en revolutionær sang. Stærkt.
3: Internationalt.
0: Jeg skal lige høre her til sidst, Rasmus, fordi jeg lod mig fortælle, at nogle af fodboldfansene på redaktionen, at da AGF vandt bronze for nogle år siden, så gik Aarhus... Altså, så eksploderede Aarhus. Busserne stoppede, buschaufførerne flygtede, folk hoppede på tagene. Det gik helt amok, og der vandt I vel at mærke bronze. Hvad kommer der så til at ske i Aarhus, hvis I vinder det hele?
1: Altså, jeg tør næsten ikke tænke på det. Jeg ved bare, at jeg skal være med til det. Men det er klart, det går fuldstændig balalaika. Altså, det, der sker på søndag, hvis vi vinder, det er jo, at jeg har en ven, som også er fotograf på TV2 i øvrigt, han holder standby i sin bil, fordi jeg har måske drukket et par øl. Og hvis AGF vinder, og det bliver så på Brøndby Stadion, så hvor skal man tage hen? Altså, jeg kan jo ikke bare tage hjem til mig selv.
0: Nej.
1: Så kører han mig og min søn til Aarhus, og så skal vi være med i den der fest. Og det bliver den ikke mindre vild af, at mig og min søn er med.
3: Så han er, din Aarhus-fixer, men du er også vant til at være i konfliktzoner. Rasmus.
1: Man skal overveje at tage sin skudsikker vest og hjelm med.
0: Vil du ikke godt love at gøre det? Please, please gør det, Rasmus.
3: Men, en vigevest?
0: Man skal jo slutte under happy note, men jeg bliver også nødt til at spørge, hvad hvis I ikke vinder? Hvad sker der så?
3: Oh,
1: for det første så... jeg bliver meget, meget ked af det. Jeg tror, alle omkring mig, der holder med AGF, vil se det som endnu en af disse traumatiserende oplevelser, som vi har haft så mange af, hvor vi var meget tæt på noget, og så til sidst så skvattede det hele sammen.
0: Mm.
1: Og det er selvfølgelig en kæmpe, kæmpe frygt, vi alle sammen har i sig. Jeg tror, den er mere hos fansene, end den er hos spillerne, fordi spillerne har været med til den her lange lidelseshistorie. De er jo kommet nogle af dem sidste sæson, nogle af dem forrige sæson.
0: Mm-hmm.
1: Nogle af dem har vundet før, og så videre. Så de ser måske ikke helt på samme måde, men jeg tror så ikke, spillerne helt fatter, hvad der sker, hvis de bliver de personer, der sørger for, at vi vinder efter 40 år, fordi altså, det bliver jo, der bliver jo statuer af dem alle sammen rundt omkring i byen. Altså, de bliver jo simpelthen legender i byen, og det bliver de, tror mig.
0: Okay. Jamen, vi slutter på billedet af en stor mængde bronzestatuer spredt ud over Aarhus midtby. Held og lykke.
1: Det bliver guldstatuer, Anne. Det bliver guldstatuer. Ja.
0: Og jeg har ingen aktier i det her. Jeg er ikke på nogen måde fittet ind i det, men jeg krydser fingre for jer. Det gør jeg altså, Rasmus.
1: Tak.
0: Ikke? Held og lykke.
1: Tak. Tak. Tak for det.
3: Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver helt bekymret her på hans vegne.
0: Nej. Følger I egentlig en fodboldklub, nogle af jer?
2: Mm. Anne? Ja, jeg følger en fodboldklub meget, meget tæt. Jeg står ofte på lægterne, følger kampene nøje i BK Skjold, Danmarks største fodboldklub.
0: Nej, og der er min søn spillet.
2: Ja.
0: Og den er også hyggelig. Det er bredde.
2: Ja, det er det. Det er spilleglæde, engagement, og vi kigger fremad.
0: Og sort og rødstribet jersey. Ja. Yes. Hvad med dig, Gustav?
3: Chanel.
0: Det er ikke et fodboldklub.
3: Vi har lige fået en ny træner, Mathieu Blazy, og det er meget, meget smukt.
0: Og jeg har flotte uniformer.
3: Og det er ikke bredt, kan jeg afsløre. Det er meget, meget højt og meget, meget tyndt.
0: Det er lige det.
3: Det er meget lige.
0: Du følger Chanel.
3: Ja.
0: Jeg holder med OB, kan jeg fortælle jer.
2: Nå, okay.
0: Det burde jo, boldklub.
2: Det burde være mit hold. Hvorfor?
0: Fordi jeg kan godt lide Fyn.
2: Ja.
0: Og jeg kan godt lide at holde med nogen, som ikke nødvendigvis altid har en masse kæmpe investorer i ryggen. Så jeg holder med OB. Jeg kan godt lide
2: dem. Ej, hvor dejligt.
0: Ja. Ja. Okay, men vi skal videre.
3: Lige nu så er der mange, der holder vejret i frygt for den her hantavirus. For hvad er det egentlig, vi står over for lige nu? Og hver gang, at sådan nogle her historier kommer frem i medierne om epidemier, virus, også under corona for den sags skyld, så kommer jeg til at tænke på pesten, den sorte død, som ransagede Europa i midten af 1300-tallet. Mm. Fordi den er ligesom bagtæppet for vores forståelse af epidemier og pandemier. Men det er også en af de historiske begivenheder, som man måske ikke kender særlig meget til, udover at man kan sige den sorte død.
0: Mm.
3: Hans-Erik Haugsten, velkommen til første række.
4: Tak, skal jeg have.
3: Du er historiker, og mange vil kende dig fra podcasten Kongerækken. I dag er du den ene halvdel af duen bag podcasten Har det været vildere på Podimo. Og du skal gøre os klogere på den her historiske begivenhed, den sorte død. Måske skal vi starte med at spørge, hvor slemt var det? Altså pesten, som rensede Europa, som skal være den her skældsættende, forfærdelige begivenhed. Hvor slemt var det i tal?
4: Jamen, det var ret slemt, tror jeg, er det korte svar.
0: der var noget om snakken.
4: Ja, man ved, det er altid lidt svært med de der tal fra middelalderen, fordi vi ved det jo ikke helt præcist. Det ved vi heller ikke rigtig med corona egentlig. Sådan noget dødsfald kan jo godt være svært at regne ud. Men altså, mellem en tredjedel og halvdel af befolkningen døde.
0: I hele verden?
4: Ja, i Europa. Jeg ved ikke, med resten af verden. Men omkring over et par år, ikke?
3: Mellem en tredjedel og halvdelen.
0: Ja. Hold da.
3: Det har jo været sindssygt.
4: Ja, det har været ret vildt. Det er også derfor, vi alle sammen... Det sidder jo ret dybt i os, det med den sorte død. Vi kender den jo lidt.
3: Ja, her 700 år senere.
4: Ja.
3: Hvad... jeg skal for god ordens skyld lige sige, at den her hantavirus ikke er begyndelsen på en ny pandemi. Det har WHO været ude at sige.
4: Det må vi ikke håbe i hvert fald.
3: Jamen, det har WHO har været ude at sige, at det mener de ikke, det er. Når sådan en pandemi ruller igennem et kontinent i 1350,
4: ja.
3: 1347, eller hvornår det er, hvad sker der så i samfundet? Altså, hvad betyder det for samfundsstrukturen på det her tidspunkt?
4: Jamen altså, først og fremmest har der jo været en masse sorg, fordi man har mistet rigtig mange af sine nærmeste, har måske selv været syg og så videre, men det ændrer jo, som du allerede lidt siger, samfundsstrukturen, fordi at der er jo pludselig en masse, nu griner jeg lidt, men der er bare en masse formuer, som pludselig ligger hen, som altså sat på spidsen kunne en simpel bonde jo næsten flytte ind i et marmorpalads, hvis vi er nede i Italien, som vi har haft sagt, ikke? Så der bliver jo ligesom sådan... Man er vidne til øget lighed, om man så må sige.
0: Hmm.
4: Så,
0: samfundet bliver nulstillet på en eller anden
4: måde. Ja, altså, det er det, man siger tit med de der store katastrofer, krig af en anden. Ikke? Det er sådan en god ulighedsudjævner. Hmm. Det samme med anden verdenskrig, for eksempel. Men der er simpelthen almindelige mennesker, får lidt mere at forhandle med. Altså, man ser det jo først i Siena, den her toskanske, italienske by, som var en driftig handelsby på det tidspunkt. Den bliver rigtig hårdt ramt, nok fordi den har mange kontakter ud i verden, og derfor først bliver ramt. Mm. Der ser man jo, at graverne, som skal begrave de her rådne og ret smitsomme lig, de kræver altså væsentligt flere penge for at begrave lige, hvilket man måske godt kan forstå.
3: Ja.
4: Men det er jo bare første bølge, ikke? Fordi så begynder bønderne jo også at sige til herremanden, at vi skal have mere løn, hvis vi skal dyrke dine marker.
3: Ja. Simpelthen, altså man står i en bedre position som lavindkomst.
4: Fuldstændig, altså hvis du har været en, altså som man kan sige, man går fra at være en sådan ret afhængig af stormanden til at se sådan de der mere selvstændige, den mere selvstændige bundestand vokse frem, er sådan en vigtig konsekvens af det.
3: Sker det også i Danmark?
4: Det sker også i Danmark. Danmark regner man jo omkring 50% af befolkningen dør. Igen, vi ved det jo ikke helt præcis, men op mod deromkring.
0: Det er jo helt
4: så der er sådan nogle sjælemesser, som, hvor man kunne bede for den afdøde sjæl i kirkerne. Dem kommer der væsentligt flere af i de her år. Og kongen, som hedder Valdemar Atterdag på det tidspunkt, han afskaffer faktisk også dødsstraf i 1354. Der er der nogen, der mener, at det er simpelthen, fordi man ikke kunne tåle at slå flere mennesker ihjel. Mm. Man skulle passe på den arbejdskraft, der var. Fordi dengang, så gjorde man jo brug af muskler, når man skulle ordne ting. Og man skulle bygge, eller du skulle... Ja, nærmest hvad end du skulle lave, så skulle du bruge rå muskelkraft. Men det begynder faktisk også at ændre sig efter pesten. Fordi man har ikke så mange arbejder, som man havde før, så man begynder at skulle tænke lidt smartere, så man begynder at opfinde maskiner mere og mere. Det er jo for eksempel en teori, at uret begynder at blive rigtig udbredt i kølvandet på pesten, fordi at når der ikke er så mange at tage i forhold til arbejdskraft, så er det vigtigt, at folk dukker op til tiden. Mm. Ellers så begynder man ikke at kunne nå det, man ellers kunne nå, fordi færre mennesker skal lave mere. Ikke?
0: Så vi skal være mere effektive?
4: Man skal simpelthen mere effektive. Så begynder ligesom at ane kulturerne lige så stille af det moderne samfund, vi har i dag. Og sådan går det jo tit med pandemier, at det ligesom, der er et før og efter i vores samfund.
0: Hvordan kan man se i dag den måde, vi agerer på i dag, at det sidder i os sådan, som sådan en eller anden kollektiv bevidsthed? Altså, fordi, som du siger, vi har det jo lidt i sproget, og selvom at vi ikke ved så meget om det, fordi det ligger så langt tilbage, så har man jo altid hørt om det selv i vores dage.
4: Altså, jeg tror da, hvis man tænker på, når der lige har været valgkamp og sådan noget, ikke? Hvis der er noget, der kan få folk sind i kog, så er det altså... alle kan være enige om, at man ikke skal spare på sundhedsvæsenet.
0: Ja, rent drikkevand.
4: Mm. Rent drikkevand og sådan nogle ting. Så jeg tror, på den måde sidder det dybt i os, og det var noget, der måske var glemt op til corona. Mm. Men den der... Altså, man gik jo virkelig op i hygiejne for ikke så mange år siden. Det begyndte vi så at gøre igen.
0: Mm. Det må man sige.
4: Vi skal ikke lugte af sved, var sådan den primære grund til, at man gik i bad før 2020. Ikke? Men altså, nu bliver det faktisk også noget til, at vaske hænder blev vigtigt, fordi man kunne smitte hinanden. Så jeg tror, at den der sådan, angst for at blive syg, den sidder virkelig i os. Ikke? Ja. Og det der med smitte, altså karantænen er opfundet i middelalderen. Det kom over italiensk for 40 dage, fordi at man fandt jo faktisk ud af, at noget, der virkede, var at holde folk væk.
0: Ja, det betyder 40, karantæne.
4: Mm. Simpelthen, så man skulle ligge 40 dage. Skibene skulle ligge uden for havnen i 40 dage. Så det er jo sådan et tiltag, som man ligesom opfinder i middelalderen, som jo har vist sig at være rimelig effektivt, hvis man overholder det.
0: Ja.
3: Mm.
2: Jamen det der, det du taler om med, var covid så stor en virus, som man kunne se en, altså noget af det, du taler om, udligning af forskelle mellem befolkningsgrupper? Eller var det så lille en udstrækning, så der skete ingen forandringer der?
4: Altså nu skal jeg passe på ikke at udtale mig om noget, jeg ikke ved så meget om, men min indtryk er i hvert fald, når man sådan følger den daglige nyhedsdækning, at uligheden er stigende for tiden. Ikke? Og det er jo nok noget at gøre med, at man med corona faktisk lykkedes med at bremse det. Så dødsfaldene, jo gudske tak og lov, ja, det var omkring 7 millioner, tror jeg, man har regnet ud, der er alt døde. Og det er jo mange, men det er alligevel ikke, det er ikke halvdelen af befolkningen. Så nej, altså... Vi har så haft et effektivt system, som har kunnet imødegå det. Mm. Så nej, den kan sige, den positive effekt af pesten fik vi altså ikke lige i forbindelse med corona.
2: Det var mere en følelsesmæssig forestilling om at være i samme båd.
4: Ja, teamsmøder kan ikke opveje for rigtige morgenmøder.
3: Hans Erik, kan man se i kulturen fra det tidspunkt, at altså, fylder pesten i hvordan... At den bearbejdet i kulturen, i billeder, i tekster, i kunstværker?
4: Ja, altså, ja, rigtig meget, ikke? Fordi Siena ligger i Toskana tæt på Firenze, og det, man kender som renaissancen inden for kunsthistorien, begynder faktisk deromkring i 1300-tallet. Det er jo svært at sætte præcis årstal på. Siena bliver hårdt ramt af den her pest, og så nok en af grundene til, at den bliver overhalet af netop Firenze, er fordi, at Siena ikke kan regenerere sig selv så hurtigt. Og der ser man jo faktisk en helt ny tilgang til kunsten, ikke? Altså for eksempel de her mere realistiske skildringer af menneskekroppen, en opdagen af det, hvad hedder det, af det antikke som noget efterstræbelsesværdigt, og så også, at en digter som Petrarca, han jo begynder, som også lever på det tidspunkt, han begynder at omtale den periode mellem antikken og den tid, han levede i, som den mørke middelalder. Mm. Men med den her begivenhed, som pesten også var, der indvarsles en ny mere rationelt præget, tid, som kan tænke fornuftigt over tingene, og som er oplyst, og som repræsenterer fremskridt, i modsat til den her stillestående middelalder. Så sådan helt afgørende begivenhed også for vores sådan kulturelle selvforståelse. Man kan også simpelthen se det i kunsten, både de her meget dystre skildringer af dødedansen, Dans Macabre, men jo også en anden mere positiv sådan, ja, kunstsyn eller kunstforståelse, hvad man nu skal kalde det.
0: Mm. Fantastisk.
3: Helt kort, Anna.
2: Nå, karnevalet, var det ikke også sådan den kulturelle udladning, sådan, der løb
4: jo,
2: altså under pisten?
4: Jo, det her med, at man udfordrer autoriteterne, ikke? Ja. Det er jo faktisk noget, som virkelig også bliver sat i scene på det her tidspunkt, og der bliver kirken jo udfordret, fyrstemagt bliver udfordret.
3: Så virkelig en tid med kæmpestort opbrud. Hans-Erik Haugsten, tusind tak, fordi du vil komme i studiet og gøre os klogere på den sorte død, som vi ikke står overfor lige nu, skal jeg lige sige. Så
0: ja,
3: folk ikke
0: det skal nok lige understrege.
3: Som sagt, historiker. Tak, Hans-Erik.
0: Det var første halvleg af første række. Vi vender stærkt tilbage efter pausen, hvor Otto prøver at lægge sig i sporet af en meget stor tv-personlighed, må jeg sige. Vi må se, hvordan det går.
5: Yderligere en person er nu bekræftet smittet med hantavirus, det skriver Verdenssundhedsorganisationen WHO på sin hjemmeside. Dermed er der nu 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Til gengæld er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med hantavirus, blevet testet negativ. Det meddeler Statens Serum Institut i aftes. Tidligere lød det, at personen havde været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer, og vedkommende har opholdt sig i isolation. Kongen har sent i aftes anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skrev kongehuset i en pressemeddelelse. I meddelelsen kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet 2 betingelser. Det forudsættes, står der, at der dannes en borgerlig regering, der 1) har det som eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og 2) ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er en noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
6: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med, men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
5: Og du kan følge udviklingen tæt på Danmarks Radios hjemmeside. I Storbritannien er stemmerne stadig blevet talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing.
7: The voters have sent a message about the pace of change.
5: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og at de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer blandt andet her. Og nederlaget er meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
8: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
5: I nat klart vejr, temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 graders varme, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
0: Ryger I egentlig? Gustav, du ryger, gør du ikke?
3: Jo.
0: Hvor meget?
3: Altså, på en normal hverdag, hvor jeg ikke skal noget, så ryger jeg sådan noget 2 eller 3 cigaretter.
0: Okay. Og hvad med dig, Anne? Du ryger sikkert ikke nu, men du...
2: Nej, det gør jeg ikke. Og jeg holdt op, fordi jeg kunne se, at hvis ens forældre ryger, så øger det sandsynligheden for, at man selv begynder at ryge. Så det var ligesom... Det
3: stoppede. For din barns skyld?
2: Ja, for mit barns skyld. Så, men jeg har røget en pakke om dagen.
3: Har du
2: jeg,
3: det?
2: Jeg har siddet på reklamebranchen med et fyldt askebær foran mig, bare pulseløs hele dagen. Uden at tænke på mine kollegers helbred. Undskyld derude.
0: Med eller uden filter?
2: Med filter, ja.
0: Ja. Ja.
3: Har du røget?
0: Aldrig.
3: Aldrig?
0: Jeg havde 2 forældre, der røg. Non-stop, ja. 40 kings om dagen hver, uden filter, under alle begivenheder, ja. Når de kørte bil, når de spiste. Så jeg tænkte faktisk, det skal jeg i hvert fald ikke.
2: Jamen, jeg begyndte, da jeg boede i Paris et år, og så på universitetet, der er alle de seje røg.
0: Jamen, ja.
3: Jeg er meget fascineret af, at der har været en gang, hvor at alt har lugtet røg.
2: Ja.
3: Altså, det har jeg jo ikke vokset op i.
0: Nej,
3: det ville være så surrealistisk, hvis man kunne tænde en smøg herinde. Og lidt nice.
0: Nej, ikke sprøjt.
2: Altså, på kender du typen, der sidder den første ekspert, der ryger i studiet i 1994. Med pibe.
0: Ja.
2: Jørgen Dus.
0: Ja. Der var også fadøl nede i kantinen dengang.
3: Nå, yes,
0: det var en anden tid, som man siger.
2: Oh yes.